0: Huddinge, Haninge, Trollhättan, Nyköping, Mölndal, Upplandsbro och skottlossning mot bostäder i Sollentuna, Uppsala, Haninge, Lidingö, Råcksta, Norrköping och Jordbro. Och två män sköts till döds på en pub i Sandviken. En sköts till döds i Västertorp i Stockholm. Och en sköts på Vanadisvägen mitt inne i stan. Och en i Uppsala. Ja, det här var det jag hittade när jag gjorde som ett snabbt svep för att se vad som hänt senaste veckorna. Så det är verkligen, det är extremt till och med svenska måttmätt. Den officiella förklaringen till den här den eskalerande våldsvågen bortom kontroll är att det har att göra med ett visst kriminellt gäng, det så kallade Foxtrot-gänget, som leds av Rawa Majid, den kurdiska räven som han kallas. Och de sägs ligga i krig med Bandidos och Dalen-gänget. Och dessutom har det skett en splittring så att två sidor inom Foxtrot-gänget krigar mot varandra och bombar och beskjuter varandras bostäder. Och ja, det är myndigheternas pedagogiska förklaringar av varför bostadsområden bombas och beskjuts på daglig basis just nu. Att det är den kurdiska räven Rawa Majid och jordgubben Ismail Abdo som bekrigar varandra. Alltså, räven och jordgubben, det är nästan, vad ska man säga om det är bildspråket? Det är otroligt märkligt. Det är givetvis en bedräglig förklaring för att det är säkert så att många av de här bombningarna och skjutningarna just den här månaden, förra månaden i september månad, har att göra med det här Foxtrot-gänget. Men nästa månad kommer det vara ett annat gäng. Och den här extrema mängden kriminalitet och dödligt våld, det är ingenting som började i september. Så förra året, 2022, så sköts 62 personer till döds i Sverige. Motsvarande siffra i Norge och Danmark är 4. Och i Finland var det 2 personer som sköts till döds under 2022. De siffrorna snappade jag förresten upp från en presskonferens med Sveriges justitieminister. Vi ska säga i rättvisans namn att regeringen inte låtsas som att allt handlar om Foxtrot-gänget. Det är mer ett medienarrativ som jag upplever det. Att de gillar att fokusera väldigt mycket på det här gänget och den här gängledaren och hans rival och så vidare. Men det är intressant att se också vad Ulf Kristersson sa i sitt tal till nationen som han höll i torsdags med orsak av den här situationen. Och han säger så här: faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram över ett decennium. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. Utanförskapet och parallellsamhällena göder de kriminella gängen. Där kan de hänsynslöst värva barn och utbilda framtida mördare. Vi kan ju för stund förbigå det faktum då huruvida Ulf Kristersson har varit en av dem som har sett det här komma vanat för om han möjligen haft en annan roll i det här dramat under de senaste årtiondena. Men nu sätter man igång vad man kallar för en stor omläggning av migrations- och kriminalpolitiken. Vilket får säga att det är i alla fall inte ovälkommet. Jag vet inte om det är realistiskt, men det är i alla fall välkommet att man gör någonting. Dels så ska man sätta in militären. Militären ska bistå polisen på något sätt, lite oklart hur. Och dels så har man en ny migrationsuppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna som ska ta lite nya tag. Vi kan gå in på detaljerna sen kanske. Boris, vad har du för reflektioner om den eskalerande våldsvågen bortom kontroll?
1: Jag först lite grann om just det här med beskrivningen. Alltså, det är också så att både regeringen och polisen ljuger om förhållandena. Just där du citerade liksom regeringens ord om att barn som värvas. För det har ju skapats ett intryck de senaste månaderna i Sverige från regeringen och från polisen att det måste till mera sociala insatser därför att gängen har så lätt att värva. Barnen i förorten är så fattiga. Idag kör ju sossarna med att man kan värva en mördare med hjälp av att bjuda på hamburgare. Och både från regeringen från i princip alla riksdagspartierna och polisens sida är det där ren och skär lögn. Därför att som jag själv tjatat om, jag har läst så många förundersökningar där liksom gängen bild Man bildar gänget 12-13 års åldern. Gängen blir brutalare och brutalare och skickar sig. Deras ledare går sedan och erbjuder tjänsterna till de vuxna gängen som villigt accepterar. Det är ingen som behöver tvingas. Det är liksom rent nys. Men det är underlaget för det här att det behövs mera bullar, det behövs mera fritidsgårdar, det behövs mer pengar i fotbollen. Den bistra sanningen är att man har 12-åringar som vill mörda. Och till slut i fredags så hade ju polisen en presskonferens där de faktiskt förklarade detta. Att så här ser det ut. Och det har vi vetat i ett och ett halvt år, säger pressgubben då. Någon vice rikspolischef också. Och det, alltså man, så att inte förrän media börjat ta upp sådana här saker så säger de som det verkligen är. Innan det spelar de glatt med i den här komedin då, om att det behövs mer sociala insatser. Det behövs ju att man liksom isolerar de här jävla 12-åringarna. Och det andra är ju det kommer ju sällan med. Nu slank det ju med i veckan när Strömmen pratade att han säger igen, ja, det här kommer att ta tid, 20-30 år. Och det har han ju ansett länge. Men det här är ju själva grejen, alltså att ingen journalist pressar liksom ska bli, vara med, vad ska hända de här 20-30 åren? Därför att, som du var inne på, låser man in en uppsättning Foxtrot till exempel, så återväxten är enorm alltså. Så läget är ju jävligt dystert, därför att ingen tänker göra någonting i verklig mening åt detta. Och det spelar ingen roll vad regeringspartierna kommer överens om sinsemellan, eller ens om de blir överens med oppositionen. Regeringen har deklarerat tidigare att man har skärpt invandringspolitiken. Det har inte synts ett jävla någe. Det här med militären, det säger man för att liksom ge intryck av att det kommer att hända någonting nu. Det kommer inte att hända någonting. Och samma sak med det här att man ska i någon form se till att asylsökande och flyktingar hålls för sig vid sidan av samhället tills allting är klart med deras papper. Och om de ska återbördas dit de kommer ifrån. Det kommer inte bli ett skit av det heller. Alltså de säger bara saker när det skjuts och bombas som mest. Och skriver lite papper. Men i praktiken händer inte ett jävla noga.
0: Jag håller med om att det är svårt att vara optimistisk. Framförallt vad det gäller kriminalpolitiken. Så känner jag i alla fall. Det här med att sätta in militären. Det känns uppenbart bara trams. Särskilt eftersom militärpersonal inte ska använda sig i den polisiära verksamheten. Nej. Så det är väldigt oklart vad de ska bidra med. Kanske något liksom underrättelser, övervakningsteknik, kanske, de kanske har någon drönare eller någonting som de kan flyga runt och spana på gängen. För jag har hört att svenska militären inte har så mycket drönare. De har missat det tåget. Och sen är det också den här problematiken som finns att många av de här grejerna som de vill, åtgärderna som de vill göra kriminalpolitiskt är väldigt dåliga saker som underminerar alla människors medborgerliga rättigheter. Till exempel att kraftigt utöka polisens möjligheter att avlyssna människor. Det kallas för preventiv avlyssning. Men det är alltså avlyssning på lösare boliner utan att det finns en tydlig, att det finns ett åtal eller tydlig brottsmisstanke. Det ska bli lättare att göra det. Vilket man givetvis kommer att använda på alla andra tänkbara brott också. Inklusive såklart politiska brott, tankebrott, yttrandefrihetssaker, liksom, hets mot folkgrupp, you name it. Och om man behöver en gängkoppling så kommer man bara liksom klassificera liksom högerpolitiska grupper som gäng. Och rätt vad det är så kan man installera mikrofoner i deras hem och så vidare. Visitationszoner. Många av de här sakerna är väldigt dystopiska och uppenbarligen väldigt, väldigt ytliga åtgärder för att behandla symptom utan att gå till roten med problemet överhuvudtaget. Och såklart allt det här med att man måste fånga upp barnen i tid. Och det är som att vi måste ha mer fritidsgårdar. Det är nästan det man säger. Och som man pratar om migrationspolitiken, men man får givetvis inte höra det man verkligen skulle vilja höra. Det vill säga, vad skulle man vilja höra? Ett omedelbart stopp för alla sorters invandring. Omedelbar utvisning av alla kriminella invandrare. Bums. Utvisning av kriminella invandrares familjer. Om en i familjen eller en i klanen begår ett brott, då åker alla ut. Jämna alla invandrargetton med marken. Rinkeby, Rosengård, Gottsunda, allt vad det heter. Bara bulldozer alltihopa. gör det till bara en på asfaltsplatt, utvisa de som bor där. Det är såna här saker som man skulle önska sig, va. Men får jag ändå ge en lite liksom i sammanhanget konträr, kanske optimistisk tanke. Jag gillade vad jag såg och hörde på den här nya migrationsuppgörelsen som Jimmy Åkesson och damen, moderat-tanten, presenterade. Alltså man använde inte ordet internering, men det är väldigt svårt att tolka det de säger på något annat sätt. Alltså att internera alla som anländer. De ska riva upp den här lagen om eget boende som gör att migranterna sprids ut direkt över landet och liksom bussas ut och så vidare, som vi pratat om förut. Och istället då hålla folk på platser där man kan kontrollera vad de har för sig tills man har slussat igenom dem i systemet. Och i andra änden internera alla som har fått avslag på asylansökan. Då säger man att man ska hålla dem i särskilda återvändande centrum i väntan på att utvisning ska verkställas. Det är lätt att föreställa sig hur en svensk regering kan bara liksom fuska bort en sån här sak och att det blir helt tandlöst och det implementeras inte och så vidare. Men om det faktiskt genomförs någonting i den här stilen, så är det trots allt en väldigt bra början på en mer rimlig migrationspolitik. Alltså man skulle önska sig mer, men det är knappast realistiskt att tänka sig att en svensk regering skulle göra bättre ifrån sig. Så att om man vill vara optimistisk så kan man säga att det här är mer eller mindre ett sorts best case scenario. Om det faktiskt genomförs.
1: Alltså det här skulle bli ett positivt program. Men vi får inte bli överoptimistiska. Därför att även om de som undertecknar beslutet om vad som faktiskt då skulle kunna vara interneringsläge, så kommer det aldrig att hända. Inte därför kanske att de inte vill, utan därför att de inte kan. Alltså det här gänget som sitter nu har ju tummen mitt i handen. Det är ju bara en massa människor som har segrat sig upp i politiken och liksom lydigt väntat på sin tur. Alltså de kan inte förflytta materia. De kan inte få saker att hända. Fan, Billström kom inte ens in i Ukraina. De andra är likadana. De har tummen mitt i handen. De har inte ens en tumme. De kan inte. Och förutom att de inte kan förflytta materia, så kan de inte få saker att hända. Så, tänk på alla sossekommuner. De kommer bara säga att det inga interneringsläge på våran mark och så vidare. Att det finns ingen som kan genomföra krafttagen. Det spelar ingen roll om de stiftar 100 lagar. De har inte det i huvudet, och deras fiender har det i huvudet att blockera allting sånt. Det är dött.
0: Ja, jag är inte heller superoptimistisk, det kan jag inte påstå. Men från min horisont så är alltså, våldsvågen, det här med optimistiska tankar, att våldsvågen är egentligen inget nytt alls. Det är något som har pågått i åratal och det har byggts upp under årtionden. Absolut ingen nyhet där. Det är ingenting speciellt egentligen som händer nu i september 2023. Ja, det har varit många skjutningar och sprängningar. Men egentligen ser det bara business as usual. Det är där vi är i Sverige. Att det händer på daglig basis. Men jag tycker vi ser en del saker som ser faktiskt lite nya ut i reaktionerna. Det här med att sätta in militär, jag tror att i praktiken så gör det inte så skillnad. Men det kan ha en psykologisk effekt. För att folk man kan eventuellt då ingjuta lite en känsla i människor av att vi har gått över en gräns. Vi har gått utanför de normala ramarna för hur vi agerar mot de här problemen nu. Och nu är det inte bara liksom alla de gamla vanliga metoderna, utan nu har vi gjort någonting som vi egentligen inte ska göra i fredstid. Att vi på något sätt har åkallat militären. Och om man börjar prata om internering, det var länge sedan sist som man hade öppna diskussioner i politisk mainstream i Sverige om det. Man vågar ju knappt tro att det är sant. Man kan kanske inte tro att det är sant. Men om det är sant så är det stort.
1: Ja, alltså om det fanns åtminstone... Nu vet jag jäkla nej. Om det fanns någon i regeringen som sa att... Liksom bara sa, nej, men ja det är inte, vi tänker inte ner dem helt enkelt. Så gjorde man efter andra världskriget med tiotals miljoner flyktingar över hela Europa. Det gick jättebra till slut. Så varför ska vi inte kunna göra det nu? Men det gör man ju inte, utan när det mycket välorganiserade motelden kommer från Anders Lindberg och andra, där man jämför det med Hitler och koncentrationsläger, och att Kristerssons tal var ett Reichstag-moment, då backar man. Nej, nej, vi menar ju inte så liksom. Hur kan ni prata om läger? Alltså, de kan inte ens ta striden i ord. Och då kommer de inte kunna ta striden i handling. Och vore de listiga så ska de ju plocka upp det här SD-förslaget som jag tycker är jäkligt bra. Alltså, därför att då hade de lite fingertoppkänsla. Alltså utegångsförbud i åtminstone de utsatta områdena. Lätt att kontrollera. Alltså inga ungdomar ute efter klockan 18 till exempel. Egentligen ska de ha rätt att skjuta då, men de ska hålla sig hemma i sina usliga hem. Det är enkelt, konkret, påtagligt. Det finns inga skäl att som situationen är nu ungdomar och tonåringar kan springa ute på kvällarna.
0: Men hur ska man då kunna ta sig till fritidsgården för att bli frälst?
1: Det där är intressant. Det tror jag Jomsson som mötte den invändningen med att det gick alldeles utmärkt med under coronan att stänga ner sånt och säga åt alla att hålla sig hemma. Så varför ska vi inte kunna göra det nu?
0: Ja, tack corona.
1: Ja,
0: det blir
1: tillbaka.
0: Så många fina prejudikat som vi får leva med resten av våra liv. Och våra barn och våra barnbarn. Ja. Ja, vi får se hur det går. Jag håller med om att det ska bli intressant att se hur regeringen hanterar den mycket förutsägbara motelden från Anders Lindberg och andra. Det blir lite eldop. Får se om de klarar det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFHERSDERS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: SVT vägrar publicera namnet på Tishko Ahmed som dömts för styckmordet på Vilma Andersson, men publicerar namnet på den ej ännu dömde Daniel Nyqvist som mördade 2 personer i Linköping. Hävdar att det inte finns allmänintresse om mordet på Vilma och att Ahmeds familj kan ta skada. Nyqvists familj tas det ingen hänsyn till. Vi har faktiskt haft flera länkar på Bubbla om bara den mediekritiska aspekten av hela den här historien. Men faktum är att vi har inte pratat om mordet på Vilma Andersson. Jag tror inte ens att vi har berört det i Radio Bubbla. Vi har definitivt aldrig haft ett helt inslag om det. Så att vi får börja med att säga bara någonting om det, även om det bär mig emot. Jag tror att alla som lyssnar på det här i år 2020 känner säkert väl till. Jag tror att de flesta som lyssnar vet nog mer än vad jag vet om det här mordet. Det var någonting som hände ganska nyligen i slutet av förra året, i vintras i Uddevalla. Vilma Andersson var en 17-årig tjej som gjorde mycket dåliga misstaget att ha en pojkvän som var riktig blodtörstig galning. Hon insåg väl med tiden att det inte var så bra idé och ville göra slut med honom. Och då blev han, han mördade henne, och det hade varit en sorts riktigt bizarr styckmordsituation. Och bland annat så hade han hennes avhuggna huvud i en väska i sitt hem under en tid som man hittade senare. Det var en riktigt läskig situation. Och det finns ju jättemånga dimensioner av det här som vi egentligen borde prata om. Men det är bara att Jag tycker själv att det är så motbjudande att tänka på de här sakerna. Så hela tiden har jag bangat faktiskt. Att jag och Boris har sagt i den här sändningen så här, ska vi inte prata om Vilma Andersson, nu har vi en länk om det igen och sånt där. Men varje gång så bara hoppar jag över den för att det är så sjukt. Och det jag tänker på som är liksom det som jag tänker mest på, det är bara liksom, vad gör vi med svenska barn, svenska ungdomar som gör att de hamnar i de här situationerna? Att hon kommer inte från en bra familj uppenbarligen, utan hon sökte sig till den här totalt vedervärdiga, galna, våldsamma, mordiska personen, tydde sig till honom för att, ja, det är det som jag tycker är det är intressanta, vad som fattades där. Vilma Andersson, det här är ju det mest uppmärksammade mordet i Sverige på åratal, inte minst i alternativa kretsar och sånt där. Men rapporteringen om det har skett på ett väldigt, ja, man kan säga typiskt sätt. Typiskt men förkastligt sätt, där man visserligen har pratat om Vilma Andersson och uppmärksammat det och sådär. Men när det blev tydligt då att det var den här Tishko Ahmed som hade mördat henne och som är alltså invandrare från Irak, då var det givetvis knäpptyst. Inte ett ord om att vad han hette, inte ett ord om var han kom ifrån. Det var absolut inte relevant att skriva ut, och trots att det givetvis är relevant om man förstår vad som hände, för att han kommer då från Irak. Han kommer från en kultur där man har sån här så kallad hederskultur, där man ser på ett helt annat sätt på relationer och vad det innebär med flickvän, det är slut och så vidare. Så att det är omöjligt att förstå den här situationen utan att veta om att han var iraker och agerade utifrån en sån kulturell kontext. Men givetvis har man aldrig skrivit ut hans namn och så vidare. Han är bara liksom pojkvännen eller ex-pojkvännen och så vidare. Ungefär som att Fredrik Reinfeldt är ex-politiken när hans son åker dit för sån här kokainbrottslighet som vi pratade om faktiskt bara i förra inslaget här. Men hela tiden så ser man samma medier publicera namn och bild på andra brottslingar. Trots att de inte ens är dömda. Som här till exempel har vi då en misstänkt för ett dubbelmord i Linköping. Och han läggs ut med namn och ansikt, trots att han är misstänkt, han är inte dömd än. Men att man fortsätter skydda Tishko Ahmeds identitet.
1: Ja, nej, men det här är ju, det här är väldigt, väldigt vanligt alltså. Jag tror vi nämnde någon gång förut att det finns den serien i kanal 3 om i huvudet på mördare. Och det är, med ett eller två undantag så har det bara varit svenska mördare. Och de fläker man ut och in på. Men det vi... Man kan väl säga så här, svenska och europeiska mördare är ju fritt fram att namnge. Ett bra exempel är ju det här sorgliga brutala mordet, pensionären Gert Inge. Det gick ju media ut 2019 med namn på de misstänkta mördarna och foton. Och att de misstänktes ha mördat den här stackars pensionären. Och samma sak med brutala mordet på Lisa Holm. De var ukrainare och det var en litauer som mördade Lisa Holm, men långt innan dom var fallen och innan rättegången var inledd så la man ut namn och bild på honom i kvällstidningarna. Så att det är den grupp som ska skyddas är icke-europeerna. De begår icke-mord, speciellt inte om de kommer från den muslimska kulturkretsen och de länderna. Intressant i sammanhanget är också att det finns en sak om mördaren som man har, Aftonbladet och Expressen har kört stenhårt med. Kan ni svara det? Han gillade Donald Trump. Ja, alltså det är, och Aftonbladet lanserar teorin också att han hade fått för sig att Vilma var besatt av Satan och samarbetade med demokraterna för att sabotera Donald Trumps valkampanj, hur nu hon skulle göra det. Men det visar liksom hur det här Trump-haten liksom tar sig absurda grejer, att plötsligt är Trump-beundran en orsak till mentalsjukdom, bestialitet och mord. Det är också ett tecken på hur sinnessjuk den här svenska metrens media är.
0: Ja, det är väl också så att man lyfter fram varje litet attribut som på något sätt kan antyda att han är vit. Då säger du bara Trump-anhängare, besatta av demoner. Precis. Tänker jag att det är en vit kristen person.
1: Ja, ja, det är lögner. Det är inte ens propaganda, det är liksom bara vidriga lögner. Men det är också hemskt det här med, som du var inne på, med familjen. Där man läser i media liksom hur många gånger som hon förnedrades även offentligt av honom och förföljdes och tvingades ha GPS-spårning på sig för att han skulle veta var hon var någonstans. Och han valde hennes kläder och hade misshandlat henne förut också. Det är en obegriplig sjuka att hon inte kidnappades bort från honom och låstes in och att någon bankar skiten i den här vettvillingen.
0: Men som jag har förstått det så var hennes föräldrar var inte så negativa till honom, utan de var till och med ibland på hans sida mot henne.
1: Ja, att hon var för liksom för krävande och ville ha för mycket frihet. Nej, jag har heller ingen lust om att prata om det. Det är bara så sjukt alltihop.
0: Ja, jag blir faktiskt mållös när jag tänker på det. Kanske vid något annat tillfälle så borde man samla tankarna och prata om det. Men en sak är de här Fredrik Reinfeldt och company som importerar liksom arméer av dysfunktionella människor och fyller upp landet med dem. Med, kan man säga, förutsägbara resultat. Men i andra änden av systemet så finns ju också svenska familjer som villigt lämnar över sina barn till de här monstren på olika sätt. Ibland är de bara sätter dem i skolor som är livsfarliga. Ja, kaoshål med såna här människor. Men också såna här fall som tycker att det är acceptabelt eller till och med bra att deras döttrar blir ihop med såna här människor och så vidare. Och men om det inte vore för alla de här bitarna behövs för att katastrofen ska inträffa. Om det bara var Fredrik Reinfeldt och hans kumpaner som var störda, så skulle de inte kunna göra så mycket skada på samhället. Men rötan går så mycket djupare.
1: Ja, nej, men därför att det hela är tyvärr, det är inte naturligt, men i Sverige är det normalt. Därför att om vi har en situation där de flesta föräldrar anser att när statens skola tar bättre hand om mina barn än jag själv gör, de bör göra det och de är bättre. Och om den skolan dessutom tutar i barnen att mångkultur är någonting underbart, låt oss blandas. Alla fördämningar är brutna då. Då blir det plötsligt naturligt det här.
0: En mer optimistisk aspekt av allt det här, det är att alternativa medier i Sverige gör ett fantastiskt bra jobb i de här fallen. Det är ju givetvis då, de allra flesta människor läser inte. Jag har nu framförallt en artikel från Samnytt till exempel. Och vi har även Fria Tider och flera andra publikationer som ofta då namnger brottslingar som medströmsmedierna inte namnger. Men de här medierna har ingen som helst dubbi att göra det. Och det är en vanlig, åtminstone tidigare så var en vanlig kritik om att de hänger ut folk och så vidare. Åtminstone Samnytt, jag har inte så bra koll på Fria Tider, men Samnytt åtminstone tycker jag verkar ha väldigt liksom, ja men en ganska strikta princip för sig själva och en sorts hög publicistisk integritet vad det gäller att hänga ut folk. De är inte alls liksom allt för trigger happy med den saken. Men det är ändå ett faktum att den som vill kan alltid få sanningen om den här typen av saker. Med reservation då för att de flesta i Sverige aldrig någonsin går in på de här sajterna för att de är så giftstämplade och folk är så hjärntvättade att de tror förmodligen att det är farligt för dem att gå in på samnytt.se, vilket det förmodligen också är, för att om de börjar läsa på samnytt.se och sen börjar de prata i fikarummet på jobbet om saker de har läst där, då kanske de skulle få sparken, förlora alla sina vänner, frun skulle skilja sig från dem och så vidare. Så det kan ju mycket väl vara så att undvika samnytt.se är enda sättet att undvika en gigantisk katastrof. Det är det samhälle vi lever i. Det var ju en undersökning för några år sedan som sa att 10%, var det 9 eller 10% av svenskarna läser alternativa medier. Men då 90% av svenskarna läser aldrig alternativa medier. Då så jag förstod den undersökningen. Sen kan det finnas lite marginal där för att folk kanske inte vill erkänna i en telefonenkät att de läser Fria Tider och sånt där. Men jag tror absolut inte det är mer än 20% som läser. Men i alla fall, det jag tänkte komma fram till var mer den optimistiska saken att det här är någonting som vi skulle behöva många fler alternativa medier, och det finns vissa områden där jag inte alls tycker att Samnytt och Fria Tider gör ett fullt, alltså det är saker som de inte ens försöker göra, som inte ingår i deras deras uppdrag kan man säga. Men det här är ju liksom kärnan av deras uppdrag. Och jag lyfter min hatt för de här publikationerna. Att de gör det så bra och att vi så enkelt kan gå till de här sajterna och få veta sanningen till exempel om vad hette den person som dödade Wilma Andersson. Var kom han ifrån? Och det här är deras kärnuppgift som de har åtagit sig och de gör det väldigt bra.
1: Hatten av.
2: Radio Bubbla.

0: Dan Eliassons uppdrag som generaldirektör på MSB förlängs med 2 år. Tjänstemannen beskriver sina första 2 år som intensiva i och med skogsbränder, pandemier och omorganisering. Största utmaningen blir att skapa arbetsförutsättningar som medför att regeringens och riksdagens beslut kan genomföras. Dan Eliasson är en exceptionell person. Hans karriär inom den svenska statsförvaltningen liknar nästan ingenting annat. Han är en välkänd figur givetvis, men bara i korthet då. Hans karriär började på 1990-talet och han jobbade på utrikesdepartementet, justitiedepartementet på diverse poster. 2001 så blev han statssekreterare för Thomas Bodström, alltså högra handen till Thomas Bodström som då var justitieminister, regeringen Persson. Efter det så tog hans karriär verkligen fart. 2006 så blev han en biträdande chef på Säpo. Året efter så blev han GD på Migrationsverket. 4 år senare, 2011, så blev han GD på Försäkringskassan. 2014 blev han rikspolischef och 2018 så blev han fick han komma till nuvarande post, generaldirektör för myndigheten för, ja nu har jag hjärnsläpp här, myndigheten för
1: säkerhet och beredskap.
0: Samhällsskydd och beredskap. Säkerhet. MSB som är sammanslagning av diverse gamla myndigheter, inklusive det gamla civilförsvaret. Och som vi redan har noterat i bubblarubriken här så har ju MSB haft en hel del att göra. Och deras agerande har vi inte fortskridit helt utan kritik. Tvärtom så verkar det som att Dan Eliasson är, han är en sorts hitman som man skickar in på de allra ondaste myndigheterna för att göra de allra smutsigaste jobben. Inklusive såna saker som Migrationsverket och Försäkringskassan. Eller till exempel på Rikspolisstyrelsen. Där han var då rikspolischef genom man pratar ibland om flyktingkrisen, migrationskrisen 2015. När de skruvade upp massinvandringen till absoluta maxnivåerna. Och han kämpade in i det sista för att man inte skulle stänga gränserna. Och till slut fick regeringen ta honom i örat och säga att nej, vi måste faktiskt stänga. Ja, nu får han förnyat förtroende. Dan Eliasson, han är så bra. Vi måste ha honom kvar på den här viktiga posten. Hur ska man tolka det här, Boris?
1: Jag tycker det är oerhört svårt att tolka. Ja, därför att vi har ju vår gamla teori om att Eliasson är en sån här maktspelare. Så de är djupa staten i USA till exempel. Det finns några kända namn som samlar på sig information av bilder och filmer och dokument och vilket innebär att ingen någonsin vågar peta honom. Men jag har gillat den teorin. Men sen när jag liksom såg honom på presskonferens häromdagen så påmindes jag om faktiskt hur trög och stockdum den här människan är. Alltså det rör sig inte mycket in i det där huvudet, det vågar jag påstå. Och dessutom så är det så att skulle han vara maktspelare och liksom samla information och intrigera, det kräver ju finess och slughet och handlingskraft. Och ingenstans i hans karriär har han visat detta. Alltså han lämnar ju verken efter sig i kaos. Han kommer ofta in för att leda en omorganisation och får gå därför att det behövs en omorganisation för att städa upp efter en omorganisation han försökte göra. Och det enda han är handlingskraftig med det är liksom att elda upp informationen om vad som egentligen har hänt, förstöra mejl och sådana saker. Det är i och för sig har han en viss skicklighet. Så jag börjar mer och mer tolka det här som ett annat spår vi varit inne på någon gång. Att sossarna slår ju verkligen, att det här är en betingad reflex hos sossarna. De skyddar alltid sina egna. Alltså så fort ingen ska få avsätta en generaldirektör eller minister som inte hör till sossarna. De kan liksom göra sig av med folk på grund av intern maktkamp. Men de är infernaliska på att sluta leden utåt. Och Eliasson är deras kille och han kommer att få gå i sin tid, men inte på grund av att hela Sverige tycker att han är en idiot. Så jag tror att det är en ren reflex det här. Att han får 2 år till.
0: Mm. Jag kan känna att det är väldigt logiskt. Oavsett de här konspirationsteorierna. Helt enkelt för att Dan Eliasson är... Han är liksom den mest korrupte, den sämsta. Den sämsta av alla de här människorna. Han är den yppersta kackistokraten. Så det är absolut logiskt att han får de bästa topppositionerna. Men en annan tanke som jag kan ha det är att hans arbete på MSB kanske helt enkelt inte är avslutat. Det kanske är som att MSB måste göras ännu svagare. Beredskapen, det finns fortfarande spårmängder av samhällsberedskap i Sverige. Och de måste utplånas fullständigt. Och då finns det ju absolut ingen som är mer lämplig för det jobbet än Dan Eliasson. Det finns kanske fortfarande något enstaka beredskapslager eller någon plan någonstans för hur man ska agera i kris. Så att han är inte klar med det jobbet än. Eller så kanske de väntar in någon specifik kris som de räknar med kommer. Och de säger att snart kommer MSB verkligen behövas. Och då måste Dan Eliasson fortfarande vara på plats. Så att han kan garantera att myndigheten är 100% immobiliserad.
1: Ja, alltså jag tror inte det är en överdriven tanke. För tittar han på Sverige de senaste 25 åren. Så att ska man sabba en nation och förstöra den. Då måste man ta koll på institutionerna som... på något sätt är nationens kärna, och krigsmakten har gjort oss av med svenska. Det är därför att ute i Europa så är ju krigsmakten ganska viktig. Om ett land hamnar i kris, till och med parlamentarisk kris, då kan det alltid kliva fram någon. Kyrkan har varit viktig även i modern tid i europeiska länder. Den är ju helt demolerad. Och så finns det ett antal myndigheter som polisen, där har varit och krafsat och förstört. Också förstås MSB som har ett väldigt stort ansvar för riket i tider av kris och oro. Och där han på nu och klår alltså. Så att han kanske får gå lös så här och befordras till nya post hela tiden. Just därför att han är en metodisk förstör. Alltså genom sin inkompetens och sin dumhet så är han ju den perfekta att skicka in för att förstöra något. Bara för att han är inkompetent.
0: Mm. Så vad är nästa myndighet till rakning och förstörelse av Dan Eliasson? Jag vet inte, vi har spekulerat om det här tidigare, men kanske dags för en uppdaterad prognos. Vad är hans nästa jobb?
1: Ja, alltså jag skulle tippa att de... Jag tror inte man behöver... De kanske tillsätter honom som ärkebiskop. Han kanske lär sig teologi i smyg eller blir hedersdoktor i teologi. För de tänker man ska öppna... Svenska kyrkan är förfallen, men man kan ju gå ett steg till och stå ihop den med öppna den helt för islam. Och då blir ju Eliasson en perfekt kille.
0: Mm. Intressant spaning. För annars har vi tänkt mer kanske justitieminister, överbefälhavare, för att göra slut på sista spillerna av försvaret. Kanske statsminister, för att bara fullborda arbetet på nationen som helhet. Men jag tycker ärkebiskop är intressant, men är kyrkan verkligen tillräckligt relevant för att motivera en riktad förstörelse? Alltså, är det verkligen motiverat att släppa atombomben själv, Dan Eliasson, på en så obetydlig, förtvinad sak som kyrkan?
1: Ja, alltså... Det är inte så att han ska bryta ner ett motståndsfäste, för det har Jack Lehner redan gjort. Utan det är mer en fråga om att han ska öppna det. Alltså kyrkan har en infrastruktur. Och tänk dig, när han ser ut som en medeltida biskop också, slår det mig. Det här köttigheten i ansiktet. Tänk dig när han säger att vi har alla en och samma Gud. Kom på fredagarna, våra kyrkor är era kyrkor. Det är ju liksom det slutgiltiga inbjudandet. Och det ligger inte så jäkla långt bort alltså. Och då tror jag folk kommer att ge upp liksom alltså att okej, de tog kyrkorna också.
0: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Tyskland förbjuder avlivning av hankycklingar som konventionellt tas bort då de saknar ekonomiskt värde. vare sig för ägg- eller köttproduktion. Gallringen måste istället göras i ett tidigare skede genom att embryots kön identifieras innan ägget kläcks. Lagändringen väntas kraftigt öka tyska kycklingproducenters kostnader. Varje år dödas flera miljarder kycklingar enbart på grund av sitt kön. Kycklingar av hankön är nämligen värdelösa ur ekonomisk synpunkt. De används uppenbarligen inte för äggproduktion och de används heller inte för köttproduktion. Så att för allting som man har kycklingar till så vill man vill ha hönor, honkycklingar. Filosofiska frågor uppenbarar sig om alla kycklingars lika värde. Eventuellt så har alla kycklingar ett och samma okränkbara kycklingvärde. Men deras ekonomiska värde är alltså strikt betingat av deras kön. Och kycklingfabrikörer världen över agerar därefter. 2,5 miljarder kycklingar sägs det stryker med i den här processen varje år. Och rent praktiskt, jag ber om ursäkt nu för känsliga lyssnare, vi måste gå in lite på detaljer här. Rent praktiskt går det till så, det finns två huvudsakliga metoder. Och det ena är att man kväver hankycklingarna med koldioxid. Så man sätter dem i ett rum och fyller rummet med koldioxid istället för syre. Och sen så tuppar de av och dör. Och det andra alternativet är betydligt obehagligare att tänka på. Då kör man ner kycklingarna i en mekanisk maskin. Som en sorts någon här grej med roterande knivar eller något sånt där. Och bara gör mos av dem. Och de går då levande ner i den maskinen. Och det här tillvägagångssättet har, som man kan förstå då, det kritiserats som oetiskt. Särskilt den här senare metoden kan man tycka att den är synnerligen oaptitlig, osympatisk. Kan till och med jag känna. Men man anser att det här är ett nödvändigt ont. Och man har haft då delvis rättsprocesser i Tyskland där kycklinguppfödare har menat på att av ekonomiska skäl måste vi göra det. Det är en förutsättning för hela industrin. Och det här har då utlöst

0: läggs för att man ska kunna uppfylla det etiska kravet, så att säga. Och då finns det två metoder som man har utvecklat. Och det ena är att göra ett gentest på en droppe av äggvätska som man tar ut. Men det är relativt omständligt och det är ingenting som man har någon plan på att använda egentligen industriellt. Därför att det är för komplicerat och dyrt och långsamt. Men man har en ny metod som går ut på att man använder laserstråle för att borra ett litet hål i ägget. Och via hålet med lasern då, så lyser man upp ägget från insidan. Och sen använder man någonting som heter Raman spektroskopi, som är en metod. Det är ingen nytt då, det är en välkänd metod som gammalt, som går ut på att man belyser någonting och sen analyserar man hur ljuset sprids, till exempel då laserstråle. Och metoden bygger på att olika molekyler vibrerar på olika sätt, vilket gör att ljus som träffar molekylerna sprids på olika specifika förutsägbara sätt. Så att beroende på vad man ser för mönster av det här laserljuset, hur det sprids inuti ägget, så kan man dra en slutsats om det är honkön eller hankön på embryot. Ganska fantastisk teknik. Och man avslutar då med att man stänger igen hålet igen med den här maskinen liksom. Man är klar med analysen. Och sen sorterar man då äggen. Man stänger igen hålen på, i alla fall på honäggen. Hanäggen kanske man bara kasserar. De blir djurfoder i slutändan med den här metoden. Det innebär ändå lite infektionsrisk, som man säger, när man öppnar ägget och stänger igen. Men det bedömer man här är motiverat då. Ett nödvändigt ont kanske tyskarna skulle säga. Jag har blivit väldigt fascinerad av den här nyheten och jag är inte säker på varför. Men en orsak är att det här är Tyskland i sitt esse. Först och främst ett passionerat ställningstagande för att värna om djuren och deras rättigheter. Och sen applicerar man den unika tyska ingenjörsmässiga ekvilibrismen för att uppfinna en ny avancerad maskin specifikt för att lösa det här djuretiska problemet. Eller om man så vill, annorlunda uttryckt, hur kan vi hitta ett sätt att döda miljontals individer mycket snabbare än vad vi gör idag? Vi kan givetvis lita på att tyskarna kirrar biffen. Så nu är det här som händer i Tyskland då. Man har övergångsperiod i några år, tror fram till 2024, innan hela kycklingindustrin måste gå över till den här nya metoden. Det kommer såklart bli dyrare i en del av processen, eftersom man måste ha den här laserspektroskopimaskinen. Men det kommer också bli billigare i ena änden, i andra änden, därför att hanäggen kommer inte behöva hanteras under återstoden av de 3 veckorna. Man kan göra den analysen efter 72 timmar efter värpning. Så att nästan hela de här 3 veckorna behöver man inte hantera de äggen. Man har sparat pengar där. Men processen är mer komplex och med all sannolikhet så har den en högre uppstartskostnad. Det vill säga, för att kunna bli kycklingproducent i någorlunda stor skala i Tyskland så måste man nu ha en särskild maskin med laserborren och spektroskopet och allt det där. Som du hör, Boris, jag är fascinerad av den här nyheten, men också som du kanske anar, lite kluven. Vad ska man egentligen tycka om det här? Dels det moraliska dilemmat som centreras kring hankycklingarna, dels det ekonomiska dilemmat som har att göra med de tyska kycklingproducenterna.
1: Ja, alltså en sak jag undrar är ju, om man nu inför den här gasmätningarna och lasertekniken, vad gör man av alla specialutbildade japaner?
0: Var det de som gjorde det tidigare, eller?
1: Ja. Och jag är jättefascinerad av detta. Jag har sett på ett par artiklar att idag sker liksom sån här formen av kontroll med hjälp av specialutbildade japaner, och mer står det inte. Och jag har försökt googla och leta liksom vad det är för utbildning man går för att bli bra på detta. Och varför måste det vara just japaner? Finns bara skolan i Japan och skickas de sen ut över världen? Alltså, vi har så många begåvade researchers bland lyssnarna, så att hjälp oss. Berätta vad det är för japaner som gör detta. Sen jag går mest igång på detta, jag går inte igång på detta, men jag ser ju affärsmöjligheter här faktiskt. För är det någonting som har kommit starkt de senaste åren så är det ju klassificeringen av ägg. Folk blir ju trots allt mer och mer ekomedvetna, om inte annat för att markera sin medvetenhet.

0: de handlar mat. Och då finns det olika typer av ägg då som man kan handla. Och folk är beredda att betala lite mer för lite mer gröna ägg så att säga. Och då gissar jag att man faktiskt skulle kunna införa en ny äggklass. Alltså ägg producerade på gårdar där man inte avlivar hankycklingar eller behandlar dem milt och varsamt. Och så tar man rejält med pröjs för detta förstås. Jag ska omgående sätta upp ett hönshus på landet då. Kanske kan dra in lite pengar. Nej, men det tror jag vi kommer att få se.
1: Men om du gör det på landet utan laser, vad ska du då göra av alla hankycklingarna om du inte ska döda dem?
0: Ja, men det säljer jag som kommer att sälja dem till Mexiko som stridstuppar.
1: Det kommer att vara ganska livet där med alla tupparna på gården.
0: Ja, nej, men det får man ta. Men, nej, men de får man ju sälja ut på bygden sen. Folk vill ha en sommartupp, sommarstugägarna runt omkring. Nej, men jag är inte riktigt säker på att det är en fråga om tempo här. Därför att invändningen som finns mot de stackars tuppkycklingarna är ju att dels de kommer inte kunna lägga ägg. Två, de lägger på sig i vikt för långsamt. Och jag kommer givetvis att låta dem lägga på sig vikt i... Det får ta den tiden tar. Och sen har jag liksom ungtuppar och slakta och sälja. Och så kan man göra fantastiska grytor på dem med hjälp av en rejäl slatt rödvin. Så att det ligger fin ekonomi i det här.
1: Jag är själv inte så väldigt bekymrad över de här hankycklingarnas lidande. 2,5 miljarder kycklingar som blir sönderklassade i maskinen och sånt där. Jag fäster relativt liten moralisk vikt vid kycklingars lidande. Jag tror nästan man kan säga att fäster lite moralisk vikt vid det, att man kan ganska säkert avrunda till noll det moraliska värdet jag fäster vid det. Men det finns ändå någonting med hela den här kycklinghanteringen, hela kycklingindustrin, som är bara det ovärdigt. Alltså oavsett om de dör eller inte, bara hur de här kycklingarna hanteras, att de åker runt på löpande band i maskiner. Och jag såg för inte så länge sedan, det var en bild från en svensk kycklingodling. Det var en svensk kycklingodlingspropagandasajt. Jag vet inte varför jag hamnade på den. Jag tror det är någon debatt som pågår i Sverige. Men nu hamnade jag i alla fall på någon sån här svensk fågel, någon sida liksom. Och då var det bilder som skulle förklara hur bra kycklingarna ändå har det i Sverige. Och de visade flera bilder som var då, ja men höns som stod på, kan man säga, det är som en gigantisk lada liksom. En gigantisk jättestor rum i ett hus med någon jord på marken liksom. Men det var bara kycklingar. Bara kycklingar på det här golvet. Och sen då tråg med mat. Och jag förstår att det där är mycket, mycket bättre än kycklingar normalt har det. Men samtidigt så blev jag oerhört beklämd över att det här var svenska kycklingindustrins bästa försök att säga, åh vad etiskt det är, vad bra de behandlas. Mm. Och att en så otroligt onaturlig och miljö. Och det var någonting väldigt, ja, väldigt ovärdigt kan jag känna med att konsumera produkterna som produceras på det sättet.
0: Jag tror man skrapar, jag håller med dig, men skrapar man lite på ytan där så ligger väl ändå något och gnager. Alltså grunden för ovärdigheten är väl också att det är att känner du inte en viss aversion mot att man behandlar levande varelser på detta, även om det nu bara är kycklingar av hankön.
1: Jag bryr mig mer om hur de lever än hur de dör, kanske man kan säga. Det känns som ett test i sammanhanget att hur de dör. Det tar nog inte mer än en sekund oavsett, och på något sätt ska de dö. Vi äter kycklingar, vi dödar dem på något sätt. Jag känner mig bara inte upprörd över det här propagandet. Shredded alive in a mechanical chopper, som det står i den här artikeln. Det låter väldigt obehagligt, men jag är mer bekymrad över det här med att kycklingarna står på det gigantiska golvet i den här extremt onaturliga miljön. De har inte ens något gräs, det finns inga maskar att picka eller vad nu kycklingar vill ha. Utan de har bara kycklingar så långt ögat når. Man kan bara föreställa sig som människa. Vi är inte samma sak som en kyckling. De har satt i sina rum. Så där fanns enbart liksom ett jordgolv och bara människor så långt ögat kunde nå.
0: Men jag tror vi är faktiskt i grund och botten ens. Men jag tror att du känner lite aversion mot det här hackandet. Men det du säger är intressant med tanke på att Aftonbladet hade ju ett scoop. De hade ju sin flintskalliga skjutjärnsreporter Robban Aschberg som hade åkt till Kronfågel. Och de små Aftonbladet TV-inslagen var ett paradexempel på det du säger, talar om. För att Kronfågel tar koll på några, var det 20-30 miljoner fåglar någonting sånt. Och av dem så hade Aschberg upptäckt att det hade blivit något lite fel när man skulle slakta, döda 150 av dem. Så de skollades levande. Och man ser liksom både stillbilder och rörliga bilder då från den här slakterimiljön. Och det är verkligen liksom halvlevande fåglar som åker på krokar på löpande band och liksom får halsen avskuren. Alltså hela miljön är vedervärd. Det är slaktindustri med och ur detta så plockar han det faktum alltså att 150 har skållats levande. Det blir så absurt på något sätt att hade man bara bedövat dem innan så skulle allting varit bra då. Det är jättesjukt sätt att tänka på. Man ser liksom inte vad man står i för miljö.
1: Men jag sätter fingret lite grann på min invändning här, för jag är inte så bekymrad över just det här dödandet.
0: Ja.
1: Utan, för det är exakt samma, det är precis det du säger nu, det är exakt samma sak som jag gör i Tyskland. Och säger bara att om vi bara kan undvika den här the mechanical chopper och istället ha bara honhöns och döda hanhönsen på ett hankycklingarna på ett humant sätt.
0: Ja.
1: Då är allt frid och fröjd. Och då kan vi återigen trycka gasen i botten och mångdubbla vår fantastiska kycklingindustri.
0: Mm. Nej, men och lösningen på detta är ju en värdig tillvaro för oss människor. Där ingår god djurhållning och att det vi käkar upp och har omkring oss som är levande. Och så, ja, det hör till att man behandlar med respekt helt enkelt. Och därför som jag tror att både mina ägg kommer att sälja bra och ungtupparna. Alltså, och det är samma sak där. Alltså man dödar djur. Man dödar kycklingar som skulle kunna bli fantastisk föda. Det är för att det tar för lång tid för dem att bli föda för att det ska vara ekonomiskt lönsamt. Alltså det är ju... Det är fel på alla ledder.
1: Just höns är ju ett sorts djur som är... Det är det allra lättaste djuret att hålla själv. Alltså man tänker på matdjur av olika slag. Så att äggproduktion och även, jag tror, kycklingköttproduktion bör vara extremt lokal. Åtminstone äggproduktion. Äggen som du äter borde egentligen aldrig komma mer än 200 meter från där du bor. Oavsett om det är du eller grannen som gör dem. Men att ägg överhuvudtaget produceras industriellt istället för att folk bara har höns hemma eller hos grannen till mans. Det är någonstans där som jag känner att skon klämmer. Förbjud kycklingfabrikerna och uppmuntra folk att ha kycklingar hemma på balkongen, höll jag på att säga.
0: Ja, nej, men alltså för det är lite grann det som är grejen, att förbjuder vi kycklingfabrikerna så kommer det bli dyrare med kyckling och ägg och sådana saker. Och då kan jag faktiskt gå över till att livnära mig på och hålla höns, sälja ägg och ungtuppkött framför oss saker. Och då slipper jag ta de här kritikerbidragen från landstinget i Halland. Det vore väldigt skönt att slippa.
1: Just det. För Region Hallands skull så ska vi förbjuda kycklingförbjudningar. Ja, bara en liten randanmärkning. Den här artikeln som vi tittar på, den kommer från Deutsche Welle. Och de har en lustig formulering. De skriver så här: 45 miljoner kycklingar dödas varje år i Tyskland. I en praktik som djurrättsförespråkare kallar för chick shredding. Men intressant nog, två stycken tidigare i samma artikel så skriver publikationen i sin löptext att i ett domslut 2019 så bestämde en domstol att de ekonomiska hänsynen överväger för de bönder som vill fortsätta ägna sig åt chick shredding.
0: Mm.
1: Så de använder själv det uttrycket som de påpekar är politiskt och används av djurrättsaktivister. Och pekar därmed ut den som skrev det förra stycket som en djurrätts... Kanske inte superintressant. Jag har med åren i radiobubbel fått ett öga för de här små självmotsägelserna i artiklarna eller de avslöjar sig.
2: Radiobubbla. finns för intressanta nyheter på resten av sajten? Jag tycker inte det finns något intressant i vare sig politik eller opinion idag.
0: Nej, alltså sajten just nu är, jag tror alla drabbade av någon slags baksmälla efter presidentvalet. Vi också kanske på något sätt.
2: Det är ju en märklig sak som händer just nu, för att nästan alla medier i hela världen pratar bara om en enda sak. Det är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Bara, jag var inne, tror jag, förrgår på lite svenska medier. Jag går aldrig in annars på Peter Wolodarkis blogg, men när jag gjorde det i förrgår såg jag att det var just Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Jag tror att det var åtminstone de 4-5 första och största nyheterna handlade om Donald Trump. Det är det viktigaste som händer. Det enda som händer nu i Sverige, enligt Peter Wolodarski. Man fick scrolla liksom ett par sidor för att hitta någonting som handlade om Sverige eller bara någonting som inte handlade om Donald Trump. Helt sjukt. Helt vansinnig överrapportering. Visst, det är en viktig händelse. Ja, det är den viktigaste händelsen i år. Det kanske är den viktigaste händelsen det här årtiondet. Men det händer saker i resten av världen hela tiden. Allt handlar inte om Donald Trump. Bubbla är en av ytterst få nyhetssajter i hela världen som respekterar det här och förstår det. Vi har en ganska sparsmakad rapportering av Trump. Men det är nästan svårt nu att överhuvudtaget hitta länkar som inte handlar om Trump, eftersom det är det enda folk skriver om.
0: Men just i Sverige så här, etablissemangsmedia är ju intresserade av att älta Trump, för då har de ju fått sitt onda bergatroll de kan liksom skriva illa om och utifrån värdegrundsprinciper. Då slipper de diskutera den svenska verkligheten. Det är en flykt bort till en tydlig fiende från dem istället för att diskutera det som faktiskt sker i Sverige idag. Och det är inte så att eländet som fanns innan presidentvalet i USA har minskat i Sverige. Det finns jättemycket konkreta saker att diskutera. Men Trumps seger tar man som en intäkt och förevändning för att slippa prata om verkligheten.

0: Radio Bubbla.
1: Ledarskribenten Sofia Mirjamsdotter vid pressunderstödda Sundsvalls tidning firar sin födelsedag med att önska sig pengar till ett litet hus vid havet av sina 29 600 Twitter-följare. Hinner få in 2000 kronor via Swish innan hon ångrar sig och beklagar sitt tiggeri. Ja, Sofia Mirjamsdotter är ledarskribent, liberal ledarskribent, kan man säga så?
2: Mm.
1: Profilerade i den här folkpartistiska tidningssfären. Hon hade lite hjärnsläpp, kan man säga, när hon fyllde år alldeles nyligen. Då skrev hon så här på Twitter: på lördag fyller jag år. Har räknat ut att om alla mina följare swishar mig 100 spänn kan jag uppfylla min enda dröm i livet. Drömmer vidare. Punkt, punkt, punkt. Och sen i tråden då på Twitter så skriver hon på begäran 070 och så vidare hennes nummer. Och sen säger hon: åh, du är så bra, jag vill swisha till dig. Vad är det för dröm du har? Och säger hon: en stuga på landet, eller rättare sagt ett litet hus vid havet. Det är lite oklar situation här. På ett sätt är det bara som att hon kan ju, förutom att hon är som en politisk person i yrket, så kan man se det som en helt privat grej. Hon fyller år, hon liksom låter det bli känt att hon gärna skulle ta emot födelsedagspresenter i form av pengar för att köpa ett hus. Men bara några timmar senare så går hon ut då och ber om ursäkt och säger stopp, det var bara ett skämt, det var ogenomtänkt. Och sen så kommer, och det var jättedumt, säger hon, jag tog bort alla inläggen nu, och sen så kommer nyckelformuleringen: mitt syfte var inte att tigga pengar. Och här kommer ju kruxet, va? Därför att hon är ju en del av en medieelit som just nu bedriver ett krig mot det de kallar för swish-tiggare. Mm. Eller swish-journalister. Och det är det som är känsligt, va? Att folk som Joakim Lamotte eller Henrik Jönsson eller diverse podcastare och så vidare. Men jag antar att vi också är swish-journalister, swish-tiggare. Även om vi inte primärt använder Swish. Självklart så kan man swisha pengar. Mitt Swish-nummer är 070-271-2200. Mycket tacksam för Swish-donationer. Där fick ni lite tvättdräkt och tiggeri från mig också. Men det här är väldigt fult, va? Om eliten koordinerat ska attackera och hata på de här usla Swish-journalisterna som tigger Swish-pengar. Då duger det inte att en av deras egna uppburna åsiktspoliser, Sofia Mirjamsdotter, ska också bli en usel swish-tiggare, lämna ut sitt nummer och be om pengar. Trots då att det inte alls handlar om att hon skulle finansiera journalistik. Hon har ju sin trygg anställning, lön betalad av skattebetalarna via pressstödet och så vidare. Och naturligtvis politisk skydd från hela folkpartisfären och så vidare. Men att hon ens tar ordet swish i sin mun är liksom komprometterande, som hon då riskerar att hamna i samma förhatliga kategori som swish-tiggaren Joakim Lamotte.
2: Ja, det är oerhört rasistiskt att be om swish-pengar till att börja med. Så att, vi får ju ändå förstå att hon pudlade här. Men jag tycker ändå att det är lite synd om Sofia. Hon var ju uppenbarligen inte helt fientligt inställd till det här fenomenet. Hon hade liksom inte fått PK med mot. Inte uppdateringen av manualen. Och liksom råka undslippa då att ja, men det kanske vore lite trevligt att få liksom lite utväxling på de här kanalerna som jag har lagt förmodligen hur många timmar som helst på att bygga upp. Jag kanske ska slå mynt på det. Kanske skulle det kunna vara en väg för mig att gå från det här ohederliga parasitjobbet till att kanske finansiera mig på ett hederligt sätt. Men det ska man ju såklart stänga ner så fort som man får nys om att någon skulle råka säga någonting sånt. Så hon fick ju hela mobben emot sig då. Så jag tycker ändå synd om henne och tycker att det vore roligt ifall hon hade fått de där 100 kronorna från alla sina följare. Men nu är hon ju för evigt inmurad då i den här folkpartistiska parasitsvängen. Så att, det är ju förmodligen aldrig så kommer hon hitta ut därifrån. Jag tycker det är lite sorgligt.
1: På sätt och vis är det bra också att de frånsvär sig ett viktigt finansiellt verktyg för att finansiera sina verksamheter. Om det är som att de surrar sig själv i masten, kan man säga. De säger pressstöd eller bast. Antingen så kan vi ha våra fina fasta anställningar på finmedieredaktionerna, eller så blir det ingenting, därför att det är förbåten att finansiera sig med frivilliga donationer. Och gärna för mig att de frånsvär sig ytterligare finansieringsmöjligheter, så att alla Swish-pengarna kan gå till mer alternativa aktörer som inte har den typen av tabun. Jag har svårt att tycka synd om Sofia Merensdotter, men jag förstår din poäng.
2: Mitt hjärta ömmar lite härifrån. Det är trevligt, tycker jag, när folk visar indikationer på att de skulle kunna röra sig i rätt riktning. Men du har förstås helt rätt. Sen tycker jag att det är väldigt beklagligt och lite obehagligt faktiskt att den här journalisten på, på SVT, Fredrik Israelsson heter han, skriver den här artikeln och säger att hon tiggde pengar och använder explicit ordet tiggde pengar, eller begreppet tiggde pengar. Och jag menar, det är extra äckligt när det är public service som implicerar att få pengar från någon frivilligt är att tigga pengar.
1: Ja, jag vet inte vad som är den korrekta synen på ordet tigga. Alltså i den sista analysen, vi kanske inte borde tycka att det är något konstigt alls med att tigga pengar. Jag känner så intuitivt, och jag har inget problem med att tigga pengar. Jag säger igen, jag tigger mycket hellre. Tigger de frivilliga donationer.
2: Än själv,
1: naturligtvis, ja. Självklart. Men jag tycker också att det är hedervärt jämfört med till exempel att ha reklam i våra kanaler.
2: Mm.
1: Till exempel om vi skulle försöka finansiera Radiobubblan med att ha reklam. Ja, men jag tigger hellre. Mm. Tigger hellre om donationer än att solka ner kanalen med reklam och eventuellt då bli beroende av reklamköparnas välvilja och så vidare. Men från deras håll så är det en grov förolämpning. Och det är liksom tiggeri, det är någonting som förknippas med liksom zigenarna som sitter på gatan och tigger. Eller liksom tiggeriförbudsdebatten.
2: Men det var ett fult ord redan innan. Innan det var please corona på gatan i Stockholm. Det har alltid varit ett fult ord. I huvud taget de har den här inställningen till människor som tjänar pengar på ärliga sätt. Att det är lite fult. Och det fanns redan innan liksom tiggarna kom till Stockholm.
1: Ja, riktigt, riktigt vidrigt i alla fall. Att SVT-journalisterna skriver på det sättet. Precis som du säger, de sitter där med sina 7 miljarder i skattepengar. Eller hur mycket
2: är
1: de har?
2: Ja, nu är det ännu mer, för att nu har de ju den här nya skatten.
1: Och nu ska det också bli en officiell skatt. Ja. Inte bara en informell skatt. Ja, riktigt äckligt är det. Så de sitter och stämplar oss andra som tiggare.
2: Och de som håller på gnäller på Joakim Lamotte som ju gör liksom ett bättre jobb än typ alla i hela journalistkåren, inte alla men nästan alla, de sitter ju på pressstödsfinansierade institutioner eller på public service och läkar liksom, och så sitter de där och sprider sin vänsterpropaganda och klagar på folk som försörjer sig ärligt och ser ner på folk som håller på med kommersiell verksamhet och så vidare. Och vi vet vilka ni är och vi vet vems ärenden ni springer och vems bekostnad ni lever på, och er propagandism kommer inte undslippa granskning.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Storbritanniens UD höjer terrorvarning för Sverige, vill inte ge några kommentarer till beslutet. Är det inga kommentarer från brittiska utrikesdepartementet, inte heller några kommentarer från Säpo i Sverige. Säpo känner till det här, meddelar de, det var ju skönt att höra, men de kommenterar inte vilka bedömningar andra länder gör, får inte heller veta vad brittiska UD tänker på. Det är ju i alla fall de har flyttat Sverige från en kategori till en annan, vad det betyder. De säger fortfarande att det är tillräckligt säkert att resa till Sverige för att de avråder inte från att resa, men de säger att terrorister sannolikt kommer att utföra attacker i Sverige.
3: Väldigt sannolikt är det nu till och med. Så man har uppgraderat det här. Det är lite just kremlologi här.
1: Ja, exakt. Det här var roligt. Det står så här faktiskt. För Island, så säger man att attacker kan inte uteslutas. Finland säger att man kan inte utesluta terrordåd. Norge och Danmark, där är terrordåd troliga. I Sverige så är det väldigt troligt att terrordåd kommer att utföras.
3: Ja.
1: Det är lite kremlologiskt som du säger. Man måste tolka liksom. Men någonting i alla fall hänt, och det behöver inte vara så att det var någonting som hände igår som gjorde att de skrev upp terrorvarning, typ så här, att de vet att liksom så här, Abdullah Al-Osama reste in över Öresundsbron och har en bomb med sig. Utan det kan ju vara så här att en gång i kvartalet så gör de en översikt, ja, av den information de har om ett visst land och titta på, ska vi uppgradera terrornivån eller inte. Men det är ändå intressant tycker jag. Det kan vara värt liksom att påminna om då och då, eftersom det är någonting som man inte uppmärksammar så mycket i Sverige, att det är sant det som brittisk UD säger.
3: Mm.
1: Alltså risken för terrorattentat i Sverige är mycket hög och ökande. Och det här vet vi inte för att brittiska UD säger det, utan på grund av diverse underliggande skäl. Sverige har tagit in hundratusentals människor från muslimska länder. Folk som har precis den profilen som terrorister tenderar att ha. Och vi har haft två terrordåd, två självmordsdåd på Drottninggatan. Bara ett var väldigt dödligt uppmärksammat förra året. Så att det skulle vara en otrolig liksom osannolik sinkadus om det blev så att det blir inga mer muslimska terrordåd i Sverige. Det är snarare så att det är nästan garanterat att det kommer hända igen förr eller senare.
3: Ja, tyvärr. Det är väldigt olustigt att behöva tänka så, men jag skulle tippa på att det finns folk i storstäder som redan, vare sig de vill eller inte, tänker i termer av vilka gator man kanske inte ska gå på lika ofta. Man vet att det är där det lär smälla.
1: Definitivt så känner jag många som till exempel undviker Drottninggatan i Stockholm.
3: Mm. Det måste ju ha varit folk som gjorde även innan lastbilen liksom.
1: Ja, och så finns det många olika skäl att undvika Drottninggatan, många goda skäl. Men eftersom det har varit två terrorattentat där, så är det inte alls osannolikt att tänka sig att en terrorist i framtiden kommer vilja slå till av prestigeskäl liksom.
3: Mm.
1: Kan man ju tycka att om det finns någonstans där svenskarna har någon sorts bevakning, där Säpo håller koll, så är det väl på Drottninggatan nu. Men det skulle ju förmodligen vara alltså ännu mer av en trofé om någon islamist lyckades spränga sig just på Drottninggatan.
3: Mm.
1: Skulle vara ännu finare för dem än om de sprängde sig på en annan gata. Hur som helst, det är obehagligt att tänka på. Det är inte så kul, men det är ganska viktigt. Dels för att det kan vara sådana saker som att man vill undvika att kanske gå på vissa gator, vara i vissa områden. Och det vet jag också när jag pratar med till exempel britter som jag känner. Jag har hört flera säga att om man har ett ärende till centrala London numera, så gör man det snabbt in och ut för att undvika de här områdena där det är. Och i London, vad har de haft nu? Jag såg en rubrik, du var bubbla antar jag, häromdagen, och sa att de har haft 5 knivattacker på 6 dagar.
3: Mm.
1: Och de har också haft några syraattacker i veckan. Och även om mycket av det där är liksom intraetnisk konflikt, så händer det ju som att vanliga civila kommer i vägen liksom av misstag. För liksom en kniv eller en syraburk eller någonting.
3: Ja.
1: Och det är den ena saken. Och sen det andra är ju att jag har ju valt, och du har valt, många andra människor har valt att bosätta sig i länder som inte har lika hög terrorrisk. Vet jag inte om det har någonting att göra med ditt beslut, men för mig och Sofia så är det definitivt en faktor att vi vill ha en säker fysisk miljö omkring oss. För oss, om vi ska bilda familj i framtiden och så vidare, så känns det mycket bättre att bo i ett land som är tryggt och säkert.
3: Mm.
1: Och det är ju en sak man kan göra för att tänka på det här. En annan resultat av att man är medveten om den här ökande risken för terrordåd i Sverige, det är att man stannar kvar i Sverige och gör någonting på plats för att förändra saker och ting. Till exempel arbeta politiskt, eller liksom, det allra minsta man kan göra är väl kanske att, jag vill knappt säga det, men liksom rösta på något parti som inte är för massinvandring och sånt där. Men kanske andra saker också man kan göra på plats i Sverige. Och det är ju om man inte tänker på det här obehagliga, att det faktiskt finns nu en kraftigt förhöjd risk för terrorattentat i Sverige, då kommer man ju underlåta att göra de här viktiga sakerna, oavsett om det är som att flytta sig till en säkrare plats inom eller utanför Sverige, eller agera för att minska terrorrisken på lång sikt.
3: Ja, precis. Ja, precis. Även inom Sverige nämner du det, för att det är ju inte i Norrlands inland det kommer smälla nästa gång. Liksom. Det finns ju platser i Sverige man kan bosätta sig på för att komma längre bort från de här problemen.
1: Ja, förmodligen så inklusive Kungsholmen liksom.
3: Ja, smälla är jag på väg att säga att det kommer göra förr eller senare. Men du nämner här knivattacker och syrattacker, och det är ju faktiskt så att de enda hoten, det är ju faktiskt inte bara från bomber som man får läsa om i media, eller någon som sätter sig och kör över en massa människor i en lastbil, eller som går med en kulspruta på en tidningsredaktion, utan det är ju även bara de här mer vardagliga attackerna där det liksom inte är massiva dödstal eller potentiella dödstal i varje attack, men där de sker så pass ofta att de ändå är ett problem. Tyskland har ju också haft många sådana problem, folk som har gått runt med kniv på tåg och sådär terrorsyfte, för att ha ihjäl folk.
1: Terrorsyfte, men jag antar att de, om knivdåd, syrakastning och sånt där, det räknas väl inte i officiell statistik och så vidare som terrorbrott?
3: Nej, inte de i London. Jag tänker mest på att det har varit vissa uppmärksammade fall i Tyskland där det har varit liksom närstridsvapen folk har använt för i regelrätt terrorattacker. Men ja, de här syrattackerna är väl oftast kanske snarare hedersrelaterat våld eller något sånt, skulle jag tro.
1: Ja, kanske det, och att det är någon sån här familjeuppgörelse. Men samtidigt så, jag menar, jag kan göra reflektionen att när det sker, när man läser om i tidningarna och så vidare, knivdåd, syradåd, folk åker förbi på mopeder och kastar syra och allt vad det är liksom. Ibland åtminstone bara slumpmässiga medborgare blir knivade eller yxade på gatan i London. Det har ju en oerhört stark terroreffekt i det att det ingjuter skräck i befolkningen.
3: Ja.
1: Och påverkar hur folk tänker. Så det är ju de facto terror.
3: Ja.
1: Det har ju den effekt som terror. Och i många fall så har ju rimligen det syfte också. Att man vill skrämma. Ja, nu vet jag inte vad det kallas i Storbritannien. Men kanske i Sverige kanske man säger svennarna eller något sånt där. Ska skrämma upp dem och se till att de håller sig i schack. Det finns säkert sådana motivationer. Alltså, till exempel, bara för att ta ett exempel, så folk inte bara tror att jag sitter och liksom... det har ju kommit rapporter i många års tid i Sverige om att invandrargäng som rånar folk, alltså en vanlig enkla personrån, har en väldigt stark liksom rasistiskt inslag.
3: Ja.
1: Att man ser det som en del av ett krig mot svenskarna.
3: Ja.
1: Man ska hämnas på svenskarna eller liksom sätta skräck i svenskarna, att de ska liksom lära sig respektera de andra etniska grupperna och så vidare. Så att, och om det är så att invandring systematiskt rånar svenska ungdomar med rasistiska förtecken och sådana skäl, då är väl det terrorism enligt konstens alla regler?
3: Ja, precis. Det måste inte bara vara mord. Även rån, även olika typer av kravaller eller bilbränder, inbrott, skadegörelse och våldtäkter. Det här, jag minns när jag växte upp och gick i skolan och sådär, då var det ju snack om att i olika krigshärdar i Afrika, framförallt i Kongo som man pratade om, att där används våldtäkter som ett militärt vapen för att kuva civilbefolkningen. Och det lär ju vara fallet i delar av Sverige också. Att det är en form av terror mot den svenska befolkningen. Ska ju komma ihåg att många av de här områdena som är idag är migrantgetton. Det är ju inte så att det kommer en massa människor till Sverige, så sa vi, vart ska de bo? Jag vet, vi bygger ett nytt bostadsområde här borta så kan alla de flytta dit. Väldigt ofta så är det ju bostadsområden där det bodde svenskar. Och sen har de svenskarna liksom blivit etniskt rensade av, jag menar, white flight heter det på akademikers språk, men det är ju bara specialtermen vi använder för etnisk rensning på vita människor. Så att ja, visst. Terror, även om du inte blir specifikt sprängd i luften eller överkörd av en lastbil, så är terror i mer vid bemärkelse ju allt mer vanligt förekommande.
1: Vilket alltså innebär, för att återknyta här, att brittiska UD säger att det är högre terrorvarning, men med all sannolikhet så tittar de bara på den officiella terrorn,
3: ja,
1: inte på den inofficiella.
3: Precis.
1: Så att i själva verket då, om vi tittar mer objektivt på saken och räknar in även liksom antisvenskt, rasistiskt motiverade personrån, våldtäkter och så vidare, kravaller, så är det i själva verket ännu mycket mer terror.
3: Precis, de ska inte säga väldigt troligt, de ska säga att det sker fortlöpande.
1: Det sker garanterat terror då varje dag, nästan varje dag i
3: Sverige. Ja.
1: Ja, Sverigebilden tar sig ytterligare en törn.
3: Ja.
1: Det jag skulle säga är också, om det är någon, ibland blir folk så sura när vi svärtar Sverigebilden. Det är verkligen blandade känslor.
3: Ja.
1: Som jag gör det, men det är ett viktigt jobb, och vi är några av dem som måste göra det, att modulera Sverigebilden. Jag hoppas verkligen innerligt att vi kan börja justera den i andra riktningen.
3: Ja, andra länder har ju uppenbarligen börjat. De har ju inte samma Sverigebild som svenskarna tror att de har. Det är ju nästan det som kanske är, ironiskt nog, det riktiga uppvaknandet. Det är lite som man föreställer sig någon riktigt dysfunktionell familj, där föräldrarna reagerar inte på att barnen mår dåligt eller att man är elak mot varandra i familjen, utan det man reagerar på, det är när grannarna börjar snacka. När det liksom läcker ut att saker inte står rätt till, det är då man börjar se problem som något man behöver ta itu med. Och det är väl lite det intrycket man får av Sverige också, att vi skiter egentligen i våra egna problem. Men när omvärlden lägger märke till att de finns, då måste man göra något, därför att då står svensk heder på spel.
1: Ja, samtidigt som jag är ändå benägen att säga till Sverige och svenskarnas försvar där, att i viss mån att man kan ju tycka att det är liksom irrationellt och det är inte det bästa sättet att fungera på, men det är ju tämligen normalt. Jag tror till exempel att det är inte bara svenskarna som fungerar så, det är inte bara dysfunktionella familjer som fungerar så som du säger, utan jag tror att det är så som mänsklig psykologi funkar i 99 fall av 100. På grund av hur otroligt viktigt det är för människor, eller har varit extremt viktigt från evolutionärt synpunkt, att hålla sams med andra människor.
3: Mm.
1: För att du är mer beroende av goda relationer med andra människor än du är av diverse fysiska faktorer omkring dig. Du måste ändå hålla sams med stammen för att få tillgång till fysiska resurser och överleva vintern och allt vad det är för någonting. Så det är rationellt ur ett evolutionärt synpunkt att bry sig mer om vad andra tycker än om sin egen materiella välfärd. Och därför får vi såna här saker som att, även mer triviala saker som att det som motiverar dig till att till slut liksom börja jogga och banta för att gå ner i vikt, det är egentligen inte i många fall, jag tror i de flesta fall, så är det oftast inte att men du verkligen reflekterar djupt och hårt om liksom din hälsa, hur kommer din hälsa vara om 30-40 år, och vad är risken för hjärtinfarkt egentligen? Utan orsaken, det var att du råkade höra att någon bakom ryggen kallade dig för tjockis.
3: Ja.
1: Och liksom hjärtat sjönk i magen och det kändes hemskt liksom.
3: Mm.
1: Att andra människor tänker negativa tankar om dig. Och det satte dig i rörelse och fick dig att börja banta eller vad det nu handlar om liksom.
3: Mm.
1: Så jag tror att på ett sätt är det, vi kan göra oss lustiga över att svenskarna bryr sig så mycket om vad andra människor tycker. Men jag tror att vi alla, ja, utom klart vissa säkert så här psykologiska övermänniskor som ställer sig över det här, men jag och de flesta andra människor fungerar på det sättet att man är rätt intresserad av vad andra människor tycker, och en sociala status är oerhört viktig liksom. Så att det är bara att acceptera det och använda det och jobba aktivt med det som verktyg. Att det är just svenskarnas självbild, svenskarnas idé om andra människors idéer om dem och deras sociala status, de är operativa som vi ska jobba med.
3: Mm. Svenskar har ju dessutom skolats in i idén att de aldrig kan vara offer utan bara föräldrar. Jag menar, det finns ju grupper som hade, när de får dåligt rykte så säger de bara att det beror på förtryck och fördomar och det är liksom rasism eller något annat. Men svenskar, här är ju någonting, något positivt som man kan ta från vänsterindoktrinationen, att den undanflykten kommer svenskar aldrig kunna använda. Kommer vara tvungna att faktiskt lösa problem för att faktiskt rätta till Sverigebilden. Man kan inte gå ut i en internationell kampanj och säga att världen är rasistisk mot nordbor eller någonting.
1: Google inleder licensieringsprogram med tidningar i Tyskland, Australien och Brasilien för att köpa in innehåll och tillgängliggöra dessa via egen plattform. Kommer även betala för material bakom betalvägg åt gratisanvändare i viss utsträckning för att understödja tidningsverksamheter. En av de stora omvälvningar som har skett i mediebranschen under senaste årtionden, det är som bekant att Google och Facebook, några företag till, men det är primärt Google och Facebook, de har ryckt mattan under fötterna på alla
4: som i den gamla världen tjänade pengar på att sälja annonsplats. Det vill säga tidningar, tv-kanaler, kanske radiokanaler och så vidare. Google och Facebook är, från annonsörernas perspektiv, så är de helt enkelt, de är totalt överlägsna. Man får så mycket mer för pengarna. Och inte bara att man får mer bang for the buck i termer av att man når ut en användare. Man får också till exempel enormt mycket bättre uppföljning. För att du har statistik, du kan se exakt hur många klick du har fått. Du kan nästan se vem det är som har klickat. Det finns ju inget sätt att spåra vem som har sett en annons i tidningen och reagerat på det och så vidare. Så att det är en totalt överlägsen modell för annonsering. Och det här är ju fantastiskt bra för Google och Facebook. De tjänar så svindlande mänger pengar. Det är det som antagligen alla vet i det här laget, men det är det som både Google och Facebook tjänar alla sina pengar på. Det är den här annonsaffären som de har liksom, som man kan säga så här, att de har snott den affären från inte minst tidningarna. Men där skapar också, det skapar badwill för de här företagen, därför att alla kan se hur de dödar de här andra aktörerna. Och inte minst då de gamla mediebolagen, det vill säga de ärevördiga, fina tidningarna, de tidigare så inflytelserika tv-kanalerna och så vidare. Alla de här företagen, de har nu reducerats till att tigga smulor från Googles bord. För det är också så nu att det är inte bara deras annonsaffär är bort, utan den lilla verksamhet som de har kvar, den står och faller med den trafik som Google och Facebook drar till deras sajter. Förut var det mycket Google, nu är det mycket Facebook. Det finns många tidningar som berättar, många är inte öppna med sina siffror, men de som är öppna med sina siffror, där ser man att andelen av deras totala trafik till hemsidan som kommer via Facebook är ofta någonting i stil med 30%, 40, 50, 60% av trafiken. Vilket innebär att om Facebook stänger av dem, om Facebook säger att vi gillar inte er längre, vi tycker att ni är rasister, nu stänger vi av er Facebook-sida. Det betyder att den här tidningen då, den kommer tappa kanske hälften av sin trafik över en natt. Och det innebär att de förmodligen går i konkurs en månad senare. Så att, och det här är som många vet det här, att alltså Google och Facebook, de dödar tidningsbranschen. De är jätteviktiga, fina, ärevördiga tidningarna. Så är det här en debatt. Och över åren så har Google och Facebook försökt kompensera med alla möjliga sådana här initiativ. Nu handlar artikeln om Google, och jag tror vi pratade mer om Facebook tidigare. Deras försök liksom att göra avtal med publicister och sånt där. Men nu är Google. Och Google har, man tidigare gjort till exempel något som heter Google News Initiative. De har lagt $300 miljoner på att försöka boosta den här branschen och göra det bättre för tidningarna på liksom Google-delen av nätet och så vidare. Och nu i år under coronavirus-pandemihysterin så har de haft en särskild drive. De har haft Journalism Emergency Relief Fund, där de har pumpat in pengar i 5300 olika redaktioner. Och det andra, de har slopat avgifterna för annonsering. För annonser för en tidning som vill lägga upp Google-annonser på sin sajt. Det är numera gratis. Så att Google tar inte ut sin andel av pengarna, kan man säga. Och de har lagt $15 miljoner på ett särskilt projekt med stöd till lokala nyheter. Och de håller helt enkelt på att försöker hjälpa tidningarna att skifta till mer hållbara affärsmodeller. Försöker hjälpa dem att överleva på internet. Problemet är ju att de här gamla medierna, de har en affärsmodell som inte fungerar. Och det är därför alla mediebolagen faller som korthus. Och om man har en modell som i grunden inte fungerar, spelar ingen roll hur mycket bidrag man får. Oavsett om det är bidrag från staten, eller bidrag från Google, eller bidrag från Facebook. Man lever på lånad tid, och det enda som händer är att man blir mer och mer beroende av sina välgörare. Och under tiden så blir man totalt irrelevant från journalistiskt perspektiv, därför att man har övergivit sitt ursprungliga syfte som var att bedriva oberoende journalistik. För det är det som är frågan nu. Hur ska vi kunna lita på att till exempel Der Spiegel, som det handlar om nu, att de ska granska Google? Google, som är liksom en gigantisk livsfarlig maktfaktor. Nu när de sitter i knät på Google och är beroende av Googles pengar. Svaret är såklart att vi kan inte lita på dem. Vi kan inte lita på dem för 5 öre, utan nu måste vi betrakta Spiegel som Googles egen köpta mediekanal. Precis som att Sveriges Radio och Svenska Dagbladet är svenska statens köpta mediekanaler. Och de är köpta av Google och Facebook också. Allihopa, får man säga. Ja. Google och Facebook, de skulle ju väldigt enkelt bara kunna köpa alla stora tidningarna. Google kan köpa Dagens Nyheter, Facebook kan köpa Svenska Dagbladet. Det är växelpengar för dem. Jag skojar inte, bokstavligt talat skulle de absolut kunna köpa alla de här nationella tidningsbolagen. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det ser mer ut som att det är det som händer de facto. Alltså man kan inte göra det öppet. Det skulle göra situationen ännu värre. Då skulle man få ännu mer bad will.
3: Ja.
4: Det är som Jeff Bezos som köpte Washington Post. Och så man kan säga att Washington Post är nu Amazons tidning. Men problemet är då att då framstår man som en ännu större skurk. Om man dessutom har liksom monopoliserat en annan gammal bransch och så vidare. Så att för att det ska se bra ut så måste man göra det bakvägen. Jag tycker det är för konspiratoriskt, Boris, när jag säger att Google i det här fallet och även Facebook, de går nu in och köper upp alla de gamla tidningarna och de facto kommer de äga dem om några år.
3: Nej, du beskriver ju den situationen nu och den utveckling som vi har. Och aktörerna här är ju, tror jag, medvetna om från båda sidor om utvecklingen. Alltså, vi kan ju jämföra utvecklingen i Sverige när det gäller statsstöd. Backa i tiden 20 år, då var ju liksom statsstödet tidningar någonting för att liksom skärpa konkurrensen och så vidare, eller upprätthålla konkurrensen, ska finnas en andra tidning. Och så blev man vana vid att, och det skulle inte innebära, och i och med att det fanns konkurrens mellan tidningarna, så skulle man ändå kunna vara en granskande instans mot myndigheter och stat. Man förlorar inte sitt oberoende därför att det fanns en marknadssituation. Nu är marknadssituationen borta, det finns inga andra tidningar. Men det här är så etablerat i media som människors medvetande om att statsstöd till tidningar är någonting naturligt för att rädda dem. Och det är där vi är idag. Det är en uppgift. Ingen pratar längre om det här med granskande, att man förlorar oberoende, utan det viktiga är liksom att sjukt nog att argumentet är att det räddar demokratin. Och det gör det på sätt och vis, deras demokrati. Och samma sak ser jag här med Google. Alltså att det är ett kunskapande de gör. De slänger ut det här, de bygger medvetenheten om att de gör på detta sätt. De tar inte över någonting. Man etablerar en situation. Om 5 år så blir det som du säger. Det har varit så självklart och så vidare att Google är den räddande handen. Den famn som man kan söka räddning i. Och de kommer att köpa det de tycker är bra att köpa.
4: Mm.
3: Och till slut så växer det här ihop på global nivå. Så det är ett bra exempel du har där med Der Spiegel till exempel. De kommer ju aldrig att granska Google. Det blir också knepigt för dem med Kina i de perioder som Google eller Facebook håller på att feppla med kineserna eller andra statsapparater. De här stora internetjättarna är ju liksom, har ju en stark kontaktyta mot politiska krafter och staten. Och det är en sån här självkastrering som pågår bara för att man ska överleva som medievarumärke. Det är inte mycket vi kan, det är inget vi kan lita på Metrums media längre. Det var länge sedan vi kunde det.
4: Ja, det är sanningen givetvis. Men jag tycker det berör en intressant sak där, nämligen hur medieföretagens status skiftar, hur man ser på det här med, du säger att man pratar inte längre om att man tappar ett oberoende när man har en ny finansiär och så vidare. Och det är så intressant för att det är inte bara så att, alltså, i en rimlig värld för en rimlig människa så är det ju en stor skamfläck för en tidning att göra sig beroende på det här sättet av en gigantisk stor spelare. Jag menar, vad det gäller att, liksom, att med till exempel i granskande journalistik granska och utkräva ansvar av makten, så är Google och Facebook mycket viktigare än staterna. Google eller Facebook är mycket större och ännu mer destruktiv maktfaktor i världen än vad till exempel svenska staten är. Så det borde vara en rejäl skamfläck och någonting som diskvalificerar att man hoppar i sängs med dem på det sättet. Men det är inte en skamfläck, utan det är tvärtom en kvalitetsstämpel.
3: Ja.
4: Det är någonting som höjer deras status. Därför att den här sortens initiativ, de marknadsförs alltid som att Google ska stödja kvalitetsjournalistik. Och Facebook ska välja ut de bästa, mest seriösa mediekanalerna att ingå i Facebook News, deras nya nyhetsplattform och så vidare. Och så att istället blir det då att tidningarna slåss om den här utmärkelsen. Och alla är med på noterna givetvis. Och alla tjänar på att spela med i den här charaden. Om att det handlar om ett filter. Den allra bästa kvalitetsjournalistiken ska väljas ut. Så istället blir det så. Det är väldigt ironiskt och komiskt. Att de mest köpta, de mest korrumperade och de mest opolitliga medierna, det är de som lyfts upp och säger att vi har klarat oss över tröskeln att vara godkända kvalitetsmedier. Godkända av Mark Zuckerberg och så vidare. Riktigt perverst är det.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Soundcloud utesluter Richard Spencers podcast Alt

0: Riot Radio. Innehållet konstateras bryta mot användarvillkoren efter granskning som tillkom baserat på tips från Twitter-användare. Ja, den amerikanska alternativhögerns ledare Richard Spencer sällar sig till den nu långa raden av högerorienterade medieprofiler som blivit utkastade från SoundCloud. Det är sorgligt på ett sätt, samtidigt inte oväntat, med tanke på att det hänt ett antal gånger tidigare. SoundCloud, som är ett företag som är baserat i Berlin, men som startades av två svenskar, är, jag vet inte så mycket om deras allmänna politiska hållning, men sannolikt så är de precis som folk i allmänhet är, som driver såna här företag. Dels har de ögonen på andra frågor än till exempel praktisk yttrandefrihet och möjligheter för dissidenter att göra sina röster hörda. De är väldigt lyhörda inför vad till exempel politiskt korrekta popartister tycker, som är väldigt viktiga för dem, att de ska först och publicera sig på SoundCloud och sånt där. Men så kanske det är feltänkt från början att försöka publicera kontroversiella saker på en sån plattform som SoundCloud. Och gud vet att jag funderar på, en gång i veckan sitter jag och knucklar skinnet på min panna och funderar på, är det dags att bubbla och lämna den här plattformen? Ska vi dra från SoundCloud?
1: Ja, men jag är på.
0: Jag tror nästan vi måste det, och det känns ju inget kul längre. Det är bara som en tidsfråga. Och det som är nästan lite kränkande, så varför blir inte vi utkastade?
1: Ja, precis.
0: Och Spencer blir utkastad. Nu har det varit en särskild kampanj då, där han blir punktmarkerad och de uppvaktat SoundCloud och sånt där. Men det känns ju också lite lätt kränkande att det är väl det att vi sysslar med sån här lågintensiv hatpropaganda.
1: Ja.
0: Om vi växlade upp till mer högoktanigt hat, så kanske vi skulle kunna bli utkastade.
1: Det kan ju också vara så att våra motståndare känner till Streisand-effekten och vill inte att mer ljus ska kastas på oss, för då kommer vi få fler lyssnare.
0: Det är ju faktiskt något som jag ofta tänker på och misstänker, att det pågår en enorm mörkläggningskampanj där folk anstränger sig för att inte prata om oss.
1: Ja, men seriöst, tror inte att det gör det faktiskt. Därför att det är... Jag är nästan förvånad ibland över att våra motståndare på över hela det politiska fältet inte hugger på oss mera.
0: Ja, nej, men jag tror att det finns en sorts tyst undermedveten överenskommelse om att man inte ska lyssna på Radio Bubbla, man ska inte prata om Radio Bubbla, ska inte ge oss någon uppmärksamhet. Och sättet de löser det på, tror jag, att det är att de i alla fall undviker att lyssna.
1: Mm.
0: Därför det blir som vi pratade lite om tidigare, som en liten hemlighet att vi finns.
1: Ja.
0: Det blir så lätt att man sitter och slår på sin egen trumma så här, men med tanke på ändå hur pass mycket material vi lägger ut där och hur pass hög den genomsnittliga kvaliteten är, kan jag tänka att man skulle kunna ha lockat ytterligare några lyssnare utöver de 3000 tappra pionjärer som brukar lyssna. Det vi får se om vi kan få till en sån här SoundCloud-gate, bli utkastade från SoundCloud, då kanske vi kan hitta lite mer lyssnare.
1: Ja.
0: Men jag är inne på att vi kanske ska vara preemptiva och bara säga tack och hej, vi vill inte vara med på en plattform som de håller på och censurerar folk av politiska skäl.
1: Nej, alltså det är ju faktiskt ett gångbart och riktigt argument i sig att dra det, för att de är på det sätt som de är.
0: Man skulle också kunna argumentera utifrån bara en strikt libertarianskt perspektiv, att eftersom det står i deras användaravtal på SoundCloud att man inte får använda deras plattform för att sprida hat. Det innebär väl att det helt enkelt att vi bryter mot det avtalet i vart och vartannat inslag.
1: Kan ingen där ute anmäla oss?
0: Kära lyssnare, om du inte gör någon annan insats för bubblan den veckan, snälla anmäla oss till SoundCloud och säg att de ska kasta ut oss. Ja, Boris, försiktiga vad vi önskar oss. Men...
1: ja, precis.
0: Men vi har en liten plan. Vi har en löst skissad plan för hur vi ska kunna migrera från SoundCloud. Jag är kanske inte supertaggad att man lägger massa tid på att fixa det, men förr eller senare så kommer även vi den vägen vandra.
2: Radio Bubbla.
3: Matteo Salvini ställs inför rätta för sin hantering av båtflyktingar i juli 2019 när han var Italiens inrikesminister, sker efter att senaten beslutat häva hans parlamentariska åtalsimmunitet. Salvini välkomnar beskedet då han är stolt över sitt agerande och ser rättegången som en möjlighet att berätta för världen om hur hans migrationspolitik räddat tiotusentals liv. Matteo Salvini var inrikesminister i Italien, inrikes och kan man säga invandringsminister.

0: Men de har alltså upphävt hans immunitet och haft den formella omröstningen i senaten om att man beslutar om att han ska åtalas. Så ganska exponentiellt väldigt likt det som händer i USA. Och en annan likhet, det är att i fallet med Trump så har man ju velat ha en riksrättsprocess sen innan han blev president, och man har letat efter möjligheter hela tiden. Vad han faktiskt åtalade för är egentligen fullständigt godtyckligt. Man kan se att det är nästan slumpmässigt när man valde ut det här telefonsamtalet med Ukrainas president och så vidare. Och på samma sätt är det med Salvini. Här har man valt ut någonting på måfå mer eller mindre som man tror att man kan sätta dit honom för. Och det handlar då om att han i augusti 2019, juli augusti 2019, så var det ett hundratal migranter som befann sig på en båt utanför Sicilien, och de var där ganska länge. De ville komma i land uppenbarligen, och Salvini sa att de får inte komma i land. Och givetvis, jag tror vi pratade om det specifika fallet i Radio Bubbla också medan det pågick, för det var kontroversiellt, det var mycket uppmärksamhet och så vidare. En vattendelare i både Italien och resten av Europa. Så att givetvis ska man inte låta Salvini komma undan, utan man ska ställa honom inför rätta. Som du påpekar, Boris, när du följde min uppmärksamhet i det här häromdagen, alltså det festliga är ju Salvinis egen reaktion, som är bara helt, helt underbar. Han säger det här: jag är absolut lugn och stolt över vad jag har gjort. Jag kommer göra det igen så fort jag kommer tillbaks in i regeringen. Alltså jag kommer göra det igen så fort jag sitter i regeringen igen. Och han säger att jag vill ha rättegången, jag vill berätta för hela världen att min migrationspolitik har räddat tiotusentals liv. Bring it on, säger Salvini, hur man nu säger det på italienska.
1: Ja, vi måste lära oss det. Nej, men det är, jag blir så extremt upplyft av att se honom varje gång jag ser honom framträda de här två dagarna. Liksom, när det har varit några klipp på Al Jazeera där man visar honom, kommer ut i presskonferens. Han liksom bara strålar av stridslust. Jag har liksom lust att stå upp när jag ser inslagen med honom och göra någon salut eller vad man ska göra. Alltså där har vi en politisk ledare vi behöver fler av. Alltså den totala lyckan över att befinna sig i strid, alltså, är otroligt häftigt att se. Han kommer ju att vinna. Det är snart stora regionalval i Italien, och han kommer ju att använda detta, och de kommer ju att gå fram väldigt mycket på det här, alltså.
0: Ja, det går ju redan bra. Det går väldigt bra för lägga i regionalvalen. Nu har jag inte siffrorna framför mig, men det var inte så länge sedan ett nytt resultat. Det gick fantastiskt bra för dem.
1: Ja, det gick väldigt bra, för det var ju Emilien, det röda Emilien. Och där man nästan kom upp i 50%. Men det, i svenska medier framställs det seriöst, alltså som ett nederlag. Vilket är helt sinnessjukt, alltså. Men
0: ja. Även den här BBC-artikeln för övrigt säger att om Salvini blir dömd så är det slutet för hans politiska karriär.
1: Tjena.
0: Något att det håller skriver de här. Men de säger också att det kan bli en väldigt lång utdragen affär, för att om han blir dömd så kommer han kunna överklaga åtminstone två gånger. Så det kommer liksom dra ut på det flera år om han inte blir frikänd. Kanske om han blir frikänd att ändå dra ut på det flera år. Så han kommer kunna liksom pumpa den här händelsen på uppmärksamhet och indignation och triumfatoriska sentiment år ut och år in.
1: De är så korkade som ger honom det vapnet. Alltså de fattar inte vem de står inför, men det är bara att tacka och ta emot.
0: Ja, så att vi har nu... Vi förbättrar nu oddsen ytterligare för att Salvini kommer tillbaka och blir Italiens ledare fullt ut, inte sant?
1: Jajamän.
0: Det ska bli väldigt, väldigt upplyftande.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det funkar med den rättsprocessen, men det skulle inte vara så dumt om han kan bli Italiens premiärminister och samtidigt ha det här åtalet och ha den ständiga orsaken att prata om migrationspolitiken och om hans unikt heroiska position, alla riskerna som han har tagit för att frälsa Europa och så vidare. Det är ganska perfekt upplägg från honom faktiskt. Det
1: kan inte bli bättre, helt enkelt.
0: Grattis Matteo Salvini, får vi säga.
1: Ja.
2: Finns det någon chans för Sverige på några års sikt? Vi i Radio Bubbla, vi är ofta väldigt pessimistiska, vi ser väldigt många negativa trender. Men jag tänkte fråga dig, har du kanske ett gnutta optimism till mig om vårt

0: älskade hemland. Kan trenden vända i Sverige och bli ett land på uppgång?
1: Ja, till att börja med tror jag inte på konceptet hemland. Det är, vi bosätter oss någonstans, och det här att man ska vara lojal mot en stat, det känner jag en väldigt instinktiv avsmak inför.
0: Det är väl ändå skillnad på staten Sverige, som jag absolut inte pratar om, och nationen Sverige och territoriet Sverige, som jag åtminstone har starka känslor för.
1: Okej, okay, jag kan sträcka mig så långt till att jag har väldigt varma känslor för mina föräldrars sommarstuga ut på västkusten till exempel. Bara för det så behöver jag inte på något sätt känna lojalitet mot Stefan Löfven.
0: Nej, gud bevars.
1: Vi kan hålla med om att det är två helt olika saker. Så, hur ska jag svara på det? Jag menar, jag rör mig ju i entreprenörskretsar, jag rör mig i libertarianska kretsar, och i princip alla jag känner har antingen redan flyttat från Sverige eller har på något sätt satt igång processen eller planer för att flytta från Sverige. Sverige är bankrutt. Det är bara att läsa skriften på väggen. Och det finns ingen krismedvetenhet, så det kommer bara att bli värre. Jag kommer att flytta till Berlin någon gång nästa sommar. Alla jag känner har antingen redan flyttat eller är på väg att flytta. Det pågår redan en brain drain från Sverige av enorma mått, vilket förstås bara gör landets svårigheter än värre än runt hörnet när man väl upptäcker att oj då, det här var visst inte så jävla bra. Så om du vill ha hopp för Sverige, så har jag tyvärr inte mycket att ge, därför att jag har alltid varit en riktigt brutalhård realist. Jag har alltid försökt strunta i vad jag vill se, strunta i vad som sägs i min bubbla, och istället försöka vara så brutal ärlig mot mig själv som det bara går. Och att Sverige är djup skit idag, kombinerat med att man fortsätter att bara lalla rätt på mot avgrunden, det gör att jag måste härifrån.
0: Jag anade att det var förgäves, mitt försök om att hitta lite hopp för Sverige.
1: Men samtidigt så är jag sorglig för det. Jag menar, det är klart att jag känner sorg för att det är för det jag ser, men att jag känner sorg för det hindrar liksom inte att jag måste göra en rationell bedömning av läget.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Johannes Nilsson, vänsterradikalismen i media och kulturliv, är del av borgerlig ideologi. Vänsterns maktbas i kulturen helt impotent när den går emot globalism och stor kapital. Det är en märklig text från Johannes Nilsson som, jag vet inte om den är publicerad i Access ursprungligen eller baserad på en text som han har publicerat i Access.
2: Ja, en liten efterbörd där.
1: Ja, det är en märklig text. Jag tror att du, Boris, hade några reflektioner. Men om jag ska försöka sammanfatta så som jag uppfattar artikelns innebörd, så jag säger Johannes Nilsson kulturvänstern, vänsterorienterade liksom etablissemanget inom kultursfären vid bemärkelse. Det är inte så som folk tror ibland, att de har en gigantisk megafon och är som en maktfaktor, utan han beskriver det som en liten skyddad verkstad. Därför att de är få och de är helt beroende av staten, beroende av bidrag och pressstöd och så vidare. Och så har han, förlåt att jag hakar upp mig på det här, men han har ett väldigt märkligt argument precis i det här sammanhanget. Han säger att statens kulturbudget utgör bara 1% av statens totala budget. Alltså, säger han, så har kulturvänstern makt bara över en liten och krympande sfär. Om du vore så väl att vänsterrättablissemanget bara utövade makt över sina egna bidrag. Alltså, jag kanske läser hans artikel lite grann som fan läser.
2: Nej,
1: men just det här, den delen av resonemanget är ju helt otroligt ohederligt. Poängen är ju naturligtvis att den där procenten av statens budget används för att koppla ett ideologiskt grepp om de övriga 99%. Och det fattar ju till och med den mest kognitivt utmanade observatören. Men förlåt, jag tror att det är inte egentligen huvudpoängen. Utan han säger så här, att vänstern kan utöva visst inflytande över vissa begränsade frågor, men så fort de försöker utmana på allvar så är det tvärstopp. Så att till exempel när de försöker stoppa krig genom att protestera och skriva på kultursidorna, så går inte det. Och de har misslyckats med att upprätthålla fri åsiktsbildning på internet. Nu har Mark Zuckerberg tagit över. De har också misslyckats med att kväsa Sverigedemokraternas tillväxt. Så att han ser sig liksom att så fort vänstern försöker göra något på riktigt och försöker gå emot den verkliga makten, så tar det stopp. Och jag tycker det är så jäkla märkligt resonemang. Därför han är till synes helt blind för att vänstern totalt dominerar hela samhället. Alltså på så många sätt att de frågor han tar upp är petitesser. Alltså det är bara tramsigt liksom. Alltså, de kan inte stoppa krig genom att skriva på svenska kultursidor. Ja, no shit va. Men det råder en bred konsensus i Sverige om att staten ska ta 3/4 av folks pengar i skatt. De tror visserligen att det är en tredjedel, men det är 2/3 eller 3/4 eller 4/5 beroende på hur mycket pengar man tjänar. Det råder en bred konsensus om att staten ska reglera alla aspekter av samhället in i minsta detalj. Utgångspunkten är att alla sorters frågor, från övergripande samhällsfrågor till små detaljer i människors privatliv, är i grund och botten frågor för staten. Individer har bara det svängrum som staten uttryckligen ger tillstånd till. Det finns en bred konsensus om att inte bara religion utan alla sorters fundamentala institutioner som familjen, könsroller, alla sånt där, är totalt förlegade och förkastliga. De ska bara kastas på historiens sophög. Folk som försvarar dem behöver man inte ens argumentera med. Det är fritt fram och avfärda dem med ett hånskratt. Total konsensus om en extremt egalitär världsbild. En föreställning om människor som oskrivna blad, helt frikopplade från sin biologiska natur. Fanatisk tilltro till demokrati, som alla politiska spelare står upp för, till och med förmenta högerextremister utanför politikens mainstream. Så den här listan kan göras väldigt lång, men poängen är att det var väldigt länge sedan det fanns en meningsfull distinktion mellan vänster och höger i den allmänna debatten eller på gängse premisser. Eller ens en distinktion mellan den så kallade borgerligheten och det här packet av vänsterradikaler. För det är liksom argumentet här, det är att en del av hans argument är att de så kallade borgerliga partierna och företag och företagsintresseorganisationer går vänsterns ärenden. Det är väldigt paradoxal typ av argumentation då. Men han säger så här att kapitalismen bryr sig inte om hur många kön det finns och hur många sexuella läggningar det finns. Men att borgerliga partier och företag och så vidare spelar med i den här agendan. Det är ju det bästa exemplet på vänsterns totala dominans. Att de har gått fram som en ångvält över hela samhället till den grad att även den så kallade borgerligheten och nominella högerpartier agerar lydiga knähundar till en vänsterism som är så extrem att en Per Albin Hansson skulle framstå som spritt språngandes högerextremist om man kom tillbaka och bevittnade det politiska landskapet anno 2018.
2: Ja, och Johannes Nilsson fattar absolut ingenting, alltså precis som du säger. Och när han uttrycker det som så att i detaljfrågor kunde man nå enorma metapolitiska framgångar som göra gay pride till en folkfest, feminist till en slags statsideologi och en generös invandringspolitik till den svenska statens viktigaste uppgift. Det innebär alltså att han säger att här har man nått enorma framgångar. Och är det någonting som har drabbat folk och den folkliga kulturen och naturliga försvarsmekanismer för folk i ett ständigt förändrat samhälle, så är det bland annat de här tre sakerna. De har ju vunnit slaget. Och dessutom det finns en farlig glidning i hans resonemang här. Det här med liksom att kapitalismen bryr sig inte. De struntar i antal kön och hudfärg och religion och så vidare. Och det där är ju en ganska gammal nyliberal grej som jag tror är väldigt farlig. Att sådär spelar ingen roll, liksom total frihet. Men det är ju inte så här passiv, tillbakalutad frihet typ vår. Att vi bryr oss egentligen inte om sådana saker. Därför att det används ju dagligdags som murbräcker i att bryta sönder det naturliga civila samhället och de liv folk har byggt upp. Alltså, det är ju inte så att det här med de 67 olika könen, att det är någonting som man bara noterar. Det är ju liksom en plattform för en kamp mot kärnfamiljen, precis som statsfeminismen och så vidare. Så vänstern och staten tillsammans bedriver ju ett konstant krig mot den naturliga och egentligen av folk önskande ordningen, fast som ofta glömt bort att de önskar den ordningen. Så att det här är en oerhört märklig, ogenomtänkt och därmed farlig artikel. Alltså, han har inte rätt på en enda punkt.
1: Det är en häpnadsväckande ytlig analys på många sätt. Alltså den här idén att bara för att det finns företag som stödjer olika aspekter av statens expansion till exempel, så kan då den sanna vänstern som Johannes Nilsson talar för mellan raderna, den kan svära sig fri från ansvar. För då är det plötsligt lika mycket ett högerprojekt som ett vänsterprojekt. Alltså, jag vet inte ens om det är... Man kan analysera de här begreppen lite djupare. Man skulle kunna gå tillbaka och se vad liksom, man kan göra olika tolkningar av borgerlig ideologi till exempel, men jag vet inte om det är värt det att göra det med utgångspunkten i den här artikeln.
2: Nej, men man kan ju också tänka sig så här, va, att den här lilla ofarliga kulturvänster som man försöker beskriva och få oss att tro att den finns, att de känner nu att de nu börjar få lite eld på sig. Och så sitter de och fikar eller dricker dåligt rödvin och säger, fan alltså, vi måste få någon som skriver liksom att vi är ofarliga så att folk slutar beskjuta oss. Du Johannes, kan inte du skriva? Kanske kan få in någonting i Access så att folk liksom slutar uppmärksamma vår betydelse. Och så säger han, jo men det kan väl göra.
1: Ja, det är naturligtvis det som är risken. Därför det är det som är vinkeln, det är det som är liksom riktningen i den här artikeln. Och säga alltså, bryr inte om vänstern, bryr inte om liksom vänsterradikala kulturetablissemanget. De är små, de är obetydliga. De har ingen påverkan på någonting. De är bara ett bihang till en borgerlig ideologi som är det som egentligen dominerar. En borgerlig ideologi och ett kapitalistiskt samhälle och så vidare. Som liksom på nåder låter de här knäppskallarna hållas på liksom kultursidorna, och de får lite bidrag för att ge ut sina diktsamlingar och så vidare. Och det är ett infernaliskt sätt att beskriva det som i själva verket är en sorts härskande klick som har ett diktatoriskt grepp om hela samhället och som har triumferat i sin omstörtande agenda. Och sen är det klart så att enskilda kulturnissar som sitter och går bidrag är liksom på ett sätt harmlösa, var och en för sig, meningslösa. Men de som klick som etablissemang är ett väldigt centralt problem. Och även om de bara äter upp deras löner och sånt där, bara äter upp 1% av statsbudgeten eller vad det nu är för någonting. Om vi skulle testa att ta bort den biten av statsbudgeten, så skulle det bli en enorm skillnad. Det skulle inte bli 1% skillnad på hur Sverige som samhälle skulle fungera. Om vi slutade ge en enda spänn av skattepengarna till sina människor.
2: Ja, och det är ju fånigt att ha honom att diskutera kulturbudgeten, för vi ska diskutera en massa andra budgetar som används aktivt för att befrämja kulturvänstern och identitetspolitiska och genuspolitiska uppfattningar. Räkna in till exempel alla professors och löner i utbildningsvärlden, så är det en rätt rejäl kaka som den här propagandaapparaten har till sitt förfogande.
3: Kina planerar att sätta upp baser för underrättelsetjänster från fastlandet i

Hongkong för att införa nationella säkerhetslagar väcker oro för att det ska innebära slutet för ett land, två system överenskommelsen med Storbritannien från 1997. Förra året pratade vi väldigt mycket om Hongkong i Radio Bubbla, och sen dess har det varit tyst, inte bara vi utan alla. Alla har slutat prata om Hongkong därför att den här stora proteströrelsen som ägde rum, den har kommit av sig. Den är ju helt, som allting annat här i världen, så är den fullständigt kväst av coronavirushysterin. Utegångsförbud och den extrema kontroll som rullats ut i virusets kölvatten. Och jag ska återkomma lite till det, men i den här situationen då så tar Kina chansen. De försitter inga möjligheter, flyttar fram sina positioner. Utan de rullar nu ut lagändringar. De driver igen det snabbt och de ska ändra även det som kallas för basic law i Hongkong. Man kan säga att det är konstitutionen där. Och det här görs väldigt snabbt. Det är inte så mycket granskning, det är inte så mycket debatt, utan Kina berättar bara att nu ska vi klubba igenom de här sakerna. Det behövs för nationell säkerhet. Och därför har man nya lagstiftningarna som anses vara radikala brott mot hur det har funkat i Hongkong tidigare. Och det innebär också andra saker, som att kinesiska underrättelsetjänster kommer nu upprätta baser. Det är inte som att de inte har varit på plats i Hongkong tidigare. Men nu kommer de också ha liksom officiella baser i Hongkong och agera mycket mer omfattande och mer obehindrat, obekymrat i Hongkong. Och det här paketet av reformer är någonting som man har försökt göra tidigare. Det är väl sett i Hongkong gång på gång att kineserna kör en testballong, de försöker lägga fram någonting. Och sen när det blir för mycket protester, för mycket gatuslagsmål och sådär, då backar de, tar de tillbaka det. Men de kommer bara tillbaka liksom x antal år tidigare. Första gången de försökte lägga fram just det här batteriet av nedstängning av Hongkongs frihet, det var 2003, då de hade snarlikt paket. Och då fick de på pälsen, man bilat sin tid sedan dess, och nu kommer de tillbaka. Men nu har vi en speciell situation, vi måste prata lite om det här. Alltså, nu använder man viruset, SARS-2-viruset, covid-19-sjukdomen, som täckmantel för att göra alla de här politiska förändringarna. För att det är utgångsbud, Hongkong som på alla andra ställen i världen utom Sverige och Vitryssland. Och det gör att de här massprotesterna har blivit inställda. Nu har det kommit igång lite grann de senaste dagarna. Man har haft vissa demonstrationer. Men under den här tiden så har det varit väldigt tyst. Och det finns flera saker som är intressanta med det här som jag skulle vilja ta upp. Men en sån sak är att det är en teori, en konspirationsteori kan man säga, som har cirkulerat och som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och den säger att Kinas reaktion på viruspandemin har ganska mycket att göra med de politiska utvecklingarna i Hongkong. Därför att man hade inte kontroll över protesterna förra året. Alltså vi gjorde ju massor med inslag om det här, ni som lyssnade minst och ni som följde nyheterna. Att trots då att kineserna bemötte demonstranterna ganska bryskt, så bara fortsatte de och fortsatte de och fortsatte de. Och de har fortfarande liksom väldigt mycket kampvilja i Hongkong. Ett exempel på det jag såg, det var någon vecka som vi hade en länk på Bubbla. Det var en liten detalj, en bagatell, men det var en artikel om att man säljer glass i Hongkong. Glass med pepparspray-smak. Jag tror att de smaksätter det med svartpeppar. Men de säljer alltså officiellt glass med pepparspray-smak. Och jag tycker det är ganska hardcore. Men då är man ganska hård. Och det är en väldigt tydlig signal att vi kämpar vidare. Vi glömmer inte smaken av pepparspray-smak. Tvärtom, vi vänjer oss vid den. Vi njuter av pepparspray-smaken. Vi äter den på vår glass. Ta den, Peking. Så att Hongkong är fortfarande väldigt farliga. Och det finns uppgifter om att dissidenter från det kinesiska fastlandet spenderade mycket tid i Hongkong förra året och studerade protesterna. De kollade hur de organiserades, de studerade gatustrategier, de såg hur kinesiska myndigheter reagerade och tog väldigt mycket anteckningar för att då kunna bygga upp ett nätverk för att organisera sådana protester på fastlandet. Och det är givetvis, det är liksom den ultimata mardrömmen för kommunistregimen i Peking. Man kan enkelt säga att det är det enda som kan hota den regeringen. För det är inte som att något annat land står i färd att invadera Kina och avsätta KKP, utan det är bara ett internt uppror som skulle kunna ha den effekten. Och det var någonting som

0: började byggas upp förra året. Så att när man nu fick den här möjligheten, fanns ett nytt virus, man hade en möjlighet att slå på stora trumman över det, så passade det väldigt bra för Kina att göra en sån gigantisk nedstängning, lockdown, sätta folk i karantän som man sa. Men i praktiken då belägga tiotals miljoner människor med utgångsförbud, hundratals miljoner människor fick reseförbud och så vidare. Och det här gjorde det inte bara omöjligt att ha demonstrationer, utan också svårt att folk att träffas och organisera sig och så vidare. För att man kan inte använda till exempel internet och telefoner på samma sätt i Kina, för att det är totalt avlyssnat. Så om man inte kan ha fysiska träffar, så är det svårare att organisera sig. Så det här är liksom en av teorierna, att det egentliga syftet med de här enorma kinesiska, de här nedstängningarna av hela Kina, var kanske egentligen att kväsa ett uppror som man visste var på gång, för att man visste att det var på väg att spridas från Hongkong till fastlandet och att det fortsatte i Hongkong. Så att då stängde man ner alltihopa för att kväsa det, och förmodligen då för att få tid för att städa upp på andra sätt under tiden. Och nu ser jag ett exempel på det, att man flyttar fram positionerna juridiskt. Vad tror du, Boris, om den här teorin om motiv bakom nedstängningarna?
1: Ja, men jag tycker den är ganska rimlig, va? Därför att man kan vända på perspektivet och säga så här, att man kan ju som västerlänning bli ganska rädd för hur kineserna rullar ut över hela världen i princip. Och dessutom ställer till en massa elände. Men det här innebär ju också att den kinesiska ledningen sitter på en ganska trängd position. Alltså de har verkligen spänt sina krafter till det yttersta och är därmed väldigt nervösa för ekonomin, för nationella inre motsättningar, även pandemin för sin del, och en oherrans mängd massa andra saker. De har så många frontlinjer. Och det gör ju att de blir ännu strängare och slår ner på minsta lilla tecken på opposition. Så att, och tanken på att kinesiska dissidenter och oppositionella, fastlandskinesiska, skulle studera, lära och börja kämpa som de gör i Hongkong, det tror jag gör dem väldigt, väldigt nervösa. De vet ju att det behövs ganska lite för att... De har ju lärt ordförande Mao, en gnista kan tända en präriebrand, och de vill inte ha någon gnista i den här ganska stora kinesiska prärien. Så att, ja, det låter som en rimlig teori, tycker jag.
0: En intressant sak, vi kommer tillbaka till Hongkong och Kina, men en intressant sak med den teorin är att den också kan erbjuda en väldigt tänkvärd förklaring av vad som hände i resten av världen. Därför att efter att man stängde ner Wuhan och andra delar av Kina i slutet av januari, det som hände i resten av världen var i princip att man kopierade den kinesiska modellen. Trots att det var totalt annorlunda än alla andra sätt man använt tidigare för att hantera epidemier, så valde man att gå på kommunist-Kinas extrema och groteska sätt att hantera saker. Och än idag den 26 maj, när vi pratar om det här, så är det ju så att i hela världen, förutom Sverige och Vitryssland, de två sista bastionerna för frihet här på planeten, så är stora delar av världen fortfarande under sina nedstängningar. Och man kan ju förstå, ta till exempel Emmanuel Macron i Frankrike. Han har haft sitt eget Hongkong, han har haft sin egen demokrati på det gula västarna, som har demonstrerat varje lördag i mer än ett års tid. Det finns inga gula västar nu längre. De är nedstängda, de är förbjudna, och jag tror att det också är så att de inte ger sig ut på gatan, att de inte ens försöker. Så att när frågan kom till Macron för några månader sedan om... Ja, men ska vi stänga ner Frankrike? Ska vi ha utgångsbud? Han tyckte givetvis att det var väldigt skönt. Oavsett vad han tyckte om det övrigt, så måste han ha tyckt att det var en väldigt, väldigt skön bieffekt av det, var att han skulle bli av med gula västarna under den här perioden. Och jag skulle absolut inte hålla för uteslutet att det var hans primära motivation till att fatta de beslut han fattade. Och det är inte bara Frankrike. Storbritannien hade också... 2019 var ju ett protestår över hela världen. Storbritannien hade flera olika grupper som gjorde stökiga grejer i London och så vidare. Katalonien hade väldigt mycket protester. Ryssland, Chile såklart, och Latinamerika. Mellanöstern, hela Mellanöstern i stort sett. Till och med lilla Malta till och med på lilla Malta hade de stora, storskaliga protester. Folk gick man ur huset för att kräva premiärministerns avgång, vilket de också uppnådde till slut. Men nu är det slut på roliga. Nu är inga mer protester, lugnt och skönt för världens makthavare, eftersom alla har utegångsförbud, förutom Sverige och Vitryssland.
1: Ja, men det där, det här löser situationen för så väldigt, väldigt många makthavare, oavsett hur mycket protester de har ställts inför. Och även en makthavare som inte har ställts inför speciellt mycket protester tar ju varje chans att slippa hålla på att göra, slipper de hålla på att göra utspel och fjäska för väljare och hålla på med opinionsundersökningar. De ska skaffa sig mycket större makt och hålla efter folk och börja kontrollera dem väldigt mycket mer också. Allt med hänvisning till pandemin. Det här är varje makthavares önskedröm.
0: Väldigt tråkigt för Hongkong i alla fall. Och det är ironiskt på ett sätt, för att Hongkong klarade viruset så bra. Man införde åtgärder tidigt, man hade lite rutin från SARS, man hade bra infrastruktur. Och än idag så har Hongkong klarat det bra. Kanske delvis på grund av att orimligt stora nedstängningar och sånt där. Jag är inte helt säker på att det har funkat i Hongkong faktiskt. Men man klarade viruset från ett rent virusperspektiv. Men i den nya värld som skapas med viruset som förevändning, inte på grund av viruset, men viruset som förevändning, i den världen så har det gamla Hongkong ingen plats längre. Och jag för min del, jag har svårt att se att någon skulle... Jag har svårt att se att Hongkong skulle få mer stöd nu än de fick förra året. När de här sakerna händer. Och man kan säga att det görs ju, det vevas lite händer nu. USA till exempel, så säger Trump och Pompeo-gänget säger att de ser väldigt allvarligt på det här draget från Kina. De antydan som finns, det är en spänd situation som det är redan mellan Kina och USA givetvis. Det är lite grann som ett nytt kalla krig, säger folk ibland, mellan Kina och USA. Man undertecknade handelsavtalet i januari, men det är lite smolk i glädjebägaren kan man säga när amerikanerna fick veta att när den kinesiska delegationen var över i Vita huset för att underteckna handelsavtalspapperna, då visste de att de hade en virusepidemi på gång. De visste att SARS-2 var lös i Kina och snart skulle liksom bryta ut i hela världen. Men de sa ingenting. De satt där bara och flina, eller de kinesiska byråkrater kanske inte flina, men de satt där och undertecknade handelsavtalet och allting. Så att amerikanerna har inte varit glada sedan dess, och Vita husets officiella linje har ju varit att det är liksom kinesviruset, Wuhan-viruset, det är Kinas fel, Kina ska betala och så vidare. Och kineserna har svarat med att säga att nej, det är faktiskt ett amerikanskt virus. Det är amerikanernas fel att de har en pandemi. Så att man har haft det här ordkriget över viruset. Och man till och med skyller på varandra. Och nu så kommer Hongkong också med som en spelbricka. Så att, jag tror att teorin då är att man ska införa sanktioner. Det finns en sorts klausul. Ja, jag kan inte exakt förklara det, men det är en procedur som går ut på att utvärdera huruvida Hongkong har kvar sin autonomi. Det är en sån rapport som görs regelbundet i amerikanska försvarsdepartementet eller något sånt där. Utrikesdepartementet kanske. Och om man kommer fram till att Hongkong inte längre är autonomt, så kan olika typer av konsekvenser hända. Nu har man liksom skjutit på den rapporten. Men eventuellt kan det bli till exempel sanktioner mot Kina. Så det skulle vara en parallell situation mot när Ryssland annekterade Krim och amerikanerna satte in sanktioner. På ett liknande sätt skulle man kunna göra. För i praktiken så har man redan olika typer av sanktioner mot Kina. Inte i praktiken, man har olika typer av sanktioner mot Kina och kinesiska företag. Och det skulle eventuellt kunna trappas upp med Hongkong som förevändning. Även om Hongkong förmodligen inte... Det är knappast rimligt att se det som den egentliga underliggande orsaken. Men det kommer definitivt vara en spelbricka i en upptrappning.
1: Ja, men jag minns att vi pratade om innan pandemieländet, den här lilla flunsa, om att kineserna skulle liksom vara väldigt tillbakalutade och coola och vänta ut det här. Ja. Men de är ju också skickliga maktspelare. Nu ser de ju att om de står till nu ganska snabbt så kommer det inte hända så jäkla mycket. De är ju faktiskt tämligen, det gnölar sig lite ut i världen om att det här börjar i Kina. Men de har ju skottat ut hjälpsändningar i världen och även i Europa och västerlandet. Och de har WHO i fickan och kontrollerar dem och så vidare. Och dessutom är alla regeringar fullt upptagna med sitt. det kommer inte hända speciellt mycket. USA kanske inför, som du säger, vissa sanktioner. Och det vet ju kineserna, det kan de efter ett tag förhandla bort och så vidare. Så att vår gamla förutsägelse om att de har några år på sig, dissidenterna, men att de ska börja se sig om efter ett annat hemland, det är nog fråga om otroligt mycket kortare tid nu.
0: Ja, det är uppdaterad tidsplan definitivt nu. Alltså, jag var ju redan innan pessimistisk för Hongkongs del. Nu är jag väldigt pessimistisk. Jag menar, kineserna har ett ekonomiskt incitament att hålla kommersen, hålla affärerna igång någorlunda Hongkong. Men det är en miljon gånger viktigare för Peking att Peking ska behålla sin oinskränkta politiska makt över hela Kina. Det ska vara mitt tips till alla som är i Hongkong, som inte gillar den här utvecklingen, att ja, sådana människor behöver inte ha några tips med. Jag kan bara säga att de personer som jag känner och bryr mig om som finns i Hongkong, och det finns några enstaka stycken, håller tummarna för att de lämnar stan så snart som möjligt. Ja, det är mycket intressant det här. Vi ska prata mer om Kina. Kanske nästa sändning kan vi prata om det här med Kinas relation till Indien. Och sen kanske också nästa sändning kan vi prata om Kinas relation till Afrika. Vi har intressanta länkar om alla de här aspekterna, och det känns lägligt att prata mer om Kina närmaste tiden.
1: Ja, de kommer att göra väldigt mycket. Det kan vi utgå från, även om det inte alltid syns i mainstreammedia hur de flyttar fram sina positioner eller stärker positioner som är svaga. Så det är väl värt att prata om.
2: Radio Bubbla.
0: Två kriminalvårdare tagna som gisslan på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. Gisslantagarna kräver en helikopter och erbjuder sig att släppa en gisslan i utbyte mot 20 kebabpizzor. Uppges vara beväpnade med stickvapen eller rakblad. Ja, det var oerhört rafflande här igår där på Hällbyanstalten. Hällbyanstalten, som är en av Sveriges, en sluten anstalt, ett riktigt fängelse. Inte sån här som du satt på, Boris, för det kallas för öppen anstalt på Kolmården. Man kan promenera fram och tillbaka. En sluten anstalt, säkerhetsklass 1 tror jag det heter. Så det är som Kumla och Hall och så, riktigt fängelse. Och där sitter en del ganska otäcka personer. Och två av dem är Isak Devitt och Haned Mohammed Abdullahi, som är två synnerligen bestialiska mördare. Det är för att den här hela nyheten är väldigt komisk. Men vad som inte skämtar bort det kan vara värt att nämna då, att båda är dömda för, den ena är dömd för att ha dödat en småbarnspappa utanför en skola som han mejade ner med 15 skott med ett automatvapen. Förmodligen så vill han döda någon annan, men råkar döda den här småbarnspappan istället. Och den andra knivmördade en person som han var inneboende hos. Så han var inte den bästa hyresgästen, utan det blev brutalt knivmord för den som var dum nog att hyra ut ett rum till honom. Ja, förlåt, jag ville bara säga det först av allt, att det är två riktigt förjävliga personer här och allt att döma. Men igår då gjorde hon den här märkliga och ändå lite komiska saken, att de tog två gisslan, två vakter på Hällbyanstalten, och båda var så vikarier, sommarjobbare och sånt där, inte ordinarie personal. Eventuellt så hade det inte varit lika lätt att övermanna den ordinarie personalen. Jag antar att det är en implikation. Men två stycken, och som barrikaderade de sig i ett vaktrum på en av avdelningarna, och sen började de ställa krav. Och dels så sa de då att de skulle ha en helikopter, antar jag, för att flyga därifrån i en helikopter. Man undrar om hur de hade tänkt där. Men sen kom det som fick lite uppmärksamhet, att de krävde att de skulle få 20 stycken kebabpizzor. Först så skulle 10 stycken pizzor levereras, och sen skulle de släppa en gisslan, och sen efter det så skulle de leverera ytterligare 20 pizzor. Och som jag förstår det då, så levererades faktiskt också 20 kebabpizzor. Beställdes från en eller flera närbelägna pizzerior som hade en bra kväll igår. Och delades ut det var inte de två mördarna och gisslantagarna som skulle käka 10 kebabpizzor bara, utan de gick till de intagna på deras avdelning. Så det var liksom så här en schysst grej de gjorde för sina polare på avdelningen. Och sen så blev det en helikopter. Det visade direkt med 20 kebabpizzor för att avsluta gisslandramat. Och efter 9 timmar så var det hela avklarat. Och ja, nu ska de här två mördarna, ska de antagligen ställas inför rätta och dömas igen för det brott de har nu. Men jag är nyfiken, Boris, från ditt perspektiv, du som är en härdad kåkfarare. Det här med kebabpizzorna, är det liksom, du kanske inte ens höjde på ögonbrynet när du såg att de hade beställt 20 kebabpizzor, för det är kanske bara självklart att det är det man gör när man tar gisslan på en anstalt, att man ska ha en kebabpizza.
1: Nej, alltså det är ju så här att frågan om pizzor i här är väldigt seriöst, det kommer att låta extremt konstigt det jag säger nu, men det är på riktigt. Frågan om pizzor är en av de stora frågorna i svensk kriminalvård. Det vet jag av egen erfarenhet och efter att ha talat med folk som har suttit på andra tyngre anstalter än min promenadanstalt. Det är att rätten att kunna beställa pizzor och få pizzor är jätteviktig. Och det finns en fixering hos alltså även brutala mördare, gängkriminella och så vidare, att jag måste få käka pizza. Och på min anstalt så en av de stora maktkamperna var alltså om vem som skulle kontrollera förtroenderådet. Och då fanns det två fraktioner som kämpade om makten över förtroenderådet och den kassa som fanns i förtroenderådet, och det ville man komma över förstås. Jag var inte inblandad, vill jag säga. Då gällde det liksom att få röst, locka folk och få röst genom att utlova pizza. Men då var det en jättesmart iranier som tog makten i den här fraktionen och insåg att får jag koppla förbi det här och jag lovar hamburgare åt alla. Vilket han kunde fixa på ett helt annat sätt. Och så fick han makt över förtroenderådet. Men de lite mindre smarta fångarna ute i landet som inte är iranier, de sitter fast i pizzaträsket. Och de försöker då bygga kapital på kåken genom att ordna pizza åt sina medfångar. Man kan säga två saker i det här fallet. Det ena är att de som inte har tittat på dem, nu är bilderna offentliga på de här två fångarna som har tagit gisslan. Det är bara att ni liksom går in på Aftonbladet eller Expressen och tittar på bilderna av den, så inser ni att de här två människorna borde aldrig ha kommit till världen. Alltså de var genetiskt defekta från början. Det är IQ 14,2 ungefär i bästa fall. Det är inte någon motvind. Det är liksom genpoolens avskrap. De fattar inte vad de gjorde. De gör bara saker. De har ingen impulskontroll. De kan inte tänka. De kan inte laborera. De gör bara saker. Det är onda korkade människor. Det som kommer att hända nu i svensk kriminalvård, det är samma sak som hände efter Alexandermorden. Det kommer att bli extremt mycket skärpningar av rutiner och annat och kontroller och så vidare, vilket gör att de här två personerna kommer bli hatade, därför att det är de som har orsakat det. Ingen kommer att tänka att de fixade 20 kebabpizza, utan det folk kommer att komma ihåg de här två gökarna för, det är att restriktionerna blev hårdare över hela jävla landet på grund av deras gisslantagande. Nu måste liksom alla fängelsedirektörer visa kraft och kontroll och att det här händer inte hos dem. Och det kommer bli så jävla jobbigt för alla andra, förutom de på Hällbyanstalten. Men jag kommer bli hatade. De ligger pyrt till vilken anstalt de än hamnar på. Det är ganska lite känt, men de här tre Alexandermördarna, alltså de har haft ett helvete efter polismorden. Inte för att plitarna varit otrevliga mot dem, utan därför att alla fångar hatar dem. Därför att efter Alexandermorden så blev det så oändligt mycket hårdare på svenska fängelser. För de hade ju kunnat löpa ganska fritt. Och jag menar, kan du göra bankrån på dina permissioner och vara med i teateruppsättningar då? Ja.
0: Vilken är den mest degenererade och förkastliga maträtten i Sverige? Och varför är det just kebabpizzan?
1: Ja, men det är kebabpizzan. Därför att den är ju ett tecken på att Du håller på att säga att du är inte en människa längre. Att då går du fram liksom och säger jag vill ha en kebabpizza, jag vill ha extra allt, jag vill ha två såser, för Gud skulle göra en calzone av den, vik ihop den, släng in lite pizzasallad också i calzonen. Alltså det är kebabpizzan är, när du äter kebabpizza då överskrider du den tunna gränslinjen som finns mellan människa och djur, och du går över i djurriket på något sätt.
0: Jag känner definitivt att du är väldigt orättvis mot världens alla djur nu, Boris.
1: Ja, lite grann kanske, men lite grov gränsdragning.
0: Man blir någonting annat, man blir ett odjur.
1: Ja, okej.
0: Ja, kebabpizza är tvival alltså. Om det förresten finns någon som undrar vilken den mest baserade pizzan egentligen är, så kan jag berätta att det är pizza fungi. Och det vet jag därför att 2017 så var det några av oss som satt och käkade pizza tillsammans med Hans Herman Hoppe, och han beställde en pizza fungi. Så att nu har vi facit i den frågan också.
1: Vilka svampar var det på pizzan då? Vi måste vara exakta.
0: Ja, det var Malta, så att vad kan det vara? Champinjoner antar jag, skivade champinjoner. Ja. Men det visste inte han när han beställde. Han visste ju bara att det var svamp.
1: Ja.
0: Så är det i alla fall. Om ni nu prompt måste äta pizza så vet ni vilken ni ska beställa nu.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Radio Bubbla.
2: Demonstrationer som kräver monarkins återinförande och en återgång till en hinduisk stat ökar i Nepal, anförda av högerpartiet Rashtriya Prajatantra Party samt royalistiska grupper. Nepals styrande kommunistiska parti har blivit allt mer impopulära på grund av interna stridigheter, korruption och en oförmåga att hantera pandemin. Den nepalesiska monarkin har haft en väldigt stormig historia under de senaste årtiondena. En intressant historia också. Nepal har historiskt haft ett starkt monarkiskt styre. Man har haft en och samma kungliga dynasti, samma kungafamilj, som har styrt landet sedan någon gång på 1700-talet, tror jag. Det är en gammal monarki. Och fram till 1990, tror jag, ungefär det häradet, så var Nepal en riktig monarki. Det var inte en konstitutionell monarki, utan en ordning där kungen faktiskt hade riktig makt och styre. Men sedan 1990 så har man då en konstitutionell monarki, mer normaliserat, eller då införde man en konstitutionell monarki. Men samtidigt, parallellt med det här, så har man utkämpat ett väldigt långdraget inbördeskrig, en kamp mot en militant kommunistisk rörelse, en maoistisk rörelse, som har försökt störta monarkin och ta över landet. Och sen 2001 så inträffade ju en helt spektakulär och fasansfull händelse i Nepal som förändrade riktningen väldigt mycket för monarkin, nämligen den kungliga massakern på det kungliga palatset i Kathmandu. Det var en riktigt rysk historia där kronprinsen, då var det kronprinsen som hette Dipendra, fullständigt han hade riktigt psykbryt kan man säga, och tog ett maskingevär och gick in på en middag när hela kungafamiljen satt åt middag och började skjuta folk på löpande band. Så att han sköt kungen och drottningen, sin mor respektive far. Kungen och drottningen dog, jag tror två prinsar, fyra prinsessor och liksom deras makar och så vidare. Så att i stort sett hela kungafamiljen mördades vid ett och samma tillfälle. Och kronprinsen då, han mördade även sig själv. Det var en riktigt makaber situation. Han sköt sig själv i huvudet men dog inte. Och han hamnade i koma. Och medan han låg i koma så utsågs han till kungen. Utsågs till efterträdare till sin far som han precis hade skjutit ihjäl. Men han dog några dagar senare. Och sen så fick nästa kungen var, jag tror att han var bror till den gamla kungen. Mm. Och han då, den nya kungen som tillträdde då 2001. Han hade en väldigt stormig tid som kung. Alltså vid ett tillfälle när den här konflikten med maoisterna trappades upp. Så tog han makten. Han upphävde konstitutionen, den här konstitutionella monarkin. Och sa att nu går vi tillbaka till att jag som kung styr landet. Men det höll bara några år, det var impopulärt, eller han lyckades inte hålla fast i makten. Utan istället vidtog en process där man avskaffade kungadömet Nepal och istället införde en republikansk ordning. Så 2008 så upphörde Nepal att vara en monarki och blev ett nytt icke-monarkiskt land. Och i samband med det också så tog kommunisterna över efter av vad det var, liksom, årtionden av gerillakrig och så vidare. Så fick man ett kommunistiskt. Det har inte gått så jättebra i Nepal. Så otippat att maoister är ganska odugliga att leda ett land. Men nu verkar det som om nepaleserna har börjat fundera på om det var så jäkla bra där. Kanske man skulle kunna återgå till monarkin eventuellt. Och nu så har man liksom två krafter som står emot varandra. Dels den här maoistiska kommunistiska tendensen som jag tror är uppbackad av Kina, så det kan ses som en kinesisk influens. Och å andra sidan så har man en indisk influens, den politiska tendens som har dominerat i Indien väldigt starkt under den senaste tiden, nämligen hindunationalismen. Och då har man då det här partiet, Rashtriya Prajatantra Party som de heter, det är ett hindunationalistiskt högerparti som liknar kanske lite grann Narendra Modi, Indiens ledare och så vidare. Och nu har man till och med demonstrationer på gatorna för att dels återinföra monarkin men också gå tillbaka till att vara en hindusk stat som Nepal givetvis har varit i århundraden. Det är lite en tråkig situation i Nepal. Det är väldigt trist att det har gått som det har gått med deras monarkiska situation, men ändå lite uppiggande att se att det finns en pro-monarkisk rörelse som börjar vakna.
3: Ja, det är uppiggande framförallt för att det är, jag tror att det är mycket ett uttryck för att man också vänder sig mot det att det kinesiska inflytandet. Kina och Indien har ju alltid trängt på där, och när kungafamiljen, den gamla, hade ju starka band med Indien. Man utbildade alltid söner och döttrar i Indien, och man hade märkligt nog starka band med kongresspartiet. Och det kinesiska inflytandet har givetvis växt med maoister i regeringen. Nepal är möjligtvis det enda land där maoister har lyckats enas. Annars brukar alltid maoister splittras upp i en massa. Man börjar med ett maoistparti och året efter så har man 10. Men i Nepal har man gått åt andra hållet. Och de har efterhand liksom gått ihop mer och mer. Till slut så finns bara ett maoistparti. Vilket då leder till att en massa inkompetenta människor samlas inom ramen för ett och samma parti. Och det leder ju till en grotesk korruption då. Vilket också är någonting som folk vänder sig mot. Och Indien är ju, och Kina har investerat en hel del, och givetvis har Nepal engagerat i de nya sidenvägarna också. Och det här stör ju Indien, så Indien underblåser det här och gillar ju tanken på att återgång till monarki och ett stärkande av den hinduiska identiteten. Och indiska politiker och kongresspartiet jobbade ju väldigt hårt i slutet av monarkin, där den där palestinska monarkin, för att se till att den kunde behållas. De var ju med i någon slags beredningskommitté som skulle diskutera konstitution, monarki och parlamentarism, och föreslog alltid någon form av monarkistisk lösning. Till slut så blev det så urvattnade förslag så att de gav väl upp och lät det gå som det går. Men nu väder de och Modis, Indien och Modi säkert morgonluft här. Så vi kommer nog se den här konflikten och skärpas. Jag har försökt hitta liksom vem i kungahuset som, och någon lyfter fram något namn, och vem som då skulle finnas i någon slags successionsordning. Ett problem med den gamla kungafamiljen, den senaste representanten Gyanendra, är ju att han var inte speciellt kompetent, och det här, den här kungafamiljsmassaken, jag älskar konspirationsteorier, och det finns ju väldigt, det här är ju liksom Nepals svar på Kennedy, mordet på John F. Kennedy. Det finns ju väldigt mycket teorier där. Jag gillar speciellt teorin om att det var Gyanendras son, alltså den påstådda mördarens kusin, som stod för mordet och som sen sköt den påstådda mördaren, kronprinsen, därför att han försökte skjuta sig på fel sida av huvudet. Verkar alla ganska ensam. Men han var ju tydligen berusad och full, så att han kanske stämmer. Den här kungens son då, mördarens kusin, var dessutom en oerhört obehaglig person, alkoholiserad, känd för att

0: styrdes tidigare av en regional kung. Så det går säkert att fixa till det. Sen har de en annan intressant princip innan det här med demokrati och parlamentarism har krångat till det. Att du sa det med att man haft en kungafamilj en lång period sedan 1700-talet. Men det intressanta är att man har haft en riksföreståndarämbete och senare kallat premiärministerämbetet. Och det var liksom den som var exekutiv chef, så att säga. Kungen var mer styrelseordförande i Nepal. Och riksföreståndare och senare premiärministerposten var också ärftlig. Så att man hade en väldigt intrikat och fascinerande feodal struktur som man sen slarvade bort. Men det är en spännande utveckling. Jag hoppas att, det spelar nästan inte roll vem de fiskar upp och kungafamiljen vill sätta på tronen. Allt är bättre än det som är nu, och allt som blockerar kinesiskt inflytande är bra.
1: Mm. Det är en väldigt spännande idé. Alltså, jag vet inte alls hur realistiskt det är, men det är en väldigt spännande idé att monarkism skulle kunna ha ett uppsving på subkontinenten igen. Jag menar, Indien var ju också inte en monarki utan många monarkier en gång i tiden. Tänk om Nepal skulle kunna bli ett föredöme, och om hindunationalismen kan exporteras till Nepal, så kanske monarkismen kan exporteras till resten av Indien. Och jag tror att det kanske inte är så galet som det låter, att Nepal är så litet perifert ställe, men det är också, Nepal är en del av det hinduiska kärnlandet och är mer renodlat hinduiskt kulturellt än vad Indien är. Så det tycker jag, det är en ganska inspirerande idé att kanske hela Indien skulle hitta tillbaka till sina monarkiska och feodala rötter.
0: Ja, förutom de som är feodala och muslimska. Inga sultaner, tack.
1: Just ja, precis, vi får vara lite selektiva där. Men det vore ju fantastiskt. Och tänk om till exempel sikerna äntligen kunde få ett eget oberoende land. Med sin egen lilla monarkisk ordning och såna här saker. Då skulle det kunna bli en betydligt ljusare och mer intressant framtid för Indien.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla.
1: Expo lanserar utbildningen Högerextremism på nätet, strategi, terminologi och juridik för utredare, åklagare och domare. Syfte: vända utvecklingen gällande hets mot folkgrupp i sociala medier. Finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ja, vi pratade i 2 inslag tidigare kan man säga om delvis relaterade saker. Vi pratade förra inslaget om skjutjärnsjournalisten Andreas Henrikssons häpnadsväckande knäck när han har avslöjat att människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och sånt där ibland träffas och äter middag och pratar med varandra om politik. Och det här ska då rapporteras och leda till uthängningar med liksom illa maskerade beskrivningar och exakt vilka personer som ingår och så vidare. Ganska äcklig form av häckning.

0: lyxjakt på mainstream människor. Sen pratade vi i förra inslaget om Gavin McInnes som nu har blivit kickad från Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, CRTV och andra plattformar för att ha varit kanske marginellt mer radikal än middagssällskapet på Södermalm. Men Expo är väldigt bekymrade över att det inte går tillräckligt snabbt att rensa ut och tysta alla oppositionella röster. Det finns fortfarande människor som har mage att kritisera till exempel svensk invandringspolitik. Och de måste snabbt som bara möjligt bli lagförda. Och Expo tycker inte att rättsväsendet gör ett tillräckligt effektivt jobb. Så att för att komma till rätta då med det här problemet med att det fortfarande finns människor som yttrar högre uppfattningar på nätet, så har man tagit fram en särskild utbildning där Expo ska utbilda domare, åklagare och utredare i hur man så upptäcker och lagför fall av hets mot folkgrupp på sociala medier. Givetvis så är inte Expo själva som finansierar det här, utan det är ju Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den här ständiga gubbilådan som dyker upp. Och det gör att den är kostnadsfri då, tack och lov, alla våra åklagare och domare som ska gå utbildningen under kommande året.
1: Här satt jag och trodde att PK-manalen var en lustig metafor. Chi fick jag.
0: Nej, PK-manalen är en verklighet. Den är visserligen lite decentraliserad, den skrivs i lite olika tillfällen av olika parter.
1: Mm.
0: Du vet förresten att det finns någonting som är den svenska statens officiella värdegrund.
1: Är det framtaget?
0: Ja, det finns nedskrivet. För jag upptäckte det när jag satt och läste någon typ av statlig utredning. Då det refererades på ett väldigt formellt sätt till statens värdegrund. Och det var liksom en riktig grej då som statskontoret eller någonting definierar. De lägger ut det på remiss liksom på olika myndigheter som skriver ner det här är statliga värdegrunden. Ja, förlåt. Det hade ju ingenting med den nyheten att göra. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Man får kvällningar, det är så vidrigt. Men vi har de här organisationerna. Jag känner att vi har inte riktigt terminologi för att prata om vad Expo är för någonting. Vad är det för typ av organisation? Jag gillar ju den här uttrycket GONGO.
1: Mm.
0: Government Organized Non-Government Organization.
1: Mm.
0: Och det är lite det. För det är staten som betalar genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är staten som ska ha utbildningarna, åklagare och domare. Men man har ett mellanled, Expo, som påstår sig vara en del av civilsamhället. Liksom en privatfinansierad stiftelse eller någonting som verkar vara idealistiskt mot rasism. Men som är en sorts förgrening av staten. Som staten använder för att göra saker som de kanske olika skäl inte gör själv. Det ser bättre ut om det är en påstått icke-statlig organisation som gör och så vidare. Men alltihop är en del av samma komplex. Och jag vet inte om det är bättre eller sämre att de är en del av staten respektive inte en del av staten. Jag vet inte vad som är värst.
1: Nej.
0: Att det är någon utanför staten som använder den för sina politiska syften. Eller att staten maskerar liksom en gren av sig själv och kallar den för Expo. Och sen maskerar staten en annan gren av sig själv och kallar den för AFA.
1: Mm.
0: Jag vet inte vilket som är värst. Men äckligt är det i alla fall.
1: Ja, man pratar ibland om paramilitära organisationer. Vad är då Expo? Är det en parabyråkratisk, parapolisiär?
0: Liksom? Parajournalistisk. Ja.
1: Det är någon form av angiveriverksamhet de ägnar sig åt. Och det är liksom som de politiska officerarna man hade i Sovjetunionen som skulle kolla att alla soldater i Röda armén hade rätt värdegrund. Kommissariatet, något sånt där heter det.
0: Ja, och de här hänger ihop med alla andra. Det finns ett nätverk av då angiveriorganisationer. Johan Nordqvist, som är en av de drivande personerna här, han är också ordförande för Juridikfronten som dyker upp ständigt i den här sammanhang. Och sen har vi också då kanske lite mindre rumsren men väldigt flitig näthatsgranskaren.
1: Mm,
0: näthatsgranskaren och djurplågaren Thomas Öberg, vad heter. Förlåt, jag kanske fick hans namn fel nu. Men han dyker också upp gång på gång. Men nu tar de det liksom en nivå till och ner till ytan kan man säga. När de då startar den här fantastiska utbildningen för åklagare och domare.
1: Ja, Skratta eller gråta?
0: Det är värt att tänka på om man bor i Sverige och är svensk skattebetalare och så vidare. Om det känns bra att en vänsterextremistisk organisation som Expo ordnar skattefinansierade utbildningar för ledande personer i rättsväsendet.
1: Mm. En av socialdemokratins stora innovationer, när du inte har en kommunistisk stat som driver all verksamhet, då kan du liksom lägga ut lite av den statliga verksamheten på så här, låtsas entreprenad. Det är en, jag undrar om det här är en, det är nästan lite unikt för Socialdemokraterna. För det finns ju en kommuniststat hade aldrig kunnat göra så här. Där hade ju allt varit liksom officiellt statligt som det ska vara.
0: Ja, jag vet inte det. Jag tror ändå att min bild är att de gjorde mycket sånt här i Östeuropa. Att man hade då fejkade civilsamhällesorganisationer och sånt där.
1: Ja, just det. Föreningar och sånt där, ja. Ja.
0: Jag tror det är väldigt vanligt. Och samma sak liksom... jag vet inte vem som... Kanske att fascisterna i Italien och nazisterna i Tyskland var mer öppna. Mm. För att de såg det som någonting helt igenom fint att vara en del av staten.
1: Mm.
0: Det är lite grann förenklat. Men inte minst i Italien var de väldigt positiva till staten. Och tydligen var de väldigt statistiska i Tyskland också. På ett sätt som de faktiskt inte var i Sovjet i exakt samma utsträckning. De var förstås väldigt etatistiska i praktiken, men de hade också det här ideologiska utanpåverket som sa att staten skulle så småningom vittra bort och det kommunistiska slutmålet är ett statlöst samhälle.
1: Mm.
0: De har ju det som en del av sin ideologi åtminstone, vilket gör att de måste hänvisa till det ibland i högtidstal och så vidare.
1: Mm.
0: Och det är bra för dem om de har någonting som ser ut som att det är liksom staten har blivit ersatt av de fria arbetarkommunerna. Liksom.
1: Just det.
0: Medan det kanske inte var lika mycket så i Italien och Tyskland. Bara en spekulation här.
1: Mm.
0: Men annars är det nog business as usual på många sätt.
1: Ja. Ja, jag fastnar här för begreppsfrågan. Parapolitisk, parabyråkratisk. Gongo ser jag tills vidare ett väldigt bra begrepp.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Höjd lägsta lön till $13 i timmen ledde till lägre inkomster för de som tjänade minst enligt analys av Reform i Seattle. Ja, vi stannar kvar i den forskarnas fantastiska värld. Och här i Seattle har man höjt minimilönerna från $11 till $13 i timmen från och med januari 2016. Och det var den andra höjningen på kort tid. Innan dess så hade man höjt från 9 till 11, vill jag minnas. Och nu har det kommit en rapport från några ekonomiforskare vid University of Washington. Och då är det Washington State då, inte DC. Och de har kommit fram till att, wait for it, höjningen ledde till starkt ökad arbetslöshet bland låginkomsttagare. Vem kunde ha anat? Det ledde också till att de som mot förmodan fick behålla jobbet erbjöds färre timmar. I snitt så ledde detta till en inkomstminskning med $125 i månaden för den här gruppen. Men här återigen, i snitt, det säger inte så mycket. Så i det här fallet då, så antingen förlorar du jobbet eller så fick du lägre inkomst rent statistiskt. Så i artikeln står det att om man började, när man började studera effekten när Seattle höjde från 9 till $11 i timmen, då kunde man se att det ledde till citat en del jobbförluster. Men citat, detta kompenserades genom ökad inkomst för arbetare, slutcitat. Så låt det där sjunka in lite. För arbetare som behöll jobbet, högre lön, för hela gruppen alltså, det vill säga inklusive de som förlorade jobbet, så på hela taget så var effekten minimal. Okej, okay, så du blev arbetslös, det var en minimal förlust, för alla andra fick högre lön. Hurra! Och det här är liksom ett fantastiskt socialistiskt sätt att tänka. Det är att kollektivisera alla hela gruppen då. Så föga tröst för den som blev av med jobbet att gruppen som helhet fick högre lön i snitt.
4: Samtidigt är det här en av liksom den moderna socialismens absoluta grundpelare. Ja. Det är någonting som LO i Sverige till exempel återkommer till gång på gång på gång.
3: Ja.
4: Det är som deras viktigaste idé, och de pratar om det som solidaritet, arbetare emellan och så vidare. Men det betyder i praktiken det är att vissa ska vara solidariska genom att acceptera att de inte får arbeta. Det finns inga jobb till dem därför att de som har jobb ska ha högre löner och mer gynnsamma villkor. Mm. Så att det är en oerhört rå och hänsynslös och destruktiv politik. Men intressant nog så står de öppet för det,
3: ja,
4: och pratar ofta om det i de här termerna. Och det visar otroligt dehumaniserande idé det är, just för att man bara ser till de kollektiva aspekterna, och ett bra utfall kan inkludera att massor av människor inte får arbeta.
3: Exakt, men du vet Martin, om du inte arbetar längre, då är du ju inte arbetare, och då behöver man inte vara solidarisk med dig.
4: Ja, det är väl det som är haken. Det är de händertagen av mammastaten istället, så underbart.
3: Precis. Ja, det står i artikeln att rapporten är preliminär och har ännu inte blivit peer-reviewad. Och man poängterar att mer forskning måste göras. Kanske kan se ett samarbete mellan de här Seattle-forskarna och IFAU i Sverige. Men det behövs inte peer-reviewas, det behövs inte mer forskning. Vi behöver nämligen inte empiri för att förstå det här. Låt oss göra ett klassiskt tankeexperiment. Vad tror ni händer om lägstalönen sätts till $1,000,000 i timmen? Ja, kan det vara så att arbetslösheten går upp?
4: Det kommer regna guld över alla fattiga arbetare. Alla kommer kunna köra Ferrari och bo i stora lyxhus, är det inte så?
3: Ja, och alltså, varför har ingen politiker kommit på det här innan? Det vill bara höja lönen till 1,000,000,000 så blir vi miljardär. Det är ju bättre än att vara miljonär.
4: Ring Maggan nu.
3: Ja, faktiskt. Ja, men vi österrikare, och då menar vi inte landet utan elever av den österrikiska ekonomiska skolan. Vi förstår att ekonomi inte är ett empiriskt fält. Österrikare förstår att ekonomi har mer gemensamt med geometri än med fysik exempelvis. Österrikare förstår att det finns en kvalitativ epistemologisk skillnad mellan empiriska och icke-empiriska frågeställningar, samt att ekonomiska frågeställningar när det kommer till ekonomisk teori hamnar i den senare kategorin. Empirister formulerar hypoteser och ger sig ut för att göra observationer för att antingen verifiera hypotesen eller falsifiera den. Här kommer några exempel på ekonomiska hypoteser. Eller hypoteser som är relaterade till ekonomi, ska jag säga. Barn föredrar McDonald's framför Burger King. Ratiot mellan nötkonsumtion och fläskkonsumtion är 2-1. Svenska libertarianer föredrar Malta framför Grekland. Konsumtionen är högre direkt innan jul än direkt efter jul. När man hör de här meningarna så förstår man klart och tydligt att man kan ta dessa hypoteser och formulera motsatsen. Till exempel, barn föredrar Burger King framför McDonald's. Ratiot mellan fläskkonsumtion och nötkonsumtion är 2-1. Svenska libertarianer föredrar Grekland framför Malta. Konsumtionen är högre direkt efter jul än direkt innan jul. Och vilken av de här påståendena eller hypoteserna, vilka som stämmer, det kan vi bara ta reda på genom att göra observationer. Det vill säga, vi tar vår hypotes, går ut i verkligheten och gör observationer, och sen tar vi reda på om vi kan verifiera eller falsifiera hypotesen. Inga konstigheter. Men låt oss nu titta på några ekonomiska påståenden. En större kvantitet av en vara är att föredra över en mindre kvantitet. Det som konsumeras nu kan inte konsumeras igen senare. Om ett pris sänks kommer antingen samma mängd eller en större mängd köpas. Priser på en vara satta under marknadspris leder till brist på varan. Priser kan inte uppstå utan privat ägande av produktionsfaktorer. Kostnadsberäkningar kan inte göras utan priser. Om vi ökar mängden varor av typen pengar utan att öka mängden varor av typen icke-pengar, kommer priserna öka utan att den sociala välståndet gör det. Båda parter förväntar sig att tjäna nytta i en frivillig transaktion annars skulle transaktionen inte uppstå. Samt en part är vinnare och en part är förlorare i varje ofrivillig transaktion. Eller om lägsta lönen höjs till $1,000,000 i timmen kommer arbetslösheten att öka. Fråga dig själv nu följande. Är den andra listan med exempel av samma typ, av samma karaktär, av samma kvalitativa status som den första kategorin av hypoteser eller frågeställningar eller meningar? Det vill säga, är den andra listan med exempel hypoteser? Måste vi bege oss ut i verkligheten och samla empiri för att antingen verifiera eller falsifiera dessa? Och det som är fascinerande här är att moderna ekonomer, alltså av de som inte är österrikare, mainstream-ekonomer så att säga, de hävdar att det inte finns någon skillnad mellan de här sätten av påståenden. De hävdar också att man kan omformulera till motsatsen då, precis som i exempel med barnen och McDonald's och Burger King. Men för all del, vi kan testa. En mindre kvantitet av en vara är att föredra över en större kvantitet. Det som konsumeras nu kan konsumeras igen senare. Om ett pris sänks kommer antingen samma mängd eller en mindre mängd köpas. Priser på en vara satta under marknadspris leder till överflöd av varan. Priser kan uppstå utan privat ägande av produktionsfaktorer. Kostnadsberäkningar kan göras utan priser. Om vi ökar mängden varor av typen pengar utan att öka mängden varor av typen icke-pengar kommer det sociala välståndet öka utan att priserna gör det. Båda parter förväntar sig att tjäna nytta i en ofrivillig transaktion. Samt en part är vinnare och en part är förlorare i varje frivillig transaktion. Eller om lägsta lönen höjs till $1,000,000 i timmen kommer arbetslösheten minska. Ja, med lite kontemplation så märker man ganska snabbt att det är något som låter skumt med dessa omvända exempel. Vi konstaterar också att det blir väldigt svårt att testa. Annars måste vi faktiskt höja lägsta lönen till $1,000,000 och mäta arbetslösheten efteråt. Faktum är att vi vet svaren a priori, det vill säga utan att testa, innan vi testar. Vi vet detta för att vi vet innebörden av orden. Vi vet innebörden av orden för att vi vet vad det innebär att agera. Vi vet att det finns påståenden som är icke-hypotetiskt sanna. Dessa påståenden behöver vi inte testa. Och hade forskarna i Washington varit österrikare, då hade de aldrig ödslat sin tid på empiriska studier av den här typen. Det vi kan nämna här också är att österrikare är av de här anledningarna då på ett sätt mer dogmatiska än mainstream-ekonomer, i och med att vi säger att vissa saker vet vi a priori och vi behöver inte empiri. Det enda vi behöver är logik för att veta det här. Och att söka empiri, att testa dessa påståenden, är ett tecken på intellektuell förvirring. Det är som att gå ut i verkligheten och mäta trianglar för att bevisa Pythagoras sats. Först i Europa och sen åka till Australien och göra samma mätning där för att verkligen ta reda på att den verkligen gäller över hela jordklotet. Å andra sidan är vi österrikare mer ödmjuka än mainstream-ekonomer i den bemärkelsen att vi inser att individers framtida preferenser, det vill säga huruvida de imorgon föredrar McDonald's över Burger King, inte är en vetenskaplig förutsats. Att försöka ta reda på det är någon som entreprenörer gör och liknar mer konst än vetenskap. Ja, det här resonemanget är direkt hämtat från Hans Hermann Hoppes föreläsningar baserat på hans essä med namnet Economic Science and the Austrian Method. Essän finns även på svenska med titeln Ekonomi och praxeologi, översatt av Benjamin Judin. Och essän finns att ladda hem gratis på engelska respektive svenska på Mises-institutens hemsidor mises.org samt mises.se. Men om man vill höra Hans Herman Hoppe lägga ut texten live, dock kanske om något helt annat. Ja, vad begär man sig då, Martin?
4: Till Malta, 28 till 30 juli. Kanske att, att professor Hoppe pratar lördag den 29 på Korax-konferensen. Det börjar närma sig nu deadline för att kunna köpa biljetter. De kommer inte vara till salu så länge till. Så att det gäller att passa på nu.
3: Mm, verkligen.
4: En sak som slår mig när du läser upp de här omvända hypoteserna. Det är ju att de är ju mycket mer politiskt användbara.
3: Ja.
4: Direkt när jag hör dem så får jag såna härliga mustiga idéer om hur man ska använda dem i ett politiskt sammanhang för att genomdriva olika typer av reformer.
3: Ja.
4: Medan den första uppsättningen, den är liksom platt och tråkig och oanvändbar från ett politiskt perspektiv.
3: Mm. Precis. Betänk den här omvända till exempel. En part är vinnare och en part är förlorare i varje frivillig transaktion. Det där är ju alltså i princip Marx, rakt av. Det där är ju vad vänstern säger om att kapitalismen är våldsam för att den tvingar människor att gå till jobbet för att kunna försörja sig. Och det här på något sätt skulle vara något slags förtryck. Så det här är ju det där är ju ett exempel på ren och skär socialistisk ideologi.
4: Det är en otroligt fundamental tes. Och om man tror att varje transaktion har en vinnare och en förlorare, så kommer man bara med det lilla tankesteget så kommer man väldigt mycket närmare idén om att staten måste vara inblandad för att skydda människor i varje transaktion. För att så fort det finns en transaktion så finns det en förlorare.
3: Mm.
4: Alltså finns det någon som behöver skydd från en starkare tredje part. Det är intressant att se hur de här livsfarliga etatistiska idéerna kan växa ur väldigt abstrakta ekonomiska principer.
3: Ja, de är så att säga helt skilda från logik. Alltså, politik har ingenting med logik att göra. Man kan säga så här, det finns bara ekonomiska medel och politiska medel. Ekonomiska medel är alltid frivilliga. Politiska medel är alltid tvingande. Och vi har just konstaterat att i ett utbyte som inte är frivilligt så finns det alltid en förlorare. Det vill säga politik gör människor till förlorare.
2: Radio Bubbla.
0: 25-årige amerikanske flygvapenofficeren Aaron Bushnell avlider efter att ha tänt eld på sig själv utanför Israels ambassad i Washington DC i protest mot vad han menar är folkmordet i Gaza och säger i inspelning att det han kommer göra inte alls är extremt jämfört med vad människor har upplevt i Palestina i händerna på sina kolonisatörer. En officer i det amerikanska flygvapnet, Aaron Bushnell, har alltså begått en, som han själv uttryckte saken, en extrem protesthandling. En väldigt speciell handling med en särskild kulturell och historisk laddning. En så kallad självimmolation eller självbränning. Och det är ett beteende som det är ganska intressant för det har en lång historia. En uråldrig historia faktiskt. Och dessutom en sorts global historia i världens alla länder. Så har det här fenomenet funnits. Det mest kända exemplet i modern tid i alla fall. Det är väl de här vietnamesiska munkarna som satte sig på en gata och brände sig själva i Vietnam på 60-talet.
5: Just det.
0: Och det finns väldigt ikoniska bilder och jag vet inte vilken liksom påverkan det hade på den politiska situationen i Vietnam. Men jag tror att det var inte helt obetydligt. Och i Indien så är det fortfarande en stor sak. Alltså varje år så är det, siffrorna hittade var lite gammal. Men det var en siffra från 20 år sedan ungefär. Det stod att ungefär 1400 personer bränner sig själva varje år i Indien. Och Indien förändras inte så helt snabbt. Det är förmodligen aktuella siffror. Alltså det handlar om tusentals personer. I vår del av världen, det är inte lika vanligt. Jag gick faktiskt in på svenska Wikipedia för att se om det fanns några svenska självbrännare. Eftersom jag inte kunde komma på någon på rak arm. Och det fanns inga jättebra exempel. Ett exempel var Svartenbrandt. Lars Inge Svartenbrandt. De säger att han brände sig själv. Det var ju inte en sån här vietnamesisk rituell självimolering. Tydligen tände han eld på sig själv i sin lägenhet 2016. Hade jag ingen aning om.
5: Nej.
0: Hur vet vi att han inte bara var full och tappa tändstickorna?
5: Ja, precis.
0: Ja. Han kanske hade sagt något förväg, jag vet inte. Och ett annat exempel som fanns lite var Per Axel Arosenius, som tydligen var en svensk skådespelare som hade en konflikt med Skatteverket. Och han sa att om han inte får respit för de här 7000 kronorna i restskatt så tar han livet av det. Och det gjorde han genom att bränna sig. Jag vet inte om han gjorde det utanför kvarteret Gamen på Götgatan där. Men tydligen så brände han sig själv till döds över en skatteskuld. Förlåt, det var lite fotnot bara för att jag ville kolla om det fanns några svenska exempel. Internationellt så är det en ganska speciell sak. Det har väl speciella, det får liksom en särskild känslomässig effekt på människor när man ser det. Särskilt antar jag nu i den massmediala världen där man också ser bilderna, fotografierna från Vietnam var starka och nu finns det även video. Och det har att göra med den här situationen då. Aaron Bushnell som är en ung, jag vet inte om han är en soldat, de kallar honom för officer, jag vet inte exakt vad det betyder, men jag tror att han var en IT-kille, att han sköter datorerna på någon militärbas eller flygvapen, men han är egentligen IT-arbetare som råkar jobba åt militären, ungefär så fattigare. Men han är någon sorts soldat eller officer och han var också en hängiven kommunist, alltså någon typ av sån här anarko-kommunist. Han var engagerad i flera olika organisationer som hette saker med anarkist och det som menas då, det är inte liksom arachnokapitalism som vi pratar om utan kommunism. Och han var väldigt, väldigt engagerad för palestiniernas sak. Och det är det som hans protest handlar om. Att han stod inte ut med att arbeta för den amerikanska krigsmakten när den organisationen ställer sig bakom folkmordet som pågår i Israel. Israel nu ska utplåna alla palestinier från Gaza. Han var väldigt upp. Så han gick till Israels ambassad i Washington. Spelade in liksom video, jag vet inte om man livesände, men videon finns, jag antar att den gick ut direkt. Ställde kameran framför uppfarten och gjorde den här grejen då. Så det finns en komplett video, jag kollade på den faktiskt, det finns en komplett video av vad han säger, hur han tänder eld på sig själv och det som händer sen. Till slut ramlar han kull efter att ha stått med liksom hela kroppen insvept med eld, skrikandes Free Palestine, Free Palestine. Någon minut säckar han ihop. Orsaken till att jag ville prata om den här nyheten, det var att den har fått väldigt mycket uppmärksamhet bland tyckare, kommentatorer i mitt flöde. Jag vet inte hur stor sak det har blivit i resten av världen egentligen. Men det känns som en händelse som har liksom blåsts upp väldigt mycket, som folk har försökt använda i flera olika riktningar. Så dels finns det folk som försöker lyfta upp det här som ett unikt, modigt, väldigt kraftfull gest som måste få oss alla att stanna upp. Och i vördnad över Aaron Bushnells offer måste vi tänka om våra ställningstaganden. Och, ja, ni förstår liksom. Tänka på barnen i Gaza och allt det där. Men så har jag också sett i mitt flöde folk som går till rätt hård attack mot Aaron Bushnell. Och som har gjort liksom osedvanligt elaka memer om honom. Alltså från radikalt högerhåll då, kan man säga. Och så vissa högerdissidenter som försvarar honom. Alltså det är liksom skällöst. Det är inte hysa respekt för hans agerande. Oavsett om det är sakfrågan. Richard Spencer sa det. Folk till höger som inte respekterar Bushnells självbränning. Som gör sig lustig över det här. De förstår inte vad det innebär att vara beredd att dö för något. Det är väldigt typiskt högtravande grejer från honom då. Och sen åter andra, de är liksom positiva till den här händelsen. Det är Aaron Bushnell gjorde det själv. De säger så här: det vore faktiskt väldigt bra om alla kommunister tände eld på sig själva. Det ska vi uppmuntra i vartenda fall. En död kommunist är en bra kommunist. Alltså är Aaron Bushnell en bra kommunist. Boris, hur har du sett den här händelsen via dina flöden? För du har väldigt annorlunda kanaler än vad jag har. Hur har folk pratat om det här och har du sett de här starka, märkliga reaktionerna?
5: Nej, alltså det är... Jag var lite paff när du sa att du hade det i dina flöden. De lät roligare än mina, i alla fall på det området, säkert på fler. Det har varit väldigt stillsamt här. Det har liksom varit noterats, men inga debatter om rätt eller fel eller någonting sånt.
0: Det känns som en... jag fascineras av den här metoden som man använder sig av. Som sagt, liksom av historiska skäl. Men, ja. jag kanske inte behöver säga vad jag själv tycker om mer liksom sakfrågan och den första gradens metafråga, men det är någonting, det är inte en så enormt kraftfull symbol, det här med att använda eld. Jag antar att det är något intressant liksom, psykologiskt och stimulerar folks fantasi på något sätt och vissa märkliga tankar. Jag kan känna att om du ska protestera och du ska använda våld på något sätt, alltså det här är en väldigt fredlig sorts sak, att du använder våld bara mot dig själv. Jag får personligen erkänna att jag är kanske mer imponerad av folk som tar några andra med sig när de går, när de gör något annat. Alltså någon gör en Breivik eller något sånt där, tar med sig liksom en ganska stor del av en, ta med sig en årskull av framtida socialdemokratiska gödkalvar. Jag har väl kanske lite blandade känslor kring det där, men det är ändå, det känns som att det är lite mer kraft i det. Men det är någonting med eld som är så intressant, tror jag, psykologiskt, som påverkar mig.
5: Ja, nej, alltså för det där, jag kanske har ett flöde som är stora människor som är ungefär som jag, att det där känns så obegripligt. Det alltså, och om däremot skulle jag förstå om en människa liksom, som du säger, ja, men nu, ja, alltså gå fram till Israel, om man nu hatar Israel, gå fram och bränna upp sig framför deras ambassad. De står bara där inne och skrockar. Ungefär som där du sa, ja, där försvinner en till, jättebra, kul att de sätter eld på sig själva. De skulle väl satt sig i en rejäl tung bil lastad med sprängmedel och bränt genom porten. Det hade liksom varit begripligt. Oavsett om man tycker det är bra eller inte. Men det här är för mig bara så sjukt. Det är så bortkastat.
0: Någon som förstår det här och kanske berörs av det får gärna berätta. Får gärna förklara för mig. Jag kände lite grann som, det fanns en annan sån här historia för ett antal år sedan, som många fascinerades av i högerkretsar, som går under memnamnet Sky King. Vi behöver inte gå in på det, men ni som vet vad Sky King är, för ni som inte kan googla. Och det var någonting som folk blev väldigt berörda av, väldigt intresserade av. Och fortfarande så högtidlighålls liksom årsdagen av Sky Kings flykt på bland annat på vårt forum. Det är alltid någon som postar en membild på årsdagen och sånt. Där, och det är sådana fall, jag har bara inte fattat varför. Vad som är så starkt med den här bilden.
2: Sedan 2008 har kvinnor utgjort mellan 61 och 64% av de som ansöker till svenska högskolor. Glappet ökar i vad som enligt generaldirektör Ulf Melin vid UHR tros kunna bero på att män under högkonjunktur söker sig till industrin. Totalt 160 000 antagna i vår. Ja, det kommer ett uppdaterad statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR, som bekräftar en utveckling som man kan säga har hållit sig i ungefär 10 års tid. För ungefär 10 år sedan, 10-15 år sedan, så kom jag ihåg en debatt som fanns i svensk offentlighet som gick någonting i stil med att kvinnor, eller flickor ska man säga då, flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Och det är fantastiskt bra. Men kvinnor ligger fortfarande efter män vad det gäller antalet som söker till universitetet. Så trots att kvinnorna är bättre på skolåldern, så halkar de efter när man kommer till universitetet. Och det är jättedåligt, och det är ett tecken på att vi har fruktansvärda patriarkala strukturer som begränsar kvinnor och håller dem nedtryckta i skorna och fastkedjade i köken. Alltså det ändrades det här, som det står också i den här artikeln, ungefär 10 års tid. Så nu är det många fler kvinnor än män som söker till universitetet. Men märkligt nog så lyckades man hålla kvar samma diskurs. Då sa man att, ja, visserligen är det fler kvinnor som söker till universitetet, men det är fler män som avslutar sina studier och tar examen. Ja, då blev det fler kvinnor som tog examen än män. Och då gick man istället över till att säga att, ja, visserligen så är det fler kvinnor som pluggar på universitetet, men bland doktoranderna så är det fortfarande fler män än kvinnor. Det är fortfarande fasansfulla patriarkatet som hindrar kvinnor. Det är extremt kvinnofientliga akademin som gör att de inte får komma fram och så vidare. Nu kom det för ett tag sedan uppgifter om att det är inte i alla ämnen, men jag tror att det är liksom överlagsnittet i universitetsvärlden, så är det fler
4: kvinnor än män som påbörjar doktorandutbildningen. Och sen fortsätter det sådär. Så ja, men det är fortfarande färre kvinnor som faktiskt doktorerar och så vidare. Och naturligtvis så har man fortfarande en diskurs där man säger att ja, visserligen så är det fler kvinnor som får bra betyg i skolan, som börjar på universitetet, som påbörjar doktorandstudier, som faktiskt disputerar. Men det är, kvinnor är fortfarande i minoritet bland professorerna på våra universitet. Ja, så att, så här fortsätter det, va? Och varför har man den här utvecklingen? En teori är då att det fortfarande finns badrumslika patriarkala strukturer och hierarkier som förtrycker kvinnor. En annan teori som bland annat företräds av Ulf Melin på Universitets- och högskolerådet är att det beror på att det är högkonjunktur, och när det är högkonjunktur så väljer män i högre utsträckning att arbeta inom industrin. Och då, eftersom det är så lätt att få jobb i industrin, så är det färre män som söker till att göra en högskoleutbildning. En ytterligare alternativ förklaring är att skolsystemet under ett antal årtionden har förändrats på ett ganska dramatiskt sätt, som delvis gynnar unga flickor, men framförallt missgynnar unga män oerhört mycket. Man förändrar skolan på sånt sätt att unga män slås ut, de misslyckas, de stämplas som bråkstakar, ibland så stämplas de som psykiskt sjuka och ska pumpas fulla med neurologisk medicin för att de inte kan sitta stilla. Men flickor till exempel är bättre än pojkar på att sitta stilla, vara lydiga, inordna sig i godtyckliga hierarkier i skolan och så vidare. Vilket innebär att de får en viss fördel. Orsaken att det dröjer lite grann, det är att det tar en eller två generationer att driva igenom det totala kulturmarxistiska programmet. Och därför så finns det fortfarande en och annan man kvar i utbildningsväsendet som inte går åt helvete för. Det finns en och annan man som söker till universitetet. Jag vet inte om det fortfarande är möjligt för män att göra bra akademiska karriärer och bli professorer och sånt där. Eller om det är något som vi har äntligen lyckats ta bort nu i våra feministiska strävanden. Kanske om en man har liksom en avvikande sexuell läggning eller en gedigen invandrarbakgrund eller något sånt där. Det kräver att man har lite längre tidshorisont. Men det är i alla fall min teori som jag skulle vilja lägga fram jämsides de andra teorierna.
5: Ja.
4: Nu letar du febrilt efter den här positiva vinkeln.
5: Ja, alltså...
4: Hur ska du säga någonting optimistiskt?
5: Ja, det är
4: jag kan ge några positiva...
5: Tack, hjälp mig.
4: Lite uppåtvinklar här. Till att börja med, resultatet på en mer bredare samhällsnivå av att universiteten förflackas på det här sättet, det är att alla de här så kallade institutionerna för högre utbildning kommer att få mycket lägre status. Därför att när det kommer till kritan så måste man utvärdera de här sakerna, så är det faktiskt att utvärdera de här sakerna i termer av deras gångbarhet på någon typ av marknadspremisser. Inte naturligtvis om du pluggar genusvetenskap eller något sånt där, men om du till exempel läser till något mer praktiskt yrke, något som är någon som ska förbereda dig för en karriär. Om du ska bli liksom ingenjör eller kanske ekonom eller jurist eller något sånt där. Och redan idag så är det i vissa fall en nackdel att ha en universitetsutbildning jämfört med att inte ha det. Därför att förutom att om jag kommer och söker ett jobb och jag har en universitetsexamen på samma område som jag stoltserar med på mitt CV. Dels så visar det att jag har varit korkad nog att slösa tid på någonting som inte gynnar min karriär, utan snarare som riskerar att förstöra min karriär, när jag kunnat gå ut och jobbat och skaffat arbetslivserfarenhet istället. Men det finns ju också en risk ur arbetsgivarens perspektiv att min hjärna har blivit förstörd, att jag är inte längre kapabel att tänka på grund av den intensiva politiska indoktrineringen som jag har låtit mig utsättas för i flera år på universitetet. Och det här vet arbetsgivare i hög utsträckning i alla liksom riktiga sfärer, där det är riktiga saker som står på spel i arbetet, till skillnad då från vad man håller på med någon typ av tramsyrke. Men de håller på med någonting ekonomiskt produktivt. Så att det här är ett tecken på att universiteten håller på att ta koll på sig själva och bli irrelevanta. Och till exempel då att vara akademiker bör redan nu bli mer av ett lågstatusyrke. Jag tror att det definitivt kommer att vara ett lågstatusyrke. Och det här kommer att vara jättebra. Därför att dels så kommer universiteterna tappa sina grepp om resten av samhället och om kulturen. Man kommer inte längre se akademiker som auktoriteter, som intellektuella vägledare. Och i förlängningen så kommer det att leda till fantastiskt marknadsmöjligheter att skapa nya universitet. Privata, man kommer inte kalla universitet, men privata utbildningserbjudanden som kommer vara långt, långt bättre. Alltså det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
5: Jag lovar att vara positiv i fortsättningen. Men jag ser kanske ett problem med den utveckling du beskriver. Och den är ju så här att tyvärr tror jag inte att universitetsutbildningarna blir obsoleta. Utan jag tror att de i det skede vi befinner oss i samhällsutvecklingen så blir det att ha genomgått universitetsutbildning blir en given möjlighet att få arbete. För du har liksom en liten väl positiv syn på hur näringslivet utvecklas nu. För de är ju också fångade i värdegrundstänkandet. Och tittar du på liksom tunga tekniska utbildningar som KTH så... Det är bara några veckor sedan några tunga byråkrater på KTH gick ut med en stor debattartikel där de förklarade för oss att ska man hänga med i utvecklingen så måste alltså genusstudier, integrationsfrågor, hela den där surven måste bli en inlämmas i utbildningen av tekniker, annars går det åt helvete. Så att och det där innebär ju att vi snarare får en utveckling där inte bara där sett mot vad som behövs och vad som är objektivt och faktiskt bra så kommer universiteten de facto att vara totalt fel ute. Men de kommer fortfarande att leda till jobb, vilket i sin tur kommer att skada svensk industri och svensk näringsliv. Därför att man ska lägga en slags... integrations- och genusfilter över all verksamhet och man bygger ju fan till och med upp avdelningar på området så att
4: Jag tror att du tänker lite kortsiktigt och odynamiskt faktiskt, därför att det fiffiga med riktiga verksamheter som till exempel det sånt som ingenjörer gör, det är att i den sista analysen så kan man inte utvärdera dem baserat på deras genusfärghet och sådana saker. Utan alltså, man kan låtsas ganska länge och till exempel svenska industriföretag kan spela med och bara anställa genuskompetenta ingenjörer och så vidare. Men i slutändan så är det så att de ingenjörsföretag som överlever är inte de som är mest genuskompetenta, utan det är de som kan bygga bäst maskiner. De kan konstruera bäst... du ska bygga en bro, eller bro är inte ett bra exempel, för det är nästan alltid offentligt finansierat. Det är mycket möjligt att många brobyggen är så här att ja, men enda sättet att få jobbet är att visa att alla brobyggaringenjörerna har sin genusexamen i ordning. Men det kommer till andra saker. Det kommer att bygga en motor, säg. Det är företaget som kan bygga motorn som har det bästa varvtalet och den bästa energieffektiviteten kommer att konkurrera ut de företag som inte har det. Så att så länge man har, eller i den utsträckning som man har riktiga marknadsmekanismer där man faktiskt i slutändan säljer en riktig produkt till riktiga kunder som har möjligheter att fatta ekonomiska beslut, välja den bättre produkten över den sämre utan att ta hänsyn till genus, så kommer den här genusdimensionen vara oerhört olönsam. Och då kan det antingen bli så att vi får massa företag, alltså det kan antingen bli så att företag skärper sig och säger att nej, men vi måste faktiskt anställa de kompetenta ingenjörerna. Och sen så tar det stopp där. Eller så kan det bli så att företag som du verkar vara orolig för, Boris, anställer en massa genustomtar på platser som egentligen borde innehas av folk som utvärderas på teknisk kompetens. Och i sådana fall så kommer de företagen att slås ut. Det enda som kan rädda sådana företag är att man inför ren planekonomi. Men det kan man i alla fall inte göra på global nivå. Så att då, antingen så blir de här människorna som kommer ut från genusindoktrineringsfabrikerna misslyckade i näringslivet. Eller så får de jobb, men då kommer företagen som anställer dem misslyckas istället. Oavsett så kommer i något led här så kommer det bli många rättvisa bestraffningar. Konkurser, personliga eller på företagsnivå. Därför att marknaden kommer inte godkänna det genustramset.
5: Ja, men alltså, nu är det verkligen positiva tankegångar från Malta. Det här, ditt resonemang bygger mycket också på att du faktiskt har en fungerande marknad. Och att företag, även privata eller företag i den privata sektorn, inte i sig utvecklar en byråkrati, precis ungefär som du ser i offentlig sektor, där byråkratin egen vilja till överlevnad blir styrande och olika mellanchefers vilja och lust att klättra uppåt kan mycket ofta vara beroende på att de är anpassade till värdegrunden. Det här kommer ju att straffa sig på lång sikt givetvis. Jag tror det går inte så jäkla snabbt att få marknaden att straffa dem. Och det är inte sen säkert att det straffas på den nationella marknaden, utan det kan straffas genom att företagen inte längre kan konkurrera på den internationella marknaden och därför slås ut. Så att i ett mycket långt perspektiv så har du givetvis rätt. Men eller inte. Man kan ju tänka sig en utveckling där marknaden blir mer och mer reglerad över hela världen, även om vi inte går mot planekonomi.
4: Ja, om vi får någon typ av global planekonomi och så vidare, då är nästan som att genusvansinnet inte särskilt långt upp på listan över våra problem. Jag tycker inte det verkar finnas någon sån riktig... Det verkar inte vara en överhängande risk just nu. Jag känner att jag blir lite svettig när jag säger det. Peppar, peppar, ta i trä. Men
5: ja.
4: Det kan absolut bli så att hela länders näringsliv begår kollektivt självmord. Absolut. Och teoretiskt sett så kan man tänka sig också, och då, som sagt, jag välkomnar den utvecklingen. Jag välkomnar att hela Sveriges näringsliv utplånas om det är så att de går i den här genusfällan, om de är så korkade. Så kan det naturligtvis vara så också, faktiskt teoretiskt sett, att konsumenter i slutändan väljer att köpa produkter baserat på deras genuscertifiering. Och i sådana fall så är det också så att folk kommer få vad de förtjänar. Kommer marknaden leverera genusbansinne till en otroligt genustörstande konsumentskara. Det tror jag är det allra minst sannolika. Självklart så kommer det ta tid. Man kan säga att det är ett långsiktigt perspektiv. Men det är... Man måste vara lite vi har optimistiska perspektiv i det allra kortaste perspektivet och i det långa perspektivet. Så det är ibland vår uppgift att inte stirra oss blinda på det mellanlånga perspektivet. Där det är väldigt lätt att hitta de negativa vinklarna.
5: Men jag tänkte säga det där. Alltså jag har en liten enfaldig juggeinvändning mot det där du sa om att du får då låta som det högsta otroligt att du går mot en global planekonomi. Och ja, alltså det där är ju, om vi tänker oss att det kommer att sitta 5 stycken, 3 män och 2 kvinnor och planera hela jordens produktion och konsumtion. Det lär ju inte inträffa. Men det innebär inte att vi inte kan blunda över de monumentala mått av planekonomi som finns i världen idag. Det är oerhört svårt att beteckna Kina och Indien till exempel som annat än stater där staten just har en extrem, och politiken har en extrem roll över produktionen, och där marknadens villkor sätts politiskt. Du har handelsutbytet mellan och handelsavtalen mellan stora regioner i världen. Alltså det är inte fråga om frihandelsavtal, det är fråga om en stenhård reglering, kvotering, tariffsättning som är mycket långt från ett fritt handelsutbyte. Och du har mängder av maskerade statliga subventioner över hela världen. Och du har sådana institutioner som Europeiska centralbanken som definitivt är snudd på sovjetisk, Så att i praktiken så visst de där fem stycken i globala planeringsrådet finns inte, men jag tycker det är väldigt svårt att upptäcka fria, äkta, fungerande marknader i världen idag.
4: Ja, härligt att höra, Boris, att du bjuder till här för vår optimistiska sändning.
5: Ja, men jag sa det med ett muntert tonfall.
4: Fortsätt kämpa.
5: Jag sa det med ett muntert tonfall, observera.
4: Ja, det tackar vi för. En annan väldigt positiv sak med den här utvecklingen som skrivs i den här artikeln, det är att vad gör männen istället? Ja, Ulf Melin tycker att de jobbar i industrin i högre utsträckning, vilket säkert är sant i någon mån. Och det är också bra på kort, medellång och lång sikt att män som i praktiken kastas ut från utbildningsväsendet istället direkt börjar göra vettigare saker. Till exempel jobba i industrin, men också till exempel ägnar sig åt olika typer av entreprenörskap. De blir självständiga företagare eftersom det är en av de vägar som finns kvar. För den som inte vill spela med i vansinnet som pågår på universiteten. Så det är ironiskt, men ironiskt nog så kommer universitetens förfall i viss utsträckning leda till ett uppsving för entreprenörskap och riktig ekonomisk utveckling.
5: Ja, och förhoppningsvis, alltså att under de här siffrorna så kan det förhoppningsvis också vara så att att unga män kan stanna kvar på sina hemorter och arbeta där och inte behöver masa sig iväg till någon regional stororts hitta på högskola för att gå en poänglös utbildning. Och det är också alldeles utmärkt.
4: Det är en jättebra poäng. Alltså, universiteten har ju varit motorer naturligtvis att avfolka landsbygden. Det är den klassiska historien. Man måste flytta från orten man föds på till en universitetsstad för att man måste utbilda sig. Om man ändå har gett upp på den här illusionen om att man kan utbilda sig på ett universitet, kan man lika gärna stanna där man är. Det är ju jättebra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
6: Ludvig Svensson, svensk historia mer än centralmaktens version. Människor i Sveriges smånationer borde protestera mot historieförfalskningen genom att engagera sig i sitt eget arv och sin lokala historia. Ja, jag vet inte exakt vem Ludvig P. Svensson är. Det står här på bloggen att han studerar kognitionsvetenskap i Linköping och är ordförande för Linköpings FMS, alltså Fria Moderata Studentförening. Han är intresserad av musik, psykologi, filosofi, politik, tradition och historia. Och det här är första inlägget på hans nystartade blogg. Välkommen till den frihetliga bloggosfären, Ludvig P. Svensson. Mycket lovande start på den här bloggen. Ett av våra absoluta favoritämnen som vi faktiskt redan har berört ett par gånger så sent som i denna sändning av Radio Bubbla. Också någonting som vi pratar ofta om på BBS och när vi träffas bubblianer emellan. Nämligen att Sverige som nation är en artificiell konstruktion. Sverige är egentligen ett antal olika länder som har liksom uppgått i det här centralstyrda amalgamet som vi kallar för Sverige. Det som egentligen hände historiskt, man ska uttrycka ett nötskal, det var ju att Svealand, som var folkstammen, Svearnas land, Svitjod, som är ett av länderna på den här märkliga halvön som vi lever på, som ligger runt Mälardalen och Värmland och Dalarna och så vidare. En av de här stammarna tog över hela landet. Svearna erövrade götarna och koloniserade Norrland och försveade, kan man säga, Småland, Skåneland, Gotland. Och än idag så lever resten av Sverige under svearnas ok, under den här hårresande illegitima centralstyrningen från Stockholm. Och innan Stockholm så var det Uppsala och Arboga och Sigtuna och så vidare. Men det är här den politiska makten har varit koncentrerad i Sverige. Men som det förtjänstfullt påpekas av Ludvig P. Svensson, så är Sverige en mycket mer mångfaldig nation. Om man vill förstå vad Sverige har varit historiskt så ska man mer tänka sig någonting i stil med kartbilden av Tyskland som man kan se ibland på medeltiden. Tyskland består av 100 olika små länder med intrikata, snirkliga gränser mellan sig och olika namn och olika dialekter och kulturer, ekonomiska inriktningar. Och vi får se ibland lite en karta här över Småland. Och Småland heter ju Småland för att det är ett land.

0: Blekinge och Halland, som ju inte är en del av Sverige alls egentligen, utan är ett historiskt och kulturellt danskt område. Så om Skåneland ska tillhöra någon av de nu existerande nationalstaterna, så borde Skåneland rimligen tillhöra Danmark, men framförallt så borde Skåneland vara ett eget land. Det var en perfekt egen entitet, en sorts federation av skåneländska stadsstater och små regioner skulle man kunna ha.
1: Ja, visst.
0: Så det här är en väldigt förtjänstfull genomgång. Jag skriver också faktiskt här om samerna, som vi pratade om tidigare. Samerna som koloniserades av svenskar, men som egentligen ska leva sitt eget liv uppe på norrspetsen av den skandinaviska halvön.
1: Ja, alltså det här är jättefascinerande. Jag kommer alltid när jag ser den här typen av kartor eller läser sådana resonemang, kommer att tänka på hur just skillnaden mellan den förhärskande ideologin och praktiken. För att alla känns som har anammat Aftonbladets mångåriga motto att vi gillar olika. Men så fort du kommer ner på den svenska landbacken, då gillar vi inte plötsligt olika längre. Då försöker man låtsas som att alla är svenska och att det inte finns speciella kynnen, speciell mentalitet och speciell historia kopplat till olika landsändar och även till olika regioner inom de nuvarande landskapen, och helt olika matseder och traditioner. Alltså man tar ju bort så oerhört mycket av det som gör tillvaron spännande, alltså olikheterna, och att varje del av ett land är olika, och att olikheten är följd av ett månghundraårigt samspel med andra områden, med naturen och de näringar man kan utveckla. Frågan är ju här hur pass urarva vi har gjort oss i Sverige, alltså hur pass mycket dystra stunden kan tänka, nej men det här blir intressanta övningar för någon som är intresserad av historia och av Sverige och av sånt som kännetecknar lokalkulturer, kan vara allt från mat till kläder direkt eller vandringsägner. Att ibland är jag orolig för att de band som finns mellan generationerna och som förbinder generationerna till en plats är rätt, kanske inte avslitna, men tämligen slitna. Det är lite tråkigt.
0: Det står någonting väldigt viktigt i slutet av det här blogginlägget. Jag ska läsa upp hela stycket, för jag tycker att det är så välformulerat och så angeläget. Svear, götar, smålänningar, skåningar, samer, gotlänningar, jämtar. Sök efter ert arv. Våga leva ut det. Börja redan idag. Låt inte den svenska historieförfalskningen fortgå. Varje landskap, härad, socken och bygd har sin egen historia. Dyk ner i just din historia, så kan vi tillsammans bygga ett Sverige med en decentraliserad historieskrivning. En verklig motståndshandling i en tid av centralisering och historieförfalskning.
1: Mm.
0: Och just det här, att gå tillbaka till den lokala historien, tror jag är oerhört viktigt. Jag satt så sent som för en vecka sedan här. Diskuterade med en mycket klok vän om hur vi ska kunna ta oss an det här historieproblemet. Hur kan vi göra en ny historia för Sverige? Dels skriva en längre historia om Sverige. Som Moberg som skrev Sveriges historia från Oden till Dacke. Mm. Det är rätt idé, va? Att Gustav Vasa, som ofta tas som startpunkten för svensk historia, han är i själva verket mittpunkten. Han är exakt i mitten av svensk historia. Och det viktigaste är att först och främst kartlägga hur Gustav Vasa kunde hända. Allting som ledde upp till den vändpunkten. Och sen den katastrof som har pågått sedan dess. Gustav Vasa, som är för Sveriges helhistoria ungefär vad Olof Palme är för Sveriges 1900-tals historia. Den katastrofmilstolpen, hur som helst. Så vi måste ha ett längre perspektiv. Men min vän som jag pratade med sa en annan sak som var väldigt tänkvärd, tycker jag. Och det är att om man ska hitta den här historien, så måste man

0: arbeta lokalt. Det finns ingen, av uppenbara skäl så finns det ingen nationell historieskrivning om någonting som inte är en nation och inte har varit en nation. Så därför måste man gå ner på varje landskapshistoria, varje stads historia, titta i stadsböcker, i de dokument som finns kvar. Han berättade att han har själv i sin egen hembygd gått igenom de här, suttit i kommunala arkiv och sånt där, läst igenom de här böckerna för att hitta information. Men det är det man måste göra. Vi måste ha folk i hela landet som går igenom alla de här dokumenten, lusläser, letar efter saker och sammanställer varje enskild del av Sveriges unika lokala historia. Det är vägen framåt, och på det sättet så kan vi tillsammans återskapa inte en utan många olika revisionistiska berättelser om Sveriges historia och börja blottlägga vad som egentligen har hänt i den här delen av världen.
1: Det tror jag är jätteviktigt, och när man gör den lokalhistoriska arbetet och grävningarna som det rör sig om egentligen i arkiv och även ute i verkligheten, det är då man också får ammunition och kunskap som man kan börja diskutera den övergripande historieskrivningen, alltså den som handlar om den svenska staten. För att vi måste komma ihåg att vi har en historieskrivning som är så, alltså utan överdrift, förfalskad. Du nämnde ju själv Gustav Vasa, Olof Palme. Alltså bortanför, och Palme är väldigt modern givetvis, men alltså vi rör oss ju mot en samstämmighet där i folks tänkande, där men att Gustav Vasa var bra, och jag tror till väldigt många även högre tycker väl att Olof Palme bland de vanliga väljarna, det var ändå något bra med honom och så vidare, och Tage Erlander. Och tittar man på kungarna så har ju, alltså Karl den XI har ju ett extremt gott renommé. Och det är faktiskt den mest lyckade propagandakuppen, tror jag, från statens och överhetens sida. För han har ju ett rykte om sig om att han var sparsam och snål, och han förhävdes inte, och så redan runt i landet och ledde de reduktionerna där man tog ifrån adeln deras gods och herresäten och rikedomar, och det är ju bra. Och han är ju en socialdemokratisk favoritkung, alltså det finns ju socialdemokratiska historiker som har skrivit hyllande verk om honom. Men gräver man ner sig i sin ortshistoria och sin bygdshistoria, så kommer man ofta upptäcka att reduktionerna innebär att man krossade ortens bildningscentrum. För att vad Karl XI var en jävel på, det var att dra in biblioteken som även lågaden hade byggt upp på sina herresäten. De var ju ofta kulturbärare. Man ville inte ha för mycket kunskap ute i bygden. Och när man genomförde reduktionerna så slog man också sönder godsens och adelns faktiskt lokala industrier, och såg till att staten kunde kontrollera bruksnäringarna. Så att historierevisionen måste börja på gälla alla nivåer, men det är ett utmärkt sätt att få blick för hur överheten agerar genom att gräva ner sig i sin bygdshistoria. Så att det vore ju underbart att se en rörelse liksom av människor som nu började ägna sig åt hembygdskunskap, väldigt enkelt uttryckt.
0: Ja, ett tips som jag tyckte var kul när jag började fundera på det här för några år sedan. Jag till att börja med bara skaffa dig grundläggande information om platsen som du kommer ifrån. Vi hade ju tidigare en helt annan indelning av Sverige i till exempel i socknar och härader som fanns under väldigt, väldigt lång tid. Så var det de grundläggande geografiska enheterna. De kommuner som vi har idag som har ersatt socknarna. De är ju en väldigt ny uppfinning. Gränserna ritas om hela tiden. Så var det inte förr i tiden. Så att jag till exempel, jag som kommer från, man kan säga jag är född och uppvuxen i Eriksberg i Uppsala. Men jag skulle också kunna säga att jag kommer från Bonkyrka socken i Ulleråkers härad i Tiundaland i Svitjod.
1: Mm.
0: Det är lite fantasieggande bara att ta reda på vad som fanns. Vilka folk som bodde på samma plats och hur de såg på gränser, hur de såg på sina identiteter och enheter, vilka ledare de tydde sig till, vem de gick i krig för, och bara veta namnet, bara veta det ursprungliga egentliga namnet på den plats man kommer ifrån.
1: Ja, men jag har inte tänkt på den aspekten förut, men du uttryckte det väl, alltså just fråga om individens identitet, för det blir ju bärare av så mycket mer. Om du kan säga att nej, men min släkt stammar från den och den bygden, den och den socken och så vidare. Det innebär att du tar på dig ett arv nästan som du faktiskt måste axla och hedra och leva upp till. Det är en väldigt vacker tanke. Det är någonting annat än att säga att nej, men jag är Eskilstuna-bo eller jag är stockholmare. Det är inte alls samma sak.
0: Radio Bubbla.
2: Like new on the street of dream. Now you take gold, silver and gold. All that you can hold is way up yonder in the moonbeam. Poor, ain't nobody poor. Long as love is sure.

0: Vänstern måste återvända till upplysningsideal för att bemöta postmodern alternativhöger. Georg Lukács slog in på farlig väg med försök att härleda radikala slutsatser från reaktionära premisser, enligt skribenter i vänstermagasinet Jacobin. Ja, jag vill säga till att börja med att den här texten är... inte att texten är komplicerad, men den är ganska lång och den tar upp en knepig diskussion, men som jag tycker är väldigt intressant. Jag tänker mig, Boris, att det här är någonting som även en annan tanke för din del.
1: Ja då.
0: Jag ska försöka sammanfatta på något, jag ska göra ett försök i alla fall. Göra en sorts övergripande introduktion till den tesen som drivs i den här artikeln. Så det här är två skribenter i Jacobin som är, kan man säga, en hardcore vänster tidskrift i USA. Den hårda, liksom, traditionella vänstern. Och de menar här på att de är alltså sådana, den typen av vänster som är motståndare till den moderna identitetspolitiska postmoderna vänstern. De menar på att vänsterns egentliga ursprung är en upplysningstradition, en sorts rationalistisk, materialistisk upplysningstradition. Och de menar att den moderna, postmoderna vänstern är inte någonting egentligen som har kontinuitet med vänstern som tradition, utan det är en sorts avvikelse, en farlig avvikelse att försöka, som de säger då om Georg Lukács. Det kan du berätta mer om, Boris, för det är en tänkare som du har nämnt tidigare i Radio Bubblan. Men de säger då att han har, så att säga, försökt dra vänsterslutsatser baserat på en höger epistemologi. Och det de menar på det är att det postmoderna filosofiska paradigmet, det är egentligen inte en naturlig mark för vänstern att så sina frön i, utan som jag förstår det, deras idé då, så är det snarare så att postmodernismen och mer specifikt alltså ifrågasättandet av upplysningstraditionen, alltså counter enlightenment, det är någonting som drar åt höger. Och som exempel på det här så säger de att det finns folk inom den moderna alternativhögern som enligt deras sätt att se det då ansluter sig till, omfattar en postmodern filosofisk approach som är mer relativistisk, mindre rationalistisk, och de gör framförallt ett stort nummer av Jason Giorgani som är en sån här stigande stjärna, kan man säga, på alternativ höger himlen. En person som jag har inte läst hans böcker, ska jag säga, men däremot har jag läst lite texter av honom och lyssnat på något föredragande hållet och sånt där. Jag tycker det är spännande att han pratar mycket om Nietzsche. Han verkar vara någon sorts Nietzschean, intresserad av en sorts ur-iranska idéer, zoroastriska idéer. Och det återges mycket här, hans idéer om hans omläsning av till exempel bibliska texter med väldigt så här radikala, udda, kan man säga lite flummiga idéer som han har. Som definitivt går utanför ett, liksom ett gängse materialistiskt, scientistiskt paradigm.
1: Alltså inte det att, om det nu är sant som det sägs, att han tror på rymdskepp som har liksom styrt de hebreiska stammarna, så är det ett ganska materialistiskt perspektiv faktiskt.
0: Det kan man säga, för det är som de säger också, att hyperliteralist, en hyperbokstavlig läsning av Bibeln. Alltså att när man pratar om till exempel om Jave, så ska man inte förstå det som en gud, som en högre stående varelse, eventuellt då en utomjordisk varelse. Och när Sodom och Gomorra förstörs, så beror det på att de blir bombade av liksom flygplan eller rymdskepp, och att de inte återvänder sen och bygger upp Sodom och Gomorra beror på då att det är radioaktivt, så det var kärnvapen. De har liksom såna här väldigt, väldigt bokstavliga idéer. Men det finns ju också en annan tendens här, och det är en sorts relativisering av historiska hävdvunna uppfattningar, och åtminstone en antydan av att det är inte bara det är inte bara den historiska riktigheten i de här idéerna som är viktiga, utan det handlar om också att bygga ett narrativ och påverka vilken epistemologisk inställning folk har till de här frågorna. Och att det kan göra skillnad till exempel huruvida människor är öppna för förekomsten av ESP-fenomen eller inte. Det är lite sidospår. Det jag tycker är intressant med det här, det är frågan om upplysningsparadigmet kontra motupplysning och postmodernitet och hur det förhåller sig till politisk höger och vänster. För att normalt sett brukar vi förknippa den postmoderna anti-upplysningen med en tydlig vänstertendens. Men här ger de ett motsatt perspektiv. Och jag är ju för min del benägen att ge dem rätt. Men jag tror inte jag är överens med dem särskilt mycket. Vi har olika perspektiv på många sätt. Men i just den här frågan så har de en viktig poäng. Och för min personliga del, min personliga intellektuella och andliga utveckling, så har jag definitivt upplevt ett sorts liknande skifte. För min del så började det med att jag intresserade mig för, kan man säga, andliga idéer, mer vidare filosofiska idéer som fick mig att börja ifrågasätta det modernistiska, rationalistiska paradigmet och den här upplysningsdogmatismen som jag mer och mer kom att uppleva det som. Det i sin tur gjorde att jag började ifrågasätta idéer om samhället och rörde mig, kan man säga, högerut politiskt, om man ska använda de uttrycken. Att jag sen rörde mig högerut politiskt ledde i sin tur till att jag började se mer kritiskt på den hävdvunna historieskrivningen. Till exempel vad det gäller upplysningens roll i idéhistorien. Så att de här två tendenserna har definitivt varit kopplade till varandra och självförstärkande i min egen intellektuella utveckling. Och jag vet att jag inte är ensam om det. Så att jag tror att det ligger mycket i det här. Att vänstern hör upplysningen till och är intimt förkopplad med upplysningen. Och en genuin höger, det vill säga en rörelse som motsätter sig vänstern, den progressiva rörelsen, måste också ifrågasätta upplysningsprojektet. Och kanske till och med gå via någon form av postmodern kritik av upplysningsprojektet. För att komma framåt och komma till rätta med den progressiva cancern som har samhället i sitt grepp. Det var bara ett försök att introducera den här idén som jag tyckte mig snappa upp från den här artikeln. Jag ska säga att om ni läser den så kanske ni blir förvånade, för den handlar om mycket annat och mycket detaljer om Jason Giuliani och sånt där. Men jag tycker det var bara spännande take på i alla fall. Jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra mer om Georg Lukács, jag vet inte om man uttalar hans namn. Så som de säger då, vänsteretik med höger epistemologi. De beskriver det som att man har försökt härleda progressiv politik som frihet, jämlikhet, solidaritet ur en mer traditionell världsåskådning som var kritisk till upplysningen.
1: Ja, jag ska strax prata mer om honom. Men alltså, jag förstår liksom hur du tar sats i den här artikeln. Fullt begripligt. Jag kan se en massa sådana problem ur mitt eget perspektiv i den artikeln, därför att den är så den väcker alltså på ett, vid många plan där, men på ett grundläggande plan när jag läser den här så väcker den en sån monumental misstänksamhet hos mig, alltså det, därför att det har ju blivit så vanligt nu att människor är politiskt verksamma och sen vill de visa att de är, att det finns, de tillhör någon slags lång tankelinje, och då kastar de sig över kompendierna och rycker ett namn här och där och ett lösryckt citat, och så kokar de ihop någon slags soppa på detta som ska visa vilken tanketradition de själva tillhör. Och det är vad jag tycker de här herrarna gör, alltså. Den här texten är ju, alltså jag litar inte ens på vad de säger om Giuliani. Därför får du gärna berätta mer om det du har läst hittills och hört av honom. Därför att jag kan ju bara titta på de tänkare som nämns här och hur de beskrivs och hur de inrangeras på olika spår i det historia och historia. Och jag känner att nej, men vad fan, det här är inte bra. Den startar en debatt, men den startar en debatt som debatten startar av människor som bara vill skydda sina nuvarande positioner i dagspolitiken och koka ihop en slags politiskt program och idé, en ideologisk riktning genom historien. Många av de tänkarna som de nämner här är ju väldigt komplexa, och en del av dem, alltså en riktigt bra tänkare är ju en tänkare som ingen riktigt kan göra anspråk på, därför att du kommer alltid mötas från den, någon annan sida och säga att nej, han är egentligen våran. Sådana tänkare tycker jag är spännande. När det gäller Lukács så är han är ju inte samma sak där. Det är svårt att strukturera, vad ska jag säga. Tar man Lukács så är det så här att väldigt vanligt i den politiska debatten sedan 1956 eller tidigare, så har han betraktats, man har ju länge viftat bort honom som en genuin skitstövel, vilket han också var, alltså på det personliga och moraliska planet. Först är han ju ärkestalinist och lyckas karva ur en position som kulturkommissarie i Komintern och blir riktningsgivare för vilken litteratur som är bra och vilken litteratur som är dålig. Och sen efter andra världskriget så lyckas han skaffa sig en stark ställning i Ungern också. Han är alltid en överlevare. Han är den typen av intellektuell som är jävligt begåvad, jävligt bildad. Men och liksom lyckas alltid, han behåller alltid en grundläggande uppfattning som jag tycker är intressant. Men han lyckas alltid ornera och dekorera den på ett sånt sätt att oavsett vem som har makten så överlever han och klarar sig. Och det gör att det är lätt att se honom som en skitstövel. Och det fascinerande är att han överlever ju Ungern också. Och när en mer frihetlig skola bland de framförallt ungerska filosoferna och även en del ekonomer, den så kallade Budapestskolan, växer fram och är kritisk mot systemen i Östeuropa och de, vad ska vi kalla det, den ryska tolkningen av marxismen, så står de faktiskt under Lukács beskydd. De hade inte kunnat växa sig så starka om inte han hade manövrerat för att de skulle kunna fortsätta arbeta och verka på olika sätt. Så en komplex person. Men det grundläggande hos, det jag tycker den här artikeln missar, man ska försöka placera in honom om man tittar på hans, den hårda kärnan i hans tänkande. Så alltså det finns ett fält där jag menar att det går inte att, det blir för enkelt om man genom historien drar ett slags motsatsförhållande mellan upplysning och romantik eller upplysning och romantisk reaktion. För om vi tittar på begreppet upplysning, vi har diskuterat lite grann förut, så är det ju ett oerhört komplext rörelse, upplysningen, men monumental spännvidd mellan de som idag etiketteras som upplysningsfilosofer och upplysningstänkare. Och det finns ju en alltså de riktigt genuina, benhårda, materialistiska upplysningstänkare, till exempel i Frankrike som Diderot, Allenberg och Leopardi i Italien. Det är de och deras efterföljare utvecklar ju också teorier och uppfattningar som pekar på det här, hur oerhört viktigt det är med naturen, miljön och människans samspel med natur och miljö. Hur det spelar roll liksom vilken del av världen, Europa, man bor i. Och de är ju oerhört intresserade av att diskutera, försöka förstå de religiösa uppfattningar, de tabun, de sagor, de mytologier och så vidare. Och religioner också, som växer fram ur människors vitt skilda levnadsbetingelser. Så de har ju en oerhörd, de betraktar ju inte en del andliga uppfattningar som sanna, men de betraktar dem som reella. De spelar en väldigt stor roll. Och det är den här uppfattningen, det är den här så här, den här delen av upplysningen som man ska placera in Lukács. Alltså en benhård materialist, men oerhört fascinerad av mentaliteter, ideologier, religioner och tankar. Och han ser också ett positivt värde i dem. Alltså det finns ju ett starkt romantiskt och faktiskt reaktionärt drag hos Lukács. Bland hans mest intressanta texter är ju hans texter om fransk 1800-tals litteratur och kanske framförallt om Honoré de Balzac och den så kallade realismens seger. Därför att Balzac var ju alltså reaktionär, royalist, massa andra saker som inte är så trevliga. Extrem kaffedrickare också. Han dog av sitt monumentala kaffedrickande. Men som Lukács påpekar, att just detta, att han är som benhård reaktionär och royalist, gör att han faktiskt ser verkligheten mycket klarare. Och att hans romaner om 1800-talets Frankrike är mycket mer realistiska och ger en mycket bättre vägledning och förståelse för vad som händer i Frankrike än vad dåtidens så här, mer progressivt utopistiska vänsterradikala författares romaner gör. Så att, och från upplysningen så går det alltså, det finns en mycket tydlig linje där från Diderot och över Leopardi som jag sa och bort till William Morris som är stenhårda materialister men som också har ett i brist på bättre uttryck så måste jag använda ett uttryck, ett reaktionärt och romantiskt drag. Så att jag köper inte den här textens tankegångar och egentligen inte din heller med den här uppdelningen liksom upplysning och romantik därför att det är en överhetens uppdelning som ska lura in oss i fel diskussioner helt enkelt.
0: Onekligen en intrikat och komplicerad fråga och upplysningen som fenomen, är det ens ett sammanhållet fenomen? Men det är ett väldigt svepande begrepp som beskriver många olika tendenser i en väldigt lång historisk epok.
1: Alltså jag är livrädd i fånigt uttryck, men jag skyr sedan länge just den här jävligt enkla uppdelningen, alltså, eller kategoriseringen eller inte bara upplysning romantik alltså, utan det gäller kategoriseringar överhuvudtaget. Jag tror man måste gå på tänkarna och alltså ner under de begrepp. Vi har ju ofta pratat här om att segraren skriver historien. Men segraren skriver alltså också historien när det gäller idéhistoria och kulturhistoria. Och köper vi de gängse uppfattningarna, då menar jag att då missar vi väldigt, väldigt mycket. Och vi missar det intressanta spänningsfält där materialism möter romantik och reaktion faktiskt.
0: Alltså i hög utsträckning när vi pratar om upplysningen så pratar vi om egentligen hela vår kultur, hela vår civilisation.
1: Ja.
0: Den epok och den värld som vi lever i. Och den har ju såklart enormt mycket spretiga tendenser, inre motsättningar och så vidare. Men om man ska försöka ringa in på något sätt den här konflikten eller den här distinktionen. Så skulle jag tänka då som en... som någon sorts, jag har ändå de här liksom reaktionära upplysningskritiska tendenserna. Men det måste ändå vara en dubbelhet, för det finns många saker i den här epoken som är tätt ihopvävda med de saker som jag har ett problem mot, som jag ändå ser som positiva. Och det är kanske den här materialistiska inriktningen ändå som du pratar om. Jag kan ju se till exempel att ekonomiska utvecklingar i Europa har varit väldigt fruktbara, som man kan säga den kapitalistiska utvecklingen om man så vill. Och det har funnits en väldig uppfinningsrikedom, vetenskapliga och teknologiska utvecklingar. Många av de sakerna som jag åtminstone tvekar att säga att det skulle varit bättre för mänskligheten om vi inte hade haft de där sakerna. Då hamnar man i någon sån här anarkoprimitivistisk position. Och även om jag själv ibland fantiserar om en sån position, så är det inte så jag faktiskt ser på saker och ting. Samtidigt så verkar det som att samma kultur, samma underliggande processer som leder till de här materiella framstegen också för med sig en sorts själslig baksida.
1: Mm.
0: Och sådana saker som jag reagerar mot, det är till exempel det högmod som verkar vara oupplösligt förbundet med de här framstegen. Det är ett sorts intellektuellt högmod som väldigt snabbt leder till en drift till centralisering. Centralisering av makt och skapandet av kontrollsamhällen. När man expanderar den här idén om att människan kan behärska naturen, kan behärska det materiella. Och sen börjar man se även människor och människors samhällen som materiella saker som ska analyseras och kontrolleras. Och liksom slutpunkten, den logiska förlängningen av det sättet att tänka, verkar vara den typen av samhälle som vi lever i idag. Med så enorma monolitiska stater som lägger sig i precis alla delar av samhällslivet. Och där man har i princip utraderat människors känsla av individualitet och frihetstörst. Och därmed underminerar man också de här essentiella drivkrafterna som egentligen är kärnan i de här materiella utvecklingarna. För de bygger på att man har släppt lös individernas kraft. Men det finns också andra, kanske mer själsliga dimensioner. Det är en sorts, jag har hört uttrycket någon gång att det är, man pratar om en avförtrollning av tillvaron. Förr i tiden så hade människor en helt annan världsåskådning. Alltså i grundläggande existentiella aspekter av hur man såg på världen. Allting är avsakraliserat nu. Allting är väldigt materialistiskt och individualistiskt. Det finns ingenting bortom det du kan liksom ta på, känna på och lukta på. Och det här har en del väldigt dåliga konsekvenser. Jag tycker det är ganska uppenbart när man tittar på historien att det funkar inte så bra. Det här med avförtrollningen av existensen. Och problemet är ju inte att det finns... Det här kanske blir lite postmodernt. För problemet är inte att det finns en specifik förtrollning. Att det finns en specifik religion till exempel som är korrekt. Och därför måste följas och implementeras av alla människor. Utan problemet, som jag kan se på ibland i alla fall, det är att det verkar inte fungera att inte tro på någonting. Det skapar väldigt dåliga samhällen och det beror förmodligen på att det skapar väldigt dåliga individer. Det finns någonting i människors psykologi som kräver mer än bara den här materialistiska, matematiska, ganska avskalade världsbilden. Och det leder till en andlig fattigdom i enskilda människor som i sin tur blir en samhällelig, en kulturell fattigdom. Och där är det kanske det mest essentiella är kanske inte just en specifik kulturell tendens eller andlig tendens, utan att vi måste ha någonting snarare än ingenting.
1: Alltså det var väldigt, väldigt vackert uttryckt. Där är vi 112% ensa. Vad jag funderar, alltså, men då måste du också ha funderat på följande, vilket jag gör ibland. Vi är ensa om den problemställning du linjerar upp med, vad ska vi kalla det, avförtrollningens problem. Och att samhällen där, oavsett samhälle och tid, där människor inte behåller en känsla för jag tycker romantiska ett bra uttryck, alltså nyfikenhet eller insikt om att det finns mysterier på alla plan, alltså även de materiella planen, naturen, andliga frågor, allt det där. Eftersom vi har ett stort mått av avförtrollning i världen. Men går det överhuvudtaget att göra någonting åt detta? Alltså, hur får man människor att... Det är ett val som... Ju längre utvecklingen går på de spår vi är inne på, oavsett samhälle, så låter sig faktiskt människor avförtrollas. Uffe som vi pratade om, han har inte låtit sig avförtrollas. Han har dragit sig undan för att försöka förstå, hoppas jag, varför alla andra är så förtrollade av den verklighet de har omkring sig. Alltså, jag ser ett grundläggande väldigt stort problem där. Man kan inte påbjuda förtrollning på något sätt.
0: Man kan heller inte förutsätta att det finns en lösning på problemet. Att det finns en bra väg framåt.
1: Nej.
0: Det är också en typisk sån här rationalistisk, upplysningsmässig idé. Att man bara antar att saker och ting kommer att bli bättre och bättre hela tiden. Och att det finns en, liksom en tydlig väg framåt, en trappa upp för vilken vi klättrar mot bättre och bättre tillstånd. Jag ser inget skäl alls att tro att det skulle vara så. Absolut, det där är en av vår tids stora farliga myter. Och jag har tänkt jättemycket på det här problemet. Hur skulle liksom världen i stort kunna utvecklas på ett annat sätt? Och till exempel, jag har ju varit inne på den här idén med att ja, men kanske att Europa skulle kunna återvända till kristendomen. Kanske katolicismen, som ändå är liksom den starkaste, största kristna tendensen, är väldigt uråldrig. Eller kanske den ortodoxa kristendomen, som är kanske ännu mer autentisk, liksom själslig tradition. Men samtidigt, jag ärligt talat så kan jag inte riktigt se det. Jag kan inte se framför mig hur Europa faktiskt återvänder till kristendomen. Jag kan inte se någon annan tradition heller. Jag är ganska pessimistisk och vill bara påpeka de här samtalen ibland att det är möjligt för en kultur, en civilisation att gå under. Att helt enkelt försvinna och inte finnas längre för att den tappade sin andliga energi. Det finns ingen naturlag som säger att den västerländska civilisationen måste överleva.
1: Väl värt att betänka. Och där vill jag ansluta att just det du tar upp om det att det ligger inbyggt hos en del av upplysningstänkarna att det måste finnas en väg framåt. Vi måste kunna stiga uppåt mot ljuset hela tiden. Och till de glömda och faktiskt väldigt bespottade utskotten från upplysningen, något som alla sidor hackar på och ser med förakt på. Så här, ur framförallt den franska upplysningen och i viss mån också den tyska, så uppstår ju tanken på att nej, men det här, alltså världen som den ser ut, den är, alltså i den meningen de samhällen man har omkring sig i Frankrike och Tyskland, det här går inte att göra någonting åt. Vi flyttar. Alltså, den här faktiskt en period starka rörelsen av att man flyttar till USA och upprättar sina egna samhällen. Väldigt många i Texas, alltså fanns fantastiska små samhällen av byggda av fransmän eller tyskar. Många radikala socialister som liksom var verkade i sin del av upplysningstraditionen, hade gett upp om sin del av västerlandet och ville börja om, bruka jorden, bygga upp små samhällen baserade på hantverk och enkel industri. Och den där har liksom alltid hånats och bespottats därför att de inte finns kvar. Men eftersom jag har ett romantiskt drag också, så tycker jag att det är till bland det vackraste under 1800-talet, de försöken. Och det är mycket möjligt att det är sådana försök man ska ägna sig åt faktiskt.
0: Ja, det är definitivt min slutsats och det som har varit vägledande för mig, till exempel i Bubbla-projektet då, och andra saker som jag hållit på med senaste 10 åren, att vi kanske inte kan göra någonting åt samhället i stort. Förmodligen så kan vi inte det. Det är förmodligen förgäves och ett dåligt sätt att ägna energi, att försöka påverka liksom civilisationens övergripande utveckling. Det finns kanske en person var femte, var tionde generation som har den typen av kapacitet att en enda person kan rikta om världens utveckling. Kanske. Men jag är inte en sån person i alla fall, så vad kan jag göra? Och jag tror att det finns stor potential för enskilda människor och små grupper av människor att bryta sig loss, skapa egna samhällen och återskapa och återvinna de bästa delarna av kulturen och skapa ny kultur. Mm. Jag har ju ett grund och väldigt nietzscheanskt perspektiv. Det är min filosofiska bakgrund. Och där tycker jag att det finns en väldigt hoppfull, väldigt optimistisk tanke. att starka, kreativa personer faktiskt kan delvis återskapa och delvis nyskapa en kultur på helt andra premisser än de här moderna, upplysta, rationalistiska premisserna. Men det bygger på att då måste man ha ett mer romantiskt perspektiv kanske. Våga drömma, ha visioner, ta många stora kliv ut i det okända. Ta stora risker för att försöka skapa någonting nytt. Men det är för mig en väldigt inspirerande vision. Och det är någonting som vi rent faktiskt kan hålla på med. Och som kanske våra barn och barnbarn och deras barn kan göra. Även om civilisationen runt omkring oss är satt i förfall.
2: Radio Bubbla.
3: Nyamko Sabuni L. Mångkultur inget att eftersträva. Sverige kommer aldrig klara av 150 000 invandrare per år. Bidragssystemet som gör det olönsamt att arbeta måste ändras. De som inte flyr från krig eller förföljelse ska ut direkt. Häromdagen så gjorde Expressen en intervju med Nyamko Sabuni, en av kandidaterna att bli ny partiledare för Liberalerna. Och det var en märklig intervju med ganska mycket oväntat innehåll. Sammanfattningsvis kan man väl säga att Nyamko Sabuni gick ut och svingade ganska vilt i invandringsfrågor och sa saker som man verkligen inte van att höra från svenska mainstream-politiker. Möjligen att man hör det från Sverigedemokrater, men även med sverigedemokratiska mått mätt så är många av hennes uttalanden rätt bra. Och säger att det funkar inte det här, vi kan inte klara av 150 000 om året. Det är naiva politiker som agerar i panik och det blir väldigt dåligt. Och hon säger, det kanske mest intressanta är att hon säger att, se om man kan hitta det exakta citatet. Mångkultur är inte något att eftersträva. Vad vi behöver är tvärtom att skapa en känsla av tillhörighet och något som håller oss samman. Shit, säger hon. Ja, hur som helst. Hon har många sådana hårda ord att säga om mångkultur, massinvandring och så vidare. Så vad är det som händer? Har vi vaknat upp till någon ny verklighet där svenska politiker, folkpartister av alla människor säger massa vettiga saker om invandringsfrågor? Håller på att vända nu det svenska politiska klimatet? Så roligt ska vi naturligtvis inte ha det. Därför att så fort den här intervjun släpptes så fick ju Nyamko Sabuni kritik naturligtvis, vi har sagt. Vilket ledde till en enorm total pudel. Hon la upp en Facebook-video där hon bad om ursäkt. Och förklarade att alla citaten hade blivit tagna ur sin kontext. Och hon menar egentligen något annat och så vidare. Vilket jag bara, jag har läst Expressen intervjun och jag kan bara säga så här, det är fullständigt otänkbart för mig. Jag kan inte föreställa mig att de här citaten är tagna ur sin kontext. Det finns liksom ingen kontext som kan förändra citatens innebörd. Framförallt inte med tanke på att hon är en politiker som visste att hon gav en intervju till en kvällstidning. Det innebär att det är inte så att de har förvanskat hennes citat. Det är inte så att de har liksom det är något missförstånd eller att hon har blivit lurad eller någonting. Utan det här är någonting annat. Jag vet inte vad du säger, Boris. Men jag tänker så här att Nyamko Sabuni, hon försökte släppa upp en testballong här.
4: Ja, samtidigt är det ju, som du säger, hon är ändå en rutinerad politiker. Det är en, och det är inte en testballong. Hon gör ju snarare en nukleär provsprängning här. Den inte går att kontrollera utfallet, utan det när jag läste den så tänkte jag, men nu jävlar, nu satsar hon verkligen här, och sen så kom ju pudeln. Det var, med tanke på att de gick ut så hårt, jag tror heller inget tyder på att Expressen har knåpat ihop något själva där och ryckt saker i sitt sammanhang, så blir jag förvånad över pudeln alltså, och jag har ju bara kunnat läsa citat ur den på text-tv. Men det backar nu verkligen liksom, att nej, men jag har liksom, alla ska få ha sin egen kultur och jag vill bara att vi vänder oss mot kulturella uttryck som leder till förtryck. Alltså en jävligt snäll formulering. Vem vänder sig inte mot hedersmord och könsstympning till exempel? Och hon inte bara lägger sig platt, hon gräver sig ner i backen och täcker över sig själv med jord på något sätt. Det är ganska enkelt.
3: Men Men hon försökte, va? Alltså, jag ska säga, kontexten här, det är ju att Folkpartiet ska byta partiledare och det verkar stå mellan Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni. Och det här är hennes försök då att profilera sig mot Erik Ullenhag. Det är förut en ganska rolig grej som hon sa i sitt pudlande. Som jag tyckte var kanske det mest komiska av allt. Hon sa att, jo men ni måste förstå att kontexten här är att jag försöker, att jag liksom marknadsför mig som ett alternativ till Erik Ullenhag.
4: Ja.
3: Och hur ska man ens förstå det uttalet? Ska man förstå det som att nej, hon menar inte det hon sa. Hon bara sa saker för att säga saker som Erik Ullenhag inte tycker. Alltså ett otroligt bizarr, ryggraslöst uttalande.
4: Ja, nej, men det är så jävla naket. Alltså, jag är beredd att inta den ståndpunkt som jag tror innebär ge mig flest röster på stämman så jag kan bli partiledare. Det är vad hon säger.
3: Men hon skickade upp en testballong och se om hon kunde bli folkpartiledare på en mer hårdare linje i invandringsfrågorna. Eller en mer stram kurs, som man säger i Danmark. Men hennes experiment misslyckades. Så hon släppte upp testballongen och den sköts ner direkt. Och hon drog snabbt slutsatsen att det här funkar inte. Utan att jag ska också ha Ullenhag-linjen. Det är det enda som funkar opinionsmässigt.
4: Ja visst, jag tycker om nästa steg att hon tvärvänder liksom och säger att ni måste rösta på mig för jag är svart. Om ni inte röstar på mig så är ni rasister. Det skulle kanske ge mer röster i Folkpartiet idag som det är beskaffat. Men det stora mysteriet är ju fortsatt liksom, hur fan kan tre personer slåss som man får bli för partiledare för Liberalerna? Det är ju, det måste vara minst åtråvärda posten och tjänsten, alla kategorier i kristenheten alltså.
3: Ja, det är riktiga masochister. Det är riktiga självplågare alltså. Man vill inte veta vad de har för sig i sina...
4: Ja, nej.
3: Man ser ju på med människorna också. Ullenhag och...
4: Ja, det vill man inte ens tänka. Jag vill inte ens tänka på det.
3: Nej, men det är sant. Sabuni skulle gå all in på det afrikanska spåret istället. Hon kommer från Burundi, tror jag. Hon är född i Burundi i svartaste Afrika. Så det skulle vara mycket bättre kort för henne att spela i Folkpartiet.
4: Kör hårt på det.
3: Erik Ullenhag är ändå en vit man. Eventuellt straight, jag vet inte. Men hon kan göra slarvsylt av honom i den nya spirret.
4: Jajamän. Det är bara att köra på.
3: Så vad tror vi? Vem vinner? Blir det Ullenhag eller Sabuni?
4: Jag tror det blir den skägga rättstalesmannen. Jag heter Johan Persson.
3: Jaha, det ser man. Ja,
4: ja det tror jag. Det är liksom han som kommer att stå kvar när de andra har gått loss på varandra.
3: Vi får se om vi får någon uppföljning, om det eventuellt postas någon bubblalänk så småningom. Jag får absolut ingen information om det här om det inte postas en länk i Bubblas politikavdelning. En gång i månaden så klickar jag på en länk och läser mer än en rubrik. Och det här var den här månadens politikartikel för min del.
4: Ja, då har du fyllt in kort. Kan ta det långt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mjölkliknande potatisdryck med rapsolja framtagen på Lunds tekniska högskola. Målet är att ha färdiga produkter för marknaden under 2018. Ja, det framgår inte uttryckligen om Vinnova är involverade. Men det låter som någonting som de, om de inte är det redan så kommer de kastas in i det här projektet.
1: Alltså vi kan utgå från detta. Vi kan utgå från att de är med. Allt annat skulle vara jätteunderligt.
2: Det skulle vara extremt konstigt. Eftersom det skulle vara den första bizarra, jätteäckliga matprodukten på många år. Som inte Vinnova har varit med och finansierat i Sverige. Så är en forskare vid Lunds tekniska högskola. Som har ägnat hela sin karriär åt att forska på emulsioner. Eva Thornberg. Hon disputerade just på ämnet emulsioner på 70-talet. Och hon har forskat på sedan dess. Testat olika emulsioner, blandat saker för att se vad som kan bli bra. Och nu har de kommit på ett sätt att göra en emulsion av potatis och rapsolja.
1: Tack, äntligen.
2: Ja, som vi har längtat. Och det här är jättebra då, för att dels så är det fiffiga med potatis, säger Eva Thornberg, är att den inte smakar någonting. Dessutom
0: lyfter fettet i oljan fram smakerna.
1: Ja, kan du förklara det här för mig?
0: Det är så många ologiska komponenter i den här meningen, så att kanske blir det logiskt i slutändan genom en sorts kvadruppel negation eller något sånt där. Den enda smaken som finns i den här emulsionen är ju smaken av raps. Så att jag antar att det är fettet i oljan som lyfter fram smaken av raps. Men inte mer antar jag än att bara dricka rapsolja. Vilket för övrigt är den fråga som uppenbarar sig när man hör varför den här produkten ska vara intressant. Nämligen att veganer kan använda den. Det kan vara intressant för veganer, för att då kan de få i sig omega 3. Som mest finns i fet fisk, står det. Men det här kan vara ett alternativ till att använda linfrö och rapsolja. Så istället för att använda rapsolja för att få i sig omega 3 ska man använda en emulsion av rapsolja och potatis. Som inte smakar någonting, fast som smakar extra mycket tack vare fettet.
1: Nej, men det är särskilt talar för att Vinnova är inblandat sen start efter någon liten skiss de har gjort på själva idén. Och sen ska det då bli bas för att man ska göra en massa andra saker som glass och grädde. Och det ska, men första produkten blir tydligen smoothie på äppelmust och frukt. Alltså det knäppa är att hyllorna dignar idag under olika former av mjölk liknande produkter som är anpassade till veganer. Behovet kan ju knappast vara speciellt stort för en produkt till. Speciellt inte sen. Ja, tydligen.
0: Det här är vad världen behöver, Boris. Vi behöver ytterligare en sorts milk.
1: Ja, nej, det är... Det är så jäkla fattigt också att någon som uppenbarligen då har möjlighet att sitta och forska på någon sån här absurd produkt helt enkelt. Men dessutom tror jag att den är så sanslöst feltänkt. Varför andra såna här produkter som hasselnötsmjölk eller mandelmjölk och så vidare, de tycker jag ändå har en tilltalande klang, och är ett bra fabrikat så kan det vara ganska gott faktiskt, det ska jag erkänna. Men jag kan ju inte se veganer vandra iväg till hyllorna på ICA och leta upp en dryck gjord på potatis, kokt potatis och rapsolja. Alltså det finns inte i sinnevärlden. De kan inte gärna ha marknadsundersökt detta och frågat veganer på Södermalm, skulle du kunna tänka dig att dricka detta?
0: Jag tror inte heller att det är någonting som kommer tilltala veganerna. För att potatis är visserligen en grönsak, en vegetabilisk livsmedel. Men det är, potatis är på något sätt den minst kommunistiska grönsaken. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men någonting säger mig att veganerna kommer säga att nej, men det här med potatis och raps, det där är bara någonting för medelålders vita cismen.
1: Ja, men det tror
0: vi
1: jag.
0: Vi måste ha en mycket mer obskyr grönsak som vår mjölk är gjord på.
1: Det tror jag spelar definitivt roll. Jag misstänker att den här forskaren faktiskt tillhör den gruppen. Att det här är ett sätt att förnedra potatisen egentligen. Lite paradoxalt. Men därför att förleda till det här konstiga, första meningen, det här konstiga citatet drar av henne, att det är fiffiga med potatis, att det inte smakar något, är ju i sig ett koko-påstående. I och för sig så får vi idag väldigt mycket smaklikriktat potatis i butikerna. Men det är klart att det finns jättestora skillnader i smak mellan olika potatistyper. Allt annat är puckouttalande. Och man kan ju titta på spritbranschen till exempel. Där marknadsför man ju potatisvodka. Just, och då talar vi ändå alltså om potatis som är destillerad. Och ändå hävdar tillverkarna att det är klart som fan att just vår vodka är gjord, smakar på ett speciellt sätt för att gjort på den och den potatisen. Bästa exemplet är kanske färskpotatisvodka från Bjärehalvön i Sverige, som är mycket speciell. Så det är bara nys att potatis inte smakar något. Potatis smakar mycket och olika.
0: Och det vet ju också alla som äter potatis, det vill säga alla som lyssnar på den här podcasten och alla som läser den här artikeln. Att alla vet hur potatis smakar. Och de flesta vet hur... Ja, det är märkligt bara att en person som har fått sina smaklökar utopererade ska forska sedan 70-talet på emulsioner och ta fram nya matämnen.
1: Det är kanske själva förutsättningen.
0: Men det är som du säger, det här är... Jag kan inte sätta fingret på det, men det känns bara att med en sån här uppfinning så förödmjukar man mjölken som livsmedel, man förödmjukar potatisen och man förödmjukar rapsoljan. Kan vi inte bara dricka riktig komjölk och äta riktig potatis, kokt potatis och annat sånt hedligt?
1: Och den stora avgörande frågan är ju också, tänker man använda kall eller varmpressad rapsolja? Det framgår inte heller. Vilket spelar både roll för smak och innehåll. Ja, det är mycket märkligt med den här.
5: Så klumpig jag är då?
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.

0: som en make har efterlämnat när han har avlidit. Och man får inte heller ha jaktvapen om man har kört för fort som yrkeschaufför, som vi pratade om i föreställningen. Desto mer är det så att om man är en 17-åring som gillar att bygga saker och utforska fysikaliska samband, då kan man råka riktigt illa ut. Kan man bli dömd för vapenbrott och 30 dagsböter, som i det här fallet.
1: Mm.
0: 17-åringen har alltså byggt en potatiskanon som är en klassisk lite apparat, kan man säga, som man kan bygga ganska enkelt själv. Den som är nyfiken kan naturligtvis googla och kolla på.
1: Det låter som du har byggt en sån själv i din ungdom.
0: Nej, inga kommentarer. Men den som är nyfiken kan kolla på YouTube eller internet hur man gör. Det är ganska lätt att bygga sån här, skjuta iväg potatisar eller äpplen, eller man brukar skjuta iväg såna saker. Och den här kanonen, det låter ju livsfarligt, va, när man säger kanon. Den kunde skjuta potatisar hela 2 meter framåt. Och därför är det ett tillståndspliktigt vapen enligt vapenlagen, säger Alingsås tingsrätt. Det är fascinerande också att polisen har tagit den här till något sånt här kriminaltekniskt laboratorium.
1: Ja, visst.
0: Och undersökt oerhört exakt och vetenskapligt vilken anslagsenergi som den här kanonen har. Anslagsenergi, det är alltså ett vapentekniskt begrepp, som jag förstår det. Som är helt enkelt med vilken energi rör sig projektilen framåt. Det är lite oklart där, för de säger att anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule. Och det här, nu kommer det märkas att jag skolkade från samtliga fysiklektioner på gymnasiet.
1: Mm-hmm.
0: Så jag har inte så bra koll på det här. Så att, nu skulle jag verkligen uppskatta om en av våra 2000 ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla hör av sig med en förklaring av det här problemet. Men till att börja med, om man mäter energi i joule, men energin som projektilen rör sig med avtar allt eftersom att projektilen rör sig i sin bana. Det är uppenbart, va, att den rör sig långsammare. Så att ju längre bort ifrån den du är, desto mindre kraft har den när den slår emot dig. Så därför undrar jag om man verkligen kan mäta anslagsenergin generellt utan att ange på vilket avstånd man har mätt.
1: Det kan du göra om du har projektilens massa och hastigheten. Det ska räcka. Om jag minns mina lektioner rätt, men det var ju tidigt 1600-tal.
0: Ja, precis. Men de tänker då att du har en... Alltså jag är ganska säker på att det är så här. Det är också så man mäter det här måttet. Om du har till exempel en pistol och så skjuter du på någonting som är, säg, 1 meter bort, så kommer projektilen ha en viss energi. Om du skjuter på någonting som är 100 meter bort, kommer den ha en mycket mindre energi när den träffar det målet. Hur som helst, jag kollade upp det här med anslagsenergi. Jag såg någon sån tabell över olika vapen. Och där sägs det att en luftpistol får inte ha en anslagsenergi som överstiger 10 joule på 10 meters avstånd. Och då har den här potatiskanonen, då har de fått det till 50 joule eller mer. Men samtidigt säger de att den kan inte skjuta potatisen mer än 2 meter framåt. Så att den har alltså minst 5 gånger så stor anslagsenergi som en luftpistol, men kan bara skjuta 2 meter. Mm. Och då undrar jag, hur går det här ihop i en sån här, någon sorts fysikalisk ekvation? Jag antar att det skulle kunna göra med att en potatis väger mycket, mycket mer än en luftpistolprojektil, en sån här liten plåtplupp som man skjuter med luftpistoler. Men jag tycker att det låter som att det finns en paradox här. Eftersom vi vet att nästan alla som lyssnar på Bubbla är ingenjörer, är såna här teknologtyper. Kan inte någon bara plita ner det här, räkna på det här och skicka mejl till radio@bub.lau och förklara?
1: Ja, och vad händer om man använder olika typer av potatis? Vi har ju en vid spännvidd, alltså från den första lilla späda färskpotatisen kring midsommar över till importerad stor sötpotatis. Polisen har varit väldigt oprecisa här i sina tester.
0: Ja, och rent generellt så är det en intressant fråga. Hur mycket tryck kan man egentligen få i en sån här potatiskanon?
1: Det brottet tar upp det här med liksom vilken energi de har lagt för att, på att beräkna anslagsenergin, ta iväg ett laboratorium och allting. Men det är också det här som nämns att De har ju suttit och spanat

0: på nätet och sen sätter en instruktionsfilm för detta. Fan, hur har människorna tid med detta i Alingsås? Dessutom så menar jag att det här är ju också på, ett typiskt exempel på överhetens sätt att krossa och ge sig på svensk kultur och traditioner.
1: För potatiskanonen, det är en gammal nordisk tradition.
0: Nej, men brottet, det så kallade brottet har begåtts i Alingsås. Och i Alingsås planterade Jonas Ahlströmer den första potatisen i svensk jord.
1: Ja, det är sant förstås.
0: Det ligger något oerhört vackert här. Det är en ung man som vill liksom hylla Ahlströmer, potatisens ankomst i Sverige. Han skulle antagligen skjuta salut med potatiskanonen. Ja, men det är vackert det hela.
1: Jag tänkte inte alls på den kopplingen. Nu när du säger det så kastar du faktiskt ett helt annat ljus över den här nyheten. Det här är ju en Ahlströmer-bössa.
0: Där har vi namnet.
1: Som är djupt historiskt förankrat på orten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Thomas Gir avstängd från Facebook i 24 timmar för spridande av pornografiskt material. Delade artikel från DN om falska nyheter som illustrerades med bland annat Ulla Jakobssons Bara överkropp från filmen Hon dansade en sommar från 1951. Ja, det är den här Facebook-censuren som vi pratar om återkommande. Den kryper sig allt närmare. Det var inte så länge sedan, så många år sedan, som det bara var till synes då obskyra nazister och sånt där som blev avstängda. Men nu är det avstängningarna haglar. Om det är liksom 24 timmar eller 7 dagar eller 30 dagar. Det finns olika längd på det kallade Facebook-fängelset som man hamnar i när man blir suckad. Som det finns många så här nyskapade ord för att beskriva det här fenomenet när man blir tillfälligt avstängd. Från Facebook. Jag har flera bekanta på Facebook som har alternativa konton, som har flera olika konton som de växlar med. Alltså att när det ena blir bannlyst så vet man alltid vilket då ska man kolla de andra kontona som de också använder. Och det finns olika strategier för att hantera då. Men nu börjar även om Thomas Gyr blir censurerad och blockad från Facebook. Och de säger till Thomas Gyr att du får inte vara med nu, åtminstone i 24 timmar. Thomas Gyr som är ändå höjden av anständighet. Aha, han är så oerhört petad, nästan kokett i sin strikthet på sin Facebook-sida. Vad man får säga och inte vad man får säga. Ja. Hela tiden så kommer det liksom uppdatering av vilka regler som gäller. Att man blir borttagen, man blir blockad och så vidare. Om man beter sig fel, även i det här inlägget som man har skrivit om sin blockning, så säger han att om ni postar den här länken så kommer jag ta bort er från Facebook-vänner och så vidare. Och då känner jag att om Thomas Gyr av alla utstuderade gentlemen blir blockad på Facebook, hur är det ens möjligt för någon annan att inte bli blockad?
0: Jag menar, jag borde ha rykt för det. Jag fattar inte, jag är nästan stött över att jag inte har rykt för länge sedan. Alltså att jag inte fått något drev efter mig. Eller fått någon algoritmblockning. Men du som kan algoritmer mycket bättre än jag, milt uttryckt. Det här resonemanget han har om att man skulle på något internationellt plan ha ställt in, fixat inställningarna så att med tanke på att man vill liksom var anpassat i Pakistan, Indonesien, Malaysia och så vidare, så liksom har man en slags bara bröstfilter. Är tankegången riktig alltså? Funkar det så?
1: Ja, algoritmens vägar är outgrundliga. Vare sig jag eller någon annan utanför Facebooks algoritmeteam har en aning om hur det här fungerar. Jag kan tänka mig att inte ens liksom Mark Zuckerberg kan svara på sådana där frågor på stående fot, för att det är ganska intrikat. Så Thomas Gyrs hypotes, det är att Facebook blir mer restriktiva mot snusk för att de anpassar sig till sina nya marknader som Pakistan, Indien och sånt där. Ja, jag vet inte, vi kan ju leka med den tanken, men jag tror inte att det är det som är problemet. För att titta på några andra faktorer i sammanhanget. Visserligen så har det varit något lite naket, bara kvinnobröst på en bild. Men det kommer från Dagens Nyheter. Att anta att, nu är foliehatten på här, men anta att Peter Wolodarski skulle dela den här länken till Dagens Nyheter och säga att kolla mina vänner, vilken bra artikel som vi publicerade på DN. Skulle han ha blivit avstängd i 24 timmar?
0: Nej.
1: Jag tror att det har att göra ja. precis som du säger, Boris, så har det mer att göra med att det har någonting att göra med Thomas Gyr och med anmälningar, att man inte har blivit massanmäld av någon sån här kampanj. Och det Thomas Gyr är lite mer, han är ja, men jag vet inte hur man ska uttrycka det, men han är lite känd, lite högprofilerad, på något sätt har han folks ögon på sig. Jag kan tänka att det beror på att han är mer, ja, men han är mer mainstream, mer bekant figur liksom.
0: Ja, alltså eftersom det är foliehattsdag så kan jag kan mycket väl tänka mig att i de här bevakningsgrupperna som Bokvänstern har så sitter folk helt enkelt och vill nita Thomas Gyr, och man vet mycket väl vad man kan anmäla för och känner till hur Facebook funkar, och det räcker att ropa bara bröst så kan man få någon blockad en dag eller två eller tre. Jag tror att det är en rimligare tanke helt enkelt, och det hjälper inte att vara en gentleman på Facebook eller någon annanstans för övrigt mot det här gänget.
1: Ja, folk som blir avstängda från Facebook kommer i alla fall få se mer och mer och mer av i år. Vi har ju Mark Zuckerberg också sagt att det är hans ambition att göra Facebook mer familjeorienterat. Jag tror inte det kommer bli bättre med det här med förbudet mot barbröstade bilder och sånt där.
0: Det är lite intressant alltså det här med själva det uttrycket, gör det mer familjeorienterat. I den bästa världen skulle man då tänka sig att vår gode vän Mark skulle säga att Facebook ska promota kärnfamiljen och dess värden. Men det är väl inte riktigt det han menar.
1: Ja, nej, det han menar är att man ska umgås med sin familj via Facebook.
0: Ja. Men jag tänkte mer på att det är just en sån perversion av språket just, och det är inte bara han som använder uttrycket familjevänlig, att i forna tider för några hundra år sedan när jag var ung så var ju familjevänlig sånt som försvarade liksom tanken på kärnfamilj och tradition, och idag så är ju familjevänligt snarare någonting som uttrycker skydd och stöd för tankar och åsikter som ett angrepp på kärnfamiljen. Det är en märklig vridning.
1: Ja, kära lyssnare, du kan skatta dig lycklig att du lyssnar på en av de få kvarvarande genuint familjevänliga radioprogrammen.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.
1: I Sverige drogs en kampanj igång. Jag vet inte om det var en internationell kampanj, men det var en kampanj som heter i alla fall Mitt Kors. Som gick ut på att uppmuntra människor att bära kors runt halsen eller på andra sätt för att visa sin solidaritet med kristna som blir förtryckta och fördrivna och folkmördade i olika delar av världen. Svenska kyrkan hade en så bizarr och ondskefull reaktion på det här att jag tycker det är en av årets stora nyheter faktiskt.
0: Ja.
1: Svenska kyrkan gick alltså ut och tog avstånd från kampanjen Mitt Kors. Och menar på att visserligen så är det inte fel att bära ett kors om man är kristen. Säger prästerna och biskoparna. Det känns bra att de påpekar det.
0: Ja.
1: Det känns skönt, för att jag var nämligen osäker på vad de tyckte i den frågan. Så de säger att det är okej att bära ett kors. Men det är inte okej att uppmana folk att göra det. Det är inte okej att göra det i form av en kampanj. Eller för att symbolisera solidaritet med fördrivna kristna. För det är ett exempel på uppvigling. Uppvigling, och det bygger på en dold tankefigur. Och Gunnar Sjöberg, som är kommunikationsansvarig på kyrkokansliet i Uppsala, betonar också att han tycker att tonen bland kristna debattörer som pratar om den här kampanjen är ofräsch. Och han tycker att den här kampanjen är uppviglande och okristlig.
0: Men är det något som är... Jag vet fan om inte den här nyheten är värre än Wikströms försök att bli sexguru. Alltså därför att det här är sånt grundläggande angrepp på en väldigt viktig del av västerlandets kultur. Alltså att, som ändå vilar på kristen grund. Och vi ska komma ihåg alltså att det är ju inte så att Svenska kyrkan inte driver kampanjer. Vid den här tiden så intensifierade de till exempel sin kampanj till stöd för bojkott av israeliska varor. Det var viktigare för dem än att kristenheten utplånas i Västasien. Alltså Svenska kyrkan är en styggelse. Det är inte, den är öppet kristendomsfientlig helt enkelt.
1: Ett exempel så går som något på en trend som vi har iakttagit hela året. Hur Svenska kyrkan är fullständigt avsakraliserad, inga spår längre av religion och tro. Det är en organisation som en gång i tiden var till för att främja kristendom i någon form, som numera är till för att motarbeta och stampa ut de sista resterna av kristendomen. Och istället så har vi en ny religion, en sorts antikristendom, en sorts anticivilisatorisk religion. Som vi också haft flera intressanta länkar om under året.
0: Men jag tror alltså att vi ser inget trendbrott här egentligen. Utan den svenska statskyrkan, nu den så kallade svenska kyrkan, har alltid varit ett redskap för staten. Alltså att hålla allmogen och folket på plats och förmedla överhetens ideologi. Och överhetens ideologi nu är direkt vänd mot kristendomen och grundläggande värderingar. Och då är det klart att man tar avstånd från allt som påminner om kristendom. Och definitivt inte intresserad av att stödja förföljda trosbröder i andra länder. Jag förstår inte hur man kan vara. I och för sig kan man vara kvar i Svenska kyrkan om man är kristen. Om man liksom aktivt motarbetar ärkebiskopen och de andra ledande dignitärerna och propagera för ett utträde i kyrkan, då kan det ju vara vettigt. Men att vara med och låtsas som att det är en kristen kyrka man är med i, det kan jag inte riktigt förstå.
1: Man hittar förmodligen mer av kristen etik i många satanistkyrkor än i Svenska kyrkan.
0: Jo, det är det som är det sorgliga. Jag undrar förresten hur det går med, vi har inte den med, men vi hade ju början på ett rapporten om de här kyrkorna som ville HBTQ-certifiera verksamheten. Jag har inte sett något om att vi har fått den första HBTQ-certifierade kyrkan än.
1: Jo, men det har vi fått. Det har vi fått på det, så det finns uppföljning där.
0: Nej.
1: Jag, nu minns jag inte på rak arm innehållet, men jag vet att jag läste en länk om en, dels om att en församling hade blivit färdig HBTQ-certifierad. Men också att det var någon större, någon region, eller att det var liksom, hela planen var satt för att HBTQ-certifiera hela Svenska kyrkan, eller något sånt där. Så det har i alla fall rullat på.
0: Det är jätteintressant, för att den första länken, den som jag utgår från, där sa ju RFSL att de ansåg att det skulle bli problematiskt, därför att certifieringen krävde ingrepp i Bibeln. Och nu, det här måste vi kolla, för det blir jag jättenyfiken på. Nej, precis, inga problem. Ska vi bränna den? Jajamän. Då gör vi det.
1: Det är säkert kränkande mot eldofiler.
0: Ja, vi kan bara gömma undan den.
1: Jag kan ha fått den bakfoten, som jag ofta får. Jag minns som en guldfisk ibland, tyvärr. Men,
0: nej, men jag kan mycket väl tänka mig att man böjde sig.
1: Jag tror att jag läste en sån här progress report om just HBTQ-certifieringen av olika församlingar. Jag skulle bli väldigt besviken om det inte har hänt.

0: Yes.
1: Radio Bubbla. Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Miljöpartistisk riksdagsledamot anklagas för att i över 10 års tid återkommande fått kvinnor att känna obehag via sexuella trakasserier och intima komplimanger. Polisanmäldes även 2015 för att ha stoppat in tungan i kollegas spädbarns mun. Mannen uppmanade att ta timeout, vilket han accepterat. Ja, ett av problemen med såna här hashtag MeToo-kampanjer när de här häxjakterna går är en sorts trivialisering och relativisering av riktiga övergrepp. Ibland är det bara såna vaga saker som att Roger Moget har sökt kontakt med kvinnor under olämpliga omständigheter och någon har liksom tittat på någon på fel sätt eller gett en komplimang som inte var välkommen och så vidare. Och det här jämställs liksom med riktiga övergrepp, våldtäkter, riktiga trakasserier och så vidare. Men då dyker det upp någonting i floden som är bara någonting helt annat. Och här har vi alltså en riksdagsledamot, en miljöpartist riksdagsledamot som katastrofalt nog inte är uttänkt med namn. Vilket är helt obegripligt, får bara säga en parentes om det. Därför att i flera av de andra fallen så har man bestämt sig för att hänga ut folk med namn. Trots att det är liksom rykten, spekulationer, det är bara en enskild person som har sagt någonting för 10 år sedan. Det här är alltså, det finns flera personer som anklagar den personen och den har blivit polisanmäld och det har liksom gått ganska långt. Polisanmälan, samtalsterapi och den specifika incidenten handlade om att den här riksdagsledamoten tog tag i en kollegas spädbarn, en 5 månader gammal bebis, lyfte upp den i luften, vände bebisen upp och ner, lyfte upp den i luften och stoppade in sin tunga i bebisens mun.
2: Nu går ut och kräks.
1: Så riktigt, riktigt jävla vidrigt. Och den här personen, vissa politiker och andra som blir påkomna med mycket lindigare saker ska löpa gatlopp och få sina karriärer förstörda och rimligen sina liv förstörda på alla andra sätt. Det här aset ska ta en timeout. Ska ta en timeout medans en intern utredning pågår.
2: Det ska bli oerhört intressant om det blir någon utrökning här av ledningen och de som bemannar kommandopositionerna i Miljöpartiet. För det här har ju pågått länge, alltså hans så kallat gränslösa beteende har varit ett bra tag, 10 år när man har bestämt, och det är först nu med MeToo-kampanjen som hade inte den varit så utgår för att han hade gått i pension och dött, alltså som högt upp ur en miljöpartist, och anklagelserna hade hopats. Det är återigen det här fenomenet att ibland alla de här godhetsmänniskorna och rörelserna så gör man sitt yttersta för att skydda sina egna och låta folk bli sexuellt trakasserade. Och det börjar liksom närma sig vidrighetens uthärdlighet på något sätt.
1: Kanske ändå att vi börjar se slutet, början på slutet för Miljöpartiets epok i svensk politik. Jag skulle inte förvåna mig så mycket nu om Miljöpartiet faktiskt försvann. För dels har vi de här sakerna som är ett naturligt utslag av att i de som skriker högst om sin egen godhet så hittar man de allra värsta avskummen. De vedvärdiga individuella beteenden. Men vi har också en annan nyheten som ligger strax under här. Som handlar om vad Miljöpartiet har för politiskt inflytande just nu. Mm. Och det pågår förhandlingar mellan regeringspartierna just nu. Hur man ska hålla ihop regeringen och så vidare. Och då kommer uppgifter om att om att Miljöpartiet har satt hela sin ställning i regeringen på spel. Sagt att vi hoppar av regeringen och blockerar allting. Om vi inte inför en total amnesti för alla så kallade ensamkommande asylsökande. Ensamkommande flyktingbarn som man sa tidigare. Men nu är det intressant nog inte ens någon som påstår att de är barn längre.
2: Nej.
1: Utan kriteriet nu är att de har varit barn en gång i tiden.
2: Och det gäller de flesta.
1: Det gäller ganska många.
2: Jag får kolla med Strid för detta SD-medlem om det verkligen är så att den där arten kanske inte har någon ursprunglig barndom, man vet aldrig.
1: Ja, alltså antingen är man 100% flykting eller så är man 100% vuxen.
2: Ja.
1: I den mån man är flykting så kan man inte vara över 18 år gammal och vice versa. Och det här det är riktigt, av alla saker som man skulle kunna bry sig om och prioritera i svensk politik, så är det här som Miljöpartiet fokuserar på. Att så kallade ensamkommande asylsökande ungdomar och så vidare från Afghanistan, de flesta av dem, ska få stanna i Sverige. Man säger att de ska stanna för att slutföra sin gymnasieutbildning. Det är helt otroligt. Jag tycker det är svårt, för att jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte hur mycket jag behöver ta i för att det inte ska bli för lite.
2: Ös på.
1: Det här är alltså en av de allra av alla dåliga invandrargrupper i Sverige, så är det här en av de allra sämsta. Och jag förstår faktiskt inte varför just de här hamnar i fokus, varför de är så otroligt omhuldade och skyddade. Det kanske är för att de är värst helt enkelt, att de har högst frekvenser av brottslighet och annat avvikande destruktivt beteende när de väl kommer till Sverige. Och sen de här krumbukterna, alltså för att skydda dem. Det är alltså, de är ju inte barn längre. Inte ens Miljöpartiet hävdar att de är barn, utan det handlar om att de påbörjade sin asylansökansprocess innan de fyllde 18, enligt vad de själva säger. Det är ju fortfarande tabubelagt att göra riktiga åldersbestämningar. Man ska fortfarande gå på deras egna ord om hur gamla de var. Det var någon skrev på BBS. För regeringen som nu ska genomföra det här då för att rädda regeringskoalitionen med Miljöpartiet. De kan inte bara fatta det här beslutet, eftersom det här handlar om individuella myndighetsbeslut om specifika människor, vilket regeringen inte får gripa in och ändra i. Det kallas för ministerstyre. Så regeringen får inte gå in och ändra individuella fall. Så därför måste man stifta en lag. Det var någon som föreslog att man ska formulera den här lagen på Bubbla BBS. Det blir härmed olagligt att till länder utan havskust utvisa personer som befunnit sig i Sverige vid något tillfälle då de har varit under 18 år och kan styrka detta med fotografi taget av licensierad kvällstidningsfotograf inom 18 månader från ordinarie riksdagsval.
2: Men här kan man också ana ett lömskt politiskt spel alltså, och de här två miljöpartisakerna tror jag hänger ihop. När Miljöpartiet, alltså Miljöpartiets ledning, vet ju att det blir inte så jävla kul när det kommer ut att en riksdagsledamot går omkring och stoppar tungan i munnen på spädbarn. Det bär mig emot att ens säga det. Men när vi får en stor politisk framgång, vilket de faktiskt nu har fått, då kan man ju droppa det. Då släpper det till en lämplig journalist att vi håller på med en intern utredning, och så blir det inte så jäkla mycket. Då riskerar vi inte att det här överglänser kulturmannens härningar kring Svenska Akademin. Så jag tror att det tyder på en viss fingertoppkänsla. Men den verkliga segraren här är ju Stefan Löfven. Alltså man ska inte underskatta den människans taktiska förmåga. För att den här frågan kommer att komma upp i nästa års valrörelse. Det blir lite röstningar om den. Och det innebär att det kommer att vara omöjligt, och det kommer att bli ett jävla massa liv om det då, i valdebatterna. Och det kommer vara omöjligt för, tror jag, för Centern, för Kristdemokraterna och antagligen också för Folkpartiet att rösta mot det förslag som de rödgröna lägger i riksdagen i frågan om förläggningar och utvecklingar och så vidare. Och det har man på ett väldigt elegant sätt spräckt. De har liksom slagit in en massa kilar i den borgerliga alliansen. Och jag tror det är det som är huvudsyftet. Det var därför sossarna vek ner sig.
1: Jag kunde inte läsa den för att det var mellan betalvägg. Men jag fick känslan av att det var det som Per Gudmundsson sa i sin analys. Att det var ett taktiskt genidrag för att Centerpartiet kommer rösta för det här. Och då kommer det... Ja, det kommer skada regeringspartierna lite grann. Men det kommer skada alliansen mycket mer.
2: Oh ja.
1: Oerhört cyniskt, va? Men det här är ändå samtidigt, det här är då det som Miljöpartiet och säkerligen också Centerpartiet prioriterar. Och under tiden så har vi den här aldrig sinande floden av fall. I Sverigeavdelningen nu, vi har ju alltid sån här, just nu har vi 35-årig palestinsk läkare med fru och två barn riskerar utvisas efter 3 år i Sverige då han under ansökningsperioden bytt arbetsgivare. För att som läkarassistent istället för undersköterska komma närmare svensk läkarlicens. Tjänstebytet avstämt med Migrationsverket, men utlovad dokumentation ej översänd. Mannens kommunala anställning underkänd av verket, då han på grund av halsfluss endast tjänade 9000 kronor i februari 2017. Så återigen ett exempel på en person som en enda månad har understigit någon regel, har inte varit täckt av rätt försäkring, har tjänat lite mindre pengar än vad den fackliga normen är, i det här fallet på grund av en sjukdom, för han har varit sjukskriven, och då ska han ut, en läkare, en av de få invandrare från Mellanöstern som faktiskt är läkare, som faktiskt kan bidra med någonting produktivt, och det är som, ja, det enda liksom, det finns enstaka stycken, men de är väldigt få jämfört med vad som påstås ibland. Och de ska naturligtvis kastas ut utan pardon. Men istället så ska man ha amnesti åt alla ensamkommande unga män från, eller inte så unga män, från Afghanistan.
2: Ja, och de är inte ens från Afghanistan oftast. Men du kan förklara för mig varför uppbådas Miljöpartiet, Vänsterpartiet, en stor del av sosseriet för just de afghanska unga männen. Alltså finns det 212 andra flyktinggrupper. Varför just dem? Det har jag aldrig begripit riktigt.
1: Jag vet inte, men alltså det är lite ett mysterium. Men kanske för att de är värst. Kanske för att de har minst kompatibel kultur med vår. Men de är inte de värsta av de värsta. Alltså i viss utsträckning till exempel så, som jag förstått det då, så flyr de här människorna till Sverige eller till Europa. De flyr från sina ställen de bor på. Inte bara av ekonomiska skäl och sådär, utan för att de är shia muslimer och kan därför bli förföljda av sunni muslimska fanatiker som talibaner, IS-terrorister och så vidare. Så att enligt de gängse liksom sätt de brukar tänka på det här, så kan man tänka sig ännu värre grupper. Men de har väldigt avvikande värderingar. Och de blir kriminella i väldigt hög utsträckning. De har väldigt mycket drogproblematik i den här gruppen. De står för en väldigt stor del, som det ser ut, av den här sexualbrottsligheten som ökar lavinartat. Det verkar vara en stor grej bland människorna att hålla på med gruppvåldtäkter och sådana saker. Så det är kanske helt enkelt att de är värst, vilket innebär att då är de så att säga det största finger i ögat man kan sätta på västerlandet. Liksom deras motivation är att negera alla civiliserade värderingar, alla västerländska, normala civiliserade värderingar. Så att de letar efter det som är starkast diametralt motsatta värdemässiga polen man kan hitta. Det kanske är de här grabbarna.
0: Människor från Melanesien kan bära 1,9-3,4% arvsmassa från Denisova-människan. Största andelen relaterat till immunförsvaret, visar en ny studie. Och detta är ju då väldigt spännande. Det är de senaste resultaten från Svante Pääbos forskargrupp, som ju då under många år har gjort DNA-analyser av gamla skelett och kastat väldigt mycket nytt ljus över människans utveckling. Det var ju de som visade att det finns neandertal-DNA hos moderna människor i Europa genom att de lyckades sekvensera DNA från ett neandertalben. Det var också de som visade att Denisova-människan överhuvudtaget existerade som art genom att de lyckades få fram DNA från ett litet, litet fingerben som i sig inte var diagnostiskt genom sin form för någon närmare bestämning av vilken typ av människa det rörde sig om. Och då, som då påträffades i Denisova-grottan i Ryssland, någonstans i rätt långt österut, och därav fick sitt namn. Allt det här är ju möjligt tack vare att de på Pabos laboratorium har utvecklat allt känsligare metoder för DNA-analys och allt bättre sätt att extrahera då DNA från gamla ben, undvika kontamination och sen mångfaldiga DNA omedelbart och se vad det har för sekvenser. Och då har de nu kunnat få fram DNA ur ben som var mycket äldre än förut, och de har jämfört DNA mellan olika folkgrupper och kommit fram till att fanns flera olika skilda tillfällen när neandertal-DNA blandades in med vårt mänskliga DNA hos europeer. Och också att denisovanernas DNA blandades in med det mänskliga hos de människor då som vandrade från Afrika upp österut och sen hamnade i Polynesien. Det Svante Pääbo brukar säga själv om det här, det är ju att det inte alls är överraskande med tanke på att folk ju har sex med alla möjliga ja, med varann helt enkelt, i alla tänkbara och otänkbara konstellationer i vårt moderna samhälle. Självklart hade då ur tidigare människor sex med neandertalare och med denisovaner också.
2: Samtidigt, alltså, man ska tänka sig en stor ormgrop med denisova-människa, neandertalare och vanliga människor, så att säga.
0: Nej, de förekom inte samtidigt, vad man tror. Utan neandertalarna fanns i Västeuropa och denisovanerna i Asien. Så att man får tänka sig två olika ormgropar.
1: Ja, det är väldigt fantasieägande, tycker jag. Att man, men neandertalarna har vi hört talas om i många årtionden. Ända som man börjar hitta de här sakerna med utgrävningarna i Neandertal i Tyskland, om jag förstått saken rätt.
0: Mm.
1: Men det har kommit olika bud hela tiden om vad neandertalen egentligen var för någonting. Var det liksom en sorts människor ungefär som vi, eller var det som en helt annan art? Hur ska de klassificeras? Är vi släkt med dem? Har vi DNA-överlappning? Men nu som jag har förstått det, så är det där, nu är det helt 100% klart att vi är ganska nära släkt med neandertalarna. Vi har neandertal-DNA och så vidare.
0: Ja.
1: Och att det alltså förekom korsning mellan, kan man säga mellan människor och neandertalare? Eller
0: ja,
1: säger man mellan...
0: Absolut.
1: Det är det. För det var så pass nyligen. Inte som människor utan...
0: Jag har neandertalarna, nej. Nej, ja, alltså, jag är inte helt säker på terminologin, men med människa brukar man väl avse homo sapiens.
1: För jag gjorde ett sånt här DNA-test en gång. Då fick jag veta att jag har 2,9% eller sånt där neandertal-DNA.
0: Mm.
1: Jag vet inte om det där är vederhäftigt, men det är väldigt fantasieägande. Se att man har, ja, för mig att jag hade lite översnittet i mängd neandertal-DNA. Men nu måste jag uppenbarligen göra ett nytt test för att se hur mycket sån här denisovansk DNA jag har.
2: Ja, du kan göra ett praktiskt test och förflytta dig upp på väldigt hög höjd.
1: Mm-hmm.
2: För att om det är så att du uthärdar den höga höjden på ett bra sätt, så kan det ju vara så att det beror på att du har en gen från denisova-människan i dig.
1: Ja, det var intressant. Gustav, vilka egenskaper är det i sådana fall som man skulle kunna associera med denisovansk DNA?
0: Det där blir väldigt spekulativt. Men de har i alla fall försökt att titta på var någonstans i arvsmassan de här denisovanska sekvenserna finns kvar. Och man kan ju tänka sig då att, eller så att säga, den evolutionsbiologiska grundmodellen är att de som har varit adaptiva, som vi har haft någon nytta av, har haft större sannolikhet att finnas kvar än de som vi inte har haft någon nytta av. Och då verkar det som att de gener som vi har behållit ifrån denisovaner och neandertalare, de har förmodligen mest att göra med immunförsvaret och med regleringen av metabolism. Alltså, det handlar då om att till exempel kunna bryta ner fett som energidepå på ett effektivt sätt. Det finns också en skillnad i en gen som är kanske den allra mest uppmärksammad när det gäller utvecklingen av människans kognitiva förmåga. En gen som heter FOXP2 och som är väldigt viktig till exempel för att kunna bilda och förstå tal. Här finns det någon slags skillnad vars funktionella innebörd fortfarande är oklar. Men som är ändå fantasieggande, hypotesgenererande som fynd.
2: Jag blir ju lite nyfiken på, det nämns här att det finns ju regioner med befolkningsgrupper som inte har minsta lilla spår av neandertalare och deniso-människor i sig. Men man får inte veta var de där regionerna finns.
0: Det är framförallt i Afrika då. De människor som blev kvar i Afrika, de hade ju aldrig tillfälle att stöta på neandertalarna som fanns i Europa eller denisovanerna i Asien. Och man kan ju säga att det är tur av vetenskapssociologiska skäl att det är på det här sättet. För om någon hade hittat, om någon hade sagt att vi som bor i Europa, vi har inget neandertal-DNA, men de som bor i Afrika har det, då hade det blivit en otrolig kalabalik. Och det hade blivit diskussioner om att genetiken visar att några är en sämre slags människa och sådär.
2: Mm.
0: Och så är det ju inte alls. Det finns ju ingenting som är bättre eller sämre med de här generna på något normativt sätt.
1: Förlåt Gustav, jag hänger inte alls med på resonemanget där. Kan du förklara, borde inte slutsatsen bara vara en omvända nu? Att det är vi europeer som har de dåliga neandertalgenerna?
0: Ja, om det nu hade varit så att de var dåliga. Neandertalarna hade ju förmodligen lägre intelligens. Och vi har ju en intelligenslänk alldeles strax här på listan.
1: Men förlåt, neandertalarna, hade inte de större kranier åtminstone och därmed förmodligen större hjärnor?
0: Jo, men hjärnans storlek är inte korrelerad med nödvändighet till kognitiv förmåga. Valar och elefanter har ju jättestora hjärnor, men inte smartare än vi för det.
1: Ja, i förhållande till kroppsstorlek antar jag att man menar.
0: Ja, i förhållande till kroppsstorleken...
1: Neandertalarna var lite kortare än vi men hade större skallar. Jag kanske fått det här om bakfoten.
0: De hade mindre hjärnor och sen var de ju mycket större också på bredden så att säga. Väldigt muskulösa och robusta till sin kroppsbyggnad.
1: Fantasiegen i alla fall, och jag för min del hoppas att vi upptäcker fler såna här proto-människoarter. Det är lite sorgligt att tänka på att vi hade all den här variationen, mångfalden som fanns för 10 000 år sedan. Och nu... typiskt oss va, så har vi tagit bort alla de andra varianterna. Nu har vi bara en kvar.
0: Ja,
2: det vore jävligt kul att ha liksom stater som var lite mer neandertaliga, denisovaktiga och så vidare. Det skulle göra ens resande mera spännande.
1: Det skulle vara jättespännande om man åkte till Papua Nya Guinea och Indonesien och sånt där. Och där bodde det liksom helt annan sorts människor.
2: Ja.
3: Radio Bubbla.
4: Lars Adaktusson, Wallström ändrar utrikesministern i EU som är en person non grata i Israel. Till och med den israeliska socialdemokrater önskar hennes avgång. Och Margot Wallström, hon har varit nere nyligen på en resa här till Israel, men ingen ville träffa henne från där. Inte socialdemokrater från Israel, inte sittande regim. Däremot till PLO tog emot den med öppna armar, vilket kan ha att göra någonting med att Sverige ungefär skänker 1,5 miljarder årligen till palestinska myndigheten, och det här är då den här myndigheten som inte haft val sedan, var det 2006 tror jag de inte haft val sedan.
5: Mm.
6: Jag känner mig inte så jätteförvånad över att Margot Wallström är personen non grata i Israel. Det känns som en, alltså, nu vet ju vi följt hennes framgångar sedan hon blev utsedd till utrikesminister, men jag menar bara att innan det så var det ändå ganska självklart vad som skulle hända, framförallt för att det ingår i den socialdemokratiska agendan att vara emot Israel och vara för Palestina, inte bara för att de är socialister utan för att de också är på något sätt en diktatur, och det är sådana man ska kramas med om man är sosse.
5: Sen är det så här, det här är inte en helt oviktig fråga i Sverige, därför att en del människor som kommer från Mellanöstern är ju djupt Israelkritiska, och vad är det? En gång satt jag och kollade alla SCBs partisympatiundersökningar. Jag har för mig att hälften av dem är utländsk ursprung, röstar på S, sympatiserar med S, om jag minns rätt. Så, och det är ingen slump. Så den här frågan är en valfråga i Sverige bland vissa grupper då. Så ja, men det finns en taktik också. Det är inte många som skulle rösta på en pro-israelisk politik i Sverige. Kanske någon kristdemokrat då.
6: Jag tycker det är ganska kul att Adaktusson säger kanske har svensk Mellanöstern-politik aldrig tidigare varit så marginaliserad och irrelevant. Mycket välfunnet.
4: Ja, men det vi ska komma ihåg är att Göran Persson hade ju en betydligt mer Israel-positiv hållning än vad nuvarande regim har. Och även mer, Göran Persson var även mer pro-Israel än vad till exempel Carl Bildt var. Men det är bara värt att nämna lite grann. Var det, senaste gången man hade ett val i Palestina var 9 januari 2005. Och sen skulle man ha ett omval, men nej, det blev ju inte av då. Så Mahmoud Abbas är ju, han valdes demokratiskt, men sen har han inte hållit något val nu snart 11-12 år. Och det här tycker Sverige då att det är lämpligt att skicka in 1,5 miljarder kronor till årligen. Vi har varit med och erkänt att Palestina som en stat. Och då klarar ju, alltså, vad Sverige egentligen håller på med, det är en bra fråga.
5: Men okej, vad tycker du, Fredrik? Ska palestinierna få en stat? Eller ska vi stödja deras strävan att bilda en stat?
4: Nej, absolut inte. Varför skulle vi stödja fler stater och bilda utan nya stater? Det är ju en,
5: what? Tycker du inte att folk ska få bilda sina egna stater?
4: Jag tycker inte vi ska starta nya stater. Om du vill bryta sönder stora stater till mindre delar, absolut.
5: Men det är vad de vill. De vill ju bryta sönder en större stat eller mindre. Vad pratar de om? Det är uppenbarligen de vill.
4: Nej, de vill inte bryta loss en del av Israel och göra det. Utan de vill ju starta en ny grej här. Men det är intressant.
5: What? Det är exakt vad de vill. De vill ta en del av det som är väldigt mycket, men en del av det som Israels territorium och bilda en egen stat där. Det är precis det de vill. På vilket sätt vill de inte det? Eller? Du tänker fel här. Det är precis som de vill. De vill ta en stor stat och göra två stater. Och en del av dem vill ju bara göra hela det som nu är Palestina och Israel till Palestina. Mm. Det förstår jag. De säger att det ska inte finnas en Israel. Men jag menar, det är en rimliga hållning de har, att de säger att vi borde ha vår egen stat. De vill bryta sönder en större stat eller mindre. Två mindre.
6: Jag kan nog tycka att det är ganska rimligt för dem att ha en secessionsåtanke. Men samtidigt så handlar det också om när det kommer till statsbildningar och rätt till territorium, så handlar det lite grann om, har man kontroll över territoriet eller inte? Det är lite grann lite svårt att hävda att man är en stat överhuvudtaget, eller en nation för den delen, ifall man inte har territorial kontroll. Så att på något sätt i det begreppet så finns det inbyggt att man är något mer av en legitim anspråkstagare, kan man väl säga, på att vara ett land eller en stat, om man har den kraften. Samtidigt så är det inte som att det är den enda legitima sättet att bryta sig ut som nation. Och dessutom så måste man ju ha i åtanke vad som egentligen händer den dagen när vi känner att nej, men nu är vi trötta på det här med Europas förenta stater. Vi vill bryta oss ut från det här landet, för att det är kaos och förjävligt, och nu ska vi bilda en egen nation här. Så att det är viktigt att ha i åtanke. Men samtidigt, de här människorna, de är ju terrorister, så att det är lite svårt att sympatisera med dem.
4: Ja, men absolut. För det första då, Sverige ska inte skicka bidrag utomlands. Nej. Och vi ska definitivt inte skicka utomlands till terrorister som hatar såna saker som marknadsekonomi, frihet, och sådana här saker. Och det är dessutom då den här med palestinska staten, det är ju bara ett skämt när man tittar på det. För de fick styra fritt i Gaza. Vad hände där? Ja, men Hamas tar över direkt. Hamas använder det för att skicka raketer dagligen mot Israel. Hamas tar och begår olika bombningar och saker. Och samtidigt då, så andra delen av Fatah, den här ska vara finaste delen av Palestina, är ju också sagt, de klarar inte av att hålla demokratiska val, de har inte hållit det nu på 11 år. De är oerhört korrupta, de grundades i en terroriströrelse. Nu vet jag inte vad senaste delen av deras manalia, men de har historiskt varit för att utplåna hela Israel och sådana saker. Så naturligtvis så är jag emot Palestina där.
5: Fast det här är märkligt. Jag menar, det är klart, du säger, de kan inte hålla sig från att liksom skicka raketer, de är korrupta, så det stämmer ju. Men det är klart, och inte minst givet den historiska kontexten, där i viss mån har ju deras mark blivit stulen, i viss mån köpt, i viss mån stulen med militärt våld. Det är klart att man ska stödja principen om att Palestina får bilda sitt eget land, också av pragmatiska skäl. Det här håller ju inte. Israel, jag menar, Israels överlevnad måste ju någon gång bygga på att de säger okej, okay, vi har vårt land, ni har ert land. Det måste bygga på det här om man vill att Israel ska överleva. Och dessutom, det är så här, det är helt rimligt. Det är helt rimligt att få sin eget land. Det är det som är helt rimligt att få tillbaka mark från Israel eller pengar eller liknande. Men av viss pragmatiska skäl, hur det ska gå till är väldigt problematiskt. Det här med att de är korrupta, det är en intern problem. Om de får, alltså om de fick självstyre och behöver ta ansvar och Israel och resten av världen inte längre behövde ta ansvar för dem, så skulle de ju bli bättre på att styra sig. Men det är klart, de kan inte bilda sin egen stat så länge de skickar raketer och begår terrorhandlingar. Men däremot, som liberal princip, är det väldigt svårt att de ska inte ha sin egen stat. Och det är väldigt svårt att säga, okej, okay, vad ska hända då? Vad är alternativet? Långsiktigt?
4: Jag förstår inte riktigt hur du resonerar där, Nima. Alltså, tittar du på Israel, de har ju lyckats nu under 70 års tid behålla sin stat och behålla sin frihet trots att de har blivit invaderade. Så fort de startades 1947-48, de invaderades och var i krig 67 under sexdagarskriget, de var mellanliggande krig där, det var Jom Kippur-krigen, liknande saker, där många olika omkringliggande nationer försökte anfalla dem, men de lyckades hålla sig på vid liv på ett alldeles utmärkt sätt här. Och den här liksom idén om att det, för det första, det har inte funnits någon palestinsk stat där tidigare, utan det här är ju då diverse flyktingar från andra arabstater. Och det här är ju en medveten strategi där.
5: Nej,
4: andra,
5: ja, men nu får du skärpa dig faktiskt. För det första, jag menar, för Israels överlevnad, de har vunnit flera osannolika krig, men så här, förlorar de ett krig, då är de körda. För om deras fiender vinner så kommer de inte visa dem särskilt mycket nåd. Så det där är en viktig sak. De måste hitta en långsiktig lösning så att de inte hamnar i fler liknande krig. Det där är ingen hållbar situation. För det andra, du säger att Palestina har inte haft en modern stat, men det här var ju ottomanska imperiet. Sen kom Lawrence of Arabia och första världskriget och ottomanerna faller. Men det går britterna och fransmännen att kolonisera området. Sen släpper man kolonierna efter andra världskriget. Okej? Okay? Så men ingen av de här länderna fanns ju som länder. De hade ju varit ottomanska imperiet, som var de franska och brittiska kolonier. Nu blev de självständiga. Och sen blev det en massa trubbel givetvis. Men det är klart att om du skulle gå tillbaka dit, att landet framförallt ägdes ju av, låt säga, palestinier. Sen kom ju många judar att flytta dit etc. Det är komplext. Det enda rimliga är att vi har en judisk stat och en palestinsk stat. Och sen att det palestinska staten har korruptionsproblem och sådär. Ja, det har ju många arabiska stater. Men alltså, israelerna tjänar inte långsiktigt på att ha ansvar för palestinierna. De tjänar ju långsiktigt på att de har sin egen bit av den här marken, det är mest öken. Och så bor man separat. Tänk också så här, i det moderna samhället, mark, framför den här ökenmarken, det är inte värt särskilt mycket. Och det är absolut inte värt så mycket att styra över människor som är fattiga, där det finns terrorister bland dem och som hatar och vill mörda dig. Men det är så här, om man tror på äganderätt, så palestinier har ju äganderätt i sin mark. Och som folk har de på någon nivå också äganderätt. Om andra folk har det, så har de också det.
4: Jag tror jag skulle säga att det är högst tveksamt hur mycket mark palestinierna har ägt från första början. Det finns säkert en del som blivit stulen. Det borde kompenseras, men mycket av det är inte stulen.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Kungliga riddarordnarna, Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden tilldelas för första gången på 50 år svenskar. Och bland mottagarna som regeringen ställt sig bakom finns professor Svante Pääbo, direktör Antonia Axson Johnson, ABBA-medlemmarna, socionom Bettan Byvald och tre män medverkande i svenska utlandsinsatser i Afghanistan, Jugoslavien respektive Mali, bland annat generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Vi har ibland ett lite deppigt perspektiv på Sverige, där det känns som att allt går utför. Men riktigt så ensidigt är det faktiskt inte, därför att här har vi ett tvättäkta exempel på en politisk förbättring. Faktiskt rent av en reaktionär triumf, där sosseväldets nivellering av traditionella hierarkier har reverserats och en arkaisk, aristokratisk institution har återupprättats. Kan man ens tänka sig en sån sak i Sverige? Ja, det kan man. Och det är en intressant historia, tycker jag. Ordensväsendet, det är en gammal, man kan säga att det är en gammal kunglig institution, alltså från det här liksom moderna svenska perspektivet i alla fall. Från 1500-talet, jag tror att det var Erik den 14:e som instiftade den första kungliga orden. Och nu tänker vi på det kanske mest som att ja, man får en medalj av kungen för man har gjort någonting bra. Kungen gillar någonting man har gjort. Men egentligen så betyder det ju förstås att man blir invald i ett väldigt exklusivt sällskap. Alltså en riddarorden. Att vara riddare, det är inte vad det en gång var. Men det är i alla fall historiska ursprunget. Alltså medeltida militära organisationer i kristenhetens tjänst. Och nu kan man då återigen bli dubbad riddare av kungen. Eller nästan i alla fall. De gör inte den här dubbningen längre som i sagofilmerna där kungen står med ett svärd och lägger det först på ena axeln, sen på andra axeln och så vidare. Som jag har förstått, det har han slutat med det för länge sedan. Men det är säkert ganska pampigt ändå. Men man tog bort en stor del av de här sakerna 1975 med den så kallade ordensreformen. Och sedan dess så har bara utlänningar kunnat få svenska ordnar. Vilket ju är väldigt svenskt naturligtvis. Det finns människor som är lite finare och bättre än andra. Men ingen av dem kan vara svensk. Förutom om de är medlem i kungafamiljen. Ja, det är svensk logik. Men 2018 så börjar man jobba politiskt för att reversera det här beslutet. Så att ordensreformen skulle upphävas genom belöningsreformen. Och det var en så här bred, en så kallad blocköverskridande överenskommelse. Alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tyckte det här var en bra idé. Och det blev lag förra året

0: svårt att se det som en reaktionär triumf och en återgång till ett annat sätt och till ett danande och formande av en aristokrati när man ger Bettan Byvald, socialarbetare, ingår i församlingen. Jag tar bara ett av exemplen. Det finns en del bra namn.
1: Såklart så ska du peka på sostanten det första du gör. Sostanten, ja, från Angered. Jag håller med om att det inte var det mest eleganta ordensförlänandet som gjordes.
0: Nej, då, men då tar vi... vi har sostanten och så har vi turkgeneralen Dennis Gyllensporre. Alltså jag kan ju inte säga att jag... Det är inte så att jag tycker att Sveriges historia är fylld av
1: turkar.
0: varje hörn finns det kebab och en turk. Nej, men så, alltså Sveriges adel har ju faktiskt fyllts på slag. Det liksom äventyrare från 30-åriga kriget och framåt har kommit till Sverige, tagit tjänst och slagit sig uppåt i rang och till slut till och med adlats. Det är inget nytt. Så på det sättet så tycker jag att jag vill, det ska liksom vara skottar och fransmän och flamländare, finnar också tycker jag. Alltså när det blir en turk vi är något tveksam i sig. Men jag skulle väl kanske kunna leva med det om det inte just var Dennis Gyllensporre. Eller Dennis Östturkmen som han hette ursprungligen. Det jag tycker i och för sig är det förnämligt att man försvenskar sitt namn. Speciellt om man får så höga militära positioner som Dennis har fått. Men Gyllensporre är ju... Ja,
1: det blir lite pinsamt om man tänker Gyllensporre. Det är en sån här gammal generallöjtnant Gyllensporre från den gamla ätten Gyllensporre. Som producerat många generationer av generaler. Så får man höra att han är en turk som har tagit, eller om det var hans pappa som tog namnet Gyllensporre när han kom från Balkan. Så det är sån här fake, det är adligt klingande fake namn. Jag tyckte det hade varit mer smakfullt att ta ett annat sorts namn. Turkensporre, vad tror ni?
0: Turkensporre? Ja, han har ju en...
1: Det klingar ganska bra, det låter ganska bra, men det är inte drägligt på samma sätt.
0: Nej, det är mera kraftfullt faktiskt. Gyllen brukar ju vara förled i adelsnamn om det sades det. Om det var så att det var en kunglig oäkting man hade att göra med. Då fick de ta sig ett namn med Gyllen som förled. Vilket gör det ännu mer märkligt. Men han har ju försvarat det med att hans farfar var brigadgeneral. Och ingick i ett... i en av alla turks elitförband och hade släktnamnet Pasha, och då bar man ofta gyllene sporrar, så han säger att det var fullt naturligt att då ta sig namnet gyllene sporre som en hyllning till sitt släkts militära ursprung.
1: Ja, det är ju glasklart.
0: Ja, absolut. Ja. Men alltså jag är inte så tveksam till honom för det här ursprunget. Det är lite tveksamma namnet också. Och jag tycker att man har belönat en bra militär, alltså en riktig gammal fin krigare. Han kunde gått fått en finare orden. Det är Ulf Henriksson. Han gjorde en mycket hedersam insats på Balkan och var vida berömd bland de andra nationernas förband. En föredöme. Sinan är så gammal bara. Helt annan kaliber än nuvarande vd. Men den här jäkla Dennis, jag blev i och för sig lite glad till Dennis. Han är, Dennis kommer ju ursprungligen från Dionysos.
1: Mm-hmm.
0: Men, och det är lite fint. Franskans Dennis är härligt ur Dionysos. Det är lite pampigt. Dionysos Gyllensporre skulle faktiskt låta bättre. Men det visar sig att Dennis på turkiska betyder bara hav. Så att det är inte lika kul. Men jag vill faktiskt drista mig att hävda att det här är en fake militär. Alltså det är en karriärturk som belönas nu. Och som hela tiden... Alltså han är ett typexempel på de svenska militärer som ser till att de stiger i graderna och målet är

0: helt enkelt utlandstjänst. Och han fick ju en, han ledde ju inte bara den svenska insatsen i Mali, utan han ledde ju den samlade insatsen i Mali. Och då ska vi komma ihåg alltså att den är ju inte så mycket att skryta med. När han tillträder 2018, då intensifieras islamisternas uppror. De har aldrig genomfört så många attacker och haft sådana framgångar som under Dennis tid som chef för FN-insatsen i Mali. Och fransmännen beslutar sig att dra sig ur utan att berätta det för Dennis. Alla fick veta det i efterhand, Dennis också. Att den misslyckade FN-insatsen, islamisternas framgångar, leder också till militärkuppen. Och det är på något sätt typiskt svenskt, tycker jag, att man då belönar honom med en orden. Jag fattar inte för vad riktigt. Sen har han ju, alltså hans karriär är ju lite märklig, för att han är ju både civilingenjör, läst in en MBA på i affärsadministration, och det har han gjort alltså parallellt med officerskarriären, och har också skrivit 6 böcker och en jäkla stort antal magasinsartiklar. Alltså han är, och jag har läst 2 av magasinsartiklarna, och jag måste säga att det var snömos helt enkelt.
1: Han låter enormt energisk och produktiv. Han borde ha hetat Dionysos. Dionysos, ja. Överturken.
0: Ja, alltså han har ju gjort jäkligt mycket. Men resultatet är ju... kronan på verket var insatsen i Mali. Den kan man knappast säga var lyckad.
1: Ja, ja, okej, Boris. Jag ger dig sostanten. Det var inte bra att han gav Vasaorden till sostant från Angered. Och jag delar din skepsis mot turkens borre. Jag köper allting du har att säga om honom. Men du har fokuserat just nu på de här 2 ordensmottagarna. Men som du själv har sagt, Ulf Henriksson, en bra, riktig militär. Han är bara överste. Det kanske han som borde vara general, men du gillar honom. Vi har också faktiskt en till, inte exakt en militär, men det är ganska intressant, den här Thomas Sjöström som fick Vasaorden. Han är någon typ av för detta polis, tror jag, som sen blev någon typ av nästan som en legosoldat, en sån här military contractor. Det är lite Eric Prince-vibbar faktiskt. Han och ett företag som heter Vesper Group var i Afghanistan. Jobbade som livvakter, skötte säkerhet för svenskar som var i Afghanistan. Och han har fått en utmärkelse för att när talibanerna tog tillbaka makten i Afghanistan hösten 2021 var det väl, så gjorde de en stor insats för att föra ut tydligen tusentals skandinaver ur Afghanistan. Så det tycker jag är lite intressant att de ger en medalj till 2 militärer, men sen ger de en annan medalj också till en sån här person som är mer i grå, den här intressanta gråzonen.
0: Det var sympatiskt. Jag hade noll koll på honom, så att det är 2-2 liksom.
1: Och sen har vi Nordstjärneorden, Svante Pääbo, mycket framstående vetenskapsman, genetiker, världsberömd forskare kring människans evolutionshistoria och så vidare, fick Nobelpriset för några år sedan. Och sen den här Anne Luyer Wahlström, hur man uttalar hennes namn, den här franska atomfysikern som är verksam i Lund och som fick Nobelpriset förra året, som vi pratade lite om henne. I radion. Så två Nobelpristagare verksam. Eller en av dem är svensk och den andra är verksam i Sverige. Det är värdiga pristagare.
0: Men du köper att de kommer från Lund ändå, att de kan få en orden.
1: Ja, okej, du har rätt, Boris. Jag sätter henne på samma lista som sostanten.
0: Sostan. Ja. Vi måste vara hårda.
1: Nu pratar vi inte mer om den saken. Nu går vi vidare här. Antonia Axson Jonsson. Ingenting behöver säga som det. Vasaorden sitter som en smäck. Abba, alla 4 i Abba-gänget har fått Vasaorden. Det är väl också perfekt.
0: Jag kan ju faktiskt beundra dem på många sätt, alltså på riktigt. Men så här, är det inte lite väl folkligt för en orden? Alltså, vi tar, alltså det ska vara en bekräftelse av att du är med i, att du tillhör samhällets aristokrati, eller det är en inbjudan att kom in till oss. Men alltså, det där är för mycket folkpark, alltså. Det är stort i sitt slag, men det är för mycket dragspel.
1: Nej, jag håller inte med om det. Alltså, till att börja med så Vasaorden, det är ju den lite mer folkliga orden. Så det är inte alls lika strikt som Svärdsorden och Nordstjärneorden och så vidare. Så det är den orden som ändå passar för den här typen av syften. Men jag skulle också säga att ABBA är så speciellt att om vi hade haft ett riktigt ordensväsende, om vi hade haft ett riktigt liksom ett adelsväsende till och med, så är liksom Björn och Benny är väldigt bra kandidater att adla och lyfta upp i Sverige också. Jag tycker det objektivt sett. Det var ju inte så länge som vi pratade om dem här i radion. Jag tänker, jag ska inte upprepa allting jag sa då, men de gjorde en del oerhört kompetenta och betydelsefulla saker i sin musikaliska karriär. Det är väldigt, jag är väldigt imponerad av åtminstone Björn och Benny. Jag är inte säker på på damerna exakt liksom vilken kreativ impact de hade. Det är bara för att jag inte vet, men jag vet att Björn och Benny var musikproduktionsgenier och gjort mycket mer än ABBA också.
0: Okej då, med hänsyn tagen till att de faktiskt nu på sin ålders höst har liksom börjat odla någon form av, blivit jävligt excentriska. De är som så här udda lorder i en P.G. Woodhouse-roman ungefär. Ja,
1: perfekt.
0: Ja, precis. Alltså ja, okej. För att de är excentriska nu på sin ålders höst och tycker att de ska få en orden.
1: Så jag tycker att det finns ju den här problematiken med att och det här är ett argument som ofta anförs mot ordensväsendets återupprättande, att oundvikligen så kommer det vara fel personer som får ordnar och adelstitlar och så vidare. Och det är sant, i viss mån så kommer det vara så, det kommer vara sostanten, det kommer vara superturken. Men det kommer också vara många värdiga mottagare, som Svante Päbo och ABBA-gänget och Antonia Axson Johnson och så vidare.
0: Men, vi kan, alltså, det går inte att återupprätta ordensväsendet och medaljeringen och de här sakerna. Alltså, det kan leda till att man liksom upprättar listor över bra människor. Mm. Men själva alltså poängen med en sådan, det är ju att en enväldig upplyst första, eller halvupplyst i alla fall, en enväldig första i vilket fall som helst, liksom bygger lojaliteter, alltså upphöjer folk och gör dem också beroende av sig. I det här fallet så är det en jävla kommitté som har suttit. Det kan aldrig bli på riktigt.
1: Ja, så det är inte utan att du har en viss poäng såklart, att det är inte idealiska omständigheter. Alltså det första problemet är att vi inte har en enväldig kund.
0: Nej, precis.
1: Så att det faller ju redan på den punkten. Och det är trist att de har den här kommittén. Men det är ändå kungen som delar ut de här ordnarna. Och det är en kommitté som leds av kungen. Och sen så tror jag att de har en ordning att regeringen ska godkänna och sånt där. Men det är ju kungen, och om man tittar på som sitter i den här kommittén, så är det ju liksom nära medarbetare till kungen. Så väldigt liksom kungalojala. Det är inte som att de har kvoterat in och de jävla sossar som sitter i den där kommittén. Utan det är ju liksom någon gammal hovmarschalk och du vet, sådana här typer av hovmänniskor och sånt där. För mig känns det väldigt naturligt och enkelt att ta tillvara på de uppenbara positiva sakerna. Och jag skulle också vilja säga att oavsett vem som får de här utmärkelserna, så är det från ett anti-egalitärt perspektiv, så finns det ändå ett egenvärde i att överhuvudtaget peka ut vissa människor som bättre än andra. Även om de inte objektivt är bättre. Det viktigaste är att vi har ojämlikhet och hierarkier. Inte att varje person har exakt rätt plats i hierarkin vid varje givet tillfälle. För det är en utopi. Det kommer vi ändå aldrig ha. Men nu har vi den här institutionen med de här anorna. Och ja, det handlar om relationen till monarken. Men det handlar också mer generellt om ett officiellt erkännande av att vissa människor är bättre och viktigare än andra. Och det var precis därför som man genomförde ordensreformen 1975. Jag tycker det är en ganska viktig poäng. Alltså, det hade varit en debatt i flera generationer där diverse folkpartister, frisinnade som de kallades då, de gnällde över det här med att ordensväsendet innebar att alla inte var lika. Att alla inte hade samma ställning. Om inte alla kan få medalj, så ska ingen få medalj. Det var ett av resonemangen faktiskt. Det låter som så här, ett retarderat sätt att hantera griniga småbarn. Men sådan är liberalismen. Så det var det som påfördes oss, och det var så de tog ifrån oss den här institutionen. Nu har vi skakat av oss det, åtminstone i någon mån. Och vem vet vilka steg som kan tas framöver. Det vore till exempel väldigt spännande om man kunde låta kungen adla människor igen. Det är egentligen samma sak. Det är en del av samma historia. Så ordensväsendet är historiskt en sorts modern version av det medeltida adelsväsendet. Så adeln är egentligen någonting ännu äldre. Och man började dela ut ordnar delvis för att det hade börjat gå inflation i adelstitlarna. Det var för många som fick bli som grevar och friherrar och allt det där. Så att då började man med ordnar istället, som en adelstitel light. Så att jag vet inte om jag är för att kungen ska börja få adla människor. Men det är en fråga som väcks. Och om det skulle bildas någon sorts debatt och opinion kring den saken, om det finns någon där ute som säger att kungen ska få adla folk igen, så skulle jag absolut ge mitt lilla stöd till det. Och om det finns någonting som skulle kunna leda till den typen av utvecklingar, så är det den här typen av saker. Man börjar dela ut ordnar igen.
0: Men du, jag måste fråga dig. Om nu kungen, vilket jag tycker skulle vara välförtjänt, skulle få den makten, och så ringer det i telefonen i Prag och han säger: Martin, det är Carl Gustav, jag tänker adla dig. Skulle du vilja bli adlad av kungen?
1: Ja, självklart. Absolut. Tror jag skulle tacka nej till att bli adlad av min konung.
0: Ja, men men du måste skämta. Du devalverar ju allting. Alltså, det finns ju det här dubbelsidiga.
1: Jag skulle inte vilja vara medlem av ett riddarhus som skulle acceptera mig som medlem. Det är en marxiansk princip, antar jag. Men visst, det skulle devalvera institutionen om de ville adla mig. Att varför skulle de göra det? Men om det fanns något rimligt skäl att adla mig, så att kungen faktiskt ringde mig, klart jag skulle tacka ja. Det skulle vara fantastiskt. Vilken ära.
0: Kungen är ju inte i någon begriplig mening av ordet kung. Och det ligger liksom, ska man ha en poäng med adlande och ha ett poäng med ordensväsendet? Alltså, adlandet innebär ju inte bara, jag är den sista reaktionären här. Adlandet innebär ju inte bara att man liksom får en klapp på axeln med ett svärd och stiger upp och nu är du riddare av ditten dattenorden. Du förbinder dig också att dö för personen i fråga.
1: Ja, det är mycket att leva upp till, det är sant.
0: Och erkänna honom som din ledare, alltså här ligger du hierarkiska, aristokratiska, att en framstående människa i samhället böjer knä inför någon annan och säger: du är min ledare. Och därmed blir den framstående mannen ett exempel för alla andra mindre framstående i samhället. De tittar inte på den framstående mannen, de tittar på den han böjer knä inför. Man tar ju ett jävla stort ansvar, både för den man låter sig adlas för och för samhället i stort. Och jag kan inte tänka, alltså, man kan inte låta sig adlas av Sveriges sittande kung och sen sitta och höra honom läsa upp sina deklarationer, hålla sitt nyårstal och tänka att honom är beredd att gå i döden för.
1: Ja, det är klart att det inte är optimalt. Klart man skulle önska sig att vi hade en annan sorts kung. Det vet jag att jag tycker.
0: Ja.
1: Men samtidigt så tycker jag att det är ganska enkelt och oproblematiskt att se som de multipla dimensioner som finns. Det är inte bara Karl XVI Gustav som person. Det tycker jag han är ganska okej. Men säg att han hade trillat av pinn. Det var hans dotter som var drottning. Då skulle det kännas riktigt bittert. Då får man liksom bita ihop, hålla för näsan och acceptera att hon representerar en institution. Hon representerar den svenska nationen. Hela Sveriges historia, det enda som finns. För att om inte den svenska monarkin finns, om vi skulle totalt avvisa den delen av historien, då finns det ju ingen annan elit i Sverige. Det finns ingen annan liksom, toppnod i det svenska systemet som förtjänar mer respekt. Och om vi ska ha en chans att överleva, så kan vi inte bara hålla på och rynka på näsan och avfärda alla våra gamla institutioner för att de inte är perfekta. De är inte perfekta, de är väldigt bristfälliga, men det är det enda vi har. För mig känns det bara som att Det känns inte särskilt problematiskt. Jag skulle inte behöva hålla så hårt för näsan.
0: Men alltså, just när man vill vårda, just om ni vill vårda era gamla institutioner, ska ni inte då, måste ni inte då ställa de gamla institutionerna mot de som finns nu? Man måste väl vilja våga göra en reaktionär revolution?
1: Det låter jättebra, tycker jag. Alltså, jag tror jag skulle stödja den revolutionen. Hur skulle den se ut? Vad skulle den gå ut på?
0: Vi måste ha ett eget program om det.
1: Den mest reaktionära revolutionen jag kan tänka mig på rak arm i Sverige, som liksom är någorlunda, har någon sorts förankring i Sverige, det skulle ju vara att göra Karl den 16 Gustav till en riktig kung, till en enväldig kung, och avskaffa den kvinnliga tronföljden.
0: Men han vill ju inte. Han vill ju avskaffa den kvinnliga tronföljden.
1: Då hittar vi någon som vill. Hans son kanske ändrar sig när vi har hängt hans far.
0: Ni måste då. Nej, men alltså, jag vill inte, det här är ingenting jag koketterar med. Så här, det här tanken liksom på en bygga ny adel, ny aristokrati, böja knä för en ledare. Alltså, jag tror folk skulle gilla den tanken. Låter jävligt bonigt, gilla den tanken. Men liksom, det är nog något som väldigt många människor bär i sitt hjärta, att man skulle vilja se en sån ordning. Men om man ser på det som förkroppsligar det idag, va, då det är inte så att det får hjärtat att klappa.
1: Nej, men du vet, om vi bara kan acceptera saker som är perfekta eller som får hjärtat att klappa på ett så finstämt romantiskt sätt.
0: Ja, jag vet.
1: Då kommer vi aldrig kunna acceptera någonting. Då kommer vi aldrig kunna göra någonting. Då kommer vi bara kunna sitta och tjura.
0: Ja, det är de två sakerna jag väljer på. Jag är ju väldigt lagd för att sitta och tjura. Men just därför menar jag att det måste ju för guds skull gå och... nu har vi talat vackert om poängen med ordnar och ridderskap. Då måste vi kunna gå vidare också och säga att man gör det på riktigt. Och måste inte det innebära ett radikalt avståndstagande från till exempel det sittande kungahuset?
1: Om det fanns ett bättre kungahus, om det fanns en bättre kung som vi kunde tillsätta, då skulle jag skulle ställa mig bakom en reaktionär revolution som skulle sätta en riktig kung på en riktig tron i Sverige. Det skulle jag absolut göra. Men frågan är, vem är det? Vem är vår riktiga kung? Vem ska kliva upp och göra det jobbet?
0: Heter Gyllensporre?
1: Ja, absolut. Ja, Gyllensporre. Gyllensporre, han verkar ha råg i ryggen. Kung Dionysos den första.
0: Men säg, det har en jäkla klang. Ja. Ja, alltså det är problematiskt där. Det är bara det att den, just det, jag ska ta det väldigt kort. Alltså, min återuppväckta svaghet för att böja knä för en ledare och så vidare, det kommer så att jag läste en fantastiskt kapitel i en bok om loger i den tidiga arbetarrörelsen. Och de var extremt hierarkiska och man ingick alltså ungefär som en maffiafilm. Liksom. Det var blodseder och underkastelse, och hela den första internationalen byggde på den typen av loger och ordensväsende. Tyvärr hatade Karl Marx den företeelsen, så att han lyckades mosa allting sådant. Det var lite synd.
1: Vänta du. Hela den moderna socialdemokratiska rörelsen var ju själva verket ett frimurarprojekt.
0: Nej, alltså det är inte riktigt så enkelt. Det där kräver också ett extra program. Alla som håller på med konstiga riter och så vidare är inte frimurare. Men en del var det. Men jag tror det finns en obändig lust hos människan, den normala människan, att liksom ingå i ritualiserade sammanhang och bejaka en meritokrati och sin egen plats i denna meritokrati, även om man inte befinner sig i toppen. Någonting har försvunnit Så det är lite vackert med att man bara delar ut ordnar igen. Och ändå är det bara ett blekt återsken av vad människor egentligen behöver, tror jag.
1: Ja, jag tror också att det finns något där djupt, och kanske inte bara djupt, kanske även närmare ytan, en sån här önskan, en sån där behov. Det finns ju ändå en orsak till att den här reformen, den här kontrareformen har genomförts just nu. Och ja, som jag varit inne på tidigare, jag försöker se bortom de specifika personerna och se till just det här meritokratiska, hierarkiska, upphöjande, att det är tillbaka. Och sen just nu så är det kanske liksom general Turken Sporre som folk förväntar sig upp till och så vidare. Och det är kanske det enda som svenskarna är kapabla att se upp till just nu. Det är kanske den nivå de är på nu. Men ja.
0: Bettan och Dennis, det är liksom...
1: Vi kanske inte behöver prata så mycket om just Bettan. Det där känns lite problematiskt. Jag känner bara att
0: ja, men jag förstår det där. Det är ju bara gruffig i tanken på hur det borde vara. Men jag ser problemet. Och det är i alla fall inget dåligt steg. Va? Så att,
1: Du får glädja dig åt, som du säkert gör varje dag när du vaknar på morgonen, att du inte är svensk.
0: Ja.
1: Vad heter förresten kungen av Jugoslavien?
0: Nu hörde jag ingenting.
1: Jo, vad heter förresten kungen av Jugoslavien? Vad heter din kung?
0: Hallå?
1: Sa jag ett magiskt förbjudet ord som upplöste den elektroniska kopplingen till Solna?
0: Har vi störning sen? Alltså, hörde jag kung och Jugoslavien?
1: Hör du mig nu, Boris?
0: Ja,
1: Hör du mig nu? Har vi kommit tillbaka?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Ja. Jag sa det att den här förhatlige Karl XVI Gustav, han är ju tack och lov inte din kung. Men vem är din kung? Vem är kung av Jugoslavien?
0: Nej, alltså jag hade ju kejsar Franz Josefs rättmätiga efterträdare för sydslaverna, och det var ju Josip Broz Tito. Alltså han erövrade makten och byggde en ny aristokrati. Så att det är min senaste kung, nu har jag ingen. Jag letar förtvivlat efter
1: det. Har inte tittat någon efterträdare? Någon arvinge?
0: Nej, det är problemet med alla som börjar bygga en ny aristokrati. Alltså att säkra sin egen arvsföljd och att säkra riket med rätt sorts förläningar. Och där misslyckas han helt enkelt.
1: Rasmus Paludan, stram kurs, utsätts för mordförsök vid koranbränning i park i Århus. Polis avstyr situationen genom att skjuta den knivbeväpnade 52-åriga angriparen i benet. Även stenkastning utförd av maskerad gruppering förekommande vid tillställningen. Rasmus Paludan, Danmarks mest intressanta och modiga politiker, grundare av partiet Stram Kurs. Ett av världshistoriens bästa partinamn. Mycket uppmärksammad i Danmark. Allt för lite uppmärksammad i Sverige. Kan jag tycka. Han har varit i hetluften igen. Han var ute häromdagen för att bränna Koranen. Med andra ord ett helt vanligt torgmöte. En helt vanlig dag i Rasmus Paludans liv. Strås ut i en park i Århus och bränna en Koran. Och då kom det upp en hotfull muslim. En 52-årig muslimsk man. Och det här är också någonting som är väldigt regelmässigt för Rasmus Paludan, att det är väldigt mycket arga muslimer som kommer och stör när han ska bränna Koranen. Och Paludan sa att stå inte där och skrik och håll på, utan om du vill prata med mig så går det bra, vi kan ha en dialog. Och för att inleda dialogen så kastade Rasmus Paludan ut ett tänkbart samtalsämne. Han frågade om den här muslimen kände till att profeten Muhammed var pedofil. Och då brast det för den 52-åriga muslimska mannen. Då åkte kniven fram. Han kastade sig över Rasmus Paludan för att knivhugga honom. Och då ingrep polisen. De sköt honom i benet. Och muslimen befinner sig nu på sjukhus där de plåstrar om hans ben. Rasmus Paludan klarade sig oskadd. Ja. Rasmus Paludan, han är, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, han är enligt min mening en av de politiska hjältar som vi har i vår del av världen. Vi har inte så många liksom. Så i Sverige har vi Joakim Lamotte som är en folkhjälte. Och Danmark har Rasmus Paludan. Och man kan verkligen önska att vi hade fler av dem. Samtidigt som jag också kan fråga mig om vi ens förtjänar de få hjältar vi har. Definitivt är det min åsikt i alla fall att de allra flesta svenskar och de allra flesta danskar, de förtjänar inte en Lamotte eller en Paludan. Men det ligger också i sådana hjältars natur att de tar stora risker, de sätter ibland sina liv på spel för att kämpa för människor som inte visar dem någon som helst tacksamhet utan mest bara spotta på dem. Det är en del av det som gör dem till hjältar. Att de inte låter sig demoraliseras och sånt utan kämpa vidare. Men de borde få långt mer tacksamhet.
0: Ja visst, vi kanske inte förtjänar dem men vi behöver dem. Så att, det är bara hoppas att de håller ut. Har du någon aning om koranbränningarna är en regelbunden grej de brukar köra?
1: Ja, ja, absolut. Det är hans gimmick som han har hållit på med flera år. Alltid när han har torrmöten så bränner han koranen.
0: Ja, men är det en schemalagd liksom som att vi träffas klockan 13 varje fredag i den parken och bränner lite koranen?
1: Nej, jag tror att det fungerar som politiska torrmöten. Att han åker runt från stad till stad, ja. Är på olika offentliga platser. Och i samband med att han håller tal så bränner han också en koran.
0: Det är en härlig gimmick. Den måste vi ta upp.
1: Jag tycker det är fantastiskt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Alltså, någon borde verkligen börja bränna koraner i Sverige. Den personen som gjorde det skulle omedelbart bli min favorit i svensk politik. Och även om jag är en väldigt marginell aktör som inte spelar så stor roll, så skulle i alla fall jag ge mitt stöd till en sån person utan vidare om de bara kunde göra den saken. Bränna koraner regelmässigt. Därför att jag tror att koranbränning är faktiskt den absolut bästa politiska taktik som finns i västvärlden just nu. Jag har åtminstone inte kommit på någonting annat som kan mäta sig med det. För att det är så självklart utifrån västerländska värderingar att det måste vara tillåtet. Det måste vara tillåtet att bränna en bok. Alltså det är en grotesk form av tyranni att förbjuda det. Inte bara på grundval av äganderätten, det är min bok, jag får göra vad jag vill med och så vidare. Utan framförallt för att vi måste få vara intoleranta mot vår civilisations arvfiende. Så om vi inte får bränna en koran, om vi inte får ta tydlig ställning mot islam, så är det liksom absolut inkompatibelt med västerländska värderingar. Men det är också det här att det finns ingenting som gör vår fiende så topptunn och rasande. Och deras ursinne är sen den främsta poängen, därför att de tappar kontrollen. Muslimerna tappar kontrollen och visar sin sanna natur genom det här besinningslösa våldet som släpps loss. Så precis som den här muslimen som flippade ur när Paludan konstaterade att profeten Muhammed var pedofil. Vilket inte ens är kontroversiellt muslimer emellan. Alltså, nej, det är ju en officiella historieskrivning om Muhammed. Att han gifte sig med en liten flicka och att han även fullbordade äktenskapet. Medan hon var mycket ung. Långt, långt, långt under vad vi tänker på som en rimlig lovlighetsålder idag. Men den här muslimen som ballade ur, han visade oss islams sanna ansikte. Och det finns ingenting som är viktigare i vår tid än att europeer ser islam för vad islam verkligen är och börjar agera utifrån det.
0: Ja, det ställer alltid blixtbelysning. Jag sitter här själv lite tyst och funderar på hur jag ska bära mig åt. Man har nog ett praktiskt problem om man ska bränna koraner. Man måste nog dränka in dem med brännbar vätska, för det är ganska kompakta böcker. Men det ska väl
1: gå. Okej, först av allt, Boris, ja. Du får inte bränna några koraner. Du är alldeles för viktig. Du är alldeles för viktig i andra roller. Snälla, gå inte och bränna några koraner. Vi har inte råd att få dig ihjälknivad.
0: Nej, men herregud, det är ingen fara. Inte om det kommer en 52-årig liksom trött dansk muslim.
1: Nej, men det kanske kommer en 22-årig IS-krigare som precis har kommit hem från Syrien och jag vill göra upp med det. Okej, snälla bränningar koraner.
0: Nej, men jag måste få göra det på landet som en slags terapeutisk grej i alla fall.
1: Det får absolut göra. Jag tänkte lite på det här faktiskt, men hur är det inte praktiska kring hur man bränner koranen? För att Paludan, han har senast jag kollat på YouTube hur han gjorde, så han har en väldigt primitiv metod. Han la liksom bara koranen på marken, vilket i sig är en skymf, så det är bra. Och sen så hade han några tändstickor och någonting och tände eld på den. Men det jag tycker man ska göra, jag har sagt det tidigare och det är bubbla, men det är värt att upprepa. Jag tycker man ska göra lite mer koreografi kring det. Så mitt förslag är att man tar en sån här grill som är kanske som en, ja, som man har som en grill som man har som man flyttar runt i trädgården, en klotgrill och sånt där. Och så kanske man tar bort lite av överredet, för då kommer det se ut lite som ett altare när man ställer den framför sig. Och sen så dränker man givetvis koranen i tändvätskan och sånt där som är väldigt lättantändlig. Och lägger upp den på något snyggt sätt så att liksom sidorna spretar ut i luften. Och sen så tänder man eld på den så att den brinner på det här altarliknande strukturen. Snarare att den ligger på trottoarkanten och liksom askan flyger när Paludan står och stampar på den och sånt där. Plus det blir nedskräpning. Det är inte snyggt på gatan den håller på med. Han skulle mycket väl kunna bli stoppad av polisen bara för nedskräpning och ordning. Så därför tycker jag, bygg om den här grillen till ett antimuslimskt altare och gör en mer rituell ceremoni av det.
0: Jag skulle annars vara lite sugen på, jag såg här en dagen långt efter alla andra Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood som slutar med att de steker några i Charlie Mansons gäng med eldkastare.
1: Mm.
0: Alltså det vore ganska maffigt på Koranen.
1: Ja, det är lite farligt.
0: Ja, men det...
1: Och så har man mycket plats bara om man ska kunna trycka av en eldkastare.
0: Ja, men man kör inte gärna i folksamling, men... Och folk har lite plats runt omkring, så det blir väldigt maffigt alltså.
1: Ja, jag menar 100% allvar med det här, bara så ni vet, ni som lyssnar. Jag tror verkligen att koranbränning är den absolut bästa politiska taktiken. Det är det bästa om man vill dra igång en ny politisk rörelse i Sverige. Oavsett om det kanske är något gammalt parti som vill förnya sig, ingen nämnd, ingen glömd. Eller om man är en helt ny politisk rörelse. Jag tror att det finns ingenting som skulle vara så effektivt som att gå ut och bränna koraner. Alltså köp ett lager. Köp liksom 1000 koraner. Och gör upp ett schema för att bränna allihopa. Från nu till nästa valrörelse. Då skulle man garanterat få väldigt mycket uppmärksamhet. Väcka mycket relevant debatt. Saker skulle ställas på sin spets. Det skulle skilja kalvarna från tjurarna på ett fantastiskt sätt. I svensk politisk debatt. Jag hoppas verkligen, verkligen att de gör det.
2: Radio Bubbla.
1: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Bahrain och Yemen bryter diplomatiska förbindelser med Qatar. Landet uppges stödja terrorism och extremism. Ja, det var en ganska dramatisk sak som inträffade för en knapp vecka sedan. Världen slogs med häpnad och mystifierades av en plötslig stor öppen konflikt mellan ledande arabländer. Och på initiativ av Saudiarabien så har ett antal arabiska länder brytit alla diplomatiska förbindelser och samarbeten med Qatar. Så att, och det är inte nyhet att det finns spänningar och konflikter mellan de här länderna, men i stort sett alla analyser som jag har läst menar på att det här är ändå oväntat, att det var svårt att förutse, och det finns många olika teorier om det här, och ingen, det verkar inte finnas någon konsensus eller ens, jag menar, även analytiker som jag brukar försöka luta mig mot för att få någon sorts klarhet säger att de vet inte, nu är det bara spekulationer i det här laget. Så det tycker jag att det är jätteintressant situation. Så det Qatar är ju en ledande finansiör av terrorism. Men det är allmänt bekant att de pumpar in väldigt mycket pengar i sprider islamistiska idéer och islamistisk terror. Det är i alla fall en väl etablerad teori. Och nu påpekas det här då av Saudiarabien och liknande länder. Det kan man tycka att det finns en ganska saftig ironi i det. Ja. Men samtidigt finns det också någonting lite fantastiskt med att om man blir utpekad av Saudiarabien som en terrorstat och de bryter alla diplomatiska förbindelser och ska straffa en för att man är så terrorvänlig, då, ja, man ska inte ta saudiernas ord för någonting, men det i sig är också väldigt intressant.
0: Snudd på obegripligt, men ja.
1: Qatar är annars kända som världens största exportör av naturgas. De har vissa oljefyndigheter, men framförallt så är det naturgasen som är deras stora råvara som gör att det har blivit ett väldigt rikt land. Qatar har också väldigt nära relationer med ett flertal västländer, inte minst USA, Storbritannien. Det finns också till exempel förbindelser mellan kungahusen i till exempel Storbritannien och Qatar. De är väldigt väl sammankopplade med eliter i väst. Precis som saudierna kan man visst säga. Och det finns teorier om att hela den här krigföringen i Syrien och i den här regionen syftar långsiktigt till att bygga en gaspipeline från Qatar genom Syrien till Europa. Men det är en väldigt, väldigt spännande situation. George Friedman på
3: på Geopolitical Future som vi brukar titta på ibland. Han tror att det här handlar på något sätt om den långsiktiga maktbalansen i Mellanöstern. Att saudierna känner sig pressade och vill sätta åt en konkurrent, kan man säga. Och att de vill skifta maktbalansen i spelet som pågår kring relationerna med Iran.
0: Mm.
3: Och ett av de som det främsta kravet, det finns enligt uppe en kravlista med 10 krav som de andra arabländerna har ställt på Qatar. Där det första och främsta kravet är att de måste bryta alla kontakter med Iran. Så det är till synes den stora stötestenen. Men det finns också på den här kravlistan så finns det också då att klämma åt Hamas och muslimska brödraskapet, utvisa alla medlemmar i de organisationerna, frysa deras ekonomiska tillgångar på banker i Qatar och så vidare. Och att man ska stänga ner tv-kanalen Al Jazeera. Al Jazeera som alltså är ett katariskt statligt medieprojekt. Man kan säga att Al Jazeera, de har ju gjort väldigt framgångsrik branding, kan man säga. De har blivit ett stort välkänt medieföretag i världen. Men Al Jazeera kan man säga är lite grann som Katars version av Russia Today i Ryssland eller BBC i England eller SVT i Sverige. Och så att de måste stänga ner Al Jazeera och be om ursäkt för de övergrepp som Al Jazeera har begått genom att rapportera felaktigt om de övriga gulfstaterna. Så att det tycker jag, och det är också en intressant, kan man säga, mediepolitisk, medieekonomisk vinkel. Att en statlig tv-kanal spelar en så stor roll att det blir liksom, man bryter diplomatiska relationer, inför ekonomiska sanktioner. Och det är ju lite tufft i Qatar nu. Lite uppgift börjar de få slut på vissa råvaror. De har svårt att importera saker, de har svårt att exportera gas och så vidare för att det finns bara några få hamnar som de kan använda och sådär.
0: Men, och det som stökar till det ännu mer tycker jag, alltså, för det som du säger, det är svåranalyserat ändå alltså. Men plötsligt, bara för, tror jag, några timmar sedan, så ger sig Turkiet in i leken också.
3: Ja.
0: Och deklarerar sitt stöd till Qatar och ska också placera soldater där.
3: Ja, precis. Turkiet har ju sedan tidigare en militärbas i Qatar, men har nu tydligen förstärkt trupp som de har i Qatar. Säger att den här militära närvaron är symbolisk, men samtidigt är det en strategiskt viktig symbol. Och det är Turkiets enda militärbas i Mellanöstern utanför Turkiet.
0: Ja.
3: Alltså det är jätteintressant. Och så att Turkiet är inne nu och eventuellt så är det Saudi som driver, men det finns en annan teori om att det är Förenade Arabemiraten som är den drivande kraften här. Och att de försöker piska upp animositet mellan Qatar å ena sidan och å andra sidan Saudiarabien och USA. Och att de har gjort det med den äran. Och det finns en uppsjö av olika teorier. Det är, jag tycker, jättefascinerande.
0: Och det här kommer ju också få inverkningar på, du pekar på det där med att försöka isolera Qatar ekonomiskt och att de får svårt med import och export, vilket de är helt beroende av, ut med naturgasen och in med sånt de inte har, det är det mesta. Men parallellt med nyheten om Turkiets förstärkning av sin militära närvaro så kommer ju också det här med att världens största containerrederi har lovat att ingripa och se till att ta hand om alla transporter som Qatar kan tänkas behöva. Och det där kommer ju också skapa motsättningar i, kan jag tänka mig, Saudiarabien har ju aldrig tvekat till att tillgripa uppmaningar om handelsbojkotter mot företag de tycker är onda, som Arla till exempel. Så att vi kommer säkert att se liksom ganska stora svallvågor i transport- och fraktsektorn också. Och det kan ju påverka rätt mycket här i världen. Så att det är alltså en nästan tilltalande kaotisk situation, tycker jag.
3: Ja, samtidigt så finns det ju riktiga risker här. Det är tydligen inte helt uteslutet att det kan bli ett faktiskt krig mellan Saudiarabien och Qatar. Flera seriösa bedömare som säger att risken är inte obefintlig. Saudierna är på krigsstigen, de är beväpnade till tänderna, de driver redan ett krig i Yemen. Och det finns en oro för att de helt enkelt ska invadera Qatar. Qatar är en liten halvö som ligger som en liten stump på kanten av Saudiarabien. Så de ligger eventuellt pyrt till om saudierna skulle vilja invadera. Och det är ju en väldigt komplicerad situation, inte minst med världshegemonen USA. Amerikanerna har ju väldigt nära samarbete militärt med Saudiarabien och med Qatar. Amerikanerna har också militärbaser i Qatar och en väldigt stark närvaro i Qatar sen första Gulfkriget, tror jag. Har man använt Qatar som huvudsaklig bas i det området. Så att vad ska USA göra? Om två av deras närmaste allierade brakar ihop och ska kriga med varandra. Det är problematiskt redan nu, bara att de håller på att blockera varandra politiskt och ekonomiskt. Det kanske är precis vad amerikanerna är ute efter. Vad vet jag?
0: Det kan faktiskt, som sagt, va? Kaos är alltid till nytta för dem.
3: Ja, vi ska fortsätta följa den här förvirrande situationen med stort intresse. Och förhoppningsvis så kan vi bringa aningen mer klarhet i kommande sändningar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 가죠.
1: Argentina har budgetöverskott för första gången på 123 år tack vare president Javier Milleis aggressiva ekonomiska reformer och åtstramningar. Det var ett tag sedan vi pratade om Javier Milley och hans fantastiska projekt i Argentina. Det kan vara värt att ta en titt på hur det går för honom. För att nu i dagarna, en vecka sedan ungefär, så hade det gått precis ett år sedan han tillträdde som president. Jag tror att det var 10 december 2023. Vi pratade mycket om det här precis innan han tillträdde och efter. Och, vi var förväntansfulla och vi gjorde förutsägelser. Det kan vara värt att ta en titt. Blev det en så stor succé som vi hoppades på? Eller har revolutionen kommit av sig? Har han fått blukt med inflationen? Har han fått ordning på statens ekonomi? Finns det ens någon stat kvar efter att den arachnokapitalistiska motorsågen har gått varm i ett års tid? Jag sa då, helt och hållet baserat på liksom libertariansk teori, att om han lyckas genomföra sitt program så kommer Argentina genomgå ett ekonomiskt mirakel. Kommer gå in i en guldålder som kommer överglänsa det mesta som händer på jorden i termer av politiska reformer, ekonomisk utveckling och så vidare. Men givetvis det är en extremt svår utmaning, och det som verkade mest sannolikt, det var väl att han skulle få väldigt stora problem för att han inte hade parlamentet med sig. Och han visar befogenheter som president, men han har bara 15% av rösterna i parlamentet, så att vad han än får gjort är en bedrift. Bara av det skälet. Är han faktiskt liksom en skicklig politiker? För det är det som delar nu. Så hur har det gått? Till att börja med vad det gäller det politiska hantverket. Som vi har berört några tillfällen tidigare. Så Milei, han har överraskat enormt mycket. Positivt. För det visar sig att den libertarianska knäppskallen också är en av världens mest skickliga maktspelare. Vilket är en kombination som världen nästan aldrig har skådat. Men som världens alla makthavare bör frukta. Milei har navigerat en enormt svår situation på ett mycket imponerande sätt. Och det som allt handlar om i slutändan, det är förstås, har han levererat? Och det har han ju. Folk pratar mycket om de här makroekonomiska nyckeltalen. Inflation, BNP och så vidare, budgetbalans. Och Milei har väldigt imponerande bedrifter på de punkterna. Han har fått ordning på statsfinanserna. Argentinska staten har budgetöverskott för första gången på 123 år. Alltså en enastående bedrift hur man än vrider och vänder på saken. Den enda tänkbara kritiken man kan ge Milei på den punkten, det är om man skulle ta sig riktigt så här utrerat libertarianskt fanatiskt perspektiv och säga att det är fel, för att staten ska aldrig gå med överskott, för då tar den mer pengar i skatten än behöver och sånt där. Men man måste verkligen liksom vrida till det för att få det där att se ut som ett misslyckande för Milei. Inflationen, där får vi kanske genom blandat betyg. Inflationen har gått ner väldigt mycket från de jättehöga nivåerna som de var på för ett år sedan. Men inte så mycket som man hade hoppats på. Och den är fortfarande väldigt hög jämfört med vad den borde vara och vad den är i många, många andra länder. Så han har inte lyckats genomföra sina mest radikala åtgärder på den punkten. Och eventuellt så bör han kritiseras för det. Jag kan inte bedöma riktigt den saken. För det beror också på vad som har varit politiskt möjligt och så vidare. Men om man ska vara strikt här så måste man ju ställa frågor om det. Och man kan fråga sig varför existerar ens den argentinska peson fortfarande? Skulle inte Argentina ha genomfört liksom en total dollarisering vid det här laget? Så det måste jag ändå säga om Milei, att det var några saker som kom av sig där på det penningpolitiska planet. Tittar man på BNP-tillväxt så är det mer entydigt. Argentina har nu, sen senaste månaderna, enormt hög tillväxt. Det är liksom, du får gå till kanske någonstans i Afrika eller något sånt här. Något ställe i Latinamerika som precis har hittat massor med olja eller något sånt där för att hitta den typen av tillväxt som de har i Argentina just precis nu. Och det är upp då från en väldigt svag tillväxt, negativ tillväxt, en riktig svacka som de redan har tagit sig ur. och har en väldigt fin utveckling nu. Massvis med sådana intressanta indikatorer i stort och smått. Men det mest intressanta enligt min mening, det är att Milei har faktiskt avvecklat stora delar av staten. Och allt det andra är små saker i jämförelse. Inflationen, ja, den går upp och ner. Statsbudgetar fram och tillbaka mellan överskott och underskott. Men den totala storleken på staten, den går bara en riktning. Den växer och växer och växer tills den konfronteras med någon enorm kris. Superstor ekonomisk kris, ett stort krig. En asteroid slår ner mitt i huvudstaden. Det är ungefär så ovanligt som det är att stater faktiskt krymper. Och det är ännu mer ovanligt att stater krymper, så att säga, frivilligt. Att en ledare väljs på ett program för att avveckla staten. Och sen så gör han det faktiskt. Och det är svårt att nog understryka, tror jag, hur speciellt just den saken är. Och hur mycket mer intressant det är än liksom inflationsbekämpning eller budgetbalans eller något sånt där. Så Milei, han har lagt ner liksom 7-8 departement, tror jag. Vissa slogs ihop med. Jag tror att det är liksom 4-5 departement som bara försvann helt och hållet. Antalet ministrar i regeringen gick ner från 18 till 8 för att de alla hade inte så mycket att göra. Och lagt ner ganska många andra myndigheter, statliga institutioner. Den statliga mediasfären har avvecklats. Det är såklart väldigt, väldigt viktigt på sikt. Privatiserat massor med företag. Tiotusentals statsanställda har sagts upp. Oräkneliga liksom subventioner har avskaffats som har varit liksom jättestor del av Argentinas ekonomi. Stora statliga projekt som har avbrutits. Jag såg en grej från Cato Institute häromdagen som sa att de har räknat hur många regulatoriska reformer, hur många regleringsreformer som de har gjort i Argentina senaste året. Och de får till 672 stycken. Där 331 var rena avregleringar och 341 var omregleringar. Och det är helt otroligt. För att tänk på, hur många dagar är det på ett år?
0: Mm.
1: Hur många arbetsdagar är det på ett år? Liksom 200-250 och sånt där. Så att under det här året så har Milei gjort mer än en avreglering per dag. Plus en omreglering per dag. Två sådana här regleringsreformer om dagen. Och många genomfördes initialt i det här megadekretet som han utfärdade första dagen eller sånt där, att med liksom 300 någonting reformer. Men han har fortsatt under året, och Cato Institute, de säger att han har accelererat avregleringsvågen under hösten. Så att han reglerar mer nu. Det är helt otroligt liksom. Och ja. Allting verkar peka rätt riktning just nu i Argentina. Jag tror att de har någon sorts val, mellanårsval till parlamentet nästa år. Och det är svårt att tänka sig någonting annat än att Milei kommer stärka sin ställning i parlamentet rätt rejält och få ännu större spelrum. För att han har liksom konstanta såna här approval rating på 50% eller sånt där. Så han är jättepopulär, för att vara en argentinsk politiker. Och för att vara liksom helt galen libertarian, så är han enormt populär. Ja, Boris, vad mer kan vi säga om Mileis första år?
0: Att det jag är faktiskt mest fascinerad av, det är förstås det här med staten. Någonting hände på riktigt. Vem kunde tro att någon vågade gå så här hårt fram? Men det jag är minst lika imponerad över, det är just det här med manöver och frågan att manövrera när man väl tar makten. För alltså, han ta makten i Argentina, ett latinamerikanskt land där folk alltid är tokiga i huvudet, och så fort det är något så ska de ut och demonstrera och slå på kastruller eller genomföra någon kupp av någon slag eller riks och tala den som har makten, alltid alltså. Och han har gjort dessa nedskärningar, stängt ministerier, avskedat så folk hamnar på gatan. I detta genomklientiliserade land, alltså utan några ordentliga protester. Jag skulle vilja liksom studera det på nära håll, men det måste ha oerhört mycket att göra med hans framtoning, att han är liksom som ett lok. Ingen vill ställa sig i vägen för loket, helt enkelt. Och den där kraftfullheten har ju politiker oerhört mycket att lära av, de som vill ha en förändring. Men jag är också stillsamt fascinerad över att allas ögon liksom Vad ska hända i USA, den nya regeringen, där ska den och den ingå, det kommer bli så jättebra. Här pågår liksom Jesus är här, han har dykt upp i Argentina av någon jäkla anledning, obegripligt, som drönar över New Jersey, men nu är han där i alla fall. Och det är ju honom man konstant ska peka på. Kolla, man kan genomföra 1,8 eller vad det nu var, avreglera om dagen. Man kan stänga ministerier över en natt. Man kan liksom avskaffa en statlig mediasektor. Fantastiska exempel. Det händer på riktigt.
1: Ja, det är underbart faktiskt. Och det börjar ju få ringar på vattnet internationellt. Ja, vi har Doge-projektet i USA, inspirerat av Milei. De samarbetar med Milei och hans avregleringsministern Federico Sturzenegger, som är, tror jag, hjärnan egentligen bakom Mileis praktiska agenda till stor del. Och det som händer i USA, om någonting händer i USA, det tenderar att spridas i resten av världen. Men jag tycker också det som är så intressant, det här med att folk tar det med sånt jämnmod i Argentina, men också i resten av världen. Alltså, Milei, han framställs aldrig som någon djävul. Folk gapar inte med att han håller på att förstöra Argentina och så vidare. När jag googlade lite för att hitta allmänna artiklar, så hittade jag några sådana artiklar från vänstersajter. Liksom där, det såg ut som en trottesajt eller någonting som hade ett långt reportage om. De hatade honom såklart, de var emot honom. Men det var ganska beskedligt. Jag öppnade den här i någon tabb i bakgrunden. Så när jag kom till den, då fattade jag inte att det var liksom en rabiat vänsterartikel för en halvvägs igenom. Så till och med de verkar ta det med ro. Det är nästan som att de inte fattar hur radikal han är. Men så aningslösa kan de inte vara. Så det är någonting annat. Det är som det här med Trump, att folk också tar bara med jämnmod att Trump blir president. Det är som att det är nästan att det är uppgjort i förväg. Folk vet att om det skulle bli så den här gången, det är hans tur. Jag har lite svårt att förklara exakt varför det är så, även om jag har misstankar. Men det är bara att tacka att ta emot.
0: Nej, men jag tror att det är jättemycket. Folk vill ju bli ledda. Det är liksom karisman. Den som står upp och säger, nu går vi däråt, jag ska föra er till det förlovade landet. Vi ska bara vada över den här floden först. Jag menar, bara den personen i verklig mening sätter sig i rörelse, så börjar folk gå. Det är massan väntar på ledas, och det där har ju Milei uppenbarligen fattat, eller så bryr han sig inte, utan han tänker göra det här. Och det räcker ju. Och många fler skulle kunna göra det när de sitter i makten, men de törs ju liksom inte.
1: Det båda väldigt, väldigt gott i alla fall för frihetliga reformer i framtiden i alla länder. Och det är hög tid att vi börjar ta fram en konkret libertariansk reformplan för Sverige. Ett Milei-program för Sverige. Inte bara så här, vi ska sänka skatterna, ska minska staten, utan exakt vad vi ska göra. Exakt vilka departement ska läggas ner, exakt vilka myndigheter ska avvecklas, vilka företag ska privatiseras, hur ska alla regleringar ändras. Det där är ganska

0: beställa något från dem. Någon kanske någon sån här politisk vilde eller sånt där skulle kunna fixa det. Annars är det att Timbro borde göra sånt där. Eller sådana tankesmedjor, Timbro, vad som nu finns. Men de är väl alldeles för förslappade. Så när inte de ställer upp, då är det ju Husqvarna som är kvar.
1: Ja.
0: De tar fram den här rapporten, den här utredningen som en PR-grej helt enkelt.
1: Det vore ju skitkul. Hoppas någon därifrån lyssnar.
2: Radio Bubbla.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
4: Lula vinner presidentvalet i Brasilien, besegrar sittande president Jair Bolsonaro med knapp marginal i valets andra omgång. Anmärkningsvärd politisk återkomst för Arbetarpartiets kandidat och tidigare presidenten som 2018 fängslades för korruption. Det här hände för ett tag sedan. Vi pratade för, vet inte hur många veckor sedan det var nu, efter första omgången i det brasilianska presidentvalet. Och vi har sagt att vi ska göra en uppföljning, så tänkte vi kan prata åtminstone lite kort om det. Det blev inte alls någon jordskredsseger för Lula, som många sa, som opinionsmätningar förutspådde och så vidare. Utan opinionsmätningarna visade fel, som många sa, även vid Radio Bubbla. Det blev en rysare på valnatten och i slutändan så blev det en extremt liten vinstmarginal. Jag tror att det landade på 50,9% mot 49,1% och sånt där. Det var siffror jag såg i alla fall. Jag vet inte om det är slutresultatet, men det var 60 miljoner mot 58 miljoner. Något sånt där. Det var lite oklart och stökigt det som hände efter valet. Bolsonaro skulle först inte liksom erkänna sig besegrad. Först sa han ingenting på 2 dygn och sen gav han ett jättekort tal där han liksom refererade till valresultatet men inte sa något om vem som vann. Och det var en ganska spänd situation för att runt om i Brasilien så verkade hans anhängare stå redo att skrida till handling om de bara fick signalen. Det var mycket demonstrationer och även en del speciella saker som till exempel tusentals lastbilschaufförer som var beredda att blockera trafik med sina fordon och så vidare. Och det har vi pratat tidigare om, lastbilschaufförer är en väldigt speciell grupp med en revolutionär potential. Men tyvärr så gav inte Bolsonaro signalen utan det som hände senare, någon vecka senare, var att man fick veta att han hade liksom implicit godkänt resultatet genom att ge klartecken till liksom transitionsprocessen att äga rum och så vidare. Så det var ganska liksom, ja, det var ganska slappt och ovärdigt, om jag får säga det, hur hela den här processen sköttes. Påminner väldigt mycket om hur Donald Trump gjorde i USA härom året. Jag känner någonstans så här, att det var uppenbart att Bolsonaro inte var beredd att slåss. För att om han hade varit det, då skulle han ju rimligen ha sagt det på valnatten. Alltså han skulle utropa sig till segrare på valnatten och slagit fast att det officiella resultatet är bara resultat av fusk. Det kommer inte accepteras. Det var jag som vann valet, nu ska vi ta om valet. Jag för min del, jag är helt säker på att det var så. Det var det som hände. Så Brasilien har ett helt och hållet elektrifierat och digitaliserat röstningssystem. Och vi vet vid det laget att de systemen är totalt osäkra. Alltså det är som ett groteskt skämt när man analyserar dem från ett it-säkerhetsperspektiv. Det är helt uppenbart för alla som har minsta koll på datorer och programmering att de där maskinerna är utformade särskilt för att resultaten ska kunna manipuleras. Om det inte var så är det otänkbart att de skulle ha den funktionalitet som de har och att de saknar uppenbara kontrollmekanismer som borde busenkla att bygga in och så vidare. Så att då är det 100% rimligt om Bolsonaro sa: vi kan inte ha det här korrupta systemet. Vi måste göra om valet på ett seriöst sätt. Nämligen med papper och penna. Och människor som räknar rösterna för hand. Och han har ju varit

0: varit ute i många år och kritiserat det här systemet. Men återigen, om han hade det i sig att agera så hade han rimligen gjort det redan på val. Framförallt så kunde han ju ha försökt stoppa valet. Ställa in alla val tills vidare, tills valsäkerheten kommit upp till någon sån rimlig nivå. Eller liksom lösa problemet, reformera röstningssystemet långt innan valet. Nu känns det mer som att han gjorde en Trump, helt enkelt. Han knäcktes av resultatet. Helt förbannad, övertygad om att de har stulit valet och hans andra mandatperiod. Men precis som Trump så agerar han inte. Utan han är så allmänt tjurig och gnällig och i bästa fall kanske man så här slickar sina sår för en comeback som Trump gör nu. Han tillkännagav häromdagen att han ska run for president igen.
1: Han är ju igång på TikTok och Twitter och i morse så blockerades ju 6 motorvägar efter att han hade lagt upp en. Man tror att de blockerades av lastbilschaufförer efter att Bolsonaro la upp en film där han körde traktor.
0: Det är någon sorts brasilianskt kodspråk eller?
1: Ja, tydligen. Det var en symbolgrej där att det var en traktor just. Och så spelades en speciell låt, jag kommer inte ihåg vilken det var, som tydligen var någon slags signal. Det var dock inte en brasiliansk låt utan det var en amerikansk blueslåt. Det hela var mycket märkligt, men den fungerar också som en signal. Men det där tog några timmar för polisen att röja undan. Och som du säger, det är lite trampigt liksom. Man går ut och retar och testar vattnet med stortån och ser om folk reagerar. Och det kommer inte folk att göra, för jag tror knäcken var nog på någon slags folkligt uppror och motstånd spontant, fast Bolsonaro har starvat bort styrkepositioner precis som Trump. Knäcken kom nog med arméns rapport på 65 sidor där de går i god för att valet genomfördes på ett mycket anständigt, korrekt, värdigt och var helt fritt från fusk. Och den rapporten kommer väl efter att Lula har säkert lovat dem 6 nya ubåtar och någonting annat. Så att, och det är också så likt Trump liksom, att Bolsonaro inleder sin mandatperiod med att ta in stora företagare och representanter för militären. Stora företagarna och militären brakar loss med varandra och är oense om en massa saker i regeringen. Men han gör liksom ingenting för att samla en egen stab, utan alla slåss med alla och kan tala direkt till folket. Alltså det finns ingen vilja till att bygga makt, helt enkelt. Och som du sagt, han hade ju kunnat ställa allt på sin spets, säga att ingen kan ju vara säker på utgången här, vi ställer in valet tills vi kan garantera det, att allt går rätt till. Men nu är det kört på alla sätt där. Dock ska man inte glömma att hans parti är det största i parlamentet och det var ganska många guvernörsposter, och ska Lula få igenom sin politik så måste han hela tiden hålla de mindre mittenpartierna på gott humör och kunna bygga allianser. Så att vad Brasilien kan vänta sig är fortsatt elände, helt enkelt. Ekonomin är ganska usel. Lula känner sig piskad att infria sina löften om ännu mera pengar i bidrag till sina delstater, så att säga. Och göra samma sak som han gjorde förra gången när han var president. Och det kommer han få väldigt svårt att göra. Så att en långsam sjunkande mot botten, helt enkelt.
0: Tror att de kommer riva upp de nya vapenlagarna? Kommer folk som har skaffat vapen genom de nya reglerna, kommer de avväpnas?
1: Jag skulle faktiskt tro det. Det är... allt annat skulle förvåna mig. Och han kommer att se till att det är militären som gör det. Och militären kommer att säga att nej, men vi garanterar ordningen i landet. Och var och en som behåller vapen är en upprorsmakare. Och militären har en jäkligt stark ställning. Va? Så att, och de kommer som förra omgången av president. Han kommer att gynna militären så pass mycket. Så att de går säkert gärna med på samla in och eller tilltvinga sig vapnen. Och de har ingen större lust att ha en massa människor springande med vapen de heller. Så att det ser dystert ut.
0: Vad gäller en potentiell comeback för Bolsonaro. Han har ju till skillnad från Trump söner som kan föra hans sak vidare. Jag tror att han har 5 barn, varav 3 söner som alla har olika politiska positioner. Vissa är rätt höga. Så Trump har ju så här Don Jr. som eventuellt är okej, men de andra är ju rätt kassa, åtminstone då från ett politiskt perspektiv. Och Don Jr. har ingen egen politisk karriär att bygga på. För att småningom kanske försöka bli president eller sånt där. Men i Brasilien så har vi Flavio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, som alla har gedigna karriärer som politiker, inklusive bakgrunder då som jurister, poliser, företagare och så vidare. De är väldigt väl positionerade av att föra facklan vidare. Tror jag det är någonting som vi kanske får se i Brasilien, alltså en Bolsonaro-rörelse som drivs av Bolsonaro-klanen genom hans söner.
1: Alltså, du har ju, man står inför 2 problem där. Det ena är ju att precis där du pekar på, att han har inte varit i sluttampen, har inte stått där med blottat bröst som han gjorde under coronan. Han har liksom surat på rummet. Skickat upp sig själv utan middag. I morse körde han traktor då, tydligen. Ska man alltså, jag tror det rent psykologiskt krävs av söner som ska gå vidare i sina fotspår att det är något storslaget över deras far, att han vann eller led åtminstone ett storslaget nederlag, och där är man ju inte riktigt i deras fall. Så det tror jag psykologiskt är knepigt alltså. Det andra problemet är att tror jag du som sa i förra gången vi pratade om Brasilien, i det landet är alla politiker korrumperade, det hör ju till. Och det är de ju också. Det är tjänster och gentjänster och försäljning av kontrakt och så vidare. Alla gör det. Och uppenbarligen är även Bolsonaro och söner, ingen skugga över dem för det. Men det här bäddar ju också för att alla anklagar alla för korruption, kan starta utredningar, binda upp folk i rättsprocesser och ibland också låsa in dem, så det blev med Lula. Och det såg vi redan i förra mandatperioden hur det startades ständiga utredningar mot sönerna. Och det där tror jag motståndaren ser ju faran och kommer därför att se till att köpta domare håller de här sysselsatta. Det är ungefär som med Berlusconi, hade liksom alltid 3 rättegångar på gång. Det kommer vara samma sak för dem. Vilket gör det svårt att agera tungt och politiskt faktiskt.
0: Ja, dystert för Brasilien. Jag tycker också dystert för världen i stort. Alltså jag letar ju ljus och lykta efter dugliga ledare. Det jag hoppas på för mycket att man ska hitta den i Sverige. Men om vi bara kan ha en på hela planeten så vore det fantastiskt. Jag gillar det Bolsonaro väldigt mycket, var min favorit. Just för att han inte var som Trump på så många sätt. Han var bättre på så många sätt. Och ja. Jag trodde väl egentligen inte att han skulle liksom stå upp och blotta bröstet och göra revolution nu efter valet. Men ändå så är det trist att se att även han går till historien som en sån här halvmesyr. I slutändan en mesig och ineffektiv politiker. Jag fortsätter spana efter the real deal.
1: Ring när som helst så fort du upptäcker honom. Men det man kan säga är vet du fan, jag säger att det är positivt. Jag försöker piska mig själv till lite optimism nu. Men på världsarenan så men de ligger ju ganska nära varandra i utrikespolitik. Bolsonaro och Lola faktiskt. Till exempel om man ser på Ukraina-kriget och när det gäller att bygga allianser i till exempel Ryssland, Indien och de andra länder runt Indiska oceanen. Det kan man möjligtvis se som positivt. Jag tror man kommer göra det tydligare och starkare än under Bolsonaro-tiden. För han hade ju det här problemet med motsättningen mellan militären och de stora exportinriktade företagen. Den motsättningen kommer inte att finnas. Och Lula kommer ha militären i ryggen för en väldigt självständig utrikespolitik gentemot USA. Och man kommer att få en väldigt tydlig återuppta den här tydliga strävan om att vi i Brasilien, vi är den dominerande makten i Latinamerika. En sån tydlig linje fanns ju inte i Bolsonaros tid, att det här är vår bakgård. Och det kan ju bädda för lite intressanta sammanstötningar.
0: Ja, men om brasilianerna ska vara så korkade att de kastar ut Bolsonaro och sätter in Lula istället, ska jag då jubla över att Brasilien är den dominerande kraften i Latinamerika?
1: Jag sa ju att jag försöker piska mig själv till lite optimism.
0: Ja, jag tror inte det är Brasiliens öde att vara ett inspirerande, positivt föredöme för resten av världen. Brasilien ska lära oss saker, men på ett helt annat sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Polis i Texas jagar kyckling i 5 minuter innan den försvinner i natten. Blev kallad till platsen då djurpolisen slutat för dagen. Ja, anar vi ett inflytande här från The Bill and Melinda Gates Foundation?
1: Jajamän, det finns kopplingar där, absolut.
2: Vi rapporterade tidigare i den här sändningen om att Bill och Melinda Gates har en plan att bortskänka 100 000 kycklingar till fattiga länder, bland annat Bolivia, som indignerat har tackat nej till den här presenten och säger att vi producerar redan 197 miljoner kycklingar i året. Vi behöver inte 100 000 till från de här fjantarna Gates. Men i Texas så har man en annan ände av dilemmat. Det är inte utan att man får lite sån här en association till Malmöpolisen som ägnar sin tid åt att jaga små apor som klättrar över staketet i Folkets park. För i Texas så la man en del av kvällen här om kvällen på att jaga en kyckling. Det är oklart var kycklingen kom ifrån, men polisen fick in en rapport om att kycklingen sprang runt mitt inne i stan. Och enligt uppgift så såg det ut som att den var på flykt från Church Chicken, en snabbmatsrestaurang. Och efter ungefär 5 minuter så gav polisen upp. Man lyckades inte fånga in kycklingen, utan det ser ut som att den fortfarande är på fri fot.
1: Ja, det här måste vara ögonen på vad som händer. Alltså, det kan ju vara en sån här kriminell kyckling som går på total rampage i Texas liksom, och vem vet vad han tar sig för. Den verkar verkligen inte ha några hämningar.
2: Kan det vara så att Bill och Melinda Gates, efter att de fick nobben av Bolivia, bestämde sig för att ge de här kycklingarna till Texas?
1: Ja, men du, tänk dig 100 000 kriminellt lagda kycklingar som bara går loss i Texas. Det kommer inte bli envarsgripande, det kommer bli envarsskjutande alltså. Det är ett beväpnat folk, texanerna.
2: Vi har ju tidigare berättat om vildsvinsepidemin som pågår i Texas. Att de har på tok för mycket vildsvin och de har till och med svårt att uppbåda resurserna att skjuta så många vildsvin som de behöver göra för att hålla populationen i schack. Och nu ser det onekligen ut som att Bill Gates håller på att orsaka en parallell vildkycklingepidemi. Texas skulle ha någon som Evo Morales, någon som rakryggat kunde ställa sig upp och sätta stopp för den här kycklinginvasionen.
1: Ja.
2: Kanske Donald Trump så småningom kan bygga ett gigantiskt kycklingnät kring hela Texas.
1: Ja, men så här, precis. Kycklingnätsstängsel är jättestort.
2: Radio Bubbla.

0: Helvetet existerar inte enligt påve Franciscus. Syndfulla själar upphör att existera snarare än att plågas i evig eld, så som katolsk teologi hittills lärt. Ja, det var en chockerande nyhet som nådde oss bara här dagarna innan påsk. Eller jag vet inte om det är så chockerad. Det kanske snarare är en gäspning bara som den framkallar. När påve Franciscus återigen är ute och reverserar hävdvunna teser inom katolsk teologi. Den här gången så ska han ha sagt i ett samtal med Eugenio Scalfari att helvetet inte existerar. Och det här borde inte vara en otroligt kontroversiell tes för kristna människor och katoliker. De tidigare två påvarna har on the record bekräftat helvetets existens. Särskilt senaste, Benedikt, som gjorde flera uttalanden om det här. Men påve Franciscus, han säger alltså att när man dör så har man antingen insett sina synder och bett om förlåtelse, då får man förlåtelse från Gud. Eller om man då inte har gjort det och inte kan bli förlåten. Traditionellt sett då så ska man komma till helvetet och brinna i en evig elden och så vidare. Men på Franciscus kan man säga att i själva verket så försvinner man bara. Syndfulla själar bara upphör att existera. Vilket, jag vet inte om det är en lindrigare konsekvens än att brinna i helvetet. Det är en knepig filosofisk fråga. Men det har ju väckt en viss uppmärksamhet i alla fall i världen. Och det har också kommit dementier från Vatikanen. De har sagt att det här är fake news. Det är inte de har sagt att, de har inte sagt att påven tycker att helvetet finns. Men däremot har de sagt att det här citatet är resultatet av en rekonstruktion av påvens ord. Det är inte påvens exakta ord och så vidare. Det är väldigt, väldigt vagt. Jag skulle säga att det är nästan en dementi från Vatikanen. Men ändå inte riktigt. Hur ska man tolka det här, Boris?
1: Alltså det ska man se på, tror jag, historiskt på relationen mellan Franciscus och Scalfari. Tror jag nämnt det tidigare någonstans att de har ju en nära och tät relation, den väldigt gamla tidningsmannen och påven. Och alltså, som vi varit inne på förut, vi ska inte underskatta den här påvens list, bedräglighet och fingerfärdighet när det gäller att manipulera dels opinioner och dels när det gäller att klämma till folk internt i kyrkan. Han vet precis vad han gör alltså. Trump med sitt twittrande framstår nästan som amatör med sig mot den här iskalla manipulatören. Tre gånger tidigare så har ju Franciscus använt det här med att personliga samtal med Scalfari, där han tar upp olika ståndpunkter som då kan vara lite knepiga jämfört både med den katolska kyrkans teori och praktik. Och sen har Scalfari plöjt ut dem i La Repubblica, var det väl, ordentligt att så här sa påven när vi satt och småmös och drack portvin, och han åt pizza till portvinet, vilket är en styggelse. Och sen sätter sig det där alltså. Det är samma sak förra gången, det fanns inga exakta citat utan det var rekonstruktioner. Vilket är ju ganska vanligt sätt för journalister att arbeta, att det är, om man har ett samtal lite mer djuplodande, då återger man ju tankegångarna, behöver inte alltid vara exakta citat. Och här vill, jag är övertygad om att här vill påven helt enkelt göra liksom katolska kyrkan lite mer anti-Jackelén strömlinjeformad. Det finns inget helvete, vi tar bort det alltså. Och vi trollar bort det genom att säga att de syndarna, de onda stjärnorna, det säger bara som du sa, puff, så är de borta. Det här är jäkligt medvetet gjort alltså. Och det här kommer att skapa liksom skapa en slags opinionstryck väldigt ofta, tror jag, bland italienare som inte är speciellt troende, men som av någon obegriplig anledning har synpunkter på den katolska kyrkans dogmer. Och så kommer de att liksom börja kampanja för att katolska kyrkan ska avskaffa helvetet. Och då får Franciscus ett stöd för att genomföra vidare utrensningar inne i den katolska kyrkan och rensa bort alla sådana människor som tycker att det är klart som finns ett helvete där syndarna sakta grillas. Mycket smart upplagt. Dementin är ju också inte mycket till en dementi, alltså. Det enda man invänder mot är att påven inte citeras exakt, och det är ju inte mycket till bärande invändning. Det intressanta är ju att The Guardian hade en nyhet dagen innan där man berättade om att den katolska kyrkan och Vatikanen nu satsar på utbildning av, man behöver fler exorcister. Därför att man har upptäckt ett som man anser vara ett bevisat ökat antal fall av besatthet. Så jag tror att Franciscus kommer att stötta på en del inre motstånd i kyrkan. För ur det här följer också att han kommer att avskaffa djävulen, finns det. Det är liksom, tar man bort helvetet, tar man bort så att säga hemmabasen för djävulen också. Han kan inte lunka omkring alldeles själv och inte ha någonstans. Han kan släppa iväg folk och grilla. Så att det här är inte fake news, det är bara en medvetet genomförd operation av Franciscus.
0: Tack så mycket för den förklaringen, Boris. Jag tror att det är många som känner oss lugnade. Eller kanske egentligen tvärtom. Det är intressant också den här spaningen om exorcismer och bristen på exorcister. Det är ju ett ämne som vi i Radio Bubbla har följt väldigt noggrant i flera års tid. De skrattade åt oss i början när vi började påtala det här problemet. Nu kanske de sätter skrattet i halsen.
1: Jag tror det faktiskt. Men jag tycker också att vi ska uppmärksamma en grej som fick mig att studsa mest faktiskt. Det är rubriken. Mm. Och den är ju faktiskt ett direkt citat. Påven, citat. Det är en ära att bli kallad revolutionär.
0: Oj, men förlåt, var ser du den här någonstans?
1: Det är i Bubblalänken.
0: Jaha, nej, jag har helt missat den här faktiskt. Den postades för ett tag sedan då, antar jag. Som...
1: Nej, det här är alltså den vi pratar om.
0: Om helvetet, och helvetet inte existerar.
1: Ja, oh ja. Alltså den intervjun har rubriken Un onore essere chiamato revolutionario.
0: Aha, nu förstår jag.
1: Det är en ära att bli kallad revolutionär. Och det kan alltså, det är väl inte riktigt så där. Man undrar vad han tänker göra revolution mot.
0: Ja, mot katolska kyrkan, antar jag, mot kristendomen.
1: Ja.
0: Och det är han ju full färd att göra.
1: Ja,
0: han är kanske vår tids mest effektiva och radikala revolutionär på det sättet. Ingen revolutionär i världen är så välplacerad som han och kan göra så mycket skada, tror jag i alla fall.
1: Exakt, och han... Jag håller på att säga att han stiger i min aktning. Det gör han inte, men man måste ju faktiskt motvilligt beundra hans effektivitet alltså. Och jag undrar vad Benediktus gör nu i sin lilla villa där. Alltså han måste vara rätt förtvivlad, tror jag.
0: Ja, ja, det är den som jag beundrar. Benediktus och faktiskt alla katoliker. Alla katoliker som inte lämnar den här kyrkan, den har så ruttet överhuvud. Och alla som konverterar till katolicismen under påve Franciscus ledarskap. Det tycker jag är smått otroligt och fantastiskt. På ett sätt beundransvärt, samtidigt som jag... Ja, jag behöver kanske inte förklara vilken typ av betänkligheter.
1: Nej, som lite svårt att förstå.
0: Jag kan ha kring det. Men fascinerande och beundransvärt. Radio Bubbla.
2: Rätt tid, Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip.
2: Certina löser julklappsproblemet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Europadomstolen friar Sverige från anklagelse om att högsta domstolen kränkt Andreas Törns rätt till respekt för privat- och familjeliv samt hem- och korrespondens genom att fälla honom för ringa narkotikabrott. Törn odlade för eget bruk och nyttjade cannabis i smärtlindrande syfte mot kronisk smärta åsamkad efter att han bröt nacken och skadade ryggmärgen vid 15 års ålder. Andreas Törn har stått i centrum för den här rättsprocessen i så många år nu. Det var 2015 som det här drog igång åtminstone offentligt. Och jag tänkte vi skulle säga några ord om det. Helt enkelt för att vi pratade mycket om det då. Alltså 2015 så gjorde vi en del, alltså vi gjorde ingående bevakning, specialbevakning, och jag gjorde, jag minns inte om vi sände en intervju med Andreas Törn, men jag gjorde en telefonintervju och jag pratade mycket med hans advokat. Det var hans försvarsadvokat var på något sätt kopplad till Bubblakretsen. Jag vet inte om han var medlem, men han kände någon i Bubblaredaktionen och sånt där. Det här var lite innan tiden vi hade Bubbla Premium. Så vi hade väldigt mycket inside information och vi följde det här ganska noga. Vi hade någon utsänd på plats på tingsrätten i Västerås, tror jag det var, som spelade in huvudförhandlingen i tingsrätten. Och bakgrunden då, det är att Andreas Törn, han bröt nacken när han var 15 år gammal i någon trafikolycka, tror jag. Och han blev förlamad från bröstet och ner. Så han sitter i rullstol, han kan röra ansikte och armar, men ingenting annat. Så han är rejält handikappad och han har enorma smärtproblem, enligt uppgift. Han har väldigt mycket ont i kroppen och han har gått igenom alla olika behandlingar. Han hade gått igenom då 2015 alla olika behandlingar som skolmedicinen hade kunnat ordinera, och ingenting hjälpte särskilt bra. Och då började han på eget bevåg medicinera med cannabis. Och han odlade sin egen cannabis och använde den. Och då fick han bättre smärtlindring, tyckte han. Så han menade då, någon tjallade på honom, någon riktigt usel människa tjallade på honom. Och sen hamnade han då i skranket och han åberopade nöd, att han hade varit i en nödsituation. Vilket gjorde att det inte var fel då att han tog till cannabis för att hantera sitt problem. Och tingsrätten accepterade det resonemanget. Han friades av tingsrätten. Men sen så överklagades det till hovrätten som dömde honom. Och sen så fastställdes den domen av högsta domstolen. Det var så ett märkligt resonemang där de godkände hans åberopande av nöd. De sa att ja, det var en nödsituation. Men ändå så var det otillåtet att göra det här. Och han dömdes då för, det är intressant, han dömdes i slutändan för, jag tror att åklagaren hade yrkat på narkotikabrott av normalgraden. Men han dömdes för att inga narkotikabrott i högsta domstolen. Och straffet var 40 dagsböter, sammanlagt 5200 kronor. Så i slutändan så var det en väldigt liten sak rent praktiskt med straffvärdet. Men det gick ju såklart till högsta domstolen för att det var en principfråga. Och nu vid det här laget så är det är också intressant, för att sen ganska många år tillbaka nu så har Andreas Törn lagligt cannabis utskrivet av läkare. Så han var en av de första som fick tillgång till det i Sverige. Ett preparat som heter Bedrocan. Det har funnits några tidigare som man har skrivit ut i Sverige som heter, en som heter Marinol och en som heter Sativex. Där Marinol är en helt och hållet syntetisk produkt. Och Sativex tror jag är som växtextrakt som man sprayar in i munnen. Men den som kallas Bedrocan, jag kan eventuellt säga namnet fel, men jag tror att den heter så. Det är ingen liksom processen medicin, utan det är helt enkelt cannabisblad eller cannabisblommor. Det som man normalt sett liksom stoppar i en bong och röker. Det får man i en liten plastburk med ett läkemedelsnamn på det. Så det är väldigt bra. Han var en av två eller tre personer för några år sedan som fick det här utskrivet. Så att vid det här laget så medicinerar Andreas Törn framgångsrikt mot sina smärtor med cannabis, med exakt samma produkt som han använde 2015 när allt det här drog igång. Men nu är det helt lagligt och det är utskrivet av läkare, och han, och vid det här laget antar jag att det är kanske hundratals andra patienter som har den typen av recept som Andreas Törn har. Men ändå flera år senare så ska han dömas för ringa narkotikabrott i högsta domstolen. Och det som har hänt då, den här senaste nyheten då förstås, det är att de tog det hela vägen upp till Europadomstolen och sa att Sverige har gjort fel och nu går vi till den absolut sista instansen. Men Europadomstolen friar Sverige, som det heter. Jag tycker det låter lite, jag vet inte om det kanske är bara juridisk standardterminologi, för mig låter det lite amerikanskt när man säger att det är liksom the United States versus Andreas Törn. Men så säger man kanske på Europanivå då. Det är Sverige som har stått inför skranket i Europadomstolen och Sverige har blivit friat från den här anklagelsen. Ja, det är fallet Andreas Törn. Jag ska erkänna att jag hade nästan glömt bort det här fallet. Men nu när jag läste om det igen så drog jag mig till minnes att vi faktiskt tittade ganska noga på det här fallet 2015. Det kommer säkert du ihåg, Boris, för att du har minnet som näst.
1: Ja, men det gör jag. Det var igång. Vi djupdök några gånger i det hela. Det är tappert av honom att gå till Europadomstolen. Eller, jag vet inte. Varför egentligen? Han kan ju inte räkna med att få rätt.
4: Nej, det är väl han kanske också ser det som en intressant principfråga, men jag vet inte hur intressant det är med tanke på att frågan idag är passé. Alltså att lagstiftningen har förändrats och nu skriver man ut cannabis. Och tittar man mer generellt på utvecklingen i samhället så är det uppenbart att cannabislegalisering är en sån här megatrend, inte bara i Sverige utan i hela Europa, i USA och så vidare. Det är en väldigt förlegad och konstig idé att man ska ha betraktat cannabis som en tungt narkotikum och så vidare. Så att det är en av de saker som faktiskt utvecklas i en ganska rimlig riktning i den moderna tiden, och det verkar inte finnas någonting som kommer att stå emot den här utvecklingen, åtminstone inte i västvärlden. Så att det är liksom inte en kamp som behöver utkämpas på den nivån längre. Den kampen är redan vunnen, och om allt det hade hänt 5 år senare så hade Andreas Törn aldrig blivit åtalad, han redan haft ett recept och så vidare. Så att jag vet inte riktigt vad man hoppades åstadkomma, men antar någon typ av liksom principiellt intresse, kanske intresse av någon sorts personlig moralisk upprättelse och sånt där.
1: Det får man aldrig mot staten. Jag förstår ju hans ilska och vrede. Men liksom att tro att det här med respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens, det är det känns så fantasifullt att tro att han skulle vinna det. Alltså det blir ju bara värre och värre dag för dag. Man skulle kunna komma på 12 000 brutalare exempel. Alltså det är någonting här jag inte greppar i. Om det inte är annat än en personlig vrede, alltså för att vara illa behandlad.
4: Ja, alltså jag kan ju förstå liksom den principiella upprördheten. Det är en grotesk situation. Alltså polisen jagar en rullstolsbunden invalid för någonting som han gör ensam för sig själv i sitt hem i desperat jakt på smärtlindring efter att statens vårdapparat har övergivit honom. Det är en pervers situation.
1: Ja, oh ja.
4: Jag kan förstå att det är väldigt, väldigt engagerande. Så därför känner jag väl bara liksom att liksom, bra för dig, tummen upp, kör på, ända till Europadomstolen, ända in i kaklet. Men det har ingen större samhällelig betydelse än. Utan på den samhälleliga nivån så får man konstatera att Andreas Törn, han förlorade Europadomstolen, men han vann på riktigt. Han vann i samhället för länge sedan.
1: Oh ja.
4: Han vann för liksom, för flera år sedan, så stod det klart att svenska rättssystemet har varit ute och cyklat. Andreas Törn har haft rätt hela tiden, och nu har han fått rätt. Så att han fick rätt långt innan han fick fel i Europadomstolen. Så att man får ändå säga slutet gott på något sätt.
1: Det viktiga är att han har, förhoppningsvis har fått fungerande smärtlindring. Det är stort nog.
0: Sofia Arkestål, Pascalido och DN nyttiga idioter. Att Trump-supportrar delar ut knark till afroamerikaner. Desinformation som enkelt vederläggs genom googling. Ja, Sofia har gjort ett inlägg på Frihetligt på att Alexandra Pascalido, för övrigt dagsaktuell som nominerad till Stora journalistpriset, har gjort ett häpnadsväckande uttalande i Nyhetsmorgon i TV4. Så hon är där för att prata om amerikansk politik och Donald Trump. Och först så ondgör hon sig över att hon har kusiner i New York som kommer att rösta på Trump. Hon tycker det är förbluffande. De är framstående affärsmän, säger hon. De är rika och framgångsrika och sådär. Och därför är hon förbluffad för att de röstar på Trump, för att de har så fina liv. Men sen så säger hon något väldigt intressant. Hon säger, Trump-supportrar åker runt till svarta getton och öser ut knark och sprit inför valet för att inte svarta ska rösta på demokraterna. Vad på programledaren säger, med all rätt, har du källhänvisning på det? Alexander Pascalides säger, ja absolut har jag källhänvisning på det. Och jag har sparat klipp och det är flera nyhetsbyråer som har skrivit om det. Framförallt amerikanska tidningar. Och sen fortsätter de byta ämne och prata lite om andra saker. Det här påståendet att Trump-supportrar delar ut knark och sprit i svarta getton för att få dem att inte rösta. Det är alltså påhittat, det är en anka, det finns inga belägg för det här. Tvärtom så har man kunnat konstatera hur den här myten har spridits. Men Alexander Pascalides får säga det här i stort sett oemotsagd i TV4. Och när man har konfronterat henne också på sociala medier, på Twitter bland annat, så har hon inte helt otippat vägrat uppge vilka källor hon har på den här uppgiften.
1: Problemet är ju att det här får en sån jävla spridning alltså. Och skam över programledaren som inte nitade henne ordentligt i sändning.
0: Ja, det finns starkare saker man kan göra som programledare. När folk säger såna där saker, det är rent demagogeri, så kan man påpeka till exempel att det inte finns belägg för det och så vidare. Men samtidigt, som Sofia också påpekar, så kan man till Alexandra Pascalidos försvar säga att hon kan mycket väl ha etablerade källor på det här. För till exempel så har Politico, som är en stor framgångsrik politikbevakningssajt i USA, skrivit om det här. De har skrivit en artikel om hur Ku Klux Klan och David Duke och andra sådana typer. Och där de påstår eller antyder att sådana här saker pågår. Så att Pascalides hakar bara på en mycket större trend. Som har att göra med, och knyter an till det vi pratade om nyss. Att folk, tonläget är extremt uppskruvat. Respekten för sanningen är absolut i botten. Och även till exempel The Times från Storbritannien skriver om det här. Det finns en länk här i Sofias artikel. Så det hjälper inte att stänga av Alexander Pascalides och sådana som vi vet är totala nollor och lättviktare som ljuger hela tiden. Utan måste även vara otroligt kritisk mot precis alla medier.
1: Mm.
0: Jag skulle till och med lyssna på Radio Bubbla med en nypa salt nu i veckorna.
1: Nej. Nu är du falskt ödmjuk.
0: Ja, vi gör vårt bästa för att reda ut en detalj här, en detalj där. Bidra med någon typ av ordning och koherens här. Men det är inte lätt.
1: Oh nej.
0: Radio Bubbla.
4: Wyoming investerar i nästa generations kärnkraft. Företag som ägs av Bill Gates och Warren Buffett anlitas för att bygga 345 megawatts natriumkyld snabbreaktor som ska producera el för 250 000 hushåll. Dessutom byggs energilagringssystem baserat på smält salt som ska kunna leverera uteffekt på 500 megawatt i 5,5 timme. Wyoming, delstaten Wyoming i Amerikas förenta stater, har ambitiösa och intressanta planer på kärnkraftsområdet. Kärnkraften är på tillbakagång i Europa, stora delar av världen, men inte i USA. Då bygger man fortfarande ny kärnkraft, och det är till och med någonting som understöds av den nuvarande regimen under president Joe Biden. Och i Wyoming så är man särskilt framåt då. Man har slagit sina påsar ihop med Bill Gates och Warren Buffett, som båda äger företag i kärnkraftindustrin och vill satsa på, ja, det man säger då är som nyskapande avancerad teknik. Så det är inte samma typ av kärnkraftsreaktorer som man har till exempel i Sverige, utan det är, ja, det är annan sorts teknik. Vi kanske kan gå in på det lite grann. Och nu har man då bestämt sig för att bygga en testanläggning för sin teknik i Wyoming. Och givetvis så handlar det om att ibland säger man att de har valt, Gates och Buffett har valt Wyoming som platsen där de ska bygga sin reaktor. Men det handlar givetvis också om att Wyoming har valt att locka till sig de här företagen, och de gör det i partnerskap med ett lokalt elföretag i Wyoming och så vidare. Så det är en relativt, jag tror att det är en relativt liten reaktor, nästan en sorts testreaktor. Den ska användas kommersiellt då, men 345 megawatt. Jag tror att det är en typisk svensk reaktor har kanske runt 1000 megawatt och sånt där. Så jag tror att 345 megawatt är kanske, jag vet inte, kanske en tiondel så mycket ström som de producerar i Forsmarken och sånt där. Nu gissar jag bara höfta bara, men jag tror det är en ganska liten reaktor. Men det mest intressanta med den då, det är att den bygger på då den här relativt ovanliga tekniken som man kallar för en natriumkyld snabbreaktor. Ibland pratar man om det här som fjärde generationens reaktorteknik. Idén och tekniken har egentligen funnits ganska länge. Man har haft alltså jag tror testreaktorer med liknande teknik har man haft sedan 70-talet eller något sånt där. Men ja, tekniken då, det kan man säga att den är natriumkyld, eller ett av nyckelorden då. Det innebär att man använder flytande natrium som kylmedel istället för vatten som man använder då konventionella reaktorer. Och det har då flera, natrium då är en metall som man smälter, som har smält metall istället för vatten som flyter runt i kylsystemet. Och det har ett antal olika fördelar. Så en fördel är att vattenkylning opererar under högt tryck därför att vatten kokar vid 100 grader eller däromkring. Så att man måste bygga allting för att klara det extra trycket när vattnet kokar och går över till gasform. Men det behöver man inte med natrium därför att natrium har en mycket högre kokpunkt. Så att även när det blir väldigt varmt så förblir natrium i flytande form. Och som har också, man har större temperaturskillnad mellan smältpunkten och kokpunkten. Så med vatten så har man vatten då, ja, som alla vet, smälter vid 0 grader, kokar vid 100 grader. Så man har ett spann på 100 grader däremellan. Natrium smälter vid strax under 100 grader och kokar, jag tror runt 800 grader och sånt där. Så det skiljer nästan 800 grader istället för 100 grader. Vilket innebär att man har en större säkerhetsmarginal innan man stöter på det här problemet med att man måste ha högtrycksbehållare. Men att man inte behöver hantera högre tryck i kylsystemet gör att man kan bygga en enklare konstruktion som inte tar höjd för det tryckproblemet. Så har man andra problem, till exempel för att natrium är väldigt reaktivt. Det är bra på så sätt att det inte gör att stålkomponenterna i reaktorn rostar. Men om natrium kommer i kontakt med vatten så får man en väldigt stark reaktion och då kan man få liksom explosioner och antändning och sånt där. Så det är lite grann en avvägning. Men flytande natrium är en av de mer nyskapande varianterna som man har i reaktorer. Och dessutom då, förutom den här reaktorn, så bygger man ett lagringssystem som är väldigt intressant. Och det är som ett gigantiskt batteri kan man säga. Och som jag förstår det så lagrar man energin i form av värme. I form av en saltsmälta. Alltså smält salt helt enkelt. Så att istället för att man genererar el i en övergångsfas, sen laddar man ett batteri med el, så för man istället över värme från reaktorn till det här värmebatteriet som alltså innehåller väldigt mycket värme som sen då kan omsättas till att generera el på det vanliga sättet via en turbin och så vidare. Så att det man gör är att man skapar en buffert som gör att man kan köra den här reaktorn på full fräs oavsett hur elnätets behov ser ut för tillfället från timme till timme. Om det behövs mer el så sparar man, om det inte behövs mer el så sparar man energi i det här värmebatteriet. Och på så sätt får man en flexibilitet. Och en annan liten finess då, det är att man, det här nya kärnkraftverket bygger man genom att bygga om ett gammalt kolkraftverk. För kolkraft är en ganska stor grej, koleldning är en stor grej i Wyoming. Så de har, jag tror de har fyra sådana anläggningar i delstaten och en av dem kommer byggas om och bli då det nya kärnkraftverket. Och de sätter igång nu, det verkar vara klappat och klart och delstatspolitikerna är väldigt entusiastiska. Wyoming är en stor, liksom, stor energiindustri och deras guvernör säger att de vill inte bara hålla på med olja och gas och kol som de har gjort mycket historiskt, utan de tror på all of the above energy mix, med alla sorters energi inklusive kärnkraft. Och även den federala regeringen uttalar sig positivt. USAs energiminister Jennifer Granholm heter hon, svenskättade Jennifer Granholm, vars farfar kom från Robertsfors i Västerbotten. Hon säger så här att det är jättebra och säger: jag har en känsla av att Wyoming inte kommer vara den enda delstaten som är intresserad av dessa kärnreaktorer. så snart vi ser dem i funktion. Så att Biden-administrationen står bakom projektet och givetvis pytsat in lite pengar också i Bill Gates företag som sig bör. Ja, Boris, vi pratar ibland om kärnkraften i Radio Bubbla med varierande entusiasm, men ändå i grunden en positiv inställning. Jag vet inte vad du säger, men jag måste säga att det är inte utan ett stygn av avund som jag läser om vad som händer i Wyoming, när våra länder i Sverige och Tyskland och så vidare bara kastar bort sin fantastiska kärnkraftsindustri. Men i Wyoming så är det friska tag, man bygger nya reaktorer.
1: Ja, men det är faktiskt smått efterblivet på många sätt. Men det finns ju hoppfulla tecken i Sverige också faktiskt. Jag vet inte hur stor vikt man ska lägga, men det pågår en del arbete på svensk botten med den nya generationen kärnkraftverk, småskaligt och möjligt att serieproducera. Och jag såg att universitetet i din gamla hemstad har faktiskt ansökt om ett stort anslag för att starta ett laboratorium för att forska på småskalig kärnkraft, för målet att man ska liksom kunna skapa något kärnkraftverk i princip, kan stänga upp på en lastbil och köra iväg och koppla in i nätet någonstans. Men vi skulle kunna göra så mycket mer om vi använder dem, som jag har pratat om förut, om vi använder de kunskaper och erfarenheter som finns i det här landet. Men du talar om Wyoming med som värme i rösten, så att jag känner på mig att det inte bara deras möjliga satsning på småskalig kärnkraft som tilltalar dig.
4: Nej, det är helt sant, och jag har väl minst ett par tre tillfällen tidigare att Bubble pratat om Wyoming. Jag gillar Wyoming väldigt mycket. Det är en plats som jag haft ögonen på väldigt länge som en väldigt, väldigt intressant knutpunkt för olika tendenser. Och det är väl liksom för man tittar lite på Wyoming, vad är det för ställe liksom? Jag tycker det är ett av de mest intressanta områdena i USA definitivt, och jag skulle även säga ett av de mest intressanta områdena i världen. Så en sak som man har i Wyoming, det är det gamla USA. Det är en stat som är i stort sett helt orörd av demografiska förändringar. Så det är liksom en nästintill helt vit, extremt vit befolkning för att vara USA. Och andelen svarta, andelen afroamerikaner i befolkningen i Wyoming är mindre än 1%. Och sen har man några procent latinos, som man har givetvis överallt i USA, men troligen ganska väl assimilerade latinos. Därför att vilken sorts latinos är det som flyttar långt norrut och bosätter sig ute på prärien eller uppe i bergen? Jag tror inte riktigt man kommer undan i Wyoming med att inte assimilera sig. Och sen har man lite asiater och sådär. Men det är väldigt liksom etniskt homogent. Med den gamla sortens amerikansk demografi. Och sen kulturellt så är Wyoming den gamla västern. Som ju tidigare fanns i flera delar av USA, men som det inte finns ett spår av nu i Kalifornien eller i Colorado eller Oregon eller knappt ens Texas. Wyoming är fortfarande ett nybyggarsamhälle. Och den största staden i hela Wyoming har 60 000 invånare. Och jag tror att hela delstaten sammanlagt har 600 000 invånare. Så att det är väldigt många människor bor utspridda på gårdar och rancher ute i vildmarken. Och det är också ganska så här oländig terräng, de höga berg. Bitvis ser nästan ut som i Alperna med så här vackra höga berg och dalar och det ena delen av landet. I väster, i öster så är det lite mer så här prärie, slättland. Men generellt ligger ganska högt upp. Man har väldigt stark ekonomi som framförallt har börjat buren då av energibranschen. Så det är liksom olja, gas, kol, men också nu alltså även kärnkraft då. Och sen gammalt så har jag med väldigt mycket uranbrytning. Så deras plan är att de ska vara helt oberoende på kärnkraft, inklusive allt uran till sina reaktorer, ska komma från deras egna urangruvor i Wyoming. Så att de har en urstark energisektor och de fortsätter satsa på den och bygga ut den helt utan liksom klimatskam och sånt. Givetvis så säger att kärnkraften, om vi bygger kärnkraft så kan vi bli koldioxidneutrala och sånt där. Men det där är bara snack liksom. De vill ha all of the above. Det är det de håller på med egentligen. Men Wyoming har också förvaltat rikedomen från energiindustrin ganska bra och har blivit, man kan säga att det är lite av ett skatteparadis. En av de delstaterna i USA som har väldigt låga skatter, bra regleringar, attraktivt för företag Många rika människor flyttar till Wyoming, skriver sig i Jackson Hole och sådana ställen. Och Wyoming är också en av de jurisdiktioner i världen som har satsat mest på kryptoekonomin. Alltså bitcoin och liknande tekniker. Och de var ganska ambitiösa. En av de kända sakerna är att de erbjuder banklicenser till kryptobanker, kryptoexchanger. Så det finns en stor som heter Kraken, som är en bitcoin-exchange, som förra året fick en banklicens. De har en särskild sorts banklicens då, som Kraken eventuellt något företag till har fått. Vilket är ett väldigt, väldigt stort steg i bitcoin-världen att få det erkännandet och den möjligheten till finansiell infrastruktur. Och det, vi hade diskussion på BBSen tidigare idag apropå det som hände i El Salvador. El Salvador har sagt att de ska införa, eller kanske till och med har infört, bitcoin som lagligt betalningsmedel i landet. Och det är klart en intressant utveckling. Men det är en sak när El Salvador gör det, eller Tonga som tydligen ska göra samma sak. Eller till exempel när Malta satsar på att de ska bli The Bitcoin Island och så vidare. Det är en helt annan sak när en välfungerande, rik amerikansk delstat gör det. Eller en schweizisk kanton som har hänt i flera schweiziska kantoner. Så att, ja, väldigt, väldigt intressant utveckling även på det stället. Och nu finns det väldigt mycket trender. Om man spanar liksom vad händer i USA. Inom USA finns det mycket rörlighet. Folk flyttar, företag. Men individer flyttar, företag flyttar. Och en av de trenderna länge har varit att folk rör sig ut från Kalifornien. Länge så rörde de sig till Colorado, till Denverområdet bland annat i hög utsträckning. Och nu de senaste åren som har sett en exodus från Kalifornien till Austin, Texas. Men en liten spaning som jag har, det är att nästa våg av verkligt hippa, sofistikerade människor kommer gå norrut till Wyoming. Det är för att Austin, Texas är redan rätt hopplöst. Texas är på väg i en dålig riktning. Colorado har totalt svängt från en relativt rimlig röd stat till en totalt hopplös blå stat, fördärvad av vänstermänniskorna som invaderar från Kalifornien. Men i Wyoming kommer bli nästa utpost dit rimliga människor åker för att komma runt loss från kommunismen i Kalifornien och Austin, Texas och Colorado och så vidare. Så att ja, enligt min mening en av de mest intressanta och attraktiva regionerna i hela världen. Det är liksom en amerikansk version av skatteparadiskantonerna uppe i de schweiziska alperna. Men istället för den här lite stela schweiziska kulturen och de svindyra priserna så får man istället gammaldags amerikana västernkultur med riktiga cowboys som rider runt

0: i Wyoming, det var att landskapet är så lämpligt och fantastiskt vackert. Men jag tror det är väldigt rätt i en spaning att folk med pengar och förstånd söker sig dit. Det är därför att det traktas som ett fritt territorium fortfarande. Och att det har pågått ett tag. Jag såg nu att det, världens största privata militärmuseum har öppnat där. Det någon riking som heter Dan Starks som har skapat världens största privata samling av militärfordon. En massiv samling. Så nu, han öppnar nu för allmänheten. Och där finns också en samling av handeldvapen. Och som är helt, alltså han har köpt på sig grejer som är unika för amerikansk historia. Till exempel den musköt som avlossades, från vilket det första skottet avlossades i den olycksaliga amerikanska revolutionen. Så att de kanske bara skapar sin egen egen kultur och egen värld och blir liksom den sista utposten för vad USA och Amerika kunde ha blivit. Men som sagt, jag tycker de här världen skulle vara värd ett besök bara för naturen, parkerna.
1: Kanye West har flyttat till Wyoming också.
0: Nej, för helvete.
1: Köpt en ranch på Wyoming där han sitter och gör sin musik och allt sånt där. Bort från allt brus i Kalifornien eller var han bodde tidigare. Ja, inte för Kanye West är så mycket liksom. Säga vad man vill om Kanye West. Men han vet vad som är hippt. Han kan trender. Han vet i vilken riktning saker och ting rör sig. Så att, jag menar bara till och med en så här super trendkänslig futuristisk popstjärna sätter siktet på Wyoming. Kanye West, jag gillar inte honom, men han är ingen dumskalle. Och han sitter ute i Wyoming och såna grejer.
0: Ja, cowboysarna måste ha någon som ryktar hästarna också. Så att det var det Kanye kände på sig, att det finns jobb åt honom.
1: Ja, vi får se hur det blir. Men hoppet lever om ranchen i Wyoming i alla fall. Kärnkraftsuppvärmd numera.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: NASAs motoriserade landfarkost Perseverance tar sig igenom Mars atmosfär och landar utan problem i Jezero-kratern. Sexhjulingen är det mest avancerade astrobiologilaboratoriet som skickats till en annan planet. Kommer söka efter fossiltecken från mikrober. Ännu en NASA-sond har landat på den röda planeten. Det är någonting som NASA är ganska bra på. Vissa saker är inte så imponerande i deras verksamhet. Ibland garvar vi åt dem, ibland ganska ofta så pekar vi på, kolla hur mycket bättre Elon Musk och hans lilla piratskepp på SpaceX gör än alla de här stora rymdmyndigheterna och så vidare. Nu ska man ju säga att vi vet ju inte vad privata aktörer hade kunnat göra om de hade bestämt sig för att skicka kommersiella rovers till Mars. Elons första Mars-sonder kanske kommer få NASA att se ut som patetiska små leksaker. Inte osannolikt. Men det anses allmänt och inte utan skäl att de har lyckats rätt bra med just de här Mars-bilarna. Vi pratade om det här senast i somras, slutet av förra sommaren. Jag tror att inslaget handlade om att kineserna sköt upp sin marsson, Tianwen heter den. Och den befinner sig för övrigt i omloppsbana just nu runt Mars. Kommer landa någon gång om ett par månader. Och det kan vara värt att säga någonting om det. Varför kommer USAs marsraket och Kinas marsraket samtidigt till Mars? Jo, det beror på att de båda lämnade jorden i ett och samma uppskjutningsfönster som inträffade förra sensommaren. Jorden och Mars har ju olika omloppsbanor kring solen och det innebär att avståndet mellan de två planeterna varierar ganska mycket. Så att ibland är de nära varandra, ibland är de långt ifrån varandra. Så att man tajmar alla färder från jorden till Mars för att pricka in en sån här fönster där de är nära varandra. Och de här fönsterna inträffar ungefär vartannat år. Lite drygt 2 års periodicitet är det på den där. Så att nästa blir någon gång, jag tror i slutet av 2022. Det är egentligen lite mer komplicerat, den underliggande orbitalmekaniken som bestämmer de här sakerna och så vidare. Men det är därför i alla fall som Mars-expeditioner äger rum i samma tillfälle. När vi pratade om det här i somras så gjorde vi också en liten historik över alla Mars-sonder som har skickats upp ända sedan 70-talet när ryssarna var där först. Men sen är det

0: amerikanerna som har dominerat, och de senaste har fått väldigt mycket uppmärksamhet. De har hetat Spirit, Opportunity och Curiosity. Jag tror att Curiosity var den senaste, och det är också den som är förlagen för Perseverance, som är den nuvarande roven. Perseverance, eller Percy, som den kärleksfullt kallas av NASA. Och den landade då på mars den 18 februari. Det gick väldigt bra. Den landade utan att den tog skada eller något sånt där. Direkt så började den ta bilder, skicka video. Och den har också första gången har de skickat med en mikrofon till mars. Jag vet inte varför de har försummat det tidigare. Det är ingen som varit nyfiken på om det finns något ljud på mars. Men nu hade de en mikrofon i alla fall och spelade in, och man kunde höra att nästan ingenting. Lite vindljud, lite vindbrus och sånt där. Det kanske inte var någon stor... Det kanske mer var en PG-grej att man kunde säga att det var den första ljudinspelningen från mars. Landade i Jezero-kratern. Jezero, det vet ju du Boris bättre än jag, men det är jugoslaviskt ord. Det är en krater som har jugoslaviskt namn.
1: Sjö,
0: precis. Och Jezero-kratern är en gammal sjö. Man kan se på de geologiska formationerna att en gång i tiden så rann det en flod in i Jezero-kratern, eller Jezero-sjön. Alltså det är en krater som sen fylldes med vatten, eller vad det nu var som flöt i floderna på mars, men förmodligen vatten då. Och så man kan se att det är som ett floddelta som går in i kratern, och sen så rinner eller rann då vattnet ut på andra sidan i kratern. Så bland annat det ska man undersöka då, vad det var som hände där. Så man ska, det här är vanliga liksom. Man ska undersöka marsytan, göra bättre kartor, samla väldigt mycket stenar och grus som NASA ska titta på. De har också ett nytt system för att de ska skicka hem stenar och grus. Så de samlar ihop det i små kapslar, och så tror jag de kommer hämta det sen. Så att nästa marssond ska ha en mekanism för att ta grus som Percy har plockat upp och sen skicka hem det till NASA igen.
1: Och sen ska det fördela sig ut i världen också. Gruset.
0: Är det så? Jämlik fördelning av interplanetära resurser?
1: Precis, det pågår en viss kamp. Jag såg en intervju med en svensk forskare som var väldigt liksom, man får tydligen sätta upp sig på en lista, och sen sitter de på NASA och liksom i sin godhet sprätter ut lite marsgrus till forskare ute i världen. Men hon trodde de hade en god möjlighet att få bra grus, eller man ska uttrycka det.
0: Rymdkommunism.
1: Ja,
0: klart att svenska astronomerna ska...
1: Röda planeten, vad väntar det?
0: Aj. Ja. Givetvis, alla Mars-expeditioner måste ju sägas att de ska leta efter liv, ska leta efter tecken på liv. Nu existerande liv, spår av utdöda livsformer och så vidare, alla är väldigt hoppfulla. De har en liten syreproduktionsmaskin som de kan testa. Och det kanske är ballaste av allt, det är att de har med sig en helikopter.
1: Mm-hmm.
0: Helikoptern Ingenuity, eller som kallas för Ginny, Percy och Ginny. Och den helikoptern kallar de för den första flygfarkosten på en annan planet än jorden. Åtminstone så vitt vi vet då, den första flygfarkosten som människor och sovjeteligen har flugit. Och det är en väldigt intressant utmaning då, därför att på Mars har man, kan man tänka, det är lätt att flyga helikopter på Mars för att man har låg gravitation. Så man har inte gravitation att övervinna. Man har alla sett bilderna på hur de studsar runt på månen och kan hoppa nu är det mer gravitation på Mars än på månen såklart. Men det är lägre gravitation, vilket hjälper. Samtidigt så är atmosfären på Mars väldigt tunn, vilket gör att det finns väldigt, väldigt lite för rotorbladen att så att säga ta spjärn mot, vilket gör att det är svårt. Och så har man andra vanliga problem på Mars, som att det blir väldigt kallt, och man vet inte om Ginnys batterier kommer att klara den första riktigt kalla marsnatten. Så de kommer göra bara som en handfull väldigt korta testflygningar. Flyga liksom 5 gånger kanske, bara någon minut varje gång, flyga några meter upp. Och sen om den överlever ungefär en månad, så kommer det bli kallare, och om batterierna och så vidare överlever, då kommer de testa att flyga mer ordentligt. För då är den redan klara, då kan de vaska helikoptern på lite nöjesflygning. Ja, alla vi som är helikopterentusiaster måste ju glädjas något oerhört av att det nu finns helikoptrar på 2 planeter, inte bara en. Och det är ju särskilt lämpligt då att vi nu har en helikopter på den röda planeten, där den eventuellt verkligen kommer att behövas. Den helikoptern förresten, Boris, det är väldigt... bara lite kuriosa fakta här, men den har ju en intressant konstruktion, för den har sån här kontraroterande koaxialrotorer. Precis som en Kamov KA26 från Transnistrien.
1: Nej!
0: Som alla radiobubblalyssnare är välbekanta med givetvis. Jag vet inte om helikopter Ingenuity i hemlighet tillverkades i Transnistrien. Men jag skulle inte utesluta det med tanke på... När jag såg de här rotorerna tänkte jag att det där ser väldigt bekant ut. Och så kollade jag upp det och mycket väl så har de kontraroterande koaxialrotorer.
1: Ja, men det här förklarar ju allting. För när vi hade nyheten, när vi diskuterade helikopterna i Transnistrien, då var det lite oklart liksom...
0: Vad ska de ha dem till?
1: Vad ska de ha dem till? Nu vet vi ju.
0: Vi trodde det var cigarettsmuggling.
1: Ja, det kan det fortfarande vara. Alltså det.
0: Jag har inte sett några bevis för att Ginny inte hade cigaretter med i mars.
1: Nej.
0: Ja. Frågetecknen är många om vår röda grannplanet. Men nu när det finns en helikopter där så känner åtminstone jag mig mer trygg. Ja, det här var den goda nyheten som inträffade den senaste månaden. Nu har vi bara andra nyheterna kvar.
1: Ja. Ja, men du, det här med Mars, du måste förklara det här med svarta människor och Mars. Jag har faktiskt läst den här länken och jag fattade absolut ingenting.
0: Just det, att NASA byter namn på huvudkontoret efter en svart ingenjör som heter Mary Jackson. Och sen säger de att resan till Mars kan endast förstås genom svarta amerikaner.
1: Ja, och alltså, jag har läst texten 3 gånger och ja...
0: Finns det, tyvärr jag kan inte hjälpa dig, jag kommer inte kunna kasta så mycket ljus över här, men en mer generell fråga kan ju vara, finns någonting överhuvudtaget som går att förstå annat än genom svarta amerikaner?
1: Ja, men det är sant, det är ju faktiskt ett väldigt onödigt påpekande där helt enkelt, utan det är, vi måste alla, vi kan ju inte alla försätta oss i ett svart tillstånd, men det vore ju bra om man hade liksom alltid en svart människa man kunde fråga som förklarade världen och universum och Mars och sådär. Jag måste skaffa mig en sån.
0: Nu när vi har Black Lives Matter på Island och i Hongkong så är det uppenbart att även liksom isländska glaciärer kan endast förstås genom svarta amerikaner.
1: Mm. Världshistorien, världsalltet, allt.
0: Vi får ju se, antar där Mars-expeditionerna kommer igång. Antar att de kommer te sig väldigt annorlunda nu när det är specifikt en afroamerikansk. Vi har ju pratat om afrofuturismen i Radiobubbla och det är väl den som kommer starkt där.
1: Men ser du inte alltså marknaden här? För om vi antar faktiskt att, det här slår mig nu, att världen bara kan förstås genom amerikanska ögon. Då blir det intressant att köpa kunskapen. Då skulle man kunna tänka sig marknader där man köper alltså svarta som har kunskap.
0: Mm. Men är inte redan så lite grann att man, åtminstone de stora företagen, måste köpa in afroamerikaner för att ta tillvara på deras väldigt speciella erfarenheter och så vidare. Om man inte har afroamerikaner i ledande positioner så går det väldigt dåligt för företaget. Det är allmänt känt nu.
1: Det vore kul om man kunde köpa en sån som privatperson också.
0: Jag hoppas att de satsar på en hel svart, en 100% afro bemannad Mars-expedition från NASA. Det skulle vara otroligt kul liksom om det fanns 2 konkurrerande projekt. Där ena var Elon Musk och hans ingenjörer och det andra var liksom NASA, Sun Ra och deras afrofuturistiska expedition. Det viktigaste är liksom hur krulligt hår man har och att man har skrivit dikter om sina afroamerikanska erfarenheter och sånt där. Det skulle bli väldigt...
1: Men får de in afron i hjälmarna då?
0: De får utveckla en ny typ av hjälmar som inte är så rasistiska som nuvarande hjälmarna är.
1: Ja.
0: White supremacy-hjälmarna som inte tillåter afrikaner att uttrycka sitt underbara hår.
1: Mm.
0: Så du ser, det finns jättemycket uppfinningar att göra där som alla deras svarta kvinnliga ingenjörer.
1: Stor marknad.
0: Ja. Nej, jag tror att det kan bara pigga upp faktiskt rymdkapplöpningen, det här initiativet från NASA. Jag är positiv.
1: Tror det.
2: Radio Bubbla. Edvard Blom hotades med censur av Sommar i P1. Tvingas lägga till rader om alkoholens skadeverkningar i manus för att balansera vad som enligt Sveriges Radio var förhärligande av alkohol. Ja, den gode Edvard Blom som fick dagens dagsvers i Radio Bubbla tillägnade sig. Han har varit i blåsväder den senaste veckan över sitt sommarprat. Där han, inte helt otippat kan man tycka, det kan inte vara en chock för Sveriges Radio att Edvard Blom när han sommarpratar pratar om mat och vin. Och att han också hade mage att drista sig till att säga att man blir glad av att dricka vin. Det här var droppen för Sveriges Radio. Och de var tvungna att rycka ut. Ska man censurera? Ska man stoppa? Ska man klippa? Till slut kom de fram till att det räcker med att de lägger till en liten extra varning. Lite som en sån här varning som man har på alkoholreklam och sånt där. I slutet av programmet.
1: Ja, och det var ändå, alltså, det var ett, jag höll på att säga, nästan förvånansvärt milt och stillsamt program som Edvard Blom levererade. Det är svårt att tänka sig att någon går ut och korkar upp och börjar råkröka efter det.
2: Ja, det vill man snarare göra när man hör Sveriges Radios reaktion.
1: Ja, då är det dags att korka upp.
2: Jag tycker att det är intressant för att Edvard Blom, han börjar bli en så stark karaktär och så oerhört folkkär. Han kommer undan med både det ena och det andra. Och jag känner att han är en sån här karaktär som vi ser runt om i världen. De får mer och mer utrymme som bara kan bryta igenom politisk korrekthet. De har egna plattformar. Folk litar mycket mer på Edvard Blom än de gör på Sveriges Radio. Och man ser också att rapporteringen kring det här är inte vad man skulle kunna förvänta sig i vissa andra sammanhang. Utan det är en ganska positiv rapportering. Det är Sveriges Radio som utmålas som skurk och Edvard Blom som utmålas som en frihetshjälte.
1: Ja, och då tycker jag framförallt att man... han är ju det. Men jag tror att man ska betona också det här att... Det blir ju ofta, alltså motståndaren gör det till att Edvard Blom skulle förorda det extremt osunda levernet. Det gör han inte om man tittar på vad han propagerar för. Han propagerar för ett jävligt sunt kosthåll, alltså, och väldigt ofta en återgång till gammal gedigen husmanskost. Och det är ju inte så att om människor följde honom, hans sätt att vara och leva på riktigt, så skulle vi få en sundare befolkning, inte tvärtom.

0: Radio Bubbla.
1: De 40 av Stockholms IS-terrorister som besökt Syrien ska hanteras av expertlag bestående av Socialjouren och Framtid Stockholm Järva. Jihadisternas barn ska ges skydd och stöd. Manad terrorist kan ringa stödnummer 08-508-25352. Mall ska tas fram för hur handlingsplaner med konkreta instruktioner om vad som ska göras när insatser behövs ska se ut. Oerhört komplicerad meningsbyggnad i den bubblarubriken.
2: Särskilt när det är telefonnummer med.
1: Telefonnumret och sen en närmast tysk vändning i slutet av den sista bisatsen. Mycket imponerande.
2: Har vi haft telefonnummer i bubblarubriker tidigare?
1: Det kan vara första gången faktiskt. Jag tyckte det kändes riktigt skönt att läsa upp telefonnumret. Det blev en riktigt härlig radiokänsla. Jag kände mig som Rush Limbaugh när han i början av programmet läser upp numret som man ringer för att ringa in live och störa samtalet. Ja, det hoppas jag vi ska börja med snart, inte i radiobubblan men i vår grannpodcast. Så ska vi börja med inringningar live. Det är nästan att jag ska läsa upp ett fake telefonnummer. Bara, det kommer ju vara en länk som man klickar på, men jag kan läsa upp ett fake telefonnummer bara för den känslan.
2: Kan läsa upp det här numret?
1: Ja, det är en riktigt, riktigt bra idé. Och om ni var med i kvällens program och diskuterar, ring 08-508-25352. Ja, förlåt, man måste skoja lite grann när man tar sig an de här nyheterna, för det är verkligen ingen rolig läsning. Avstampet i den här SVT-artikeln, jag tycker det är väldigt intressant att bara titta på medialogiken. Hur ramar SVT in den här oerhört liksom problematiska nyheten? Jo, det handlar om jihadisternas barn. Tänk på barnen till IS-terroristerna som återvänder till Sverige efter förrättat värv i Mellanöstern. Tydligen så kommer då så kallade orosanmälningar där folk säger att barn som växer upp i familjer där en eller flera föräldrar är IS-terrorister mår eventuellt inte bra. Det här måste ju vara en av årets upptäckter i Sverige.
2: Ja.
1: Revolutionerande information för Stockholmspolitikerna som vi ska se. Som utgångspunkt är det då att det är så synd om jihadisternas barn. Så ska man vidta en mängd åtgärder i Stockholms kommun. Förlåt, jag måste säga bara att vi säger det så ofta, men det är så sjukt. Det är så sjukt. Hur kan vi ens sitta och ha en diskussion om IS-återvändarnas barn? Alltså man pratar inte ens om till exempel huruvida de borde vara i landet, huruvida de borde vara på fri fot, huruvida de borde vara människor med rättigheter eller om de skulle vara fredlösa djur. Ja. Stockholms stad har fått kritik i den här artikeln för att man inte haft någon plan för att ta kontakt. Man har inte haft någon plan för att ta kontakt med IS-terrorister. Utan istället då är det upp till varje stadsdel. Och det här är en så jäkla bra idé alltså. Vi delegerar frågan om det framryckande kalifatet till stadsdelsnämnderna. Alltså, vad skulle möjligen kunna gå fel? Ja, hör och häpna, det har inte hänt särskilt mycket. Ja, nu måste vi bli mer konkreta, säger Stockholms politikerna. Jag ska läsa citatet där, jag tycker det är väldigt talande. Vi behöver bli väldigt konkreta jämfört med tidigare, då det mer har varit en akademisk uppsats vad extremism handlar om. För övrigt exakt det som norrmännen säger att man inte gör i Sverige. Nu går vi ner på handling vad vi konkret ska göra om vi hittar återvändare från IS, säger finansborgarrådet. Hur uttalar man hennes namn egentligen? Säger man Anna König Järlemyr som är tyskt uttal? Eller säger man Anna König Järlemyr?
2: Det var en bra fråga.
1: Anna König Järlemyr?
2: Nu är du inne på något.
1: Vi kan kalla henne för Anna al-Baghdadi Järlemyr.
2: Där har vi det.
1: Ja. Man har hittat 150 IS-terrorister. Hittat i termen som man använder. Man har hittat dem som återvänder till Sverige.
2: På gatan där? Eller?
1: Ja, jag vet inte.
2: Man har flyttat utomhus och så har man...
1: Det är oklart var man hittar dem. Man hittar dem i Stockholm. Inte i Stockholm då. 40 av dem är i Stockholm. De är över 110 någon annanstans. Och det betyder naturligtvis att det själva verket är det är många fler.
2: Ja.
1: Och när de skriver krigare, det är termen som SVT använder, IS-krigare, då inkluderar det givetvis inte till exempel kvinnorna.
2: Nej.
1: Deras fruar och flickvänner som reser ner för att avla fler jihadister.
2: Mm.
1: Det är sådana här som kvinnorna som skriver kärleksbrev till du vet, Ted Bundy och Charles Manson. Ja. De sitter i fängelset efter att mörda massa människor. Det är samma sak med de här. Åker ner till Mellanöstern. De ska väl få någon särskild sorts terapi. Min poäng är, det är bara att det är många fler än bara IS-krigare som har varit där nere och kommit tillbaka. En lite intressant liten kontrast är Danmark. Där har man ganska nyligen skärpt reglerna. Så där säger man nu att om du har varit i Mellanöstern och krigat för IS, så får du inte komma tillbaka till Danmark, även om du har dansk pass. Jag vet inte om de rycker passet, om man blir statslös eller hur det funkar. Men du får inte resa tillbaka i alla fall, än som du är dansk medborgare.
2: Intressant. Jag tycker annars man kan släppa in dem och sen ge dem martyriet de vill uppnå. Det hade kunnat vara en bra lösning. Eller om man nu är lite mer, man har lite känsligare mage, åtminstone arrestera dem och sen erbjuda landet man deporterar dem till att ta dem i förvar när man deporterar dem dit. Så här, hej tips, vi lyckades fånga in den här idioten som trodde han kunde flytta tillbaka till Danmark. Vill ni ha han i fängelse? Eller så här, vi släpper ut han på er flygplats och så får ni bestämma vad ni ska göra med han. Men vi tänker ta han här. Men det kanske skulle skapa massa problem i länder som vägrar ta emot dem, så det är lättare att bara aldrig släppa in dem i Danmark heller.
1: Det är lite knepigt, va? För att å ena sidan så kan man tänka att de här människorna, de bör ju få någon typ av straff. Alltså rimligen ska de ställas inför rätta och få någon typ av rättslig påföljd.
2: Mm.
1: Jag kan tänka mig utomrättsliga påföljder också.
2: Mm.
1: Men samtidigt så är inte det Sveriges uppgift.
2: Nej.
1: Det är inte svenska samhällets uppgift att straffa folk som begått brott på andra sidan jorden. Däremot så kan det ju vara svenskarnas vilja. Någon gång i framtiden kanske, att man inte ska ha blodtörstiga terrorister på svensk mark.
2: Det jag möjligtvis kan tänka är att eftersom vi har utfordrat dem och subventionerat dem, så kan man ju känna någon typ av ansvar. Att vi är delskyldiga till vad de har gjort, och då kan vi åtminstone hjälpa till att arrestera dem.
1: Hanif Bali skrev en intressant grej om det här om dagen. Han har varit i blåsväder senaste tiden. Som de som eventuellt följer honom vet det här. Han har, som han har gjort i åratal, pratat klarspråk om IS-terroristerna och kallat dem för diverse epitet som inte på något sätt är överdrivna i förhållande till vad de har gjort. Och det har varit väldigt kontroversiellt då. Så hela PK-etablissemanget i Sverige har kastat sig över honom och liksom öppnat upp en rejäl burk näthat på Hanif Bali. Och säger bland annat sådana saker som att Hanif Bali har samma värdegrund som IS-terroristerna. Eftersom han kallar dem för odjur eller vad han nu säger. Liksom. Och det sänker sig till IS-nivå. Därför har Hanif Bali och IS samma sak. I alla fall, han sa en sak om det här, att i det här sammanhanget, att för x antal år sedan så kunde vi haft någon typ av process för att ställa dem inför rätta, antingen i Sverige eller internationellt. Men det är för sent nu. Det är för sent. Han säger så här: jag pratade om det här 2015, jag tyckte vi skulle göra det då, men nu går det inte liksom. Utan nu är det antingen så får de komma hit, och då är det röda mattan, raka vägen in till Sverige, eller så håller vi dem på utsidan.
2: Han menar att det finns inga bevis kvar, vittnena är döda, alla fysiska bevis är undanröjda. Är det det han är inne på, eller?
1: Jag, som jag uppfattade så är det en av hans poänger, men eventuellt så kanske han också försöker säga någonting om vad vi redan håller på med i Sverige. Att det finns omfattande system. Det här kanske är ett tillfälle för oss att prata lite om Gröna Lund.
2: Just det.
1: Vi har haft den här länken som har jäckat oss, som jag tycker är så svår att hantera. Vi ska inte bryta ut det till ett separat inslag, men låt mig bara läsa rubriken för lite känslor. Gröna Lund tar hjälp av Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för att starta en restaurangskola för invandrare och människor med funktionsnedsättning. Tivolit kökschef Samuel Cabrera ser vinna-vinna situation i modell som löser både kökspersonal till butiksnäring samt får ut invandrare i arbetslivet. Efter 3 månaders studier erbjuds möjlighet att arbeta i Tivolits olika restaurangkök. Och det är väl en rolig nyhet, helt fantastisk. Det är nyheten som har allt på något sätt. Invandrare, utvecklingsstörda människor, passar perfekt in såklart bland clowner, sockervadd, berg- och dalbanor, popkonserter, vad de nu har på Gröna Lund.
2: En gammal hederlig freakshow.
1: Vi ser det sådana vibbar man får,
2: ja.
1: att det verkligen funkar liksom. Och det kanske skulle vara pricken över it, att man till den här underbara mixen också lägger lite halshuggande, barnamördare, kristenhetsfördrivande IS-terrorister. Det kanske skulle vara perfekt, va? Kanske ha halshuggningarna mellan radiobilarna och sockervadden.
2: Mm.
1: Och sen en gång om dagen så bränner vi några kristna människor under bergdalbanan. Så kastar vi ut en bög från Fritt falltornet.
2: Smart.
1: Och sen så går vi alla och lyssnar på Kent-konserten på stora scenen. Och sen går vi till Tyrol och äter falafel. Mm. Det låter som en hel dag på Gröna Lund, tycker jag. Och alla återvändande IS-kämpar får gratis årskort på Gröna Lund.
2: Där är vi inne på något. Jag är... Jag nämnde tidigare Sveriges ansvar och andra länders ansvar för att man har subventionerat och matat de här individerna. Jag undrar seriöst om det inte finns juridiska... Alltså så här, skulle regeringen, om den ville, det är klart den inte vill det, men skulle den liksom kunna terrorstämpla de partipolitiska lokalavdelningarna i Stockholm och säga så här, men herregud, de ger ju pengar till wahhabister och islamister och till och med till IS-terrorister. Det här, du kan ju inte ge pengar till terroristverksamhet, det är ju jättehårt reglerat i svensk och europeisk lag. Det borde ju gå, de här förbjuder vi. Vi låser in liksom alla fullmäktige ledamöter som röstar för det här, de ställer vi in för rätta. Och så får ni skicka in reserverna. Så får vi se hur de röstar när förslaget tas upp för debatt igen.
1: Jag tror det här är en bra idé. Jag tror det är en realistisk, fruktbar idé. Man måste fundera på i vilken form det kan implementeras. Jag tror dels så kan det komma utifrån. Mm. Omvärlden kan säga. Om inte annat kan de skicka en varning till svenska politiker och säga att det ni gör nu, det är faktiskt långt över gränsen för våra internationella regler om terrorfinansiering.
2: Mm.
1: Och på det sättet så kan man så här, kanske varna svenska politiker, kanske införa sanktioner mot Sverige och så vidare. Det kanske inte kommer gå så långt som att folk faktiskt åtalas och så vidare. Men det kan användas som en påtryckningsmedel. Det är det ena jag tänker på. Det andra, det är att det mycket väl kan användas som en åtalspunkt för Finspångs rättegångarna. Där kan det vara mycket användbart.
2: Men gällande svensk rätt?
1: Ja, exakt. Förmodligen gällande svensk rätt. Behöver i alla fall inte göra någon dramatisk ny liksom lagstiftning för där, utan det är liksom alla som har suttit upp pumpat in pengar i muslimska studieförbund och källar, moskéer och minaretbyggen och allt vad det är. Där de kommer leva farligt när den dagen kommer. För det är det. Allt det här händer ju samtidigt som men så här, fler och fler svenska städer får inte bara moskéer utan minareter med bönutrop, högtalarförstärkta bönutrop, åsnor som har ont i magen i var och varannan stad. Och människor som kritiserar islam på Facebook ställs inför rätta.
2: Ja, precis.
1: Så om någon tycker att jag är raljant när jag skojar om hur det kommer se ut på Gröna Lund om 20 år, så fundera lite grann på vad det är som händer i övrigt.
2: Ja, det är, ja, vad ska man säga, Klansverige då, i ny tappning här på Gröna Lund.
1: Ja.
2: Ska vi säga något också om vad det specifikt är man ska göra med människorna på Grönan? De handikappade och de invandrade.
1: Ja, men det är för all del. Vi kan ju, varför inte prata lite om det där? Ja.
2: För de ska alltså utbildas till kökspersonal, och dels behöver du kockar, och okej, du kanske behöver... Jag vet inte om du ska utbilda någon till det, men du kan ju att man minst har en process för att kontrollera att de faktiskt kan laga mat. Fine. Men det är också, alltså så här, diskare, städare, servitörer som ska ha flera månaders utbildning. Och man säger här i artikeln att det här är bristyrken. Det råder brist på arbetskraft i de här yrkena. Ja, inte konstigt är det om du måste utbilda dig i flera månader för att ställa ut mat på bord och torka av dem. Man häpnar. Över, det är ju egentligen ett helt separat problem från migrationsströmmen, men den svenska arbetsmarknaden kan ju inte överleva, och den går ju inte så bra heller när det krävs en jävla utbildning för att torka av borden.
1: Jag kan ju föreställa dig hur svårt det är. Du kommer från öknen och aldrig sett vatten förut. Det tar 3 månader att lära dig spola av tallrikarna.
2: Självfallet, så dum jag var.
1: Det finns något viktigt att säga här om den här nyheten. Jag tror att det är därför vi har haft den i bakhuvudet. Jag tror att här har vi en illustration av orsaken till att det inte finns någon lösning på horisonten för Sverige. Och det är därför jag pratar om att det kan bli fråga om internationella tribunaler eller tribunaler i Finspång. Men däremellan ser inte så stora möjligheter. Därför att den här restaurangskolan för invandrare och utvecklingsstörda på Gröna Lund, det är ju den svenska socialdemokratiska svågerkapitalismen i sitt esse.
2: Oh ja.
1: Det här är ju liksom den svenska korporativa modellen, staten och kapitalet i samma båt. Perfekt exempel, va? Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen går ihop med en stor arbetsgivare, Gröna Lund. Gröna Lund som är som en kan man säga en institution i Stockholm, viktigt företag, men de har också ekonomiska problem. Och de har den här säsongsgrejen, att en stor del av året så är det ingen som vill gå på Tivoli och de måste kanske så här, olja berg- och dalbanan och såna här saker. Och då står stället tomt under lång tid. De tjänar inga pengar på sina restauranger under, jag vet inte hur många månader de har stängt.
2: Mm.
1: Och då kommer de på den fantastiska idén tillsammans med diverse statsbyråkrater att de ska få massa pengar av staten för att hålla kockutbildningar och servitörutbildningar och diskarutbildningar, 3 månaders diskarutbildning. Och på så sätt får de en inkomst under resten av året.
2: Mm.
1: Så det finns liksom ett rent ekonomiskt vinstintresse som är fullständigt hänsynslöst inför sin parasitära ambition. De som äger och driver Gröna Lund, de vill hellre bara roffa åt sig pengar från alla skattebetalare för att hålla sig flytande. Och det i sin tur exploateras av staten och Gröna Lund för att underbygga hela det här massinvandringsmaskineriet. Det finns väldigt starka ekonomiska intressen bakom. Det är inte bara en politisk idealism. Det är inte en sorts idealistisk aningslöshet.
2: Nej.
1: hos PK-liberaler på Södermalm. Utan det här är folk som tjänar miljoner och åter miljoner på invandringsindustrin.
2: Just det. Det är en av de mindre osubtila delarna av det migrationspolitiska komplexet. Migrationsindustriella komplexet heter det.
1: Exakt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det var ju romanifolkens dag igår, Boris. Visste du det?
3: Det visste jag faktiskt inte. Jag vet att det är gin och tonikens dag idag. Men romanifolken har jag ingen koll på.
1: Man behöver gin och tonikens dag direkt efter romanifolkens dag.
3: Jag tror det. Gillar romer gin och tonic förresten? Jag tror de dricker ginen oblandad.
1: En jättebra fråga. Alltså varje svar vi får om romerna leder till fler frågor. Det tror jag nästan vi kanske behöver göra. Antingen ett specialavsnitt med en intervju eller kanske en hel podcast som enbart handlar om libertarianska frågor kring romer i folken.
3: Ja, och så folk ösa in med frågor som jag har en frågebank och det kan bli jätteintressant.
1: Vi ska i alla fall på vårt sätt en dag i efterhand uppmärksamma romer i folkens nationaldag med en etymologisk utredning. För det var ju så att för en vecka sedan ungefär, det var en prick en vecka sedan tror jag, så pratade vi om romer, tattare, senare, vad de nu kallas. Och du, Boris, undrade, vad är skillnaden egentligen på de här termerna? Heter det rom, heter det tattare?
3: Mm.
1: Och vårt stora privilegium när det gäller de här frågorna är att vi har en person som vi ibland kallar för redaktionssigenaren som ger oss information om det här. Eventuellt inte helt okontroversiellt eftersom den här folkgruppen inte tillåts enligt sina egna normer att dela hur mycket information som helst med utomstående, eller som de kallar oss, bönder.
3: Vänta, det visste jag faktiskt inte. Betecknas vi som bönder?
1: Ja, precis. Bönder med stort B står ju ofta i breven från redaktionsscenaren. Det är det han kallar oss. Och jag tror att det är en generell benämning på de som inte är kringresande eller de som inte är senare. Och vi ska ta oss an ett brev här som ger faktiskt en mycket utförlig förklaring av den här frågan som du tog upp, Boris. Så det håll till godo. Hej Martin och Boris. Eftersom begreppet tattare kom på tal i senaste sändningen så tänkte jag att jag skulle reda ut detta. Det är en minst sagt snårig historia. Man kan säga att grovt räknat finns det 5 romska grupper i Sverige idag. Först har vi resande romer, även kallade resande, vars äldsta vanor i Sverige kan spåras tillbaka till 1512, när ett entourage lett av greve Antonius Gagino av Lilla Egypten kom till Stockholm. Vid den här tiden var resande romer och finsk romer samma grupp,
4: Och det är först när Ryssland övertar Finland som resande romer och finskromer utvecklas åt varsitt håll. Men än idag bär många familjer mellan grupperna samma släktnamn. Sen har vi gruppen som Katarina Taikon tillhör. De kallas Calderas och kom till Sverige från Rumänien efter slaveriets upphörande där. De anlände mellan 1864 och 1914 och har alltså varit i Sverige i drygt 100 år jämfört med de 500 år som resande romer och finskromer varit i Norden. Sen har vi Lovara som kom till Sverige från Polen och Ungern under 1960-talet och slutligen Arli-romer som kommit från forna Jugoslavien från 1990-talet och framåt. Idag har vi även nyanlända rumänska romer. När resande romer och finskromer kom till Stockholm år 1512 så skrev man i Stockholms stads tänkebok att så kallade tattare av lilla Egypten kommer till Sverige. Vid den här tiden så kallades romer för egyptier, bohemer, zigenare och så vidare. I det svenska fallet så blev den juridiska benämningen tattare i Sverige och tattari i Finland. Och sen återfinns i alla lagar som stiftas mot resande romer i landet. Flera andra familjer av samma grupp, som av forskare ofta kallas sinter, rörde sig över stora ytor i norra Europa och kom sen in i Sverige allt eftersom mellan 1512 och 1714. 1714 kom ytterligare en grupp som då när den kom skilde sig från de gängse tattarna. Det var romer som Karl XII värvade som soldater och hästkarlar i Valakiet, som sedan släpades upp till Skandinavien och bosattes i diverse soldattorp. Den nya benämningen på denna grupp blev zigenare, som var det gängse ordet i Tyskland vid denna tid. Eller så kallades man valackare, eftersom man kom från Valakiet. Valackare blev sen synonymt med hästkastrerare, som var en vanlig sysselsättning.
3: Mm.
4: Med tiden så växte denna nya grupp som kom 1714 ihop med alla de stammar som kommit från 1512 och framåt genom giftermål. Begreppet tattare och zigenare användes då urskiljningslöst under ett bra tag framöver. I lagtexter var man noga genom att alltid skriva både tattare och zigenare när man ville rikta någon åtgärd mot resande romer. Till exempel som i detta regleringsbrev till rikets prästerskap från 1723. Judar, landstrykare, tråddragare och häktemakare som dragar landet omkring ska fasttagas och till kronans arbete brukas. Men tartarer och zigenare ska ut ur riket drivas. Detta kvarstod ända till 1860-talet då familjen Taikon och fyra andra familjer kom till Sverige. Då övergick man till att enbart kalla denna nyanlända grupp för zigenare, medan alla släkten från alla tidigare invandringar blev tattare. Det fördes också rasbiologiska resonemang om huruvida tattare var mer utblandade och degenererade, medan zigenare var rasrena romer. Detta låg också till grund för steriliseringsvågen, där man specifikt ville åt tattare, eftersom att det ansågs mer rasblandade, medan zigenare lämnades i fred och istället skulle hållas utanför samhället så långt det var möjligt. En polismästare i Malmö sammanfattade läget ganska tydligt i en rapport som låg till grund för den första steriliseringslagen som kom 1935. Han skriver: zigenarna är då i likhet med tattarna parasiter i samhället, men till olikhet med dessa vållar de andra laglydiga medborgare mindre obehag genom sitt mera isolerade levnadssätt. På grund av vad den pågående utredningen redan förekommit vill undertecknad vördsamt föreslå poliskammaren att förorda 1. Upprättandet av ett centralorgan under Kungliga Socialdepartementet med uppgift att så som här försöksvis gjorts i ett centralregister sammanföra alla tattare och därpå genom nämnda departement underordnade myndigheter såsom barnavårdsnämnder med flera följa särskilt barnets vidare utveckling. 2. Skiljande av barn i tidig ålder från tattare, såvitt föräldrarna kunna givas beteckningen asociala. Och 3. Sterilisering av de tattare, vilka av övervakningsmyndigheten betecknas som särskilt asociala och därjämte har blivit ådömda straffarbete i minst ett år eller tvångsarbete. I länsstyrelsens skrivelse omnämnde blankett har ifyllts och bifogats denna rapport Malmö småman Olof Sten. När den lagen inte fick tillräcklig effekt och man noterade samma särdrag oavsett om tattare levde nomadiskt eller bofast så filade socialdepartementet år 1942 inför ett nytt lagförslag som skulle utöka möjligheterna. Skulle närmare undersökning exempelvis av bofasta tattare och deras ättlingar ge stöd för farhågor i nu berörda riktning, anser Socialstyrelsen det mindre lyckligt att åtgärderna inriktas på åstadkommande av fast bosättning och av en skenbar, rent yttre försvenskning av tattarnas livsföring, där djupare liggande endogena olikheter i kynne, intelligens och karaktär likvist levde kvar genom generationerna. Det kan ifrågasättas om icke i skyddssyfte kraftigare medel är motiverade, givetvis i den mån det är förenliga med humanitetens bud. I sådant hänseende synas steriliseringsåtgärder kunna övervägas i de fall där vederbörande är oförmögna att ens elementärt fylla fader- eller moderskapets plikter, sådana dessa te sig enligt svensk åskådning. Med skammen i bröstet efter denna härva så blev det vanligt att svenska forskare började spekulera i om tattare överhuvudtaget var ett främmande folk, vilket passade som hand i handske för 1960-talets socialkonstruktivistiska ansats. Där drog man slutsatsen att eftersom tattare i regel hade svenska sonnamn som Johansson, så var de inga riktiga romer. Man glömde resonera kring hur en rumänsk rom kunde heta Ionescu, eller hur en serbisk rom kunde heta Jovanovic, som är dessa länders motsvarigheter till sonnamn. Sen har debatten krånglats till ytterligare av att inom den grupp som idag kallas resande romer, det vill säga tattare, så finns det även släkter som inte anser sig ha romskt ursprung men som ändå anser sig vara resande. Dessa härstammar i regel från ryska krigsfångar, kosacker, som släppts lösa från Visingsö och sen fraterniserat med resande romer i Gränna. I något enstaka fall kan det även finnas familjer som härstammar från riktiga tartarer. Men grundstommen bland resande är romer och kallas tattare. Men det finns också släkten bland resande som är mer kända som zigenare och som härstammar från ett senare intåg i Sverige, men som ändå inte så sent som de så kallade kopparslagarna, taikon. Många resande romer överlag motsätter sig till och med ordet romer, eftersom det för tankarna till östeuropeiska romer. Man föredrar att kallas romanifolk, resande eller sinter, som är ett begrepp som är vanligare nere på kontinenten, för att skilja på dem som har varit i Västeuropa sedan medeltiden från de som kommit sedan slaveriets upphörande i Rumänien på 1860-talet och framåt. Det stämmer också, som Boris säger, att ordet tattare har en lite sämre klang i Sverige än i Norge. Så i min egen släkt härstammar min farsida från den första gruppen som kom 1512, medan min morsida härstammar från de som kom 1714, men som sedermera flutit ihop till att båda betraktas som delar av den första gruppen. Så i mitt eget fall så är jag senare i förhållande till någon som enbart härstammar av de äldsta släkterna, men tattare i förhållande till familjen Taikon. Vi har givetvis också egna begrepp om tillhörighet på romani. Att avslöja dessa skulle dock vara något av ett övertramp. De åsyftar ofta den huvudsakliga sysselsättningen inom en viss släkt. Och sen det sista lagret är stammen. Stamnamnen är oftast gamla svenska soldatnamn. Stamsamhörigheten som sådan har säkerligen uppstått inom respektive regementen med zigenarsoldater som fanns förr i tiden, där både män, kvinnor och barn var ute i fält tillsammans. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
3: Man får ju lust att dyka ner i jättemånga av momenten i den historia vår redaktionsscenare berättar. Och veta mer, som det här med ryska krigsfångar, kosacker som sticker från Visingsö och blandar sig med lokalbefolkningen i Gränna. Alltså, bara det räcker för en roman på något sätt.
4: Det är en fantastiskt detaljerad och grundlig redogörelse. Det är otroligt intressant att få det här inifrån perspektivet. Jag har också fått ett boktips i ett annat sammanhang från samma avsändare. Nämligen en bok som skrevs i Sverige. Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet och titeln nu. Men det finns en bok, en lång utredning som skrevs i Sverige för runt 100 år sedan om zigenarfrågan. Som tydligen romani-folken, tattarna och zigenarna och så vidare själva tycker är både träffande, både rättvisande i sak och ganska underhållande att läsa. För att den är halsbrytande anti-ziganistisk, om man säger.
3: Aha.
4: Men den kan eventuellt vara källa till vidare läsning. Jag ska se om jag kan rota fram den och återkomma med titeln på den.
3: Mm.
4: Vi fick faktiskt ett till brev från redaktionsledaren igår.
3: Bäst på.
4: Som kan få avsluta det här inslaget. Hej igen. Så här på romanifolkens internationella nationaldag 8 april så vill jag också passa på att använda Bubbla för att kasta en förbannelse över alla bönder som försöker vinna godhetspoäng på romanifolkens nationaldag genom att skriva något fint postmodernt alster om tigeri. Förbannelsen lyder Beng Andre Lingero Truppo. Med väl hälsning, redaktionsscenaren. Det är första gången som vi har en tvättäkta förbannelse i Radio Bubbla.
3: Ja, det är... Alltså, jag vill inte ens veta vad den betyder. Jag blir nästan nervös när du tar de där orden.
4: Alltså, vi har ju fått lite romanilektioner tidigare. Och därför vet vi att Beng betyder... Jag tror Beng är djävulen. Alltså, Beng Andre Lingero Truppo. Kanske är så här, hoppas djävulen tar det eller...
3: Jag hoppas djävulen tar det allihopa eller någonting sånt.
4: Ja, truppo låter ju som kanske en grupp eller alla eller sånt där.
3: Ja.
4: Det är inte så främmande ändå, roman i språket. Det känns lite bekant på något sätt. Oavsett vad det betyder så litar vi på vår ingivare här att det är en ändamålsenlig förbannelse. Vi kastar den igen. Beng Andre Lingero Truppo. Alla ni... bönder som försöker plocka godhetspoäng på roman i folkens bekostnad.
3: Och det vore ju jättebra om vår redaktion senare kunde förse oss med lite mer målriktade förbannelser som vi kan vidareföra till våra lyssnare. Alltså, sådana här förbannelser man behöver häva ur sig i vardagslag gentemot skattemyndighet och annat, eller mot en kommunalpolitiker eller mot någon länsstyrelsebyråkrat. Det vore väldigt skönt att kunna dra till med en förbannelse. Och frågan funkar det om jag som bonde uttalar en siensk förbannelse, eller måste man vara senare?
4: Det är mycket intressanta frågor. Som sagt, varje svar vi får leder till fyra frågor.
3: Ja, precis.
4: Frågor. Jag hittade faktiskt en anteckning här om den här boken. Den heter Sienarna och deras avkomlingar i Sverige. Utgiven i Uppsala 1944. Författaren heter Allan Etzler. Det är tips om någon som vill läsa mer om den svenska romen i folkens historia. Påve Franciscus möter biskop för traditionella katolska rörelsen SSPX. Bör ej tolkas som tecken på återförening. Ja, SSPX. Det är en organisation inom katolicismen, eller en utbrytargruppering, beroende på hur man ser det. Jag tror att SSPX på svenska ska utlösas prästbrödraskapet Sankt Pius den tionde. Prästbrödraskapet, säger man, Piusbröderna, säger man ibland också. SSPX står alltså för Society of Saint Pius X den tionde. FSSPX på latin. Väldigt, väldigt komplicerat. Det här är en grupp som grundades på 60-talet. Delvis i motstånd mot andra Vatikankonciliet. De förespråkar mer traditionell typ av katolicism. Med, inte minst i fokus på mer traditionell mässa. Mer traditionell liturgi och så vidare. Man är emot det här med att man numera kan ha mässor på andra språk än latin. Och andra moderniseringar av katolicismen som har pågått sedan 60-talet. Den grundades av en fransk biskop i Schweiz slutet av 60-talet, och det har varit ständiga kontroverser, sådär, ständiga konflikter, och man har gått liksom från, på ena sidan först var man försiktigt positiv på något sätt, det var inte omedelbar konflikt när de startade, som jag förstår det, men sen när de började viga sina egna biskopar, de ville ha biskopar vigda för sin egen grupp, och när Vatikanen liksom trilskades med det, ställde de villkor, så biskopsvigde de fyra egna biskopar. Och då blev det väldigt mycket problem då, för att det här var slutet av 80-talet, och Johannes Paulus den andra blev väldigt sur då att de gick emot hans vilja. Så att det han gjorde då var att han exkommunicerade de här fyra nya biskoparna och de två biskopar som biskopsvigde de nya. 2009
1: så lyfte man exkommunikationen av de här biskoparna. Och det var alltså nästa påve, Benedikt, som gjorde det. Så att man har haft liksom ett upptinande av relationerna. Men ändå ser man försiktig nu och påpekar att det här betyder inte att man ska bli kompisar igen. Men man ska åtminstone sitta i samma rum en stund.
3: Det förundrar för den här typen av diskussioner mellan olika kristna riktningar. För jag förstår inte grunden för dem riktigt. För att en sak är att olika kristna kyrkor och riktningar träffas och diskuterar, vad ska vi säga, praktiska samarbeten. Hur ska vi hjälpa de svältande i Aleppo och hur ska vi få en konvoj dit och så vidare. Sådana saker kan jag förstå. Men just det här, när man, och de här har ju liksom regelbundna möten när man diskuterar trosfrågor. Alltså, blir inte det extremt befängt? Alltså, man kan ju inte förhandla. Om jag har en uppfattning om Gud, Bibeln, evangeliet och trosfrågor och så vidare, så har jag ju den. Och sätta sig i ett rum och förhandla med någon och ha sådana givande och tagande. Ja, men om jag lägger mindre vikt i det här bibelstället, kan vi bli överens då? Och så lägger du mindre vikt i det där bibelstället, så blir vi ännu mer överens. Det är ju helt koko. Alltså, på något sätt så har liksom en slags sekulärt förhandlingsspel trätt in i den kristna tron. Det är ju obegripligt.
1: Men om jag förstår din invändning rätt, så är det framförallt en invändning mot till exempel andra Vatikankonciliet och liknande kyrkomöten och sånt där. För det är då man sätter sig ner och förhandlar, ja, trossatser.
3: Ja, men alltså de är ju bara ett uttryck för detta. Att man sätter sig ner liksom, 72 kardinaler träffas, alla med lite olika uppfattningar beroende på var de kommer ifrån. Och så sätter man sig liksom och har ett förhandlingsspel om uttolkningen om den rätta läran. Det är något i själva situationen som jag tycker är obegripligt.
1: Från det perspektivet så kan man möjligen se SSPX och liknande strömningar som aningen mindre orimliga, eftersom de inte vill förhandla. De vill bara hålla fast vid samma riter som man har haft i ungefär 1000 år.
3: Ja, nej, men det är en mycket rimlig. Alltså, om man har en trosuppfattning, då kan man ju ha den för sig själv eller med likasinnade och så vidare. Och man kan förklara för de som inte har samma uppfattning varför man har den uppfattning man har. Man kan träta och diskutera. Men just det här när man liksom börjar schackra om tron. Så därför tycker jag SSPX, att de håller sig för sig själva, är alldeles utmärkt. Däremot lite oroväckande om de också ger sig in och förhandlar som ungefär en fackförening för vissa troende som ska ha vissa förmåner för att uppgå i den stora katolska enheten. Då blir det fel.
1: Det tror jag inte de kommer göra. De kommer nog bara fortsätta göra sin grej. När jag läste lite om det här så jag känner faktiskt inte till det här, men SSPX finns ju i Sverige. Det är inte så otippat. Ja, i Sverige så har de växt fram ur en församling som heter Spes Nostra, som grundades för 15 år sedan och sånt där. Och det står på svenska Wikipedia att Jonas De Geer var mannen som tog SSPX till Sverige.
3: Va?
1: Jaha. Pinsam kunskapslucka kanske, men jag känner faktiskt inte till att Jonas De Geer hade varit med och liksom. Jag visste att han var traditionell katolik, men inte att han hade tagit SSPX i Sverige. Det är lite intressant. Jag stod också på Wikipedia att SSPX i Sverige, när de håller mässor, så får de inte använda katolska kyrkor i Sverige. Så de använder istället svenskkyrkliga kyrkobyggnader. De har fått låna ett antal kyrkor från Svenska kyrkan för att ha sina ultra-reaktionära katolska mässor. Det är lite fint ändå.
3: Ja, men vet, vem som helst kan hyra in sig i Svenska kyrkan bara man pröjsar, så att
0: Radio Bubbla.
5: Astimol!
6: Stimulus.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
5: Astimol!
6: Stimulus.
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
5: Astimol!
6: Stimulus.
7: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
5: Astimol!
6: Stimulus.
8: Har antiseptisk verkan.
5: Astimol!
6: Stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
5: Astimol!
6: Stimulus.
8: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Paulis Astimol!
6: Stimulus.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ordkrig mellan Trump och Bannon. Före detta rådgivaren antyder att Donald Jr. gjort sig skyldig till förräderi. Presidenten svarar med att ifrågasätta Breitbart-chefens mentala sundhet och förmåga att vinna. Ja, det har varit fyrverkeri på Twitter och andra sammanhang när Donald Trump och Steve Bannon har rykt ihop igen. De har ju spännande bråkigt förflutet de här två tillsammans, där Bannon togs in under relativt sent skede i valrörelsen som kampanjchef för Donald Trumps presidentvalskampanj och gjorde ett bra jobb. Man brukar säga att ja, men det är väldigt mycket som sägs om Steve Bannon. Jag drar mig för att sammanfatta. Men han har blivit nästan sån här mytomspunnen, demonisk figur. Som vissa menar då på var en nyckel för Trump. För att förstå landskapet, anpassa budskapet, knäcka Hillary Clinton. Medan andra säger att han

0: drivit det med stor framgång. Och sen han slutade vara rådgivare i Vita huset så gick han tillbaka till att driva Breitbart, naturligtvis. Alla som lyssnar på Red Bubbla kanske är välbekanta med Bannons bakgrund. Men hur som helst så var det så att när Bannon slutade vara rådgivare av Trump så gav han en intervju där han skrev att mitt jobb nu är att fortsätta slåss för Trump. Kämpa för Trump, för hans presidentskap och hans politiska agenda. Men från utsidan. Och jag kommer vara en mer effektiv kraft för att göra det utanför Vita huset än inuti. Han sa en del andra intressanta saker också. Det kändes då som att han var ganska frispråkig när han gav den intervjun. Men nu så har tonläget synbarligen surnat. Det kommer en bok snart. Där det sägs, det här är alltså marknadsföringskampanj för en bok, ska vi säga också. Michael Wolff heter författaren och The Guardian har publicerat några utdrag i den här boken. Och där, det ser ut som att Steve Bannon här hugger Trump och Trump-familjen i ryggen. Han säger att en del av den här Robert Mueller's utredning i USA, så när man undersöker de här påstådda korrupta Rysslandskopplingarna mellan Trump och diverse ryska intressen. Han säger att där de kommer hitta saker som har att göra med Donald Trump junior, presidentens son. Och jag ska försöka inte gå in i detalj på det här också, men för vi pratade tidigare flera gånger om det här mötet med en rysk jurist som Trump junior hade. Och Bannon har tydligen sagt att det här var förräderi, opatriotiskt och förrädiskt, treasonous. Och det här är ju sånt som Donald Trump reagerar ganska dåligt på, va? När man attackerar hans familj, när man attackerar hans söner och kallar dem för förrädare. Så att synbarligen så har Bannon gått till attack mot Trump. Och det kommer släppas en bomb då från den här boken. Och Trump har svarat på sitt typiska sätt genom att säga att när Bannon tappade sitt jobb i Vita huset så tappade han också huvudet. Och han är inte klok, han är obalanserad och han är en förlorare och så vidare. Det är typiskt den här Trump-grejen, att man ska alltid smyga in att han är en loser. Sen han lämnade Vita huset har han upptäckt att vinna hela tiden är inte så enkelt som jag får att se ut.
1: Ja, och jag tror att alltså, det är därför jag var inne på förut. Det ska bli oerhört intressant att se hur mainstream media hanterar den här motsättningen som då uppenbarligen finns alltså. Och tittar man på vad Bannon har gjort den senaste tiden så har han ju uppenbarligen börjat bygga ett riktigt effektivt maskineri för att kunna få rätt sorts folk in i kongress och i representanthus och senat. Mm. Och hans uttalande är ju väldigt klarsynta där han liksom pekar på hur i det senaste delstatsvalet att det är så uppenbart hur det demokratiska och republikanska etablissemanget de facto samarbetar mot kandidater som han stöder. Så att jag tror att han det han gör är att bygga en ny gräsrotsrörelse faktiskt som kommer att, han är, det är en skicklig kille och jävligt smart alltså. Så att det ska bli en spännande politisk utveckling och strid, tror jag.
0: Det pågår ju nu en sorts kremlologisk ansträngning, kan man säga, för att uttolka vad det egentligen är som händer här. Och det finns många olika teorier. En teori som är spännande, det är att Steve Bannon har tröttnat på att vara en medarbetare, en rådgivare, en staffer. Han vill själv ha den politiska makten, så han är running for president. Det här är ett ihärdigt rykte som media gillar väldigt mycket. Han kommer ställa upp i presidentvalet 2020, för att han inte tror att Trump kommer ställa upp till omval eller att han kommer liksom utmana Trump och så vidare. Jag tror inte det är så sannolikt, och jag tror inte han skulle ha så särskilt starka chanser om han gjorde det, utan jag tror att det är mycket mer sannolikt att det handlar om det som du säger, Boris, att han bygger upp en organisation, en maskin, som man brukar säga, en politisk maskin som kan

0: ställas bakom vilken kandidat som helst. Många olika kandidater. Och han är rätt fokuserad på val till kongressen och kanske även guvernörsval, lokala, alltså olika typer av lokala allmänna val. Och där pågår ju också en del, kan man säga, fram och tillbaka mellan honom och den republikanska eliten, nu senast då i Alabama, som jag tror var det som du delvis refererade till, Boris. Där man hade då en kandidat, Roy Moore, som var kontroversiell och som man försökte attackera med MeToo. Men Bannon stöttade honom, Trump stöttade honom initialt och sen var lite ambivalent och sen förlorade Roy Moore. Även om det eventuellt ska överklagas nu, resultatet var på håret och finns misstankar om fusk. Men där fanns det litet narrativ ett tag om att den republikanska eliten liksom lurade in Bannon i det där för att låta honom schavotera. För att se till att låta hans kandidat förlora för att trycka till Bannon. Ja, jag vet, det är väldigt kriminologiskt och delvis konspiratoriskt, va?
1: Jag tror på det.
0: Jag tror att det är mycket sannolikt att Bannon bygger upp en sån här maskin. Och det gör att han får en mycket starkare maktbas. För att han kan säga till massor av olika politiker, inklusive Donald Trump: vill du ha min maskin? Vill du ha mitt stöd och stödet av de här mediekanalerna, de här gräsrötterna, de här politikerna och så vidare, då måste du vara synkad med min agenda. Så det verkar vara mycket mer sannolikt. Men sen är frågan varför har vi det här till synes då, den här brytningen mellan Trump och Bannon med attacker fram och tillbaka. Och det är inte bara Donald Trump senior som har svarat, även Donald Trump junior har gått till attack mot Bannon, så det verkar som att hela Trump-familjen sluter upp. Och de antyder att Bannon är galen, att han är mentalt osund. Och så skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara, men en av alla intressanta hypoteser man kan överväga är att Steve Bannon faktiskt är obalanserad och håller på med saker som inte är helt sunda. Det kan också vara en annan grej som är förstås den här narrativ som man gillar i amerikanska mainstream-medier. Det är att Bannon sitter på inside information. Och vet till exempel att den här Rysslandsutredningen kommer att avslöja saker. Till exempel kring det här med Donald Jr. Och att han försöker skapa ett säkerhetsavstånd mellan sig själv och Trump-administrationen. För att han vet att den är på väg att gå under.
2: Ja, det tror jag spelar roll faktiskt. Men det intressanta det säger om mainstream medias älskar att spekulera om han själv vill bli president. Men han är ju oerhört tydlig på den punkten, han varit länge, att han brukar jämföra sig med Thomas Cromwell och att han är liksom hjärnan och kraften bakom tronen. Det är han som har hand om maskineriet och apparaten. Och han har väl helt enkelt insett att han måste bygga den apparaten själv, sin egen politiska makt. Och jag kan mycket, och genom att se till att rätt folk vinner och hamnar i kongressen. Och det kommer han att göra. Men det intressanta liksom i alla de här analyserna, och vi ska inte prata om eländet i svenska medier, det har vi redan gjort, men att man faktiskt inte diskuterar skillnader i synen på världen och även på vad som görs i USA. Men Bannon har en mycket tydlig syn på världen och Kina framförallt. Och att på något sätt trollar man, det är det typiskt kriminologiska, att man trollar bort liksom konkreta politiska motsättningar och gör det till personligt strag. Och vi kommer ju få se liksom, story nu kommer att bli att det är två tokiga personer som har kommit till luven på varandra, Trump och Bannon, och ingen av dem är riktigt frisk. Båda är ju friska, men de har olika politiska agender och därför är det politisk krig som väntar.
0: Ja, ytterligare en möjlighet som, ska inte säga till någon unik speciell del, men jag har faktiskt inte sett det diskuteras i senaste bevakningen, det är att det skulle kunna vara en orkestrerad kontrovers. Men anta att Trump och Bannon vill föra bort vår uppmärksamhet från någonting annat som de båda vill att vi inte ska prata om. Eller kanske olika saker, men de vill i alla fall, de båda vill distrahera allmänheten lite grann. Kanske de båda har ett gemensamt intresse av att föra mer uppmärksamhet till Bannon för att trolla medierna, för att bygga upp Bannons politiska maskin, för att marknadsföra den här boken som ska publiceras snart. Det är, det är en uppenbar sak som händer, va? När den här typen av kontroversiell rapportering händer, att den här boken får mer försäljning. Och det förstår Bannon, det förstår Trump, det förstår Trumps son och så vidare. Så att alla de här aktörerna vet vad de gör. Det är ingen av dem som blir liksom inlurad i att attackera den andra eller svara på attacker och så vidare. Så därför tycker jag också man ska ha i baktanke. Om man funderar på varför de har den här brytningen, varför de attackerar varandra i böcker och på Twitter. Att båda väljer att göra det här frivilligt. Så det var inte nödvändigtvis så att vi vet inte hur djupt den här konflikten går. Det kan vara så att de spelar oss som de har gjort så många gånger förut. Och i själva verket så är de ganska överens. De kommer samarbeta i framtiden. Men just nu så tjänar de bättre på att dra vår uppmärksamhet till den här typen av dramatik och kontroverser. Och det är klart att det är jättebra för deras agendor att det stora dramatiska narrativet nu i dagarna är Trump mot Bannon. Det är ju mycket bättre för både Trump och Bannon än att narrativet är till exempel Trump mot Clinton eller Trump mot någon annan. Så att det förskjuter narrativet, skulle jag säga, i en ömsesidigt gynnsam riktning. Och inte mig emot, jag tycker det är mumma att läsa de här sakerna, inte minst de kremlologiska uttolkningarna.
2: Ja, nej, men vad jag hoppas på att vi slipper de kremlologiska uttolkningarna och att de faktiskt genom Bannons förtjänst rör sig mot en konkret diskussion av vad man egentligen är oense om när det är inrikes- och utrikespolitik. Och jag tror inte de ska jag vara kremlologisk, tror jag inte de vill ha uppmärksamhet kring boken, därför att den verkar ju vara alltså, som väldigt ofta är ju sådana här böcker som släpps av amerikanska presidenter bara skräp, alltså de jag har tuggat mig igenom. Någorlunda uppburen journalist skryter med att jag har fått fri tillgång till alla som jobbar i Vita huset och till presidentens gamla småskollärarinna och till denna förlorade skulden till och så vidare. Jag kan berätta allt. Och så blir det bara en stor jävla soppa av vad som är lämpligt för dagen, helt enkelt. Jag tror det kommer att vara en ganska oläslig bok. Fylld av snaskigheter. Så det är bara att titta på Dagens Industri då, som ska vara det stora näringslivsorganet i Sverige. De toppade i morse med att enligt den här boken är Donald Trump rädd för att bli förgiftad när han äter, så han föredrar McDonald's, vilket vore ju väldigt märkligt av honom i och för sig. Det är lätt att bli förgiftad på många sätt, alltså, så att boken kommer leda till totalt jävla idiotiska diskussioner och den är ett medvetet förlöjligande av Trump och kommer att försvåra vanvettigt mycket en diskussion om vad han gör och inte gör.
0: Ja, för oss som sitter på läktaren är det i alla fall bara att poppa mer popcorn, för spännande och roligt kommer det bli att se hur fighten fortsätter.
2: Vem håller du på då? Eller du tror att de är kompisar fortfarande liksom och samkör det här?
0: Alltså jag vet inte om man kan ha en bra liknelse, men det är ju jag gillar ju båda två. Jag är ganska förtjust i båda två. Alltså Trump är ju väldigt speciell. Han har ju liksom växt i mitt anseende väldigt mycket, som jag pratade om tidigare. Så när han blev president tycker jag mer och mer om Trump hela tiden. Jag tycker också att han är positivt överraskad av vad han gör som politiker. Bannon är ju på många sätt en alternativ mediehjälte. Det är svårt att vara alternativ medieentreprenör utan att ha ett gott öga till Bannon och beundra honom för det han har gjort på Breitbart. Han är ju en av de främsta apostlarna till profeten Andrew Breitbart, salig i åminnelse. Så på det sättet är han en viktig person. Båda ger fantastiska prat minus. Trump är mer slagkraftig och flamboyant och liksom, det är mer förverkerier på ett sätt. Medan Bannon är mer intellektuell och knepig på det sättet liksom. Så att mardrömmen är ju liksom att båda ställer upp i samma presidentval. Man måste välja vem man ska hålla på eller något sånt där. Det kommer inte hända, men det skulle vara tufft. Det skulle vara riktigt svårt val. Men en sak man kan säga är väl att det är ju mer intressant att höra kommentarer från Bannon. Eftersom man inte enbart pratar i slogans och soundbites. Och det är så otroligt skriptat och genomtänkt allting som Trump säger. Så polerat. Medan Bannon, det är lite samma sak. Men han har också de här mer spännande intellektuella utläggningarna och teorierna och sånt där. Och det är någonting som tilltalar mig personligen. Så kanske liten edge ändå för Bannon.
2: Ja, det är bra. Ja, den killen har vunnit hela mitt hjärta. Så att jag ska göra en typisk svensk grej och övervalarbeta för hans kandidat i nästa val.
0: Det är ingen dum idé. Det skulle vara ganska kul avsnitt av Radio Bubblan. Bannon-armén. Såg också att Richard Spencer, den amerikanska alternativhögerns ledare, han twittrar sitt varma stöd till Trump och sitt avståndstagande från Steve Bannon. Steve Bannon is a batshit boomer who's high on his own supply. No reason to take this guy seriously anymore. Och Richard Spencer har ju numera blivit en sorts perfekt kontraindikator.
2: Ja.
0: Så att om Richard Spencer väljer Trump över Bannon så är det ett väldigt starkt tecken på att det rimliga och rationella och moraliskt riktiga är att välja Bannon.
2: Sosse Spencer.
0: Sosse Spencer.
3: Radio Bubbla.
0: Patrick Bustain, efter kongressbeslut anses malartade fiskar vara kött i USA, vilket kräver striktare kontroller, önskades av fiskindustrin för att hindra asiatisk import.
4: Helt jävla underbar text. Tack till den redaktör som la upp den.
0: Det är en jätteintressant artikel faktiskt.
4: Ja.
0: Och det är ett av de mest perfekta små exemplen på svågerkapitalism som jag har sett på ett tag. Särskilt som det är så trevligt att läsa såna här artiklar om olika fiskar och hur man äter dem och hur. Ja, det är spännande. Det som har hänt här är så att åtminstone på förslag så har man sagt nu att amerikanska myndigheter ska klassificera malfisk som kött. Så att det är inte fisk utan det är kött. Så alla andra fiskar, om du köper lax till exempel, det är en fisk. Men om du köper en malfisk, och det kan vara till exempel en sån här, en pangasius till exempel, ganska normal matfisk, då är inte det fisk utan det är kött. Vilket innebär att den ska falla under helt annat regelverk. Det är mycket mer regleringar som reglerar kött. Till exempel att om man ska få sälja kött i USA så måste man ha haft såna statliga kontrollanter på sin köttgård. Eller i det här fallet då sin fiskodling eller sin fiskebåt. För att se till att köttet är producerat på rätt sätt. Och jag tycker det är ett roligt exempel. Därför att det finns ju ingen någonsin överhuvudtaget någonsin som kan hävda att det här är någon typ av liksom saklig, objektiv övervägning. Ingen kan ju säga här att laxen är en fisk, men malen, det är inte en fisk. Det är ett köttdjur, det är ett boskapsdjur. Och det går heller inte att säga liksom att det finns någon relevant skillnad i liksom vilken typ av kött det är, eller hur, var den här fisken kommer ifrån, eller något sånt där, va? Utan det finns bara en enda skillnad. Och det är att just nu så känner amerikanska fiskuppfödare och fiskbranschen, de känner väldigt mycket konkurrenstryck från Asien. För att det kommer väldigt mycket billigt, till exempel pangasius. Kommer väldigt mycket billigt som fisk. Och då har man helt enkelt lobbat mot amerikanska staten för att få den här regeln. Man måste klassificera malfisken som kött för att hålla borta den utländska konkurrensen. Det blir liksom inte mer avskalat och rent, den här svågerkapitalistiska produktionen.
4: Nej. Nej, och det fascinerande är att jag tror faktiskt att, att mannen, den sinnessvaga Wade som vi pratade om nyss, han har en släkting i USA som varit i farten. Därför att det är, då måste jag ha någon rationell jävla förklaring till detta. Att de gör så här, de kan inte öppet säga det du säger. Det här är för att hindra utländsk konkurrens och en protektionistisk åtgärd. Och vi ska klassificera om djurvärlden nu plötsligt. Och då utgår man från ett, då säger man så att det är väldigt viktigt att skydda de amerikanska konsumenterna som inte får till exempel salmonella. Så det här genomförs med hänvisning till ett salmonellautbrott som där det inte ens är säkert att det hade någonting att göra med intag av malfisk. Och det visar här att plötsligt så börjar man och då kan man säga att köttkontrollerna är noggrannare än fiskkontrollerna. Alltså så säger vi att det här är kött istället för fisk därför att det ska kunna kontrolleras noggrannare. Ja, det är förtrollande det här.
0: Ja, men som du sa Boris, det är en jättebra artikel det här. Det är intressant att läsa och rekommenderas. Kan vi bara gräva ner lite det här med malfisken i Chesapeake Bay?
4: Absolut.
0: Om man lyssnar på Radio Bubbla och håller sig kvar som lyssnare så är man vid det här laget, om inte intresserad så åtminstone härdad vad det gäller när vi tar av på tangenter i gastronomiska riktningar.
4: Mm.
0: Ja, det är i alla fall så att i Chesapeake Bay, som är en stor bukt då på USAs östkust, strax söder om huvudstaden Washington kan man säga. Även alldeles närheten av gamla New Sweden, svensk kolonin som man hade där. Där har man planterat in det som på engelska heter blue catfish. Nu vet jag tyvärr inte vad blue catfish heter på svenska, det borde jag kollat upp.
4: Ja, alltså, ja, det är så här, när det gäller fisk och framförallt matfisk så seglar omkring så jäkla mycket benämningar. Men det är ju som jag har sagt en malfisk och dvärgmal eller mitt favorituttryck kanalmalen. Det var, tycker jag är den mest korrekta benämningen.
0: Kanalmal?
4: Kanalmal, jag gillar också själva inrimmet i namnet där, kanalmal.
0: Det är i alla fall en fiskart. Det är väldigt lustigt att jag försöker hitta namnet på svenska.
4: Nej, du det blir så här matarkeologisk utgrävning alltså.
0: Men det finns inget svenskt namn. Det finns en Wikipedia-sida för det djuret som heter Ictalurus furcatus, det latinska namnet.
4: Nej, du får gå tillbaka till mitt standardverk på området, vilket jag bläddrade i igår kväll. Bengt Bergius 1700-talsverk om vad folk åt vid den tiden. Och den gamla folkliga bedömningen är på den här malen är alltså kanalmal. Mm. Men det är ont, alltså de namn som sätter sig på fisk i Sverige, det är namnen på de fiskar man äter. Och malen har ingen riktig plats på det svenska matbordet, konstigt nog tycker jag.
0: Du, Bengt Bergius, är det den här tal om läckerheter?
4: Ja, just det. Den kom i nyutgåva, fantastiskt vacker nu alldeles nyligen.
0: Den såg jag för jättemånga år sedan. En god vän som hade den där och lagade mat ur den, tror jag. Och blev inspirerad i alla fall, liksom matlagning. Ja, nu spårar vi fullständigt, Boris.
4: Ja, precis.
0: Det är alltså så här, den blå kattfisken, den malartade fisken som saknar namn på svenska, den introducerades i Chesapeake Bay på 70-talet. Det var någon som tog dit några sådana och släppte ut dem. Och väldigt snabbt så tog de över hela bukten, kan man säga. För att det här är en apexpredator, en toppredator som inte har några naturliga fiender som äter den. Och den käkar upp det mesta helt enkelt i Chesapeake Bay. Och man kan säga i princip alla delar av Chesapeake Bay som har tillräckligt låg salthalt. Och det är som har mindre än 12 000 delar salt eller sånt där. Där håller den här malen på att ta över fullständigt. Käkar upp allting annat. Och det här kan man ju tycka är ett stort problem möjligen, men det är inte så dumt, därför att den här fisken är jättegod att äta. Det visar sig att den här fula fisken som man normalt inte brukar äta, den har jättemycket kött, jättegott kött, så här fint, vitt, köttigt kött. Det finns bara två problem då. Det ena problemet är att folk traditionellt sett inte äter den här fisken, för att det är som en skum, ful fisk eller någonting. Och det andra problemet är ju naturligtvis att nu, i och med de här nya regleringarna om att malfisk är kött istället för fisk, så kommer man inte kunna fiska dem längre. Så det finns ett företag här då som har hållit på med det här i massor med år. Och de har haft en liten boom nu, för att de kan sälja så mycket blue catfish. För att de kan fiska hur mycket som helst av den. Den tar aldrig slut liksom. Och den har börjat bli lite mer populär. Wolfgang Puck tog in den här fisken på The Source, sin super high-end restaurang i DC. Men nu är det inte säkert att de kommer kunna fortsätta, därför att nu är den klassad som kött. Så att det slår mot de här inhemska producenterna lika mycket som det slår mot de här asiatiska.
4: Precis, som det ofta gör när svågerkapitalister och regleringsgivare slår till, att det slår dem själva i nacken. Men du sa det här att det inte är en... Fan, jag går igång på det här med mathistoria. Att det är en fisk man inte äter. Det har ju varit en fisk som har en extremt stark ställning på borden i de amerikanska sydstaterna. Men det var delikatess för fattigt folk. Alltså de svarta åt det och fattiga vita också. Men sen, som alltid med sån mat, så kommer den ur mode, så att säga. Däremot i Louisiana så har den ju en fortsatt extremt stark ställning i alla samhällsskikt, malen. Och man ska åka dit om man vill käka bra catfish. Men man ska också säga att det nämns inte i den här texten, men att de här invasiva malarterna som har kommit till USA, det har ju lett till vissa rasistiska motsättningar gentemot den asiatiska befolkningsgruppen i olika delstater. Därför att i vissa asiatiska kulturer, för att fira bröllop, förlovningar och sådana saker, så firar man det genom att släppa ut mal i vatten. Man planterar in mal helt enkelt. Och det har gjort att till exempel Texas har man haft ena jäkla problem med catfish som inte fanns naturligt innan i vattendragen. Därför att asiater har släppt ut det för att fira att de gifter sig.
0: Intressant. Jag hoppas att de gör det lite oftare. De verkar säga verkligen gott att den här blue catfish. Kan vi alltid mer av?
4: Exakt. Jag menar, vad gör Sveriges kineser? Kom igen nu. Malen är ju fan utrotningshotad i Sverige. För gifter sig inte kineserna i det här landet?
0: Kära lyssnare som kommer från Kina. Vi måste ju ha några i alla fall.
4: Ja, jag tycker det.
0: Håll nu en ordentlig bröllopsfest och rädda det svenska valbeståndet. Du och ditt parti kritiserar Sverigedemokraterna för att de har anpassat sig till politikens mainstream och blivit en del av etablissemanget. Varför ska vi tro att Alternativ för Sverige inte kommer göra samma resa och bli ett maktparti i mängden?
5: Ja, jag får bara vädra till er förståelse. Nej, men helt enkelt så får ni studera vilka vi är och varför vi har bildat partiet. Man kan ju alltid titta på någon slags fundamenta. Sen får man ju alltid göra sin egen bedömning om det är trovärdigt. För inget parti säger ju själva att vi kommer bli ett maktparti som inte bryr oss om våra värderingar, utan som bara bryr oss om makten. Det är inget parti som säger det, naturligtvis. Utan man får titta på fundamenta i varje parti. Tittar man på riksdagspartierna så är det väldigt enkelt att se att de kommer att förbli detta och att deras företrädare kommer att bli precis som de tidigare företrädarna, eftersom de flesta partier rekryterar bara i de egna leden. Det är partier vars företrädare aldrig har haft ett jobb utanför politiken hela sitt liv. Partier vars företrädare har parasiterat på det offentliga hela sitt liv och börjat ett ungdomsförbund och sen gått in i partiet och sen i riksdagen och möjligen i regeringen sen. Ta bara Ardalan Shekarabi eller vem som helst i Socialdemokraterna, har de gjort precis den resan. Så då vet man i alla fall att de kommer fortsätta vara så. Sverigedemokraterna, tittar man på dem så ser man ju också att det här är de flesta personer i Sverigedemokraternas ledning har aldrig haft ett jobb utanför politiken hela sitt liv. Det här är personer som idag är berusade av löner i 100 000 kronors nivån. Personer som har städat ut i stort sett alla kompetenta människor från Sverigedemokraternas partiledning eller från de högre skikten i Sverigedemokraterna. Pågår ju alltså en ständig utrensningskampanj i det här partiet. Så att där kan man ju garanterat se att, att det här partiet är också delvis förlorat på det sättet. Tittar man då på Alternativ för Sverige, vi har ju bildat det här partiet trots att vi kunde ha valt andra vägar i livet. Vi bildar inte det här partiet för att göra någon form av ekonomisk karriär eller för att vi vill komma in i maktens fina salonger. Hade vi gjort det hade vi inte pratat om återvandring till exempel, för det finns mycket bättre sätt om man vill bli accepterad av det politiska etablissemanget, av det socialliberala etablissemanget. Då bildar man inte Alternativ för Sverige, som ju är för etablissemanget en rejäl skräck, en rejäl mardröm att Alternativ för Sverige skulle kunna komma in i riksdagen. Vi lyfter inga löner i Alternativ för Sverige, jobbar helt ideellt, lyfter 0 kronor i månaden för att vara partiordförande. Så att det här, det är en uppoffring vi gör att vara politiker för Alternativ för Sverige, om man säger så. Vi gör inte det här för att det är bekvämt på något sätt. Och som sagt, om Alternativ för Sverige mot förmodan inte kommer in i riksdagen, ja, då kommer inte vi återgå till några bekväma positioner inom partiet med arvoden och förmåner, utan då fortsätter vi med våra vanliga liv och våra vanliga jobb, samtidigt som vi fortsätter driva partiet parallellt naturligtvis. Och som så, för att sammanfatta det här, tittar man då på fundamenta, vilka personer vi har i Alternativ för Sverige, så är det såklart min uppfattning, även om jag är mitt inne i detta, att risken att Alternativ för Sverige skulle korrumpera som de andra partierna är betydligt mycket mindre jämfört med andra partier där som lätt drar till sig karriärister. Jag menar, tittar man på Sverigedemokraterna så ser man ju att det är karriärister som går in i partiet idag som ofta inte har någon åsikt. Det finns ingen anledning för en karriärist att gå in i Alternativ för Sverige. Det är förmodligen det sämsta man kan göra som karriärist, att söka sig till Alternativ för Sverige.
0: Ja, för att idag så men ni sitter inte i riksdagen, ni sitter inte någon annanstans, ni är en liten nystartad organisation, så det är klart att det finns inte så mycket karriärmässigt att hämta. Men om du går för Alternativ för Sverige, som du hoppas att du ska gå, du säger att ni ska vara fantastiskt framgångsrika i nästa val, ni kommer sitta i riksdagen, då kommer det plötsligt finnas riksdagslöner och partistöd och andra saker som hägrar. Och det är det som är frågan som jag och andra har. Varför ska vi tro att ni i det läget kommer vara annorlunda än vad Sverigedemokraterna är i det läget nu? För att tanken då som du har, det är att ni ska komma in i riksdagen och ni ska få alla de här möjligheterna och resurserna och så vidare. Och det är det som gör att man eventuellt blir korrumperad. Men jag antar att du skulle inte heller hävda att Jimmy Åkesson till exempel, att han var korrumperad redan innan han hamnade i riksdagen. Han var väl ändå en som är genuin, alltså nu lägger lite ord i mun, men absolut. Han var väl en genuin antietablissemangsfigur. Men sen så blev han liksom förslappad när han kom närmare maktens köttgrytor.
5: Ja, det är väl visserligen sant. Det stämmer ju i sak att sen hon kom in i riksdagen och blev helt berusad av att få gå runt i maktens korridorer och känna sig viktiga. Då är det klart att makt korrumperar. Tillfället gör tjuven, som man brukar säga. Samtidigt så är det ju inte så att alla partier blir precis lika korrupta när de kommer in i riksdagen. Det finns ju ändå gradskillnader för vad som händer i ett parti, och jag tror att det som avgör hur korrupt eller om ett parti blir korrupt eller inte är just vad man har för personuppsättning. Vad har man för lag som man ställer upp med? I Jimmie Åkessons fall så, och kanske i Sverigedemokraterna i allmänhet, så var ju det partiet extra mottagligt för att bli, vad ska vi säga, som de andra. Att man förvandlas till samma sak som de andra, eftersom partiet i allmänhet består av personer som inte har haft jobb utanför politiken. Består av personer som har gått på A-kassa, socialbidrag, åtminstone i partiledningen. Och det gör ju att man är ett mycket lättare byte när man plötsligt får löner i 100 000 kronors nivån. Dessutom kommer ju Sverigedemokraterna in där efter, som jag sa, väldigt många svåra år, om man säger så. Alltså de har ju verkligen kämpat och kämpat och kämpat, och till slut kommer du in i riksdagen. Det gör ju att den här känslan när man kommer in i riksdagen är väl att nu tänker vi se till att säkra kontrollen över partiet till vilket pris som helst. Och vi har stått ut med så mycket hemskheter i Sverigedemokraterna tidigare och så mycket motgångar att det här är vår egen lilla lekstuga nu som vi inte släpper till någon annan. Så att jag förstår absolut din fråga. Det är inte det. Men samtidigt så måste man någonstans titta på vilken personuppsättning som finns i ett parti. Och man ska ju inte vara naiv inför att min organisation blir aldrig korrumperad. Vi är så hedliga, för det säger alla naturligtvis. Men någonstans så får ju du och övriga då som eventuellt röstar eller inte röstar i valet, det vet jag inte exakt vad ni har för inställning, titta vad det är för personer och göra bedömningen. Det här personer som är väldigt lättköpta av systemet, Kommer Gustav Kasselstrand att stå sida vid sida med etablissemangsföreträdare och tala om antirasism och genuscertifierade värdegrunder och så vidare? Eller kommer Gustav Kasselstrand att fortsätta vara en antietablissemangspolitiker som är förmodligen avskydd av etablissemanget i Sverige år efter år efter år? Jag har ju väldigt svårt att se mig själv stå på barrikaderna tillsammans med Mona Sahlin och Rosanna Dinamarca, alldeles oavsett hur mycket pengar jag skulle få för att göra det. Och jag är ganska säker och hoppas verkligen in i det sista att jag kommer kunna uppfylla mina löften om att vi inte kommer att bli ett korrumperat parti. Så att jag får helt enkelt vädja till er tillit inför Alternativ för Sverige och våra företrädare.
0: Där som du nämnde om att du inte tar ut något arvode och att ni inte gör det nu. Jag har hört dig nämna det tidigare. Du sa någonting om det i talet som du höll under partilanseringen i början av mars. Och jag har varit nyfiken på det där. Jag vet inte fler än jag som undrat. Ska man tolka det som att ni har någon särskild tanke där kring att inte ta ut normala politikerarvoden? Alltså någonting i stil med kanske Vänsterpartiets policy att riksdagsledamöterna inte tar ut hela sina löner?
5: Vi har väl visserligen inte diskuterat det i detalj, men åtminstone nu, för nu fram till valet så har vi åtminstone sagt att inga arvoden någonstans i organisationen, alla pengar är fokuserade på valrörelsen. Det är klart att det hade funnits ekonomiskt utrymme att betala en låg lön till mig, men samtidigt så vill inte jag vara en yrkespolitiker som startar Alternativ för Sverige och som har lön för, utan jag lever på sparade pengar. Vad händer när vi kommer in i riksdagen? Ja, det kommer inte bli några arvoden i 100 000 kronors nivån i alla fall. Kommer vi ha riksdagslönerna? Ja, det är väl troligt. Men som sagt, den diskussionen får vi ta då. Men det, jag ser det väl som hela grunden i Alternativ för Sverige är ju att vi är ett antietablissemangsparti. Det finns inga arvoden att hämta för någon som vill ge sig in. Vi kommer väl naturligtvis behöva ha anställd personal, det är väl en självklarhet. Så att det är inte det vi säger. Men har vi byggt hela partiet på antietablissemangsprofilen? Och det gjorde ju för övrigt inte Sverigedemokraterna, så det är också en intressant skillnad. Sverigedemokraterna kom ju in på invandringsfrågan. De har ju inte haft någon utvecklad politik för att bryta vänsterns marsch genom institutionerna eller att komma till rätta med korruptionen i politiken. Så att vi har ju verkligen profilerat oss i de här frågorna. Så att det är också någonting som gör att några skenande arvoden blir väldigt osannolika för Alternativ för Sverige.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Deutsche Bank tar ut annons i flera tyska tidningar för att be om ursäkt för överträdelser en vecka efter årsförlust på 1,4 miljarder euro till källan getts. 7000 rättsfall pågår fortfarande. Ja, den gigantiska tyska banken Deutsche Bank har alltså krypit i korset och i nästan japansk bolagskultursanda gråtit ut i media och beklagat sig och bett om ursäkt för sina allvarliga misstag man har begått historiskt. Och ja, får man anta, jag lovar på bättring, att detta har skadat både aktieägare och förtroendet för banken.
2: Hur tänker man egentligen? Alltså, hur går diskussionen i styrelserummet när man pratar? Ja, men vi har en idé, vi ska kanske ta ut en annons och be om ursäkt. Men där skulle man vilja vara en fluga på väggen. Jag kan tänka mig flera goda skäl att inte ta ut en sån annons, att inte gå ut och be om ursäkt. Allra särskilt om man har 7000 rättsfall som pågår fortfarande oavslutade. Folk som säger att man har gjort fel och där man själv vill hävda att man har gjort rätt. Det kan i sig vara en faktor som gör att man inte vill gå ut, ta ut en annons och förklara sin skuld och be om ursäkt för allting.
1: Verkligen.
2: Men uppenbarligen så fanns det också väldigt starka skäl för det här eftersom man till slut gjorde det.
1: Ja, verkligen. Alltså, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet, men jag vet inte, där jag antar att det går under devisen all publicitet är bra publicitet. Men jag bevakar korruptionen på Wall Street. Det är ju inte bara Deutsche Bank, utan det är liksom HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs etc. Men inte ens jag visste om att det var 7000 rättsfall som fortfarande pågår. Så att, ja, jag tackar Deutsche Banks aktieägare för att gett mig denna nyhet. Vi kommer i alla fall fortsätta att bevaka det här ämnet. Vi får säkerligen anledning att återkomma till manipulation av silverpriser, guldpriser och räntor och LIBOR och STIBOR och allt möjligt i framtiden. Och jag ser fram emot den dagen jag får anledning att citera Andrew Jacksons gamla uttal om giftormar som han ska rensa bort.
2: Ökat mediestöd kombinerat med sänkt digital moms och avskaffad reklamskatt ska rädda lokaljournalistiken enligt Alice Bah Kuhnke som intervjuas i Ekot. Kulturministern meddelar även att hon ej tror på demokratiparagraf samt avfärdar tanken på fjärde public service-bolag. Ja, nu börjar komma officiella reaktioner på medieutredningens utlåtande. Vi har ju tidigare diskuterat det här i Radio Bubbla. Och nu får vi även kulturminister Alice Bah Kuhnkes synpunkter. På den positiva sidan, om vi för en gång skulle ska säga någonting positivt om Alice Bah Kuhnke och någonting som hon har gjort, så säger hon att reklamskatten ska avskaffas. Det är helt centralt att vi sänker digitalmomsen och avskaffar reklamskatten. Det här är vi trots allt en punkt där vi är helt och hållet överens med Alice Bah Kuhnke. Vad ska man säga annars när en socialdemokratisk minister, förlåt, en miljöpartistisk minister vill avskaffa en skatt helt och hållet? Nypas i armen.
3: Jag blir inte väldigt misstänksam i första hand.
2: Jag kommer det. Det blir tyvärr så blir ingen förbehållslös hyllning till Alice Bah Kuhnke i inslaget. Den som eventuellt är orolig kan andas ut. Det är positivt också att sänka digitalmomsen. För all del skattesänkningar, jag är inte ens med den, tackar inte nej till en skattesänkning. Sen säger hon också att demokratiparagrafen, du säger tanken att man ska villkora framtida mediestöd med att medierna som får stödet ska uppfylla vissa ideologiska kriterier. De ska stödja demokrati och dela statens värdegrund och så vidare. Hon tror inte på det. Hon tror att det finns risker som är större än vinsterna. Hon tror att det är början på ett sluttande plan. Och om vi bara stannar där och tar det citatet i isolation, så får vi även där säga att Alice Bah Kuhnke är på precis rätt spår, och det är en kritik mot den så kallade demokratiparagrafen som vi formulerade på nästan exakt samma sätt när vi pratade om det här för några månader sedan. Tyvärr så finns det också problem med kultur- och demokratiministerns reaktioner på det här. Till att börja med så, om jag uppfattar det rätt, så menar hon att det är för lite pengar i mediestöd. Du måste gå mer pengar. De vill bara öka från 550 miljoner med ytterligare 55 miljoner. Men det räcker inte. Du måste ha mycket mer pengar för att subventionera journalistik. Och jag skulle väl ändå... Det är väl bra om en demokratiminister förstår att det inte är så bra att tvinga på medier en statlig värdegrund och så vidare. Men jag kan tänka mig att diskussionerna som har varit under senaste tiden kan ha gett upphov till vissa andra tankar i hennes huvud. Det kan eventuellt bli problem för alla möjliga medier om man ska ha den här typen av ideologisk kontroll. Till att börja med, om Jimmy Åkesson blir statsminister, vad kommer Sverige ha för officiell värdegrund då som folk ska förhålla sig till? Blir det då möjligt för till exempel ETC att fortsätta parasitera på pressstödet? Det kan slå även mot hennes sida.
3: Jag tror det finns två taktiska överväganden som har ett strategiskt och ett taktiskt. Det strategiska övervägandet är precis det som du säger. Vad händer om Åkesson får makten? Då tänker bakunket till, och det kan ju inte bli så bra för mina kompisar. Vi inför inte en sån. Men det finns också ett taktiskt övervägande, tror jag. Alltså det kortsiktiga. Därför att nu börjar vi få ett medielandskap. Det finns väldigt många röster som på ett kunnigt och kompetent och ibland aggressivt sätt är på och hugger på mediepolitik och de etablerade partierna. Och är det så att vi inför ett demokratikriterium nu, så har du ett enda syfte, att låsa ut sånt som bakunk och kompisar tycker är liksom högerextremt, statsfientligt eller allt för frihetligt. Men varje sån sak kommer att mötas av en kritikstorm som pekar på, redan nu så kommer peka på, att man fan, om inte de får pengar, hur kan er liksom terrorhyllande ETC som bär terrorhyllande artiklar och andra så kallade vänstermedier som liksom inte har mest obehagliga ståndpunkt, varför ska de ha pengar då? Och den debatten vill man inte ha. Så att både på kort och lång sikt skulle en demokratiparagraf vara skadlig för överheten och bakunkens kompisar.
2: En annan intressant detalj, tycker jag, i Alice Bakunkes kommentarer handlar om förslaget som utredaren Annette Novak la fram om att skapa ett nytt public service-bolag, ett fjärde public service-bolag. Det säger hon att det här är någonting som utredaren har lagt fram oombett och som regeringen inte kommer att arbeta vidare med. Ja, det är bra att veta för alla utredare i framtiden att man ska inte föreslå någonting som regeringen inte har sagt i förväg att de vill att man ska föreslå.
3: Nej, men alltså det där är att inte fler har studsat på detta uttalande. Alltså du tillsätter ju, det här är ett remarkabelt avbrott mot den offentliga utredningsprinciperna. Du tillsätter ju en utredning därför att du icke vet. Och då det i sin tur leder givetvis till att du ibland får svar och förslag du inte hade en aning om. Men det gäller ju inte längre. Det är bra att veta.
0: Radio Bubbla.
3: Vi måste väl nästan säga hej och välkommen, höll jag på att säga, till Jamal El-Haj, socialdemokratins första politiska vilde i riksdagen.
2: Det är det han är.
3: Ja.
2: Jag har sett att vi har en tråd på BBSen som heter Jamal någonting. Och jag håller inte på att klicka på diverse godtyckliga arabnamn stup i kvarten. Så jag har inte liksom... Jag tänkte att det är nog inte intressant. Men jag hörde någonting idag om en ny politisk vilde. Och det är alltså han, sosse.
3: Mm.
2: Det är ju väldigt ovanligt.
3: Ja, det är den första de har i riksdagen som hoppat, som lämnar partiet och... Men inte sin plats. Han är ombedd att lämna partiet och sin plats. Han...
2: Vad har han gjort? Kan du sammanfatta kort vad han har gjort? För jag har inte följt det alls.
3: Jättekort. Expressen avslöjade att han för 2014 tror jag det var, som nybliven riksdagsman, hade klivit in på Migrationsverket. Och de var i färd med att behandla en ultravidrig imams handlingar. Skulle han vara kvar eller inte? Och hajen dök upp för att han ville bara lämna lite information och tala väl om denne man. Men han bad också att det inte skulle föras in i anteckningen att han hade varit där. Handläggaren förde in det här i anteckningen och det såg det ha kommit fram. Och då var det lite för mycket för sossarna, de bad honom gå.
2: Om ett statsråd gör på det sättet, då kallas det för ministerstyre. Ministerstyre, ja. Det är en minister går in och lägger sig i ett enskilt fall, ett enskilt ärende som handläggs av regeringskansliet. Finns det en motsvarande bestämmelse för riksdagsledamöter? Jag menar, är det olagligt det han gjort?
3: Nej, alltså det är det ju inte. Alltså vilken medborgare som helst kan kila upp till Migrationsverket i Sumpan och säga att jag vill berätta lite om den här personen.
2: Mm.
3: Det måste man få göra som riksdagsman också. Det som gör det extra suspekt är ju liksom just att du behöver inte skriva in att jag har varit här utan. Men det är bra om du kommer ihåg vad jag har sagt. Och det var ju att det var just den här personen.
2: Var det en sån här klientelismsituation? Var det hans imam liksom som han hade kopplingar till som skulle in?
3: Ja, det är en ganska mäktig imam. Han fick tydligen vara kvar i landet också och är huvudimam i en stor Qatar-finansierad moské. Det var i Malmö tror jag. Hajens hemtrakter.
2: Så varför lyfte sossarna sin hand från honom? De gör ju nästan aldrig det.
3: Nej.
2: De står ju bakom, alltså hur usel skurk du än är så kommer ju partiet backa upp dig om du liksom.
3: Exakt. Ja. Och jag tror att folk har inte ställt den fråga du ställer utan ja, nu tyckte sossarna hade varit för pinsamt. Men det finns ju massor av fall där man kunde ha gjort så mot sina egna.
2: Jag tycker inte så, det låter så farligt. Det är därför jag frågar om ministerstyre och sånt där. Det låter som en baggis där. Eller som en liten, ja, liten petitess.
3: Ja, men det som är grejen. Och jag tror inte folk fattar det riktigt. Om sossarna väljer att fimpa en av sina egna så innebär det bara att de vet att det finns något mycket, mycket, mycket värre som inte går att hantera.
2: Mm.
3: Och så desarmerar man det på det här sättet. Det är enda förklaringen.
2: Mm. Så eventuellt ännu mycket djupare kontakter med typen radikala med området. Ja, intressant. Jag tror att han kommer bli en stridbar vilde? Eller kommer han mer en sån som... Kommer han vara liksom en Amineh Kakabaveh? Eller kommer han vara den här som mest försvinner i tysthet? Vad tror du?
3: Han kommer att... Han gjorde ju ett avskedsbrev som var så patetiskt att socialdemokratin är det viktigaste som någonsin har hänt i Sverige. Det viktigaste som har hänt med mitt liv. Så det som kommer hända, det är ju att han sitter kvar, röstar med sossarna och på något sätt så hoppas han väl att det finns någon liten tjänst att ta honom någonstans i framtiden när han lämnar riksdagen sen.
2: Var kommer han ifrån?
3: Han är väl palestinier.
2: Ja, den svenska socialdemokratin, det är det bästa som någonsin har hänt för det palestinska folket.
3: Ja, nej men alltså det är faktiskt sant.
2: Ja, jag ska läsa på, jag kanske klicka på den här BBS-tråden, ska vi se. Jag ska kanske följa nu. Nu låter det som att han har blivit lite intressant som politisk bild. Den gode Jamal.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Trump-administrationen utvisar 60 ryska diplomater, varav 12 med FN-högkvarteret i New York som arbetsplats. Tvingar även det ryska konsulatet i Seattle att stänga. Ja, nervgiftattacken i Storbritannien häromveckan fortsätter att få efterverkningar över hela världen. I en sorts solidaritetshandling så svarar Donald Trump och hans administration i Amerikas förenta stater med att utvisa en hel skock ryska diplomater och stänga ner en del av ryska diplomatiska verksamheten i USA. Och det är naturligtvis inte bara Trump utan även 14 EU-länder som gör liknande drag. Så det här är den största västerländska utvisningen av ryska diplomater sen någon gång under kalla krigets mest intensiva dagar. Det är alla, till och med Malta är med. Jag läste här om dagen. Först så sa de att Malta skulle inte agera. Därför att den maltesiska missionen i Moskva är så liten, så här sa malteserna, så att varje svar från Ryssland, om Malta gör minst i lilla drag och Ryssland gör minst i lilla svar, så skulle det innebära att de diplomatiska relationerna mellan Malta och Ryssland bröts helt och hållet. Vi har bara en diplomat i Moskva, så vi har inte råd att bli av med dem. För då är det som att nu är Malta i krig med Ryssland. Men till slut så gjorde man det ändå. Malta sa att vi måste stå solidariska med våra brittiska för detta kolonialherrar. De återkallade ambassadören Carmel Brincat från Moskva. Ryktet säger att Putin blev helt knäckt när han fick höra det här om den maltesiska ambassadören. Han fick åka akut till det här klostret på Ladoga sjön. Du vet, dit Putin brukar åka. Han fick åka dit för att läka såren i sin själ.
2: Ja, det förstår jag. Man måste göra sådana saker. Dra sig undan, reflektera.
1: Jag har faktiskt inte koll, Boris. Har även Stefan Löfven och Margot Wallström agerat, dragit tillbaka diplomater från Moskva och sånt där?
2: Nej, inga sådana tecken. Konstigt nog, måste jag säga.
1: Mycket misstänkt.
2: Men jag tycker den här nyheten är ju nästan läskigare än... Vi brukar tala om att kriget är på tredje världskriget startat och så. Att nedskjutningar i Syrien och när de olika inblandade stormakterna skjuter ner varandras plan är ett tecken på att kriget blir hetare och hetare. Jag tycker det här är nästan mer oroande. Alltså, vi har ju gått igenom det här fallet. Vi har poängterat att vi har faktiskt ställt oss på Macrons sida där och sagt att än så länge det här är ju fantasier och påhitt. Och att det inte kan vara grundval för någon typ av aktioner mot Ryssland. Det är inte så att de, Theresa May nu och Boris Johnson har lagt en massa dokument och bevis på bordet. Det är fortfarande väldigt löst i köttet. Extremt ologiskt om det skulle vara Ryssland. Det kan ju vara, men då återstår det faktiskt att leverera ordentliga bevis. Och på grund av all detta, en lite tårfyllt, gnölande framträdande Theresa May, så börjar man alltså en utvisningsoffensiv av ryska diplomater. Det känns obehagligt lättvindigt alltså. Det är ju såna här som brukar föregå krig.
1: Ja, intressant att du säger det, för att jag undrar lite över det här med att utvisa diplomater. Vad betyder det egentligen? Det är ju en särskild sorts spionverksamhet som bedrivs nästan öppet, kan man säga, på ambassaderna. Men anta att det finns en man i Stockholm, låt oss säga. Och han... Det står i telefonkatalogen att han jobbar som kulturattaché på den ryska ambassaden. Det finns ju inte en människa som tror att den här mannen jobbar med kultur. Eller hur va? För att om du faktiskt är kulturattaché, så är det helt vansinnig om din officiella titel är kulturattaché på ambassaden. För alla kommer ju tro att du är spion. Du kommer vara under ständig bevakning, du kommer eventuellt bli... Ja, om du är brittisk kulturattaché i Moskva, så kanske du blir mördad med ett poloniumparaply eller något sånt där. Så att det är det sista man skulle kalla sig, man faktiskt var kulturattaché. Så det här är en sorts, det jag är ute efter är att det är en sorts formaliserad spionteater. Det är som en sorts en märklig rituell pantomim sak. Det är inte riktigt spionage. Du blir inte av med de riktiga spionerna för att du utvisar diplomater. Utan det är mer en sån här grej att ja, men herr A och herr B kommer inte längre bli inbjudna till den och den societetsmiddagen. Samtidigt så är de här människorna, de är, måste ändå vara som en sorts smörjmedel mellan länderna. Till exempel för att de hela tiden spionerar på varandra, de avlyssnar varandra. Så det är, men om du har en riktigt hemlig verksamhet så är det inte kulturattachén på ambassaden som bedriver den. Men om till exempel, säg att Ryssland behöver skicka en subtil signal till den amerikanska statsledningen utan att säga det offentligt, så kan de låta en av sina kulturattachéer nämna det in i ambassadhuset som såklart är övervakat. Och sen så kan amerikanerna få veta liksom att den här kärnvapenroboten som de testar just nu, den är inte bestyckad och det är egentligen bara någonting annat liksom. Så att de inte skickar iväg sin first strike. I alla fall, det fyller en viss funktion, ett viss typ av smörjmedel. Så det verkar som att världen blir farligare i alla fall. Världen blir farligare samtidigt som de riktigt farliga grejerna berörs inte alls så där.
2: Ja, och därför de andra agenterna finns ju kvar så att säga. Och världen är ett maskineri och nu tar man undan ett av smörjmedlen. Och sen sa jag någonting vänligt om Macron, men jag vill ju också påpeka att han har ju bytt fot sedan han talade om att det fortfarande var fantasier.

0: nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Godkänd elev får inte ta studenten på kommunala Bäckängsgymnasiet då hon har gjort förtida prövningar.
2: Nyheten handlar om en tjej som i årskurs 2 på gymnasiet kände sig liksom kränkt och mobbad. Och då tänker man, ej, inte ännu än. Men hon tar tag i det där faktiskt. Hon är hemma och är sjukskriven och borta större delen av läsåret. Men hon läser in allt på egen hand och tentar av det så att de får en fullt godkänd student. För att hon vill inte gå om tvåan, helt enkelt. Och hon får dessutom betala varje tenta med 500 kronor ur egen kassa. Så att formellt sett så har hon tentat av alla betyg och är godkänd. Men rektorn vägrar att låta henne vara med och på examen och så att säga formellt sett med yttre hedersbetygelse få sin studentexamen. Utan hon får i princip inte komma till skolan ens och vara med på avslutningsdagen.
1: Ja.
2: Det är helt sant. Hade hon legat hemma och lipat och gråtit och alla dumma mot mig och alla mobbar mig, då hade hon säkert fått komma. Men jag har liksom visat en jävla ryggrad att jag ska ha mina betyg och fixat det på egen hand. Då ska man nita henne. Det säger också allt om Sverige.
1: Ja, det är en klassisk sån här svensk invertering.
2: Ja.
1: Det är ungefär som vi ser i migrationspolitiken. Så ser vi att om du vill komma hit till Sverige och leva på bidrag, då är det stora famnen.
2: Mm.
1: Kom hit, ta gärna med hela din familj. Du ska få alla upptänkliga bidrag och hjälp med bostäder och utbildning. Du ska få ett subventionerat jobb och så vidare. Men om du vill komma hit och starta ett företag och stå på egna ben och försörja dig, då ska du ut med ändan först, illa kvickt. Samma sak här med utbildningsnyheten, var exakt samma mekanism. Ja. Om du jobbar hårt, försöker lära dig saker, plugga självständigt, då får du absolut ingen examen. Det kommer sådana här människor som Per Arvidsson Fält, med rektor på Bäckens gymnasiet, sätta stopp för. Men naturligtvis så är det fritt fram egentligen att hoppa över skolan för många andra människor. Och gå vidare, till exempel plugga på så kallat universitet, trots att man inte kan någonting från gymnasiet och så vidare.
2: Mm.
1: Det är en väldigt intressant och pervers invertering.
2: Och fullt normal i Sverige idag, utan det är som rektorns slutord. Vi utgår som sagt från att alla elever följer reglerna. Det spelar ingen roll om du pluggar, det spelar ingen roll om du jobbar. Det är viktigt att du följer reglerna. Var tyst och var liksom en dumt får i flocken. Jobba inte, plugga inte, det spelar ingen roll. Då får du klappa på axeln av överheten. Det är så vidrigt sjukt det här samhället.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nya partiet Nya koalitionssamlingen kandiderar till Malmö kommunfullmäktige. Vill se fler praktiska lösningar på integrationsproblemen, ser sig som ett svenskt parti men riktar sig till invandrare i första hand. Ja. Apropå det växande politiska vakuum som breder ut sig i svensk politik, så tror jag det här är en av flera tecken på vad som komma skall i Sverige. Ett parti, nu är det här lokalt parti i Malmö tydligen, Nya koalitionssamlingen, som drivs av en för detta statslös palestinier som heter Hussam Al-Goblawi. Och de har, man tittar på deras logotyp, så har de då namnet Nya koalitionssamlingen både på svenska och på arabiska. Det kan möjligen vara så att deras namn låter lite mindre byråkratiskt och märkligt på arabiska än vad det är på svenska. Nya koalitionssamlingen. Det kanske är förklaringen till att de heter som de gör.
2: Skulle jag tro det, ja.
1: Men du, Boris, du nämnde att du känner igen de här typerna. De har varit i Europa tidigare.
2: Ja, det var alldeles nyligen i samband med detta. Vi har ingen länk om det här.

0: vi som är, de hade något litet party och så firade de med en svensk, med en tårta garnerad med, tror jag, svensk flagga, så antagligen var gjord i marsipan, ganska vacker faktiskt. Men så hade hallonsylten runnit ur och den bilden spred sig, och då var det ju liksom mycket märkliga kommentarer från extremnationalisterna. Men kolla här på liksom araberna, då de, man ser man vad de vill, det här nya partiet, det är liksom blod på den svenska flaggan. Det var så underbart ursäktade kommentarer från den stackaren, att nej, nej för fan, det var hallonsylten som rann. Men som du säger, man kommer att se fler sådana här partibildningar uppstå. Och försök titta lite på dem, men det är jävligt svårt liksom att se. När jag såg dem dyka upp först tänkte jag, okej, det här är ett parti som liksom kör den här hårda, tukta linjen att anpassa er för helvete om ni vill bli medlemmar i det svenska samhället. Men jag får inte det intrycket alls, utan att det är ett parti som ungefär vill hjälpa de etablerade, bli ett stödparti till de etablerade partierna. Ja, vi ska hjälpa till med integrationen, och då menar man integration som den ser ut idag enligt SOS eller centerpartist eller moderat modell för den delen, att som innebär en total anpassning till de invandrade grupperna istället. Men man vill vara liksom en slags tolkparti där, informationsparti, därför att man kan språket i orten ungefär.
1: Ja. Jag tror att det finns flera problem med den här idén. Jag tror att det påminner lite grann om jag känner när jag ser till exempel det klassiskt liberala partiet. Det har försökt att skapa ett klassiskt liberalt parti. Att det bygger lite grann på ett missförstånd hur det svenska politiska systemet fungerar. Vi har ju också ett par liknande partier. Vi har ett par islamistiska partier, eller försök att starta. Dels har vi internationellt välkända Hizb ut-Tahrir, som jag vet inte om de ställer upp i valet, men de finns i alla fall och är ett sådant parti för hardcore islamism. Det finns också ett annat parti som heter Yasin, som är ett registrerat parti och som eventuellt ska ställa upp i valen och sånt där. Problemet är ju bara att det behövs inget nytt parti för de här syftena. Därför att vi har redan islamistiska partier i riksdagen. Till exempel Centerpartiet som vi pratade om i förra sändningen. Och Miljöpartiet och flera andra partier. Nästan alla partier i riksdagen. Möjligen med ett undantag. Och det är också så som det svenska politiska klientsystemet fungerar. Att man, åtminstone historiskt sett, så har man kunnat sköta det här väldigt bra utan att säga liksom att vi är kurdpartiet eller vi är arabpartiet. Det här sköter de etablerade politiska partierna genom att skaffa sig såna här särskilda grupper. Så att till exempel då statslösa palestinier, de är redan inordnade i klientsystemet. De har redan representanter via Vänsterpartiet. Socialdemokraterna. Med araber så blir det Socialdemokraterna, antar jag.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla.
2: Ron Wasserstein. Missbrukade statistiska metoder ger felaktigt beslutsfattande. Dags för post P under 0,05 eran. Och det här är också en debatt som förs i anslutning till replikeringskrisen då. Varför är vi så fästa vid p-värden? P-värden är då en slags statistika, alltså ett mått som är framtaget av Ronald Fisher och som anger hur osannolikt det är att observera ett visst datasätt givet antagandet att det inte finns någon effekt. Det handlar alltså om att förkasta nollhypotesen i popperiansk anda. Exempelvis då, ifall jag vill säga att det är de manliga studenterna i en klass är längre än de kvinnliga. Då mäter jag allihop och sen formulerar man nollhypotesen som då är att att båda grupperna är lika långa i genomsnitt. Och så beräknar man under antagandet att båda grupperna är lika långa. Hur osannolikt är det då att vi observerar de här data som vi ser? Och i de flesta fall så kommer det då vara så att de manliga studenterna är längre. Och så får man kanske ett p-värde som ligger under 0,05. Och i så fall säger man att det är en statistiskt säkerställd skillnad. Det här är väldigt vanligt inom vissa vetenskaper, inom till exempel medicin, psykologi, inom jordbruksvetenskap, som var det som Ronald Fisher skrev om när han formulerade de här metoderna. För han hade nämligen blivit utsparkad från Oxford för han var så krånglig. Så han fick framleva på en jordbruksprövningsstation ute i ingenstans. Men tittar man på astronomerna och fysikerna till exempel så laborerar de inte så mycket med p-värden, utan de har mycket mer data ofta, och så har de osäkerhetsmått av typen det här fyndet är 6 sigma bort, alltså standardavvikelser. Alltså måste det vara trovärdigt.
3: Jag kan ändå säga, jag känner att Ron Wasserstein och de andra, de borde hitta lite klatschigare namn på sin nya era än post-PR mindre 0,05 eran. Förutom att det är många olika ord så är det citationstecken, mellanslag, mindre än tecken och en punkt och ett bindestreck i det ordet. Ett av de stökigaste ord jag har sett på Bubbla någonsin.
2: De skulle behöva Dan Eliassons PR-konsult.
4: Han är tyvärr fullt upptagen. Mycket att göra.
2: I alla fall så har den här kontroversen om p-värdena har drivits väldigt långt. Det var en tidskrift för inte så länge sedan som beslöt att förbjuda p-värden för att de tycker att de leder till så mycket feltolkningar. Och den amerikanska statistik det amerikanska statistikerförbundet har nu kommit ut med en kommuniké om p-värden där de säger sånt som att p-värden mäter inte sannolikheten att en viss hypotes är sann eller att sannolikheten att vissa data producerades bara av slumpen och så vidare. Och den här tröskeln just P0,05, den är slumpartad. Man bör inte basera viktiga beslut just på om en siffra kommer över eller under den här tröskeln.
3: En allmän känsla som jag får idag i vetenskapsavdelningen är att det här med statistik och de olika statistiska metoder man kan välja, det är lite som svart magi som genomsyrar alla möjliga områden. Det är inte bara liksom grundforskningen, även i sig politiska sammanhang eller vad som helst. Så förlitar vi oss väldigt mycket på de här statistiska metoderna. Och så blir man ju lätt kallsvettig när man inser hur olika det kan bli beroende på vilken statistisk metod man använder och hur mycket man kan trixa med det här.
2: Ja, och det är en anledning också till att jag tycker att Mats Edman är något på spåren när han säger att det behövs journalister som kan matematik och statistik. Har vi det så kan vi få en mycket mer sakkunnig granskning av vad som händer i vår värld.
3: Mm.
4: Men då krävs det också att journalisterna som kan matematik och statistik är oväldiga och oberoende tänkande. För att du har ju listat ett antal exempel här när det är uppenbart hur människor som kan statistik och matematik väljer att hantera sina data på ett sådant sätt så att det är ekonomiskt fördelaktigt för dem.
2: Ja, det är klart. De kommer att sätta spin. Och det är därför vi behöver ett pluralistiskt meningsutbyte. För är det bara en mediekanal som använder sig av den här typen av statistik av statistikdriven journalistik, då kan de ju göra kanske låt oss säga friare och mer vidlyftiga tolkningar än om det finns flera som håller på med samma sak. som man då, vars resultat man kan jämföra.
4: Mm.
3: Tyska regeringen förnekar att stödet till Israel ska omvärderas. Tjänstemän är bekymrade över att Netanyahu använder vänskap för egna politiska syften, rapporterar Der Spiegel. Ja, som det påpekas i den här artikeln så har ju Tyskland ett delvis komplicerat förhållande till judar. Judar och den israeliska staten har lite av en särställning. Därför att tyskar anser att de har en... ja, men alltså man har haft en plikt att stödja Israel. Med tanke på att man var mindre än fullt stödjande gentemot det judiska folket. Under en period för 70-80 år sedan. Det finns tecken på att den här attityden har börjat ändras. Den tyska regeringen får kritik för uttalanden som en företrädare för regeringen förnekar och bedyrar sitt ovillkorliga stöd till Israel. Men det finns ändå starka tecken på att Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, är frustrerad på Bibi Netanyahu.
4: Man tycker att jag är lite förundrad över det här av flera skäl, men det grundläggande skälet är att man tycker kanske att Merkel skulle ha så mycket annat att bekymra sig om. Jag kommer på 384 saker som borde ligga högre på hennes prioritetsordning än att grubbla på judiska bosättningar i Västasien.
3: Det kan vara någon typ av freudiansk projektion. Men hon är väldigt irriterad här över att Israel bygger judiska bosättningar på palestinsk mark, på ockuperad palestinsk mark, som hon säger här. Hon skulle kunna oroa sig över att över sig islamska bosättningar på snart ockuperad tysk mark. Men det kanske är jobbigare att tänka på. Det kanske är lättare att peka finger åt någon annan.
4: Fan, alltså, tänk att du kan börja dagen med så ganska smart psykologiserande och projicera helt enkelt din egen frustration.
3: Ja, det är just för att jag är nyvaken som jag kan göra de här freudianska slutledningarna.
4: Ja, måste vara så.
3: Det är därför som jag kan se bjälken i Angela Merkels öga.
4: Ja, och sen, det är i alla fall väldigt märklig prioritering. Sen det andra jag undrar över är, vad ska hon göra då? Ja, men hon har redan ett antal gånger uttryckt sitt missnöje med bosättningarna. Vad ska Tyskland göra utöver detta?
3: Ja, och vad har Tyskland överhuvudtaget med den här situationen att göra?
4: Ja.
3: Det är oerhört märkligt att de ens ska ha en uppfattning. Än mindre vara frustrerade av att det här på något sätt ska påverka regeringens arbete. Ja, de vill skicka tydligare signaler till Israel. Som Israel rimligen kommer skita väldigt högaktningsfullt i.
4: Ja, totalt. Hon kan väl skicka lite signaler till Erdogan istället. Eller massa andra människor. Men ja, stämmer det här nyheten så här den är väldigt, väldigt märklig.
3: De beklagar sig också över att Bibi Netanyahu instrumentaliserar vänskapen mellan Israel och Tyskland. Instrumentaliserar.
4: Ja, man det präglar man att göra mellan stater också. Etablerar man goda relationer så använder man dem till sin egen fördel förstås.
3: Men det skulle Angela Merkel aldrig göra.
4: Vad ska man annars göra? Nej, precis.
3: Nej, det är bara av hennes hjärtas outgrundliga godhet som hon är vän med Israel. Det har inte alls något instrumentellt syfte, vare sig historiskt bakåtsyftande eller med tanke för framtiden. Så är det även med hennes öppna hjärta och öppna famn med avseende på bosättarna som kommer till Tyskland.
4: Ja, man gör bara saker så där utan tanke på hur man ska kunna nyttja det man gör och vad andra gör, utan man finns bara till som politiker.
3: Man måste i alla fall säga att Angela Merkel har gjort en stor bedrift i att bevisa sin oegennyttighet, åtminstone ur det tyska folkets vägnar.
4: Ja, åt ganska många andra folks vägnar också faktiskt. Och hennes dådkraft tog beslut någonstans med Greklandskrisen, skulle verka det som. Sen gav hon upp allt och bara lät sedelpressarna rulla, människor komma. Och så har de fått lite luft i lungorna och då ska hon ta ut över israelerna.
3: Jaha.
4: Hon har käkat för lite surkål helt enkelt.
3: Ja, det måste vara det faktiskt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Norska kronprinsessan Mette Marits son från tidigare förhållande, 27-årige Marius Borg Høiby, grips på söndagen i Oslo för misshandel av kvinna han har relation med och säger i uttalande att han efter ett gräl begick kroppsliga övergrepp och förstörde föremål i en lägenhet. Det är dags att återigen vända våra blickar mot det norska kungahuset. Och precis som tidigare gånger så är det inte av en särskilt upplyftande anledning. Det var inte så länge sedan som vi senast pratade om prinsessan Märta Louise och hennes fästman Durek Verret, eller shaman Durek som vi gärna kallar honom här i Bubbla. De ska förresten gifta sig ganska snart. Nu på lördag tror jag, eller möjligen lördagen efter det. Det är någon gång nu i augusti som de ska gifta sig. Men nu handlar det alltså om Mette Marit, kronprinsessan. Som man säger, svägerska till Märta Louise. Mette Marit är gift med Hakon, kronprinsen, som är son till kung Harald den femte. Och Mette Marit, hon kommer alltså bli drottning av Norge när kung Harald dör. Vilket lär bli ganska snart, eftersom han är nästan 90 år gammal. Men innan hon gifte sig med kronprinsen så hade hon en hel del annat för sig. Precis som Märta Louise, som ju var gift en gång tidigare med författaren Ari Behn, som senare tog livet av sig. Mette Marit, hon hade också ett färgstarkt förflutet, men kanske mindre glamoröst förhållande med en tungt kriminell person vid namn Mårten Borg, som bland annat har suttit i fängelse för drogrelaterad våldsbrottslighet. Och jag har läst att det är inte den enda dömda grova brottslingar som hon har varit ihop med. Det finns ett helt pärband av sådana typer i hennes förflutna. Men med just den här kåkfararen Mårten Borg så fick hon en son. Och det är han som heter Marius Borg Høiby som nu är 27 år gammal. Och tyvärr så har det sedan länge varit tydligt att han går i sin biologiska fars fotspår, inte i sin svärfars. Han har varit ökänd i många år för vilt festande, bedrägligt användande av en prinstitel som han aldrig haft i verkligheten. Han är inte en del av kungafamiljen, men ibland så kallar han sig prins. Fortkörning, droger och så vidare. Han är en riktig bad boy. Han ser också ut som en riktig bad boy. Han ser ganska bra ut. Han, precis som hans, sin far, båda ser ut som så här stiliga, charmiga gangsters lite grann. Vilket de också av allt att döma är, antar jag. Så, och båda har lite så här långt blont hår. Ser bra ut, tror man kan säga. Sonen, han brukar ha en sån här backslick frisyr, skulle passa perfekt in på liksom Stureplan sådana miljöer, fina sammanhang. Och han umgås i den unga societeten i Norge, och det har varit skandaler och rubriker kontinuerligt i många år om hans upptåg där i norsk press, och jag tror också i svensk press. Jag såg faktiskt hans vackra antlete och hans bakåtslickade blonda hår på första sidan till Expressen eller Aftonbladet. När jag var på ICA idag så såg jag Marius där. Och nu har han gripits av polis för en hel rad brott som han också erkänt att han begått. Att han har misshandlat sin ex-flickvän och hotat henne och slagit sönder hennes lägenhet och så vidare. Och efter att det blev en polissak så har Mette Marit tydligen kontaktat offret, alltså ex-flickvännen, och försökt prata med henne. Vilket såklart bara gör saken värre. Och sen kom ett pressmeddelande då från den unge gärningsmannen där han förklarade att han har gjort det här som han anklagas för. Närmare bestämt har han gjort det i ett töcken av alkohol och kokainrus. Och efter det så blir det ännu värre, för ett par av hans tidigare flickvänner klev fram och berättade att det här är inte alls en engångsföreteelse som han framställer som nu, utan det här är så här han alltid beter sig med alla sina tjejer. Ja. Vilken soppa, va? Säga vad man vill om det svenska kungahuset, men vår kronprinsessa, hon gifte sig med sin personliga tränare. Hennes bror, prinsen, vår egentliga kronprins, han gifte sig med en så kallad glamourmodell, eller i folkmun en utvikningsbrud. Miss Slits 2004 tror jag hon var. Och lilla syster, prinsessa Madeleine, hon gifte sig med en amerikan som inte vill ha med kungahuset att göra. Men ändå så framstår alla de svenska kungabarnen som mycket föredömliga jämfört med de norska. Alltså deras partner känns väldigt liksom helylle och värdiga och passande i jämförelse. Och de verkar ju också ha liksom stabil äktenskap, ingen av dem har skilt sig och så vidare. Och en personlig tränare med eget gym framstår ju som en riktig svärmorsdröm jämfört med en bisexuell afroamerikansk shaman. Och Miss Slits 2004 framstår som en liljevit jungfru jämfört med en ensamstående mamma från underklassen som har barn med en våldsam kåkfarare. Så att om det är en sak, positiv sak som jag har att säga om den norska kungafamiljen, så är det att de får vår svenska kungafamilj att se värdig och välordnad och aristokratisk ut. Vilket inte är någon liten bedrift.
4: Det är faktiskt ingen liten bedrift alltså. Men slås du inte av det här mysteriösa när det gäller båda de kungliga familjerna? Att, är du kronprins till exempel, då måste du, eller kronprinsessa. Alltså i sig tycker jag historiskt sett bra, kan vara bra att kungligheter väljer folk, män eller kvinnor av folket och får in nytt blod. Men alltså de får in ganska unket blod. Det här är samma att Chris och Neil inte vill ha med kungahuset att göra. Det får man ju förstå. Jag menar, han har ju ändå byggt sin förmögenhet och det kanske inte blandas ihop med Miss Slits och gymägaren. Han håller armlängds avstånd. Lite rimlig hållning. Nej, men alltså, jag tycker det är det stora mysteriet. Du är kronprins för ett av världens mest välbeställda länder. Och du hittar allt. Ditt livs kärlek blir en kvinna som har liksom varit ihop med halva Oslos undre värld. Och som dessutom har en galen alkoholiserad far. Som konstant kommer att sälja bilder på dig till norska Se och Hör. Alltså det är något inte friskt. Och en prinsessa som hittar den där rubbade shamanen. Alltså inte ens för att använda uttrycket vanligt folk skulle liksom göra det. Jag fattar liksom inte. Det är snutt på sinnessjukt.
5: Ja. Det är ju en... Oavsett vad det beror på, vi kan psykologisera och gräva i det. Alltså, jag tror att det finns en känsla, framförallt i norska kungafamiljen, av att det är slut. Det här, vi lever på, liksom, på övertid. Låt allting bara brinna ner nu. Och låt ingenting komma efter oss. Att de håller på att vaska hela grejen. De har motsatsen till den här känslan av liksom nobless och blir så. Vi har ett fint arv som måste föra vidare och vi lever för någonting större i framtiden. De har den motsatta känslan att de både av rimliga orsaker och orimliga orsaker så känner de bara förakt och hat och skam över det som har kommit innan dem. Så de agerar medvetet och undermedvetet för att det inte ska bli en fortsättning av det som de kommer ifrån.
4: Det har ju funnits en röst i det norska kungahuset. Och det är hon som man ändrar på tronföljden. Annars skulle ju prinsessa Ragnhild faktiskt bli drottning av Norge. Men lillebror Harald fick det istället. Och hon har ju genom åren från sin exil i självvalda tillvaro i Brasilien. Hon gifte sig med sin livvakt. Faktiskt under den som vaktade under andra världskriget. Men han kom från familjen Lauritsen och de ägde bland annat ett stort industrikomplex i Brasilien så de flyttade dit. Och hon har ju levererat salver genom åren om de här bröllopen. Så att, och det är mycket mer att det har brunnit i huvudet på kungen och drottningen där. Men den norska monarkin har ändå haft en alltså en riktig folklig förankring, inte som det här tantförankringen i Sverige. Man har ju sett dem som en nationell symbol. Så att det är verkligen att spotta på den egna positionen och på folket. Det är jävligt dystert.
5: Jag börjar mer och mer komma över till din sida i de här frågorna, Boris. Du har liksom i åratal, du har malt ner steg för steg min royalism. Mette Marit och Märta Louise, de gör sitt för att hjälpa till, kan jag säga.
4: Ja, alltså det har ju nog inte behövt säga så mycket genom åren för att de har ju utvecklats på ett sätt som inte gick att föreställa sig. De är ju självdestruerande faktiskt.
5: Ja, och ju mer jag ger upp på den gamla aristokratin, desto mer intresserad blir jag att bygga ny. Det är ingen lätt uppgift, men givet hur de gamla beter sig så måste vi kavla upp ärmarna och börja någonstans åtminstone. Kanske i Undernäs.
4: Ja, inte bara kanske, utan det är kanske där man ska börja bygga det nya riket.
1: Radio Bubbla.

0: drop the plow.
1: Italienske vänsterfilosofen Antonio Negri avlider vid en ålder av 90 år i Paris. Medförfattare till boken Empire tillsammans med Michael Hart och inspirerade generationer av vänsterakademiker och aktivister menade 2015 att demokratin styrs av en politisk klass som är väldigt svag och inkompetent. Antonio Negri, Tony Negri som han kallas, han alltid kallas, han var ett stort och viktigt namn i den italienska vänstern i många årtionden och sedermera även i den internationella vänstern. Vid det här laget, nu när han dog för några veckor sedan, så får man nog säga att han är en av de allra största och viktigaste vänstertänkarna i världen. Alltså i nivå med kanske Chomsky och Zizek och de här riktigt stora kännarna. Kanske inte riktigt på den nivån, men han är väldigt känd och väldigt inflytelserik skulle jag säga. Framförallt är det intressant att se hur hans intellektuella tentakler har spridit sig. Den här italienska bakgrunden är lite, det kan vara lite svårpenetrerad för det finns speciella strömningar i Italien, speciella konflikter som inte riktigt har någon motsvarighet i andra länder, utvecklingen från 70-talet och framåt. Men Tony Negri då, han var involverad i italienska strömningar som kallades för, en av dem kallades för operaismo, som betyder då arbetarism. Och operaism och utvecklades till något kallat för autonomismo. Arbetarism och autonomism om man ska direkt översätta till svenska. En av de centrala idéerna, eller kanske den centrala idén i den här strömningen, det är att arbetarklassen, arbetarna, är inte ett passivt offer för kapitalets härningar som det kanske ibland liksom stereotypt framställs. Utan arbetarklassen har en aktiv snarare än en passiv roll. Och det är istället kapitalet som är reaktivt. Så att arbetarklassens agerande, särskilt såklart klasskampen, är en aktiv kraft som formar kapitalismens utveckling. Och man tar exempel då, till exempel att strejker, när arbetarna strejkar så forcerar de kapitalister att ändra produktionssättet. Så, till exempel att kapitalister ökar graden av automatisering i fabrikerna eftersom maskinerna inte strejkar. Och såklart att arbetares kamp har påverkat kanske arbetstider till exempel. Att tidigare kunde man använda arbetskraften fler timmar och sen kom det 12 timmars arbetsdag och 8 timmars arbetsdag och kanske 6 timmars arbetsdag. Vilket förändrar spelreglerna för hur kapitalet fungerar. Så det här är en idé som löper genom hela Tony Negris verk, där fokuset på grupperna som motsätter sig systemet och diverse idéer om att det är de man ska studera för att förstå hur saker kommer att utvecklas snarare än att fokusera bara på det som de gör uppror mot. Och det leder vidare sen till den här autonomismen där som handlar om att liksom gå bortom politiska partier, fokusera mer på så här decentraliserade sociala rörelser som de säger, bygga alternativa institutioner för att utmana kapitalismen. Och där finns det också en sorts militant dimension. Alltså i Italien på 70-talet gick ganska vilt till. Det kallas för blyåren och det var väldigt mycket politiskt våld. Väldigt spännande period. Anni di Piombo. Det mest berömda som hände då, det var att man kidnappade, vänsterextremister kidnappade Italiens premiärminister Aldo Moro. Det höll honom gisslan. Jag vet inte exakt hur länge, men jag tror att de hade honom i flera veckor. Och sen så dödade de honom. Och jag tror att det var 1978. Och Tony Negri åtalades för bland annat för det brottet och andra sådana revolutionära, våldsamma projekt. För att man trodde att han var ledare för röda brigaderna, som de kallades. Brigatte Rosse. Och han dömdes till 30 år i fängelse. Han satt inte 30 år. Först satt han kanske 5 år och sånt där. På 70-talet. Och sen levde han länge i exil i Frankrike. Men till slut återvände han till Italien. Han gjorde någon sorts deal med dem och sen satt han 5-6 år till. Och det här var runt millennieskiftet. Sen kom han ut i fängelset till slut. Men han blev en sorts celebritet, en martyr kan man säga. För han hade suttit i fängelse och varit i exil och så vidare. Och förföljd av den italienska staten. Och i samband med det, runt millennieskiftet, så blev han då en av världens mest berömda vänstertänkare. Inte minst efter att han skrev de här böckerna tillsammans med Michael Hart, som är en amerikansk filosof eller vad han är. Och sen den första heter Empire och den andra heter Multitude. Och sen kom den tredje som jag inte vet lika mycket om, som heter Commonwealth. Jag kan komma tillbaks till deras böcker lite senare kanske och försöka beskriva kanske vad de handlar om. Det är faktiskt ganska intressant. Men först är jag nyfiken på vad du, Boris, har för relation till Tony Negri och den italienska autonoma marxismen.
0: Alltså min hjärna tyvärr nu blockerad av ett märkligt numerologiskt sammanträffande. Hawking hade ju ALS i 55 år. Aldo Moro var kidnappad i 55 dagar.
1: Mm-hmm. Det kan ju inte vara ett sammanträffande.
0: Det där ska jag fundera. Nej, det kan faktiskt inte vara det. Det är någonting. Och jag är född 1955. Ja. Nej, alltså jag har aldrig gillat Antonio Negri. Jag skulle nästan tro att han liksom Röda brigadernas ledare Moretti stod i den italienska säkerhetstjänstens håll. Nej, alltså det är... Jag tycker till och med rent instinktivt illa om honom. En del har läst av honom, jag har alltid undrat, vad vill han mig? Vad vill han att jag ska göra? Jag är en enkel själ, jag måste liksom... Jag vill veta vad bör göras. Så jag vet att vilket håll jag ska gå. Jag har aldrig någon aning om när jag läser Negri. Och för mig har den italienska marxismen alltid varit Berlinguer och de här tunga, trötta grabbarna som faktiskt står på att komma överens med Aldo Moro om att vi kan väl sitta regeringen tillsammans och styra upp det här. Och det var därför Aldo Moro kidnappades. Den italienska staten ville inte det, och definitivt ville inte den italienska extremvänster detta, sådana som Negri. Negri skrev om detta, så att det hemskaste som kunde hända, det vore ju liksom att han hatar staten så mycket så han insåg att staten skulle legitimiseras om man fick en samlingsregering mellan kristdemokraterna och kommunisterna. Allt borde göras för att stoppa det. Det är därför man ska också... Därav kom ju också den här annars svårförklarliga anklagelsen att han var skyldig till att ha inspirerat till mordet och till terrorismen. För mig är Negri en person som i praktisk politik alltid har hyllat sådana här idiotiska dödfödda projekt som Attack, Occupy Wall Street, de här indianerna som med jämna mellanrum går upp och ner genom Mexiko. Utan att närma sig amerikanska gränsen för vissa. Det är positivt. Det har aldrig kommit... Jag stannar där så länge.
1: Mm.
0: Avsky du kan.
1: Ja. Det är mycket det här liksom det fantasifulla stödet för väldigt ineffektiva rörelser. Jag för min del kan ju tycka att det är väldigt bra. Det är väldigt positivt. Därför att jag vill ju inte att en galen militant kommunist som Tony Negri ska ha en framgångsrik strategi. Så att jag kan ju liksom luta mig tillbaka och rulla tummarna och säga bra liksom, fortsätt flumma runt med de här idéerna. Men det jag tycker är lite intressant då med den här idén, och jag ska säga att jag känner inte till så jättebra Tony Negris tidigare verk, men jag känner till Empire och Multitude, den här nya moderna eran, och som jag förstår det så bygger det väldigt mycket på samma idéer som han alltid hållit på med. Och det jag tycker är intressant är att de har en analys som åtminstone liksom grundanalysen är på många sätt mer realistisk än många andra delar av vänstern. Alltså det finns ibland kommer jag i kontakt med gamla liksom folk som lever i någon sån här ortodox marxistisk fantasivärld. Kommunister som ska organisera arbetarklassen på fabriksgolven, och man ska göra revolutionen precis som man sa för 100 år sedan liksom. Men Negri och Hart, de försökte skapa en ny verklighetsbeskrivning där de, under paraplybegreppet Empire, där de bland annat säger då att världen domineras inte längre av nationalstater och de här politiska strukturerna i nationalstater som vi är vana att tänka på, på grund av den globalisering som har skett. Så att makt har blivit centraliserad i de här övernationella strukturerna. Dels storföretag som är oberoende av enskilda länder, men också de här transnationella politiska organisationerna. NATO, Världsbanken, IMF, Världshandelsorganisationen, de här sakerna som de här ineffektiva rörelserna protesterar mot. Men det finns några intressanta tankar här, tycker jag. Och en är att man säger att det som vi har att göra upp med, det är inte längre de här nationalstaterna och kapitalisterna som kontrollerar dem, utan det är något mer diffust och något mer universellt. Och på grund av den här diffusa och universella vändningen så kan inte heller motståndet definieras som vare sig ideologiskt eller nationellt. Så att imperiet kan inte erkänna sina motståndare som ideologiska, utan måste definiera dem som brottslingar, som terrorister. Det är den enda strategi som finns kvar från deras sida. För att man kan inte säga att de motsätter sig en ideologi eller en nation, för det finns ingen ideologi, det finns inga nationer längre, utan de motsätter sig bara lagen, och de är bara brottslingar. Och det här tycker jag är en väldigt träffande beskrivning av vad som faktiskt händer. Det är bara det att det är inte Tony Negris kompisar som blir klassificerade på det här sättet. Så att de har till en viss punkt så har de en korrekt analys, men de förstår inte alls vem det är som gör, liksom, vem det är som är ett hot mot systemet, vem det är som faktiskt gör motstånd mot det. Och alla de här, liksom, Världsbanken och storföretagen har ju i väldigt långa stycken precis samma värderingar som Tony Negri har. Han har jobbat hela sin karriär med att bygga sådana här gränsöverskridande intersektionella allianser. Att det ska inte bara vara arbetarklassen, det ska också vara, liksom, kvinnorna och bögarna och transmänniskorna och allt vad det är. Liksom, den här koalitionerna och sociala rörelser och så vidare. Och på andra sidan, dels finns det imperiet, och på andra sidan finns, och det är, imperiet är den nya versionen av, liksom, av det kapitalistiska systemet. Och på andra sidan finns den nya versionen av arbetarklassen. Eftersom arbetarklassen inte finns längre, så har man istället den här delen av multituden. Så att eftersom den traditionella arbetarklassen, som definieras av sin kamp mot i stora fabriker med löpande band, arbetarna är utbytbara kuggar i maskineriet och så vidare. Vi lever inte i den världen längre. Postfordism brukar de säga, de här människorna. Alltså att vi inte befinner oss längre i Henry Ford-eran av kapitalismens historia. Så att proletariatet var de som gör uppror mot den fordistiska kapitalismen. Men de som gör uppror mot imperiet, det är någonting annat. Och de kallar det för multituden. Som är en mycket bredare och lösare koalition än bara arbetarklassen. Ja. Men de här idéerna dyker upp på de mest oväntade håll. Jag nämnde några exempel för dig, Boris, tidigare, från svensk horisont. Ett exempel är AFA-gänget, och till exempel Mattias Våg. Mattias Våg var så intresserad av Tony Negris idé att han flyttade ner till Italien, lärde sig italienska och bodde där i flera år för att bara studera negriismen, autonomismen och så vidare. Så att de här idéerna har haft ganska stort inflytande i den svenska vänstern den vägen. Jag kom i kontakt med de här idéerna via en mer städad gruppering kring en tidskrift som heter Phronesis, eller kanske heter, jag vet inte om den finns kvar, där man tog de här idéerna på väldigt, väldigt stort allvar. Jag var med på ett väldigt, väldigt litet hörn under en kort period och hängde runt kring den tidskriften. Men där såg jag helt nyligen att en person som heter Anders Kallat, som var en av de främsta teoretikerna som höll på att importera Negris och Harts idéer till Sverige och elaborerade dem i tidskriften Phronesis och så vidare. Han har dykt upp igen, och han har precis skrivit en bok tillsammans med Jan Emanuel Johansson, vilket är bara så totalt knäppt. Jag ger bara här som exempel på att de här idéerna, Negri och Harts idéer, de verkar dyka upp lite överallt. Det är nästan som trottar, liksom, att de, så fort man vänder ryggen till, så dyker upp en trotter någonstans som har infiltrerat, lagt ut sina tentakler. Och jag undrar lite grann, varför har de blivit så framgångsrika och framträdande? Varför finns de överallt?
0: Nej, men det är för att de utgör ett, alltså de lyckas ju faktiskt peka ut fienden på ett ganska strukturerat sätt i sina två första verk. Och de har ju faktiskt skapat en politisk strategi som, precis som du säger, spelar motståndaren rätt i händerna. Alltså det är ju USA och globala företag som tar tag i det här med mångkulturens fördel exempel och vikten av att de kämpar sig till en plats i samhället. Parallellt med detta så har ju negri något de, det är inte bara så att de säger att nationerna har spelat ut sin roll, vilket kanske inte är rätt om man tittar på Ryssland, USA och Kina. Utan de säger också, negri och hart, att alla försök att liksom mobilisera någonting bakom nationen är liksom onda och reaktionära. Och det är också någonting som spelar de övernationella organisationerna direkt i händerna. Så att dessa vänster, från verkligheten isolerade vänstermuppar, skapar en ideologi som är perfekt alltså för både staten i västerlandet och överstatliga organisationer. De har ju gett dem en plattform, en ideologi. Men jag är jättenyfiken på den där boken alltså med du har inte läst den, alltså Jan Emanuel och Kallat boken.
1: Nej, jag hörde talas om den i en podcast. Jag höll på och skumma, det var någon som tipsade BBS om en ny podcast som hette,
0: ja just det.
1: Jag har glömt vad den hette nu, men jag blev nyfiken och det var en svensk podcast som hade intervjuat Curtis Jarvin, så var det.
0: Ja.
1: Och då skummade jag några till avsnitt av det. Jag lyssnade på deras Curtis Jarvin-avsnitt och tyckte det var väldigt intressant. Och sen så skummade jag några till avsnitt och ett av avsnitten var med Anders Kallat. Och det är en person då som jag känner honom, men jag har träffat honom och känner till honom. Så då lyssnade jag på Anders Kallat-avsnittet och där berättade han att han har skrivit en bok om med Jan Emanuel Johansson. De är tydligen kompisar. De är tydligen barndomskompisar eller skolkompisar och sånt där. Men det är väldigt konstigt eftersom Anders Kallat är en sån här liksom, radikal, väldigt teoretisk person. Liksom. Superteoretisk person som sitter och sån här obskyra idéer. Jan Emanuel är kanske en person som man skulle beskriva på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Det kanske inte kommit ut det, jag vet inte. Jag får se.
0: Jo, den verkar vara ute.
2: Radio Bubbla. Förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Kanada bryts efter regionala regeringen i Vallonien motsatt sig ett belgiskt ja. EU-byråkraterna har ställt till det för sig. Kommissionen fattade ett beslut efter påtryckningar om att handelsavtalet CETA, CETA, inte skulle klubbas på det vanliga sättet av EU-institutionerna, utan det här skulle ut på remiss till medlemsländerna, så att respektive medlemslands parlament skulle få säga sitt för att få en lite mer demokratisk beslutsprocess. Men jag tror att de ångrar sig nu, därför att det här skapar ju massor med möjligheter att blockera avtalet. För det räcker med att ett av länderna säger nej, och i vissa av de här länderna så räcker det med att en liten region säger nej, så säger landet nej, och då måste EU säga nej till hela handelsavtalet. Och det är precis vad som har hänt. Att man har haft långa förhandlingar med Kanada om att få till det avtalet mellan Kanada och EU. Men det faller på att Vallonien motsätter sig den här tanken. Det är inte de mest smickrande orsakerna från Valloniens sida. De har mycket jordbruksverksamhet i Vallonien, bland annat boskap. Och de är oroliga för vad som händer om man tar bort handelshinder. Så att de måste konkurrera med kanadensiska boskapsbönder. Inte desto mindre tycker jag att det är ganska inspirerande att se hur ibland, när de råkar släppa upp en sån här öppning, så kan en liten grupp någonstans ta stopp för ett stort projekt som hela EU ska gå all in på. Men så kommer Vallonien, som många säkert aldrig ens hört talas om, och lägger in sitt veto i praktiken.
0: Ja, men det är väldigt uppiggande helt enkelt. Ge oss flera platser som har möjlighet att lägga sänt veto och bromsa processen. Sen är det som du säger, man kan ju tycka att det är utgår för att de här vallonerna är motståndare till frihandel, men det är inte givet det så enkelt. Alltså det kan ju också vara så. Det finns ju få vettiga frihandelsavtal i världen faktiskt, och det kan ju vara, alltså vi vet ju inte hur det ser ut på den kanadensiska sidan om man har den amerikanska modellen med extremt hårt subventionerade gigantiska jordbruk som då kan ha exportoffensiver över världen med statssubventionerad spannmål och kött och allt möjligt. Och i så fall är det ju faktiskt rätt att säga att nej, här får ju allt förhandla. Alltså globaliseringen har ju de negativa effekterna också.
2: Det är mer än vad jag har hunnit reda ut i det här laget och förmodligen mer än vad jag kommer orka sätta mig in i på egen hand. Men det är just lite inspirerande den här tanken med vetorätt tycker jag. Små länder, små regioner. Men i en normal värld, i en bra värld, så skulle varje enskild individuell människa ha vetorätt mot sådana här saker. Det är lite steg på vägen när en liten tuva kan stjälpa ett stort lass. Mm. Även om jag tror att konsekvensen framförallt blir att kommissionen kommer passa sig nästa gång de får en sån här idé och kommer fram till att nej, men vi ska nog inte låta medlemsländerna vad har parlamenten säga sitt.
0: Nej.
2: Då blir det bara en massa problem.
0: Det är nog den logiska följden, ja, tyvärr.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Julian Assange, grundare av Wikileaks, kommer att förhöras av svenska åklagare vid sin hemvist på den ekvadorianska ambassaden i London gällande våldtäktsanklagelser. Och det här är ju en otroligt lång såpa som har pågått sedan sommaren 2012. Nej, ännu längre kanske till och med.
0: Ännu längre.
1: Ja, ytterligare några år längre. Men sedan 2012 så har Assange varit låst in sig själv på Ecuadors ambassad i London. Huvudsakligen då därför att det finns det här juridiska hotet från Sverige. Samtidigt till stor upprördhet världen över så har svenska åklagarmyndigheten vägrat förhöra Assange. Han och hans svenska försvarsadvokat har hela tiden försökt få till det här förhöret. De säger, men herregud, det är år går, flera år har gått och ni har fortfarande inte kommit gjort det här förhöret som ni säger att ni vill göra. De bara skiter i det. Under tiden så vet vi att svenska åklagare har alla möjliga intressanta utlandsexpeditioner. Till exempel en ganska välbekant person i den libertarianska sfären. Jag är lite osäker på om jag får prata om det här. Men vi kan säga bara en kändis i den libertarianska sfären. Som bodde utomlands i ett europeiskt land. Som fick mer eller mindre sin dörr insparkad av det lokala landets polis och svenska åklagare. Som kom in för en ren skitsak. Och då hade de tid att leta upp honom och göra en sån här fysisk, vad det nu heter. Men Assange har man bara skitit i. Och Assange har ju gång på gång krävt att få bli förhörd. Kom hit, jag är här, jag går aldrig någonstans, jag kan inte det. Kom hit och förhör mig så vi kan reda ut den här grejen. Men uppenbarligen så har man i Sverige velat dra ut på det här. Man har förmodligen tyckt det varit väldigt bra att Assange sitter fastlåst på den här ambassaden. Och nu säger de att det ska bli ett förhör, men ja, fan trott. Jag tror på att ni ser det.
0: Ja, alltså det är inte första gången de säger att de ska förhöra. Det, ett år sedan sa de väl samma sak. Så att, och i varje annat någorlunda civiliserat land så hade ju domstolen stängt ner det här direkt. Alltså så här skulle inte kunna hålla på i till exempel Storbritannien. Och om åklagaren inte så att säga väcker åtal och lämnar in handlingarna så stängs det ner efter några månader. Det här skulle aldrig kunna hända någon annanstans än i Sverige alltså.
1: Ja, riktigt en skam för Sverige att man har tagit den här rollen, att man har blivit liksom hitman för att kontrollera Assange med de här fake-anklagelserna. Om det står rape i Breitbart-artikeln, men han är inte anklagad för våldtäkt, han är anklagad för någon mycket lägre grad av otillbörligt sexuellt beteende. Och alla som har läst förundersökningen, och det är väl alla vid det här laget, vet att allt det här är totalt nys. Om man läser det som materialet som polisen har, den anklagad för, vi ska inte upprepa allting igen, men det är lätt att googla fram den och se att det här är rent trams. Det finns inte ens någon anklagelse om att han skulle ha gjort någon typ av sexuellt övergrepp eller något sånt där. Bara en extrem vänsterfeminist i Sverige skulle kunna tycka att han hade begått något övergrepp. Men den springande punkten, det som är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att de två kvinnorna i Sverige som han är anklagad för att ha begått sexuella oegentligheter emot, de hade aldrig någon ambition, någon vilja att han skulle åtalas. De blev bestörta när de fick veta att polisen bestämde sig för att åtala Assange. Inte bara för att han var deras idol, utan också för att de absolut inte tyckte att han skulle ha något straff för det han hade gjort. Det enda de gick till polisen för, lite korkat kan man tycka, men de gick till polisen för att de ville tvinga honom att göra ett HIV-test. För att de hade haft oskyddat sex med honom. Men det finns inte ens några anklagelser om våldtäkt eller något i den stilen. Så det här, det stinker så otroligt mycket, hela den här historien. Och helt oavsett om man tycker om Assange, så vid mig anbelangar kan Assange vara en av de mest effektiva ryska spioner som finns. Mycket som tyder på att Wikileaks och ryska underrättelsetjänster är i sängs med varandra. Men det här apspelet som svenska åklagarmyndigheten håller på med är det skamligt.
0: Ja, det vore oerhört intressant att ta det på något sätt, få reda på vad det är som driver dem. För det kan inte bara vara deras normala vanliga dumhet och inkompetens, utan det finns säkert en politisk agenda där. Och det är ju fullt möjligt, som du säger, att Assange är en extremt skicklig rysk agent. Fast han kanske inte ens fattar det. Men hans oro för sin säkerhet är ju fullt legitim. Det var väl i förrgår som en ledande amerikansk rådgivare till bland annat Hillary Clinton gick ut och sa att han tyckte man skulle lönnmörda Assange.
1: Ja, klippet var faktiskt lite äldre, men de drog upp det igen och publicerade häromdagen. Men ja. Mordhot mot Assange är verkligen ingen ovanlighet, och det är verkligen ingen exotisk idé att den amerikanska staten skulle på ett eller annat sätt knäppa Assange, med tanke på hur farlig han och Wikileaks är för dem. Särskilt förstås Hillary Clinton just nu. Ja, vi fortsätter följa den här soppan med stor spänning och ett visst mått av kollektiv skam. Känner jag faktiskt över att mitt hemland håller på med den här märkliga dansen. Ja, men varför håller de på med? Jag vet inte, men det skulle inte alls förvåna mig. Det är lite konspiratoriskt sådär som folk inte gillar. Men det skulle inte alls förvåna mig om det är så att den svenska staten har fått påtryckningar. Fått en väldigt tydlig hint från den amerikanska staten. Den amerikanska UD hört av sig och säger att håll det här.

0: svenskt rättsväsen och åklagare är så oerhört lata och inkompetenta att de inte på 6 år, på 4 år, och ärendet har varit igång i 6 år, lyckas ta sig till London och förhöra någon. Det finns mängder av, som du var inne på, exempel där de har gjort långt mer komplicerade operationer utomlands och förhör. De flyger fan till Bagdad ibland och förhör folk. Så att det är klart att de har gett efter för politiska påtryckningar. Det är den enda logiska och möjliga förklaringen.
1: Radio Bubbla.

Det hade ju varit rätt tyst om Rasmus Paludan ett tag. Han försökte iscensätta ett antal provokationer i ett par års tid. Men de gick aldrig riktigt i mål. Istället så blev det i praktiken mer av en sorts förberedande drag, kanske man kan säga. Till exempel att Paludan skaffade svenskt pass efter att man började diskutera möjligheten att kasta ut honom i Sverige. Men han lyckades aldrig egentligen dra igång några större muslimkravaller, vilket såklart var hans mål. Så man kan säga om man vill att muslimerna vann de första ronderna mot Paludan. Därför att de bara kravallade lite grann och inte totalt förstörde sina egna stadsdelar. Vilket kan låta som en låg ribba, men det är muslimska kaosblattar vi pratar om, så att det är faktiskt imponerande. Så muslimerna vann de första ronderna, men nu kom Paludan alltså till Sverige igen på en liten turné. Möten med koranbränning skulle genomföras i Jönköping, Linköping, Rinkeby, Örebro, Norrköping och Landskrona under torsdag, fredag, lördag förra veckan. Alltså påskhelgen, från skärtorsdagen till påskdagen. Och den här gången så blev det lite annorlunda än hans tidigare Sverigebesök. Så först anhalten var i Jönköping, och där gick det väldigt lugnt till. Jag vet inte exakt vad det är med Jönköping, men det verkar vara ett väldigt civiliserat ställe. Det var inget bråk, inga kravaller och så vidare. Men kravaller blev det däremot i Linköping. Men utan att Paludan hade gjort något. Så babbarna började attackera polisen mer eller mindre direkt innan den enda koran hade brunnit. Och på grund av kravallerna så ställdes Paludans möte in. Men kravaller blev det i Linköping, och de spred sig också till Norrköping samma dag, alltså på torsdagen. Trots att Paludan, om jag har förstått saken rätt, inte

0: inte planerat besöka den stan för en, ja, 2 dagar senare. Men det var upplopp, brända bilar och så vidare på flera ställen i Norrköping. 3 poliser skadades, sökte vård på sjukhus och grep en handfull personer. Så det var rätt livat efter att redan på torsdagen, efter att man har hållit ett enda möte i Jönköping, där det i Jönköping gick väldigt lugnt in. Men det var väldigt extrema händelser i Linköping och Norrköping. Så babbarna körde mer eller mindre över polisen från början till slut. Och givetvis så kastade de sten, de brände bilar, precis som vanligt. Men de brände även ett flertal polisbilar. Och i något fall så stal någon en polisbil och körde runt i polisbilen och hånade polisen. Och någon annan gick runt i en stulen polisjacka. Någon hade på sig en av polisens reflexvästar. Och det sägs att då polischeferna gav order om att polisen måste ligga lågt. Får inte avbryta kravallerna. Och poliserna på gatan sägs ha varit fly förbannade över det. De ville gå in. De ville gå in och avbryta kravallerna, spöskiten ur kasbabbarna. Men de tvingades istället stå sig på när babbehorden förödmjukade dem. Och inte bara polisen givetvis fick bevittna förödmjukelsen. Det var ju offentligt. Hela Sverige genom lustfylld medierapportering och som pågick fick se det. Och sen fortsätter då. Nästa dag på fredagen, långfredagen, så blev det faktiskt en manifestation i Rinkeby. Paludan höll tal, brände ett par koraner. Sen fick polisen köra bort någon för att stenkastningen kom igång. Och polisen satt in tårgas, smusslade undan Paludan. 8 personer greps i Rinkeby. Och sen nästa stopp var Örebro. Och även där blev det upplopp. Man kunde inte hålla mötet i Vivalla som man hade tänkt. Så man fick hålla det in i centrum istället. Men det blev stenkastning mot polisen. Ett antal polisbilar brändes. Ett antal poliser skadades. Jag försökte ta reda på hur många poliser det var. Det är lite oklart för mig om det var 5 stycken eller 9 stycken poliser som blev skadade. Beroende på hur man tolkar polisens presstalesman. Och sen blev det lördag. Och Paludan, han skulle ju avsluta turnén i Skåne, var det tänkt. Så mötet skulle hållits i Landskrona. Men det flyttades till Malmö. Men det blev upplopp i båda städerna. Och sen på söndagen så sa Paludan att han skulle göra ett nytt försök i Norrköping. Men så vitt jag vet så dök han aldrig upp. Men givetvis blev det upplopp igen. Samma sorts scener som de tidigare 3 dagarna. Så invandrare som kastade sten, poliser som sprang och gömde sig. Men polisen sköt också några varningsskott. Eller vad det nu var för skott, där 3 personer träffades. Även där tyckte jag var lite oklart vad som faktiskt hände. Men givetvis så får vi väldigt stor upprördhet över att polisen hade använt sina tjänstevapen. Så man hade tillsatt en särskild utredning för att nagelfara de här skjutningarna. Och det blev också på söndag blev det nya kvarter i Malmö. Där man bland annat satte eld på Rosengårdsskolan. Delar av Rosengårdsskolan brann ner totalt. Ett mycket bra sätt att protestera mot Rasmus Paludan givetvis. Så totalt summan av påskupploppen var 26 poliser skadade, 20 polisbilar förstörda, många andra fordon och några byggnader eldhärjades, 14 icke-poliser skadade, 3 av dem skjutna, ett 40-tal gripna och jag har inte exakt räknat hur många koraner som brändes, jag tror 5 koraner brändes, 4 av Paludans 6 planerade möten genomfördes, tror jag. Ja, det finns väl några olika saker man kan säga om allt det här, men får jag kanske börja med bara i all enkelhet säga att det var en mycket skickligt genomförd operation av Paludan. Alltså, hans första försök blev blindgångare, men nu gick det vägen. Han lyckades provocera fram precis den reaktion han siktade på, och i flera fall behövde han inte lyfta ett finger. Det räckte med att tillkännage att han skulle dyka upp för att utlösa upploppen. Och att han sen inte var på platsen förstärker ju hans poäng, kan man tycka. Alltså, då kan man ju inte säga men han kränkte ju muslimerna. Nej, han var inte ens där. Och sen toppar han alltihop med att igår, alltså 3 dagar efter det senaste upploppet, så meddelar han att hans parti Stramkurs ställer upp i det svenska riksdagsvalet i höst. Det är svårt att tänka sig hur Paludan kunde ha fått bättre utdelning på sin kampanj och en bättre lansering på hans valkampanj, eller valjippo, vad man ska kalla det för. Så oavsett vad som finns att säga om det här i övrigt, så lyfter jag min hatt för en briljant genomförd propagandaoffensiv.
1: Ja, men den är ju oerhört skickligt genomförd. Alltså man ser ju hur framförallt partiet Nyans och deras partiledare, de stod ju liksom, stod eller satt snarare beredda på sina turkiska bakar och bara möljade ut pressmeddelanden och sociala mediepostningar om det här, och hade det som en offensiv för att man ska förbjuda brännandet av koraner och allt som på något sätt är fientligt mot islam. Och en Expressen-journalist, en turk, startar en namninsamling på nätet för att det ska betraktas som ett hatbrott och bränna koranen. Det är en väldig offensiv här. Alltså både en fysisk offensiv och en, som du sa, propagandaoffensiv som då ska leda till att islam blir fredat. Det är skickligt.
0: Många svenskar verkar ha tagit illa vid sig av hur polisen förnedrades under påskupploppen. Inte minst poliserna själva, vilket jag tycker är intressant. Man brukar ibland höra konträra röster, men här får man känslan av att det har varit polisen nästan står som en man och säger vad helvete håller ni på med till polischefer och politiker. För övrigt, apropå en sak som pratade om tidigare i den här sändningen, det var väldigt många kvinnliga polischefer som var involverade i de här besluten att stoppa insatserna mot upploppen. Såklart även vanligt folk. Vanligt folk som inte fattar vad som sedan länge pågår i Sverige. För oss ser det rätt normalt ut, eftersom vi vet att polisen sedan länge har abdikerat sitt våldsmonopol i många delar av landet. Men när det sker så här öppet, att polisen får order att inte ingripa mot uppenbar våldsbrottslighet som utövas framför deras ögon, att inte ingripa när babbeslödret bränner och stjäl deras egna polisbilar, att inte ingripa när babbarna springer runt med stulna polisjackor och filmar sig själva för Instagram, att inte ingripa när det kastas sten mot dem, utan istället ska polisen retirera, fly och gömma sig någonstans i utkanten av gettot. Det är häpnadsväckande bilder, och de förstärks på ett så fint sätt och att så många poliser gått ut och luftat sin vrede över hur de har förnedrats av polischeferna. Vad får det här för psykologisk effekt? Jag har inga illusioner som bekant om att folk i allmänhet ska vakna och förstå att deras land är på väg att gå under, men av de som kan väckas så är det nog inte så många kvar som sover efter att de här bilderna har kablats ut i TV-tidningar.
1: Nej, men det vore märkligt i så fall. Men sen tror jag också det viktiga, som du säger, att polisen har sedan länge abdikerat sitt våldsmonopol och dragit sig tillbaka. De ingriper ju inte i vardagen, och det är det som har bäddat för den här situationen. Slödret i förorterna vet ju att de betraktar inte polisen som en farlig motståndare. Det här är ju bara en fullt naturlig utveckling. Därför blir jag lite störd på de här poliserna som klagar i media om att vi fick order att dra oss tillbaka. Varför gjorde ni det då, jävla idioter? Alltså det är oerhört konstigt alltså att ingen av dem inte får ett utbrott och avlossar känslevapnet eller dra batongen på riktigt. Det beror ju just på mentaliteten. De har ju i många, många år suttit ner och sett förorterna tas över. Det har inte varit någon större, alltså har inte varit några polisupprop mot dåliga chefer innan, utan de lunkar ju på ett tysta. De har accepterat de här usla defensiva cheferna de har. Det är inte något bråk i poliskretsar, och det är inte något bråk om att de har tvingats att de visar alltid upp glada ansikten när det är bullfest i förorten eller när man ordnar streetbasket turneringar för att bli kompis, och det är klart som fan de får på skallen till slut, alltså därför att de inte betraktas som farliga.
0: Det är en intressant reflektion faktiskt, men det är säkert kanske polisen säger att vi måste lyda order om polischefen säger dit och datt, och att inte lyda order vore en sorts förräderi, va? Men det som har hänt är ju att i åratal, gång på gång, konstant, så har polisledningen och politiker begått ett massivt förräderi mot det svenska folket. Och om man så vill, folk som har lyssnat länge på det bubbla vet vad jag tycker om poliser, men om man så vill, om man ska vara lite vänlig, så kan man säga att även polisen har blivit förrådda av ledningen och så vidare. Så att kanske skulle kunna vara på sin plats när man har blivit förrådd och huggen i ryggen och förutmjukad oräkneligt antal gånger under många år. Kanske att man skulle lyfta ett finger och göra någonting i sin egen enda sak. Jag menar, vad skulle hända på, jag vet inte exakt hur polisen funkar, men anta att man har en sån här situation i Rosengård eller Rinkeby eller Skäggetorp eller vad det heter. Och anta att ett polisbefäl på marken. Jag antar att den här liksom, polischef-tanten som bestämmer att man inte ska... Hon är inte där. Hon sitter inte liksom i en polisbil i Skäggetorp och fattar det beslutet. Hon sitter på en polisstation någonstans. Men om liksom högsta befäl på plats säger att vi... Om han beordrar anfall in och rensa upp det här nu. Vem skulle stoppa honom? Och vilka skulle repressalerna kunna bli? Och skulle inte de repressalerna vara värda? Ett pris värt att betala? För att äntligen få slut på den här förnedringen.
1: Ja, exakt. Det visar liksom hur kuvad poliskåren är. Att ingen får ett tokspel. De snor min piket. Sätter eld på den. Och batongerna dansar inte. Utan de drar sig tillbaka. Ta min privatbil också ungefär. Det är alltså sjukan, det är en så djupt rotad sjuka och passivitet här. Och ett bra exempel är just det att cheferna inte är på plats. De första upploppen i Skäggetorp, då lyssnar jag på radion och då intervjuar de en chef och som då var talesman för... skulle föra polisens tala, en hon. Och sen får hon en fråga och då säger hon att ja, det kan jag inte svara på, jag befinner mig på annan ort. Det är liksom den ledning de hade. De var på semester antagligen.
0: Ja, tror att det, alltså, som jag uppfattade så var de här upploppen åtminstone de största på ganska många år i Sverige. Kanske de största någonsin om man räknar det som en händelse, en utlösande faktor är en viss våg av upplopp. Jag ska inte svära på det, för vi har haft några tidigare såna här vågor förr. Tror att det gör någon skillnad, Boris, eller kommer folk bara liksom skaka av sig det och gå vidare? Och om en vecka så har folk glömt lite ens hänt.
1: Ja, det kommer. Alltså det är... Hela folkmentaliteten är sådan att man genomgående är så att man hoppas att... det ska stilla sig. Alltså svensken har ju en jäkla tålighet, vilket på ett sätt är en fördel, på ett annat sätt är oerhört farligt. Men man väntar på att det här ska... Det händer inte just i min stadsdel. Sen blir det händer inte i mitt kvarter. Sen blir det att ja, men det händer i grannvillan eller i lägenheterna under. Alltså det är... Man väntar på att det ska ta slut, men det gör det ju inte. För motståndarna ser det som ett tecken på svaghet. Då har man ju fått kvitto nu på att det händer ju inte ett skit alltså. Just nu är 4 häktade. Några har släppts, men de ska hållas in igen, säger man. Alltså vi talar om 4 personer, men det kommer komma fler, försäkrar åklagaren. Men det har vi inte sett än. Och jättemånga... Många som söks indirekt släpptes därför att de var minderåriga. De är livsfarliga fast de är 15 eller 14 år också om de kastar stora stenar. Och just det här välorganiserade, poliserna vittnar ju i Örebro om att det körde fram lastbilar med lämpligt stora stenar alltså, som man tömde så att man kunde kasta på polisen.
0: De är alltså mycket mer välutrustade och välorganiserade än vad polisen är.
1: Ja visst.
0: De spelar i helt olika ligor. Vad får det för konsekvenser om några för det här rättsfallet som vi följer med stort intresse i Linköping? Där det faktiskt förbereds ett åtal och det har skrivits 400 sidor förundersökning för att åtala för hets mot folkgrupp för en koranbränning. Vilket har tystats ner, det är bara Morgonposten som har skrivit om det. Och vi vet mycket om det inom bubblenätverket. Men allmänt säger man så här att men det är inte olagligt att bränna koranen. Men i själva verket så pågår det ju en... liksom en sån utredning går på en process inom svenska rättsväsendet för att avgöra den saken. Men som jag har förstått det så är det rättsfallet är fortfarande i limbo. Man har inte fattat beslut om att väcka åtal. Man har heller inte fattat beslut om att lägga ner åtal. Utan det är bara den här gigantiska, monstruösa förundersökningen som man gör. Tror att det kan ha någon påverkan på den processen att man har alla de här upploppen? Men de blir ju mer benägna nu att förbjuda koranbränning, tänker jag.
1: Ja. Det kommer att ha jättestor inverkan, för att i början på året så var det senaste beskedet från åklagaren att ja, men jag har så mycket att göra och det har varit så mycket och du vet alla skjutningar, sa hon. Men om någon månad ungefär, och nu har det gått snart 4 månader, lite mer nästan, och det är ju så här, åklagaren väntar och tvekar, och man pratar ju om det här åklagare sinsemellan, och man har ju ett skott på sig liksom. Det här, tyvärr så kommer ju det kommer att bli ett åtal nu, därför att nu känner ju den här åklagaren att det här är ett oerhört lämpligt tillfälle att testa det här. Hade det kommit utan upplopp och tidigare, så hade det nog varit svårt att driva det här. Men nu känner ju hon att hon har vinden i ryggen och att det är politiskt lämpligt att dunka till med ett åtal för koranbränning. Absolut. De har bara väntat på det här tillfället. Så att det kommer inte dröja många dagar innan det kommer. Och åklagaren i det här fallet har ju en drivkraft till. För att det är hon som också ska lagföra och leda förundersökningen för de här som är häktade hittills i Linköping. Och då kan de visa sig som så här oerhört oväldiga att kolla, jag tar tag i båda sidor. Fast hon egentligen bara hjälper en sida. Så att det kommer att bli åtal och rättegång. Det kan vi nog sätta pengar på.
0: Det är också helt uppenbart mycket lättare, mycket mer praktiskt för dem att åtala en anonym, välartad svensk yngling än att åtala Rasmus Paludan med allt vad det skulle innebära av en liksom mediacirkus.
1: Mm.
0: En massivt offentlig rättegång, en person med enormt mycket resurser, liksom medialt, politiskt, säkert ekonomiskt, för att bara göra ett gigantiskt spektakel av det. Vilket de slipper. Och de istället går vidare med det här gamla åtalet.
1: Ja, absolut.
0: Väldigt, väldigt tråkigt. Men förhoppningsvis någonting som vi delvis kan vända till någonting bra genom att punktbevaka och uppmärksamma. Ja, och sen har vi stram kurs i riksdagsvalet. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Han gick ju med i Alternativ för Sverige för bara månader sedan. Och sen vet inte hur det var, men det var som att han blev utkastad några dagar efter att han gick med. För att AFS upptäckte det som alla andra hade vetat i åtminstone ett år innan dess. Det vill säga att Paludan hade diverse skumma personliga grejer i bagaget som inte de ville bli förknippade med. Sen fick de liksom lite grann ta avstånd från honom och så vidare. Men nu ställer han alltså upp med sitt parti som rimligen måste sägas ligger väldigt nära AFS. Alltså ett mer radikalt invandringskritiskt parti som utmanar SD från ett mer invandringskritiskt radikalt håll. Jag kan tänka mig att de inte är jätteglada över det här på AFS. Jag vet inte vad jag ska tro, men en sak är att när AFS lanserades så lyckades man lägga en total våt filt över hela projektet. Alltså man lyckades lägga det i total medieskugga. Och man hade inte kapaciteten från AFS sida att bryta igenom medieblackouten som man utsattes för. Och om man inte får en uppmärksamhet så kan man inte få några röster. Paludan är ju redan en väldigt känd person och en person som det är okej att skriva om, som det är intressant att skriva om, en så att säga en erkänd provokatör. Om man vill vara lite kritisk kanske man kan säga att han är en av etablissemangets godkända provokatörer, eftersom han inte mörkläggs utan faktiskt uppmärksammas av tidningar, tv och så vidare. Och de kan ju visserligen lägga om strategi, men spontant känns det för mig som att han, Stram Kurs kommer förmodligen inte komma in i riksdagen, men det känns för mig som att han skulle kunna få väldigt mycket extra gratis uppmärksamhet på det här partiprojektet. Vad tror du, Boris?
1: De kommer få jättemycket uppmärksamhet. Och som du säger, han är ju en av etablissemanget godkänd provokatör. Alltså paradoxalt nog är han användbar för dem genom sin framtoning. För då tittar man på, väldigt bra att göra jämförelse med AFS, därför att de måste man ju lägga i mediaskugga. Och man har ett gäng faktiskt, det menar jag inte det nedsättande, välartade ynglingar som nyss har lämnat gymnasiet, som står och förklarar på ett alldeles korrekt sätt att nu är det dags för återvändring. Alltså man kan inte visa, man kan inte ge dem något som helst utrymme. Just därför att de är så välartade och ordentliga. Då ser man till att det blir väldigt tyst om dem. Paludan däremot kan man dra en massa personliga historier om, och han är dansk. Och man, det har ju redan börjat spinnas, alltså man har redan börjat spinna den här historien, även på ministernivå, om att Paludan är tokig. Och då kommer det bli så att den som vill bränna Koranen och som anser att islam är livsfarligt i sig, den personen är tokig. Så paradoxalt nog så är han ju användbar för medströmsmedia och politiker, och kommer därför att få väldigt stort utrymme. Och så kommer det bli fler upplopp, och så kommer politikerna att få det här, och kan de säga att nej, men ni ser ju fan, hela landet håller på att brinna ner alltså. Kanske därför vi ska gå med i NATO, tänker de, så kan man sätta in marinkåren i förorten. Det kommer de inte göra förresten. Det gör de ju inte i USA, så att det... Nej, så han kommer att märkas och höras och synas på alla sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Världens stater allt mer korrumperade enligt Transparency International. Endast 24 länder uppvisar mindre korruption än i föregående årliga mätning. Transparency International är en organisation som årligen och oftare än så gör undersökningar av vissa typer av korruption och transparens i världens stater. De är mest kända för att de publicerar sitt så kallade Corruption Perceptions Index, som är ett betygssystem med en skala från 1 till 100, där man betygsätter den offentliga sektorns ärlighet. Så att ju högre betyg man får, desto mer transparent och hederlig är den statliga sfären i ett visst land. Och de länder som placerar sig bäst har en sån här betyg på 90 av 100. Och i år, senaste mätningen, så är det Danmark och Nya Zeeland som delar på första platsen med ett betyg på 90. Så de betraktas då som relativt icke korrumperade länder, medans de länder som ligger allra sämst till ligger på till exempel 26. Ser ett land här, till exempel Gambia. Syrien ligger på 13, det är ganska lågt. Jemen på 14, och sådär. Guinea-Bissau på 16, så man kan komma riktigt långt ner och se de undersökningarna. Eritrea ligger på 18 som betyg.
1: Det är inte lite absurt så här att hålla på och diskutera länder som Syrien och Jemen som inte har några som är stora krigszoner bara. Diskutera korruptionen i regeringen, det kommer ju liksom per automatik att i krigszoner så är alla som har makt korrumperade på något sätt.
0: Det finns flera saker som är konstiga från grunden med de här undersökningarna, och till att börja med är det att det finns områden som är så oorganiserade och har så lite statlig verksamhet att det är knappast meningsfullt att ens prata om att det finns den typ av stat som kan utvärderas på det här sättet, eller att de ens försöker upprätthålla någon typ av regelbundenhet eller transparens i verksamheten. Och i andra änden av skalan så blir det magstarkt från ett frihetligt perspektiv att säga att till exempel Danmark eller Nya Zeeland är nästan helt befriade från korruption och ohederlighet. Till exempel eftersom det är väldigt stora stater som finansierar sig helt och hållet genom att stjäla från medborgarna.
1: Exakt.
0: Och ägnar sig åt storskalig reglering av saker som de inte har att göra med och så vidare.
1: Och sen fångar det här fångar ju heller inte upp vad jag de facto tycker är korruption. Om man tar USA till exempel, så alla de här alla När lagar ska genomdrivas, då hänger alla senatorer och kongressmän alltid på en jävla massa tillägg för att få en tunna fläsk till den egna delstaten som de kan smörja väljarna. Och det där går ju inte in under korruption. Det anses ju vara fint och demokratiskt på något sätt. Och ändå är det gigantiskt större pengar i omlopp i den formen av korruption än det i ett land som södra Sudan till exempel.
2: Det finns ett flertal problem med undersökningarna, och det ska sägas också att de har ett avgränsat fokus. De försöker inte mäta alla typer av korruption.
1: Nej.
2: Inte desto mindre så är det tycker jag en lite intressant fingervisning med de här mätningarna. Det man kan se då, man har nu häromveckan släppt den allra senaste rapporten, och samma dag så släppte också Economist Intelligence Unit, alltså tidningen The Economists analysavdelning. De släppte sitt demokratiindex samma dag. Någon typ av koordinerad kampanj. Och det man kan se i alla fall enligt de här mätningarna är att graden av korruption ökar. Graden av transparens minskar i världen. Så att snittbetyget för världens länder har till exempel sjunkit ganska mycket. I Corruption Perceptions Index så är det nu 43. 43 är det genomsnittliga betyget. Men om man viktar på hur många invånare de här länderna har, vilket ju har någon typ av rimlighet eftersom det är kanske ett större problem i det stora perspektivet att till exempel Kina har mycket korruption än att ett pyttelitet land har, så kan man se till exempel att 85% av alla människor lever under stater, regeringar som anses vara mycket korrupta. Helt undersökningen. Och trenden är att det är fler och fler som lever i korruption. Staterna blir mer och mer korrupta. Och listan på stater som tvärtom blir mer transparenta eller mindre korrupta är väldigt kort. Jag fick det till 24 länder. Ja. Och då ska man ju säga att många av de här är länder som ligger på en väldigt låg nivå från början. Så att man kan tänka sig att det är någon typ av catch-up-effekt. Och till exempel att Vitryssland är mindre korrupt 2016 än 2015 är förstås väldigt bra eventuellt för de som bor i Vitryssland. Men de ligger fortfarande på relativt låga 40 poäng då. Så bland de länder som går i rätt riktning eller det här måttet som inte ligger på jättelåg nivå från början, så har vi Storbritannien, Österrike, Estland, Tjeckien, Litauen, Lettland, hela Baltikum och Irland bland annat, och Israel och Polen också. Alla andra länder i princip går i fel riktning eller ligger redan på en väldigt låg nivå, som till exempel Italien.
1: Jag kommer inte undan den här misstanken att de som har kasat sig upp på listan har kasat sig upp därför att de har lyckats muta folk på Transparency International.
2: Det går inte att utesluta faktiskt.
1: Nej.
2: Samtidigt så... Vi vet till exempel att de baltiska länderna, då ska vi säga att Estland ligger en bra bit högre än Lettland och Litauen, även om alla utvecklas i en rimlig riktning. Lustigt förresten, när jag tittar nu på siffrorna så tycker jag ändå det ser ut som att Litauen har ett lägre betyg 2016 än de hade 2015. Och ändå så, ja, de har en positiv trend över längre tid antar jag, om man mäter från 2012. Men det var lite intressant. Hur som helst, Estland till exempel vet vi att de har en relativt, för att vara en stat så har de en ganska positiv utveckling. Och samma sak med till exempel Georgien, Israel, Polen. Ställen som ändå inte är de absolut sämsta och sämst utvecklade ställen. Ja, men Sverige ligger väl ändå fantastiskt bra till i alla sådana här mätningar. Sverige måste väl ändå ha 100 poäng i den här mätningen eftersom Sverige inte har någon korruption.
1: Det är nästan omätligt, omåttligt bra på det där, att inte vara korrumperade.
2: Det måste vara något fel på undersökningen eftersom Sverige ligger på fjärde plats och bara har 88 poäng istället för 100 som alla rättrogna svenskar vet att det ska vara.
1: Men vad fan, det där jag inte fattar, därför blir jag så misstänksam. Alltså Sverige måste väl ändå vara på något sätt, inte riks men världslikaren för icke-korruption. Att det mäts liksom i Sverige, inte i procent eller poäng.
2: Man skulle kunna tro att Sverige var utom tävlan och i själva verket fungerade som facit och rättesnör. Men inte nog med det att Sverige är på fjärde plats. Jag undrar hur Sverige kommer att ligga till nästa år i undersökningen för 2017. Radio Bubbla.
0: Slovakiens premiärminister Robert Fico, nära allierade 48-årige Peter Pellegrini, vinner presidentvalet i Slovakien med nästan 54% av rösterna mot liberale västvänlige kandidaten Ivan Korčok som fick drygt 46%. Vi pratade om Robert Fico när det var någon gång under förra året när han blev premiärminister i Slovakien igen. Det var tredje gången, fjärde gången och sånt där som han blev premiärminister. En intressant figur, lite svårplacerad, en sorts vänsterpopulistisk utbrytare ur det gamla kommunistpartiet, men som mer än 20 års tid tror jag har drivit egen låda i sitt parti. Smer, skicklig opportunist, har bytt uppfattningar mycket genom åren, så han är inte någon sån här liksom Ron Paul-typ som har haft samma uppfattning i 170 års tid. Nu är han bra för att han motsätter sig massinvandring, framförallt mot muslimsk invandring. Och han har några sådana här saker som är svåra att inte gilla, som att han hatar journalister. Han bedriver intensiva ordkrig mot journalister och det finns ingen gräns på fula ord som man använder för att beskriva den yrkeskåren. Vi kände oss också uppmuntrade senast av hans relativt sansade hållning i Ukraina-frågan. Där Slovakien har varit ett av de mest extremt pro-ukrainska länderna som har skickat iväg hela sin militära arsenal till Ukraina. Och det här vill Fico och hans parti och hans allierade sätta stopp för. Och de har en mer neutral, balanserad linje kan man säga, snarare än en måttlöst pro-ukrainsk linje. De vill inte släppa in Ukraina i EU och så vidare. Jag tror också man kan säga, det är den politiska politiken. Jag tror man kan säga också i retoriken att de här slovakiska politikerna, de har haft en ganska prorysk retorik. Jag såg något citat till exempel, jag har inte framför mig, men där Robert Fico säger att det här kriget i Ukraina startade 2014 när ukrainska nazister började mörda ryssar i Donbass. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel i sak, men det är liksom, det är som ett eko av hur man pratar om det i Kreml. Det är inte den mest nyanserade formulering som jag kanske skulle använda. Ja, de går från, det går bra för Robert Fico och hans block, därför att nu har de även tagit presidentposten via den här Peter Pellegrini. Pellegrini, det är ett märkligt namn, det är inte ett slovakiskt namn, det hör man ju direkt. Jag kollade upp det och mycket riktigt så är han italiensk ättad. Man hör ju att det är ett italienskt namn. Så hans familj har varit i Slovakien några generationer, så han är inte italienare. Men han har ett sånt påbrå, det är därför han har det roliga namnet. Peter Pellegrini, han har varit premiärminister också tidigare. Han var vice premiärminister och Robert Fico. Så de var allierade och partikamrater. Och när Robert Fico avgick, jag tror att det var 2018 som han avgick i samband med den här skandalen. Vi pratade om det här förra. Jag ska inte ta allting igen, för vi pratade om det förra gången i radion om den här journalisten som blev dödad. Då gick Peter Pellegrini in och blev premiärminister. Men sen så hade de hade en partisplittring. De här två, liksom det vänsterpopulistiska partiet splittrades till två socialdemokratiska, vänsterpopulistiska, nominellt socialdemokratiska, vänsterpopulistiska partier. Jag tror att det var så att Pellegrini utmanade Fico om partiledarposten, men Fico ville komma tillbaka och bli premiärminister igen och så vidare. Pellegrini förlorade och då bröt han sig ut och startade eget parti. Men det verkar inte vara jättestora skillnader mellan de här partierna. Det verkar mer vara två starka personligheter som det passar bättre för dem att ha varsitt parti. Kanske att Smer, alltså Ficos parti, är lite mer radikala. Det är lite mer så att de flörtar med, till exempel, de flörtar ganska mycket med estetik och slogans från den gamla kommunistiska tiden. Samtidigt som de flörtar med nationalistiska strömningar. Och med Ryssland såklart. De är lite mer edgy. Medan den andra, Halas, som Pellegrinis parti heter, de är mer, kanske mer moderata. De kanske låter lite mer åt det hållet som kanske så här konventionellt socialdemokratiskt. Kanske lite mer pro-europeiskt. Men de är också så invandringskritiska. De är för fredsförhandlingar i Ukraina,
3: snarare än att eskalera kriget och så vidare. Jag noterar också att Peter Pellegrini blev 2015 utsedd till Digital Champion av EU. Vilket innebär att han eventuellt då är kollega med vår egen World Champion, Global Leader, Stefan Löfven. Jag tror att de fick parallella titlar.
1: Stort.
3: Ja, Slovakien verkar gå från klarhet till klarhet i alla fall. Det är lite så här omkastningar och oro i Östeuropa, de här länderna. Polen vacklar, där har Donald Tusk tagit makten, kastat ut den tidigare konservativa regeringen, sin som börjar till Polen just nu. Men i Slovakien så verkar de snarare konsolidera sina positioner.
1: Ja, alltså samtidigt så har man ju det här problemet med att det gör de och har faktiskt sunda åsikter. Samtidigt så är ju Slovakien det land som präglas mest av en slags brain drain. Mer än en femtedel av alla som går ur universitetet eller till och med befinner sig under utbildning lämnar ju landet. Och ekonomin är inte över sig, man har alltså landsbygden utanför Bratislava är fortfarande liksom postkommunistisk i en dålig mening. Det är, och man ser ju det i många av de här östeuropeiska länderna, alltså Polen, Ungern, Tjeckien, att det står och vippar, och till exempel att huvudstäderna är fästen för både EU-kärlek och NATO-kärlek och USA-kärlek. Och det är inte många procent som skiljer liksom ena sidan från den andra. Och jag tycker man ska vara rätt orolig för att det kan vippa över snabbt. Alltså även i Slovakien. Att suget från väst och västs och EUs understöd och USAs locktoner kan liksom göra att man känner att nej, men vi röstar på dem som vill sluta bråka med EU och som sluter upp bakom Ukraina till exempel. Inget är liksom givet. Mm. Jag är rätt orolig.
3: Det har ju funnits en bild av flera östeuropeiska länder, Visegradgruppen och så vidare, av att det är nästan som en nationalistisk eller konservativ liksom bastion som vi kan hålla i när det blåser. Men nu ser vi Polen. Det var inte alls så i Polen. Polen valde de in en riktigt sån här riktigt slämmig eurokrat typ. Alltså den här Donald Tusk. Efter att ha haft liksom en bra konservativ regering som har gjort jättemycket bra saker. Men som klart har varit väldigt kontroversiell internationellt. Och dessutom så de började vackla lite grann kanske i sin ultra-pro-ukrainska hållning och sen så smällde det där. Och det, man ska inte underskatta såklart kraften i de här internationella kampanjerna som finns. Ungern är ju egentligen lite undantaget. Ungern är det land som har varit mest stabilt av alla de här. Mm. Och där har Fidesz, de har faktiskt vunnit 4 val i rad. Och Orbán har varit premiärminister i 14 år i rad nu. Men kampanjerna mot honom blir ju bara mer och mer intensiva. Och det i Ungern finns ju också. De har ju haft en stor politisk kontrovers. Vi har inte pratat om det, men det har pågått slutet av förra året och början av det här året. Så har man haft stort politiskt tumult i Ungern. De hade en sorts skandal som gjorde att presidenten, hon hette Katalin Novak, presidenten avgick i Ungern för ett par månader sedan. Och samtidigt så avgick justitieministern, Judit Varga hette hon. Och det handlade om att de två hade båda sina namnteckningar på ett papper som benådade en person som var involverad i, jag tror att det var sexuella oegentligheter som involverade barn på någon typ av statligt barnhem eller något åt det hållet. Och de benådade en person som hade varit delaktig i att liksom täcka upp den här skandalen på något sätt, samtidigt som en annan person blev dömd och förblev dömd för själva brottet. Och de avgick pangbom båda två. Det var ett hårt slag såklart för Orbán. Men sen ur den här situationen så hände någonting annat, för att Judit Varga var gift med en annan politiker eller en politisk profil. En karl som heter Peter Madjar. De skilde sig någon gång förra året, ganska nyligen. Men samma dag som hon avgick som justitieminister så avgick han från alla sina positioner som han hade. Jag tror att han satt i bolagsstyrelser för statliga företag eller något sånt där. Han är mer som en tjänstemannatyp och någon som är i bakgrunden. Jag tror inte han har varit minister eller något sånt där. Men plötsligt klev han fram som en offentlig figur och började kritisera Orbán-regimen väldigt hårt. Och nu pushar de honom som en utmanare till Orbán. Att han ska kandidera och bli ny premiärminister efter Orbán. Och jag tror inte att han har särskilt stort stöd, men han är en relativt okänd person. Förmodligen så handlar det mer om att han är missnöjd för att han aldrig lyckades ta sig in till den innersta kretsen av de riktiga köttgrytorna. Och hans sista chans var liksom hans fru som han var gift med. När hon var borta så visste han att det skulle aldrig gå för honom där. Och då ska han sparka bakut och testar han det här istället. Men alla som utmanar Orbán får en maximal draghjälp av medier. Både i och utanför Ungern. Så det är svårt att bedöma om han har något stöd. Det kan hända att han nästan inte har något stöd alls. Men det är ändå farligt. På grund av vilken enorm kraft som finns. Desperat de vill sänka Orbán.
1: Mm.
3: Ja, väldigt intressant ändå. För att det är ändå det här hörnet av Europa som är vårt bästa hopp. För det är väldigt nyttigt att ha som en liten bastion. Länder som inte hoppar i galen tunna helt och hållet. Och då har vi Ungern. Tjeckien har ju varit fram och tillbaka. Bra ibland, mindre bra ibland. Mm. Slovakien på vägen bra riktning nu. Men också fram och tillbaka. Polen får vi också nästan skriva av som ett land som går fram och tillbaka. Måtte vi få behålla Orbán i alla fall som inspiration.
1: Ja, de spelar ju vanvettigt stor roll. Alltså speciellt att de till exempel är enträgna med att kräva fredsförhandlingar till exempel. Det underlättar ju för tokare regimer i Europa att till slut börja tala om att den kanske vore bra med fredsförhandlingar trots allt. Så att det är på många sätt väldigt bra att de finns.
3: Eller så blir det svårare för att man inte vill ta den linje som Orbán har argumenterat för. Jag är osäker.
1: Det kan det faktiskt.
3: Men det är väldigt bra att det finns nationella ledare som artikulerar en rimlig linje. Att det finns åtminstone en eller två liksom ledare för länder som har någorlunda rimliga uppfattningar i åtminstone vissa frågor. Det är värt väldigt mycket för att etablera att man kan tycka så. För att om det inte finns en enda ledare i hela världen, förutom kanske Putin eller någon som säger liksom något rimligt i en viss fråga, då är det nästan otänkbart hur man till exempel i Sverige skulle kunna föra fram en annan linje. Men man etablerar i alla fall att det är möjligt. Det är möjligt att ha den här uppfattningen och artikulera den. Jag tycker det är intressant där med, som du nämnde Boris, med utflyttning. Att man har problem med det i Polen, Slovakien, i Ungern också såklart. Att många människor, unga människor, välutbildade människor också såklart lämnar länderna. Åtminstone i Ungern så har man också sett ganska mycket återflyttning. Så folk flyttar ut såklart, men folk flyttar också in och kommer tillbaka till Ungern. Så jag vet inte vad nettoeffekten är. Men det där, jag ser ganska positivt på den där trenden. Därför att alla exempel som jag känner till på folk som har flyttat från till exempel Ungern. Alltså Ungern är ett land som jag kan bäst av de här såklart eftersom jag bodde i Ungern i flera år. Men alla människor som jag någonsin liksom såg, hörde talas om eller kom i kontakt med som hade flyttat från Ungern. Det var sådana människor som har tänkt att ja, Ungern kommer klara sig alldeles utmärkt utan det här subversiva elementet. Bra att de flyttar och åker till något land där de har den här liksom liberalismen som de vill ha. Och vanligtvis de folk som är kvar i Ungern, de blir bara liksom, i snitt så är de mer och mer baserade för varje år som går. Och de som flyttar tillbaka till Ungern, det är ju generellt väldigt bra människor. För de har ju överkommit den här tröskeln. Antingen så vill de tillbaka till Orbán eller så kan de liksom övervinna sitt motstånd mot Orbán för att de ändå vill bo i Ungern. Så att den här utflyttningen, det målas upp som ett demografiskt problem, kanske ett ekonomiskt problem. Men ekonomi är inte allt här i världen. Inte ens demografi är allt här i världen. Utan det är väldigt bra filter på folks tänkande. Och folk, de som är kvar i Ungern och Polen och Slovakien och så vidare får större och större möjligheter att upprätthålla en rimlig ordning.
1: Ja, det där är inte en oviktig faktor alltså. Att det är bättre att de som tänker att jag är så Ukraina skulle ju ha mått bättre om alla Lviv och Kiev som liksom skäms för att de är slaver egentligen vill bli europeer hade flyttat och blivit rörmokare eller forskningsassistenter ute i Europa. Det hade Ukraina mått mycket bättre av. Så att det är en positiv faktor. I Slovakien tror jag är lite speciellt därför att där har ju ekonomin börjat ruttna så att tror jag även bra människor, gissar jag nu, även bra människor med universitetsutbildning och gärna lämnar landet för att det är svårt att få en utkomst vidare att man inte vill stå på en bilfabrik och montera, vilket i sig är hedervärt.

0: Radio Bubbla.
1: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
1: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
1: Ham hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
1: Sise dig hu.
2: Ze.
1: Ham hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Omfattande närsynthet bland kinesiska ungdomar gör att landets flygvapen har svårt att rekrytera piloter. Fältstudie vid gymnasium med 10 000 studenter kunde inte upptäcka ett enda lämpligt pilotämne. En väldigt märklig artikel. Som jag tror att det står i den här artikeln, så tänker man ju säga att den uppenbara invändningen, det formuleras redan här inledningsvis, att Kina är, jag tror att det fortfarande är världens största land sett till befolkning.
2: Mm. Oh ja.
3: Jag tror inte Indien har gått om än. Så de har dryg miljon invånare, eller dryg miljard invånare. Och då tänker man sig att då måste man väl kunna skaka fram ett och annat så kallat pilotämne. Men det kan man inte. Det kan man inte. Kan man tänka å andra sidan att ja, men det är inte särskilt många av kineserna som är i den åldern som krävs. Kina har ju precis som Europa en kraftigt, som man brukar säga, åldrande befolkning. Även om det Kina har mer kanske direkta politiska orsaker med enbarnspolitiken, snarare än Europa där det har mer indirekta politiska orsaker som gigantiska statliga pensionssystem som har kört i flera generationer. Så att det kanske inte är så orimligt ändå. Sen är det också så att Kina har ju världens näst största flygvapen, så de behöver väldigt många piloter. Så det kan ju vara så att de har liksom tusentals duktiga piloter och ändå så är det pilotbrist för att de rustar upp så mycket. Annars så får man ju fundera på, är det någonting som gör att närsyntheten breder ut sig så oerhört mycket just i Kina? Är det för att de läser så mycket böcker, för att de bara sitter och pluggar hela tiden? Det är lite den imagen som kineser har i övrigt, unga kineser. Men det står att när de var ute i en skola och kollade på eleverna, och i en klass med 40 studenter så var det bara 8-10 studenter, elever, som inte hade glasögon. Och av de som inte hade glasögon så var det, antog man att det var ganska många som hade linser, som hade behövt glasögon om de inte haft linser. Ja, förlåt, frågorna hopar sig.
2: Ja, visst. Jag blev helt förtrollad av den här artikeln. För att den är... du måste liksom börja fundera på när man säger att nej, men 80% av det genetiska materialet, det är någon bedömning som görs, att man läste en kompletterande artikel, är icke lämpligt att bli piloter med tanke på synen bara. Och om man sen väger in andra faktorer som du ska ha som pilot, det kräver liksom i en pilot idag, du ska liksom ha god fysik, reflexer, massa andra, du ska inte bara kunna ha fullgod syn, du ska liksom vara tv-spelsfantom, eller vad säger Och då var det nästan inga kvar. Och det finns liksom på nätet texter kring just detta, den kinesiska pilotbristen. De får inte fram folk helt enkelt i de kommande generationerna. Men det går inte att hitta något som diskuterar vad detta beror på. Och jag är helt fascinerad. Det är ju att världens största land får inte fram piloter. Inte bara på grund av bristande syn utan på grund av att de är för klena i alla avseenden. Jätteintressant.
3: Ja.
2: Har vi folk i Kina som är redaktörer så får ni väl iväg till någon kinesisk flygbas och diskutera med befälen där om rekryteringsproblemen, så får vi lite rapporter från fältet. Kanske lite farligt, men är det någon som vill så tycker jag vi ska uppmuntra det.
3: Ja, vi har ju faktiskt folk på plats i Kina i bubblakretsen. Vi har ju en som brukar skriva brev till oss.
2: Mm.
3: Och det finns fler faktiskt som är där. Kanske de har någon inside information.
2: Om jag kan tänka mig att det jag har skummat är liksom bara just skum på ytan, att det borde finnas mer djuplodande diskussioner i kinesisk press och i den kinesiska miljön i den här frågan.
3: Jag vet ju också som gammalt att det finns svenska stridspiloter som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror inte de lyssnar på Radio Bubbla i sina JAS-plan, men mellan flygturerna. De får också gärna höra av sig och berätta om de har någon inside information.
1: Free Society Foundation vill skapa världens första libertarianska land genom att köpa suveränitet över en bit land. Intresset från kontaktade regeringar har varit större än förväntat, säger grundaren Oliver Janssens. Projektet backas av 100 miljoner US-dollar i privat kapital från kända profiler inom kryptovalutor och libertarianska kretsar. Ja, att skapa nya länder i syfte att upprätta frihetliga jurisdiktioner är ju ett ämne som bara blir mer och mer aktuellt. Fler och fler grupper ansluter sig till den här scenen med olika typer av projekt. Jag har pratat om många av dem i Radio Bubbla. Ett projekt som har fått nästan lite överdrivet mycket uppmärksamhet kanske är Liberland mellan Kroatien och Serbien. Där man försöker bryta sig loss och göra någonting. Och i förra avsnittet av Radio Bubbla, specialavsnittet, där vi analyserade PFS-konferensen i Turkiet, så berättade vi om två föreläsningar som handlade just om skapandet av privata städer. Och bland annat Titus Gebels projekt för att göra en ekonomisk frizon plus, som han kallar det, i något land som redan är positiva till frizoner, där man då också ska bygga städer, man kan bo och sånt där. Så det jag sa då i förrgår var att det där projektet känns för mig mer seriöst och mer realistiskt än till exempel Liberland. Men nu plötsligt så kommer en ny grupp upp på banan som ingen har hört talas om. Och jag vet, jag kollade med mina vänner i Startup Societies som är världsledande experter på det här. De hade heller ingen aning. De kastade ut frågan i sin interna grupp. Oj, är det någon som vet vad det är för någonting? Men det är alltså en grupp personer varav en del av dem är ganska välkända. Så det är inte bara så här en idé eller någon obskyr grupp som, ja, som till exempel Liberstad i Norge. Som var lite mer så här att möjligen en intressant idé, men vem är det egentligen som är bakom? Har de några pengar? Har de några kontakter? Här har vi inte minst då en del högur från, man kan säga, Bitcoin-världen, enkelt uttryckt. Bland annat Roger Ver, som ibland kallas för Mr. Bitcoin.

0: skapa nya territorier. Där vi bara börjar om från scratch med en ny jurisdiktion, en ny stat eller en ny kanske icke-stat. Och vi vet inte vad de kommer göra. De har vissa riktlinjer kring var någonstans de skulle vilja att det här händer. Kanske köpa en ö någonstans. Men oavsett så säger de att fokus är på att förhandla med värdländerna och komma överens med dem och ge dem bra betalt. Så att det inte finns en konflikt inbyggd i situationen, så som det är i fallet med Liberland, där man har en direkt konflikt med Kroatien och haft sedan dag ett.
1: Ja, alltså det är ju ett jättespännande projekt. Alltså, finns det någon som man kan fiska mer om själva riktlinjerna? Och, så, alltså jag tänkte ju på, om jag själv skulle bli inbjuden till det, då skulle jag liksom förorda att man tittar närmare på det här som du har pratat en gång, att man skänker bort land i Sibirien. Men det är mest mina personliga böjelser. Och sen minns jag ett av de här mest fantasieggande inslagen vi hade. Kommer du ihåg den här lilla orten i Kanada? Med otroligt natursköna bilder. De sa liksom att kom hit, här har du jobb, bostad, vad du vill hugga i. Och det borde ju finnas rätt många plättar på vår jord man kunde etablera det här. För att det känns lite tråkigt om man ska liksom ta en ö som är obebodd. Jag skulle gärna vilja ha en ny libertariansk stat liksom omgiven av icke sådana områden. Det blir mer dynamik då, föreställer jag mig.
0: Ja, men säg att du kunde köpa loss, säg en indonesiska. Indonesien har 17 000 öar och sånt där. Som ligger i närheten av Singapore och gott om intressanta saker runt omkring.
1: Då snackar vi.
0: Och det säger de också, att man ska ha närhet till existerande ekonomiska stormakter. Men specificeringen är lite lustig, från att säga att det ska alltså ligga i närheten av USA, Europa eller Asien. Det blir nog inte så svårt att fixa, och jag är inte osäker på vad annars man skulle hålla till. Antarktis utslutet, antar jag.
1: Ja, men varför? Varför?
0: Ja. Spännande i alla fall, och det ska bli mycket intressant att följa det här projektet, om du nu är på riktigt och sådär. Hemsidan är lite dåligt skriven. Jag hoppade till över några saker som var konstigt formulerade. Till exempel att de har FAQ som rubrik What will be the rule of law? Och det är inte riktigt så som man använder begreppet rule of law på det engelska språket. Så får man känslan att den som har skrivit det här inte har särskilt bra koll på de begrepp som används. Men det kan vara att de har slängt upp någonting lite snabbt och sådär. Jag ska följa med stort intresse. Jag personligen föreställer mig att jag tror att trovärdighet och förhandlingar och diplomatiska relationer och sånt där är A och O när man gör en sån här sak. Så att man kan inte vara fientlig mot värdlandet, och man kan inte heller vara liksom någon obskur liten grupp. Man måste vara ganska känd och etablerad. Så att ett magkänsla som jag har, det är att det första sån här projekt som lyckas kommer inte drivas av ett helt nytt gäng eller av ett gäng individer som i det här fallet, utan kanske snarare av ett etablerat företag. Jag vet inte vilket företag som skulle ligga nära till hands. Jag har väl i och för sig lite privata spekulationer, men om vi tar ett annat exempel. Säg att Google ville ha en egen jurisdiktion någonstans i Kalifornien för att bygga ett högkvarter, ha sina anställda där och sånt. Då skulle de ha lite annan tyngd bakom det. Det är ett stort företag, de är integrerade i ekonomin, de har redan etablerade relationer med den amerikanska staten och ett livligt utbyte och så vidare. Ömsesidigt beroende. Och det gör att de skulle ha en annan trovärdighet och en annan förankring, tror jag, möjlighet att göra såna här saker. Medan om det är en nystartad grupp, även om det är rika människor, så har inte de samma tyngd i statens ögon.
1: Men har inte Google redan kontroll över Kalifornien? Ska de ha mer?
0: Jo, det kan man säga. De har redan genomfört ett utträde ur Kalifornien. Och de har ju också rent faktiskt, de har ju fantastiska fysiska platser. Om man tittar på just fallet Google, så ligger Googles högkvarter, det kallade Google-plexet, ligger längst ner i den vik som ligger i San Jose-dalen, även känd som Silicon Valley. Och precis mellan Google-högkvarteret och vattnet då, och det är alltid bra att ha närhet till vatten, om man ska ha lite suveränitet. Precis mellan där så ligger ju en gammal amerikansk

0: militärt flygfält som numera används, tror jag, enbart av Google-cheferna att köra sina privatjet till och från högkvarteret. Så att det liknar ganska mycket ett eget land där nere.
1: En perifer fråga som jag funderar på när jag själv på lediga stunder sitter och fantiserar och drömmer om en ny stat, det är ju att jag har en känsla av att ofta när sådana projekt lineras upp liksom, så är det att det gäller samma det här liksom, att när vi ska bli ett nytt Dubai eller Monaco och en Singapore och liksom mer att nästan ett finanspolitiskt centrum där all världens bitcoin-människor och guldsamlande människor och så vidare och råra spekulanter slår sig ner och så byggs det skyskrapor. Alltså, finns det inga som har den här, det var därför jag föreslog Sibirien, alltså de säger att nej, men vi ska ha ett jordbrukarsamhälle och sen växer allting fram ur detta. Det verkar inte lika hett, tycker jag, tyvärr.
0: Folk har ju olika inställning där. Vissa har en väldigt kosmopolitisk vision och den typen av krav på sin fysiska tillvaro. Medan andra drömmer om det här mer agrara. Jag själv tillhör ju de här, ja, men lite som vår generations gröna vågen romantik. Sådär. Att man ska tillbaks ut i spenaten. Blå linjen jättelångt bort. Nästan lika långt bort som Sundsvall. Och jag tycker det är bra, men det är inte alla som känner att det passar dem. De vill bo i en stor stad. Vi har en intressant diskussion där på Bubbla BBS. Bara tidigare idag faktiskt. Det var några timmar sedan bara som jag tog del av det här. Det var en medlem som sa att ja, men ni snackar så mycket om det här med flytta ut på landet och bygga husen själv och odla egen mat och sådär. Men det är inte det jag vill göra. Jag är en modern person och vill jobba i högteknologisk ekonomi och sådär. Och det kom det väldigt intressant djupsinnigt inlägg från en annan medlem som beskrev då lite hur man kan tänka kring det, vad som förmodligen lockar vissa människor till den här mer traditionella typen av livsomständigheter, och också varför att det inte bara handlar om att man vill leva på det sättet, att man tycker det låter spännande att sy sina egna kläder, utan att det har att göra med en annan typ av psykologisk attityd och en sorts frihetlighet i det. Men att vi behöver bland annat nya möjligheter att utforska och bygga nytt. För det finns många människor, det är en viktig del av människans natur att vilja bryta ny mark.
1: Mm.
0: Att vilja ta sig till platser där det inte finns någonting nu, och upptäcka nya platser och bygga nya saker från grunden. Det är någonting som motiverar vissa personer som har väldigt hög kapacitet. Det är inte det att de vill leva på stenåldersnivå eller på någon uråldrig teknologisk nivå. Men de vill vara med och skapa någonting från grunden och upptäcka och bygga.
1: Ja.
0: Och jag tror det är viktigt, det är jätteviktigt. Det var superbra inlägg. Alla ni som är med på Bubbla BBS, ni gick verkligen miste om någonting där. Och det gör ni varje dag med de här fantastiska inläggen.
1: Men det är inte för sent att ta del av dem. Det är bara att slanta.
0: Nej, alla inlägg finns kvar. Alla inlägg finns kvar. Det är bara att ni var tvungna att leva en dag utan att ha läst det. Det var ju synd för er.
2: Radio Bubbla.
3: Australiensiska Commonwealth Bank erkänner att man förlorat 15 års transaktionshistorik lagrad på band för 20 miljoner kunder under 2016. Intern undersökning pekar på att banden förstörts och att data inte läckt till obehöriga. Ja, vi håller oss som sagt kvar i bankernas förtrollade IT-värld ett litet tag till. Och den här gången beger vi oss down under till Australien och deras Commonwealth Bank. Väldigt härligt namn förresten. Ja, men de har tyvärr lyckats slarva bort ett magnetiskt databand innehållande kunders namn, adresser, kontonummer och transaktionsdetaljer från år 2000 till 2016. Och det rör sig alltså om 20 miljoner kunder med drygt 15 års transaktionshistorik. Och bankens interna undersökning, den visar att det är en leverantör som då har ansvar för att destruera de här magnetbanden. Och de har inte kunnat bevisa att bandet har förstörts. Det här ska ju då certifieras i olika led när man förstör data på det här sättet. Men det har man alltså inte lyckats med. Man var till och med lite oroad ett tag att bandet skulle ha ramlat av lastbilen som den fraktas med till destrueringen. Men man tror då i alla fall att bandet är förstört och att det inte har blivit någon så kallad dataläcka här. Att det är ingen som har stulit det här bandet och laddat sin gamla Commodore och läsa in det. Det är en fascinerande historia det här. Det som förvånar mig allra mest är att det fortfarande används sådana här databand. Jag ser framför mig någon sån här 70-talsrum med en massa snurrande skivor och med jättestora såna här magnetkassettband. Så. Min första prao var faktiskt på SPADAB, har jag för mig att det hette, Sparbankernas datacentral. Men jag blev inte insläppt i den här datahallen. Jag fick sortera ett gammalt arkiv istället. På den tiden fortfarande fanns analoga arkiv. Har du blivit insläppt i någon sån här magnetdatabandcenter?
4: Nej, jag har inte heller fått komma in. Jag har sett själva maskinen.
3: Ja.
4: Jag har sett den här apparaterna, man stoppar in kassetter eller hur den funkar. Jag fick ett tillfälle en gång. Men jag har aldrig varit inne i själva hallen och sett den operera live. Vilket är väldigt sorgligt såklart. Hoppas jag att jag får uppleva. Det är lite förvånande när man hör talas om det, att de fortfarande har de här stora magnetbanden. Men det är faktiskt fortfarande en levande blomstrande industri. Och dels har ju det att göra med det här som vi berörde lite grann i förra inslaget, att bankerna rör sig av väldigt mycket legacy-system som har gammal teknik. Ibland har de liksom, ja, men det var så här 40 år gammal kod som kör på urgamla maskiner och sånt där. Och det bidrar säkert i viss utsträckning att man redan har investerat i de här magnetbandssystemen. Men det är faktiskt inte riktigt så enkelt, därför att det sker även nyinvesteringar i den här lagringstekniken och även nyutveckling av tekniken. Jag vet att Sony utvecklar nya magnetbandstekniker. Jag tror även IBM lanserar nya produkter med jämna mellanrum. Och det låter konstigt, men det finns en ganska logisk förklaring faktiskt till varför man använder dem. Att det är ju enkla och tråkiga svaret är att det är billigare såklart. Men varför är det billigare? Man kan fundera lite på det. Det är ju, om man tänker efter, Så vad är skillnaden egentligen mellan en sån här magnetbandsrulle och en vanlig hårddisk?
3: Ja, det vet jag inte. Det är materialet.
4: Ja, men det är nästan samma underliggande teknik. För att inuti en vanlig hårddisk så har du ju den är också magnetisk. Om du inte har en modern SSD, Solid State Drive, så har du ju också en sorts magnetisk bandbaserad mekanism inuti hårddisken. Så att varje normal hårddisk innehåller en sån här gammaldags magnetbandsrulle. Förenklat, men enkelt ut. Så att man har de här stora magnetbanden, det blir helt enkelt mer platseffektivt, för att du kan byta ut bara själva magnetbandet utan att behöva ha separata. Så på hårddisk så har du ett separat fodral runt omkring.
3: Just det.
4: Själva lådan som den sitter i, plus en kontakt, så ett fysiskt interface till datorn. Och det kostar ju då, du för varje sån här bandrulle ska ha fodral och kontakter och så vidare. Så istället kan vi bara byta ut själva magnetbanden, vilket är helt enkelt mer platseffektivt. För i slutändan så handlar det ofta om yta. Hur många sådana här magnetremsenheter kan du få in på en viss volym i ditt datacenter? Och därför är förmodligen så kommer vi fortsätta att köra med de här magnetbanden av helt enkelt grundläggande tekniska och ekonomiska skäl.
3: Okej, jag tänkte så här att jag har full förståelse för legacyn inom IT-infrastrukturen i en bank där man har liksom stordatamiljöer från 70-talet och så vidare. Det är svårt att byta ut, och det kanske inte ens är önskvärt eftersom transaktionshastigheten i de här gamla systemen är långt mer effektiva än moderna liksom kluster av PC-datorer. Men jag tänker med min begränsade tekniska förståelse att vad gäller just datalagringen, så måste just den komponenten rent hårdvarumässigt vara enklast att byta ut. Men du menar att det liksom är, det är, man vill inte ens byta ut det för att det är mindre effektivt att alltså ha någon slags molnlösning då som inte baserar sig på de här magnetrullarna utan på kluster av PC-datorer. Nu pratar jag då enbart för lagring, så här långvarig lagring av data.
4: Ja, molnlagring kan det ju ha, men någonstans måste ju också data landa på fysiska hårddiskar.
3: Jo.
4: Så din molnleverantör väljer ju då om du vill ha, och om du har en viss kombination av kriterier, till exempel om du måste ha absolut blixtsnabb åtkomst till all data vid alla tillfällen, då måste du ju lägga allting liksom på solid state diskar eller ha det i RAM-in eller något sånt där, va. Men om du inte har lika samma krav på att väldigt snabbt få fram saker, då finns det till exempel, om i molnvarianter, då finns det till exempel Amazon Glacier, där du har extremt billig lagring. Du kan lagra för nästan inga pengar alls väldigt lång sikt, men det är väntetid på att få ut data.
3: Mm-hmm.
4: Så du beställer ut data, men då kan det ta liksom några minuter eller några timmar någonting att få ut det. Så det liknar mer, det kan man säga, där kan de emulera en gammaldags magnetbandscentral mer.
3: Okej. Okay.
4: Och den, nu vet inte jag hur den funkar med Amazon Glacier, men den kanske har en magnetbandcentral som backend bakom. Så att, men det ska sägas också att de blir mindre och mindre vanliga, de här systemen, och av ekonomiska skäl. Och man pratar ibland om olika brytpunkter. Och sen så vet man inte alltid om man är, vilken sida av brytpunkten man är.
3: Nej.
4: Men i och med att vanliga diskar har blivit billigare och billigare, så har de relativt sett blivit mer attraktiva. Och jag vet att det pratades för ett tag sedan om en brytpunkt för några år sedan, och sa att från och med nu så gör diskpriserna att det är liksom, att det i de flesta fall är billigare att köpa vanliga diskar istället. Och jag tror att det är så som till exempel Google gör i sina molntjänster, att de har inte såna här gamla magnetbandsrullar och sånt där. Men det är också en fråga om då det här med åtkomsttider, hur stor yta det handlar om. Så det finns fortfarande case, som jag har förstått i alla fall, där man i nådens år 2018 fortfarande nyinvesterar i helt nya såna här magnetbandsanläggningar.
3: Otroligt intressant. Det vore ju intressant att få en inblick i den här branschen, se om det finns några, kanske några börsnoterade nischaktörer som håller på att producera de här magnetbanden. Och om det som du säger att vi börjar närma oss den här punkten där bankerna kommer pivotera till en ny, mer modern teknik, om du ursäktar, då borde det vara ett klockrent case på att shorta den typen av aktier.
4: Men jag tror att i sådana fall så måste du shorta IBM.
3: Ja, och det är lite mer vanskligt. De har många strängar på sin lyra.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Don't give your right name. No, no, no.
2: Radio Bubbla.
4: Ytterligare en gång så har vi fått äran att få ett längre brev av ingen mindre än Per Bylund. Och som alla vet så är Per, vad ska vi kalla honom för? Mr. Mises i Sverige. Han skriver så här. Hej ekonomispecialare. Tack för ytterligare ett intressant program. Er diskussion om publika företag som handlas på aktiebörser var intressant, men saknade ett perspektiv. Jag sitter visserligen inte på specialkunskaper om detta, men det förefaller ganska uppenbart var tankarna om att alla ska ha samma information kommer ifrån. Den moderna nationalekonomins teori om ekvilibrium samt Eugen Famas teori om den effektiva marknaden, eller den så kallade Efficient Market Hypothesis, EMH. Equilibrium-teorin utgår ju från antagandet att marknaden kommer fram till helt effektiv allokering av resurser, där priser ger uttryck för all information i equilibrium, där företag av den anledningen inte kan göra någon ekonomisk vinst, vilket för övrigt inte betyder att ingen kan göra vinst i reda pengar, utan att alternativkostnaden på marknaden är lika med värdet man skapar. Men för att komma dit krävs att antagandena i modellerna är över perfekt konkurrens gäller, det vill säga att det råder perfekt information. Förekomsten av asymmetrisk information innebär att det fortfarande finns vinster att göra, och det är därför inte ekvilibrium. Så det är inte speciellt svårt att gissa att reglerna om att alla ska ge samma information samtidigt i kombination med hårda straff mot insider trading handlar om att skapa förutsättningar för en sådan effektiv finansmarknad. Finansmarknaden anses för övrigt vara relativt effektiv så som den är idag, och det är här EMH kommer in. Teorin, eller hypotesen egentligen, säger nämligen att ingen kan slå finansmarknadens index över tid. Man kan tjäna pengar tillfället samt vissa även under lite längre tid, men prismekanismen för aktier och andra finansiella instrument är så effektiv, vilket betyder att den inkorporerar all relevant information, att det inte går att göra större vinster än aktieindex över lång tid. Det ska alltså vara matematiskt omöjligt att slå aktieindex över längre tid, kan man säga. Lite kuriosa, Fama, om jag minns rätt, var doktorand under den kända matematikern Mandelbrot. Så det är inte konstigt att EMH är matematisk och lik teorin om perfekt konkurrens baserad på ganska absurda antaganden. Mandelbrot har för övrigt också skrivit en bok om ekonomi där han försöker sig på att förklara hur prismekanismen fungerar i termer av fraktaler. Det vill säga att små upprepande mönster aggregeras och förklarar svängningar på marknader. Man behöver inte ha allt för mycket ekonomisk förståelse för att gissa att teorin är urdum. Men han lyckas säkert lura en hel massa människor att den stämmer. Han har ju lurat sig själv, till exempel. Nåväl, både modellen om perfekt konkurrens och EMH är förstås rent nonsens och varken något man ska använda som måttstock eller försöka skapa artificiellt, vilket jag gissar är vad man gjort med regler och lagstiftning för aktiebörser. Men utgångspunkten är ju ett slags cirkelflöde och en statisk modell över ekonomin som inte stämmer överens med verkligheten. Om man istället ser marknaden som en process, vilket ju är klart lämpligare, blir argumentet om att det ska vara fritt fram för insider trading, se till exempel Henry Manne, ganska uppenbara. Priset motsvarar ju den information som finns, det vill säga den verklighet som vi alla befinner oss i, och kommer att snabbare approximera verkligheten desto tidigare man kan och måste dra nytta av den information man har tillgång till. Så om företagsledare plötsligt köper eller säljer aktier i det egna företaget är det en klar signal om att något är på gång. Dagens regler syftar ju till att den med extra insikt inte ska kunna tjäna på det. Men den enda egentliga effekten är ju att de skapar incitament för att kringgå reglerna och därmed ödsla mängder av tid och resurser på att försöka undgå att bli upptäckt. Då är det bättre att alla direkt får använda informationen de har, att spekulanter kan förlita sig på läckor och så vidare. För övrigt stämmer det som ni var inne på, att Hayeks teori om kunskap påvisar att vi alla har unik kunskap. Framförallt gäller detta det han kallade knowledge of the particular circumstances of time and place. Det vill säga man känner till närområdet bättre än andra. Och den kunskapen är oftast tacit, som Martin påpekade. Det vill säga inte något man kan uttrycka klart i ord. För Hayek var detta med spridd och olik kunskap en viktig del i Mises argument mot socialistisk ekonomi, men det råder delade meningar om det verkligen var detta Mises menade. Enligt undertecknad förstod Hayek inte riktigt vad Mises talade om, men det är ju en helt annan fråga. Börsens regler, om man utgår ifrån att de är formulerade mot bakgrund av de stolligheter som idag kallas nationalekonomisk teori, är kontraproduktiva och som bäst bara kostsamma. Men på en fri marknad kan det ju mycket väl vara så att privata börser använder sig av olika regler. Och om vi har otur så formuleras reglerna för privata börser med syfte att skapa illusioner om perfekt konkurrens. Men det är ju ett klart mindre problem i ett fritt samhälle. För det går lätt att åtgärda. Det är bara att skapa en egen börs. Intressant nog, även om det är halvt off topic, så håller Patrick Byrne, grundare och vd för Overstock.com, på att skapa en privat börs baserad på blockkedjeteknik. Han har redan applicerat Hayeks teori om spridd kunskap internt och har ett IT-system där idéer vaskas fram i konstant diskussion bland de anställda och därefter genomförs. Han siktar tydligen på att börja sälja Overstock-aktier via blockchain och hoppas och tror att han kan få andra med sig. I så fall blir det en global börs med full öppenhet vad gäller transaktioner. Han berättade om detta när han höll tal på konferensen i Österrikes ekonomi vid det amerikanska Misesinstitutet för några år sedan. Det skulle bli mycket intressant att se om detta blir av. Per Bylund. Ja, tack Per för ett långt och härligt brev. Visst är vi lyckligt lottade, Martin?
5: Ja, det får man säga. Samtidigt så bidrar ju Pers korrespondens med oss till att det är lite pirrigt ibland. Jag vet att jag kan tänka mig för i Ekonomiradion innan jag ger mig in till exempel på någon typ av nationalekonomisk analys eller någon typ av ekonomhistoriskt resonemang som man har i bakhuvudet då, att en av Sveriges främsta ekonomer lyssnar på programmen och ofta skriver brev. Men med avseende på vad Per har sagt om saker som jag har sagt i radion, så kan jag bara konstatera att han är allt för vänlig, den gode Per Bylund.
4: Ja, verkligen. Vi tackar så mycket, Per. Du får gärna skriva till oss igen, speciellt om vi är ute och cyklar i våra teorier.
6: Sikher får rätt bära turban till uniformen i USA:s armé. Det här är en process som har drivits under en tid av Simrat Pal Singh, som ända sedan han var barn har drömt om att bli soldat. Han har velat bli en amerikansk soldat och han har följt den här vägen väldigt konsekvent. Och vid ett tillfälle 2006, det var hans första dag på West Point, som är främsta militärhögskolan kan man säga i USA. Där behövde han då för att bli soldat, behövde han raka allt hår. Behövde raka av sig skägget, klippa håret och ta bort sin turban. Och det hade Simrat Pal Singh aldrig gjort förut. Därför att en sikh får inte klippa sitt hår. Får inte klippa sitt skägg och får inte gå ut bland folk utan turban. Och en del andra sådana här religiösa attiraljer som är obligatoriska för sikherna. Och där är en av deras viktigaste principer rent spirituellt. De har väldigt mycket spirituella idéer kring betydelsen av håret och vad som händer om man klipper det och fördelar med att inte klippa det. Och den här igenkänningsfaktorn med turbanen är väldigt viktig. Och Det är en stor del enkelt av sikhisk identitet, mer så än många andra religioner skulle jag säga, som också har yttre attribut i någon mån. Herr Singh kämpade på. Han har liksom ändå, han har varit en väldigt duktig soldat. Han får bara goda, han får lovord av sina kollegor. Så att det här skapar inget som helst problem. Utan den här Singh, han är väldigt professionell officer, kommer till jobbet, gör sitt jobb oavsett. Men nu har han fått rätt att han får ha sin turban på sig. Och han får antingen ha en svart turban, eller så får han ha en kamouflageturban. Han har två olika stilar.
7: Ja, väldigt chic.
6: Ja, och jag måste säga att nog för att jag har lite så här väldigt, väldigt förtjust i siker och turbaner. Men otroligt, otroligt stiligt, den här kamouflageturbanen. Jag ska bara säga handstand, det ser otroligt häftigt ut.
7: Faktiskt.
6: Med kamouflageturbanen, perfekt matchande hans militär overall. Och jag undrar bara, hur korkade är inte de här militärledarna som inte tillåtit det här långt tidigare, med tanke på hur häftigt det är? Och jag vet inte om det är sant, men det finns ju i alla fall en sån här mytbildning kring jag ska inte säga att det är en mytbildning nödvändigtvis, men det finns en sån här idé om sikher. Att de är oerhört krigiska, att de är duktiga soldater, deras kultur har mycket så här martyrkult, och under världskrigen, under 1900-talet, så enrollerade man massor med sikher, framförallt då britterna använde sig väldigt mycket sikher som soldater i första och andra världskriget. Så då fick de rykte om sig att vara krigarfolk, ungefär som de berömda Gurkhas från Nepal, Gurkhasoldaterna, som också anses vara väldigt speciella och duktiga krigare. Jag har hört en elakartad teori som säger att det var inget som var särskilt krigiskt med sikerna och Gurkhas och de här, utan det var att britterna, som hade behandlat de här grupperna som skit i århundraden, plötsligt så var de tvungna att forma människorna på sin goda sida och få dem villiga att vara med i krigsinsatsen. Så då hjälpte de, då blåste man upp deras självförtroende genom att säga att ja, men sikerna, de har alltid varit ett stort krigarfolk.
7: Ja, de har alltid varit ett stort krigarfolk. Jag var lite fascinerad när jag såg att han hade tjänstgjort i Afghanistan. Våra sikhiska vänner fått tapetsmedaljer. För det måste ha varit i slutet på 1800-talet, så var ju de sikhiska förbanden väldigt kända i... Det var ju koloniala brittiska förband, men de satte ju in sikerna i Afghanistan där de försökte erövra det hela. Och det finns något fältslag där de verkligen gjorde sig känd. Det anses vara alltså ett av de fältslag i historien där man har visat ett oerhört mod. Alltså de slogs till sista man i stort sett, ungefär som spartanerna, de 300 tappra. Så att de kom till första och andra världskriget med ett gediget jäkla krigarykte alltså. Så att det är lite coolt att de skickade tillbaka dem till Afghanistan. Talibanerna måste ju tänka, de är historiemedvetna talibanerna, måste tänka, fan, är sikarna här igen? Vi vill aldrig ha med dem.
6: Ja, det måste vara tufft för talibanerna, och Gud vet att jag skulle bli bekymrad om det kom en hord av sådana här kamouflageturbaner emot mig. Och jag har i alla fall, åtminstone vad det gäller sikerna, så har jag i alla fall köpt den officiella historieskrivningen.
7: Ja, men den är sann då. Det är tuffa kossar. Men det smartaste amerikanerna skulle kunna göra, nu ska vi inte ge dem så mycket tips här, men det vore ju upprätta rena sikförband alltså. Det skulle göra sig snyggt i fält.
6: Ja, faktiskt. Det håller vi tummarna för.
7: De har ju rent mexikanska förband. Alla amerikanska fallskärmsjägare är i princip mexikaner av historisk tradition.
6: Vi ska ju nämna också att på Bubbla så är vi inte opartiska i den här frågan. För Bubbla är ju en sajt, ett tekniskt system som utvecklas uteslutande i förd turban. Ja, men det är så, det är sant. Alltså, i stort sett varje radkod som har skrivits för att programmera fram Bubbla-sajten har gjorts med programmerare i förd turban. Så att det vi är redan grundligt, kan man säga, turbaniserade. Och det finns hela den här psykiska, kosmiska mystiken och vibrationerna som förankras från himlen ner i turbanen. den finns inkarnerad i själva bubblasystemet redan. Och alla som känner mig vet att jag har inte klippt mitt hår på 10 år eller någonting. Jag tycker också att det är vederstygligt. Jag tror att jag var, kanske var sik tidigare i livet eller sånt där. Men bubbla är på teknisk nivå i alla fall 100% turbanbaserade. Vi kanske får göra en sån här bubbelfärgad turban att konkurrera med den amerikanska kamouflageturbanen.
7: Det har inte gått så långt för att testa turban någon gång alltså.
6: Jo, men jag har faktiskt haft köpte indiska turbaner. Uh-huh. Det var länge sedan nu, men det har jag testat eftersom jag kom på det här att jag förmodligen var sik i något tidigare liv som jag aldrig ville klippa håret. Då testade jag, beställde någon sån här turbaner från det ser ju så konstigt ut liksom om man går på stan med en turban. Så det blir lite problematiskt tycker jag, och folk tror att man kanske är sikisk konvertit och sen kan man inte ens rabbla en enda sikisk ramsa och det blir konstiga situationer liksom. Men om samhället var lite mer avslappnat och normkreativt, då kanske jag skulle gå runt med turban på mig. Det ska jag inte utsluta.
7: Det kommer.
2: Radio Bubbla.
8: Tobaksplantor genmanipuleras att syntetisera mänskligt hemoglobin. Forskarna hoppas skapa substitut till blodtransfusion. Och då är det så att hemoglobin är den syrebärande molekylen som finns i blodet. Våra röda blodkroppar innehåller en massa hemoglobin. Och hemoglobinet innehåller järn. Och det är därför blodet är rött. Och det är också järnet som gör att hemoglobinet kan binda till syre. Så att när man har blodbrist, anemi, då kan man säga att det är en brist på hemoglobin som gör att blodet inte kan transportera tillräckligt mycket syre. Men man frågar sig då, om man lyckas framställa rent hemoglobin, vad har man det till om man inte kan få in det i röda blodkroppar?
9: Det jag försökt läsa mig till är att de produkter som finns för syntetisk syretransport kräver att de modifierar hemoglobinmolekylen på ett sätt. För om man har den extracellulärt så kommer den här tetrameren dissociera först till en dimer och sen till 2 dimerer. Nej, till de olika kedjorna.
8: Ja, den bryts upp och går sönder helt enkelt.
9: Ja.
8: Hemoglobinmolekylen.
9: Och då tappar man några av molekylens fantastiska egenskaper. Som gör att den kan plocka på sig väldigt mycket syre i alveolerna i lungorna och sen komma till syrefattig vävnad och släppa ifrån sig väldigt många av dessa. Och har man bara kedjorna med sina hemgrupper så får man inte alls samma transportförmåga. Vissa har försökt lösa det här genom att få in dem i något som liknar ett cellmembran.
8: Ja.
9: Man försöker blanda upp det med fosfolipider av något slag och se om det blir som en syntetisk röd blodkropp. Men det här är vad jag förstår enbart på experimentstadien så länge.
8: Okej, okay. Så att meningen är inte att man ska så att säga injicera hemoglobinet rent som det är i blodbanan?
9: Nej, precis. Antingen får man få in det med en massa fosfolipider som försöker bilda celler, eller också modifierar man molekylen.
8: Ja.
9: Så att den inte bryts upp i blodet.
8: När tror du att det här skulle kunna bli verklighet?
9: Blandningen med celler är väl längre fram vad jag förstår det som. Det verkar finnas en produkt som är godkänd i Sydafrika och i fas 3-studier i USA. Just en sån här modifierad hemoglobinbaserad syretransportör. Sen finns det ju en del mediciner som blandas just med fosfolipider för biotillgänglighetens skull.
8: Ja.
9: Till exempel K-vitamin som kan ges till patienter som står på K-vitaminantagonister vid stor blödning, men också ges till alla nyfödda barn i Sverige för att minska risken för blödning.
8: Ja, just det.
9: Det här ges peroralt i många länder. I Sverige ges det som injektion. Och nyfödda barn kan ibland ha lite svårt att ta upp fettlösliga vitaminer. Så då har man skapat det i micellär form. Alltså ett lager fosfolipider med den vattenlösliga delen ut och den lipofila delen inåt. Så det kanske skulle kunna gå att få ett dubbelt lager av fosfolipider för att innehålla hemoglobinet.
8: Det vore väl ett väldigt framsteg.
9: Ja.
8: För då skulle man väl kunna ha blodersättningsmedel till exempel redo i vid katastrofsituationer eller i, med militärer som är ute på uppdrag och som inte vet när det kan inträffa en skada med en stor blodförlust. Eller när blodet är slut på blodcentralerna. Visst skulle det kunna få rätt stora konsekvenser?
9: Precis. Och vissa av de här har ju ganska mycket längre hållbarhet än röda blodkroppar också. Som håller ungefär, jag tror att det är 50 dagar.
8: Ja.
9: Och i många länder så är det ju lite högre grad av blodsmitta än i Sverige också. Och då kan det vara mer problematiskt att få tag på smittfritt blod att ge.
8: Det låter som en anledning till att det här har kommit långt just i Sydafrika.
9: Ja.
8: Som ju har en kombination av hög prevalens av HIV och tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar och tekniska för att kunna driva innovation.
9: Ja. Och en annan fördel med sånt här är ju att då kan man slippa alla antigen som vi måste förhålla oss till vid vanliga blodtransfusioner. Man slipper slösa tid på att testa.
8: Antigen, det är alltså det som sitter på ytan av blodkropparna som gör att man får en negativ reaktion om man får felmatrat blod.
9: Precis.
8: Skulle du acceptera en sån förklaring?
9: Med råge.
8: Det glädjer mig.
9: Och då slipper man antingen ge nollnegativt blod som man gör i akutsituationer idag eller vänta på blodtypningen innan man börjar transfusionen. Och då kan man också vinna väldigt mycket tid och förhoppningsvis öka överlevnaden om det funkar bra.
8: Framtiden är ljus.
9: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Brist på strömming gör att familjeföretaget Oskars Surströmming i Tyndrö utanför Sundsvall lägger ner verksamheten efter 67 år. Yrkesfiskare och salterier har sedan 2021 larmat om att industriella trålare slår ut bestånden i Östersjön för att producera fiskmjöl åt fiskodlingar. Produktionen av surströmming är hotad därför att det är brist på den primära råvaran, det vill säga strömmingen, som jag tror är ett annat namn för sill. Jag tror att det är så att strömming är sill som fångas i Östersjön. Jag skäms nu för det är okunnig. Jag vet inte vad det är skillnad på sill och strömming, men tydligen är i alla fall noga med att surströmming ska göras av fisk av den här arten som fångas längs Norrlandskusten. Så är det av hävd, och den kanske har särskilda gastronomiska egenskaper. Och eventuellt så måste det också fiskas på ett visst sätt. Åtminstone så tolkar det så när jag läser de här artiklarna, därför att de säger att bristen på strömming beror på att Östersjön är utfiskad av diverse kommersiella storskaliga fiskerier. Men det jag inte förstår, det som jag tar upp det här i radion för att jag tänkte att jag kanske ska lära mer om det här, varför kan inte surströmmingstillverkarna i Norrland, varför kan inte de helt enkelt köpa sin strömming av de här så kallade industriella aktörerna, de som fiskar slut på fisken? För de aktörerna, de använder tydligen strömmingfångsterna till att göra fiskmjöl i stora fabriker i Danmark. Men det borde inte vara omöjligt att övertyga dem om att sälja liksom mycket små andelar av fisken de fångar till surströmmingstillverkare. Jag förutsätter att marknaden för fiskmjöl är liksom ofattbart mycket större än marknaden för surströmming. De skulle kunna släppa liksom en miljondel av sin fångst och så skulle det räcka för all surströmming som mänskligheten kan konsumera på ett år. Kan du förklara för mig, Boris, hur det här hänger ihop? Jag får känslan av att vi har liksom surströmmingstillverkare här som är nästan lite bakom flötet, extremt okreativa. Och de bara säger, nej, det finns ingen fisk här, vi får väl lägga ner fabriken. Varför kan de inte bara köpa strömmingen av danskarna som har tydligen dragit upp all strömming?
1: Ja, men de skulle kunna köpa av vem som helst, alltså. Därför att det är... om det nu var så skulle ju även olika varianter på inlagd sill ha problem. Och det har de ju inte. Och tittar man på surströmmingskonsumtionen de senaste 10 åren så har den ju faktiskt gått ner. Det är tyvärr en döende maträtt i Sverige. Man äter en viss period på året och har en eller två surströmmingsskivor. Men det är ungefär som med kvällstidningarna. Jag tror att målgruppen håller på att dö, helt enkelt. Surströmmingsätarna dör undan. Det finns inga som upprätthåller traditionen av att äta surströmming. Och det är det som är orsaken. Och så gör man det lite... Så lägger man ner, helt enkelt, och säger att nej, vi får inte tag på råvaran. Därför att råvaran finns ju bevisligen, som du säger. Och skulle det finnas ett efterfrågetryck på surströmming skulle det kunna tävla med de som köper in råvaran för att lägga in det i olika sillvarianter. Så att det är en komplett obegriplig argumentering. Men har man hållit på liksom i några generationer och surat strömming, så vill man väl inte säga att nej, men det är ingen jäkel som äter det längre. Det blir ju liksom att det blir ju hacka på den egna produkten. Den är inte bra nog för att upprätthålla en tradition. Och då kan man skylla på ett lömskt grannfolk som fiskar upp råvaran. Så jag kan inte se att det här stämmer. Däremot är det ju väldigt trist, alltså, att folk äter mindre surströmming.
0: Mm. Jag bara fick kontemplera det här. Så det är ju nästan en sorts konspirationsteori som du lanserar kring surströmmingskrisen.
1: Mm.
0: Jag förstår ju det du säger. Alltså, den berättelsen då, om den ärliga berättelsen, att säga att men det är ingen som vill köpa vår ruttna fisk längre.
1: Nej.
0: Det låter inte så bra, och då kan man liksom gå ut med större värdighet och säga, tyvärr, det går inte att köpa strömming längre. Trots då att det är ganska genomskinligt. De borde kunna, alltså antingen borde de kunna köpa av danskarna, eller problemet i grunden då, det är ju som fiskerättigheterna, att svenska och jag tror även finska staten ger fiskerätterna till, de ser till att danskarna får fiska ut Östersjön och så vidare. Men om man till exempel i Sverige, om man skulle, jag tror inte surströmmingsindustrin skulle behöva bedriva särskilt aggressiv lobbying för att få liksom en egen strömmingskvot för att kunna upprätthålla surströmmingen, om de liksom åkte till Stockholm och gjorde det. Men det är det, de vill inte, de bara lägger sig ner och dör. Så då är det liksom, jag håller med om att det är väldigt tråkigt om surströmmingen ska försvinna, åtminstone en av fabrikerna då, men tydligen så berör alla surströmmingsproducenter i någon mån. Och om det är bristande efterfrågan som är problemet, så kanske det är så. Varför höjer de inte bara priserna, kan jag undra. Surströmming är ju liksom, såvitt jag vet så är det en produkt som man äter ganska sällan. Även surströmmingsentusiaster äter kanske surströmming några enstaka gånger om året. Och om surströmmingen kostade 5 gånger så mycket, säg att det behövs för att finansiera liksom den här strömmingslobbyismen eller vad det är för någonting, så tror jag fortfarande att de skulle kunna hålla det vid liv. Väldigt trist att de ger upp, för det är ju en av de mest unika, kanske det mest unika livsmedel som finns i Sverige, som Sverige är liksom berömt för, som man associerar landet med, och som är inte helt unikt. De har väl liknande saker på Island och så vidare, men nästan unikt och väldigt speciellt och intressant.
1: Ja, för inte tala om Färöarnas ruttna sjöfågel. Det är grejer. Nej, men det är som du är inne på där, alltså det här borde ju inte vara en priskänslig produkt. Det är ju en festligt tillfälle för de som upprätthåller traditionen med surströmmingsskivan. Skivan skulle kunna dubbla priset. Det skulle ju funka. Folk slantar ju upp för kräfter till exempel. Så att det är lite konstigt att de blygs för att säga att nej, men i år kostar surströmmingen dubbelt så mycket. Ingen skulle skrika högan sky liksom.
0: Om det finns någon person som blir helt knäckt då, liksom får sin kaloriförsörjning liksom i fara för att surströmmingspriset dubblas, kanske den personen ändå behövde en liten knuff i rätt riktning för att inte enbart äta surströmming hela dagarna.
1: Ja, jag tycker nog det kan ställa till konstiga saker med ett konstant surströmmingsintag.
0: Ja, hoppas det finns andra surströmmingsfabriker som håller stilen, så att den här gamla fina traditionen kan leva kvar.
1: Men på tal om konspirationer, ska man här också se en konspiration från Sveriges mat- och dryckeskribenter. För annars så gör de ju allting alltså för att tala om vilken typ av utländska drycker som passar till traditionella svenska rätter. Det finns ju det här jättesjuka med att man liksom talar om vilka vita vinsorter man kan dricka till olika former av inlagd sill. Det är helt sinnessjukt. Varför skulle man kombinera de två sakerna? Men ingen har ännu, jag har lite koll på det här, ingen har ännu gjort något försök att tala om liksom vad annat än brännvin, öl och mjölk funkar i surströmming. Det har ännu inte sett att säga att du kan dricka liksom risvin eller en kava till surströmming. Det är helt borta, och då är folk så förvirrade. Så att om de inte kan dricka boxvin till den traditionella svenska maten, då väljer de bort den traditionella svenska maten. Det är en komplott.
0: Det kanske är där skon klämmer. Alltså, du måste bara ha en högprofilerad vinskribent som ger det svenska folket tillstånd att dricka bag-in-box med surströmmingen. Och så räddas alla surströmmingsfabrikerna.
1: Tyvärr är det så att det där är en mekanism jag tror faktiskt finns.
0: Ja. Om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som är en högprofilerad vinskribent i Medströmsmedierna, så har ni ett tips där till nästa kolumn.
2: Radio Bubbla. Hongkong pausar lagförslag om utlämningsavtal med fastlandskina. Chefsminister Carrie Lam säger att inget datum fastställs för nästa steg framåt. Demonstranter säger protesterna fortskrider tills förslaget skrotats. Ja, oroligheter har återigen blossat upp i Hongkong. Stadsstaten som 1997 överfördes från det brittiska imperiet, höll jag på att säga, från brittisk överhöghet till kinesisk. Så den som man har haft någonting som man kallar för ett land, två system, en ordning där Hongkongs väldigt okinesiska samhällsskick, man kan säga Hongkong enkelt uttryckt är en sorts libertariansk stadsstat, ska existera parallellt med det kommunistiska Kina. Och först 50 år senare, alltså 2047, så ska Hongkong fullt ut bli en del av fastlandskina, även juridiskt och så vidare. Så minst 50 år har Kina lovat att vänta med att totalt underkasta Hongkong alla andra kinesiska ordningar. Det har varit oroligheter fram och tillbaka i många års tid. De finns alltid underliggande i Hongkong. För några år sedan så såg vi paraplyrörelsen. Och vi ser även ekon av paraplyrörelsen idag när man har de här massprotesterna. Så är det många som har paraplyer med sig. Den direkta orsaken till de aktuella protesterna är en ny lag om en som har att göra med utlämning av brottslingar från Hongkong till Kina. Så enkelt uttryckt så ska det bli mindre restriktioner för Hongkongmyndigheterna att lämna ut brottsmisstänkta till myndigheterna på fastlandet. Och det här är en i en lång rad liknande lagändringar som har gjorts, och ibland så protesteras det, ibland protesteras mycket, ibland inte så mycket, men den här gången så har det blivit mycket stora demonstrationer. Uppgifterna går isär om hur många det faktiskt är som har varit ute på gatorna och demonstrerat. De som organiserar demonstrationerna har sagt att det varit mer än 1 miljon. Vid ett tillfälle häromdagen, jag har ingen länk om det här på Bubbla, men vid ett tillfälle häromdagen så sa de att det var närmare 2 miljoner uppskattare som är ute på gatorna. Vilket är ganska fantastiskt, för att Hongkong är en stad som har, jag tror att Hongkong har knappt 8 miljoner medborgare. Och jag gissar att expats och sånt där inte ut eller demonstrerar lika hög utsträckning. Så att det är så en fjärdedel, en femtedel och sånt där av hela landets befolkning som är ute och demonstrerar. Myndigheterna säger officiellt att det var ungefär 380 000 som demonstrerade. Sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Det är svårt att säga. Nu har konsekvenserna så blivit att det här nya lagförslaget, utlämningsavtalet, har upphävts, eller det har fördröjts i alla fall. Det kommer inte klubbas igenom nu, utan tills vidare så är det lagt på is. Och Carrie Lam, Hongkongs chefsminister, det vill säga Hongkongs ledare, har gått ut och bett om ursäkt för att hålla fram det här ogenomtänkta dåliga förslaget. Hongkongs ledare utses av det kinesiska kommunistpartiet. Det finns en sorts omröstningsförfarande, men kandidaterna väljs av det kinesiska kommunistpartiet. Så de är i praktiken, de är nickedockor och proxys för den kinesiska regimen. Och det är ju generellt så som det fungerar i Hongkong, att Kina har en, de har en sorts ganska långsiktig, tålmodig strategi där de väljer sina strider väldigt noga, och sen de låter de Hongkongmyndigheterna göra grovjobbet, göra allting som är smutsigt. Och ibland så testar de och flyttar fram positionerna. Om det inte funkar så backar de. Och sen så kommer de tillbaka när det lugnat sig lite och liksom diskret så klubbar de igenom lagförslaget några månader senare. Men och den här gången då så har det blivit så att de fick backa, och förmodligen så kommer de komma tillbaka senare. Men just nu är situationen lite grann i flux i Hongkong, därför att demonstrationerna tog inte slut när de drog tillbaka lagförslaget, utan de intensifierades. De största demonstrationerna under den här vågen var efter att de drog tillbaka lagförslaget, och nu är istället kravet att Carrie Lam ska avgå. Vad det gör för skillnad med tanke på att hon direkt kommer ersättas av en till kinesisk marionettdocka. Vad säger du, Boris? Vad ska man tänka kring den här situationen? Kan det komma någonting ur den här proteströrelsen? Vad kan de eventuellt åstadkomma? Hur tror vi att det kommer utvecklas över tid?
3: Alltså jag är lite fixerad, just dessa organisationsfixerade, hur bygger man en motståndsrörelse. Det fascinerande med, en av de fascinerande sakerna med Hong Hongkong-motståndet är ju att kineserna och myndigheterna har haft oerhört svårt att knäcka och infiltrera ledningen, eftersom att den är, jag kommer ju inte åt att läsa ordentligt om den här, men uppenbarligen är det så att den är så extremt decentraliserad, att det är så många små grupper som kommunicerar och leder detta, att det inte finns en centralkommitté för det hela. Och det gör liksom att de har inte lyckats kunna slå ut vilka arresteringar. De har mest lyckats arrestera folk på gatan, men de har inte lyckats rikta något slag mot en ledning för det hela. Vilket är intressant och hoppingivande. Och det är oerhört svårt att se att kineserna kan liksom göra sig ungefär på himmelska fridens torg för några årtionden sedan. Att sätta in några massiva styrkor och de har ju liksom Hongkong-polisen och vissa styrkor till det. Det går liksom inte om det är en miljon ute på gatorna. Men hur, så att enda de kan göra nu är faktiskt att backa undan och bida sin tid. Och då är det intressant att se att det här som du säger, att motståndsrörelsen faktiskt inte stillar sig utan accelererar. Och ställer en högre krav, även om det är svårt att se vad de ska leda till egentligen. Det rimliga hade nästan varit att de hade backat tillbaka till paraplydemonstrationernas krav på riktiga val då. Men sen är man ju liksom väldigt imponerad av det gamla ledarskapet. Och igår släppte de ju en av de tydliga ledarna för paraplymotståndet. Alltså mitt hjärta värmde så verkligen av den här lilla hårdingen som kommer direkt från kåken, intervjuas och säger att ja, nu går vi ut och demonstrerar. Det är det rätta virket på något sätt.
2: Joshua Wong heter han som var ledare för paraplyupproret, som jag vet inte om det var ett sammanträffande, men han släpptes ju då precis häromdagen. Och jag tror att det var en händelse bara att det var samtidigt som de här protesterna drog igång. Och han är verkligen stenhård och säger liksom ut och fortsätt demonstrera.

0: tårgas, vilket är första gången på rätt många år tror jag som de använder tårgas mot demonstranter. Men ändå så har man demonstrerat mer och mer och mer. Och då man grep också man har slagit till mot sociala medier, försökt att stänga ner och så vidare, men det som jag tänker, det är bara så att jag har väldigt svårt att se någon rimlig väg framåt, för att det man skulle behöva för att lösa problemet på lång sikt, det är ju att Hongkong blir självständigt. Och jag har väldigt svårt att se det. Kina är, om man tittar på det på något sätt liksom spelteoretiskt, situationen som helhet, så har Kina en fullständigt dominerande position. De har alltså rent juridiskt så har de ett avtal som säger att de ska ha specialregler för Hongkong i 50 år, men 2047 så finns det inga juridiska hinder för att inlämna Hongkong helt och hållet i Kina. Och att vänta till 2047, det är ingenting för kineserna. De har inte bråttom. De ser det här från ett 1000-års perspektiv. Så det spelar ingen roll alls för dem att vänta. Så de har många, många år på sig att bida sin tid, att backa, försöka igen. Om de vill ge dem en lag så kan de göra hur många försök som helst. Tills till slut de har tröttat ut de som protesterar och så vidare. Och rent generellt så har Hongkong har ingenting att sätta emot. Det är till exempel, det är inte som säg Singapore, som är dels en suverän stat men också har en ganska mäktig militärmakt. Du kan inte rå på Singapore, för de har lärt sig av israelerna och skaffat sig ett urstarkt militärförsvar. Hongkong har liksom Hongkongpolisen som styrs helt och hållet från fastlandskina. Så de har rent materiellt nästan ingenting att sätta emot, och de har inte tiden på sin sida, och jag har bara väldigt svårt att se hur det skulle kunna bli någonting bra. Och dessutom, det jag tycker är märkligt, är att när de gör lite opinionsundersökningar och sånt där bland Hongkongborna, så är det till exempel så att nästan alla är emot det här utlämningsavtalet. Nästan alla är emot de här specifika sakerna. Och det finns även, tror jag, då, en ganska stor folklig majoritet för att ha val. Men det finns inte en majoritet för att Hongkong ska bli självständigt, utan de allra flesta Hongkongbor tycker att Hongkong ska vara en del av Kina, men de ska fortsätta ha en specialstatus. Och jag tror att de två ambitionerna är överhuvudtaget inte kompatibla.
1: Nej, det är en otroligt naiv föreställning om att den kinesiska ledningen skulle efter 2047 låta det här fortgå med specialregler, då rullar stridsvagnarna in helt enkelt. Det är inga snack om det, blir trångt på gatorna då. Ett alternativ som faktiskt skulle vara, men, och sen ju längre kineserna väntar, det kommer ju också bli så, tror jag, med tiden, att utnötningen leder till att folk faktiskt lättar. De som skulle kunna vara liksom ledarmotståndet blir nervösa och lämnar Hongkong helt enkelt. Och väldigt många av dem kan ju finna sig en utkomst i andra delar av världen. Det är vad som har hänt i Kina, som vi är ganska liberala med att låta folk från fastlandet sticka utomlands där man har med dem. Ett alternativ skulle faktiskt vara att den här rörelsen krävde att få återgå under brittiskt välde. Det skulle vara en väldigt tilltalande idé, men det skulle ju också kräva helt enkelt säga att nej, men det är vi vill att man river upp avtalet, helt enkelt. Vi vill tillbaka under brittiskt välde.
0: Ja, det vore någonting. Det är en väldigt romantisk och tilltalande idé.
1: Ja.
0: Frågan är varför kineserna skulle acceptera det.
1: Därför att det skulle krävas att det fanns en brittisk regering som sa så här att fan, vi hade Hongkong som en kronkoloni. Vi har fått väldigt mycket gott av Hongkong under den tiden. Vi ville ge dem självständighet och låta dem inlemmas med moderlandet. Men det strider mot befolkningens vilja, ser vi nu. Det måste finnas en uttalad opinion i Hongkong. Och vi kan inte lämna våra gamla undersåtar i sticket. Vi har ett moraliskt och historiskt ansvar. Vi rekoloniserar Hongkong.
0: En tilltalande idé, men jag är rädd att den...
1: Det är lite naiv kanske, ja.
0: Tämligen orealistisk. Bland annat för att Storbritannien är

0: i allt mindre utsträckning ett rejält alternativ till Kina. Därför att det som brittiska politiker i politiken vill, det är inte att försvara Hongkong-aktiga friheter, utan tvärtom att bli så mycket som Kina som de bara kan. De har till exempel byggt en sån här, den stora brandväggen i Kina som isolerade kinesiska internet. Britterna har ju byggt en egen version av den där och liksom i öppen imitation av Kina. Och Kina är ju känt för sin enorma övervaknings- och kontrollstat. Storbritannien står inte särskilt långt efter. De har världsrekord i kamerövervakning och också ett extremt övervaknings- och kontrollsamhälle. Så att, jag vet inte om det nödvändigtvis skulle vara bättre för Hongkong på sikt att vara under brittiskt välde än kinesiskt.
1: Nej, det där är faktiskt en väldigt viktig poäng. Det kräver liksom ett annat Storbritannien, milt uttryckt, som är annorlunda och vill någonting annat i världen. Och när det vill någonting i världen så har den senaste tiden Storbritanniens regering lagt sig väldigt nära Kina när det gäller Kinas hållning i Sydkinesiska sjön. Och de har ju också blivit inviterade och också gått med på att investera pengar i brittiska banker i den nya sidenvägen. Så att de har ju krupit under krupit säng med kommunistkina. Så att det är ganska hopplöst. Tyvärr, det hade varit så vackert. Ja. Eller kolonisering.
0: Om man skulle hoppas på någonting så kanske det är att Hongkong säger att nej, men vi ska vara som Singapore. Vi ska gå Singapores väg. Men om inte annat så skulle man kunna gjort det. Om man hade börjat för 100 år sedan. Eller för 50 år sedan, om man skulle ta Singapore-exempel. Det går ganska bra i Singapore. Vi ska nog försöka gå samma väg som Singapore istället för att bli en del av Kina tids nog. Och börja bygga upp mer suveränitet, bygga upp militärförsvar och så vidare. Det hade varit en bättre modell. Och Singapore har visat vägen här. Och i backspegeln kan vi se att Hongkong-modellen, att ha en stadsstat som är underställd ett större imperium, Det funkar inte alls lika bra. Därför att när det kommer till kritan så kommer de här imperierna att spåra ur. Och därför måste vi ha självständiga, suveräna stadsstater istället.
1: Amen.
2: Kanye West tar unge kontroversiella nationalisten Nicolas Fuente med sig till middag hos Donald Trump. Aktivistprofil som före detta presidenten hävdar sig inte känna till och efteråt tar avstånd från. Händelsen verkar ha satt Trump-kampanjen i skadekontrollsläge då det tog flera timmar att ge ett offentligt svar efter att medierapporteringen startat. Ja, det var en fantastisk sak som hände precis häromdagen enligt min mening. Kanye West, som vi har krönikerat mycket senaste tiden här, han var inbjuden till Mar-a-Lago, Donald Trumps fina ställe i Florida, för att äta middag med Trump. Och bara det är väldigt spännande. Man kan undra vad som ledde fram till det, hur Kanye fick en inbjudan. Varför tyckte Trump att det var en bra idé? Men så var det i alla fall. Och det hände. Men Kanye kom inte ensam. Han tog med sig ditt entourage. Och sen är det då det här att Kanyes entourage, han har väl alltid haft entourage när han åker runt, men nu för tiden ser det lite annorlunda ut än det var förr. För det har framgått av diverse bilder, bland annat att han numera ofta har Milo Yiannopoulos i släptåg. Milo smyger runt där i en kostym i utkanten av, liksom, av kameran och liksom smyger undan lite grann. Man hör hans röst i bakgrunden. Men det ryktas att Milo kanske ska vara Kanyes kampanjchef under hans presidentvalskampanj 2024 och sånt där. Väldigt festligt. Men en annan person som han har syns med på senaste flera gånger är Nick Fuentes. Och han var en av personerna som följde med på den här middagen på Mar-a-Lago. Som Kanye tydligen bara tog med sig och sa hej, här är mina kompisar, de ska också äta middag. Och det här är så skruvat. Det är så skruvat och jag tycker det är bara otroligt festligt. För er som inte känner till Nick Fuentes kan man säga kort att han är en ung stjärna, ett stjärnskott i den radikala högern. Han är en av de som blivit avplattformad precis överallt. Han är allmänt bespottad, en av de värsta högerextremisterna. Vilket förstås beror på att han är en av de mest effektiva högerradikalerna. Han byggde på väldigt kort tid upp en jättepublik på YouTube. Och dessutom en osedvanligt hängiven följerskara som kallar sig för The Groypers. Och Groyper-rörelsen, det som jag förstått det, så är det lite grann som alt-right var förr i tiden, fast för folk som är yngre. Kanske 20-årsåldern. Generation Z och allt det där. Nick Fuentes själv, han är 24 år. Och det är liksom en väldigt så här pigg, uppdaterad, slagkraftig sorts höger. Jag följer den inte själv. Jag är helt uppenbart inte i målgruppen. Jag tycker det är lite irriterande stil på deras grejer och sånt där. Men när jag då tittar in mer för allmänbildning och håller koll på saker, så tycker jag alltid att det är, liksom, det är roligt, smart, ganska intressant. Nick Fuentes själv, han är verkligen, han är smart, vältalig, karismatisk, humoristisk. Han är en riktig stjärna, tycker jag. Och han verkar väldigt orädd. Och han går in för att provocera väldigt, väldigt rejält. Liksom. Jag har inte jättebra koll på hans åsikter. Det finns säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla som har mycket bättre koll och kanske slår mig på fingrarna nu. Men alltså han är någon sorts radikal katolik som vill ha liksom ett så här super romersk katolskt samhälle. Givetvis då enligt en mer arkaisk version av den religionen än den som är gängse då. Men det ska vara liksom en stark katolsk monarki. Man ska ha en rejäl inkvisition, gärna lite korståg och så vidare. Och det är mycket fokus på amerikansk nationalism, samtidigt som han ser det moderna samtidigt i USA som den stora satan. Och hur nu man ska få till en katolsk monarki i USA. Jag vet inte exakt vad hans plan är. Men jag tror också att det finns mer radikala saker som liksom, de flörtar med som fascism, en ganska positiv syn på Adolf Hitler och sånt där. Och jag tror att han är, jag vet inte, jag tror att han är, pratar ganska mycket om judefrågan, är antisemitisk, förnekar förintelsen och sånt där också. Och han har också gjort så festliga saker som att hylla talibanerna i Afghanistan och lovprisa deras triumf över USA, för att talibanerna, det är en gudfruktig, liksom, konservativ religiös grupp. USA är en ogudaktig, sataniskt vänsternäst och så vidare. Så han är liksom för talibanerna, och han har också sagt att talibanerna är den bästa modellen för vilken ställning som kvinnor bör ha i samhället. Så han är rejält misogyn och gillar att prata om det, och det är extra kul för att Nick Fuentes är en stolt incel som har förklarat då att han aldrig haft vare sig romantiska eller sexuella relationer med kvinnor någonsin. Inte uppe, han kysste en kvinna en gång, men det räckte för honom. Liksom. Det var där drog han sträcket. Han är inte alls intresserad av den där saken.
3: Jag blir nyfiken. Var han rädd eller vad hände?
2: Jag vet inte, jag har inte så bra koll. Men jag har förstått det då, så anser han att det är depraverat att ha med kvinnor att göra. Så en riktig man ska behålla sig borta från kvinnor, och man ska hålla dem lite som boskap, som talibanerna gör, därför att de behövs av tekniska skäl för att producera manliga arvingar. Så man får göra vad som krävs för att få till den biten, men sen ska man ha så lite med kvinnor att göra som möjligt. Och det kan ju sägas i parentes, det är faktiskt en fullt legitim hävdvunnen position. Alltså det är ju väldigt likt till exempel hur man såg på kvinnor i antika Grekland, där kvinnor hade liksom absolut ingen som helst ställning alls, utan bara var liksom mäns egendom, hölls mer eller mindre inlåsta i hemmen och var bara liksom utnyttjades för diverse liksom kroppsfunktioner och kroppsarbete och så vidare. Så det är ju en genuin reaktionär position, inte bara någon sån här liksom, ja, men någon sån här ironisk liksom parodi eller något sånt där, någon trollning. Jag tror att det är hans genuina uppfattning, och ingen fel. Det som är intressant är att han pratar om de här sakerna, han säger de här sakerna rakt ut. Jag håller tillbaka lite grann i Radio Bubbla när jag pratar om kvinnor och sådär, för jag vill inte låta allt för jag kanske är lite mer misogyn privat än vad jag låter Radio Bubbla, för att det är liksom inte, det känns inte så fint att lufta de där sakerna för mycket. Men Nick Fuentes håller inte tillbaka någonting, han lägger upp allt det här på ett bräde liksom, vilket jag tycker det är, jag vet inte, jag tycker det är charmigt och roligt liksom. Men poängen, det som jag ska komma till då, det är att den här personen har alltså nu ätit middag med Donald Trump på Mar-a-Lago, och direkt efteråt börjar han och Kanye prata om det i vitt och brett. De berättar ju i själva världen, liksom, nu har vi käkat middag med Donald Trump, och det är en PR-katastrof, Donald Trump, och det verkar ju som att Kanye har gjort ett mästerligt hitjobb på Donald Trump här. För Kanye ger sig in, han kastar in sin hatt i ringen, som de säger, presidentvalskampanjen och allt det där. Och Donald Trump är hans främsta motståndare, antar jag, liksom, som när han var den kristna kandidaten och allt det där. Och det sägs då att på den här middagen, det är Kanye själv, säger att han under middagen så gav han ett erbjudande till Donald Trump. Han föreslog, hörru Donald, ska inte du ta och vara min vicepresidentkandidat när jag run for president 2024? Och Donald Trump ska ha blivit väldigt förbannad. Det blev väldigt dålig stämning efter det tydligen. Och Kanye säger att Donald Trump bland annat började yttra grova förolämpningar riktade mot Kim Kardashian, som alltså Kanye West fru eller ex-fru eller vad det är. Ganska grova saker. Men de var där för att förnedra Trump. Och de säger också att Trump var väldigt imponerad av Nick Fuentes. Han gillade honom jättemycket liksom. Han tyckte det var jättekul att prata med honom och lyssna på honom och där. Tyckte bara, vilken bra ung grabb liksom. Men nu i efterhand så måste ju Trump liksom tokpudla här och säga att nej, jag hade ingen aning om vem Nick Fuentes var. Det var bara en helt okänd person som Kanye släpade dit. Och Kanye, ja han har ju problem, very troubled person, och ja, jag skulle ju hjälpa honom liksom och hjälpa honom lite på Mar-a-Lago eller vad det var. Men faktum är att det är ju nästan lika obegripligt varför Trump skulle bjuda in Kanye West till Mar-a-Lago. Ingenting gott kan komma ur det från Donald Trumps perspektiv. Kanye West, han är ju paria nu. Han kör ju fullt ut med sin Deathcon 3 på judarna och allt det där. Som vi har följt med viss förtjusning. Och att då sätta sig att middag med Kanye West är ju så totalt hål i huvudet. För någon liksom mainstream-politiker i USA gör det. Man kan säga att man kan beundra Trumps liksom, hans mod, hans dödsfrakt liksom. Men jag har svårt att tro att det handlar om det. Och det är inte som att Donald Trump har en så altruistisk längtan efter att få hjälpa stackars Kanye som har psykiska problem liksom. Utan det har varit liksom hjärnsläpp efter hjärnsläpp efter hjärnsläpp. Och Kanye har fullständigt spelat brallorna av Donald Trump. Lurat in honom i en fälla och fullständigt förnedrat honom. Och jag vet inte hur Trump, liksom det här kommer ju, Trump kommer ju aldrig bli av med det här. Att han satt nere och bröt bröd med liksom två av de värsta antisemiterna i hela USA på Mar-a-Lago.
3: Det är ju väldigt roligt alltså. Och att han bet sig, alltså han, Trump måste ju ändå haft någon typ av syfte och mål med det, och det framgår ju nästan av hans uttalande efter när han ska liksom fixa till allting. Alltså han, jag tror enda rimliga förklaringen till att han alls ville se var att han tänkte att jag ska bli mannen som får West att komma ut från Mar-a-Lago och falla på knä och be alla om ursäkt från alla judar i världen bort till Adidas och säga att jag ska aldrig mer göra så här, förlåt mig, jag har varit en dålig människa. Det tror jag var Trumps plan, och också så går det precis åt andra hållet, och det tror jag att Kanye också förstod, att det hela var att Trump gick med på träffarna och var för att han skulle liksom fixa till West och hjälpa honom ur knipan, och så får liksom Trump en pluspoäng. Och det blir tvärtom. Det är jättekul.
2: Jag tänkte inte på den möjligheten, Boris. Men nu när du säger det så känns det nästan självklart att det måste vara det som Trump hade i åtanke. Att han liksom skulle knäcka Kanye-problemet. Lösa Kanye-problemet.
3: Precis, så får man ställa in sig i ledet. Att nu är jag beredd att konvertera till judendomen. Jag ska bli Trumps ambassadör i Israel. Förlåt för allt. Och det hade ju liksom plussat jättemycket för Trump.
2: Ja, ja.
3: Nu är han ju liksom Dachau Trump istället.
2: Trump har verkligen fullständigt tappat stinget. Han är en usel politisk operatör vid det här laget. Och jag sa ju förra gången vi pratade om det här på mellanårsvalen och Ron DeSantis och allt det där. Att jag ser definitivt Ron DeSantis som favorit att ta nomineringen. Jag tror att han kommer köra över Donald Trump. Men och nu är det som att det går så starkt åt det hållet att man undrar hur länge Donald Trump ens kommer vara med i matchen. Hur länge han kommer... Jag var lite skeptisk till det. Folk säger att han kommer hoppa av, han kommer inte vara med hela vägen i processen och sånt där. För att det är vad folk sa om Donald Trump första vändan, att han kandiderar inte på allvar, det är bara som ett stort skämt, och han vill inte ens vara där, han vill inte ens vinna, det är bara PR-grej liksom. Men det var inte så. Jag tror att hans ego gör att han kommer vilja klamra sig fast och vara med i den där kampen. Men nu börjar jag känna att om han är så här dålig, då undrar jag om det ens är möjligt liksom.
3: Det blir nog svårt.
2: Vem ska jobba som hans kampanjchef där och gå upp mot Miley Yiannopoulos? Det kan bli väldigt, väldigt festligt om alla de här figurerna fortsätter och är en del av valrörelsen. Det kommer bli den roligaste valrörelsen på mannaminne. Så jag hoppas att alla stannar kvar i matchen.
3: Det vore det bästa. Men just det du sa om vem vill bli hans kampanjchef. Alltså han kan ju bara få delaget i sin kampanjstab. För alla vet ju hur det går om man hoppar på Trump-tåget och sliter lojalt för honom. Det blir ju avstängda tåget. Jag menar, vem fan går in i ett sånt jobb om man inte är totalt desperat?
2: Ja, eller någon sorts bizarr masochist eller något sånt där.
3: Ja, precis.
2: Självhatande liksom. Då är man inte bra kampanjchefsmaterial heller, men finns det några sådana där? Ja, det uppenbara svaret är att kamrat Bannon skulle kunna göra jobbet. Och han är fortfarande Trump-lojalist. Och det skulle vara match made in heaven. Precis som det var för 4 år sedan. Eller hade varit så skulle det vara nu också. Så det skulle man ju drömma om. Att Bannon går in och frustrerar Trump-kampanjen. Och går upp mot Miley Yiannopoulos och Kanye West. Och Ron DeSantis.
3: Vad kul det vore.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla.

0: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Radio Bubbla. Rättsligt efterspel kring rivningen av migrantlägret vid Sorgenfri. Organisationen Centrum för sociala rättigheter hänvisar till Europakonventionens artikel om rätten till privatliv. Väkningen överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Vi hade ju ganska många inslag i Radio Bubbla när det begav sig om det så kallade migrantlägret som byggdes på en tomt med det Sorgenfri i Malmö. Det var en stor utdragen process fram till november 2015. Och det var då som de till slut röjdes ut. Efter om och men och det var mycket protester och så vidare. Och jag blandar ihop de här fallen ibland. Men jag för mig att det också var så att de som äger den här platsen fick betala väldigt mycket pengar. Som naturligtvis migranterna inte förväntades ersätta och så vidare. Men nu... Så trots att räkningen är verkställd sedan väldigt länge så har den överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Och den överklagats av en organisation som kallas för Centrum för sociala rättigheter. Där kan man nästan tro om man läser det snabbt, är det Centrum för rättvisa som är klart.
2: Ja.
1: Men det är inte det. Man kan säga att det här är som motsatsen till Centrum för rättvisa. Jag försökte kolla upp dem på deras hemsida. Jag tycker det ser ut som en renodlad den här vänsterfrontorganisation. Jag har inte försökt gräva närmare i vem som driver föreningen och sånt där. Men om man läser vad det står, så är att de bidrar med juridiska verktyg för gräsrotsrörelser som jobbar för social förändring och mobilisering i Malmö med omnejd. Och de säger att de samarbetar med gräsrotsrörelser som organiserar och solidariserar sig med olika utsatta grupper. Exempelvis asylsökande, papperslösa, EU-migranter, arbetslösa och sjukskrivna. De la till arbetslösa och sjukskrivna där på slutet. Det som är ett eko av traditionella vänsterorganisationer. Och de brukade prata om en sorts socialdemokratisk vision. Men innan dess så måste man räkna upp asylsökande, papperslösa och EU-migranter.
2: Och, men jag vill, alltså det här är egentligen en icke-fråga att de här har blivit, jag förstår, organisationen som vi pratar om håller ju till på Östra Tullgatan 3 i Malmö. Och verkar vara jätte, jag har kollat in på kartan och tagit satellitfotorna. Så jag skulle vilja uppmana alla att, som ingår i de här uppräknade kategorierna och som känner behov av att slå tältläger, att uppsök Östra Tullgatan 3. Ni kommer att bli mottagna med öppna farmen där helt enkelt. Och det verkar mycket bättre miljö än borta på Sorgenfri. Så att jag tycker alla Malmös romer ska slå sig ner där.
1: En intressant idé. Alla ni kusiner från sydöst som lyssnar på Radio Bubbla. Lystring. Jag tycker det är intressant för att det är så... Det är inte förvånande och jag förväntar att det finns såna här organisationer och jag förstår att de driver en symbolisk rättsprocess om ett fall som redan är beslutat. Jag vet inte om de tänker sig att de så kallade EU-migranterna ska flytta tillbaks till Sorgenfri. Men det är en fin illustration av hur de tänker och vad det är för typ av rättsprinciper som de åberopar, eller principer. Så de hänvisar då till FN-konventionen om medborgerliga rättigheter och Europakonventionens artikel om rätten till privatliv och skydd för hemmet. Jag vet inte vad det är, men det är verkligen, det träffar mitt i prick för mig. Det är en sorts fullständigt oförtäckt barbari. Och det har dels liksom en sorts Det har en sorts en så negativ dimension där man fullständigt fråntar ägarens och ägarens rättigheter. Och man invaliderar hela poängen med ägande. Att kunna kontrollera mer än det man bara själv direkt använder.
2: Nej, men det här är liksom, det är inte ens politik liksom. Det är lata, slöa människors intressesammanslutning. Alltså bakom dem så står ju de anställningslösa i förening. Alltså bara begreppet anställningslös. Och det här är människor som anser att de har rätt till precis vad som helst. Och vi andra ska bekosta deras tillvaro. Och för dem är det inte konstigt att de kan kliva in var som helst och slå sina läger eller kräva pengar och bidrag. Och allt tillhör dem. Även om de inte har gjort ett smul för att förtjäna det.
1: Ja, men det är det som är intressant. Du säger att de inte gjort ett smul, men någonting har de ändå gjort. För att samtidigt som man invaliderar det faktiska ägandet som finns här, så har man också en annan, en sorts positiv barbarisk princip. Eller en sorts jurisk princip som säger att om man sover på en plats, om man pissar på en plats, då är det ens eget, då är det ens hem.
2: Ja, men det ena följer av det andra, därför att för de här människorna, alltså så här, de här anställningslösa eller snarare aningslösa icke-tänkande individerna, de anser att om du är vagabond, skyr arbete och ägnar ditt liv åt sådana, har som devis på sin hemsida att livets mål att dansa, måla, sjunga och inte arbeta, då är du en bättre människa. Alltså det är det här vi måste inse, att de anser att de är bättre därför att de inte vill arbeta. Och det här att de ställer sig utanför och bara slöar, det är det som i deras ögon ger dem rätten att ta från andra som arbetar. De anser att de är bättre sorts människor, vilket i sin tur leder till att de beter sig som rena djur och pinkar revir där de inte har något rätt att göra det.
1: Ja, jag tror att det ligger mycket i det, men det som man måste gå så pass långt för att hitta en förklaring. För de flesta normala rättänkande människor ser hela situationen bara vidrig ut. Särskilt med tanke på att det är skillnad på människorna som är involverade. Kommer det en massa improduktiva människor från kanske Rumänien eller något annat land, ockuperar marken till andra människor, vansköter marken och det grövsta, tar plats i ett svenskt industriområde och skapar enorma sanitära olägenheter. Förutom att de inte har någon som helst rätt att vara där, så fördärvar de platsen och orsakar hundratusentals kronor i saneringskostnader och så vidare. Och med den naturliga instinkten är att man ser människorna som brottslingar, som inkräktare. Och att man kör ut dem med kraft. Använder så mycket våld som behövs för att bara snabbt, illa kvickt, bli av med dem. Det är så uppenbart att de inte har rätt att vara där. Och det räcker inte med att säga att man ska förstå deras perspektiv. Så jag tror inte det räcker med att säga liksom att nej, men det där är inte så viktigt. Det är lite för hårdraget att se det på det sättet. Och det finns också något annat, en väldigt stark positiv princip som gör att de här människorna är bättre. Det är inte bara det att det är likgiltigt vem som är på den här platsen, utan just de här människorna har en unik rätt att vara på den här platsen.
2: Ja.
1: Jag tror att du är på precis rätt spår, Boris. Jag tycker att det är spännande. Det är väldigt spännande att följa. För det här tror jag också, vi pratar ibland om hur vindarna vänder. Och jag tror ju att sådana här så kallade migrantläger, markockupationer, är någonting som man kommer sluta acceptera i Sverige. Åtminstone i någorlunda områden, centrala delar av städer och sånt där. Alltså det här är som du var så att vi pratade om i förra avsnittet också. Att vi vet om inte att vinden har vänt. De pratar som om det vore flera år sedan. Så visst, det här är centrum för sociala rättigheter. Men vi kommer nog inte få se lika mycket av de här attityderna framöver.
2: Skulle inte tro det. Och så fort vi får tag på namnen, tycker jag, på de som ingår i styrelsen och sånt, så tycker jag man ska med nöje läsa upp namnen och adresserna så att folk kan slå sig ner hemma hos dem. De kan ju svårligen hävda att jag inte har rätt att kliva in genom dörren hos dem, vare sig deras lokaler eller hemma hos dem.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: En trend under 2016 som vi har berört som hastigast tidigare, men som förtjänar att nämnas igen, är det som vi ibland kallar för Lex Romson. Det vill säga principen att om du inte känner till hur reglerna fungerar, så är du inte straffbar om du bryter mot dem. Så om du till exempel inte vet att du inte får måla din båt med blyhaltig bottenfärg, för att reglerna på statens hemsida som förklarar de här med krångliga, den här hemsidan, då kan man inte hållas ansvarig vare sig juridiskt eller moraliskt för att man har brutit mot lagen. Lex Romson kom till heders igen bland annat i september månad när en man friades för olovlig körning av moped. Han hade blivit tagen av polisen för att han hade kört för fort. Han hade inte rätt sorts tillstånd för att köra den typen av moped han körde. Men han friades med hänvisning till att han hade inte öppnat brevet som kom om det här från Transportstyrelsen. Och han kunde inte öppna brevet på grund av sin svåra fobi för fönsterkuvert. Det var helt enkelt omöjligt för honom. Och det här beskrivs bland annat av rätten, och i den här artikeln kan vi läsa bland annat: det skulle också visa sig att han inte hade behörighet för att köra klass 1 moped. Detta visste han inte om, eftersom han har en kraftig fobi för att öppna fönsterkuvert från myndigheter. Bara synen av ett sådant ger honom kraftig ångest. Detta förklarar också det faktum att han inte visste om att mopeden var avställd, förklarar han.
2: Alltså, det här, jag har grubbat mycket på den här grejen. Om det här ska ha någon slags prejudicerande effekt, så då kan du, behöver till exempel aldrig i så fall öppna ett undvik e-faktura, se till att alla räkningar och allting annat kommer i fönsterkuvert och hänvisa sen till din fobi. Skatteverkets grejer kommer också alltid i fönsterkuvert. Jag ska definitivt sluta öppna dem. Man kan inte göra någonting åt det. Eller hur?
1: Jag är livrädd för alla brev som det står Skatteverket på. Och nu vet jag att jag aldrig mer behöver öppna.
2: Ändå. Ja, nej, precis.
1: Det är mycket upplyftande för oss anarkister att Lex Romson verkligen är en kraft att räkna med, som man alltid kan hänvisa till.
2: Tack, Åsa.
1: Testa, kära lyssnare, och applicera Lex Romson. Mail oss och berätta hur det gick.
2: Jag måste väl nästan säga att hej och ett litet grattis till Ola Larsmo.
4: Jaha, hur så?
2: Jag vet, han har gjort en jättesnygg fint och tagning och dragning idag på DNs kultursida. Det har ju länge varit så att Hitler har ju varit det här stora onda, liksom jätte onda, mot vilket man vägrar mäta och allting sånt. Och så kommer nu Black Lives Matter och bara tjoff, folk kommer inte ihåg nazismen längre. Och det är ju slaveriet och den svarta situation som gäller. Och då måste man ju förstå att alla sådana här som har byggt en kulturmannakarriär som Ola Larsmo på kampen mot nazismen, de blir ju jättebittra. Men på ungefär så här 20 000 tecken, någonting sånt känns det som, jag nyss blöjt det, så lyckas Larsmo knyta ihop det här att de kristna som Martin Niemöller och Dieter Bonhoeffer i Tyskland, de blev antinazister tack vare påverkan av svarta präster och den svarta kampen på 20- och 30-talet. Så att det är en och samma kamp, liksom. Så han har lyckats kugga in antinazismen i BLM. Det är lite snyggt faktiskt. Det är otroligt trocklande text, alltså. Och där, är inte det kristna korset egentligen the lynching tree om man tittar efter? Han är desperat, den här killen.
4: Den är jätterolig. Han menar så att afroamerikanernas historia har inspirerat även kristendomens, den tidiga kristendomens symboler. De tog liksom det från USA. De första kristna drog igång. Vad ska vara för symbol? Men vi tar lynchningsträdet. Och sen så... Jag förstår, jag hänger inte riktigt med här. Det är sån här vänsterlogik som är mångdimensionell.
2: Ja, men vem, nej, men det är nästan lite så här, du vet, urtida symboler som ligger bortanför allting annat som uppenbarar sig då och då, till exempel i The Lynching Tree och det kristna korset. Problemet, han, alltså det är nästan saggigt tänkt den här texten, problemet är att det, svarta har jag aldrig använt The Lynching Tree som någon liksom, ja, kom nu, vi samlas runt The Lynching Tree och har liksom ett möte. Det är ju en fientlig symbol så att säga, medan det kristna korset är ju en positiv symbol för kristna. Den är jättekoko tänkt och den är väl värd att liksom försöka, jag ska läsa den en gång till med pennan i hand och rita sådana förbindelselinjer mellan den och den gudstjänstlokalen i Harlem och det koncentrationsläget där Bonhoeffer hängdes. Det är, alltså man är desperat om man sätter sig och gör en sån här text. Men jag tror att de här killarna är rätt desperata just nu alltså. Du vet, ladda ner 20 års jobb på att skriva texter om nazismen. Och så på en vecka så liksom har de svarta tagit över gatorna. Måste vara jättebittert.
4: Det skulle vara roligare istället om de anklagade BLM för att vara en nazistisk rörelse. För att den skiftar fokus på ett otillbörligt sätt från där fokus måste vara, enligt den förlängen. Tänk på judarna, någon måste tänka på judarna, alla måste tänka på judarna konstant.
2: Det där som är så intressant, va? Därför att det är, han är ju, Ola Larsson är ju ändå en ganska bildad kille. Han vet ju hur stark antisemitismen är i bland de svarta USA och bland de svarta ledarna. Mm. Al Sharpton till exempel, han är en genuin antisemit, alltså han har ju hållit tal om de judiska diamanthandlarna och så vidare och hetsat mot Israel. Jesse Jackson brukar ju kalla New York City för New Jew City, och de här killarna har ingenting till övers för judar, men istället, och det ligger inrotat i traditionen liksom. Man hatar den judiska butiksinnehavaren på hörnet och tycker att han skinnar en i Harlem och i Brooklyn. Det är, och de här motsättningarna lever kvar av själv till och med. Så att då försöka skapa en slags, åh, det är samma kamp från början, det är ganska enkelt alltså. Vore mer ute i karn om man sa att fan, nu har judehatarna tagit över på gatorna, vi måste stoppa dem. Det vore ju rimlig hållning.
4: Mm. Alltså det är alltid intressant att se hur kränkthetspyramiden arrangeras om.
2: Mm.
4: Som jag brukar kalla den för, eller privilegiepyramiden, vad man vill kalla den för. För det är alltid olika sådana här grupper, särskilt utsatta, umkansvärda grupper. De byter plats ibland och det är alltid intressant att utröna vem sitter längst upp på pyramiden just nu. Och vem har liksom skuffats ner? Vi pratar flera gånger om att till exempel homosexuella män, de har liksom skuffats ner steg för steg tills de till slut helt har ramlat av kränkthetspyramiden. De är bara privilegierade, vita, äckliga män vid det här laget. Medan muslimerna till exempel, de har ju klättrat och klättrat och klättrat. Och muslimer är ju mycket högre i kränkthetsrang än vad bögar är givetvis, och även kvinnor och så vidare. Så det mest intressanta, nu ser vi svarta seglar upp då. Svarta har ju då judarna har blivit nedpetade eller akterseglade av afrikanerna när de klättrar uppåt. Alltså det är väldigt intressant att se nu när afrikanerna närmar sig toppen av pyramiden. För där väntar ju muslimerna. Så det man skulle vilja ha då, det är någon sån här riktig konfrontation mellan afrikaner och muslimer. Som gör att etablissemanget tvingas ta ställning och tvingas avgöra vem som egentligen är längst upp på pyramiden.
2: Du, men det tror jag kommer, för de har ju liksom inget till övers för varandra. Alltså, även om pyramiden inte fanns har de en tendens att ryka ihop alltså.
4: Det finns ju mycket spännande historia där med tanke på att muslimerna var de största slavdrivarna som jag förstår. Det var de som tog flest afrikanska slavar och höll på med det där. Och det säger ju åtminstone afroamerikanska, afrovästerländska ledare att de bryr sig jättemycket om det här med slaveriet. Jag tror inte de bryr sig ett smack, men om det är sant att de bryr sig om slaveriet, då eventuellt skulle man ju kunna få till något där med muslimerna.
2: Ja, men alltså muslimerna kommer ju inte låta dem komma i närheten av toppen, därför att där har vi ju en genuin och uttalad rasism. Alltså det är ju ofta så också att muslimer inte ens Det är ofta snack om att ja, islam liksom spelar ingen roll vilken hudfärg du har och så vidare. Väldigt ofta spelar det roll. Alltså du bara ser på Sudan där kristna eller där muslimska stammar som är arabiska, de mördar ju svarta medlemmar, svarta muslimska stammarna, för att de är svarta. Det spelar ingen roll hur mycket de vet lala.
4: Mm. Annars kan man ju tycka att Nation of Islam skulle kunna ha ett guldläge här. Louis Farrakhan och hans gäng kan sitta allra längst upp på pyramiden.
2: Ja, de har ju position, alltså nu snackar jag om framsynthet, alltså gamle Louis kanske har sett det här komma och bara riggat organisationen så att vi ska vara på toppen.
4: Var står egentligen Farrakhan i frågan om alla BLM-kravallen och allting? Är han en spelare?
2: Man har ju faktiskt inte sett honom, har inte sett något Black Muslim utspel. De har inte synts i media överhuvudtaget. Men de har ju en alltså vi ska komma ihåg att de har ju faktiskt byggt en gemenskap som är väldigt strikt och sträng. Alltså de tillåter ju inte, de skulle aldrig ha släppt in en sån som George Floyd alltså. De tillåter ju inte skörlevnad, brottslighet, drogbruk, folk ska liksom sköta sig i jobbet och familjen. De organiserar den här rätt fantastiska marschen till Washington för att liksom göra upp med den svarta mansrollen, att dra från familjen. Så att jag tror inte de känner sig speciellt, Black Muslim känner sig nog inte speciellt hemma i BLM, tror jag.
4: Ja, det är mycket med det där alltså. Jag vet inte om du såg, Boris, vi har ändrat rubriken nu på Bubbla från raskravaller till kriget mot vithet.
2: Ja, men det tycker jag ligger bättre i munnen och svara mot verkligheten.
4: Mm, vi får se lite hur det känns det då. Ja, vi har redan då glidit in det via Ola Larsmo och Louis Farrakhan. Så har vi redan pratat lite grann om kriget idag. Alltså jag tänkte på det förut, Boris, att jag känner att vi pratar så mycket om det här. Jag vet inte mycket mer jag kan tillföra just idag mer analytiskt. Den som vill ha mer djuplodande analyser kan ju gå tillbaka och lyssna på våra tidigare inslag som är ganska bra. Vi har gått igenom liksom perspektiv från masspsykologi, rörelsens religiösa övertoner, diskursen om privilegier och så vidare och så vidare. Alltså, vad gäller de här praktiska sakerna från allt som följer från dag till dag, det är ganska deprimerande att följa alla de här, alltså bara de små specifika händelserna med kravaller och underkastelse, vansinne, eftergifter till vansinne. Det blir liksom väldigt monotont och plågsamt, måste jag erkänna, att följa det här nyhetsflödet. Nu har jag sett till exempel att det är någon sån här BLM-aktivister som har blivit skjutna. Tydligen, jag tror det var i Albuquerque i New Mexico, där de hade någon bråk med någon staty, någon conquistador som stod staty, och sen skulle den bort eller inte, och sen så blev det skott. Det här kommer inte precis få folk att tagga ner. Och jag såg också i Dijon i Frankrike, så är det tydligen gatustrider. Där har de tjetjener som är ute på gatorna i Dijon och krigar. Vad är det som händer? Vad är det som händer det här märkliga året? Jag bara känner så här, jag är inte säker på att det ens är bra att rapportera om alla de här detaljerna. Därför att det sitter människor och gnuggar händerna över det som pågår just nu. Och det de önskar sig mest av allt, det är att alla de här händelserna ska uppta 100% av vår uppmärksamhet. Ska vi verkligen spela med händerna?
2: Alltså, jag grubblar på det själv. Jag kände nästan tyckte det var så kul att det här kom igång, va? Därför att då kunde jag liksom orera
4: raskriget. Om. Så kul att raskriget kom igång.
2: Ja, nej men av två skäl. Alltså det ena att nej, men det här har ändå dragit, jag tror jag nämnde något program, att det är ju på riktigt nu. Alltså väldigt mycket täckelse har fallit om var folk står, var frontlinjen går och så vidare. Och man ser vad motståndaren är beredd att göra. Mm. Man ser hur oerhört korkad motståndaren är. Mm. Och det är väldigt befriande, så att jag tycker det är skönt att det kom igång. Det andra som var lite pigg var att jag kunde skriva en massa texter om hur fel de har. Men sen satt jag då och hade skrivit en jäkla drapa om Atlanta. Sen när jag var klar tänkte jag, Men till vilken nytta då? Alltså de som är kloka, de vet ju redan det här. Även om de inte kan alla perifera detaljer som jag kan. Och de andra, de kommer jag aldrig kunna övertyga. Därför att de är drabbade liksom av hysteri, psykos, whatever. Så att tiden är över liksom för att försöka vara folkbildande historielärare på något sätt. Jag kommer ju att plita sånt ändå, va? Men mest för mitt höga nöjes skull. Så att, nej, men det är lite befrielse tycker jag. Men som du säger, finns inget skäl till att vi liksom kör någon slags väderleksrapport att idag har följande hänt.
4: Jag tror det här du pratar om, jag tycker det är väldigt intressant, det här nöjet att få förklara hur fel alla har. Alltså jag tror att det är delvis här som ett lockbete som de använder för att dra in intelligenta personer. Därför att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur många som förklarar att de har fel. De bryr sig inte om de har fel eller rätt. Och det spelar ingen roll om de har rätt eller fel. Det handlar inte om rätt eller fel överhuvudtaget, de här konflikterna. Men det är liksom... Nej. Jag tycker också det är jättekul att sitta och liksom påpeka alla självmotsägelser i deras narrativ och så vidare. Men det finns en risk med det att man eventuellt efter ett tag kan hamna i den felaktiga föreställningen att det spelar någon roll, att de själva bryr sig, att man kan liksom skambelägga dem och forcera dem att byta uppfattning för att man bevisar att de har fel eller något sånt där.
2: Ja.
4: Eller att det är en viktig faktor i situationen. Det ser jag som en risk.
2: Nej, men det är en risk, och även de människor man övertygar om att man har rätt. Jag har rätt, medels media har fel i den här Atlanta-frågan, historien till exempel. Det är ju inte givet att alla de som är övertygade att de kommer i nästa fikabordssamtal på jobbet sitta och säga att nej, men du, det här du säger nu och som du hört på radion, det är helt åt helvete. Det är andra faktorer som bestämmer hur folk beter sig och vad de säger och så vidare. Och det är om man kan visa styrka, och just nu visar ju BLM mer styrka på gatorna än vad vi gör. Men det kommer andra tider.
3: Radio Bubbla.

0: Anställda överrapporterar pendlingsavstånd för att få större skatteavdrag. Mer sannolikt att överdriva om kollegor också gör det, enligt en empirisk studie av österrikiska data. Det här handlar alltså om ett skatteavdrag för resor till arbetet. Det här avdraget är konstruerat på ett sådant sätt att man får större avdrag när man kommer över vissa trösklar som är placerade på särskilda avstånd ifrån arbetsplatsen, nämligen 20, 40 och 60 kilometer. Avdraget är intressant också så tillvida att man inte behöver rapportera det till skattemyndigheten, utan man rapporterar istället till sin arbetsgivare vad man har för pendlingsavstånd. Och så drar arbetsgivaren av det här avdraget i samband med att de gör preliminärbeskattningen. Så att arbetsgivaren har väldigt svaga incitament att kontrollera ifall uppgiften om pendlingsavståndet stämmer. Och Skatteverket kontrollerar det inte heller. Ändå, enligt den här uppskattningen då, där de har tagit uppgifter om var folk faktiskt bor och kört det genom ett system som hittar resvägar, någon slags GPS-navigeringssystem. De har då jämfört folks uppgivna pendlingsavstånd med det pendlingsavstånd som kommer fram när man gör en sån här kartmanöver. Och då visade det sig faktiskt att de flesta trots allt inte fuskar med rapporteringen. Redan det är ju ett intressant fynd som talar för att det finns hög social tillit i Österrike. Men sen ser man då vissa intressanta mönster. Det som används här är då en regressionsdiskontinuitetsdesign för att undersöka hur det är med fuskandet. Och då drar man nytta av att de här trösklarna är arbiträrt placerade av den som har skrivit regelverket. Så att egentligen så är det ju ingen större skillnad mellan någon som bor 19 km bort och någon som bor 21 km bort. Men tittar man på data så ser man då att de som bor allra närmast arbetsplatsen, de har låg nivå av fusk med rapporteringen. Det ligger kanske på 5%. Och sen stiger och stiger och stiger ända tills man kommer bort till 20 km avstånd. Och de som bor på 19 km avstånd, där uppmätte man att det var så många som 60% som hade angivit en felaktig siffra. Och sen sjunker det skarpt. Så att bland de som bor på 21 km avstånd så var det färre än 40% som angav en felaktig siffra. Och sen kommer det en ökning igen fram till 40 km avstånd. Och där var det närmare 2 av 3 personer som fuskade om de bodde 39 km bort. Och sen vips så sjönk det igen så fort man kom över det här 40 km strecket. Så att man visar här att ju närmare strecket man är desto sannolikare är det att man gör en liten justering så att man just kommer över strecket.
1: Det kan vara det vackraste stapeldiagram jag sett över kampviljan i ekonomisk självförsvar.
0: Ja, jag tycker det här skatteavdraget är en väldigt tilltalande beskattningsmodell just eftersom man kan påverka det själv. Man kan jämföra det med tv-avgiften som är väldigt dåligt rykte i Sverige, men det tycker jag är helt oförtjänt eftersom det är en av våra allra bästa skatter. Inte minst därför att man kan opta ut genom att helt enkelt ringa upp och säga att jag vill inte betala, och då slipper man.
1: Om bara alla skatter var sådana.
0: Ja, precis. Man motiverar ju tv-avgiften med att det är någonting som staten inte ska ha förstärkt inflytande över. Men det är någonting som i ännu högre grad gäller för annat, som till exempel domstolsväsendet. TV-avgiften är också rättvis i den meningen att den är platt. Det är en klumpsumma som är lika för alla.
1: Ja, man kan verkligen undra om höginkomsttagares användning av exempelvis försvaret är högre än andras.
0: Det kan man verkligen fråga sig. Det fanns också ett annat fynd i den här studien. Och då hade de jämfört personer som flyttade från en arbetsplats där det var många som fuskade till en där det var färre som fuskade, eller vice versa. Och det gick då att säga att sannolikheten för att börja fuska med avdraget, den minskade inte om man flyttade till en arbetsplats där det var färre som fuskade. Men om man däremot flyttade till en arbetsplats där det var fler som fuskade, så ökade sannolikheten. Så att här finns det uppenbarligen tecken på en slags socialt inflytande. Så att om man tror att alla andra fuskar, så gör man det själv också.
1: Då kan man ju tänka sig lite högre grad av att byta arbetsplats, så att vi till slut kan få ett Österrike där alla överrapporterar sitt pendlingsavstånd.
0: Till slut, ja. Förmodligen så är det ju det här någon slags ömsesidig tolerans där lagstiftaren accepterar en viss mån av felrapportering. Men om hela systemet tappade tron så skulle det inte längre gå ihop. Det är ett mysterium för mig att det är så många i Sverige som fortfarande betalar tv-avgift. Det är ett tecken på vår oerhört höga tillit till staten i det här landet. Och jag måste meddela att jag inte förstår riktigt hur det kan komma sig.
1: Inte jag heller.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 2018 så blev en 15 år gammal tjej i Örebro våldtagen av två arabiska män som var betydligt äldre, ungefär 10 år äldre än henne. De träffades på en fest och på ett eller annat sätt så det hon säger då hände var att de drogade henne och våldtog henne den kvällen. Och hon gjorde en polisanmälan givetvis, men utredningen lades ner. Det blev inte ens något förhör med de två männen som hon då kunde peka ut. De visste precis

0: sig istället för att hon skulle hämnas. Om det inte finns ett rättssystem som kan skipa rättvisa så gör jag det själv, Saida. Så hon satte igång, hon gjorde ett, som det verkar, ett noggrant och systematiskt arbete. Hon gjorde mycket research. Där vet vi för att hennes internetsökhistorik har publicerats tyvärr. Så hon gjorde mycket efterforskningar, hon utvärderade olika alternativ. Och hon gjorde också sina intentioner tydliga för sin mor bland annat. Vilket vi ska återkomma till. Men så hon ska ha sagt saker till exempel som jag tar livet av mig annars, det finns ingen mening. Och det är jag eller dem. Antingen så dör jag eller så dör dem. Och hösten 2019, ett och ett halvt år senare, så skred hon till verket. Det var ganska intrikat arrangemang som det verkar. Hon lurade en av de här männen i en fälla. Hon låtsades vara en arabisk kvinna och tog kontakt med honom på internet, på Instagram eller sånt där. Och fick honom att tro att hon bodde i en annan stad, men hon skulle vara på besök i hans stad, alltså i Örebro där han bodde, och att de skulle stämma träff. Och så gjorde de också. Och han kom i en bil, och när han såg henne hissade ner fönstret på bilen, så kastade hon sig över honom, började hugga med en kniv i varje hand och lyckades få in ett tiotal knivhugg igenom, inklusive i huvudet och i halsen, innan hans kompis som var där lyckades på något sätt få igång bilen, lyckades lägga in rätt växel och gasa så att de kunde köra iväg, och de överlevde också med, som jag förstår, relativt lindriga skador. De överlevde. Och Ida tog sig från platsen. Jag tror att det var svårt att hitta henne, men hennes mamma ringde till polisen. Hon ringde till polisen och sa Ida stack för en timme sedan och hon är ute efter att ta livet av två killar. Så polisen grep henne en stund senare. Hon nekade. Hon sa att hon inte hade några kommentarer. Det fanns inga blodspår på henne. Det fanns inte heller några spår av henne på kniven. Väldigt som ren situation. Så hon friades av tingsrätten. Brist på bevis, säger de. Och Ida gick fri. Men domen överklagades, och i Göta hovrätt så gjorde man en annan bedömning. Då dömde man baserat på indicier. Att man hade sökhistorik, att man hade sökt på diverse vapenrelaterade sökningar. Och man hade data om att hennes mobiltelefon hade varit i närheten av en viss mobilmast på den här platsen. Så man kunde liksom geopositionera henne. Och sist men inte minst, man hade hennes mammas larmsamtal till polisen. Och baserat på det här så dömdes Ida till 1,5 års sluten ungdomsvård för mordförsök. Och dessutom så ska hon betala 130 000 i skadestånd till mannen som har knivhugg. Alltså mannen som hon i flera års tid har pekat ut som mannen som våldtog henne 2018. Ja. En riktigt, riktigt sjuk historia som har skrivits de senaste dagarna och fått mycket uppmärksamhet. Boris, vad ska man säga? Det finns så många, många saker här. Kan vi börja med att bara begrunda och beundra det oerhörda mod och den beslutsamhet och den dådkraft som Kniv-Ida har uppvisat?
1: Ja, nej, men alltså det är väldigt stort och det är väldigt vackert. Va? Därför att det är, man ska ju tänka också på att hon är uppenbarligen helt ensam i detta. Alltså vilken envishet och det måste krävas för att inte ge upp. Inte kollapsa, inte bryta ihop över att man är ensam och över att man har liksom blivit utsatt för de här övergreppen. Det är inte bara handlingen i sig utan modet, orken och själstyrkan att hålla ut och vänta så länge. Det är väldigt ovanligt alltså. Och vi ska ju tänka på att det finns en sån obegriplig mängd Ida där ute utan kniv och utan den här styrkan som också är ensamma och det gör ju en väldigt dyster och deprimerad. Och samtidigt sänder det här skitsamhället och rättsapparaten en sån signal alltså. Kniv-Ida döms alltså till 1,5 års sluten ungdomsvård för mordförsök.

0: hade hon varit man och ägnat sig åt våldsbrott och mordförsök, då hade antagligen straffet blivit lindigare. Det är ju en slags markering mot offer som tar hämnd. Det är alltså, man bör begrunda strängheten i straffet faktiskt, ställt mot vad andra döms till.
1: Det är en intressant aspekt faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det ens, men det är förstås så att Ida är på många sätt de svenska myndigheternas värsta mardröm.
0: Ja.
1: Jag menar, och det är därför jag ändå blir, ja, men det är så fruktansvärd historia från början till slut. Givetvis från, alltså från våldtäkten till domen mot henne och så vidare. Men jag känner mig ändå på ett sätt lite uppiggad av det här. Jag menar, här har jag gått och trott att svenskarna är med hän hela bunten. Så kommer det ta hur mycket stryk som helst utan att någonsin ens protestera. Men det här ger mig en känsla av att det kanske finns lite jävlar anamma kvar i svenskarna ändå. Och bara, tänk om du är en person som ska bevara status quo och trycka ner svenskarna i skorna och låta samhällsutvecklingarna bara skölja över dem. Att det finns en 15-årig tjej som tar en kniv i varje hand och skipar rättvisa själv. Tänk om folk börjar göra precis som Ida gör i större skala. Då är det ju slut. Då är det slut på det system.
0: Ja, och det finns alltså, Knivida är ju än så länge unik. Man får ju hoppas om hon får efterföljare. Och jag såg idag en härlig uppdatering i sociala media från Espresso House vid Hötorget, där en styrkelyftar tjej, någon försökte sno hennes mobil och hon kastar sig över honom och de brottas och rullar ner för trappan där, men hon nitar honom. Hon beskriver liksom vilken skön känsla det var att slå honom i huvudet, och fick tillbaka mobilen förstås. Och jag menar, sådana här grejer dyker upp och de blir fler och fler. Och ska folk prompt vara feminister, så är det den här sortens feminister man vill se. Alltså de som försvarar sig med nävarna och tar till kniven om det behövs.
1: Knivfeminismen. Ja. Om det finns något sånt som knivfeminism, kanske någonting som till och med jag kan.
0: Ja, du ansluter ju oss.
1: Innan vi går vidare, jag skulle bara vilja säga någonting också om mammans agerande i den här situationen. Så ofattbart, bottenlöst, jävla vidrigt. Vilket avskum till människa hon är. Ringa polisen och tjalla på sin egen dotter. När hon vet, precis när dottern har berättat precis. När dottern har gjort det fatala misstaget att berätta för sin värdelösa mor hur barn kommer att göra. För hon sa ju att jag ska gå ut och döda de här männen nu. Men det här är alltså en mor som ser till att hennes dotter blir straffad och istället får betala hundratusentals kronor till sin våldtäktsman. Vilket mänskligt avskräde. Hoppas hon ligger vaken på nätterna nu och funderar på vad hennes dotter Ida med knivarna kommer göra med henne.
0: Ja, alltså jag min lilla hjärna har försökt förstå liksom moders agerande, men det är ju som du säger, det är genomuselt, men det är genomuselt in till obegriplighet. Alltså jag fattar ingenting. Alltså dels inte hur man kan vara så låg och så usel som människa och mor, men också det här med att vad gjorde hon den där timmen liksom innan hon ringde polisen och liksom, jag försökte se scenen framför sig. Jaha, tar du knivarna och ska gå nu? Ja, hej då. Alltså det är ja.
1: Jag känner på ett sätt att det är bara allt för lätt att förstå vad det är som händer. Därför att på något sätt så är det en bild av det större sammanhanget i vilket det här händer. Det är Idas mammas generation som har förstört samhället. Det är de som har röstat fram massinvandringen och satt sina barn i den här fruktansvärda situationen. Det är de som har sett till att det finns våldtäktsaraber som deras barn exponeras för hela tiden. Så att på ett sätt är det väl självklart att de personerna in i det sista ska fortsätta attackera sina egna barn. Och inte ens stå på sina barns sida när de har blivit våldtagna. När de i yttersta desperation försöker återupprätta sin värdighet och skipa en gnutta av rättvisa. Till och med då står de och spottar och sparkar på sina barn.
0: Ja, det är det jag inte kan fatta. Liksom. Att även en... Alltså, jag är så enkelt funtad så att även en sån här helt mentalt förstörd människa, vad kan det här vara, 40-50 års åldern som hennes mor då, måste ju på något sätt rent biologiskt reagera till sin avkommas försvar alltså. Det är en sån hemsk tanke så jag inte vill tänka den alltså, att de grundläggande modersinstinkterna är så fördärvade av samhället. Det är en för mörk tanke på något sätt.
1: Ja, en mycket mörk tanke. Samtidigt som jag tror att det är många av oss som har känt ett ljus. Det blir ju väldigt paradoxalt och tungt att tänka på det sättet. Men så otroligt imponerande och inspirerande. Alltså det är konstigt att säga så, för att man vill ju utvisa att det här aldrig ska behöva hända. Men samtidigt, vi befinner oss i en väldigt mörk situation. Befinner oss i en katastrofal, apokalyptisk, omöjlig situation. Som är omöjlig att navigera på ett 100% bra sätt. Och Idas reaktion på den här situationen är så enormt mycket mer sund och rimlig och uppbygglig än nästan alla andra reaktioner man ser i liknande sammanhang. Så jag känner ändå att Idas mamma är symbolen för allting som är dåligt, allting som har förstört samhället. Medan Ida faktiskt är symbolen för den anda som behövs om det ska kunna bli en vändning.
0: Ja, och vi ska också komma ihåg att det är ingen överdrift att anta att Ida har räddat många unga tjejer från samma öde. För de här, sprids ju bland de här fega hundarna. De är ju rädda. Om de bara tänker att nej, alltså de svenska brudarna går omkring med kniv, det kommer att få en del av dem att hålla sig undan.
2: Radio Bubbla.
1: Republikanen Dick Cheney, USA:s vicepresident under George Bush, och hans dotter Liz stöttar offentligt Kamala Harris i det kommande presidentvalet. Joe Biden har tidigare sagt att Cheney troligen var den farligaste vicepresidenten som landet någonsin haft. Det var nästan en månad sedan som vi pratade om det amerikanska presidentvalet. Det var den 13 augusti. Så det har såklart hänt en hel del. Då pratade vi bland annat om Kamala Harris, vicepresidentkandidat, och medieoperationen för att hypa upp det här radarparet. Och vi frågar stå bland annat, kommer den här hypen hålla i sig eller kommer luften gå ur den? Jag tycker vi ska återbesöka den frågan idag. Men det har hänt så mycket annat. Så jag tänkte börja med att plocka barn och andra saker. En del av varje valrörelse i USA är så kallade endorsements. Det vill säga att diverse personer offentligt ställer sig bakom en viss kandidat. I de flesta fall är det inga överraskningar och det är inget som egentligen påverkar rörelsen, valrörelsen eller utfallet. Utan det är någonting som man gör av andra skäl egentligen. Kanske mer för att positionera den som endorsar. Men då och då så händer det mer intressanta saker. Och en ovanligt intressant endorsement den här veckan, det var såklart när RFK Jr. ställde sig bakom Donald Trump. RFK Jr. har drivit en imponerande, väldigt livskraftig kampanj som oberoende kandidat, som vi har pratat om tidigare. Han har fått massvis med uppmärksamhet. Han har fått upp sina hjärtefrågor på agendan. Oavsett vad man tycker om honom så måste man lyfta på hatten, anser jag. Så visst, han har Kennedy-namnet, han får mycket gratis av det skälet. Men det är också ett dugligt hantverk bakom. Och han har varit väldigt bra på att använda moderna medier. Till exempel de här långa, fria diskussionerna i diverse podcasts. På ett sätt som politiker oftast inte vågar göra. Och folk har upptäckt att han är intelligent, han är genomtänkt, han är slagfärdig. Han är absolut inte bunden till konventionella PK-åsikter i varenda fråga. Han har en del knäppa idéer, vilket visar på ett intellektuellt oberoende som jag själv till exempel värdesätter väldigt högt. Och jag tror också att han har fått genomslag för att de frågorna han pratar om är ligger många, många människor varmt om hjärtat, men ingen annan som pratar om det. Till exempel i politiken, till exempel hur otroligt värdelös och toxisk maten är som vi äter och andra hälsoproblem. Ja. Sen är han en total vänstertomte och det är det som är så intressant nu när han ger stöd till Trump. Alltså, Trump är förstås den kandidat som är mer associerad med
2: radikala, politiskt korrekta idéer. Men RFK Jr., han är verkligen vänster. Så att Trump får en endorsement av en ledande vänsterpolitiker, det är faktiskt stort. Och i samma veva så gick också Tulsi Gabbard ut, någon dag efter bara tror jag, och ställde sig bakom Trump. Hon är kanske inte lika vänster som RFK Jr., men hon satt i kongressen som demokrat från Hawaii i 8 år och hon försökte bli demokraternas presidentkandidat 2020. Så att i båda fallen så var det åtminstone delvis överraskande att de gav stöd till Trump. Jag hade nog gissat att båda två skulle hålla sig neutrala och inte officiellt backa vare sig Trump eller Harris. Och Kennedy kunde ha gått i vilken riktning som helst, tror jag. Så det vi såg nu är att Trump har ett mycket bredare politiskt stöd än definitivt än etablissemanget vill påskina. Det finns verkligen en sorts tvärpolitisk, populistisk koalition. Och det är glasklart att det är Trump som kanaliserar all populistisk energi i det här valet. För att Harris, hon är en ren maskinpolitiker som jobbar 100% för etablissemanget, den djupa staten. Så på ett sätt, det är en konstig situation, för att på ett sätt så är det som att Trump, det är så konstigt att säga det, men det är som att Trump är mittfåran nu i amerikansk politik. Och Kamala Harris håller på med en mer obskyr extrem sak. Trump är det normala alternativet. Den breda koalitionen som samlar folk från båda sidor i politiken. Den förenande kandidaten snarare än den polariserande, splittrande kandidaten som man alltid har sett honom som tidigare. Håller du med mig, Boris, om att det är någonting som håller på att förändras i bilden av Trump och hans politiska funktion?
0: Ja, men det är definitivt alltså. Att när de här går över så blir det alltså både Tulsi Gabbard och Kennedy är ju personer med, alltså oavsett vad man tycker om deras politik, så är de ju personer med integritet och går inte att köpa på något sätt. Trump försökte ju värva Tulsi till sin regering förra gången. Hon var till och med att träffa honom i Vita huset, men backade ut. Man vet inte riktigt vad de pratar om. Men hon hade blivit en bra försvarsminister. Så att när personer som liksom som i sitt beteende, sitt gamla parti, har visat en sån integritet, byter sida så att säga och stödjer Trump, då betyder det väldigt, väldigt mycket.
2: RFK Jr. har ju också sagt att Trump erbjöd honom vicepresidentposten, men han tackade nej. Som jag förstått det så frågade Trump mer än en gång. Och RFK Jr. sa nej båda gångerna. Den sista gången var precis efter mordförsöket mot Trump. Så var det ett Trumps idé liksom, att nu ska vi... Nästa steg nu är att sätta RFK på valsedeln. Det hade varit väldigt, väldigt häftigt. Och jag tror att det hade hänt så hade sett... Saker och ting hade sett väldigt annorlunda ut.
0: Ja, om...
2: politiskt. Det hade också haft enorm effekt, tror jag, opinionsmässigt. Det är synd att RFK Jr. inte är intresserad. Han säger att vicepresidentjobbet är ett skitjobb som bara skulle begränsa hans möjligheter att agera i Washington. Jag tror att han har en poäng.
0: Ja, men faktiskt. Och han, vad jag förstått, har han väl uttryckt att han lovat en plats i administrationen.
2: Ja, han ska få en viktig roll. Vad. Syssla med sina hjärtefrågor. Kanske bara någon sorts hälsotsar eller något sånt där. Kanske,
0: ja, det vore ju väldigt bra.
2: Ja. Det vore väldigt, väldigt bra att sätta honom på sköta miljöpolitiken till exempel. Det vore fantastiskt. Livslång sån här environmentalist som går på toaletten på hela liksom, klimatagendan och allt som man ser som grön politik nu. Det hade varit mumma. Under tiden så har ju Kamala Harris, hon har också fått en del endorsements. Så med smått skruvade i hennes fall. Den kanske mest uppmärksamma det är Vladimir Putin som sa i en rysk tv-intervju något i stil med att ja, vi hejade naturligtvis på vår vän Joe Biden. När han avsade sig sin kandidatur så uppmanade han oss att stödja Kamala Harris. Så nu stödjer vi henne givetvis. Jag tror att man ska uppfatta det som en trollning. Jag tror inte att Putin skulle föredra om Trump... jag tror att Putin skulle föredra egentligen om Trump vann valet. Men det är svårt att säga säkert. Alltså, om Trump vinner så får Putin en någorlunda rationell motpart. Han har förmodligen bättre chans att få till en bra deal i Ukraina, rimlig maktbalans i världen. Om Harris vinner så fördelen för Putin då, det är ju att processen accelereras där hans främsta geopolitiska konkurrent saboterar sig själv och blir mindre av ett hot av det skälet.
0: Ja.
2: Så på kort sikt innebär Harris ett mer aggressivt USA, men på lång sikt också ett svagare USA. Vilket kanske är viktigare för Putin. Även om jag måste tänka att från ett ryskt perspektiv så är det egentligen bättre att ha ett starkt USA som inte beter sig som en rabiesmittad hund gentemot Ryssland och andra länder i världen. Men som det nu är så har Putin officiellt, om än med ett ironiskt leende, ställt sig bakom Kamala Harris. Och en annan mycket fin rekommendation kommer från familjen Cheney, där Liz Cheney berättade att hennes pappa Dick Cheney kommer att rösta på Kamala Harris. Så att Kamala Harris, hon har nu officiellt stöd från Rysslands fasansfulla, blodtörstiga och krigshetsande diktator. Och också från USAs mest blodtörstiga och krigshetsande toppolitiker från de senaste årtiondena. Det är som att få stöd av både Darth Vader och Sauron. Vad mer kan man önska sig?
0: Ja, och igår fick hon ju stöd av 10-15 gamla amiraler och generaler som uttalar sitt stöd för henne i ett offentligt brev. Så att det är Saurons underhuggare liksom sluter också upp.
2: Så det borde så att Elton John också gav sig in i endorsement-leken.
0: Nej, vem har han?
2: Det var väl lite skruvat bara. Otippad grej, men... tydligen så hittar han något tillfälle apropå någonting att uttala sig. Han ville väldigt poängtera att Donald Trump, han har alltid varit ett stort fan till mig. Han har kommit många av mina konserter och han har alltid sagt att han gillar mig. Så jag har alltid haft väldigt goda relationer med Donald Trump. Och kontexten, ursäkten han hittar för att säga det här. Det här är inte alls aktuellt, men han sa att han tyckte det var så briljant när Trump kallade Kim Jong-un för Little Rocket Man. Jag har ingen aning om varför någon pratar om det nu, men Elton John har ju en berömd låt som heter Rocket Man.
0: Ja.
2: Så att, ja, det är väl alltid aktuellt för Elton John att prata om sin gamla hitlåt. Jag tror att han bara vill ha en ursäkt för att prata om Trump och ge tummen upp utan att officiellt ge ett endorsement.
0: Ja, det är inte mycket att bli endorsad av liksom, på något sätt. Det som Jonas Gardell skulle stödja inte. Ja, nej.
2: Ja. En annan sak som jag tycker är intressant, värd att prata om, är att Trump har gjort en runda podcasts på senaste. Han var i somras på All In Podcast som görs av ett antal kända riskkapitalister i Silicon Valley. Så det var också en del av det här som vi har pratat om tidigare, att Silicon Valley i hög utsträckning har bytt fot, ställt sig bakom Trump. Men han har också varit gäst hos Lex Fridman som har en av världens största podcasts. Lex Fridman har också en bakgrund i teknikvärlden. Ganska nördig inriktning egentligen. Men han har också en bred publik, alla sorters intelligenta människor lyssnar på Lex Fridman. Det är inte bara tekniknördar. Och han var gäst också hos vissa såna yngre profiler, podcast, videokanaler. Jag kollar på en från någon som kallar sig Tio Von, som jag inte känner till, men det var ett ganska speciellt samtal där Trump pratade om alkohol och droger. Han pratade om sin storebror som söp ihjäl sig och han pratade om beroendeproblem och den här typen av ganska personliga saker. Jag hörde dem inte prata någonting om politik, utan bara den här typen av saker. Och det var några som jag inte kollat på alls, en med Logan Paul, som jag inte vet något om förutom att han är känd och han har en bror och någon av dem har varit boxare, tror jag.
0: Mm.
2: Men han är någon sån här Zoomer stjärna, tror jag. Stor hos personer som är yngre än jag. Och han hade Trump som gäst. Och så var det en som hette Aiden Ross, som jag aldrig talas om. Och det var han som gav Trump en Cybertruck. Jag har ingen aning om vad det handlar om, jag tittar inte, men jag såg att det var miljontals visningar på YouTube. Så Trump gör de här intervjuer kan man säga, men det är egentligen samtal. Och det är det som är poängen, att det är primärt samtal där människor, ibland intelligenta människor, sitter och diskuterar saker. Inte det här debila formatet som tv-kanalerna kör med en sån här äcklig liten journalistkretin som sitter och bedriver krypskytte i 2 timmar och sen klipper de ner materialet i 10 minuter och väljer ut det som framställer Trump sämsta möjliga dagar. Utan det här är öppna samtal, man får höra liksom hela 2 timmarna hur länge det nu är. Och som jag tycker är så slående med alla som jag har kollat på, det är att Trump gör extremt bra ifrån sig. Han är avslappnad, charmig, rapp i käften såklart, men också han framstår som intelligent, genomtänkt och också som sympatisk och mänsklig, som det här samtalet när han pratar om sin storebror. Det var liksom ett fint, sedelärande samtal. Och hela tiden också så framstår han som värdig, presidential, som amerikanerna säger. I min mening så har det varit riktiga styrkeuppvisningar, de här mer, inte okonventionella, mer moderna formen av intervjuer som han har gjort. Jag är ganska imponerad av Trump. Men det som gör det ännu mer anmärkningsvärt är att det är nästan till unikt. Det finns nästan ingen annan som kan göra det här. Så RFK Jr. och Tulsi Gabbard kan göra det, som vi pratade om tidigare. Och de sitter hos Joe Rogan och de pratar på timme ut och timme in. Och det finns några till såklart. Men det är en helt skrattretande tanke att Kamala Harris eller Hillary Clinton skulle göra det. För att de kan inte. De kan inte ha ett öppet samtal mellan jämlikar i en timme eller 2 timmar eller 4 timmar. Det enda de kan är att pumpa ur sig sådana här slämmigt politikersnack. Och Kamala Harris vet inte ens om hon kan göra det. Medan Trump har gjort den här blitzturnén genom podcastvärlden, så gör Harris inte ens vanliga intervjuer. Det vill säga, i hennes fall då, där tv-kanalerna gör allt de någonsin kan för att klippa till hennes fördel och bara lyfta fram henne i bästa tänkbara ljus, de små bitarna där hon lät riktigt bra liksom. Utan hon har gjort en enda stor intervju sedan hon blev demokraternas kandidat. Och det var en gemensam intervju med henne och vicepresidentkandidaten. Och sen så har hon gjort några enstaka podcast, tror jag, men det är så här extremt vänligt inställda intervjuare. Hon har inte suttit ner liksom på egen hand en enda gång och fått en enda kritisk fråga. Och ryktet säger att hon är livrädd för det, att hon känner att hon klarar inte av det. Vilket är ett exempel på sällsynt självinsikt från hennes sida. Och folk omkring henne förstår att det skulle kunna implodera när som helst. Och de spelar på ett sätt ett vågspel nu, där de satsar hårt på att de inte behöver göra en intervju, att de kommer undan utan att göra intervjuer. Men det lämnar ett enormt öppet mål för Trump, att han kan då ge massvis med intervjuer, ha så långt samtal efter långt samtal och visa hur vass han är, hur vältalig han är och också hur mänsklig och sympatisk han är. Så att i den här delen av spelet så är det liksom 10-0 till Trump. Och jag tror inte att det är en oviktig sak, för att dels har de här poddarna, YouTube-kanalen och så vidare, de har miljontals tittare. Tiotals miljoner väljare har sett de här samtalen. Och dels påverkar det särskilt hur unga människor tänker på Trump, och det är en viktig väljargrupp. Som man åtminstone tidigare har tänkt på som en väldigt starkt blå demokratisk grupp. Men jag tror att det är en enorm klyfta mellan gamla människor som kollar på tv och unga människor som tycker tv är efterblivet för att de är uppvuxna på internet. Och jag tror också att unga, uppdaterade, internetbaserade människor är underviktade i opinionsmätningar. För de är svårare att nå, de är mindre benägna att svara på enkäter. Och boomers som utformar pollingstrategier förstår sig helt enkelt inte på dem. De röstar förmodligen i mindre utsträckning än andra också. Men jag tror också att de har på många sätt mer inflytande över andra människor de interagerar med, för att de är så nätverkade. Och jag tror att Trump är starkare i den här gruppen än någon republikan har varit någonsin, och starkare än vad många politiska tyckare tror. Boris, vad tänker du kring den här saken? Podcast-arenan som en faktor i presidentvalrörelsen?
3: Jag blir alltså väldigt sugen på att lyssna på den där podcasten, för att jag lyssnar allt mer sällan på sånt. Men jag blir väldigt nyfiken på hur Trump låter. Därför att i begynnelsen, när han gav sig in i politiken på riktigt, då lyssnade jag väldigt mycket på honom. Inte så mycket i podcasten. Det var inte så mycket sådana då att han deltog i, vad jag minns. Men däremot så var han ju en stor folktalare. Alltså han höll ju flera tal under sin första presidentvalskampanj, som jag tycker liksom har extremt stor högklass, där han var liksom just hade den här tyngden. Alltså en riktig så här, en Roosevelt-tyngd nästan. Och liksom interagera med publik och lyssnade på ett fantastiskt sätt. Sen hände ju någonting, så jag liksom bara hade väldigt svårt att... Jag undrar liksom vad det hänt. Han varit liksom flabbig och gapig och liksom en dålig talare helt enkelt, tycker jag själv. Så att om man i podcasts har återfunnit sitt jag från 2016, så ska jag liksom med nöje lyssna. För att det var en statsman liksom.
2: Mm. Men jag tror att det är någonting annat. Jag är inte säker på att jag förstår vad du syftar på, men alltså Trump som folktalare är ju, som jag tänker på i alla fall, så är det är liksom en egen sak. Men det som kommer fram i de här podcastsamtalen, det är ju den här mer naturliga samtalstonen. Och Trump känns lågmäld, eftertänksam, ödmjuk, lyssnande. Han lyssnar på folk och har en riktig dialog. Och han är inte alls liksom så här bombastisk och skrytsam. Det där finns ju en del av hans personlighet. Men det är väldigt nedtonat, väldigt liksom proffsigt och väldigt tilltalande, tycker jag.
3: Ja, nej, men alltså det är den där inkännande, men ändå starka kvaliteten som fanns i hans när han gjorde sina blixtturnéer liksom i de här gamla stålstäderna förra gången, och i Michigan till exempel. Alltså det var ju fantastiska tal som just inte var det här bombastiska. Mm-hmm. Utan inkännande, medkännande, men ändå med en jäkla tyngd.
2: Det är väldigt mycket som den gamla Donald Trump från 80-talet och 90-talet och sånt där, så när han var med i tv och pratade. Det är mycket den.
3: Då säger vi välkommen tillbaka.
2: Ja. Tips om du vill lyssna, det är att du lyssnar på den här Lex Fridman-intervjun i så fall. Den går ganska pang på liksom, med bra frågor från Fridman och bra dialog och sånt där. De andra kanske man måste liksom spola lite för att komma till det mest intressanta. Lex-grejer är ganska välproducerade, vad man än kan säga om dem i övrigt. Vi frågade oss för en månad sedan huruvida hypen kring Kamala Harris skulle hålla ända till november, eller om luften skulle kunna hinna skulle gå ur hela den psykoperationen. Och jag sa i ett par sändningar något i stil med att min magkänsla är att det inte räcker ända fram. De inte kan hålla bluffen igång så länge. Men att man aldrig ska underskatta, såklart, hur korkad och lätt manipulerad allmänheten och väljarbasen är. Nu vill jag påstå att det finns en del tecken på att min magkänsla var rätt. Alltså Kamala Harris, hon börjar släppa efter nu i opinionsmätningar. Hon ligger efter på bettingmarknaderna. Senast jag fick en uppdatering. Den berömde Nate Silver säger att Trump har fördel. Alan Lichtman har visserligen givit Kamala Harris sina nycklar till Vita huset, men känslan just nu är att det är Trump som har momentum och Harris som sakta ner, och det känns i sin tur som en tillbakagång till någon sorts normaltillstånd. Alltså baslinjen som satte sig under första delen av sommaren som jag pratade om. Jag antar att det var 13 augusti senast vi pratade om det här i radion. Alltså hur alla stjärnor plötsligt stod rätt för Trump och han började se ut som en nästan oundviklig vinnare, och det var då allt det här, den här nya epoken av vansinne drog igång. Alltså först mordförsöket och sen Bidens avgång, sen den där massiva psykoperationen för att göra Kamala Harris till en trovärdig kandidat. Men om man så säga diskonterar alla de här speciella kortsiktiga sakerna som har hänt under sensommaren, då är vi tillbaka till baslinjen som etablerades innan dess av mer långsiktiga och grundläggande faktorer. Och då har vi en situation som är mycket mer gynnsam för Trump. Så om man vill vara cynisk så kan man säga att i sådana fall så innebär att mängden valfusk i november kommer att bli enormt stor. För att de kommer behöva fuska mer än någonsin för att få Kamala Harris över målsnöret. Och ska säga också att tyvärr så verkar det som om Trump fortfarande inte tar det hotet på allvar. Jag var lite optimistisk någon gång när vi pratade om det här, men sedan dess har jag hört någon säga vid två separata tillfällen att hans strategi för att hantera valfusket är att vinna med så stor marginal att inte ens det mest extrema fusk kan täcka upp för den marginalen. Vilket är totalt orealistiskt. Dels för att valet med all sannolikhet kommer vara hyfsat jämnt oavsett vem som vinner. Och det betyder att Trump förlorar oavsett vem som vinner. Men även om han skulle ha en god marginal så kan det finns ingen gräns för hur mycket de kan fuska. Det finns ingen mått och sans, de har inget samvete, de har ingen skam och det finns ingen som ställer dem till svars om de fuskar extremt mycket, vilket vi har sett många exempel på. Så, på sätt och vis så kanske det är en meningslös akademisk diskussion det här, alltså försöka gissa vem som kommer på flest röster och vem bryr sig. Jag bryr mig inte ett smack om demokratiska principer. Det finns kanske något att säga också för att den som är starkast och mest pragmatisk och dådkraftig ska styra. Och det är ju nästan definitionsmässigt den sidan som vinner, oavsett om det sker med fusk eller inte. Så att, jag är ändå så mycket av politiknörd att jag inte kan sluta tänka på saker som momentum, opinionsundersökningar och swing states och medieoperationer och så vidare. Och försöka se vem som vinner det här mer traditionella eller det öppna politiska spelet, som jag alltså just nu tycker verkar vinnas av Trump. Boris, vad har du för tankar om det här? Var befinner vi oss i valrörelsen just nu?
3: Vi befinner oss där vi kan titta bort mot en punkt som egentligen är intressant, alltså du pekar på att det kommer att bli hyfsat jämnt, alltså under om allting rullar på nu. Och blir det hyfsat jämnt så förlorar Trump. Och även om han skulle vinna med en anständig marginal så hjälper ju inte det. Det är själva utgångspunkten. Men jag är nog inte orolig. Men min magkänsla säger mig att Harris kommer att vinna. Det blir väl jämnt, men hon kommer att ha en anständig marginal. Därför att som du säger, det är många som nu lyssnar på Trump, tiotals miljoner till och med, i sammanhang där han framträder som inte en dåre. Han får bra backning av demokrater som har med integritet som har bytt sida. Men när alltså en stor del, en obehagligt stor del av den amerikanska valmanskåren, liksom alla valmanskårer, består ju inte av människor som påverkas av detta, utan som påverkas av känslor, hysteri och dras med i saker och ting. Och när det demokratiska partiet, de har börjat lite, men när de bara drar igång det här med att Trump och Vance är kvinnohatare, och Vance är till och med en större kvinnohatare än Trump, Och att USA kommer att finnas massa kvinnor med gravida efter våldtäkter som inte får abort och så vidare. Det är, när det där rullar igång så då kommer liksom en stor del av alla USAs kvinnor, även republikanska kvinnor, att rösta på Kamala, och en stor del av deras män kommer inte våga någonting annat heller. Alltså så här, de har en del alltså givna kort där som de kommer att spela, och sen kan Harris vara ett efterblivet fån, vilken de faktiskt är, men det spelar inte så stor roll, därför att en stor del av dem så röstar ju också det, så ja. Det är ganska kört för Trump.
2: Så du har ju verkligen stark poäng vad det gäller kvinnorna. Det finns en enorm alltså förlorad möjlighet med abortfrågan i amerikansk politik. Alltså det pratas mycket om det här. Jag tror att vi också pratat om det tidigare, mer direkt nu apropå Roe v. Wade upplöses och så vidare. Att Trump är helt unik amerikansk politik, därför att han är en republikan som transcenderar den här frågan. Han har alltid varit pro-choice, han har alltid varit för liksom fria aborter och så vidare, tills han blev presidentkandidat. Men om han skulle hålla den linjen och driva samma liksom populistiska linje som han gör nu, men kliva ut ur den här liksom politiska tvångströjan som abortfrågan innebär för republikaner, så skulle han ha liksom ett mycket, mycket bredare appeal. Och nu är det istället så att republikanerna, kvinnor, halva befolkningen, är som en förlorad grupp av republikanerna, på grund av att de håller sig fast vid den här liksom abstrusa, filosofiska diskursen kring aborter, pro-life och så vidare. Det är något, alltså förutom att de har fel i sak, förutom att, alltså, att abortförbud är en, liksom en dysenisk, dålig politik som jag argumenterat för många gånger tidigare. Förutom det så är det bara superdålig politik. Det är enormt dåligt strategiskt i USA att vara republikan och vara pro-life just nu. Trump skulle vinna enormt mycket på att vara liksom pro-choice eller vara mer åt det hållet. Jag tycker vi måste säga någonting också om debatten. Stora debatten mellan Trump och Harris, därför att det är faktiskt ikväll, om bara några timmar, som Trump och Harris möts i deras första och enda tv-debatt. Och det är också kanske sista gången som vi får höra Kamala Harris säga någonting innan valet, förutom när hon läser monologer innan till på valmöten och enstaka obskyra afroamerikanska podcasts. Hon har gjort en enda stor intervju, och där höll Tim Walz henne i handen hela tiden, och sen gör hon den här debatten, men så vitt jag vet så har hon inga andra intervjuer inplanerade eller ens presskonferenser. This is it vad det gäller hennes möjlighet att prata direkt till, eller att hon är så illa tvungen nu att prata direkt till
3: det ska bli väldigt intressant alltså.
2: Ja. Det är alltid så krångligt med tiderna. Prime time i USA, det betyder mitt i natten i Europa. I det här fallet så är det 9 Eastern Time, vilket betyder 3 på natten för oss. Jag har inte helt bestämt mig, men en del av mig vill sitta uppe och titta. För att annars måste jag titta det första jag gör i morgonbitti. Och det brukar alltid vara lite irriterande. Det är ett dåligt sätt att börja dagen och lyssna på Kamala Harris i en timme eller två timmar.
3: Tänk så här, hennes smittande skratt som Putin säger det. Kan du få en bättre start på dagen?
2: Ja, alltså jag vill bara rycka av det plåstret och sen sova bort eländet. Så jag kanske att jag sitter uppe och live-rapporterar på BBS istället medan jag kollar live.
3: Det vore rätt coolt.
2: Jag har inte bestämt mig. Hur tror du att debatten kommer gå, Boris?
3: Det är... Alltså, jag tror att hon är... Kvinnan är ju vettskrämd. Och jag tror hon är tillsagd att hålla en jättelåg profil och liksom inte ge sig in i munhuggan eller någonting, utan ta sig igenom detta och inte liksom improvisera eller någonting sånt, utan hon har fått en uppsättning saker hon ska säga som hon förhoppningsvis har lyckats memorera. Och hon kommer nog att följa det, för att hon förstår ju själv sina begränsningar som det verkar. Och det ska bli väldigt intressant att se hur Trump hanterar detta faktiskt.
2: Ja. Jag tror att du är helt rätt. Alltså Trump, han kommer ju vara lika självsäker och tror jag disciplinerad som han var mot Biden. Och jag tror också att det kommer vara väldigt enkelt för honom. Han är så vass i alla de här intervjuerna som han gör. Jag tror inte ens han behöver göra några förberedelser alls. Han gör nog det, för det brukar de göra, men jag tror inte han behöver det. Det enda han behöver göra är liksom att hålla huvudet kallt. Men det verkar han vara väldigt bra på det för tiden. Kamala Harris, hon är liksom urusel på att prata fritt. Det är mer eller mindre katastrof varje gång hon försöker. När hon inte har en teleprompter. Och dessutom har den här superkonstiga effekt i nästan alla framträdanden. Om hon börjar kackelskratta under debatten så kan hon verkligen ställa till det för henne. Men det är också att jag har aldrig hört henne prata koherent om någonting förutom när hon läser innantill. Så att jag tror chansen är i alla fall nära noll att hon faktiskt gör det i debatten. Att hon säger liksom något intressant. Att hon säger liksom 5 sammanhängande meningar om något ämne. hennes enda chans, alltså du är precis rätt Boris, hennes enda chans är att hålla sig till memorerade soundbites som hennes team har skrivit åt henne och som hon har pluggat in. Vilket är så som politiska kandidater ofta hanterar debatter. Och även om de inte har en soundbite för frågan, ja, men då drar de till en soundbite. Tar de någonting bara, någonting som de har memorerat och kör den, fast det är off topic. Men frågan är, som jag ställer mig, är hon ens mentalt kapabel att memorisera och använda soundbites?
3: Nej, alltså man kan ju undra det. Alltså det är just den panikslagna isoleringen av henne tyder ju på att både hon själv inte vågar och att omgivningen blockerar hela. Och det tyder på att hon har nog svårt att, alltså inte bara korkad utan så grundläggande nervös. Skrattet och liksom gesterna och kroppsspråk, allting tyder på en personlighet i sönderfall. Va? Så att och behåller Trump lugnet, så, vilket han nog gör, så kan det här bli väldigt kan bli en historisk debatt faktiskt, just på grund av att det inte blir någon riktig debatt.
2: Harris kanske ska ta några glas innan hon går upp till podiet.
3: Seriöst så tror jag faktiskt att
2: om det är hennes normaltillstånd, så kan det vara bättre idé att jobba från sin egen baslinje.
3: Ja, men på riktigt, det är inte alls att i sista minuten så ger de henne ett halvt glas whisky. Här kan man hålla, gå in nu.
2: Jag tror att det finns en möjlighet i alla fall att hon totalt imploderar. Alltså precis, alltså som Biden gjorde. Hon står och mumlar, säger nonsensiska saker, långa obegripliga pauser och så vidare. Och då måste hon byta kandidat igen. Nu blir det en riktig fars.
3: Alltså, jag har en fasans vision av att hon faktiskt imploderar, brister ut i hysteriskt kackel och blir helt galen och börjar skrika saker, Trump, och att det går hem i rätt många stugor. Jag vill inte ens tänka tanken, va? Men att Så illa ställt är det där landet att ett hysteriskt utbrott, bara de säger de rätta nyckelorden under kacklandet, kan liksom värma folks hjärtan. Och en del kvinnor går och tänker, ja, jag förstår henne precis, alltså så där skulle jag också vilja stå och skrika. Så att, ack ja.
2: Det känns för mig de senaste månaderna, jag tror jag nämnt tidigare, jag har varit helt förundrad över hur mycket fokus medierna har lagt på Tim Walz, hennes vicepresidentkandidat, som är en totalt okänd, totalt ointressant person, men som har blivit enormt hypad. Och jag har ofta tänkt tanken att det känns som att de bygger upp honom till president. Och att delvis är det att de säger att, ja, vi vet att Kamala Harris inte är presidential alls, men den här killen, han skulle vara en bra president. Men det innebär också att de kan byta igen. Och jag tror inte att det skulle hända, men det skulle vara väldigt, väldigt spännande om de gjorde en till switch av den här typen. Alltså de gick från Joe Biden, som verkligen är en som genuin riktig politiker, som har vunnit massor med val, är väldigt folkkär och så vidare, åtminstone i sin kraftsdagar var väldigt presidential. Som byter de ut honom mot Kamala Harris, som är urusel på att vinna val och som drog sig ur primärvalskampanjen när den startade. Har noll stöd internt i partiet, svagt stöd nationellt. Men plötsligt så bara petar de in henne i den här kuppen som de gjorde. Det vore väldigt kul om de gjorde det en gång till. Om de kuppade ut Kamala Harris och satt in en ännu mer okänd, ännu mer obskyr kandidat med ännu mindre folkligt stöd och drog igång en ny sajp om att Tim Walz är liksom det stora, den självklara presidenten för USA. Det är en sån här mardröm som jag har att se framför mig ibland.
3: Ja. Det vore intressant att se hur länge folk orkade haka på där.
2: Jag tror folk skulle tycka att det känns som lättnad att bli av med Kamala Harris, så att de skulle bara haka på och köra Tim Walz-racet. Ja, oavsett hur det går i debatten, objektivt, så är det ju upp till medierna sedan att sätta spin på alltihopa.
3: Ja.
2: Rent krasst är det så att så länge Harris inte går full Biden och framstår som senildement, så kommer de utropa henne till vinnare. De kommer prata om hur otroligt skickligt och inspirerande hon talade och hon verkligen satte Trump på plats och så vidare. En idé, som har cirkulerat länge i ända sedan hon blev kandidaten, det är att Kamala Harris ska åberopa sin bakgrund som åklagare och hålla ett slags rättegångsplädering mot Trump och så här spalta upp alla brott han har begått. Och jag tror inte att det är en vinnande strategi. Nej. Framförallt för att Trump har redan överlevt de här massiva attackerna från riktiga domstolar. Men det är lite av en våt dröm för vänstern. Det är någonting som de fantiserar om, som de verkligen önskar sig. Så att det skulle kanske kunna hända att det är det som teamet runt Harris har fått henne att memorisera. Att det är hennes soundbite som hon har med sig, en sorts utdragen anklagelsakt. Och då får vi ett medströmsnarrativ om Harris som åklagaren, domaren och böden som till slut gjorde upp med Trump, smällde ner klubban och satte punkt för hans försök att ta över USA.
3: Ja, alltså det är inte alls omöjligt. Men det du säger är också viktigt om medianarrativet. Alltså alla ser ju inte debatten. Och jag blev ju, även om jag härdat, så blev jag förundrad över hur intervjun i CNN med henne beskrevs i alla svenska tidningar och i statsradions USA-podd. Där de liksom hyllade Harris. Och det bygger på att ingen jäkel tittar på det där i Sverige. Utan de läser några rubriker eller lyssnar lite på USA-podden och tänker att hon var ju jätteduktig. Och tyvärr tror jag att det funkar så till en viss del i USA också. Att vad folk, de som inte har sett, de får det från liksom medieberättelsen.
2: Ja, de brukar ha väldigt bra tittarsiffror, de här debatterna.
3: Ja,
2: men det som sätter sig i folks huvuden, det är soundbites. Det som klipps ut och spelas på repeat, ja, på MSNBC. Det andra liksom glömmer man bort lite grann, försvinner in i dimmorna. Det är till och med så för mig själv. Att jag själv måste liksom ibland så kolla på debatten en gång till för att hitta det som jag tyckte var det mest intressanta. För att man blir så bombarderad med det som CNN bestämmer sig för. Fox News bestämmer sig för vad guldkornen.

0: Radio Bubbla.
1: Göteborgs-Posten ansöker om pressstöd. Handlar om ett tillskott på tiotals miljoner enligt Johanna Öberg, vd för Stampen Media. Stampen, det oerhört krisdrabbade stormiga mediebolaget som har varit på undergångens rand väldigt länge nu och kommer gå under snart. Det går så dåligt för dem och för Göteborgs-Posten att de nu kan söka pressstöd. Och för pressstödssystemet har ju vissa speciella villkor. Man kan säga att det gamla resonemanget kring pressstödet var att pressstödet skulle ge till andra tidningar. Mm. Så den näst största tidningen i en viss stad, för att det inte skulle vara monopol så det bara fanns en enda tidning. Så gav man andra tidningar, tredje, fjärde, det är inte så vanligt, men de som inte var störst skulle få det. Men formellt sett så är kriteriet att man ska ha en täckningsgrad på högst 30%. Göteborgs-Posten har sjunkit under 30% och är nere på 28,2%. Och så uppfyller vi villkoret för att få pressstöd enligt det formella kriteriet. Och därför så ska imorgon ska pressstödsnämnden ha sammanträde och bestämma om Göteborgs-Posten ska få de här, ja vad det kan vara, liksom tiotals miljoner, säger Stampens vd.
2: Ja, alltså, jag är nästan imponerad av skamlösheten hos Stampens ledning. Att först så kör de ett faktiskt relativt framgångsrikt företag i botten. Sen ser de till att skattebetalarna förstår för lönegarantin. Som det är väl en bra bit över 100 miljoner man har fått betala där. Och även till de ledande cheferna. Och dessutom så ser man till att så går staten med på att ge dem en efterskänka, göra ackord på en skatteskuld. Så att de får tillbaka, inte behöver betala några 100 miljoner. Och efter detta monumentala räddningspaket som vi exproprierade skattebetalare tvingas stå för, så har de ändå strax därefter mage att begära ytterligare tiotals miljoner. Alltså det är rekord i skamlöshet det här. Inte en spänn ska de ha.
1: En ganska häpnadsväckande faktiskt. Mina tankar går osökt till Svenska Dagbladet som häromdagen släppte sina 2016-siffror. Slog sig för bröstet om sitt fantastiskt starka resultat. Trots att alla viktiga nyckelsiffror har gått i negativ riktning så säger man att ja, vi gör jättemycket vinst. Det är så bra och vi går inte under lika snabbt som våra blackare har trott. Men ingenstans kunde jag se att någon rapporterade om Svenska Dagbladets pressstödsmottagning. De skröt väldigt mycket om att de hade gjort, om jag minns rätt nu, 75 miljoner i vinst. Men ingen i det sammanhanget rapporterar om att Svenska Dagbladet fick 45 miljoner i pressstöd under samma period. Och det finns ju flera problem med det här. Men dels är det ju osmakligt bara det att skryta om att man har gjort en vinst när det mesta av vinsten består av stulna pengar som man får av staten och bidrag från staten, samtidigt som man utger sig för att vara en oberoende granskare av politik, av makten och så vidare. Och det är också bisarrt att de samtidigt som de skryter om är lönsamma där, de skryter om så här, ja men det går ändå bra för vår digitala annonsaffär, oh vi har så många prenumeranter som betalar.
2: Ja.
1: Det går verkligen stick i stäv med att de fortfarande måste gå med mössan i hand till staten och tigga pengar av politikerna. Och säga att det också är nödvändigt för deras överlevnad, trots att de är så duktiga på att tjäna pengar på nyheter.
2: Men man bör ju säga också att det slår med att skamlöshetspriset i Göteborg i media, det tas ju ändå inte av Stampen. Otroligt nog, det är ju faktiskt Johan Ehrenberg och etc. i Göteborg som tar skamlöshetspriset. I år så ska vi inte glömma bort att nu, alldeles nyss har de gått över till att bli fem dagars tidning i Göteborg etc. För att utmana dem, säger den blåbruna GP. Och jag sitter ju med ett fantastiskt citat av Johan Ehrenberg framför mig som jag måste få redogöra för. Då ska ni komma ihåg alltså att satsningen, övergången till femdagarstidning är helt bekostad. Den skulle vara totalt omöjlig utan pressstöd. Då säger Johan Ehrenberg så här, mediekrisen handlar om att man försöker finansiera tidningar på reklam och med vinstjakt, inte med läsarnas stöd. Vi samlar in startpengar från läsare. Allt vi gör är crowdfundat.

0: Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Majoritetsvita områden i södra USA försöker allt oftare bryta sig loss från svarta områden, såsom exempelvis St. George i Louisiana, som kommer avskiljas från Baton Rouge och runt Atlanta, där 11 nya städer uppkommit sedan 2005. Fenomenet har kommit att kallas vitt befästande. Det här har varit en snackis senaste veckan på internet. Det är därför jag uppmärksammar det och jag tycker det var ganska kul diskussioner. Det är inte ett nytt fenomen det här, men det har fått ett nytt namn och en ny sorts uppmärksamhet kan man säga, eller åtminstone en ny liten våg av uppmärksamhet. Vi har pratat om det här i åratal, givetvis, så länge Bubbla existerat. Även innan dess så pratade vi samma personer mycket om det här. Så det är roligt att se att det får mer uppmärksamhet i medströmsmedier när det kommer då och då. Men det handlar då om en växande trend där vita områden i USA försöker bryta sig ut ur mer blandade områden och bilda egna administrativa enheter. Och den debatten då som uppstått nu i dagarna, den har att göra med ett paper som är publicerat, tror jag, via någon think tank, där de har studerat sådana här utvecklingar i Georgia framförallt. Det är det som själva artikeln handlar om. Så det exempel som ges i den här nyhetsartikeln är, det är framförallt runt Atlanta i Georgia, där då 11 nya städer har skapats under loppet av 20 år. Små utbrytningar av någon förstad som blir en egen kommun, en egen municipality, eller en egen city, tror jag att de säger det också. Och det är alltid då vita områden som bryter sig ut, såklart. Vad man ska säga då, det är ju egentligen, de är vita med amerikanska mått mätt. I den artikeln står ett exempel att ett av dem som heter Brookhaven har nästan 60% vita, vilket såklart är en hög andel vita för området kring Atlanta. Ett annat exempel är att ett antal nya föreslagna städer som skulle ha mellan 70% och 77% vita. Så att det är inte någon sån här, det är inte Orania direkt, det är inte någon superextrem etnisk homogenitet. Och ett annat exempel är St. George i Baton Rouge. Och ett annat exempel som nämns i artikeln, som vi också pratat om tidigare, det är att östra Oregon försöker bryta sig loss och bli en del av Idaho. Så det handlar alltså om ett antal counties, ett stort antal counties. Jag tror att det är geografiskt större delen av Oregons territorium som vill ansluta sig, och de kallar för Greater Idaho Movement, Stor Idaho, vilket är en väldigt charmig idé och en väldigt logisk idé givetvis. Och det tydligen har hänt saker där, jag vet att vi pratade om det flera år sedan i Radio Bubbla, men tydligen har det hänt ganska nyligen då att ännu några counties har röstat om det här och vill bli en del av Idaho. Så att vem vet, det kanske, det, tyvärr så räcker det inte med att counties uttrycker intresse för det, men det skulle kunna hända. Ska jag nämna också att det finns fler exempel i Sverige, till exempel Knivsta som bröt sig ut ur Uppsala, som vi har pratat ganska mycket om i radion, för att jag har diverse kopplingar till Knivsta och har varit mycket där. Och ett annat exempel är Nykvarn som bröt sig ut ur Södertälje för, när det var, 20 år sedan och sånt där. Där Nykvarn då är en vit medelklassenklav, Södertälje givetvis då, en av landets mest mångkulturella kommuner. Så det är en trend som pågår, men nu har de fått den här liksom akademiska och alarmistiska beskrivningen. A modern type of segregation triggered by sentiments of racial threat and conservatism, which I call white fortressing. Och det är white fortressing, det är det som har blivit då nyckelordet, buzzword, som det pratas mycket om nu. Så att de har hittat på den här läskiga frasen, white fortressing, för att skrämma upp folk om den här hemska rasistiska utvecklingen. Men givetvis har folk svarat med att säga, wow, det låter superbra. Jag vill också göra white fortressing. Jag vill också bo i en vit fästning. Kan ni snälla publicera hela listan med vita fästningar så jag kan få liksom bra idéer om vart jag kan flytta? För det är inget bra i mitt område. Jag skulle hellre bo i en vit fästning. Ja. Termen white fortressing kanske låter lite fjantigt. Jag tycker det låter lite fjantigt, men Jag är såklart 100% för

0: för idén. Det spelar ingen roll vad de kallar det för. Det är en bra idé. Hur den är realistisk, det är kanske en annan sak. Men det är en spännande idé och jag blir alltid på lite gott humör när jag talas om det. Vad säger du, Boris? Skulle du vilja bo i en vit fästning?
1: Ja, det beror på var. Jag är lite pickig där, så att Georgia kanske. Det är ju lite grann frågan om alltså jag skulle ju faktiskt vara lite nervös om jag i Georgia eller Alabama flyttade in i ett white fortress. För jag skulle befinna mig då i ett svart folkhav som skulle bli ännu mer fientligt. Alltså det är ju en ganska utsatt position. Det är som att cirkla vagnarna på prärien ungefär. Inte så superdeltalad av tanken på att flytta in där. Jag förstår att de gör det. Men däremot så skulle jag definitivt kunna tänka mig och flytta till countries i alltså som bryter sig loss från en det här med Oregon och Idaho och så vidare. Delar av Washington State som vill bryta sig loss och slås ihop med något annat. Det finns en massa intressanta och roliga alternativ. Men ett vitt fort i en svart sydstat, det är ungefär som att jag tror inte är någon bra idé att bo i den där vita staden i Sydafrika. Vad är den heter nu igen?
0: Orania.
1: Det är ju, om man inte har tillgång till kärnvapen ungefär.
0: Ja, det är en rejäl måltavla.
1: Ja.
0: Framförallt för att den är så pass unik. Så du är inte sugen på att bryta ut någon del, jag vet inte exakt vilken del det skulle vara då, där du bor i Solna, men Solna är lite grann ett mångkulturellt getto. Ni kanske skulle kunna bryta ut någon liten, ja, du får berätta för mig vilken enhet ni ska bryta ut.
1: Nej, men alltså jag har, för några år sedan så lekte jag mer med tanken på att bryta loss Råsunda, Vasalund och delar av Sumpan som vi hänger ihop med, av Filmstaden och bli en egen kommun och liksom bort från allt det här. Det är väldigt lätt att dra skiljelinjerna. Alltså de fula husen och, höll jag på att säga, de fula människorna bor på en sida av Råsunda vägen och det levande, vackra och anständiga bor i på den här sidan.
0: Filmstaden är en väldigt, väldigt vacker entitet där. Finns det inte till och med liksom murar runt Filmstaden och liksom en port?
1: Finns murar runt Filmstaden, det är jättebra. Allt är förberett. Och det finns en kommandohöjd också för vilket man liksom kan beskjuta dem som närmar sig. En jättebra kulle. Och en sista utpost man kan göra i regissörsvillan, det kan jag som kommandosätter. Nej, men det vore fullt rationellt då att göra så. Alltså. Det är... Men idén dog lite grann när jag tittade, för man har en viss föreställning om hur människor är och röstar. Och jag har varit lite paff när jag fingranskade resultaten från EU-valet, alltså det är väldigt underligt.
0: Det är aldrig kul att kolla på hur grannarna har röstat.
1: Nej, det kanske var dumt. Jag hade nog kunnat utgjort en mer positiv politisk kraft om jag inte hade kollat faktiskt. Jag tror att rätt många skriver tanken på att ta Filmstadens murar och sen bygga dem en liten bit längre bort mot Hallonbergen till exempel. Och Blåkulla. Nej, men jag tror det kommer att komma i en del stor kommuner. Kan tänka mig viss del av Göteborg som vill bryta sig loss till exempel. Än så länge i alla fall.
0: Oh. Alltså jag är verkligen 100% positiv till alla som vill försöka. Ingenting kan bli sämre av att man gör det. Men du sätter också fingret på några av problemen. Att den här lite prekära situationen som det blir i Georgia. Du ska circle the wagons, men du är fortfarande egentligen liksom en förstad till Atlanta. Du är en förstad till Atlanta och allting i omgivningen är precis likadant. Bara att du inte behöver betala lika mycket skatt kanske för deras offentliga tjänster och så vidare. Men är det egentligen någonting mer fundamentalt som har förändrats? Och det är väl alltså att bryta ut nya enheter, det är en bra idé för att liksom, för att i någon mån distansera sig från problemområden. Också helt enkelt för att skapa mindre enheter som till sin natur är mindre benägna till avarter. Men det skapar ju inte egentligen en distans till problemområden. Det finns bara ett sätt just nu. Alltså vi önskar att vi kunde jämna Rinkeby med marken. Men just nu så finns det bara ett sätt att skapa distans till Rinkeby. Och det är att inte bo i Stockholm. Det är att ta sig längre bort. Och det alternativet har ju så många fördelar. Det är så mycket enklare. Bland annat för att man inte behöver hålla på med det här enormt liksom tröstlösa politiska arbetet för att liksom bryta ut någon del av ett storstadsområde som ju är liksom alltså jag kan helt föreställa mig hur otroligt liksom tråkigt och deprimerande och själadödande det måste vara att engagera sig i ett sånt projekt när man istället bara kan
1: flytta
0: ut på landet. Och vi har ju sen några år en ort i Sverige där Bubblanätverket har börjat etablera sig så smart i Undernäs. Och vi har köpt ortens gamla skolanläggning. Vi har en stor fastighet som vi har gemensam och vi har börjat köpa fler fastigheter i närheten. Och det är bara ett så här fantastiskt roligt projekt och vi pratar inte så mycket om det i Radio Bubbla, men det skrivs desto mer om det på BBSen. För er som lyssnar på radion men inte hänger på BBSen, jag vet att vi har några hundra sådana och vi kan prata om det då och då i radion också. Jag själv är här just nu i Undernäs och bara potentialen i ett sådant projekt ger väldigt mycket inspiration och energi. Och det beror ju på att platsen är så perfekt och vi har ju inte minsta tanke på att försöka skaffa politiskt inflytande, att försöka bryta ut en egen kommun eller något sånt där. Alltså jag blir verkligen illamående när jag tänker på vad man skulle behöva befatta sig med för att göra sån sak. Det låter liksom som motsatsen till den här känslan av inspiration som jag får. Men saken är ju den att den här platsen ligger i en liten kommun med, jag tror, knappt 7000 invånare. Den största orten här, Karlsborg, har 3500 invånare. Så den största orten är ett väldigt litet ställe. Och det som finns där är en stor militärförläggning. Och egentligen inte så mycket mer. Vi åker dit ibland för att handla på ICA. För de har större ICA-butik än vi har här i byn. Men nästan allt annat som vi vill ha åker vi till andra kommuner för. Det finns inte ens någon tågförbindelse till kommuner. Det finns ingenting här. Och det finns bussar antar jag. Och vi håller till i en liten by med några hundra invånare. Och det är därför det är så bra. För att det är en liten kommun, en liten stad, en liten by. Det är i praktiken mycket viktigare än de här demografiska frågorna och dela upp det och någon sån här gerrymandering och rätt sorts liksom skattebetalare och vad det är för någonting. Som man tänker på i Georgia till exempel, Louisiana. Delvis eftersom demografin följer av storleken. Poängen tror jag framförallt är att det är bara ett hopplöst projekt att försöka bryta ut någon del av ett storstadsområde eller ens en storstadsregion. Ta dig bort från storstäderna bara, ut på landet. Och för det innebär vissa förändringar, uppoffringar för vissa människor. Man kanske måste skaffa ett nytt jobb, någon ny sorts jobb. Kanske något man kan jobba på distans eller att man börjar syssla med någonting annat. Men det är för många människor så är det väldigt lätt att hitta distansarbete nu för tiden. Och som i alla andra sammanhang, man måste tänka på att det finns inga gratisluncher. Vinsten är enormt stor av att lämna städerna. Och det är klart att man kommer behöva göra vissa förändringar och betala vissa pris i andra änden av ekvationen. Men faktum är att vi kan leva ganska avsides för oss själva, bli lämnade i fred i mycket större utsträckning även här i Sverige. Men inte om vi måste bo i utkanten av en storstad. Det går inte. Det är en illusion. Det kanske går några år, men alla förstår att det kommer inte gå på sikt. Precis som att de här förstäderna utanför Atlanta inte kommer att... men jag önskar dem all lycka i världen. Men jag skulle mycket hellre bo i som västra utkanten av Greater Idaho. Mm. Men om vi bara kan tänka oss ta det steget och flytta ut på landet så är det ganska lätt. Och det är ganska häftiga fördelar man får.
1: Ja, äventyr.
0: Ja, faktiskt. Faktiskt är det lite äventyr. Ja, så jag ska säga det. Som sagt, vi pratar inte så mycket i Radio Bubbla om det här. Men för er som lyssnar, ni som eventuellt inte har koll på de här sakerna. Om du är intresserad av att bo på ett sånt här ställe eller att vara ibland på ett sånt här ställe där det finns mer frihet, enormt mycket vacker natur, gott om plats, billiga fastigheter, väldigt, väldigt överkomliga priser, hyggliga, hyggliga normala människor runt omkring och där det finns folk från vårt nätverk som redan har börjat etablera sig. Det är bara att komma hit till Lundenäs. Börja med helt enkelt komma och hälsa på såklart. Se hur det känns. Jag och Sofia, vi är här nästan hela sommaren. Så att om man kommer och hälsa på nu under de här närmaste månaderna så får man träffa oss också. Vi tycker alltid det är väldigt kul att träffa nya människor från nätverket. Och du också, Boris. Du kommer också vara lite under nästa sommar.
1: Jag kommer att dyka upp. Leda gymnastiklektionerna för barnen.
0: Just det, du skulle ta med din visselpipa så det blir ordning och reda på, ja. På gympasalen. Det ser vi verkligen fram emot. Precis som ungarna har längtat efter. Pappa, det är ingen disciplin. Det är ingen ordnok i gympasalen. Ja, så är det. Vi har en gympasal i gamla skolan. Har en väldigt fin, fullt utrustad gympasal. Precis som skolgympan såg ut när man var liten. Och barn tycker det är väldigt, väldigt kul. Det är väldigt barnvänligt och generellt väldigt passande för familjer. Det är väldigt enkelt att komma till Lundenäs och bo på skolan och ha med sig barnen och sånt där. Så det är också ett tips. Ja, bryt ut Råsunda med Sumpan.
1: Ja, och Vasalund.
0: Vasalund, ja. Och inspel från BBS. Ja, mycket bra. Länge lever alla enklaver. Och låt oss flytta ut på landet. Bygga vår egen frihet. Helst i Undernäs.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla.
4: Ryan Landry. Missförstånd att universitet är marknadsaktörer öppna för kritik är del av och redskap för progressiva imperiestaten med unika privilegier. Idén om universitetet som biljett till det goda livet och finansiering måste tas bort. Vi pratade i förra inslaget om arkitekter och arkitekturutbildningar. Den har gått från att vara en handgriplig utbildning hur man ritar hus helt enkelt till att handla om en massa andra saker, alltså teoretiska och politiska aspekter, vilket gör att arkitekter är varken särskilt kompetenta eller särskilt intresserade av att rita vackra hus. Det är själva verket någonting helt annat som de håller på med. Och på ett sätt så är det en sorts ett utslag av naivitet att säga att det är konstigt. Det är fel, arkitekter borde bara rita vackra hus. Det borde de inte alls. Det är inte alls det som är deras jobb. Det är inte så systemet fungerar. Jag tycker den här artikeln är intressant därför att den ifrågasätter den typen av vedertagna sanningar. Därför att nästan alla människor tänker fortfarande i termer av att universitet är ändamålsenliga. Det är det bästa sättet att lära sig att göra saker. Och det är också en väldigt spridd uppfattning att universitet är det allra mest prestigefyllda. Det är som allra mest hög status. Och vill man vara någonting, vill man ha en framtid, vill man ha en bra karriär och så vidare, så måste man gå på universitet och framförallt måste man gå på de allra finaste universiteten. Men det är inte så. Det är inte så. Och många människor som själva har erfarenhet och gått någon sån här politiserad utbildning vet vilket otroligt förfall det är. Och dessutom är det tydligt att förfallet intensifieras för varje årtionde som går. Så att jag tyckte det var ganska slappt, till exempel, när jag läste på Handelshögskolan i Stockholm. Jag skulle säga att Handelshögskolan är ett privat universitet. Så det är inte fullt lika insnärjt i statliga nätverket. Men de jag träffade på Handels, kanske doktorander, lärare, de sa ju att det var ju jättestor skillnad mellan hur det var för 10 år sedan. Och nu, det är väl 15 år sedan nu som jag började läsa på Handels, så är det tydligen, jag skulle inte känna igen det överhuvudtaget. För att det genererar så otroligt mycket. Det är mycket mer politiserat, det är mycket lägre krav på studenterna. Och någonstans så borde vi komma till en punkt där vi drar en gräns och säger att universiteten är inte längre vad de en gång var, vad vi trodde att de var. De är ändamålsenliga verksamheter, men ändamålet är någonting annat än vad vi traditionellt har trott. Och den här artikeln menar på att universiteten ska inte ses som till exempel företag, marknadsaktörer, utan de ska snarare ses som, ja, han säger här, stationary bandits, stationära banditer som ställer sig och blockerar vägen och säger här får du inte komma förbi om du inte betalar oss. Skillnaden är väl att en bandit är relativt hedlig på det sättet att han vill bara ha dina pengar och din häst och din vagn. Han vill inte tvinga dig att skaffa en ny politisk ideologi och spela med i ett ideologiskt spel under resten av livet.
1: Han vill inte åt din hjärna och din själ helt enkelt.
4: Så det är en stor skillnad. Men det är intressant tycker jag att man kan se den här utvecklingen på andra sätt. Jag vet att jag nämnt det tidigare och det bubblar, men tycker det är värt att nämna igen att undersökningar där man jämför utbildningars effektivitet baserat på deras effekter på människors inkomster, specifikt när man tittar på människors livstidsinkomst, så ser man att nästan alla utbildningar, det här är i Sverige då som jag läste exemplet, nästan alla utbildningar har effekten att de minskar sammanlagda mängden pengar man tjänar under sitt liv. När jag såg det då så fanns det bara 4 utbildningar i Sverige som i snitt ökar människors livstidsinkomst. Det var civilingenjör, läkare, civilekonom i privattjänst och jurist i privattjänst. Så om du har någon annan utbildning eller yrkesprofil än det med en akademisk utbildning, så är det genomsnitt så att du hade tjänat mer pengar sammanlagt över ditt liv om du inte har gått en utbildning, alltså istället börjat jobba direkt efter gymnasiet, efter grundskolan, och istället då haft några års yrkeslivserfarenhet som försprång gentemot dem som har slösat bort massa tid på universitetet istället. Och inte bara så har de inte lärt sig någonting handgripligt, utan det som har de fått huvudet fullproppade av skadliga postmoderna idéer som gör att de inte kan tänka ordentligt under resten av sina liv.
1: Ja, jag tror att det är inte bara en fråga om att ge individer råd eller att vill du kunna försörja någorlunda anständigt, hoppa utbildningen och börja jobba. Det är också en fråga om nyttan för företagen. Man glömmer ju ofta bort att de stora verkstadsföretag som finns kvar i Sverige, de har ju oftast en numera gudskapvis en gymnasieskola kopplad direkt till sig. När man tar in folk som har gått gymnasiet alltså, och sen vidareutbildas de i verksamheten och jobbar sig upp och når väldigt ofta höga chefspositioner, inte alla givetvis men en del. Och de har gymnasieutbildning och sen har fostrats, formats och utvecklats i företaget. Och då får man dessutom, säger de på Sandviken till exempel, mycket bättre folk, därför att man slipper börja om från början med någon som har programmerats på KTH eller någonting liknande. Även om inte alltid är omöjliga, så det är enklare för företaget också. Och det har vi varit inne på förut, alltså just det här med det är egentligen självklara saken att inte företagen slåss mycket mer för ett fungerande lärlingssystem helt enkelt.
4: Ja, men som du är inne på så har ju företag i praktiken oundvikligen ändå sådana lärlingssystem. Det är bara att de ibland saktas ner av att man kanske också måste ha en examen. I vissa fall kanske det är någon typ av krav att man måste ha den här formella verifieringen för att kunna göra ett visst jobb. Och i vissa fall så tycker kanske även extremister som jag att det är rimligt att man har en lång utbildning och certifieringsprocess. Även på en fri marknad kanske man skulle vilja ha till exempel läkarutbildningar som var strukturerade på ett visst sätt. Men man ska inte inbilla sig att de skulle vara identiska med de utbildningar som finns idag. Så att på ett eller annat sätt tror jag att man hittar man hittar marknadslösningar som man går runt den här problematiken. Och jag vet i alla fall att i den bransch där jag var aktiv i ganska många år, i IT-branschen, är ju väldigt, väldigt vanligt. Det finns jättemånga utbildade civilingenjörer och sådär som programmerar, men det är också väldigt vanligt med folk som inte har en utbildning. Man pratar ju ofta om de välkända företagsgrundarna, om det är en Bill Gates eller en Mark Zuckerberg eller något sånt där som kanske började plugga på något litet universitet för att de var smarta. De kunde komma in för de hade liksom bra betyg, gjorde bra ifrån sig på ansökningsprov och sånt där. Men de hoppade av för de hade bättre saker för sig än att göra det klart. De är extrema exempel, inte de bästa exemplen, men även på golvet så att säga, i IT-branschen, så är det väldigt vanligt att man rekryterar folk som kommer direkt från gymnasiet eller har en ostandard bakgrund. Jag anställde en gång en programmerare som han gick i ettan eller tvåan på gymnasiet och var trött på det. Han ville inte gå i skolan, han ville programmera istället. Så fick han jobb och en bra lön på mitt företag istället. Och blev liksom som en lärling och lärde sig massa saker på företaget istället. Och programmering är ju en ganska nästan helt oreglerad bransch, vilket gör att det är lättare för den typen av spontana marknadslösningar att inträffa. Men gissningsvis så kommer vi få se det på fler håll, samtidigt som universitetsvärlden kommer att streta emot och göra det svårt, till exempel för att lobba för olika typer av certifiering, att man inte får göra ett visst yrke om man inte har en viss typ av certifiering. Och det, som vi vet, så händer det på även de mest absurda områden som, ja, men ta ett klassiskt exempel från Sverige och från alla länder egentligen, är frisöryrket. Där är det inte ett krav på att man ska ha universitetsexamen, inte än. Men däremot så är det, i USA pratar mycket om certifieringar, att man får inte jobba som frisör om man inte har en massa olika certifieringar som är oftast inskrivna i lag att man måste ha. I Sverige så finns det en gymnasielinje för frisörer. Som är, jag vet inte om den är obligatorisk för att man ska få jobba som frisör, men det är i alla fall standard att vill man bli frisör så ska man gå en 3-årig gymnasielinje som inte bara handlar om att lära sig klippa hår, utan som också är högskoleförberedande. Så du ska läsa till exempel matematik till en nivå som gör att du kan plugga på universitetet. Ja, det var ju det här roliga exemplet från 20 år sedan ungefär, när jag tror det var ett gymnasium i Södertälje, frisörlinjen i Södertälje, där man stod inför dilemmat att alla de här blivande frisörerna skulle plugga massa teoretiska ämnen, och det var ju då till exempel matematik, engelska och så vidare, som de inte hade någon fallenhet för, som de inte hade något intresse av. Men de var tvungna att lägga så mycket tid för att nå upp till godkänd nivå i de här ämnena, att de hade inte tid att träna sig på att klippa hår. Så att när de tog då examen efter 3 år på frisörgymnasiet, så visade det sig att i den här klassen så hade ingen student hade godkänt i kärnämnena. Att ingen hade nått upp till den högskoleförberedande nivån. Man hade godkänt i matte, svenska och engelska. Eller vad det var. Men inte bara det, utan dessutom så var mer än hälften av frisörstudenterna blev underkända i själva frisörsämnet. I hårklippningshantverksämnet. För de hade bara pluggat matte istället för att plugga hårklippning.
1: Men frisör, det är ju helt sinnessjukt också. Men alltså frisör är ett sådant område där man faktiskt kunde tänka sig att man tog bort alla utbildningar och hade ett lärlingssystem helt enkelt. Och man lärde sig på plats. Jag är ju inte lika rädd för att bli felklippt eftersom jag har så enkel frisyr av någon som inte är riktigt färdig eller bra än, som är rädd att bli opererad av någon som inte är certifierad läkare. Det måste ju avkorta den där typen av utbildningar avsevärt alltså.
4: Det är förstås skillnad på en läkare och en frisör, och vissa sådana yrken, uppenbarligen så behöver man utbildningar för läkare, ingenjörer och så vidare. Men även där tror jag man kan ha en mycket större skepsis. Och försöka ha ett mer rimligt perspektiv att säga, ja, du går dit för att lära dig om de teoretiska bitarna kring utbildningen, kanske i viss mån liksom träna på saker som är nyttiga, men även i sådana utbildningar så finns det mycket som är överflödigt, men framförallt vad det gäller alla andra utbildningar, som arkitektutbildningen som vi pratade om nyss, eller till exempel att utbilda sig till ekonomutbildning, som jag själv kan prata om utifrån viss egen erfarenhet. För att inte tala om andra ämnen som jag har läst, som till exempel filosofi och psykologi och andra saker som jag prövar på universitetet. Där tror jag vi gemensamt som samhälle bör helt vända på klacken, giftstämpla de utbildningarna, konstatera att det här är ideologifabriker, propaganda, indoktrineringsfabriker som inte fyller något värde. Och det är inte hög status att ha en universitetsexamen i humaniora eller något sånt där. Det betyder att man är i bästa fall kanske man har varit någon sorts rebell och gjort motstånd från insidan och åstadkommit någonting bra. Men i de flesta fall betyder det bara att man är fantasilös, lättlurad och förmodligen grundligt indoktrinerad.
1: Och nu ser vi också hur du började tala om tidens tankar och det som påve emeritus förfasade sig över, hur tidens tankar slår in på det som ska föreställa mer yrkesinriktade paradutbildningar som civilingenjörsutbildningen. Det är ju bara 2-3 veckor sedan ett antal lärare på KTH gick ut i en debattartikel och lovade dyrt och heligt att nu skulle genusperspektivet genomsyra alla utbildningar på KTH. Och så där blir det ju. Alltså det är... De är inte till för att skapa extremt kompetenta och drivna yrkesmän och kvinnor på olika områden. De är till för att formatera folks medvetande. Det är det primära.
4: Ja, innan vi rundar av så vill jag säga att vi har inte riktigt gjort den här artikeln rättvisa i det här inslaget. Så gå gärna in och titta på den här artikeln av Ryan Landry. Den är väldigt intressant och teoretisk, och den går in på hur universitet är ideologifabriker som arbetar för att återskapa och rättfärdiga en härskande klass i samhället och också utveckla, återskapa och befästa den nya statsreligionen. Det är väldigt intressanta, djupa grejer. Så gå gärna in och läs den här artikeln.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Goldman Sachs sänker utsikterna för Indiens BNP med 2,5 procentenheter. 60% av all handel skadad av kontantbrist efter statens förbud mot sedlar av högre valör. Inköpsindex faller skarpt. Ja, den här nyheten kom till oss från Bloomberg. Och precis som vi sa då i förra avsnittet så förväntade vi oss att se analyser som förutspår att den indiska ekonomin går ner eller som i detta fall ökningstakten faller snabbt. Och den här analysen är från den amerikanska banken Goldman Sachs som del i deras... affärsmodell är att de tillhandahåller analyser av olika marknader, instrument och så vidare. Och i det här fallet så har man då reviderat sina utsikter för den indiska ekonomins utveckling. Och nyligen, det vill säga innan beslutet att ta bort de här sedlarna av högre valör, så gjorde man bedömningen att Indien skulle ha en BNP-utveckling på 6,5% i år, och nu reviderar man den neråt. Och bedömningen bygger på att kontantsituationen är då löst i mitten av februari, och det återstår ju att se hur pass snabbt man kan lösa den här situationen och få ut de här nya sedlarna. I artikeln framkommer då att 80% av alla transaktioner i Indien bedöms utföras med kontanter. Och man berättar att mätt i kontanter i cirkulation i relation till BNP så ligger Indien 5% högre än genomsnittet bland emerging markets, det vill säga tillväxtmarknader. Med andra ord så är Indien lite på efterkälken där i digitaliseringen av valutasystemet visar vi andra tillväxtmarknader.
4: Men det måste vara, det är en parentes, men det måste väl ha ändrats nu när man tog bort 86% eller vad det var av kontanterna.
5: Ja, det är en, tycker jag, en adekvat analys.
4: Alltså det är verkligen svindlande. Vilket enormt ekonomiskt kaos som de skapar i Indien nu. Men för premiärministern så är det här bara ett streck med pennan som han gör. Och sen är det såklart mycket jobb för den indiska staten att administrera allt det här. Och det blir kaos på banken och så vidare. Men det är ganska enkelt för dem på det här sättet att orsaka ett enormt lidande och enorma förluster. Men bara den här uteblivna BNP-ökningen. BNP inte ökar med 6,5% som det var tänkt utan med 4% istället. Det representerar ju, jag gjorde bara en snabb överslagsberäkning här. Och jag får det till att det är mellan 400 och 500 miljarder svenska kronor som försvinner bara där.
5: Mm.
4: 430 miljarder svenska fickor det till. Det är en enorm mängd värde som man förstör på det här sättet.
5: Mm. Det här kan ju få som, ja, dominoeffekter också. Om bolag i Indien med hög belåning helt plötsligt ser sin försäljning krascha, så kan det ju vara så att de tillverkarna eller tjänsteföretagen går i konkurs och därmed inte kan betala tillbaka sina lån, varpå det indiska banksystemet hamnar i gungning. Så att det kan få konsekvenser som uppenbarligen den indiska staten inte har tänkt på. Men det är som alltid, staten kan ju bara ta från en och ge till sig själv innan den ger till någon annan. Så att var staten än gör så hamnar folk i kläm.
4: Men i det här fallet är det ändå ingen, det är inte ens en regelrätt omfördelning. Eller vad skulle du säga? Alltså jag upplever att man framförallt bara förstör saker, förslösar resurser. Det är väl ingen egentligen som blir rik på det här?
5: Nej, det är det väl
4: inte. Förutom enstaka kanske växlingsproffs och de nu uppsjön av professionella kösittare som har blivit en boomande bransch i Indien. Men om man bortser från dem.
5: Fast man kan ju tänka så här också att om, jag menar, sannolikt så kommer inte alla hinna växla in de här sedlarna. Och när de så att säga brinner inne, när de blir värdelösa, så innebär ju det att en mängd pengar har försvunnit ur ekonomin, varpå priserna sannolikt sjunker eftersom efterfrågan har försvunnit. Vilket innebär att det blir en slags omfördelning från de som har de här sedlarna, inte har hunnit växla in dem till nya, till de som redan var digitala, så att säga. De som redan hade pengar på banken och var inne i banksystemet. Det är säkert inte intentionen, förutom att den uttalade intentionen är att se till att de här så kallade svarta ekonomin ska försvinna då.
4: Mm.
5: Så tror jag man kan tänka i alla fall.
4: Ja, intressant. Men det var inte avsikten i alla fall.
5: Nej, precis. Men det är ju alltid så när staten gör någonting. Man pratar ju om unintended consequences med alla lagar och prismanipulationer. Det här är ju någonting som den gamle Bastiat skrev om på 1800-talet. I artikeln pratar man också om Nikkei India Composite Purchasing Managers Index, som är ett slags index som mäter inköpschefers framtidsutsikter. Och det här indexet sjönk från 54,4 till 49,1 på en enda månad efter beslutet. Och det är en nedgång på 10%. Så att, och det här då är en nedgång ner till samma nivå som 2014. Så att det är en väldigt stark och dramatisk nedgång. Och det man ska komma ihåg är att entreprenörer agerar ju utifrån hur man bedömer sina framtida utsikter att tjäna pengar. Så att även om det här skulle vara en överdriven reaktion från inköpschefernas sida, så kommer de definitivt agera på sina egna framtidsutsikter. Och det här är ju en oerhört dramatisk nedgång. Och ja, Goldman Sachs, de avslutar med en konklusion där de säger att detta är då naturligtvis negativt på kort sikt. Men citat, ökade intäkter för staten är positivt på lång sikt. Med detta kan vi ju då konstatera att man även är vänster på Goldman Sachs analysavdelning.
0: Ja, eller bara korkade, bara, vad ska man tro egentligen med ett sånt uttalande?
5: Ja, jag vet inte. I finansvärlden säger man att Goldman är the smartest guy in the room, men jag ställer mig tveksam.
0: Ja, om det är sant att de är så smarta så måste det innebära att de har väldigt skruvade värderingar. Att de struntar i alla trasiga fönster och istället så sätter de väldigt stort värde vid pengar just i staten.
5: Ja, alltså det krävs ju någon form av hjärnkapacitet att förstå modern keynesiansk ekonomi. Men det är ju inte samma sak som att ha vett.
3: Radio Bubbla.
4: I saudiarabisk och fransk anda fäller reklamombudsmannen BMW som filmat kvinna i klänning och högklackat efter anmälan från Sveriges kvinnolobby. Kvinnliga plagg har inget med bilar att göra enligt organisationen. Ja, det har varit ett stort rabalder idag för att BMW använt en supermodell som för mig är okänd men som heter Gigi Hadid för att göra reklam för sin bil.
6: Alltså, ska man vara fotomodell då ska man ha ett sånt namn, tycker jag. Gigi Hadid. Man hör direkt vad de jobbar med.
4: Ja, det ligger någonting i det. Men det här är ett klassiskt koncept, sälj grej med tjej. Men Sveriges kvinnolobby har blivit väldigt upprörda och anmält reklamombudsmannen som har fällt den här reklamen. Och de har en väldigt intressant motivering, tycker jag, alltså kvinnolobbyn, deras anmälan. De säger att det är objektifierande och sexualiserande. Även om fotomodellen kör en av bilarna så använder BMW uppenbart henne som blickfång. Det är dessutom irrelevant för produkten att hon bär kort klänning och höga klackar.
6: Nej, det är alltså, jag tycker ofta så här telefonet när de liksom häller ut någon kvinna i bikini på en Jaguar motorhuv på en bilmässa och sånt. Men just i det här fallet så, alltså vi talar om BMW M2. Och BMW M2 kostar ungefär 600 000 och 370 hästkrafter. Och det är en sån här liksom EPA-variant av M4. Unga börsmäklare som inte riktigt är riktiga börsmäklare och inte har så här jättemycket bonus än, men som ändå vill ha en M4. De har gjort M2 för dem så de kan åka längs med Hornsberg strand liksom och försöka få upp folk som ser ut som Gigi Hadid. Så att alltså marknadsföringsmässigt så är det precis rätt in i målgruppen.
4: Jag tycker att det är en mystisk mening det här. Det är irrelevant för produkten att de bär kortklänning. Alltså, för det första, finns det några andra kläder som hade varit relevanta för produkten?
6: Ja, nej, alltså inte just BMW M2. Alltså, det är alldeles korrekt klädsel.
4: Men min nästa fråga är, om det är irrelevant för produkten att de bär vissa kläder, varför är det relevant för anmälan till reklamombudsmannen?
6: Nej, men att man får utgå från att de tycker att det skulle finnas korrektare klädsel, alltså. Men man säljer inte en M2 alltså med Birkenstock-tofflor. Det måste vara högklackat.
4: Men det tror jag, om man hade haft Birkenstock, så här, kanske någon sån här bylsig kaftan och någon batiktröja eller någonting, då hade kanske det varit relevant.
6: Då hade du fått se landstingen köpa in. Det här är vår nya ambulans, det går väldigt fort.
4: Ja, vi kommer i alla fall få svaret, därför att BMW måste göra om sin kampanj. De blir fällda av reklamombudsmannen. Det blir dryga böter om de inte hittar på något nytt, ny sån här grej de ska sälja med. Och en ny outfit till Gigi Hadid.
6: Ja, alltså jag såg ju framför mig att det blir, de kan ju aldrig få rätt, va? Men tänk om Audi hade använt Gigi Hadid liksom. De kör alltid med sin slogan där, Vorsprung durch Teknik. Och så kommer Gigi Hadid trippande. Det kan ju se jättemärkligt ut.
3: Antonin Scalia, domare i USAs högsta domstol, död vid 79 års ålder. Det var igår kväll som vi nåddes av beskedet att den ikoniska konservativa domaren har blivit hittad död på en ranch på Texas. Han var enligt uppgift på en sorts festlig tillställning på den här ranchen. Han var alltså gäst på den här hotellanläggningen. Och kvällen innan hade han ägnat sig åt jakt. Var det vaktel de hade jagat? Något åt det hållet i alla fall.
1: Vaktel känns inte som någonting man jagar i Texas. Det är dessa små ynkliga djur. Men ja, han är lite...
0: Jag för mig till stor quail hunting. Vi kan i alla fall vara säkra på att det var en gentlemannamässig aktivitet som Antonin Scalia ägnade sig åt. Det är många, inte bara jag, utan det är väldigt många som känner att Antonin Scalia har varit lite av en favorit i USAs högsta domstol under de senaste årtiondena. Han utsågs av Ronald Reagan till att sitta på domstolen. Det här var 1986, så att i 30 års tid så har Scalia satt sin prägel på den här domstolen. Och han har haft väldigt stort inflytande. Han har oerhört konsekvent drivit en och samma linje, alltså en väldigt principfast konstitutionalistisk linje. Där man hela tiden vill återföra alla resonemang till konstitutionen och helt enkelt gå tillbaka till det som från början har varit högsta domstolens funktion, till skillnad från den här flytande, amorfa, aktivistiska inriktningen som högsta domstolen har fått från slutet av 1800-talet. De har börjat fälla domar om saker som domstolen enligt konstitutionen inte har rätt att bestämma över, och man har godkänt att kongressen har bestämt saker som ligger långt utanför kongressens domäner. Scalia har varit den starkaste kraften under den senaste perioden för att återföra verksamheten till konstitutionella överväganden. Och man får ändå säga att han har haft tiden emot sig, men han har ändå varit framgångsrik. Och om inte annat så blir han ofta citerad när han skriver sina avvikande uppfattningar efter domar som man inte håller med om. Det var ju så sent som för höstas här, som jag satt där i Radio Bubbla och läste upp långa, långa citat från Antonin Scalias avvikande uppfattning i domslutet om var det äktenskap för homosexuella eller något sånt där. Och väldigt intressant. Han gjorde en lite generell principiell utläggning om att det nu är högsta domstolen som är närmast en diktator i USA och bestämmer över precis vad som ska hända. Och har därmed genom att inte vägra att fatta det här beslutet, så har man nästan genomfört en statskupp och tagit makten på ett sätt som är fullständigt i strid med konstitutionen.
1: Mm. Jag är ju faktiskt förvånansvärt nog lite mera kritisk till gamle Antonin. Alltså, jag tror att du, och i och för sig jag också, många andra har skattat honom högt därför att han har varit en stått i vägen för de allra mest idiotiska flumidéerna och ingreppen i medborgarnas rätt att rå sig själva och att försöka förändra högsta domstolen till ett organ för de här flumidéerna. Men och det är ju bra. Samtidigt så har jag väldigt svårt att förlika mig med grunderna för. Alltså en sak att man kan tycka om någons konkreta ståndpunkter vid ett givet tillfälle. Men jag har lite svårt för hans syn på konstitutionen, hans grundläggande hållning och även av hans, jag har en känsla av att hans, jag har svårt att förlika mig med hans inställning till presidentmakten också, som han ger väldigt vida ramar och befogenheter. Där är han inte så noga med att tillåta bromsklossar. Så att det är en synnerligen intressant person, och det är väl värt att diskutera honom lite mer djupdykande kanske i någon kommande sändning.
0: Ja, vi kommer få tillfällen till det och behov av att diskutera relaterade frågor, därför att det som nu händer, det är ju att en nomineringsstrid vars like vi sällan har skådat utbryter i USA. Redan så här på minuten efter att man fick veta att Scalia var död, så började satt igång spekulationerna. För att högsta domstolen består av 9 ledamöter, och just nu så har man haft en situation där man har haft en väldigt jämn situation. Och om då den starkaste företrädaren för en konservativ linje försvinner, så är man i dagsläget, så har man en domstol som har svårt att gå till beslut. Att man har ingen utslagsröst, och under alla omständigheter så har det oerhört stor betydelse vilken domare som ersätter Scalia. Och därför så är frågan nu, ska man tillåta att Obama gör det? medan han fortfarande är president, och då liksom släppa igenom något av hans förslag eller ett kompromissförslag? Eller ska man blockera Obamas möjligheter att nominera och utse en domare och istället låta nästa president göra det efter valet i november? Det här är en stor debatt nu bland demokrater och republikaner, hur man ska förhålla sig där.
1: Jag tror man kommer gå på Trumps linje att fördröj, att man gör allt för att, man kan inte hindra Obama från att nominera någon, men man kommer göra allt för att nomineringen inte kan träda i kraft eller gå i lås eller gå vidare.
0: Ja, och som Ted Cruz sa, att det är det finaste sättet att högtidlighålla Antonin Scalias minne, att se till att Obama inte får utse hans efterträdare. Ja, det blir ett spännande drama som vi får följa, och i samband med det så hoppas jag att vi kan prata lite mer om Scalia som person. För att så, oavsett vad man tyckte om hans specifika åsikter och resonemang och sådär, så är det svårt att inte konstatera att det var en stor man och väldigt intressant.
1: Synnerligen färgstark och sympatisk på många sätt, trots allt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Hundratusentals tågade genom Caracas i demonstration för Maduros avsättande. Regeringen benämner marschen ett talande misslyckande då arrangörerna hoppats locka 1 miljon deltagare. Det är alltså massiva protester och jag kan säga, om ni inte har sett det redan, titta lite på de här artiklarna. Kolla på en video. Kolla på en video av de här massdemonstrationerna i Caracas. Det är ganska imponerande. Det är alltså stora breda gator, smockfylla med venezolaner, huvudsakligen klädda i vita kläder. Varje revolution tycks ha en färg nu för tiden och den pågående revolutionen i Venezuela har valt den vita färgen. Vitt är en färg som man använt även tidigare i Venezuela. Och som jag har förstått det, jag försökte göra lite research, men jag förstått det så symboliserar den vita färgen bland annat att den inte symboliserar någonting särskilt specifikt. Därför att den venezuelanska revolutionen som är styrande just nu i Venezuela, den socialistiska revolutionen, använder naturligtvis färgen röd som sin stora profilfärg och använder den röda färgen i alla sammanhang. Och därför använder man istället emot revolutionen en vit färg. Dels som en symbol för fred och frihet, men också som en symbol för att man inte har någon färg. Man är varken röd eller blå eller gul, utan man är trött på de här färgerna. Mm. Man vill bara ha ett modikum av lugn och ordning och kanske lite mat på bordet.
1: Men när man ser bilderna så tänker man faktiskt att alltså snart kommer Maduro och packa planet fullt med ägodelar och dra till Kuba. Det kan inte vara kul att vara president i det där landet.
0: Nej, han börjar få det väldigt hett om öronen nu. Och situationen i Venezuela är rent objektivt så otroligt dålig nu. Att det är väldigt svårt att se hur den här regimen ska kunna klamra sig fast. Jag kan inte förstå hur det skulle kunna ske, men det är en tidsfråga. Just nu har man den här konstitutionella processen som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla. Man har en viss tidsgräns, måste samla in namnunderskrifter i två olika steg. Först 200 000 stycken, sen 4 000 stycken på 3 dagar. Och sen måste man då ha 7,5 miljon röster i en omröstning. Och det här måste hända innan den 10 januari. Händer det efter det så kommer vicepresidenten, väldigt komplicerat va, men om det är så att man inte lyckas igen den 10 januari så har jag väldigt svårt att se att Maduro eller hans vicepresident faktiskt sitter kvar och regerar Venezuela ända fram till 2019.
1: Nej, det är svårt att föreställa sig. Det kan det inte göra bara.
0: Så det är kört för Maduro. Det är kört för socialistregimen i Venezuela. Han hade själv en motdemonstration kan man säga. Han hade en egen demonstration där folk hade röda kläder på sig, röda mössor och tröjor i centrala Caracas. Och där sa han själv att det var 30 000 personer som var där. Så att han verkar inte ens förneka att oppositionen samlar 10 gånger så många deltagare än vad han gör under sina möten. Även om man hånar dem för att de inte var 100 gånger fler än vad han var. Men det är i alla fall, det är väldigt mäktiga scener som utspelar sig i Caracas. Tyvärr så misstänker jag att det kan bli värre innan det blir bättre. Men nu händer det i alla fall grejer.
1: Exakt. Lite värre kan det märkligt nog bli. Men jag tror att Maduro har inte chansen att göra den gamla krokodilen grej. Att börja spela ut befolkningsgrupper mot varandra. Vissa svarta mot vita farmar och så vidare. Och skylla på omvärlden. Alltså han verkar uppenbarligen ha alla befolkningsskikt mot sig. Och han kan inte gärna hetsa de fattiga arbetarna, medelklassen mot de rika, för att industrin står ju stilla och han kan inte hålla på att skylla på att det är utländsk sabotage. Jag tror han är ganska rökt för att han har liksom inga grupper att spela ut mot varandra.
2: Peter Thiel, finansiär till variant av olympiska spelen där doping tillåts. Planerad start 2025. Kommer marknadsföra tävlingen under sommarår 2024. Olympiska spelen är en av de mest degenererade och korrupta organisationerna i världen. Vi har pratat många gånger om dem tidigare, om många olika aspekter av dekadens som gror där. Ekonomisk korruption såklart, men också det här med doping som vi har pratat om flera gånger tidigare. Alltså vilket stort hyckleri det är, den här antidopingregimen som man har inom sport idag. Och vi har också sagt i Radio Bubbla att man borde tillåta doping. Det är en naturlig väg framåt att gå. Låt folk ta vilka sprutor de vill, äta vilka piller de vill, och sen ser vi vem som kan bygga sin kropp på bästa sätt och nå de största atletiska höjderna på en jämn spelplan. Och nu verkar det vara på väg att hända på riktigt. Inte i OS såklart, men genom att Peter Thiel, vem annars än Peter Thiel, han har bestämt sig för att finansiera ett slags alternativa olympiska spel. Och det här projektet kallas för Enhanced Games, de förbättrade spelen. Och de har fått en del mediepublicitet sedan slutet av förra året. Och det är ganska snuttigt och sånt där. Men jag tittade in lite på deras egen hemsida. Och där fanns det väldigt mycket utförlig information. De var väldigt proffsigt presenterat och verkar ha en seriös plan och liksom seriösa människor som står bakom allt sånt där. Ganska intressant faktiskt. Det är en sak som de trycker mycket på, det är att de värnar om atleterna och atleternas säkerhet. Och det här är liksom en del av mainstream sportens propaganda, att man säger så här att ja, men om man släpper doping fritt, då kommer alla stackars atleter, då kommer de liksom hetsas till att ta en massa droger och bli såna här liksom arsenikhästar, och de kommer förstöra sin hälsa med droger och så vidare. Men det Enhanced Game påpekas, det är att deras system skulle vara mycket säkrare för atleterna. Därför det som händer nu är att folk tar väldigt konstiga droger. De optimerar inte för säkerhet. De optimerar inte ens för att maximera sin prestation. Utan de optimerar för att komma runt dopingtester. Så att därför måste man till exempel, man kan inte ta det mest effektiva preparatet. Man kan inte ta kanske så här testosteron eller

0: förtydligad. Så att OS är redan genomdopat, men på ett väldigt dåligt och osäkert sätt, där framförallt atleterna råkar illa ut. Sen pratar de också om, det här någonting som jag inte känner till alls, men de pratar om de ekonomiska villkoren för atleterna. Som de säger är väldigt dåliga, att för många är det väldigt ansträngande ekonomiskt, och de flesta får inte betalt och sånt där. Så en av deras idéer är att alla atleter som deltar ska få en sorts grundlön, en grundbetalning för sitt deltagande, oavsett om de vinner eller inte. Och det är en hel del andra såna intressanta idéer som de har. I år så ska de inte hålla regelrätta spel, utan de ska ha en sorts uppvisningsomgång, säger de, i anslutning till ordinarie sommar-OS. Och sen de första fulla spelen av Enhanced Games ska hända nästa år, 2025. Och de säger att det här också är en av de saker de trycker på. Och det här är inte så överraskande när man vet lite grann om Peter Thiel, att de säger att det här är för dem i hög utsträckning en medicinsk experimentverkstad. De tror att om man bygger en ny scen av väldigt systematisk, målmedveten medicinsk förbättring av människors förmågor, så kommer det leda till medicinska upptäckter som är användbara inte minst för livsförlängande medicinska behandlingar. Det är sånt som Peter Thiel och hans kamrater är superintresserade av, investerar massor med pengar i och så vidare. De hoppas ju att den typen av fynd ska komma som en spin-off till Enhanced Games, och det verkar som att det kanske är deras egentliga långsiktiga motiv med den här verksamheten. Ja, Boris, vad tycker du om Enhanced Games som den har presenterat?
1: Det är... Jag har inte kunnat hitta liksom vad de drar... Jag är ju för doping, alltså i klassisk, traditionell mening, att man ska få trycka i sig testosteron, anabola steroider och sånt. Den nivån sjunker om man tränar hårt. Det är ungefär som att käka zink och magnesium. Man ska, det är mänsklig rättighet att komplettera naturligt förekommande ämnen. Men du som har läst hemsidan, jag förstod, så dum så jag fattade att de hade någon. Alltså, gör de någon slags, är allting fritt liksom? Finns det inga begränsningar?
0: Allting är fritt, du får ta vad du vill. Vilka liksom, tillskott och sånt där. Däremot så vill de ha, de planerar att ha hälsokontroller. Och de har listor med hälsomarkörer som de ska kolla, så att de ska se att folk är friska. Men det är alltså att kolla alltså normala blodvärden i princip. De gör blodtester och ser till att folk inte är liksom sjuka. Så att så länge du håller dig frisk och inte har liksom totalt förvrängda och ohälsosamma blodvärden.
1: Mm.
0: Så får du ta vilka sprutor du vill. Så förstod jag idén. Det finns i alla fall något avsnitt. Jag skummade, vissa sidor skummar jag bara. Men det finns i alla fall en del på hemsidan som handlar om medicinska krav, som handlar om den typen av saker. Så det finns en lista med sådana medicinska markörer.
1: Ah.
0: Jag försöker hitta nu, men jag hittar inte. Men det finns ingen form av liksom doping som de säger är otillåten. Och de har också en intressant sak som de säger. De kallar för Enhanced World Records. Och det de säger är att vi som sportorganisation, vi erkänner nu formellt alla världsrekord som har ifrågasatts eller ogilt förklarats av som världsantidopingbyrån. Alla sådana rekord som någonsin har ifrågasatts erkänns av Peter Thiel och company. Jag skummar igenom listan, jag såg till exempel att Ludmilla Enqvist finns med där. Hennes gamla rekord på 60 meter häck, det erkänns som ett officiellt världsrekord av Enhanced Games.
1: Mm.
0: Och om de säger att alla, de erkänner alla ifrågasatta rekord, det måste ju betyda att alla dopingmetoder som någonsin varit uppe för diskussion är godkända av Enhanced Games.
1: Jag är lite tveksam till just den här, till de preparat som så att säga, ger det en extra kick, alltså. De som drar åt det milt uttryckt extremt uppiggande och en del uthållighetspreparat. Jag är lite konservativ där. Jag tycker man har rätt att återställa det kroppen förlorar. Men jag är inte lika beskänkt av att man ska få tillföra sånt som inte finns naturligt i kroppen. Jag är lite bakåtsträvare där. Jag intar en centristisk position i frågan.
0: Okej. Okay. Det finns en video.
1: Jag måste hitta en

0: Du får starta dina egna spel.
1: Ja, exakt. De
0: halvvägs förbättrar centristiska spelen. Där vi tillåter ganska mycket doping, men inte all doping, för det vore bara galet. Så långt kan vi inte gå. Ja. Verkligen het tagning, Boris. Det finns en sak som jag tycker är väldigt fantasiägande på deras reklammaterial. Jag vet inte när det är på riktigt, men det finns en video de har gjort där de visar, de har någon speakeröst som säger så här: jag är världens snabbaste man, men du har aldrig talat om mig. Och jag kan inte visa mitt ansikte. Men jag har slagit Usain Bolts världsrekord på 100 meter. Jag är snabbare än Usain Bolt. Men på grund av den här liksom diskriminerande inställningen så kan inte jag komma ut i garderoben. Mm. Och sen är det en bild på en löpare, en vit löpare som springer runt på en stadion och sånt där. Men man får aldrig se hans ansikte. Jag vet inte om det är liksom ett sorts påhittat exempel. Eller om det faktiskt finns en person, eventuellt då någon vit atlet som inte såg så överdrivet biffig ut. Som faktiskt har sprungit 100 meter snabbare än Usain Bolt. Bara att han är dopad på något sätt.
1: Det skulle ha spridit sig. Jag har svårt att tänka mig att han finns på riktigt.
0: Jag tycker det är väl lite grann vad jag känner också. Men om de kan presentera något sånt. Till exempel i samband med sommar-OS. Så är det enormt intressant. För att jag vet inte. Vi har pratat lite om det här förut. Liksom, tittarintresset. Nog skulle man mycket hellre vilja kolla på den här killen som springer snabbare än Usain Bolt. Än att kolla på Usain Bolt.
1: Ja.
0: Boris, jag tror att du just fick namnet på din egna olympiska spel på BBSen. Medborgerlig doping.
1: Ja, men naturlig doping.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, det är bra. Det är lite så här ett paradoxalt namn.
1: Precis. Naturlig doping.
0: Mm. Du måste säga så också att det är ganska roligt hur bögigt allting är på den här Enhanced Games. Det är enormt mycket liksom så här homosymbolik. Allt det här med vi är diskriminerande, vi vågar inte komma ut i garderoben.
1: Nej.
0: Jättemycket paralleller. Så att det är liksom moraliskt och estetiskt liksom. Det är väldigt bögigt faktiskt. Och de har också en avdelning som heter Enhanced Inclusive Language. Som på riktigt är en språkguide för att ha ett mer korrekt språk kring dopning. Som säger då att doping, det är en slur. As with other slurs, there is no acceptable alternative. Men till exempel, istället för onaturlig så ska man säga enhance. Och istället för att säga clean athlete ska man säga natural athlete och så vidare. Alltså de har en hel sån här PK-lista över ord som man inte vill säga och ord som man ska säga istället. Och sen så, de tackar LGBTQIA+-rörelsen för deras modiga fight för inklusivitet och lika rättigheter.
1: Men då kommer jag
0: nej, det är perfekt, stora... det är perfekt, Boris. De säljer in det här som så här en totalt politiskt korrekt grej. Det blir väldigt svårt att motsätta sig den här grejen.
1: Hemskt. Men du, vad är deras symbol? Alltså, normal-OS har 5 ringar. Vad ska de ha?
0: Regnbågsflaggan. E+, när de kör med gult och blått som Sveriges färger. Gult på blått. Och det är E+, det är 3 streck på varandra. Det är som ett E utan den vertikala pinnen. Så 3 streck. Lite som ett lika med tecken med extra streck. Plus. Så det är lika med plus nästan står det. Men det står ju för E+.
1: Men en intressant fråga blir ju som du har tassat in på. De måste rimligen godkänna män som ser sig som kvinnor tävlande i kvinnoklassen. Det måste vara helt oproblematiskt för dem.
0: Gud vad intressant. Jag har inte sett någonting på hemsidan. Men det är en jätteintressant fråga. De är ju så enormt varma vänner till LGBTQIA+-rörelsen. Det skulle vara förvånande annars. De kanske bara har en klass. De kanske inte har herr- och damklasser. Det skulle vara det rimligaste om man bara är intresserad av
1: prestation.
0: Jag har inte sett någonting om kvinnoklasser. Det är bilder på kvinnor. Några stycken. Men ja, bra fråga.
2: Radio Bubbla. Senator Elizabeth Warren offentliggör DNA-test som visar indianpåbrå 6-10 generationer tillbaka. Tros tysta de som kritiserat hennes tidigare uttalanden om sitt genetiska ursprung. Ja, Elizabeth Warren är en av de ledande företrädarna för det amerikanska demokratiska partiets vänsterfalang. Hon är ju känd som i liksom den interna politiska dynamiken så är hon känd som då en vänsterkritiker av Hillary Clinton till exempel. Om man bara stannar upp så är det en ganska skrämmande tanke att Hillary Clinton är liksom hardcore högerfalang i något sammanhang. Men det är hon. Hon är högerfalangen i det demokratiska partiet. Medan Elizabeth Warren till exempel, hon är mer på Bernie Sanders sida. Gav stöd till Bernie Sanders senast. Och hon har omtalats länge som potentiell presidentkandidat. Och det verkar mycket, mycket sannolikt att hon kommer run for president nästa gång. Det vill säga hon kommer försöka få demokraternas nominering till presidentposten. Och vilka är de andra kandidaterna? Det är Bernie Sanders som är 150 år gammal. Det är Joe Biden som också är väldigt gammal och har sina olika problem. Creepy Uncle Joe. Och sen har du Elizabeth Warren som är 70 plus i alla fall.
3: Mm.
2: Alltså det är det här gamla trötta gänget. Och Elizabeth Warren är intressant nog den yngsta och mest vitala av alla kandidaterna som demokraterna har, högprofilerade kandidater till run for president nästa val. Ja, så det är orsaken till att Elizabeth Warren är intressant. Men hon har varit kontroversiell av olika skäl. Numera ser jag senaste åren är mest känd för det här indian-debaclet. För att hon har då använt under delar av sin karriär påstående om att hon har Native American påbrå. Bland annat så hon har en akademisk bakgrund och när hon blev professor vid Harvard universitetet så blev hon det på en sån här Native American kvot. Så hon liksom fick ansöka där på premissen att hon var Native American. Och de behövde en Native American professor på den institutionen eller på universitetet och sådär. Så fick hon jobbet. Och det är många som påpekar, men Elizabeth Warren, hon är inte Native American, det är bara trams liksom. Hon säger bara nej, det är sant. Min mamma berättade för mig att min mormors mormor är indian. Och ser ni inte på mina höga kindben? Vi har alltid haft höga kindben i min släkt, det är typiskt indiandrag. Och många av hennes politiska motståndare har ju hånat henne för det här. Inte minst då Donald Trump, som kallar henne för Pocahontas. vilket är väldigt roligt och också väldigt rasistiskt och ondskefullt enligt mainstream i USA. Men Donald Trump sa så sent som för några dagar sedan sa han att Pocahontas är en stor bluff, det är skämt. Och han sa att han erbjuder $1 million till en välgörenhetsorganisation som hon får själv välja ut om hon gör ett DNA-test som visar på hur mycket indian hon faktiskt är. Och nu har hon gjort det och det är en av det här årets allra festligaste nyheter inom amerikansk politik enligt min ödmjuka mening. Testet som hon har gjort då med någon sån här specialist, Carlos Bustamante på Stanford universitetet, som ska vara någon sorts specialist på det här. Vi kan komma tillbaka till det varför, men hon har inte gjort en sån här vanlig 23andMe eller Ancestry eller sådär som många har gjort. Utan hon har gått direkt till Carlos Bustamante på Stanford universitetet. Och de har kommit fram till att hon har någon typ av Native American påbrå mellan 6 och 10 generationer sedan. Ja, 6 och 10.
3: 1700-talet.
2: Ja, man låter det smälta in liksom. 6 generationer sedan, det är väldigt, väldigt länge sedan. Vi snackar 1700-tal eller 1600-tal. Vi snackar liksom mormors morfar eller något sånt där i bästa fall. Och i termer av liksom hur mycket av hennes DNA som är Native American, hur mycket av hennes blod som man brukar säga, bildligt, så är det någonting i stil med så här en tiondels procent eller något sånt där av hennes DNA som är Native American. Och man vet inte exakt då, men alltså hon har då enligt Carlos Bustamante så har hon minst 1024 del av sitt DNA, sitt blod som är så, alltså minst så mycket, minst 1024 del. Och det finns alltså många roliga saker med det här, men en kul, om man ska sätta det här i kontext då, så är det tydligen så att en genomsnittlig euroamerikan med liksom, som man säger så här, ja, men han är vanlig amerikan, han har engelsk påbrå, tyst påbrå, italiensk påbrå. En genomsnittlig person med den typen av bakgrund har dubbelt så mycket indianblod som Elizabeth Warren har. Det är snittet alltså, för att ja, men så här, det finns en del utblandning, folk hade ihop det med indianer i olika riktningar och sånt där. Så att man har ofta lite grann. Men de flesta har då mer än vad Lisbeth Warren har. Så hon är alltså mycket vitare, mycket mer alltså, renblodigt eurokolonial än vad de flesta människor är i USA. Och jag ska säga, inte utan en viss nöjdhet och stolthet, att jag personligen, enligt mitt test på 23andMe, har eventuellt så mycket som 10 gånger mer indianblod än Elizabeth Warren. Jag har aldrig tänkt på mig själv som liksom som Cherokee eller vad det kan heta. Men jag tror det är dags för mig att ansöka för en professur på Harvard och glida in på indiankvoten. För att enligt 23andMe så kan jag ha upp till 0,1%. Det de kallar för Broadly East Asian or Native American. Det skulle kunna vara en japansk pub eller någonting. Mm. Men det, vem vet, jag har någon droppe indianblod. Man kan hitta de här grejerna med testerna. Sofia till exempel, hon är intressant, hon är ingen indianblod. Men Sofia har så här 10% askenasiskt blod enligt DNA-testet. Så att hon är mycket mer askenas än vad Elizabeth Warren är indian.
4: Ja, just det. Men jag tänker med de här testen också. Är det inte så att alltså, det du tittar på är genetiska markörer? Och ibland så finns det genetiska markörer som det kan finnas viss överlappning för. Så att när du är nere på de här nivåerna, det kan vara 0%.
2: Det kan absolut vara 0%. Ja, vi ska säga, skämt åsido, jag har inget indianblod och jag har inget East Asian blod heller. Utan orsaken att jag får upp det i mitt 23andMe-test är med all sannolikhet folk som Elizabeth Warren.
4: Mm.
2: Folk i USA där det finns någon sån här släktskröna om att jo, men du vet väl att vi har lite indianblod. Det är därför vi har höga kindben. Och då uppger man, när man gör de här testen, så får man svara på i vilka, varifrån kom dina mor- och farföräldrar? Får man fylla i 4 rutor liksom. Så för mig ska jag säga Sverige, Sverige, Sverige, Sverige.
4: Mm.
2: Men i vissa fall då så säger de så här, jo men det sägs ju att min mormor egentligen var Cherokee-kvinna innan de flyttade in till stan. Och så säger de liksom Cherokee på en av dem där.
4: Mm.
2: Och då kommer vissa av deras genvarianter att flaggas med att de har funnits då i en Cherokee. Och när jag då sen har överlappande genmaterial med de personerna så finns det en viss sannolikhet att jag också får då sån här indian påbrå. Men förmodligen så är det genvariationer, genmarkörer, som är felaktigt taggade som indianrelaterade på grund av att folk har de här släktskrönorna och därför rapporterar in fel information om sitt ursprung. Det är exakt samma sak som vi har i Sverige. Det är liksom orimligt många människor som säger att men vi har lite sameblod i vår familj. Det har vi faktiskt. Och i min familj så har vi en sån här, på mödernet så har jag en sån här skröna som säger att orsaken till att det finns ganska många rödhåriga i släkten är att det fanns en irländare någonstans i historien. Familjemyten säger så här, att det var en irländsk kanalbyggare som kom till Norrbotten för att gräva någon jäkla kanal. Han var expert på det, för de är bra på kanaler på Irland. Och när han var där så fick han ett barn med någon som bodde där. Och han hette Pecori, den här irländaren. Nej, det gjorde inte. Han hette Pecori. Det finska namnet Pecori. Vi har hittat honom i släktforskningen. Det finns inget irländskt blod alls. Men det har alltid varit snacket om så här, halvt på skämt, halvt på allvar om så här, ja, min rödhåriga moster och det finns nog lite irländskt där. I alla fall, det är ett sånt här snack som går, va?
4: Ja.
2: Och så här, fan, det är väl kanske kul att man har de här liksom släkthistorierna. Det är harmlöst, va? Men det som är så roligt, det är ju att Elizabeth Warren och sådana människor, de tar det här på blodigt allvar. Och med en normal människa som inte är sinnessjuk skulle dra slutsatserna så här, gud vad pinsamt, 1/1024 indianblod. Jag är visst inte indian alls.
4: Mm.
2: Jag får gå ut och be om ursäkt. Eller åtminstone mörkare är DNA-testet. Låtsas som att det aldrig hänt. Men inte Elizabeth Warren. Hon slår på stora trumman. Hon gör en särskild kampanjfilm. Trots att hon just nu inte kandiderar för någonting så avbryter hon pågående valrörelse i USA och gör en stor kampanjfilm om det här fantastiska mötet med Carlos Bustamante. Där hon fick äntligen svaret om sin historia. Och hon frågar den här liksom, professorn på Stanford. Hon frågar så här. Donald Trump brukar ofta anklaga min mor för att vara en lögnare. Men vad säger vetenskapen? Han säger så här, ja, vetenskapen säger att du förmodligen har någon indian i ditt förflutna. Så hon tar det som ett bevis på att det är sant det som hon säger, att hon faktiskt har liksom ett signifikant Native American påbrå, trots att det eventuellt inte är mer än en tusendel. Och i bästa fall så är det så här en 32 del eller en 64 del eller något sånt där.
4: Mm.
2: För att det är då 6 till 10 generationer. Man kan inte bestämma det mer exakt än så. Så att dels är den här liksom psykosen som får henne att tro att det här är bra för henne. Det här talar för hennes tes. När det i själva verket har motbevisat hennes tes. Och sen är det också den här riktigt perversa inställningen de har. Att om du har liksom en liten droppe indianblod. Då har du liksom rätt till ett sånt här indianskt arv.
4: Mm.
2: Och förr i tiden så kallar man det ibland för one drop rule.
4: Mm.
2: Som sa att om du har minsta lilla afrikanskt blod i dina ådror så ska du räknas som svart, som African American och så vidare. Så du måste vara absolut renrasig vit, annars är du svart och hamnar i en annan kategori med avseende på att du kanske inte har precis samma rättigheter och möjligheter i samhället och sånt där. Och det kallar man för one drop rule, och idag så anser det alla att det är super, super rasistiskt och super ondskefullt Hitlermässigt liksom att det här med one drop rule. Men
4: Hitler hade inte det för övrigt. Amerikanerna var hårdare.
2: Jag ber om ursäkt, Hitler, för att jag felaktigt associerade honom med de mycket mer rasistiska amerikanerna. Men de har den här one drop rule, och Elizabeth Warren är ju liksom fanatisk anhängare uppenbarligen av one drop rule.
4: Ja, alltså det här är ju, det känns lite som att endroppesregeln, det är liksom det nya sakramentet. Vi har, eller den nya nattvarden nästan, att vi har, istället för att födas med den kristna arvsynden, så föds med vår vita skuld som vi nedärver i blodet. Och det räcker liksom med en enda droppe fint, exotiskt, icke-vitt blod för att tvätta oss rena från skulden, precis som att dricka transubstantierat vin på mässan liksom, att det är det som är här och spökar. Antagligen är det ganska likartade psykologiska mekanismer. Men det är roligt, du nämner här en 32 del eller en 64 del. Det här är ju en meme i USA, det är ju ett skämt. Det är liksom så här, Simpsons och King of the Hill och South Park sitter och skojar om så här, blonda blåögda människor som är en 64 del Cherokee. Och liksom har någon så här indian meetup och pratar om sitt indianska arv och grejer. Det här är ju något man driver med där, de här släktskrönorna. Det är ett skämt, och Elizabeth Warren går ut och är stolt. Vad ska man säga?
2: Det är det som så att om man går till de här stammarna, Cherokee och Sioux och allt vad de heter, de skulle aldrig acceptera någon som en del av stammen eller en som liksom en del av deras gemenskap på något enda sätt, baserat på att de har så lite släkt. De har jättestrikta krav.
4: Mm.
2: Och det är ju så här att ja, men du måste ha minst en förälder som bodde på indianreservatet. Eller, alltså det är ju långt, långt, långt mycket, mycket hårdare krav. Så det är inte så lite fräckt. Alltså hon liksom, det är ju även alltså ett stort brott mot vad de här stammarna, de här Native American-grupperna själva, hur de själva tänker. Men det är också, eftersom det är så befängt och så sjukt det håller på med, så är det kul också att se medierapporteringen. För det är många mainstreamare som har sagt så här, ja, det avgör saken, där ser vi. Donald Trump är en lögnare, Elizabeth Warren hade rätt hela tiden. Skönt att vi kan lägga det här bakom oss, konstatera att de faktiskt var Native American. Det är en enorm uppslutning just nu. Det är klart en del som hånar och sånt där, men det är också en enorm uppslutning bakom hennes historia. Och att Trump har fel varje tillfälle man kan få att säga att Trump är fel, naturligtvis välkommet. Trump, nu har ju Elizabeth Warren sagt att nu måste Trump betala den här miljonen. Hon har angivit vilken välgörenhetsorganisation han ska donera till och så vidare. Trump har sagt, har väl avfärdat det här, viftat bort det. Och sagt liksom, vem bryr sig? Hoppas hon ska run for president. Jag hoppas jag möter henne i debatten. Tidigare så sa han att om de möts på scen på en debatt så ska han kasta ett DNA-test-kit på henne. Men nu har hon ju tagit DNA-testet. Så att, Ja, en intressant grej för övrigt. Jag vet inte hur man ska dra för växla på det, men Trump har ju lite gjort en väldigt liknande grej tidigare med Barack Obama. Ifrågasatt Barack Obamas ursprung. Och han gav upphov då till det som kallade Birther Movement.
4: Mm.
2: Eller som den även kallas på samtidigt amerikanska, The Racist Birther Movement. Där han sa att nej, men han är eventuellt inte född i USA, kanske född i Kenya eller sånt där. Vi måste se hans birth certificate. Och när han håndes, kallades för en konspirationsteoretiker, kallades för rasist, kallades för Hitler, allt det där. Va? Tills till slut Obama publicerade någonting som påstods vara hans long form birth certificate, som nu är en meme. Och nu har han alltså gjort det igen. Så han har en intressant mönster här av att attackera sina politiska motståndares ursprung och få dem göra så fåniga saker. Släppa long form birth certificate, släppa DNA-test och så vidare.
4: Ja, Obama är också ett roligt exempel på hur de här reglerna funkar. Jag har hört talesättet att hade han blivit president av Kenya så hade han varit Kenias första vita president.
2: Ja, ja, och det var en... vad jag hörde också från svensk, när Obama kom i ropet, så hörde jag en person, medelålders svensk person, som sa till mig, jag tror i helt uppriktig genuin förvirring, sa: jag förstår inte det här pratet om att han är svart. Varför säger de att han är svart? Alla känner ju till hans släkthistoria. Han har en vit mamma och en vit pappa, svart pappa. Och då är han mulatt. Han är inte svart, han är mulatt. Så säger man på svenska. Det var en person då som var liksom bara en vanlig, välutbildad, normal svensk. Så, och det var inte så många år sedan.
4: Nej.
2: Han tyckte det var jättekonstigt att han kallades för svart. Men det är ju USA naturligtvis super ultra rasistiskt att förneka att Barack Obama är svart. Om man kallar honom mulatt, det är ju typ, och du åker ju inte fängelse i USA, men du blir socialt utstött och det är extremt rasistiskt. Varför vet jag inte faktiskt, men det är väldigt känsligt i alla fall.
4: Ja, det vore ju roligt. Alltså, det måste ju gå att mema in i historieskrivningen att han är inte den första svarta presidenten, han är den första mulattpresidenten i USA.
2: Ja, Bill Clinton var ju den första svarta presidenten. Det är ju sen gammalt. Nej, men det var ju svarta ledare som sa. För att du vet, han var cool, han spelade saxofon, whatever liksom. Så det var ju, det sa man ju om
4: honom. De hade läst Evola och tyckte att hans själsliga ras var...
2: Han hade en svart själ i den evolanska rasen. Exakt. Jag hörde också häromdagen att Donald Trump är USAs första vita president.
4: Okej, nu blir jag nyfiken. Hur går det till?
2: Ja, men jag tror att det är, han är den första explicit vita presidenten, snarare än alla andra som varit implicit vita.
4: Okej.
2: Amerikanerna och deras rasneuroser är väldigt fascinerande. De är, ta mig fanken, helt dumma huvudet när det kommer till de här rasfrågorna. Och det är roligt att se. Det är roligt att se när det urartar, som den här Elizabeth Warren. Och det kommer ju aldrig ta slut. Hon kommer alltid vara Pocahontas.
4: Ja.
2: Oja. Pocahontas, säger Trump. Rush Limbaugh brukar säga Focahontas. Fakehontas. Och det här kommer förfölja henne alltid. Och det kan vara instämma med Donald Trump. Hope she runs.
4: Mm.
2: För då kommer Pocahontas med, men aldrig behöva slut. Son of Liberty, hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla.
2: Elon Musk slutför övertagandet av Twitter, avskedar vd Parag Agrawal och två andra höga chefer, väntas skära ner personalstyrkan och utöka yttrandefriheten på plattformen. Nu har köpet gått igenom. Elon Musk äger Twitter. Efter många om och men, en process som har pågått sedan i början av året, april och sånt där, blev väl officiellt då att han skulle liksom försöka köpa Twitter. Ett liten idé från min sida är att här kanske man kan ta en liten stund och fundera på alla Elon Musk-hatare där ute som sa att det här skulle aldrig hända. Att erbjudandet att köpa Twitter är bara en bluff. Musk har inte råd att köpa Twitter. Det här är bara en fint för att han ska få sälja Tesla-aktier. Och han har så juridiska problem när han kommer inte kunna lösa dem och så vidare. Så det finns en hel armé av anti-elonister där ute. Som inför varje ny sak som han gör så bräker de om att nu har han gått för långt, nu rasar korthuset och så vidare. Det kan vara värt att minnas vilka de här personerna var, hur fel de hade. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är alltid en sån kontrast tycker jag mellan dels de här dysterkvistarna som bara inte gillar Elon Musk och det känns som att de hoppas att alla hans nya projekt ska gå till helvete. Han tar ju enorma risker, det finns ju alltid väldigt många av hans projekt har ju gått åt pipan för att han tar mycket risker liksom. Samtidigt finns det vi andra då som är väldigt entusiastiska och verkligen håller tummarna för att det ska gå vägen när han hittar på någon galen idé som han ska köpa Twitter och han personligen ska äga Twitter och ta dem från börsen och göra något helt nytt av det företaget. Så vi befinner oss nu i en mycket märklig situation, en unik situation där en exceptionellt dådkraftig och slug entreprenör har tagit kontroll över en av de största sociala medierna i världen. Och kanske någon säger så här, ja men Facebook kontrolleras till 100% av Mark Zuckerberg. Jag vet inte om det är sant, men åtminstone var det så fram till ganska nyligen. Jag har inte exakt koll på hans andel av rösterna och så vidare. Men Mark Zuckerberg är en feg och anpasslig person som alltid ängsligt håller sig till de senaste påbjudna politiska idéerna. I praktiken så är han bara ett politiskt hänseende, så han är bara ett redskap för de människor som styr tänkandet i världen, den allmänna opinionen. Han är en NPC i mängden som bara förstärker de påbjudna signalerna när det kommer till liksom politik och konflikter inom kulturen och såna här saker. Elon Musk är väldigt annorlunda jämfört med Mark Zuckerberg. Han har gång på gång gått mot strömmen, även i rejält kontroversiella frågor. Så det bästa exemplet är kanske att han stod upp mot coronatyraniet under hela tiden det pågick. Jag tror man kan säga att han var världens mest framträdande och inflytelserika coronaskeptiker. Han motsatte sig alla nedstängningar. Han ifrågasatte skräckpropagandan om virusets farlighet och så vidare. Och jag kanske glömmer någon nu, men på rak arm så kommer jag inte på någon annan på den globala scenen med liksom liknande liksom hög position som Elon Musk, som faktiskt tog den korrekta och välbehövliga positionen. Ett annat exempel kan vara till exempel att han har gjort enormt mycket för att etablera och stärka Bitcoin som global finansiell institution. Han var en av de första, kanske den första stora företagsmagnaten som helhjärtat ställde sig bakom Bitcoin. Han såg till att Tesla skulle köpa på sig rejält med Bitcoin, ta emot Bitcoin som betalning för Tesla-bilar och så vidare. Så det är också någonting som är liksom ganska liksom kontroversiellt, som de flesta stora företagsledare håller på armlängds avstånd. Elon bara kastar sig in i det där. Och nu senast har han blivit allmänt utbuad för att han har sagt saker om Ukraina-konflikten. Och det var en ganska kort kommentar från hans sida. Det var inget stort projekt. Men man kan ju konstatera att det finns ju inte särskilt många västerlänningar med rejält stort inflytande som säger den typen av saker. Alltså till exempel att Ukraina måste acceptera en förlust av territorium för att säkerställa fred i Europa. Man måste komma till någon typ av kompromiss med Ryssland, och en del av den kompromissen kommer behöva vara att Ukraina avhänder sig territorium och accepterar att Ryssland hanterar det. Det är ju en sorts tabubelagd uppfattning som ingen ledande politiker eller företagare eller någon makthavare i väst får säga. Han har generellt sunda idéer. Han är libertarian. Han verkar generellt liksom motståndskraftig mot trendiga vänsteridéer och sånt där som nästan alla andra torskar på. Verkar inte vara klona på de vanliga ideologiska maktstrukturerna, utan han verkar extremt självständig. Och han har såklart massa skumma affärer med dåliga aktörer. Alltså framförallt den amerikanska staten och även den kinesiska staten. Men intellektuellt och ideologiskt så verkar han robust. Precis som hans gamla kompanjon, hans goda vän Peter Thiel. Gamla PayPal-maffian som fortfarande är ganska sund allihopa. Det är fantastiskt, jag har sagt det många gånger förut, simpar för Elon Musk, så att det är inte klokt här. Men det är fantastiskt att vi har en sån person på den globala scenen. Och jag instämmer med alla de som jublar nu när han tar kontroll över Twitter. En så viktig medial och ideologisk kommandohöjd som Twitter. Boris, instämmer du i jubelkören? Eller har jag fått muskelfeber här och sitter och överdriver?
3: Nej, men det är... jag har gurglat mig tack vare tipset i början, så att jag får inte muskfeber. Nej, men jag kan liksom extremt mycket uppskatta enskilda insatser som det här under pandemin. Uppskattade extremt mycket hans... det var ingen liten sak det här med när han stack ut hakan i Ukraina-frågan. Och våga driva en väldigt rationell ståndpunkt. Och han vågar säga far åt helvete åt folk och myndigheter och företag och stater. Men det är därför jag gurglar mig, för att jag liksom vet ju aldrig var det kommer att landa någonstans. För precis som du sa, har man nått det formatet, den storlek som man har, då måste man ju antingen kompromissa och titta på sin gigantiska koncerns helhet, eller så driver man vissa frågor på tvärsen mot till exempel den djupa staten i USA. Och det där kommer att visa sig. Alltså, jag tror ingen är mäktig att gå på tvärsen mot den djupa staten på riktigt i USA. Inte Elon Musk heller. Så att det lägger liksom lite... Jag får inte den här 39-gradiga feber. Jag ligger bara någon tiondels grad över normal temperatur. För att slippa bli besviken sen när han gör någon jättekompromiss.
2: Ja, mycket klokt. Mycket klokt, givetvis. Jag tror precis som du att det finns absolut gränser för hur mycket man kan göra. Och jag är väldigt pessimistisk på lång sikt vad gäller USA och väst i allmänhet. Men innan allting går åt helvete på det slutgiltiga sättet, så kommer det gå liksom lite framåt och bakåt, upp och ner längs vägen. Och det här tror jag är en av de, jag kommer tänka tillbaka på det här, som en av de gånger då saker blev bättre. Sen blev det sämre igen. Men jag tror vi kommer tänka tillbaka på faktiskt dagens datum, 28 oktober 2022, som en vändpunkt i hur vi nu kommer tänka på det i kriget. Inte i bemärkelsen att nu vänder det och nu börjar vi vinna, men i bemärkelsen att nu går vi in i en ny fas. Och han har ju redan visat framfötterna rejält när han har gått in i Twitter. Han har ju sparkat hela ledningsgruppen. Fler än vad som antyds i bubblarubriken. Det står 3 chefer i bubblarubriken, men det är minst 5 som har fått spark. Det är vdn Parag Agrawal, som såklart ryker. Ekonomichefen, CFO, som heter Ned Siegel. De två chefsjuristerna, så de har två stycken höga jurister. En som är mer högprofilerad, som heter Vijaya Gad. Det är hon som, det är säkert en del som har sett det, det är hon som är på Joe Rogan när Joe Rogan och Tim Pool skulle grilla Jack Dorsey on Twitter, alltså Twitter-grundaren Jack Dorsey, och då hade han med sig Vijaya Gadd i sitt lilla tag team där för att hjälpa till att försvara, och hon gav sådana här riktiga slämmiga juristsvar på frågorna, försvarade, förnekade förekom censur och försvarade den när hon fick bevisat för sig att den förekom och så vidare. Och även en person som heter, tror jag, Sean Edgett, som också var, han var, ja, general counsel eller vad det heter, chefsjurist. Och också en person som heter Sarah Personette, som var chief customer officer. Och det betyder att hon är ansvarig för, hon är högsta chef för, ja, man kan säga annonsörer, stora företagen som betalar pengar för att få synas på Twitter. Och det var extra kul för att hon skrev på kvällen innan, skrev hon en, på Twitter antar jag, skrev ett inlägg om att hon var så entusiastisk inför framtiden, för att Elon har gått ut och sagt nu att han har han skrev ett brev till alla Twitters annonsköparkunderna och sa liksom att givetvis så ska det inte bli liksom totalt vettlöst här på Twitter. Liksom, vi ska fortfarande försöka ha ett någorlunda städat offentligt rum och så vidare, även om vi ska ha mer yttrandefrihet. Han måste försöka lugna dem liksom. Och då sa han, åh vad bra Elon har skrivit, det här blir fantastiskt. Twitter har en ljus framtid till mötes. Nästa morgon, pang, hon får sparken. Så att alla de här människorna åkte bort. Och Musk, han säger också uttryckligen att de här människorna har ingen trovärdighet, därför att de har varit aktiva, pådrivande delar av det censurmaskineri som Twitter har blivit. De var personligen pådrivande för att minska yttrandefriheten på internet. Och därför är de liksom dåliga personer som måste bort. Och han har sagt att han ska sparka 75% av alla anställda, vilket är, jag vet inte exakt hur många anställda Twitter har, men det är på tok för många. Groteskt orimligt många. Så att, mycket rimlig sak, och det är bara underbart om man tänker på alla vänsterblivna idioter som jobbar på Twitter, att de ska få sparken. Och sen så är det, han sagt att han ska lätta upp censuren rejält, inte helt och hållet liksom, men personer och organisationer som har avplattformat ska få komma tillbaka. Stora frågan är förstås om Donald Trump kommer tillbaka. Han har ju sagt att han inte är intresserad, att även om han får komma tillbaka till Twitter så vill han inte. Nej. Nu ska jag se, jag ska bara dubbelkolla om hans konto. Nej, account suspended står det fortfarande när man går in på real Donald Trump på Twitter. Men om Elon håller vad han lovar så kommer ju Trumps konto bli liksom obannat, osuspenderat igen. Och sen får Trump göra vad man vill. Men Trump kan ju inte insistera på att alla hans gamla tweets ska vara dolda och så vidare, som de är nu. Och så finns det tusentals andra aktörer som har blivit avstängda på väldigt lösa boliner. Och det ska bli väldigt spännande att se hur många som kommer tillbaka. Efter tror jag att om de möjligheterna öppnas upp, så tror jag att nästan alla kommer ta dem själv. Alla utom Trump liksom. Jag tror Trump också kommer tillbaka till Twitter. Men åtminstone alla andra kommer komma tillbaka. Och det blir spännande. Någonstans, det finns nya gränser. Först sa ju Musk att allting som är lagligt att säga ska vara tillåtet att säga på Twitter. Och det är lite väl optimistiskt. Han har börjat backa från det. Framförallt i USA så är det en ganska orimlig idé. Därför att USA har väldigt långtgående yttrandefrihet. Kanske den mest långtgående i hela världen. Så att det är inte så... Jag tror inte heller att det är så realistiskt att det inte var åtminstone lite striktare, men det lär i alla fall bli mycket högre till tak nu, och jag tror att det kommer få rejält märkbara effekter på att människor som har varit tystade och som fortfarande är tystade på de andra plattformarna plötsligt kommer att ha röster på Twitter. Och sen, ja, det finns det andra saker som jag har inte stark uppfattning om, jag tycker inte de är så intressanta, som det här med bottkonton, rensa ut bottar och sånt där. För mig känns det lite som inside baseball för Twitter-influencers. Men bryr sig om det, en massa bottar på Twitter liksom. Och jag misstänker att Elon Musk, han kommer inte ha de absolut bästa incitamenten för att ta hand om det här bottproblemet över tid. Han kommer göra en initial utrensning och liksom utropa seger över bottarna. Men på sikt så kommer ju han kommer vilja se siffrorna på antal användare gå upp, såklart. Han kommer ha kvar mycket av det där problemet, tror jag.
3: Ja.
2: Men det är en speciell dag och spännande, mycket nu som är upp till Elon Musk. Det som jag har varit inne på någon gång tidigare, att kriget övergår nu delvis till ett krig om Elon Musks själ. Och det ska bli extremt spännande att se vilken sorts integritet, vilken sorts motståndskraft som han faktiskt har mot de extrema attacker som garanterat kommer komma nu. Vi har ju fått en försmak nu i dagarna av vad som har hänt med Kanye West, som har attackerats längs alla dimensioner med absolut full kraft. Man har attackerat, tagit från honom alla hans företag, affärskontakter, alla hans avtal med klädtillverkare och agenturer och banker och skivbolag, allting. Och Kanye han sa häromdagen att de har gjort en stor poäng av att säga att han inte är miljardär längre. För att de här tillgångarna som han då lyckats ta ifrån honom, det var de som byggde upp hans miljardärstatus. Och Kanye säger det själv också, att ni tog 2 miljarder från mig på en dag. Men jag backar inte ner för den sakens skull. Så vi får se vad som händer om de gör det med Elon Musk. De går på hans företag, försöker göra en Kanye och ta ifrån honom allting. Nu tror jag det är mycket, mycket svårare att sänka SpaceX, som skjuter upp satelliter åt amerikanska försvarsmakten, än att sänka liksom Kanyes skokontrakt med Adidas.
3: Aha.
2: Men om det finns något sätt att komma åt Musk, då tror jag att det är ett slå mot hans visioner. Om han blir övertygad om att hans ägande av Twitter minskar sannolikheten att kolonisera Mars, då tror jag han gör sig av med Twitter. Men på den positiva sidan då, så kan man väl konstatera att det är nästan garanterat det är tvärtom. Det vill säga att Elon Musks möjligheter att förverkliga sina himlastormande visioner ökar om han också är en av världens ledande mediemoguler. Så att det de kan göra är att försöka sänka Twitter. De kan försöka förstöra Twitter. Om tillräckligt många kändisar lämnar Twitter, då kommer Twitter dö. Då blir det en ointressant plattform. Men det är bara det är supersvårt att orkestrera, för vem ska göra det först? Den som lämnar Twitter först och lämnar all den liksom gratis uppmärksamheten på bordet måste göra en ganska stor uppoffring, med tanke på att Twitter fortfarande är en dominerande plattform. Och vart man än går istället kommer vara som en mindre plattform, mindre användbar. Så det är ett väldigt svårt koordinationsproblem. Det är som baksidan av de här nätverkseffekterna som gör de sociala medierna hur får man alla att hoppa av samtidigt och gå till ett och samma alternativ? Det där problemet har ju liksom icke-vänsterextrema alternativa medier alltid haft problem med. Och nu har de lite grann samma problem på Twitter. Det är inte omöjligt såklart, men det finns alla möjliga faktorer. Ekonomiska, psykologiska, liksom spelteoretiska och så vidare. Som talar för att det knappast kan hända. De kommer slå mot annonsörerna. Det är det de kommer försöka med primärt, tror jag. Precis som de har gjort med Kanye. Att extrema påtryckningar mot alla som har någon typ av affärskontakt med honom. Är du hitlerist nu? För att du har ett avtal med Kanye. Sen alla dragits ur bara på några dygn. Och på samma sätt kan man få företag att sluta annonsera på Twitter. Men Musk har redan sagt, han har sagt från dag ett att han tycker inte, han vill röra sig bort från den affärsmodellen. Han vill sälja medlemskap i plattformen och så vidare. Så han vill bort från den, så att det blir förmodligen inte så kraftfull attack. Det kanske bara accelererar den här utvecklingen som på sikt gör Twitter mer robust för den typen av ideologiska attacker. Så jag tycker att det är många stora utmaningar, men det finns skäl att vara väldigt, väldigt optimistisk och tro att det här kommer bli en ganska häftig resa med Elon vid rodret på Twitter.
3: Ja, men tänk alltså, med tanke på hans fiender, så tror alltså det är så svårt att orkestrera, att vore jag dem så skulle jag liksom, och kanske de pratade ihop sig. Om du tar alla stora mediekoncerner av alla slag som finns på Twitter, och några stycken går i spetsen och säger att nu drar vi, Elon är också en nazist, han har misshandlat kvinnor och slagit sina barn och någonting sånt där, säljer fentanyl, och de drar och har förberett en ny plattform, och oerhört många av de här mediemänniskorna som och löshästarna som studsar runt på Twitter, de är beroende av att alla där finns. Och liksom om de stora internationella drakarna och kanalerna drar, då kommer det följa efter liksom nationellt också. Då kan Aftonbladet säga, nej vad fan, New York Times, vi gör som dem, vi vill ju inte vara på den här nazi-plattformen. Jag tror det kan gå ganska snabbt, tyvärr. Först tar man flödet i ryggraden, eller ryggraden i flödet, och sen följer liksom alla vinddrivna existenser och tyckare efter. Och Carl B. jag och Elon och någon till.
2: Och alla nassarna.
3: Alla nassar.
2: Ja, risken finns definitivt. Och det blir ju ett krig. Det blir ett krig om Twitters själ och Elons själ. Och vi får se hur det går.
3: Det blir väldigt spännande. Ja.
4: Göran Greider, förr eller senare punkt beskattas sockret. Knappt någon invänder mot motsvarigheten för tobak. Gabriel Wikströms obegripliga mesighet kan vara effekt av fostran i era utan insikter från sociala ingenjörskonstens glansdagar. Ja, för jag tror att vi eventuellt har skruvat till den här rubriken i bubbleredaktionen. Ta en titt. Ta en titt så ser ni att allt det här är bokstavligt talat vad han skriver, inklusive formuleringen den sociala ingenjörskonstens glansdagar. Som du var inne på tidigare sändningen, Boris, så är det aningen lite av ett mysterium vad som egentligen ska betraktas som den sociala ingenjörskonstens glansdagar. Jag har någon teori.
3: Ja, nej, men det är ju han syftar ju antagligen på det stora uppbygget av det så kallade svenska folkhemmet från mitten av 50-talet och fram tills sossarnas makthegemoni bryts. Att det skulle vara, men jag tror han räknar in även framstötar på 30-talet som jag nämnde, det här med tvångssterilisering och annat, alltså social ingenjörskonst när socialdemokratin verkligen löpte amok när de fått makten. Det var verkligen precis allting man skulle reglera, vilka som skulle få en avkomma till allt, alltså det var verkligen, och staten skulle kontrollera detta. Parallellt med detta ska man också säga att det fanns en tydlig strömning i socialdemokratin som det är den som är utdöd, som definitivt hade åsikter om vad folk skulle äta, dricka, hur de skulle gymnastisera, vad de skulle läsa, men det var ju helt på frivillighetens grund. De personerna sa att ja, kära arbetande folk, gör de här sakerna så blir du en starkare individ och kan bygga upp ditt eget liv. Men Göran Greider förlanger de sociala ingenjörskonstens förespråkarna, så de utgick från att folk var dumma i huvudet och att man skulle ta hand om dem på alla upptänkliga sätt. Och idag så är det ju, det är lite fånigt av Greider att prata om sociala ingenjörskonstens glansdagar. Det är för att vi ser ju, alltså de glansdagarna har aldrig slutat. Det är bara det att den sociala ingenjörskonsten har ju blivit accepterad av alla politiska partier, även Sverigedemokraterna. Alla politiker lägnas åt social ingenjörskonst. Och sen skiljer det lite grann vad man vill hålla på att ingenjöra med och på och hur. Men den tiden är liksom inte över.
4: Jag vet inte vad du läser för fejknyheter, Boris, men det står ju tydligt i den här artikeln att det är inte så. Social ingenjörskonsten är nästan död. Socialliberalismen är utraderad inom borgerligheten. Socialdemokrater är rädda för att anklagas för att komma med statliga pekpinnar. Och för att inte bli betraktade som klåfingriga så avstår socialdemokrater från att ingripa i marknadsprocesser. Det där som du pratar om, det låter som rena feberfantasierna.
3: Men jag har varit lite krasslig, alltså. Det är, jag kan ha missat någon samhällsutveckling här, uppenbarligen.
4: Ibland har man känslan att det är just patologiskt. Ibland får jag känslan också att det nästan är kosmiskt. Alltså, jag vill byta planet med Göran Greider. Jag vill bo på den planeten där han bor, där nyliberalismen har segrat och värdekonservatismen är det enda som vägleder. Där sossarna är liksom hukar av rädsla för att bli betraktade som klåfingrade och därför låter alla marknadsprocesser ha sin gång. Borgerligheten har gjort upp med socialliberalismen och nu står för en renodlad...
3: Ja.
4: Jag vet inte vad det är för underbar ideologi de har, men jag vill leva i den världen. Och jag tror att vi kan göra ett framgångsrikt byte. För jag tror att Göran Greider skulle trivas väldigt bra med att bo på min planet. Den verkligheten som jag upplever. Jag tror att han skulle tycka att det var en dröm. Den verkligheten där alla stater har vuxit enormt mycket och blivit oerhört ofattbart stora. Där staten har obegränsade förfogenheter och nästan alla människor i hela samhället är fanatiskt positiva till att staten ska ha och expandera den här makten. Så om jag och Göran bara kunde byta planet så tror jag att både han och jag skulle bli väldigt nöjda.
3: Vi är ju en del som gärna hänger med i det här planetbytet, om du kan liksom snacka med oss på något sätt när du är igång och förhandlar med Göran. Och berättar det på vår planet, så tror han blir jätteförtjust. Men är inte kanske det mest absurda den här texten att han angriper Wikström för mesighet? Alltså, har vi sett någon mer klåfingrig hälsominister i Sverige sedan Alva Myrdals dagar? Alltså, Carlfan vill liksom kontrollera vilka glassar vi äter, storleken på dem, och han vill nu också undersöka våra sexualvanor för att komma med en manual så att vi ska lära oss att, så att vi ska, hans egna ord, så folk ska förstå hur roligt det är med sex, för det har vi inte fattat innan. Alltså, han är ju klåfingrigheten själv.
4: Han är en renodlad anarkokapitalist, Boris, och en mespropp.
3: Förlåt, ja.
4: Det är fantastiskt.
3: En gynnare av marknaden.
4: En grej som jag verkligen gillar med den här artikeln, kanske min favoritpassage, det är när han pratar om fattiga människor. Det är alltid klassperspektivet, naturligtvis. Och då säger han att dyrare läsk kommer att bli kännbart för familjer med dåliga inkomster. Den som invänder att en sån skatt slår hårdast mot fattiga har rätt. Men det är det som är poängen med den skatten.
3: Mm.
4: Det här är klasskrig på riktigt. Helt oförblommerat.
3: Ja, precis.
4: Inga omsvep.
3: Era fattiga
4: vi slår jävlar mot de fattiga.
3: Ja.
4: Det är det som är poängen. Poängen är att slå hårdast mot de fattiga.
3: Ja, de har inga hjärnor som funkar. Man får ge dem en stor fet smocka, alltså. Det är därför jag förstår din oro när jag börjar skämta om det här med elchocker i varuautomaterna. Det är alltså, där talar vi om en rejäl smärta. Det skulle han gilla.
4: Ja, jag tror han har rätt grejer i sin huvudtes här. Det kommer komma en punktskatt på socker. Så långt så håller jag med. Det är nästan svårt att se hur vi inte ska kunna få en sån punktskatt med tanke på den generella samhällsutvecklingen. På vissa punkter kanske vinden håller på att vända, men inte så mycket tror jag på till exempel i sockerfrågan. Så att han får nog tillfälle att be Gabriel Wikström om ursäkt för den här mesproppsanklagelsen.
3: Nej, han kommer hitta någonting annat i vårt, bara att han liksom aldrig kan gå ner i vikt och aldrig kamma sig och så vidare. Så, och klä sig som folk, så kommer han hitta någonting annat som inte han klarar av själv. Han utgår alltid från sig själv, och det kommer att påbjudas en reglering. Så han kommer alltid att vara den regleringsivrigaste och därmed kunna angripa Wikström från vänster, höll jag på att säga, men det är det ju inte. De hittar alltid något de vill ta ifrån oss. Nu är det läsken.
0: Radio Bubbla. Vladimir Putin. Ryssland utgör särskilt civilisation vars framtid måste skyddas genom AI, genetik, obemannade fordon och överljudsvapen. 2 miljarder USD.

0: som har att göra med genetik. Låt oss återkomma till det. I det talet då så säger Putin ett antal intressanta saker. Bland annat att Ryssland är inte bara ett land. Det är inte bara ett land, i mängden, utan Ryssland är en egen civilisation. En särskild och unik civilisation. Som är särskilt viktig att bevara, och den måste bevaras och skyddas på sina egna premisser. Och bland annat så säger han att vi behöver ha avancerad teknologi för att klara oss. Och även om vi hämtar inspiration från andra civilisationer, så har vi också en egen bas av högteknologisk produktion och innovation och så vidare. Inklusive teknologiska landvinningar som inget annat land, ingen annan civilisation i världen har ännu. Han syftar på de här högteknologiska vapen, säger han. Förmodligen syftar på de här hypersoniska kryssningsrobotarna som Ryssland är så väldigt stolt över. Amerikanerna har tydligen börjat göra sådana också, men ryssarna sägs att de ligger lite för där. Och det verkar som att, och han räknar upp en lång lista med olika typer av teknik som man ska använda. Och det är en salig blandning. Det låter ungefär som, ja, men så här, ett sammelsurium av grejer som är populära i Silicon Valley, som man pratar om i sådana här sammanhang. Som förarlösa fordon till exempel. Artificiell intelligens, vilket är lite av en sån här klischéartat uttryck som kan betyda tusen olika saker. Hypersoniska vapen, Rysslands stolthet och genetik. Jag får lite känslan av att genetiken är kanske det som står i centrum. Därför att bara några dagar innan man sände det här förinspelade talet, så hade Putin ett möte med Rosneft. Statliga oljebolaget Rosneft. Vad har de att göra med genetik, kan man fråga sig. Och det kan man verkligen fråga sig. Men Rosneft har påbörjat ett gigantiskt genetiskt projekt. Som bland annat går ut på att de ska gentesta alla sina anställda. De har 350 000 anställda. Och de ska inte testa igen, de ska sekvensera på deras DNA. De ska göra en komplett kartläggning av hela deras arvsmassa. Alla 350 000 anställda. Och det här är, som jag förstår, ett första led i att bygga upp en rysk kapacitet för genetisk testning. Och av något skäl så har man lagt det på oljebolaget Rosneft. Och det här mötet då, så har Rosneft bett Putin om ekonomiskt stöd. De vill att deras investeringar i genetik ska skattebefrias. Så här finns det någon sorts stor satsning. Putin har också lagt 2 miljarder dollar motsvarande på genetisk forskning de senaste åren. Och han vill att ryssarna ska ha genetiska pass där deras DNA-signaturer kan läsas av och kontrolleras. Och Putins hemliga dotter, Maria Vorontsova, är enligt uppgift någon sorts bas på Rosnefts mystiska genetiska laboratorium. Boris, jag har så många frågor om det här. Men kan vi till att börja med, vad är frågan om den här genetiska pushen? Det låter ganska obehagligt, tycker jag, att Rosneft nu ska gentesta alla ryssar och ge dem genetiska pass.
1: Alltså, det här är ingenting nytt i historien faktiskt. Och fasen, ska man uttrycka det här utan att låta som en tokig vetenskapsman. Men det har varit så i modern tid att varje nation som håller på att, så att säga, rycka upp sig och rycka framåt går in i en slags fas där man ska titta på medborgarnas genetik. Så att låt oss glömma att man kan tycka att det är obehagligt nu när vi har nyss pratat om organdonationer. Men det beror på att i länder som har befunnit sig i kaos, och om vi tar Ryssland, så har det befunnit sig ett ganska stort kaos. Man har en stor nedsugningsgrad bland medborgarna. Det gamla, stora befolkningsskikt har fortfarande inte tagit sig ur liksom det här raset när det gamla imperiet kollapsade. Och det finns rätt mycket social misär. Och jag utgår från, fast det är inte klart uttalat här, att man vill begränsa antalet människor i de här befolkningsgrupperna som

0: samhällets botten, och man vill framförallt se till att de inte får flera barn. Det tror jag är det underliggande här. Och man vill ha starka, pigga, någorlunda intelligenta människor, till exempel som anställda på Rosneft. Och i de stora geografiska områden som Rosneft kontrollerar. Därför jag tycker att det här saken med Putin och Rosneft visar någonting som jag själv egentligen inte har sett förut. Och det är ju att, jag tror du skämtsamt någon gång talade om Ryssland som en slags, ja men det är libertarian. Och på sätt och vis tror jag att det faktiskt är det. Att Putin fungerar egentligen som en slags medeltida monark. Och sen finns det liksom människor och företag som har förläningar. Rosneft är inte bara ett företag, som jag sa. De kontrollerar städer och regioner i Ryssland. Då. Precis som Gazprom och Tatneft också gör. Man tar bara olje- och energibolagen. Det finns skogsbolag med samma roll i Sibirien. Och de fungerar som medeltida furstendömen, så att de har en frihet att kontrollera sitt område och sköta det, och monarken tar hand om yttre försvar och större gemensamma satsningar. Och det är där Putin signalerar i talet att jag ska ge er överljudsmissiler för att lösa fordon och allting ska skötas med. Så att det är en slags medeltida feodal ordning 2.0. Jag tycker vi ser det här helt enkelt. Inom vilken det faktiskt finns utrymme för vilket ger medborgare och företag en ganska stor frihet, tror jag faktiskt. Och det Putin gör idag, det är egentligen att försöka åter... Han försöker bli en ny gammaldags tsar som förnyar landet i stil med Ivan den grymme eller Peter den stora eller Katarina den stora, för han jobbade på samma sätt. Stark centralmakt, fungerande byråkrati, dela upp landet mellan hertigar, furstar, grevar, baroner och även utländska kapitalintressen som ska liksom sköta den delen mot att de betalar skatt och ställer upp. De gamla tsarerna hade inte förmåga att hitta rätt sorts personer. Det var ett så försumpat samhälle. Men kanske att Putin har den möjligheten. Nu kommer folk att tycka att jag låter överdrivet Putinvänlig, är rädd. Men sett till hur Ryssland ser ut och verkligheten är inte alltid som man vill ha den. Jag tycker att det är en ganska positiv utveckling faktiskt.
1: På något sätt tror jag att de lyssnare som tycker att det låter som att det ger Putin en komplimang när han genomdriver feodalism, de kommer förmodligen inte bli så upprörda. Ja, förlåt. Det är intressant, tycker jag, här med feodalismen. Ryssland är ju på ett sätt, alltså under 1900-talet, ett land som är känt för sina stora politiska omvälvningar. Ryska revolutionen och sen Sovjetunionens kollaps och så vidare. Men man kan också göra ett case för att Ryssland är ett land som aldrig har bytt statsskick. Åtminstone inte på många hundra år.
0: Mm.
1: Det är intressant. Det här med genetik är spännande också. Du säger att länder och civilisationer kommer till en viss fas. Det är viktigt att säga civilisationer, för att Putin har förklarat att Ryssland är en civilisation. Jag tycker det är väldigt, väldigt tjusigt. Såna här civilisationer blir intresserade av genetik. Det tycker jag är en väldigt intressant reflektion. Ett perspektiv som jag har tagit till mig, tycker är väldigt spännande, det är att när jag väl fick det förklarat för mig, så var det så uppenbart hur sant det var. Att alla möjliga typer av förändringar som man gör i samhällen, kulturella förändringar, politiska förändringar och så vidare, de är i sista analysen ganska kortsiktiga, tillfälliga men flyktiga. Från ett historiskt perspektiv så är alla betydande förändringar genetiska. Det blir uppenbart om vi tittar liksom 100 000 år tillbaka eller 1 miljon år något där tillbaka. För då ser vi liksom att det som skiljer oss från våra förfäder, liksom aporna, schimpansliknande apor var vi nu kommer ifrån. Det är ju enbart genetiska förändringar som har möjliggjort den skillnaden. Och numera så är det väl inte allt för okontroversiellt att prata. Jag menar, man kan prata om, bara för att ta något som är medströmsgodkänt, så finns det kanske Cro-Magnon och neandertalare och sånt där. Men det finns också väldigt mycket forskning nu som visar på att alltså de senaste 20 åren har det kommit mycket forskning som visar på stora genetiska förändringar under de senaste, säg, 10 000 åren. Och dessutom så vet vi en del vid det här laget om att även under de senaste 1 000 åren så har det skett stora genetiska förändringar. Och menar, om man inte totalt har skygglapparna på sig så kan man ju enkelt se att det är väldigt stor skillnad mellan olika typer av människor. Inte bara liksom de stora övergripande människoraserna eller underarterna av människor som bor på olika kontinenter och så vidare. Utan även till exempel inom Europa, olika europeiska folk har divergerat ganska mycket. Och om man ser till exempel på vissa grupper som är väldigt framgångsrika, till exempel det judiska folket, ja, men de har helt andra gener. De är superintelligenta på vissa sätt, och de har särskilda sjukdomar som ingen annan har och så vidare. Därför att de har bedrivit under många århundraden en eugenisk process. De har haft massa regler för hur de lever som sållar bort de ointelligenta judarna och enbart låter de intelligenta judarna föröka sig, till exempel genom att lägga mycket fokus på studier av gamla hebreiska texter. Och om du inte klarar Torah-studierna så är du inte välkommen att föröka dig. Det är ett fantastiskt filter för att filtrera på lingvistisk kapacitet, någonting som judarna har väldigt mycket. Så att, det tycker jag är väldigt spännande att de substantiella och långsiktiga förändringarna är genetiska. Och det som förklarar kanske att den europeiska civilisationen särskiljer sig så mycket på många sätt, på ett positivt sätt, från andra civilisationer, är att man har haft en väldigt stark eugenisk process de senaste 1 000 åren där, av olika skäl. Och därför tycker jag att jag har verkligen ögonen på Putin nu, om han börjar prata om det här genetiska perspektivet. För att ingen kan få mig att tro att de inte tänker framåt. De tänker bara, nej, vi ska bara kartlägga generna. Det är inte det att vi ska ändra generna. Vi ska bara kartlägga hur vi ser nu. Så ska generna vara precis som de har varit allt. Utan givetvis så handlar det om att förändra genpoolen. Vilket är exakt samma sak som de sysslar med i Kina. Kina ligger verkligen framkant med det där. Men i väst är det nästan till totalt tabu att tänka på och göra sådana här saker. Vilket jag inte tycker är det är inte en orimlig inställning att vara väldigt, väldigt skeptisk till sådana här saker. Men jag blir väldigt, väldigt orolig för vad som händer om Kina och Ryssland ska dra iväg med sådana här storskaliga genetiska program. Men att börja med att man gentestar de anställda på Rosneft och ett par årtionden senare så sitter man och producerar superbebisar med 300 IQ på löpande band i en fabrik. Och då har inte väst en chans.
0: Nej.
1: Det finns mycket som vi kan liksom stå emot och kämpa. Men vi kan inte stå emot Kina och Ryssland om de har klonat fram oss av supermänniskor.
0: Och nej, men det är som du säger, det är inte liksom lite allmänt. Det här vore kul att veta projekt där, utan det är ju väldigt målmedvetet. Och Putin säger i sitt tal att vi har en säregen civilisation och vi måste vara beredda att försvara den. Så att de tänker nog se till att det blir superbebisar. Och som du säger, alltså, man ryser lite inför sådana här grejer. Samtidigt finns det ett mått av sund rationalitet i det hela. Och det är ju att man testar, om man tar oss efter till exempel. Steg ett för dem kommer ju vara när de får bättre kunskap, när de börjar testa något ska nya. Man testar redan idag folk i företag med lite fåniga personlighetstester. Här blir det ju en mer djuplodande test på riktigt, alltså. Och det kan jag förstå man vill ha som företagsledare. Sen där du sa intressant om västerlandet, att det är lite politiskt omöjligt. Men tidigare, alltså västerlandet gick ju i, även så här, vänsterradikala krafter gick ju i spetsen för det här med genetik på 20- och 30-talet. Jag satt idag som av en händelse faktiskt och läste på lite extra om New Deal-politiken i USA på 30-talet. Och vad Roosevelt där genomdrev, det var ju en rejäl satsning på genetik. Alltså man skulle ha och med tydlig inriktning på de vita Och sen påverkade, och i Tyskland kom man sen under 30-talet att ta stor inspiration av de amerikanska experimenten och projekten som sen lades ner av olika skäl. Och Sverige var ju också på sitt sätt framstående på området. Det har ju talats om det förut, men Alva Gunnar Myrdals skrift i folkhemsfrågan. Där fanns det ordentliga avsnitt om vikten av att säkra folkstammen och att se till att rätt, i deras mening, rätt sorts människor sätter barn till världen.
1: Jag tycker bara, alltså, idén är ju verkligen inte, den är ju verkligen inte okänd i vår civilisation. Och jag tror inte alls, alltså, att folk nödvändigtvis är främmande för idén, definitivt inte ledande personer, som du påpekade, det var inte så länge sedan det fanns på programmen, men samtidigt, alltså jag kan ju beklaga att det kommer i en sån form. Jag tycker ju inte att, jag menar så här, om steriliseringsprogram och Myrdal eugenik är den enda sorts eugenik jag kan få, ja men då får jag väl ta den då. Men jag skulle ju mycket hellre se en mer traditionell modell, och alla människor som förespråkar sådana åtgärder, de kommer också förespråka massivt dyseniska saker. Jag menar, det stora problemet idag, det är ju inte att vi inte har stora eugenikprogram som skapar bättre gener. Det stora problemet är att vi har gigantiska dyseniikprogram som syftar till att förstöra genpoolen. Att man har ganska välfärdsstater som subventionerar barnalstring i underklasserna, och givetvis massinvandringsprogrammet. Jag kan inte släppa den grejen som vi pratade om i förra radiobubbla. Han Abubakr Mohammed som stack ihjäl Tommy Lind. Hans familj, hans mamma och pappa kom från Sudan. Och de hade redan med sig våldtäktsmördaren Abubakr Mohammed. Han var redan född. Men efter att han kom till Sverige, parkerade sig i Härnösand för att gå på bidrag. Var analfabeter, gå på bidrag resten av livet i Sverige. Så skaffade de 4 barn till. Hur många svenska familjer är det som har 5 barn? Hur många svenskar är det som har fantastiska idéer att sitta och gå på bidrag och bara trycka ur sig barn efter barn efter barn efter barn? Men det är där vi håller på med nu, det här med genetik och stora statliga program och sånt där, kan vi börja med att inte totalt förstöra genpoolen med att importera usla gener och subventionera dåliga gener även i den inhemska befolkningen? Och sen gärna att vi tittar på andra aspekter också, till exempel att det finns begränsningar för hur många barn folk kan skaffa, till exempel genom att bara ha ett, att bara det är dyrt att skaffa barn. Alltså man inte förbjuda folk att skaffa barn, det är bara sluta göra det lätt för människor att genom subventioner att skaffa barn. Som det har varit i Europa i hundratals år, att de som har skaffat stora familjer, framförallt de som har haft det gott ekonomiskt ställt.
0: Ja, men det var så klokt så att... Jag har absolut inget att tillägga.
1: Ja, i alla fall. Med Ryssland så är det ju mycket annat som är intressant. Är Ryssland faktiskt att betrakta som en egen civilisation? Jag vet att det finns en sån rysk självbild. Men jag skulle tycka det var så intressant att höra ditt perspektiv, Boris. Alltså jag tänker på den här idén om att Ryssland är den sanna arvtagaren till Bysans. Moskva är det nya Rom. Som är det nya Konstantinopel, som är det nya Rom. Den sista spillran av den sanna kristendomen, ortodoxa kristendomen. Kristenhetens och Europas sista hopp. Ligger det någonting i den här idén, eller är det bara en rysk propagandabild?
0: Alltså jag tycker att det är dubbelt. Det här med det tredje Rom och vi är Bysans arvtagare. Det är ju väldigt mycket en propagandabild för att samla slaver och andra människor omkring sig och liksom berättiga expansionslust och även självförsvar och ingjuta mod i människor. Men tar man bort den saken så menar jag att det finns väldigt mycket som talar för att det är en egen civilisation som ett märkligt amalgam av västerländskt och som gör det ryska ganska säreget. Och sen är det ju så att det finns inte en sen är det ju som varje stark nation så finns det väldigt tydliga skillnader inom den ryska mellan olika geografiska områden, typ av natur och klimat man bor i och så vidare. Men det finns någonting där som jag ibland nästan kan bli irriterad över när sådana här slavofiler säger att drar igång med det här, vi är arvtagare till Bysans. Det skymmer liksom, man kan mycket väl argumentera för att de är en speciell civilisation i alla fall. I Sverige en speciell, kanske en civilisation, en speciell nation på väldigt uppenbart och tydligt. Så att jag kan väl kanske bli lite orolig för att varje gång ryssarna drar igång lite extra med det här med tredje Rom, så vill de expandera lite för mycket kanske.
1: Ja, samtidigt känner jag mig inte så väldigt orolig. Jag menar, till exempel allt det här snacket om högteknologi. Det ska vara självstyrande Elon Musk-bilar och AI och så vidare. Det känns väldigt bekant på något sätt. Det var ju samma sak i Sovjet.
0: Mm.
1: Att man tryckte väldigt mycket på de här stora tekniska landvingarna. Man hade så mycket forskning och ingenjörer och så mycket innovativa saker som inte fanns i väst och så vidare. Men det var nästan bara propaganda. Under ytan fanns det nästan ingenting. Alltså Sovjetunionen var totalt efterbliven teknologiskt. Förutom på några enstaka områden som man hade satsat extremt mycket på.
0: Ja.
1: Det bäst kända exemplet är förstås rymdutveckling. Där ryssarna var, det är bara genom. De var först ut med nästan allting. De var första satelliten, första raketerna, första bemannade rymdfärderna, första landningen på en annan planet, på Venus. Och de hade jättemycket spännande saker som gjorde på Venus. Det finns en sån här mem som säger att det enda som amerikanerna var först med under hela rymdkapplöpningen var att sätta människor på månen. Allting annat var ryssarna först med. Så det var jättebra liksom. Men det skedde ju i ett land som samtidigt hade stora svårigheter att producera mat och skor och kläder. Vilket gör att det är inte särskilt imponerande från ett ekonomiskt eller teknologiskt perspektiv. Och lite samma sak jag känner med de här hypersoniska vapnen, hypersoniska kryssningsmissiler. Så känns det ibland som att det är det enda som ryska politiker pratar om. För att de har liksom investerat enormt mycket där, inklusive människoliv. De har ju offrat människoliv. Det var ju någon som dog nyligen när en sån här hypersonisk atomdriven robot exploderade på Nova Assembly eller vad det nu var någonstans. Så att det är liksom Ryssland är som det alltid varit, ett u-land, men nu har de här hypersoniska robotarna som de lever med. Och då tänker jag också, är inte det här också som en mycket äldre presovjetisk och mycket rysk tendens, alltså centralstyrningen, hybrisen, påfågelspelet med några få utvalda saker? Så känner jag i alla fall när jag tänker tillbaka på historien, att jag är inte så väldigt orolig för att Ryssland ska bli en teknologisk stormakt.
0: Ja, alltså det där jag far efter, att jag tror och hoppas att någonting nytt kan ha hänt alltså. Därför att det vi ser nu, tidigare så om man bara tar den sovjetiska tiden med försök till total styrning och planekonomi och kontroll av allting och detaljstyrning. Och det innebär ju att oavsett vilka mål och projekt man målar upp så kommer det här maskineriet att klogga igen, vilket det också gjorde. Men det vi ser i Ryssland idag, det är just de här nästan stora anarkokapitalistiska regionerna. Där vi får en slags företagsdominans alltså. Och även i så fall driftiga byråkrater i form av guvernörer som befrämjar regional utveckling. Och det är inga trevliga personer, vare sig guvernörerna eller företagsledarna. Men de får skillnaden mellan Putin och till exempel Stalin eller Brezhnev är att Putin ger ju de här fria händer, berika er. Kom dock inte att tafsa på centralmakten, utan här sitter jag och de jag väljer. För övrigt får ni göra vad ni vill i nordöstra Sibirien till exempel, eller i Murmansk eller vad det nu kan vara. Och det här gör att man släpper loss marknaden faktiskt och marknadsmekanismer, och den starkaste vinner i en speciell region. Och skulle någon av de starka som det har hänt tidigare liksom börja titta åt centralmakten, då klipps de direkt. Så att jag tror det kan vara något kvalitativt nytt vi ser. Alltså, vilket gör att jag tror Ryssland kommer utvecklas väldigt, väldigt snabbt. För att nu är första gången man släpper loss marknadskrafter i en slags feodal ram.
1: Ja, jag undrar. Det ska bli väldigt spännande att se. Men jag tänker att ryssarna är... Ryssland är lite grann som kineserna på det sättet, att de har inte samma förutsättningar, kanske inte samma genetiska förutsättningar heller, för till exempel teknologisk innovation, vetenskaplig, teknologisk, ekonomisk innovation, för att de har inte den här unika saken som finns i väst. Det är inte det att de saknar någonting som alla andra har, utan det är att den europeiska civilisationen har någonting som ingen annan har, som är kanske i grund och botten det här individualistiska etoset, det heroiska etoset som lägger så mycket fokus på framträdande individer, konkurrens mellan individer, och att man har en sorts det är en nästan gammal arkaisk idé som vi fick veta från Ricardo Duchesne när vi läste hans böcker för ett tag sedan. Man har den där idén som absolut inte finns i Kina och som inte finns lika stark i Ryssland. Och där undrar jag om de inte behöver sätta igång sitt Rosnefts gigantiska genmanipuleringsprogram för att lösa det problemet.
0: Jo, alltså som jag sa, den ryska kulturen och civilisationen är ett amalgam av det europeiska och det österländska eller asiatiska. Och du har alldeles rätt att det saknas vissa moment som finns i den västerländska kulturen. Å andra sidan så har det ju funnits bilder, och det kan vara så att det är de som nu blommar ut, som jag sa, och som till exempel Rosneft ska hjälpa på traven lite. Det är så att jag vill nog ändå räkna Ryssland till det europeiska. Även borta i Sibirien, det ser man liksom väldigt. Det är nästan där man ser mest europeiska individualistiska företagsbyggardrag. Det som saknas, det är det här som är väldigt viktigt att peka på. Det är själva uppfinnandet. Ryssarna har inte uppfunnit så jäkla mycket. De har ju haft framstående matematiker och vetenskapsmän och fysiker och kemister och biologer. Men det är snarare något i själva det här nästan ingenjörsmässiga uppfinnandet. Och vakna upp en dag, jag har en stor idé. Det behövs.
1: Innan vi går vidare, vi har en annan länk här på Bubbla apropå Ryssland som libertarianskt paradis. Jag ska se om jag kan hitta den här. Murmansk blir speciell ekonomisk zon med skattelättnader och ekonomiska incitament. Stor satsning på Murmansk. Det är inte den första. Den här särskilda ekonomiska zonen i Ryssland där man har särskilda regler, man skippar regleringar, låga skatter och så vidare. Men nu så ska Murmansk bli en sån region. Jag tycker det är lite intressant därför att Murmansk ligger ju ganska nära på något sätt. Det ligger på precis norr om Sverige kan man väl säga, norr om Finland och sånt där. Och jag vet inte, jag tycker det är bara lite spännande att de inte bara så är till exempel skatterna väldigt låga i hela Ryssland, utan dessutom ska de ha såna här saker. Även Krim är ju ett sorts skatteparadis som är lite grann som tanken tror jag är lite grann ska bli som Rysslands Gibraltar eller Hongkong eller sånt där. De ska ha ett eget litet skatteparadis. Och nu även Murmansk, Nordkalottens Singapore, som staden eventuellt kommer bli kallad i framtiden. Hur låg skulle skatten behöva vara, Boris, för att du skulle bli lockad att flytta till Murmansk?
0: Jag har ju tillbringat alldeles för mycket tid i närheten av Murmansk, och jag kan säga att jag vill nog inte ha betalt för att vara den där trakten. Alltså det är den tala om genetisk sållning. Det finns ju människor som trivs i de här trakterna, Tromsö, Murmansk och där uppe. Men de har liksom odlats fram under några hundratals år. Det är väldigt speciell mark alltså. Och terräng att röra sig och klimat. Men det är intressant, va? Därför att det här är väldigt positivt och uppiggande. Samtidigt blir man lite oroad, alltså, därför att en knepig grej med Rysslands utveckling, det är ju att man bondar rätt mycket med kineserna. Och nu är kineserna igång igen. Man trodde nästan att det hade legat nere. Man startar pumpa in pengar i den här arktiska vägarna som vi pratade om för ett bra tag sedan. Och Murmansk ska ju bli en av stationerna där. Och Kina är på och petar i Ryssland ganska mycket och skjuter till pengar. Bland annat i det här projektet, där de inte stod så mycket om det. Och längs med hela den arktiska kustremsan. Plus att man är ganska igång i Sibirien ihop med ryska företag. Så vi ser ju också ett växande kinesiskt inflytande i Ryssland, ryska ekonomi. Och gemensamma pipelinebyggen. Och det är väl den mest negativa tendensen jag kan se i Ryssland idag. Att de närmar sig Kina lite för mycket på den ekonomiska sidan.
1: Ja, ni får se. Jag är också lite skeptisk med den här idén om att flytta till Murmansk. Jag menar, jag är inte helt stängd inför tanken. Men någonting får... Kanske om de gav mig en sån här Spotify-kontrakt. Du vet, Joe Rogan-kontrakt. Du får 100 miljoner dollar om du flyttar till Murmansk och gör radiobubbla exklusivt för rysk statsradio i 5 års tid. Ja, men då skulle jag nog försöka övertala Sofia att flytta.
0: Och du tror att du vill låta ditt barn växa upp på ett ställe där det är kolmörkt 6 månader om året. Och de andra 6 månaderna är ljus dygnet om.
1: Det tror jag är härdande. Man inte gör sig beroende av ljus och mörker cykler. Det är för undermänniskor från tropikerna. Riktiga hyperboreer behöver inte sånt.
0: Ja, men då, testa en vecka får du se. Innan du skriver på kontraktet.
1: Vem vet, kanske redan har skrivit på. Och så smider man gärna lite varmt när Rosneft hör av sig med bra poddavtal.
0: Ja, alltså dina genprover gick igenom då.
1: Ja, godkänt.
0: Ja, härligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. The Jungle King, you call yourself. The Jungle King, you call yourself. The Jungle King. I found out you ain't a doggone thing.

0: king. I found out you ain't a doggone thing.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Radio Bubbla.
3: På dagens tema så återvänder vi till Klotjån i Karlstad. En vers som heter Död duett. Gutar fäkta mot övermakten. De ska brytas och sönderslås. Insatsstyrkan har enligt media nått Snäckgärdsbaden, Gotlands lås. Ivrigt polismakten söker de som ej vilja förgås. Mörka i syn och med bistra ögon, stumt vi såg på när de försvann. Möjligt söker de bortom tiden, dit de korrekta ej vägen fann. Frihetsfälten där Dackes hjältar upphands av döden till sista man. För frihetskamp i vårt hjärta måste några ge offer än. Denna dag stiger fram mot domen efter de stolta småländska män. Mörka i syn och med bistra ögon. Gotländska kämpar. Och sen. Ja, jag får lite gåshud faktiskt av Klotjåns verser. De är otroligt bra.
4: De är alltid bra. Speciellt kanske på söndagen av någon anledning.
3: David Koch, avliden vid 79 års ålder, var företagare och världens 11:e rikaste person samt libertarian som donerade stora mängder pengar till politiska initiativ. Ja, David Koch har gått i tiden, och för att säga någonting om vem David Koch var så måste man egentligen börja med att prata om hans pappa, Fred Koch. Fred Koch var en ingenjör som, jag tror att hans bana började med att han uppfann en ny metod för att raffinera olja. Så det var ett sätt som man kunde, det vill säga, konvertera råolja till bensin. Som möjliggjorde att man gjorde det mer effektivt på ett mer småskaligt sätt än vad som var gängse då. En av de sakerna som hände var att han hamnade i konflikt väldigt snabbt med de stora oljeföretagen, drakarna i den branschen. Och de försökte stänga ner Fred Koch och hans uppfinning. Han gick igenom alltså dussintals här stora stämningar. Och jag tror att i slutändan så vann han allihopa. Men han hade liksom en dust där med kan man säga, svågerkapitalistiska storföretag som försökte använda staten och rättssystemet för att stänga ner dem. Och det här blir väsentligt i senare historien. Sen, delvis för att han var lite grann så här personen och grata hade problem i USA, så började han ta uppdrag utomlands istället. Det vill säga i princip, han åkte till andra länder och byggde raffinaderier åt dem. Så han åkte, bland annat åkte han till, han är lite, så här, lite lätt ökänd för att han åkte till Tyskland på 30-talet, början av 30-talet, och byggde ett raffinaderi i Hamburg. Ja, där brukar man göra en stor poäng av att Adolf Hitler själv satte sitt signatur på pappret om att raffinaderiet skulle byggas under Fred Kochs ledning och så vidare. Men det som var mer signifikant, det var att han arbetade i Sovjetunionen. Han åkte till Sovjet och jobbade i deras oljeindustri, och där fick han lära sig, så att säga, första persons perspektiv om Sovjetsystemet. Och en av de saker som hände var att han jobbade med ryssar, eller sovjetmedborgare i alla fall, som var i oljebranschen och som över åren blev utrensade av Stalin. Och Fred Koch blev ganska chockad då över att de hade ett så otroligt liksom totalitärt och våldsamt system, så att de här personerna som hade varit i många fall lojala bolsjeviker som var socialister och stödde systemet, ändå så blev de mördade och utrensade av Stalin. Så att Fred Koch blev en dedikerad antikommunist. Han hatade kommunismen och Stalin och det systemet för att han hade sett det med egna ögon hur fruktansvärt det var. Så han började skriva antikommunistiska texter. Mest kända är en pamflett han skrev, 39 sidor lång. Den heter A Businessman Looks at Communism. Och en av de saker som han var väldigt orolig för var att USA skulle infiltreras av kommunistiska idéer. Han trodde att det redan var på gång, att man infiltrerade politiska partier, och över tid så skulle man också ta över presidentämbetet. Det skulle sitta en kommunist, en kryptokommunist på presidentposten. Och David Koch, mannen som gick i tiden nu, som vi egentligen pratar om, han lär ha sagt om sin far, jag hittat citat, han säger: vår pappa pratade ständigt med oss barn om vad som var fel på staten och statens politik. Det var någonting som jag växte upp med. En grundläggande synsätt att den stora staten var dålig, och statlig kontroll och statlig intervention i våra liv och våra ekonomiska verksamheter var inte bra. Så Fred Koch, han gick vidare till att bland annat var en medgrundare av John Birch Society, som är, kan man säga, en antikommunistisk libertariansk grupp som är väldigt gammal i USA. Och samtidigt så byggde han upp sitt företagsimperium som så småningom kommer kallas för Koch Industries. Och mot slutet av 60-talet så tog två av hans fyra söner över rodret i koncernen. Först Charles Koch, och sen även då David Koch kom in i företaget. Så David Koch, han jobbade i Koch Industries från 70-talet någon gång, och liksom åtminstone från slutet av 70-talet så jobbade i företagsledningen fram till förra året då han drog tillbaka av hälsoskäl. Men om David Koch enbart hade varit företagsledare så hade han varit absolut helt anonym och okänd. Det har inte skrivits några artiklar om honom eller någon, jag hade inte pratat om honom på Bubbla givetvis. Men det har ju skrivits liksom, alltså, tusentals artiklar om honom nu i dagarna. Och de artiklarna har, 99% av artiklarna har en gemensam röd tråd, nämligen att spy hat över David Koch. Alltså han var en oerhört illa omtyckt, allmänt hatad person. Alla som har någon typ av liksom vänsterposition givetvis, men även folk som har en mittenposition, många konservativa människor, till och med libertarianer, avskyr verkligen David Koch. Jag satt och bläddrade igenom lite nu av runorna som jag sett publiceras i stora tidningar världen över. Och jag kan inte minnas när jag sist såg så mycket hat, så mycket galla som spyddes över en person som precis har dött. Om de döda är inget ont, brukar man säga, men de är definitivt ett stort undantag från den regeln när det gäller David Koch. Men faktum var att han var en uttalad libertarian. Han var en principiellt övertygad och dedikerad libertarian. Han fick det i blodet från sin far, han och hans bror. Och åtminstone från 70-talet och framåt så har han varit en framträdande libertariansk aktivist och finansiär. Han sa själv vid ett tillfälle flera årtionden senare att det han var allra mest stolt över i sitt liv, det han tyckte var allra bäst han hade gjort, det var att han 1980 kandiderade för Libertarian Party som deras vicepresidentskandidat och ställde upp presidentvalet. Han petade också in, enligt uppgift, $2 miljoner av sina egna pengar i kampanjen. Han var ju med tillsammans med sin bror och startade och finansierade och styrde en lång, lång radda organisationer. Libertarianska, konservativa, republikanska. Det mest kända kanske Cato Institute som de var med och startade. Men även till exempel Ayn Rand Institute som vi känner väl till. American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Reason Foundation som ger ut tidningen Reason, Americans for Prosperity, Institute for Humane Studies. En av mina favoriter som har varit med och finansierat också är Mercatus Center på George Mason universitetet, där väldigt mycket spännande personer finns och som jag personligen följer ganska noga, har mycket utbyte av, som till exempel Tyler Cowen och Brian Kaplan tror jag där också, Robin Hanson och flera andra. Så det är ett riktigt spännande centrum i den akademiska världen. Så att jag vet inte hur mycket pengar det handlar om allt som allt, men liksom väldigt, väldigt mycket pengar som har pumpats in i de här organisationerna som haft jättestort inflytande politiskt i USA. Bröderna Koch har tagit rätt stort ställning också mot krig och interventionism. Det är lite grann en vattendelare att ibland är folk liksom bra i vissa frågor men dåliga i de frågorna. De har varit bra överlag i de frågorna. Kritiserat krigen och så vidare. Sen på de har ju, under några årtionden så gick de ganska mycket in på att försöka få liksom de som de såg som de minst orimliga republikanerna valda. Men på senare år så har de blivit lite mer försiktiga. De har indikerat i intervjuer och sånt där att de är lite desillusionerade vad det gäller möjligheten att påverka allmänna val. Så att den sista stora kampanjen som de egentligen deltog i var väl 2012, där de jobbade för att Romney skulle bli president istället för Obama. Men nu har de lite grann dragit sig tillbaka från det, och de har inte varit Trump supporters utan snarare liksom ställt sig vid sidan om. Under Trump-epoken. Ja, hur som helst, så allt sammantaget, David och Charles Koch har varit, man får i alla fall säga, två av de mest inflytelserika libertarianerna sen 1960-talet. Det är sammanfattningen som Nick Gillespie är i den här artikeln, när vänstertidningen Vox intervjuar Nick Gillespie från Reason Magazine. Och jag tycker det är intressant från ett libertarianskt perspektiv, därför att David Koch är verkligen inte populär i våra kretsar, alltså bland högersinnade libertarianer. Och det har att göra med vår interna historia, som är kortfattat då är att, om man ska sammanfatta väldigt kortfattat, så Cato Institute, som är Koch-brödernas organisation, är, kan man säga, samlingspunkten, fokuspunkten för libertarianismens vänsterfalang. Och den klassiska motsättningen då, det är liksom Cato Institute mot Mises Institute. Där Cato Institute står för en mer mainstream-orienterad och, som vi säger ibland, nyliberal linje. Medan Mises-institutet står för en mer österrikisk och konservativ och principiell linje. Och det är där liksom, det är där Marie Rothbard har funnits och Hans Hermann Hoppe och alla de här, de intellektuella giganterna. Och det är där den viktiga idéutvecklingen har hänt sen de drog igång på 80-talet. För de startade ungefär samtidigt, Cato Institute och Mises Institute. Men Cato Institute har, tror man kan säga, den sfären har haft mer policypåverkan definitivt än vad Mises Institute har haft. Mer påverkan på republikanska partiet. Men det finns väldigt mycket ont blod. Och Cato Institute är ett namn som man, liksom, man spottar åt. I våra kretsar, och jag har också bidragit till det här, och det är helt, vi har ju våra interna förlangstrider, och i den striden så självklart att vill man ta ställning för Mises Institute och liksom Rothbard-falangen i de gamla konflikterna från 70-talet och så vidare. Men frågan som jag vill liksom lyfta lite grann och uppmärksamma i det här sammanhanget, det är att bör man inte ändå vara väldigt tacksam till David Koch för att han använde liksom en del av sin förmögenhet och sitt inflytande för att verka för frihetliga idéer. Att man kan se honom som en sorts en progressiv kraft som har fördärvat den libertarianska rörelsen och så vidare. Men att det kanske hade kunnat vara mer konservativt om det inte vore för honom. Men frågan är, hade det varit bättre om han inte hade gjort något politiskt alls? Jag frågade en klok libertarian häromdagen. Som faktiskt sa det, nej men jag, det hade varit bättre om vi inte gjort någonting alls. Så hade vi istället kunnat haft en mer renodlad och sund libertariansk rörelse som på längre sikt hade kunnat bli bättre. Jag tycker inte det är en helt glasklar fråga, så att jag bollar vidare den till dig, Nicholas. David Koch, är han en hjälte eller är han en skurk?
4: Jag skulle inte sträcka mig så långt som att säga att det hade varit bättre om man inte hade gjort något alls. För att låna in en talking point från libertariansk skattepolitik, det är inte ett nollsummespel. Det är inte så att det finns en fast mängd libertarianer, och för varje vänsterlibertarian så finns det en mindre högerlibertarian. Det är väl snarare så att nu är det ett tag sedan jag läste Reason Magazine och sådär, men de har väl överlag varit ganska positiva i ganska många frågor. Det finns betydligt värre saker än Cato och Reason att ge sina pengar till. Och man kan väl säga att de rekryterar lite mer brett. Lite mannen från gatan försöker de få in. Det brukar inte lyckas speciellt bra särskilt ofta. Men vissa människor träffar de på och lyckas fånga upp i rörelsen. Medan vi rekryterar på helt andra sätt. På vissa sätt så rekryterar vi liksom från andra delar av
5: Ja, dels Bubbla-projektet rekryterar ju från liksom olika typer av högerrörelser som inte är uttalat libertarianska, men även från vänsterfalangen. Det är lite som, jag tror att det är ortodoxa judar liksom som bara missionerar bland andra judar. Och det är lite samma sak här liksom, att vi hittar proselyter bland existerande libertarianer som vi försöker uppmana att så att säga levla upp sin världsanalys ett par steg. Och jag tror inte att det är någon massiv konkurrens på de ställen där det spelar roll, där det har varit ett problem att institutioner som Cato och Reason finns. Man kan se det som ett problem i Libertarian Party liksom, att vänsterfalangen har tagit över, men ärligt talat det hade inte, för att vara krass, det hade inte spelat någon roll vilken falang som tagit över Libertarian Party. Det hade kunnat vara renläriga hoppianer allihopa, eller allmän konservativa mörkermän från högern. Det spelar ingen roll. Libertarian Party hade ändå inte haft någon president i Vita huset. De hade ändå inte haft några guvernörsposter. Kanske inte ens några kongressledamöter. Så att om man liksom tittar bort från de helt meningslösa konfliktytorna, då ser det inte som en netto-negativ gärning det Koch-bröderna har gjort, utan då måste man stirra sig blind på sådana här meningslösa organisationer som olika typer av partier och sådär. Då kan man bli sur över att vänsterfalangen har fått för mycket plats, men i övrigt så är det liksom, det är som sagt inget nollsummespel att de lyckas få över några tusen extra hippies till att också vilja sänka skatten. Det är på marginalen positivt.
3: Alltså, du gör en bra poäng där. Jag hade inte tänkt på det innan, men alltså, tidigare diskussioner där, men du gör bra poäng att, alltså, i vilken riktning går flödet av människor? Alltså, om vi tittar på den svenska scenen till exempel, så antalet personer som har gått från den högerlibertarianska sfären till den nyliberala sfären, jag vet inte om det finns en enda. Men om det finns några så kan de räknas på en hand, garanterat. Alltså, det är försvinnande få, och de personerna är personer, ingen saknar dem. Det är ingen som säger, nej, den här liksom så här, urkraften, den personen liksom, synd att vi tappade honom till nyliberalerna, liksom. Det har aldrig hänt. Antalet personer som har gått från den nyliberala vänsterlibertarianska sfären och gått över till liksom Misesinstitutet och Bubbla och högerlibertarianska, det är hundratals människor bara i Sverige, och liksom tusentals, tiotusentals världen över. Så att med tanke på det så är ju, har vi liksom falangmässigt ingenting att oroa sig över. Det är precis så som du säger, att det är en inkörsport till tyngre grejer, som man brukar säga i Sverige. Att läsa Reason Magazine och sånt där är en inkörsport. Så jag tycker det är också ett bra argument. Att man får ha olika perspektiv liksom. Man önskar att de hade tagit lite en annan ställning, att de hade kanske donerat lite grann till Mises Institute och inte bara till Cato Institute. Men ja, jag landar nog i alla fall för min del i att David Koch var inte den libertarianska miljardär vi allra helst ville ha. Men han var en libertariansk miljardär som plöjde ner enormt mycket pengar i de här projekten, och alltså framförallt det som kanske är liksom det mest anmärkningsvärda, definitivt som vaskade alla sina möjligheter att vara en person med gott anseende, därför att han hade det här idealistiska engagemanget för libertarianska idéer, så valde han istället att vara universellt hatad. Var en person som efter sin död får liksom tusentals hatartiklar skriva om sig istället för civiliserade dödsrunor. Och det är i slutändan någonting som jag måste beundra och uppmuntra och det varmaste. Alltså, världen skulle se ganska annorlunda ut om vi hade fler rikingar som bröderna Koch. Även om de inte var perfekta så är jag ganska säker på att världen har blivit mycket bättre tack vare deras engagemang.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Michael Bloomberg sägs överväga presidentkandidatur som oberoende om Trump eller Cruz möter Sanders. Och om man inte trodde att den amerikanska pågående valkampanjen kunde bli mer av en cirkus, så säger nu mediamiljardären Michael Bloomberg att han kan tänka sig peta in en miljard i en kampanj för sig själv för att stoppa, ja, det är oklart om man ska stoppa, Sanders, Trump och Cruz pekar han ut som de värsta kandidaterna. Och genom då att ställa upp själv i presidentvalet som en oberoende tredje kandidat, så skulle Bloomberg alltså garantera att någon av dem vann. Det är en rimlig konsekvens man kan tänka sig i alla fall. Ja. För att Bloomberg har knappast någon chans att bli vald till president. Skulle inte det här vara ett intressant spektakel om Michael Bloomberg gav sig in i matchen? Och sen hade vi Trump mot Sanders mot Bloomberg.
4: Det hela, jag är imponerad över att du kan ta in de olika alternativen. Jag fylls bara av vämjelse överhuvudtaget inför alla de här personerna.
7: Ja, men det är inte fantastiskt. Alltså, vi skulle då ha tre olika kandidater som alla är någon sorts ultra-auktoritära kryptofascister.
4: Ja, alltså tänk dig Bloomberg släppas loss som president i USA med... Om man har trott att övervakningen i USA av medborgarna inte kan bli större, så tänk dig Bloomberg som president och minns alla hans planer för hur man skulle övervaka precis. Det skulle inte finnas en plats i New York där det inte fanns en kamera. Får han presidentmakten, så det är bara dårar som ställer upp i år av olika slag.
7: Ja, alltså Bloomberg, han är verkligen oerhört tänd på övervakning, detaljreglering, moralism. Alltså oerhört liksom så här elitistiskt översitteri, tänk alltid från honom.
4: Ja, och han var ju känd för att gå ner på detaljnivå själv och vilja vara med i åsikter om reglering av när och var och hur man får röka till exempel. Hur många meter från en butiksdörr får stå när du ska röka och sådana saker. Karl är ju galen.
7: Mm. En klassiker var ju också, hur stor kopp får man dricka ur om man dricker läsk? Och det hände ju faktiskt i New York att de förbjöd de största läskburgarna. Så Bloomberg, han är en auktoritär galning. Bernie Sanders behöver vi knappt prata om. Han är ju öppen socialist. Han är ju liksom... vi kanske ska specificera det för att inte trampa Boris på tårna.
4: Ja,
7: han är riktigt auktoritär socialdemokrat som förespråkar planekonomi i praktiken och har absolut noll respekt för människors rättigheter.
4: Och en riktig svågerkapitalist också. Det finns ingen som har lobbat och slitit så hårt för att få försvarsindustri till hans hemdelstat.
7: Och det är det som socialdemokratin egentligen handlar om, alltså korporativism. Ja. Och där finns det, bland annat där, så finns det väldigt starka beröringspunkter med fascismen. Och därför så har Bloomberg, Sanders mycket gemensamt med Donald Trump, som är den officiella fascistiska kandidaten i det amerikanska presidentvalet. Donald Trump som häromdagen sa att om han ställde sig på en öppen gata i USA och sköt någon till döds, så skulle hans väljarstöd inte minska. Och jag och Boris satt och gaggade lite precis innan sändningen här om hur man egentligen ska tolka det här uttalandet. Och jag konstaterar att man kan inte tolka det här som att han pratar om en legitim självförsvarssituation. För det är ju helt självklart att vilken presidentkandidat som helst skulle gå helskinnad genom en sån incident. Om man försvarade sig mot ett rån eller överfall och sånt där. Och sen så i samband med det så dödade man någon. Så det är ju liksom, det är inte intressant att påpeka att hans rykte skulle överleva det. Utan det är något annat han säger här. Det vill säga att i en situation där en annan person skulle få ett straff och få sitt rykte fördärvat, så skulle Donald Trump klara sig. Så han ska alltså, jag vet inte vad, han ska skjuta ner någon med brottmod bara att han känner för det på gatan.
4: Jo, men Carl är ju obalanserad, så att det är nog hans önskedröm helt enkelt att kunna ta koll på politiska motståndare och sådana han tycker är misshagliga, gamla exfruar som fått för mycket i

0: på de känslorna. Alltså känslan av att vi måste ha en stark och aggressiv ledare som inte skyr några medel för att göra det som behövs, ja. Inklusive att döda folk.
1: Nej, men det ligger ju som en ganska enkel och snar förlängning av det han har sagt tidigare om hur immigranter och andra ska hanteras. Så att han känner ju behovet, han märker ju suget efter den starka ledaren och den starka staten. Och han fyller ut det behovet.
0: Ja, sammanfattningsvis så finns det inga bra kandidater i det amerikanska presidentvalet. Och det som återstår då, förutom Trump, Sanders och Bloomberg, är bland annat två toppkandidater som direkt riskerar att bli åtalade och kastade i fängelse om de blir presidentkandidater. Dels har vi Hillary Clinton, som har begått så många extrema brott nu som utrikesminister, att hon är under utredning av FBI. Hon har felhanterat dokument som är hemligare än top secret. Och nu skyller hon på snöstormen i USA för att inte behöva släppa mer material. Men det här kommer bara accelerera. Och hon undersökte av FBI, så det kan mycket väl vara så att det blir Hillary for prison istället för Hillary for president. Men vi har också Ted Cruz på den republikanska sidan, som alltså är den näst mest ledande kandidaten för republikanerna. Ted Cruz är född i Kanada och han hade åtminstone dubbelt medborgarskap i Kanada fram till några år sedan, då han praktiskt nog då avsade sig sitt kanadensiska medborgarskap. Och han säger att eftersom hans mamma var amerikansk medborgare så är han natural born US citizen. Men problemet var att det här var 1970, och innan dess så tillät inte USA dubbla medborgarskap på det sättet som Ted Cruz hänvisar till. Och Alan Grayson, som är en amerikansk kongressledamot, sa på TV häromdagen, för Donald Trump sa så här att ja, men Cruz kommer ju bli åtalad om han run for president. Och Alan Grayson, som är en demokratisk kongressledamot, bekräftade TV häromdagen att ja, jag kommer att driva åtalet. Han är ansvarig i den kommittén. Jag kommer driva det åtalet mot Ted Cruz på dagen om han blir presidentkandidat. Så det vi har här är fascister, galningar, brottslingar. Ett oerhört liksom, spännande på sätt och vis startfält i presidentvalet.
1: Ja, men det är egentligen gamla vanliga laguppställningen, fast den är lite mer osminkad och oförblommerad den här gången. De kliver fram tidigare som de typer de är. Och jag är som vanligt lika fascinerad över att i Sverige så möter man annars normalbegåvade människor som fascineras över den här valkampen. Alltså som engagerar sig i vem som ska vinna och vem som är minst dålig och sådana saker. Det är ett exempel på hur det här med de etablerade systemen och statliga strukturerna lyckas fånga folk något så sanslöst. Som om man ska hoppas på att någon av de befintliga kandidaterna ska innebära någonting bättre. Obegripligt.
2: Radio Bubbla.

Nyheter idag begär ut alla ritningar som Fortifikationsverket skickat till Kina. Alla ritningar ska sekretessprövas, trots att myndigheten på sin hemsida skriver att handlingarna som lämnats ut var öppen information. Nyheter idag, Jean Frick, förtjänar en eloge för sin tidigare rapportering i den här frågan. Men den här artikeln är tyvärr en anka. Den bygger bara på ett missförstånd. Jag ska förklara helt kort hur det här fungerar. Fortifikationsverket svarar när Nyheter idag ber ut de här handlingarna. Säger de, sekretessgranskning

0: ska ske för samtliga dessa handlingar var för sig samt härutöver bedömas sekretessaspekter utifrån den samlade mängden information av detta slag. Och då säger ni till då, aha, ser, de ska sekretessgranskas trots att de lämnades ut till Kina. Alltså var det tveksamt att lämna ut dem till Kina. Men problemet är att det här är bara den formella gången på myndigheter. Det här är bara så här det fungerar. Och det är helt enkelt att regeln är att alla handlingar måste sekretessgranskas när de lämnas ut.
1: Mm.
0: Oavsett vad det är för någonting. Det måste alltid ske en sekretessbedömning när någon har begärt ut någonting innan man lämnar ut det. Man kan förstås ha åsikter om det, men det är bara så det statliga regelverket fungerar. Så att det skulle vara olagligt för Fortifikationsverket att inte göra en sekretessgranskning för varje enskild handling innan de lämnar ut någonting. Och då kanske vän av ordning tänker att ja, men de har ju redan lämnat ut det till Kina och vad det nu var. Men det är det som är saken. Det är därför man gör sekretessgranskningen när man lämnar ut det. Därför det kan till exempel vara så att någonting som bedömdes vara sekretessbelagt tidigare inte bedöms vara sekretessbelagt nu.
1: Mm.
0: Eller vice versa. Att någonting som inte var till exempel känslig information tidigare har nu blivit känslig vid det senare tillfället då någon begär ut det. Som sagt, man kan ha åsikter om det här och tycka att den här typen av granskning borde göras proaktivt snarare än reaktivt. Så att man kan till exempel ha en databas med saker som är förgranskat och säga att det här är inte sekretessbedömt. Så det kan folk bara få komma åt. Men det är inte så det funkar nu. Och myndigheterna har ändå förhålla sig till regler som gäller inom statsförvaltningen. Så det här har Nyheter Idag gjort en sak som Nyheter Idag tyvärr ofta gör. De gör mycket tunga knäck. De gör riktigt bra saker. Jag är ju, ja, det är väl ingen som har missat hur mycket jag gillar Chang och Nyheter Idag.
1: Mm.
0: Men ibland gör de också såna här riktigt dåliga artiklar. Där de bara inte fattar grejen och de blåser upp en icke-sak till en stor grej. Och nu, det är ordet jag skulle säga med Dagens Nyheter och sådär. De skulle göra andra misstag. De skulle inte göra precis det här misstaget. Så att det visar på det bristen på rutin.
1: Ja, och lyckan över att alltså, det är lätt att ens säkerhetslampor slutar blinka när man tänker, gud, här har vi ett jätteskop till, alltså kolla vad den gör. Man ska alltid luta sig bakåt och tänka ett varv till, och som du säger, till exempel, kolla vilka bestämmelser gäller egentligen.
0: Ja, förlåt, det var en liten tangent. Nu får vi ta en riktig nyhet.
2: Radio Bubbla.
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Förre UD-experten Bo Teutenberg tvingades från UD på 1980-talet på grund av KGB-inflytande. Pekar ut Pierre Horry som kontaktperson för KGB som påverkade utredningen av Palmemordet. Förekommer i ny bok där Teutenberg samtalar med förre Säpo-chefen Frånstedt och person inom IB. Det var en krånglig rubrik på en ganska krånglig artikel. Men jag måste säga att jag tycker att det är väldigt fascinerande att se hur nu. Det har inte gått så lång tid sen vi hade Sovjetunionen och KGB, och sen hade vi Stasi som vi pratat om tidigare ganska mycket i Östtyskland. Det var inte så länge sen. Men redan nu så rullas det upp väldigt mycket bestickande information. Kanske att det här inte är sprängstoff för att det är nytt direkt. Men nu får vi i alla fall belägg efter belägg från olika håll om att vissa socialdemokratiska högdjur som har varit oerhört välkända och respekterade, de var KGB-agenter. Är KGB-agenter, för allt jag vet. Ta Pierre Schori till exempel,
1: ja,
0: som har haft liksom alla tänkbara höga poster som man kan ha inom socialdemokratin och den svenska statsförvaltningen på EU-nivå, på FN-nivå. Han var KGB-agent och det är inte direkt någon chock. Och Pierre Schori är fortfarande aktiv i debatten. Jag googlade lite grann och såg att det var en artikel som var skriven för bara några månader sedan. Då var någon som skrev så här att, ja, vad är det som har hänt med Pierre Schori? Plötsligt håller han på att försvara Ryssland.
1: Ja.
0: Pratar om att, att NATO är dåligt och Ryssland är inte så farligt. Vad har hänt egentligen? Hur kunde det bli så här? Jo, KGB avlönade honom genom hela hans yrkesliv som politiker och diplomat, så vitt man kan se. Och han är fortfarande en respekterad, uppburen person i Sverige. Och så vitt jag vet så finns det inga planer på att kasta honom i fängelse på vatten och bröd.
1: Nej, det går inte. Och det måste väl på något sätt... Det är klart han var KGB-agent. Och var han inte det så måste han ha suttit och klia sig i huvudet i Moskva och tänkt att hur kan någon liksom gratis gå våra ärenden så pass mycket? Han var ju egentligen gärna den som var operativt ledande i tredje världen när det gäller att knyta upp Sveriges kontakter med olika diktaturer både i Centralamerika och i södra Afrika. Och helst det fanns en diktator som man var säker på som hade installerat sig, så var Schori direkt där dagen efter på flygplatsen och gratulerade. Och det är viktigt, va? Därför att det gav ju Sovjet en fantastisk möjlighet att ge de här diktatorerna mera legitimitet. När ett land som officiellt höll sig utanför Sovjetblocket liksom utmålade de här diktatorerna som frihetskämpar och folkledare för folken och så vidare, och de förtrampade massorna. Alltså, så det är en oerhört obehaglig person och har, som du säger, också dessutom en nästan kultstatus fortfarande, även bland sossar och väldigt mycket bland kulturfolk, alltså där alla, framförallt kvinnorna, svärmar fortfarande för honom. Han var med i en lång litteraturserie i radion, jag tror vi pratade om den för ett tag sedan, där han fick sitta och orera i timmar, alltså. Men, alltså, jag tycker den här är jätteintressant av ett annat skäl, alltså. För som du säger, vi vet ju, vi kan ju lugnt utgå från det som har hänt, att det fanns av Stasi och KGB avlönade och styrda personer i socialdemokrati och vänsterparti. Men det jag tycker är lite skrämmande med den här artikeln, det är ju alltså borgerlighetens totala ryggradslöshet och flathet. Här framgår ju att de visste,
0: ja,
1: men de gjorde ingenting. Alltså, det är då man ska bli orolig, när de som ska föreställa motståndarna liksom sitter ungefär på sina tjänsterum och kommer fram till att ja, Pierre Schori är KGB-agent. Jaha, nu går jag och tar en kopp kaffe. Alltså, det är obehagligt.
0: Det är också de andra människor som pekas ut. Vi har också Anders Thunborg, som också, han är död sedan drygt 10 år tillbaka, men han var också en så hyllad person, inte lika känd som Pierre Schori, men allmänt omtyckt, hade jättemycket fina uppdrag. Han var försvarsminister, tror jag, ett tag. Han var någon sorts minister i alla fall, jobbade på UD, FN-ambassadör, och han var ambassadör i Moskva, han var ambassadör i Washington, och han avslutade sin yrkeskarriär med ett klassiskt fint hedersuppdrag. Han var ambassadör vid Heliga stolen, Vatikanstaten. Och han är också en person som jag uppfattar som med gott rykte och sånt där. Men han var också KGB-agent, utpekad nu av flera källor. Det är också intressant och en sak som folk borde vara mer medvetna om i Sverige, att vändpunkten för när KGB fullständigt tog över och infiltrerade den svenska statsapparaten och diplomatkåren var Olof Palme. Det är väldigt intressant att läsa här om att just när Palme kom in, det var då att man hade KGB och andra kommunistiska underrättelsetjänster hade en väldigt omfattande verksamhet i Sverige. Satsade jättemycket på att ha spioner och värva svenskar och sånt där. Men det var just med Palme som det stora genombrottet kom till. Då blev det möjligt att verkligen trycka gasen i botten. För det var intressant det här som han skriver om Stefan Löfven och hans regering. Är det den här artikeln eller har jag blandat ihop det?
1: Nej, Det hittar jag inte här.
0: Ja, för jag blandade upp med en annan artikel. Det kanske dyker upp. Ja, vi ska naturligtvis inte hoppas på att Pierre Schori ställs inför rätta. Som den förrädare och KGB-agent han är. Men jag noterar faktiskt att på hans Wikipedia-sida så står det att han är KGB-agent. Då står det så här, Pierre Schori är en svensk politiker, diplomat, författare, KGB-spion och...
1: Nej.
0: Jo, någon har lagt in det i Wikipedia. De kommer kanske ta bort det.
1: Men han kommer aldrig ställa sig inför detta av det skälet att just den här, alltså i en situation där så uppenbart många i ledande kretsar har som inte varit socialdemokrater eller kommunister har vetat om det här, så går det ju inte att ställa honom inför detta. För att då rullas ju allting upp. Då kommer ju folk bara fråga liksom gamla militärer och gamla borgerliga partiledare och så vidare och borgerliga statstjänstemän. Men ni visste ju det här. Och man kan inte gunga statsapparaten på det sättet. Alla har samma intresse. Det är liksom utländska fraktioner spelar sitt spel i den svenska statsapparaten och har olika anhängare. Och det enda de är ensam om det är liksom att föra kampen bakom stängda dörrar. Och i det här fallet förde man uppenbarligen inte kampen speciellt hårt mot KGBs inflytande.
5: Filippinernas president Duterte varnar Kina att blodig konfrontation väntar ifall inte territorialvattnen i Sydkinesiska havet börjar respekteras. Och jag undrar, hur ska han ha det, Duterte? Mm. Alltså det var ju mindre än en vecka sedan som han var ute och sa att han var så förbannad på någon annan att han skulle starta ett nytt FN med Kina.
6: Ja, men alltså det är lite piska och morot och... Han vill skrämma Kina till och med. Men han har ju fått extremt bland de få som har vågat höja rösten mot Duterte i Filippinerna är ju faktiskt fiskarna som menar att kineserna får härja alldeles för fritt. Så att,
5: det finns en dubbelhet här, men ja. Vad är hans egentligen? Vill han ha nytt FN med Kina och Iran och Venezuela och Bolivia och Kuba? Eller vill han ha krig med Kina?
6: Nej, men jag tror att han... Jag gissar faktiskt att han vill ha ganska nära och intima förbindelser med Kina i den där regionen. Och att ta till sådana kraftord hör till spelet.
5: Ja, de har haft ett stort internationellt rättsfall som Kina har lovat att ignorera efter att Filippinerna vann den här internationella domstol. Men nu säger Duterte att vi måste be för förståelse mellan våra länder. Men han vill också garantera Kina att om de inte respekterar Filippinernas territorium så kommer det bli blodigt och de kommer inte få någonting enkelt. Utan det kommer komma ner till våra soldaters ben och även mina egna. Inget land ska lura Duterte.
2: Radio Bubbla.

0: kristna föräldrar i Rydeholm stoppar yoga på skola. Vill inte utsätta sina barn för nyandlighet.
1: Ja, den där är intressant.
0: Ja, vad, känner du, Boris, blir du orolig när du hör att en våg av yogautövande sveper in över Sverige?
1: Ja. Nej, men jag alltså, det här är en väldigt, väldigt komplex fråga på flera plan. Och det är så här att yoga är ju faktiskt ursprungligen en... Folk har fått för sig att en slags österländsk, även de här föräldrarna har fått för sig att en slags österländsk nyandlighets hindu-grej. Men det är det ju inte. Yoga är ursprungligen en teknik för att förbättra den sexuella kapaciteten. Det är själva grunden för det hela. Sen såg man i och för sig sexuella aktiviteter som en andlig aktivitet också, ett sätt att komma närmare det överjordiska på något sätt. Men det är själva grunden för yoga. Jag gissar att det skulle göra föräldrarna i Rydaholm ännu mer upprörda. Men jag menar att man ska stoppa yoga av följande skäl. Det är bara ett jäkla trams, därför att det är ju så här att det är alldeles utmärkt att de små liven i skolan får röra på sig och rasa av sig, men det finns ju mängder av andra aktiviteter som de kan ägna sig åt, och jag vill inte låta svensk nationalistisk, jag har ju inte den genetiska koden för detta, men det blir lite absurt när till exempel den gamla Ling-gymnastiken totalt glöms bort, och mängder av vanliga praktiska idrottsliga basövningar som gör barn trötta, vilket är viktigt att de blir. Det struntar man i, och istället så blir det liksom yoga där det finns, där det faktiskt krävs att, vad heter det, man har en kompetent yogalärare, och vi har ju inga snart knappt kompetenta lärare i svenska och matte på skolorna, så plötsligt skulle man få kompetenta yogalärare. Men det grundläggande problemet är att barnen måste röra på sig. Yoga är här är det mer att man ska liksom få dem att sitta still och lugna ner sig, göra avslappningsövningar. Det är inte där de behöver. Men det är den gamla vanliga svenska nu förhärskande mentaliteten. Vila, ta det lugnt, finn ro. Istället för att ungar rör på er så att ni blir skittrötta. Därför menar jag att yogan ska stoppas. Inte för att det är yoga, utan för att det är en del i fel sorts trend i vårt förhållande till barn. Amen.
0: Ja, jag är benägen att hålla med Boris. Det är inget vidare det här yoga-grejen, och man får bara vara tacksam att de här duktiga kristna familjerna har stoppat det här yoga-experimentet. Kolla bara på de här bilderna av människor som gör yoga. Vad konstiga grejer de gör. De slår knut på sig själva. Ser ut som de ska bryta ryggen. Det där är inte klokt. Det förstår vem som helst.
1: Ja, jag ägnar mig sig själv väldigt mycket åt yoga i barn och ungdomen. Men det är en annan sak.
0: Ja. Dessutom, om det skulle ligga någonting i det här med att yoga leder till inre harmoni och att man blir en mer självcentrerad person och allt det där, så tror jag att det är sista som vi behöver i konungariket Sverige.
1: Ja, alltså det här jag menar visar på den förbannade okunnigheten. Alltså det är därför det här är mumbo jumbo. Yogaaktivitet ökar alltså inte bara den sexuella uthålligheten, utan också den sexuella lusten. Vi kommer att få en massa fjärdeklassare som är för pubertala tillstånd. Liksom bara, jag måste ut och träffa det motsatta könet. Det är ju själva grunden för yoga. Alltså den ökar, syftet är att öka och stimulera din sexuella lust och uthållighet. Jag kan liksom inte förlika detta riktigt, få ihop det här med att avslappningsfunktionen. De har ingen aning om vad yoga är för någonting, de här nötterna.
0: Är du säker, Boris, på att du inte blandar ihop yoga och tantra?
1: Jag är väldigt, Martin, jag är expert även på detta område.
0: Intressant.
1: På riktigt.
0: Jag vet att vi har minst en yogi som lyssnar på Radio Bubbla. Minst två faktiskt. Det vet jag på rak arm.
1: Ja.
0: Kan inte ni höra av er och med en kommentar från en expert och nuvarande utövare av den här svartkonsten? Ja. Nej, men jag tror att det är ganska farligt. Men jag har läst om det här med skenande kundalini. Skenande kundalini-syndrom. En av de mest bizarra åkommor som man överhuvudtaget kan drabbas av. Ja, det där tror inte jag är att leka med.
1: Nej.
0: Nu ska inte svenska skolan hålla på att inducera skenande kundalini.
1: Vet man aldrig var det tar vägen.
0: Ja, vi hade mycket om den här yoga-incidenten. Vi har dessutom en artikel i opinionsavdelningen för den som verkligen vill grotta ner sig i samtidens stora frågor. Glöm muslimska friskolor som är rena rama madrasas där man bara lär ut sharia-regler och såna här grejer. Riktiga kamplinjen står i Rydaholm. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Turkiets president Erdogan kommer inviga moské i centrala Köln under statsbesök 28-29 september. Köln-moskén drivs av DITIB, DITIB som driver 900 moskéer i Tyskland och har anklagats för att spionera på turkiska regimkritiker. Tysk-turkiska Die Welt-journalisten Deniz Yücel, som tidigare fängslats av turkiska regimen, kallar hela statsbesöket för ett svek från Tysklands sida. Ja, det kanske inte är något kioskvälter att den här typen av grejer händer. Vi har pratat om det bubbla flera gånger tidigare om hur Turkiet, turkiska politiker, vill röra sig i Västeuropa, hålla tal, liksom åka ha en turkisk valkampanj till exempel i Holland och Tyskland och så vidare. Och nu det är inte exakt samma mönster, men det liknande var att Erdogan vill åka till Köln av alla städer, vi kan prata lite om det sen, vad Köln symboliserar. Men det som är den direkta orsaken då, det är att han ska inviga en moské. Moskén har varit i bruk i åtminstone ett års tid, men den är inte formellt invigd än, för att Erdogan har inte kommit än, så då ja, de har sparat på det. Den drivs av en turkisk islamisk organisation som heter DITIB. Och de har, som vi sa i rubriken här, de har 900 moskéer. De är en jättestor organisation, de har nära band med turkiska staten. Så de är liksom en lydtrupp till Erdogan. Och folk antar att de också bedriver spionage på turkiska regimens vägnar och så vidare. Den här moskén är också faktiskt Europas största moské. Största moskén i hela Europa utanför Turkiet då, skulle säga. Ja. För att det finns ju i Istanbul, finns det någon större moské på den europeiska sidan av Bosporen.
1: Ja.
2: Men om vi undantar europeiska Turkiet, så är Europas största moské. 1100 personer får plats att be och göra muslimangrejer i den här moskén. Och den ligger mitt i centrala Köln och har väl speciellt modernt utseende. Jag vet inte, det kanske bara jag som, det kanske är en godtycklig association, jag vet inte vad du säger Niklas, men jag tycker att det känns särskilt anslående att de har en gigantisk moské och Erdogan ska tala till den här organisationen just i Köln. Alltså det är en stad som har blivit väldigt symbolisk i Europa till följd av det som hände, ska se om jag säger rätt år, nyåret 2015-2016.
3: Ja. Ja, precis. Ja. Första dagen 2016. Ja, det är symboliskt vårdet. Det är väl inte helt olikt att bygga moské nästgårds till Twin Towers i New York.
2: Det är en bra jämförelse.
3: Ja, skillnaden är att du kan ju göra ett legitimt case för att Al-Qaida är en ytterlighets... faktor inom islam, medan det som hände i Köln, där du hade liksom 1000 personer, en 1000 man stark våldtäktsmobb, det var ju en folkrörelse liksom. Det är väl som man kan säga, en folkrörelse för våldtäkt bland muslimska migranter i Tyskland. Förekom även i andra städer i Tyskland och i Sverige. Men Köln var väl störst, vad jag vet, största folkmassan. Väldigt viktig händelse. Media hade total mörkläggning i flera veckor.
2: Sverige tog det mer än ett år va, innan DN började rapportera om liknande saker som hade hänt.
3: Ja, just det, var någon musikfestival och grejer som
2: precis,
3: hade
2: precis innan vevan de här sakerna började fram liksom, så satt de och höll på det. Och Köln tog några dagar innan. Ja, förlåt, jag avbröt den.
3: Ja, nej. Så att det var liksom, först inträffade det här Det skrevs om det inom alternativmedia. Det dök upp och först så var det så här avfärdades som konspirationer. Och sen dök det upp allt fler vittnesskildringar. Och till slut så dök det upp så här videobevis. Och media fortsatte vägra rapportera om det. Till slut efter några veckor så började de rapportera om det. Vilket betyder att ingen kan hävda att de inte tyckte det hade nyhetsvärde. Utan det var ju så här en uppenbar mörkläggning. Det var även så pass stora grupper att ingen kunde köra med någon så här lone wolf-narrativ. Det var helt uppenbart inte det det handlade om. Vi kan ju påpeka att 1000 personer är ju samma mängd människor du har i en opinionsmätning. Det ska vara stort nog för att ha ett representativt urval. Om vi tänker oss att den här typen av beteende vore lika vanligt bland alla sorters människor. Jag menar, vi kan ju leka med tanken på vad skulle vi ha hittat i en 1000 man stark våldtäktsmål. Ja, hälften skulle vara kvinnor till att börja med. Så var det ju inte. Majoriteten skulle ha varit etniska tyskar. Majoriteten skulle ha varit kristna eller agnostiker. Jag är inte säker på exakt hur det ser ut i Tyskland. Men så här, blandat kristna, agnostiker och lite ateister. Det var inte heller. Det var ju bara muslimska män hela bunten. Det var inga etniska tyskar heller. Det var araber och afrikaner allihop. Det var säkert några perser och kurder också. Men från den delen av världen. Så att det detonerade totalt medias narrativ. Samtidigt som det exponerade liksom förljugenheten inom det politiska etablissemanget. Och nu bygger man en moské där. Magstarkt. Och lite kaxigt att liksom dra uppmärksamhet till den här platsen igen.
2: Ja, samtidigt så kan vi läsa här att det lägger sig löpbelagt här att den organisationen DITIB som driver 900 moskéerna. Så sent som i torsdags så rapporteras i tyska medier att det tyska, ska jag säga rätt nu, författningsskyddet, hemliga polisen i Tyskland vill upprätta permanent övervakning av DITIB-organisationen för att de misstänkte då för antikonstitutionell religiös nationalistisk aktivitet, det vill säga turk-islamistisk verksamhet som riskerar att undergräva den tyska författningen. Och så sent som förra månaden så sa Tysklands regering att de kommer sluta göra projekt tillsammans med DITIB och sluta bidra till finansieringen av deras projekt. Så i det läget då så ska Erdogan komma dit och inviga Europas största moské.
3: Djupa staten som har vaknat i Tyskland då, kanske.
2: Hur tänker du då?
3: Ja, eftersom de äntligen slutar ge pengar till det om de ska ha permanent bevakning. Jag tänker mig att det har lite att göra också att det är kopplat till en faktiskt nation. Det är inte bara något så här löst sammansatt nätverk, utan det är ett faktiskt land. Ungefär som när du har liksom en kommunistcell som inte bara består av gäng excentriska studenter, utan det faktiskt kanske har någon så här KGB-vaktning eller någonting. Det tenderar ju också att få väldigt mycket uppmärksamhet inom underrättelsevärlden. Tänker mig att det är det som är någon bakgrund. Det är roligt också att de ska ha punktmarkera organisationen för bevakning. Det får ni att fundera på om de här moskéerna i någon form av honeypots. Du kan bara parkera en skåpbil permanent utanför moskén, rikta lite utrustning så har du dygnet runt bevakning på skummisarna i närområdet.
2: Ja, man får hoppas att det åtminstone finns någon sån, en liten positiv aspekt till nyheten. Ja.
4: Radio Bubbla.
5: Swift stänger av samtliga nordkoreanska banker anslutna till systemet. Ja, det här är Reuters som skriver om Swift-meddelandeprotokollet som vi i förra sändningen pratade om, där vi beskrev Swift som ett, ja, man kan säga att det är liksom ett IT-protokoll som internationella banker använder för att göra transfereringar mellan varandra. Och vi pratade i den sändningen om att Iran blev utestängda ur Swift-systemet och att det gjorde att Kina etablerade ett alternativt sånt system som kallas för CIPS. Och att detta ska se politiskt som en slags försäkring som gör att de som är anslutna får ett alternativ till Swift och inte blir utstängda av politiska skäl. Och här ser vi ett nytt exempel på det, där Nordkorea stängs utanför Swift. Och de har alltså 4 stycken banker som fortfarande är anslutna och de kommer nu uteslutas. Det man ska komma ihåg är att Nordkorea är ett oerhört fattigt land, eftersom de levt under en socialistisk regim med planekonomi så himla länge. Och landet är oerhört beroende av utländskt bistånd, matimporter och så vidare. Och ska de köpa produkter utomlands, så måste de ha hard currency. De måste ha annan valuta, för det är ingen som accepterar nordkoreansk valuta. Och nu stryps kranen, i alla fall i praktiken. Så vad kan det här innebära? Är det en ny massvältsvåg som är ännu värre än idag på gång? Vad tror du, Martin?
0: Ja, det är en bra fråga. Finns det en stor risk att det kommer ha den typen av konsekvenser? Jag vet inte hur mycket en typisk nordkorean interagerar med banksystemet överhuvudtaget. Det är bara min okunnighet. Jag vet inte hur det funkar. Men jag är rätt säker på att det är de enda som gör transaktioner med utlandet i Nordkorea är enstaka personer i eliten och kanske systemet. Men definitivt, så eftersom allting är väldigt centraliserat i Nordkorea, så kan man verkligen tänka sig att det här riskerar att slå mot till exempel matförsörjning, som Nordkorea är väldigt beroende av importer. Även av grundläggande saker som produceras i Nordkorea, som ris och sånt där. Vart och annat år så måste FN tillhandahålla de mest basala matvarorna.
5: Mm.
0: Sen ser vi så i Nordkorea att hur det går för befolkningen i allmänhet, hur reda de svälter, är inte en lika betydelsefull faktor för vad som utvecklas i övrigt. I ett annat land så skulle till exempel svält, allvarliga ekonomiska problem, sätta väldigt mycket tryck på regimen. I någon utsträckning är det säkert så i Nordkorea också. Men där har man en samhällselit som är mer autonom från befolkningen och deras lidande i övrigt. Så jag tror inte att det kommer gå någon nöd på den nordkoreanska eliten. De har ordnat det bra för sig med andra sätt. De kommer komma runt de här SWIFT-problemen. Och om det blir svält så kommer inte det beröra dem mer än det brukar göra. Så att jag kan tänka mig att det här är ytterligare ett exempel på någonting som kan komma att slå ganska hårt mot den nordkoreanska befolkningen, men som inte kommer att vara ett effektivt sätt att komma åt eliten.
5: Ja, vi får hålla ett extra noga öga på nyheter från Nordkorea, även om det är väldigt svårt att veta vad som egentligen försiggår där inne i landet.

0: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karn har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
3: Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 500 kilo tung stålkub ska lära elever vid Glömstaskolan i Huddinge att tolka FNs mänskliga rättighet, rätten till en opartisk rättegång. Efter inredning ska kuben ställas ut i Huddinge centrum och därefter samlas samtliga 30 kuber i Kungsträdgården i samband med Raoul Wallenbergs dag i september. Ja, det har pågått en livlig debatt i Sverige senaste veckan eller så kring vad svenskarna egentligen får för sina skattepengar under en hashtag vars namn inte kan uttalas helt och fullt i en familjevänlig radiosändning. Så ställer sig folk den här frågan och nu får vi svaret via lokaltidningen Mitt i som berättar om de 500 kilos stålkuber som reser land och rike runt för att hjälpa Sveriges skolelever att verkligen grotta ner sig och lära sig mer i FNs mänskliga rättigheter, i sina mänskliga rättigheter som uttolkade av FN. Jag har så många frågor, Boris, kring den här nyheten att... Jag vet verkligen inte var jag ska börja. Får jag börja bara med att fråga om det här med själva kuben? Till att börja med så ser den inte kubformad ut på bilden. Det ser mer ut som en sån här fraktcontainer. Kanske lite avkortad i kanterna. Och liksom spraymålad svart eller något sånt där. Men jag blev väldigt besviken när jag hade bespetsat mig på att få se en kub. Och sen fick se den här containern.
1: Ja, för det lät ju ganska maffigt liksom i rubriken och sådär. Stålkub 5 liksom väger jättemycket. Man såg ju alltså, en riktig kub har en rätt tilltalande massiv, nästan aggressiv form på något sätt. Och stål. Och så ser man det här. Det är ju, nej. Men jag förstår det här med att du har mycket frågor. Jag fattade ingenting av detta. Och alltså inte någon ironisk mening att jag inte vill fatta. Utan jag förstod inte vad projektet gick ut på, vad jag skulle göra. Så jag liksom började surfa och kolla. Tänkte, kuben ska tydligen vara runt på andra ställen. Men det konstiga är att det blir bara mer och mer mystiskt ju fler lokaltidningsreportage jag har läst om den här kuben.
4: Kanske är det ändå så att 30 gamla containrar som fylls med skräp av förvirrade barn är den perfekta bilden för Förenta Nationerna och mänskliga rättigheter i Sverige.
1: Ja, alltså på något... Det är väl faktiskt en rimlig tanke att det blir en symbol helt enkelt då, att vi har en oherrans massa frågor men vi förstår inte vad de gör och varför. Och jag förstår ju till och med att jag inte förstår hur det står till i världen riktigt. För att i en av de andra lokaltidningarna sprang jag på en liten intervju med projektledaren Sara Boman. Och hon förklarar för oss att syftet med hela projektet är att, citat, projektet har sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats under andra världskriget då han räddade livet på tusentals judar. Idag står vi återigen inför en extrem situation där vi måste agera i Raoul Wallenbergs anda, citat då från Sara Boman, projektledare. Och jag antar att hon menar vad hon säger. Det vill säga att några miljoner människor i världen är hotade av utplåning i industriell skala och metod, eller hur? Mm. Och vi måste, svenska diplomater måste börja utfärda skyddspass. Alltså det här är en människa som då har fått jävligt stor makt att driva projekt och transformera unga skolelevers medvetande, och hon är helt vilse i pannkakan själv. Det hon säger är ju inte begripligt på något plan.
4: Tycker det är det är ju en del i ett konstverk det här. Det är en konstverk som har tänkt ut det, och det är en offentlig utställning och sådana saker. Och jag kom helt osökt att tänka på, eftersom det har kopplats ihop med Raoul Wallenberg. Han är en av de personer som har förärats, som har förfärats med en offentlig skulptur. Inte i själva Kungsträdgården, men precis runt hörnet från Kungsträdgården, där de här 30 kuberna ska ställas ut i slutändan. Det är en skulptur som symboliserar hans gärning enligt uppgift, säger jag. Jag har bara läst mig till det, därför att allt jag kan se är några gamla slaggklumpar som ligger där. Jämfört med dem så är de här kuberna ganska ståtliga och rationella.
1: Ja, men faktiskt, det är tyvärr ett steg framåt. Men det här är det är ett av de dummaste projekt jag har talat om. Och det är så uppenbart alltså att de som leder projektet och de som är ute på skolorna ska hantera det förstår faktiskt inte heller vad som är syftet. Och därför fylls det liksom intervjuerna med koko-ord, att eleverna ska lära sig tolka olika saker och ting. Och en av de vanligaste förekommande sakerna, det återkommande moment på alla de här orterna, det är att eleverna alltså på något slags konstnärligt sätt i trä- och textilslöjd ska tolka olika rättigheter. De får sig tilldela till exempel rätten att ha mötesfrihet. Den ska tolkas i träslöjd och textilslöjd. Det blir man jag försöker visualisera, jag är inte helt konstintresserad, men jag försöker visualisera vad en högstadieelev ska göra i träslöjden i som tolkning. Det är sånt förbannat slöseri med tid alltså.
4: Men tänk hur problematiskt det skulle bli om man skulle ta sig an, jag tar till exempel det som man jobbar med på Glömsta skolan. Där deras kub handlar alltså om rätten till en opartisk rättegång. Tänk om man föreställer sig att man skulle ta sig an den rätten, inte på en slöjdlektion utan på till exempel en samhällskunskapslektion eller en historielektion.
1: Då blir det farligt.
4: Då blir det syntax error. Kan du förstå vilken kognitiv dissonans för lärare och elever när man ska berätta om rätten till en opartisk rättegång, vad det betyder, hur rättssystemet fungerar i Sverige. Så det är säkrast helt enkelt att man gör det här genom syslöjden.
1: Ja, nej, men då blir det liksom känslor och hokus pokus och internationell diskussion av det hela.
4: När vi blickar tillbaks på Sverige 2023 så är det en delvis tudelad bild vi ser. Det kände jag i alla fall när du och jag Boris pratade om det här om dagen, att spekulationerna gick liksom i två distinkta riktningar. Så, å ena sidan så har många av de långsiktiga problemen i Sverige har eskalerat. Så alla problem som har följt av massinvandringen har eskalerat. Vi har haft de här gängkrigen med sprängningarna och skjutningarna och allt det där har slagit rekord. Kontroversen kring koranbränningar skapade rejäla, riktiga spänningar i landet under 2023. Sverige har halkat efter mer och mer ekonomiskt. Och det märks, min känsla är att svenskarna börjar märka nu till exempel att kronan sjunker i värde. Det märks att Sverige blir fattigare jämfört med andra länder. Om inte annat så är det omöjligt för svenskar att inte se det när de reser eller bara handlar utomlands. Och sen har vi hela historien med Sveriges inträde i NATO såklart. Som det var något nytt som hände, men samtidigt kan man också se det som kulmen av flera långa trendlinjer av politiker som säljer ut landet för sina egna internationella karriärambitioner. Samtidigt så ser vi en del trendskiften i hur de här tråkiga nyheterna tas emot. Diskussionsklimatet är märkbart annorlunda nu i Sverige jämfört med hur det bara var för några år sedan. Så att de här gängkrigen till exempel, de har bevakats intensivt av medierna och hyfsat objektivt. Koranbränningarna ledde faktiskt till en livlig debatt, en riktig debatt där man också fick många liksom raka, tydliga inlägg. Och jag tror att de flesta i Sverige, åtminstone av de som överhuvudtaget följer liksom allmänna debatter, de flesta fick klart för sig under 2023 att Sverige verkligen stod inför ett vägval. Så mellan å ena sidan yttrandefrihet, bötesfrihet och andra sådana tjusiga hävdvunna svenska liberala värden, och å andra sidan anpassning till islam. Att och förbjuda saker som vi för bara några år sedan såg som helt självklart att de skulle vara lagliga. Men de kan inte vara lagliga längre för att vi är så rädda för muslimerna. Och sådana saker går oftast inte obemärkt förbi. De får inte genomslag direkt, men det är inte heller något som folk bara liksom skakar av sig och helt glömmer bort. På gott och på ont, vi kanske kan komma tillbaka till de psykologiska aspekterna. I viss mån så tror jag att svenskarna är mer kuvade nu än de var för ett år sedan. Men samtidigt så har fler betydligt öppnare ögon, och den här debatten, det har dragit en hel del frisk luft genom debatten. Och generellt, det pratas ganska frimodigt nu om saker som var tabu i förrgår. Och det är intressant och uppfriskande. Kanske för lite, för sent, det återstår att se. Frågan är, som vi sa häromdagen, frågan är om man går från observation och tanke till ord och till handling. Nu har många gått till ord. Då återstår att se om någon går till handling på ett meningsfullt sätt.
1: Ja, jag tvivlar på det alltså. Det spelar en jäkla roll liksom att det är mycket lättare att prata nu. Och tror alla tycker det. Och att vissa plattformar har blivit, vi kommer in på det senare, blivit fria, mycket mer av verklig mening. Men alltså det är ju någonting som saknas hos regeringen som jag tror är väldigt farligt. Alltså inte bara för, eller väldigt bra, alltså inte bara för att det inte händer så mycket, utan på grund av hur det kommer att påverka folkpsyket på något sätt. För att varje vecka det senaste halvåret har det kommit en ny utredning som ska ta tag i någonting. Och regeringen har talat om vad som är målet och många har blivit glada. Men man rör sig ju hela tiden inom ramen för alltså man vill ju inte rubba staten på något sätt. Eller de som bor där, höll jag på att säga. De som är anställda i den. Alltså regeringen lever faktiskt i föreställningen att bara vi kör en utredning ett eller två år, vilket är en jävla tid. Och sen stiftar vi en lag, så kommer det att bli bra. Det kommer att bli bättre. Och den här regeringen är ju helgjutna sossar. När de ska ta tag i allt det här jävla, alla svarta pengar som de kriminella gängen rör sig med i den offentliga sektorn. I socialsvängen, bostadsbidragen. Och nu också när det gäller assistansbidrag, när de öppnar vårdcentralen och så vidare. Vad gör man då? Jo, man skapar en ny förbannad myndighet, alltså utbetalningsmyndigheten, som övergripande ska samordna allting det här. Och så fort det är något problem som ska lösas, så säger alltid justitieminister Strömmer eller någon annan minister att det måste bli en ökad samordning mellan myndigheterna. Vi kommer ju sen prata om Jesus i Argentina. Men han strävar, alltså det som är modellen. Ta bort en jävla massa myndigheter och lägga ansvaret på en. Alltså det går inte att göra som den här regeringen gör. Det kommer bli mera och mera prat, inget händer. Och folk kommer bli frustrerade och deprimerade. Så att jag ser ganska mörkt på det där. Mm. Och alltså när det gäller vad de ska åstadkomma. Däremot så ser jag ljust på det här att folk kanske mer och mer börjar tänka, nej men det här med demokrati och partiväsen, det är väl inte så förbannat bra egentligen. Det händer ju inte ett skit. Vem som än sitter i regeringsställning.
4: Mm. Jag har ju försökt hela året att lägga an ett mer optimistiskt perspektiv på den här nya regeringen. Alltså jag tycker du gör verkligen många bra poänger, Boris. Det optimistiska motargumentet som man skulle kunna ge då, det är väl kanske att Det har inte hänt så mycket än, men vi har fått mycket bra retorik från regeringen. mer bra retorik än någon annan svensk regering de senaste 30 åren åtminstone. Det har inte hänt så mycket, men frågan är om det är liksom ett svek från regeringen eller om det helt enkelt bara att de jobbar inom systemet. Den svenska statsapparaten är extremt trögrörlig. Det tar flera år, även om det egentligen objektivt är bråttom. Och jag kan tycka att det är väldigt liksom föraktfullt och förelämpande att tänka att man har sån tid, att vi har tid att göra en utredning i ett år, att vi har tid att utreda saker i två år och sen stifta en lag och så vidare, för att vi har inte tid. Men det kanske är bara så man måste göra det i Sverige. Och ett tekniskt motargument skulle kunna vara att om man kör mer liksom Javier Milei-stilen i Sverige med en mer radikal lösning, så kanske det inte får samma hållfasthet i den svenska staten, för då kommer det kommer bara reverseras, för att med säga bara nu går vi tillbaka till status quo som det var innan den här illegitima förändringen. I Sverige så kanske man måste göra det långsamt för att på så sätt få till en permanent förändring, alltså ett nytt status quo, för att få statsapparaten att verkligen jobba i en ny riktning.
1: Det är mycket som talar för en sån tankegång, men problemet är ju att statsapparaten i Sverige, ett av de länder där statsapparaten i första hand verkar för sig själv och sin existens och ständigt sträva efter att växa. Det är en levande organism. Och den föder sig ju på invandringen och de här miljonerna invandrare vi har i Sverige. Och det är som att begära liksom att den här levande organismen ska sluta livnära sig, självdö. Vilka lagar och regler som än beslutas så kommer de aldrig att effektueras. Och även lagar som stiftas långsamt kan man ju reversera. Så allt det här mödosamma slitet som SD manar på och driver Moderaterna framför sig. När kommer Magda tillbaka så river hon upp det i alla fall. Det spelar ingen roll om det lagen stiftas genom på en vecka eller det tar två år.
4: Mm.
1: Och problemet är liksom med Moderaterna. Som har, trots allt har en dominerande roll, är ju att vi vet ju vad de tyckte innan de trädde in i regeringen.
4: Mm.
1: Och Strömmer till exempel, han har ju inga problem med 1,5 miljon invandrare eller vad det nu kan vara. Han tycker de ska vara kvar i landet. Och hans linjen är ju att det kommer att ta 20-30 år. Och under tiden så ska vi dämpa de mest våldsamma följderna av detta. Och det är en omöjlig politik alltså.
4: Mm. Det lilla, du pratar om moderater då, det du har precis rätt såklart. Den andra aspekten där som finns, som jag då får ta liksom, för vara lite grann djävulens advokat och optimistisk här, det är att jag tycker att Sverigedemokraterna har imponerat på mig under det här året. Tittar tillbaka på 2023. Sverigedemokraterna verkar röra sig i rätt riktning. För de verkar göra markering efter markering i mer radikal riktning. Och nu pratar de rätt flitigt om återvandring. Vilket var ett känsligt ämne även i SD-kretsar så sent som för 4-5 år sedan. Och så känslan jag har att vi kunde definitivt ha haft en sämre regering. Och framförallt känner jag att SD kunde ha utvecklats på ett sämre sätt. Gissningsvis så var det väldigt bra att SD inte kom med i regeringen. Så att de fortfarande kan sitta utanpå, elda på och inte bli en del av maskineriet. Jag hoppas att de inte sätter sig i regering nästa gång heller. Utan de väntar med det tills det är de själva. Tills det är Jimmy Åkesson som bildar regering. Det kanske dröjer ett tag, men jag känner mig ganska uppmuntrad. För att om det ska ske någon typ av politisk lösning i Sverige, och det är inte helt omöjligt ändå, man tänker sig något sånt, då kommer SD vara en del av den lösningen. Och jag tycker i alla fall att de verkar röra sig, positionera sig på ett rimligt sätt för att kunna vara en del faktiskt av en riktig lösning någon gång i framtiden.
1: Ja, alltså jag kan bara instämma. Jag är nästan förvånad över det deras ledande företrädare har sagt när de har hettat till i debatterna under året. Men det som jag tror driver dem, det är ju en jäkla fingertoppkänsla för vad folk egentligen tycker. Även de vad folk tycker som inte vågar säga vad de tycker.
4: Mm.
1: Och det är därför Jomshof kan gå ut. Alltså han ser ju luckorna. Och så säger de en sak och vidgar utrymmet för alla. Men stärker också sin position. Det syns ju på opinionssiffrorna. Så jag tror inte ens att de, jag tror inte de tänker så mycket i termer av maktövertagande utan termer av stärkande av partiet, vilket inte är så fel eller tokigt. Och där har de visat en jäkla skicklighet, tycker jag.
4: Mm. Så den stora nyckelfrågan det är ju om kommer massinvandringen faktiskt att avbrytas? Och det är ju för mig den absolut största varningsflaggan att Sverige även förra året 2023 så har Sverige tagit in enormt många invandrare. Jag har inte den exakta siffran, men det är liksom en enormt hög nivå.

0: det. Om SD kan få det att hända, då kan det komma kaskadeffekter. Då kan andra saker börja hända. Men jag tror att de måste göra det först. För att istället så måste man vara så oerhört skeptisk mot dem. När de har en regering där de är största parti i regeringsunderlaget och det bara fortsätter att välla in flodvågor av invandrare hela året.
1: Och det som är än värre i sammanhanget, det är ju att landet och nationen inte lyckas utvisa de som man har beslutat ska lämna landet. Och ett verkligt genombrott skulle bli om det här, alltså det finns vissa genombrottsfrågor. Den dag SD genomdriver att Sverige sluter ett avtal om uppsamlingsläger utomlands, Albanien eller någonting sånt där, fängelseplatser i Baltikum för de kriminella och så vidare. Och det har slagit, och det är genomfört, då har det öppnats. Då har liksom här springar i dörren vidgats lite så det kan bara hända praktiska saker. För lika viktigt som att stoppa inflödet är ju att få igång. Alltså besluten finns ju där om att ganska många inte ska vara i landet. Men de är ändå i landet.
0: Mm. Så precis, det är så intressant den här intrikata frågan om vad det egentligen som fattas. För att besluten finns där men exekveras inte, trots att det egentligen inte är särskilt svårt att exekvera dem. Det som vi har pratat om ganska ofta, att egentligen så är inga av de här problemen särskilt svåra att lösa. Det är inte svårt att förstå hur man gör. Det är också lätt att se att Sverige har kapaciteten, men det finns liksom ett psykologiskt problem.
1: Mm.
0: Det finns ett tankemönster som är ganska vanligt, men som jag tror är felaktigt. Jag brukar tänka på det ibland när folk pratar. Det är någonting i stil med att saker måste bli värre för att svenskarna ska vakna. Att när den invandringsinducerade misären har blivit tillräckligt intensiv, då kommer folk till slut att revoltera. Men jag tror inte att det funkar så.
1: Nej.
0: Och jag har också sagt alltid att jag tror inte på en sån vändning. Men det finns en annan mekanism, en sorts motsatt mekanism, som är att människor måste få det bättre för att börja kräva förbättringar. Mm. Så just nu så är svenskarna så nedtryckta i skorna, så absolut tillintetgjorda psykologiskt, att de är inte i stånd att ställa några krav överhuvudtaget. Så om utvecklingen i Sverige ska vändas, så måste svenskarnas självförtroende byggas upp. Vanligt folk, men också politiker och tjänstemän och folk inne i systemet, som också blivit överkörda av de här surrealistiska sakerna som har hänt politiskt, framförallt kring massinvandringen. Och man kan inte bygga upp det självförtroendet genom att folk körs över mer och mer av den här störtfloden av skräpmänniskor från tredje världen som förpestar hela hans tillvaro. Svenskarna blir mindre benägna att agera ju mer de körs över. Men om landets ledning faktiskt kan agera för att göra någonting för att freda svenskarna, för att visa att utvecklingen kan vändas på någon punkt, alltså till exempel om det kan bli stopp för ny invandring, eller kanske om man kan skära lite i de här sanslöst uppblåsta bidragen till invandrare, om man kan göra kanske så här symbolpolitik för att värna svenska värderingar, stampa ut de mest toxiska importerade värderingarna, militant islam, stänga ner moskéer, som görs i viss mån, man stänger ner moskéer och muslimska friskolor och sånt där, och det måste man göra mycket mer av, då tror jag att svenskarna kommer tänka annorlunda kring de här frågorna om vad som är möjligt. Och då kan vi komma till en punkt där människor kan se det som vi har pratat om i åratal, det vill säga att problemen är väldigt enkla att lösa om man vill lösa dem. Nästan vem som helst skulle kunna sätta sig ner och liksom på några timmar ta fram en komplett plan för att lösa nästan alla Sveriges problem. Och det skulle gå att genomföra hela planen på ett år. Det som fattas är bara den politiska viljan, som det brukar heta. Och det är inte folket som det är fel på. Det är inte folket som måste göra någonting. De som säger att folket måste vakna och så vidare, de fattar inte hur världen fungerar. Det som krävs är ledarskap. Egentligen, som vi brukar säga, det som krävs är en ledare. Inte ett parti, inte en rörelse, en ledare. Det är hela saken. Om vi har en ledare så klarar vi det här. Om vi inte har en ledare så har vi ingen chans. Men jag känner mig optimistisk på potentiellt, om de kan få till någon

0: en riktig grej i alla fall, framförallt med att stoppa inflödet av invandrare, då tror jag att, det jag försöker säga att då så tror jag att hela frågan om återvandring kommer komma i ett helt annat ljus. Och givet att vi har då ett parti som faktiskt liksom pushar den riktningen, som radikaliserar sin politik och börjar prata mer om återvandring nu, när de har fått komma in i värmen och sitter vid köttgrytorna. Ja, det jag tror att det är ungefär så här det skulle se ut om vi var på väg mot en sorts svensk lösning på Sveriges problem.
1: Du har så extremt rätt i det där med den här faktiskt ganska enfaldiga uppfattningen att människor blir klokare om de får det sämre. Det har liksom aldrig hänt i världshistorien. Människor är bara dummare om de får det sämre. Tänker mindre. Sitta och hoppas på det. Då kan man lika gärna ta in 1 miljon till. Jag håller med dig helt och hållet. Förutom att jag tror att den avgörande grejen är att en båt med deporterade, alltså något som är jäkligt synligt. För att även om man stoppar flödet och får det till noll imorgon, så är problemet, finns ju problemet redan och är jävligt stort. Och det som skulle ge folk luft i lungorna, och det skulle ju vara om man såg den här båten segla neråt någonstans.
0: Alltså repatrieringsskepp som åker tillbaka till Afrika med afrikaner, ja. Det vore fantastiskt. Jag tror bara att vi måste ha några andra liksom tydliga segrar först folk kan komma dit. Så att inte minst att tjänstemännen i svenska staten kan gaska upp sig och börja exekvera de beslut som redan finns. Ja, det ska bli spännande att följa under 2024. Upp till bevis för regeringen. Och jag är inte helt pessimistisk. Radio Bubbla.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Skådespelaren Peter Fonda dör 79 år gammal av lungcancer. Mest känd för sin roll i kultklassiken Easy Rider, som han även var medförfattare av manus till, vann en Golden Globe för sin roll i The Passion of Ayn Rand. Ja, Peter Fonda, Hollywood-ikon, står det på rubriken här, artikeln. En av de minst ikoniska Hollywood-ikonerna ändå. Måste jag erkänna att jag tycker Peter Fonda, han en skådespelare som kommer från en känd skådespelarfamilj, framförallt för att hans far Henry Fonda var ju en verkligt ikonisk Hollywood skådespelare och Peter Fonda växte upp i lite grann i skuggan av honom, och sen har han ju en syster som heter Jane Fonda, som också är väldigt känd, som är väl en större, mer känd skådespelare som han är. Och han har, jag tror han har en dotter och heter Bridget Fonda som också är skådis. Så han kanske är den minst ikoniska skådespelaren i skådespelarfamiljen Fonda. Eller vad säger du, Boris?
3: Ja, fast det är ändå någonting väldigt stort med honom. För jag tror, man märker ju kommentarerna i media att liksom, ja, han, det var rollen i Easy Rider, men sen hände ju inte så jäkla mycket. Men det är det som gör honom ikonisk, alltså att den filmen är väldigt stor. Jag är extremt kluven till den. Ena halvan av mig älskar den, och man kan säga att han tar sin roll. Det var inte bara roll, den där Captain America han spelar i Easy Rider, utan bara en av de första scenerna när de liksom ska gränsla motorcyklarna och han tittar på sin klocka och sen knäpper av sig den och bara kastar den och sen drar de iväg. Nu liksom går vi utanför samhället och lever vår egna liv. Den är väldigt stor. Och där ligger en storhet liksom, att han har ju en väldigt låg inställning därefter till skådespelandet. han bryr sig liksom inte. Och han är en easy rider även om skådis. Och extremt tillbakalutad. Och Dennis Hopper var ju likadan. Jag menar, efter den här rollen så går han in i den stora dimman. Och använder varenda drog som finns och några som antagligen knappt finns. Sen kom han ut 20 år senare och kreerade lite roller. Men båda gjorde den här filmen på väldigt stor allvar. De levde ett liv därefter som visade att de tog det på allvar. Många andra skådisar som liksom kom fram vid den här tiden har gjorde stora filmer. De har ju sen blivit liksom Hollywood-fjanta och dyker upp i de mest märkliga komedier som De Niro och Pacino. Men Fonda och Hopper var på riktigt. Sen var det ju inte riktigt rättvist att han fick Oscar för manus för att vare sig han eller Hopper skrev det. Det var Terry Sudden som fick sitta och tolka deras. De var ju så pårökta när de kastade omkring sig idéer, så Sudden var den enda som av i sundhet kunde skriva ner något. Men man får inte glömma bort att han dyker upp i en av de mest missförstådda filmerna också. Det är ju faktiskt Flykten från L.A. Som är väldigt bra och gravt underskattad. Men jag gillar honom. Det räcker med den film han gjorde och att han tog den rollen på allvar, tycker jag.
0: Det var väldigt generös, tycker jag. Väldigt generös runa över Peter Fonda. Alltså Easy Rider, det är en ganska, jag vet inte, jag tycker en ganska sunkig film. Som handlar om någon sån här, några hippies som bara ska åka motorcykel och knarka knark. Och de åker motorcykel, det är en sån här roadtrippar. De åker genom road movies. De åker genom USA för de ska till Mardi Gras för att knarka ännu mer. Och de vill inte vara med i samhället och det är väldigt degenererat och inte sen allihopa.
3: Ja, nej, men det var det jag menade med kluvenheten. Därför att alla de gånger jag sett den filmen så pendlar jag liksom mellan att i ena stunden kan jag stå liksom på samma sida som de här förskräckta butiksägarna och farmarna och sherifferna de möter. Och tycka, vad är det här för jävla drägg? Men ena halvan av mig tycker liksom att gud vad skönt. Som tur är så lyckas jag hantera detta.
0: Det sticker extra mycket i ögonen med bakgrunden då, med att den här filmen eventuellt gjordes som någon sorts pubertalt uppror mot fadern, mot Henry Fonda. Som ju var en känd skådespelare som spelade liksom, kan man säga, motsatsen som roller. Han spelade den här strong silent type, rediga karaktärer, soldater och så vidare.
3: Clementine, han är
0: så jättestor. Så här gjorde Peter Fonda liksom motsatsen. Då skulle han såklart spela någon sån här haschrökande motorcykeldrägg istället.
3: Ja, alltså det är ska jag säga. Det är en han ingår ju i en tradition och alltså pappa Fonda, Henry, ingår i en stor amerikansk tradition som är extremt viktig och de här människorna som han spelade i jorden salt, de står för rätta goda även om de inte står för det ensamma. Peter Fonda och Captain America i Easy Rider, de står för en annan tradition och det är liksom en här, nu råkar de åka motorcykel tvärs genom USA och målet är bara röka på utav helvete. Men det är ändå en slags tradition att vi ska inte ligga någon till last, vilket de inte heller gör egentligen. Jag avskyr lata slasasar som inte gör rätt för sig och lever på andra. Men det här är inte så att mitt hjärta bultar, men jag ser liksom med en viss förståelse på de här två figurerna i Easy Rider.
0: Det är ganska sunkigt att knarka de dagarna som ger sig ut på vägarna. Det är ganska trafikfarligt. Hänsynslöst mot andra trafikanter.
3: Ja, men de åker bara på mycket lite trafikerade vägar, vilket framgår av filmen.
0: Ja. En sak, och det är jag tror orsaken till att vi libertarianer kommer ju alltid ha lite speciell relation till Peter Fonda, som han spelade en mycket viktig roll i en film om Ayn Rand, som också nämns i bubblarubriken, föredömligt. The Passion of Ayn Rand var en biografisk film som gjordes i Ja, när nu var någon gång på 90-talet kom det väl ut med Helen Mirren som spelade Ayn Rand och Peter Fonda som spelade Ayn Rands make Frank O'Connor. Och det var ju en, jag vet, det var en roll som han kanske passade ganska bra för. Som hans pappa inte hade passat för, men som han var som klippt skuren för. Alltså för Frank O'Connor, till att börja med Frank O'Connor som Ayn Rand var gift med, han var ju själv skådespelare. I grunden, han och Ayn Rand träffades, de träffades på on set när Cecil DeMille spelade in King of Kings, alltså någon gång på mitten av 20-talet. Frank O'Connor hade någon roll, någon liten sidoroll i filmen, och Ayn Rand var där för att hon skulle vara med som statist. Hon ville liksom få kontakter i Hollywood, få in en fot, för att hon ville bli manusförfattare och sånt där, vilket hon sen också blev. Och hon blev så omedelbart tagen av Frank O'Connor så fort hon såg honom, att hon bestämde sig med sann randiansk redighet för att hon fällde krokben för O'Connor. Så han snubblade, och då så fick hon en ursäkt liksom att prata med honom. Och någon månad senare, eller ganska snabbt därefter, så blev de gifta. Men Frank O'Connors, hans skådespelarkarriär, den tog aldrig fart. Utan han dedikerade sig istället till att ge stöd till sin fru, som var oerhört ambitiös författare och filosof och så vidare. Men Frank O'Connor, han var ganska så här mild, liksom nördig, en skön ande, lite lätt missanpassad, levde i skuggan av mer framstående familjemedlem. Han försörjde Ayn Rand ett tag tills hon blev förmögen av sitt skrivande, och sen så drog han sig tillbaka och målade tavlor, skötte om krukväxterna och var allmänt där i bakgrunden. Han är en ganska tragisk figur på vissa sätt, vilket skildras mycket på gripande sätt av Peter Fonda i den här filmen The Passion of Ayn Rand. Det kanske inte är den finaste komplimang man kan ge till Peter Fonda, men jag tyckte han var väldigt bra, passade väldigt bra för att spela Frank O'Connor.
3: Mm. Ja, men det är väl en fin. Jag undrar om inte vi nu har genomfört den största minnes. Få har nog pratat så mycket om Peter Fonda som ni har gjort nu, tror jag.
0: Ja, men där ser man hur det kan löna sig om man är skådis och tar roller i libertariana filmer om Ayn Rand och annat. Då har man nästan garanterat en 10 minuter i Radio Bubbla. Yes. Man trillar av pin.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Bulletin slits sönder av interna konflikter. Tidigare chefredaktör Paulina Neuding avgick efter att vd forcerat publicering mot hennes vilja. När Alice Teodorescu pratar om situationen på digitalt möte stänger delägare av hennes ljud. Nye chefredaktören Ivar Arpi kritiserar ägargruppen i branschpress och säger att de letar efter hans efterträdare. Tino Sanandaji rasande och skriker på möten och säger att alla är dåliga. Vårt förra inslag i Radio Bubbla om Bulletin, det gjorde vi för 3 månader sedan. Jag tror det var nästan precis 3 månader sedan, i början av december. Vid det tillfället så var vi inte så väldigt optimistiska. Vi pratade faktiskt en hel del i inslaget om Bulletins kommande implosion. Vi sa att vi var helt säkra på att projektet skulle kollapsa. Och vi spekulerade kring vad som skulle hända efteråt. Att det skulle bli hela havet stormar bland borgerliga opinionsbildare. Huggsexa om platserna på de gamla ledarredaktionerna. När råttorna lämnar skeppet och vill tillbaka till sina gamla trygga tråg. Men ändå känns det som att vi var inte tillräckligt skeptiska och inte tillräckligt pessimistiska. Jag hade definitivt inte gissat att det bara skulle dröja 3 månader innan vi satt och diskuterade Bulletins undergång i förfluten form. Men här är vi nu. Och vi har ju sett en del tecken de senaste månaderna. Det är inte som att det kommer totalt som en blixt från klar himmel. Det tydligaste varningstecknet var kanske att Paulina Neuding avgick som chefredaktör. Hon gav en sån här väldigt märklig vag förklaring, en sån här diffus icke-förklaring, att hon var, ja, nu var hon klar med uppstartsarbetet och nu skulle hon fokusera på andra uppgifter eller något åt det hållet. Och det var ju inte alls vad som var utannonserat. Hon var ett av de stora namnen som skulle garantera att Bulletin blev en seriös publikation och så vidare, så man kunde räkna ut att det fanns något annat där bakom. Och sen hade vi den här plagieringsskandalen där det avslöjades då att Bulletin hade publicerat ett antal artiklar som var liksom rewrites, fast som inte var de var publicerade mer som om det var Bulletins egna artiklar, tror jag, utan att referera till källor, förklara att det var TT-telegram som återpublicerades eller vad det var någonting. Jag kan ha missat någon dimension av det här, men jag tyckte att det där lät lite sådär. Visst är det ett problem, det är inte bra att göra på det sättet, men bör man ändå inte jämföra med övriga medier? Därför att de flesta medier i Sverige och världen gör den här typen av saker mest hela tiden. Det är bara klipp och klistra. Väldigt stort material, det är bara klipp och klistra från andra källor. Och de är väldigt, väldigt dåliga på att berätta var materialet kommer ifrån, att länka till sina källor och så vidare. Ja. Jag tyckte väl att delvis att det var lite orättvist. Samtidigt är det så att Bulletin har ju från början haft en oerhört hög svansföring. Så att förväntningarna har varit höga, och då, eftersom de har skruvat upp förväntningarna själva, så får man också finna sig i hård granskning, såklart. Det har funderat andra varningstecken också, men nu så briserar det fullständigt. Genom att tidningen Journalisten, som jag tror är Journalistfackets tidning. Har jag fel där, Boris?
2: Nej, det är det.
1: Tidningen Journalisten publicerar en artikel om de inre striderna på Bulletin, och huvudnumret i artikeln är att Ivar Arpi, för detta ledarskribent på Svenska Dagbladet som efterträdde Paulina Neuding som chefredaktör, han sitter i den här långa intervjun och gråter ut om allting som har hänt på Bulletin, och han och journalisten sparar inte på krutet. Alltså, de ger detaljerade beskrivningar av interna möten som har haft Bulletin. Han läcker interna mejl som har skickats internt på företaget. Och han säger ett stort antal rejält nedgörande saker om Bulletins ägare. Hans medarbetare i praktiken då, som driver företaget. Och sammanfattningsvis så det vi får veta är att Paulina Neuding avgick på grund av en konflikt med företagets vd Pontus Thulin. Det ska ha handlat om en artikel som publicerades utan hennes godkännande. Eftersom hon var chefredaktör och ansvarig utgivare så protesterade hon, och hon avpublicerade artikeln. Och så blev det en kontrovers om det där, att hon skulle liksom förklara sig och så vidare. Och det ville inte hon göra, för att hon var ju ansvarig utgivare, och enligt gängse journalistiska normer så ska en sån person ha en hög grad av autonomi och så vidare. Jag har inte lyckats ta reda på vad det var för artikel som hon inte ville publicera, men som företagsledningen, som ägarna, ville ha ut. En En berättelse jag har hört, det är att det fanns en kontrovers kring en recension av Jordan Petersons senaste bok, skriven av en Oscar Hagberg, för att den här Oscar Hagberg postade det här på Facebook. Och där på något sätt så var Tina involverad och tyckte att den skulle publiceras, men sen blev det inte av, och Tina beklagade sig över att han blev anklagad för otillbörlig ägarstyrning och var någonting. Men eftersom det var Tina och inte Pontus Tholin som var involverad i just det fallet, så vet jag inte om det faktiskt var den här Jordan Peterson-recensionen. Men det var någon sån här kontrovers i alla fall som gjorde att Pauline Neuding avgick. En konflikt mellan, om redaktionellt oberoende, där ett antal namnkunniga bulletinprofiler också skickade ett brev till företagsledningen och ställde en massa krav och sånt där. Sen på ett internt möte när Alice Teodorescu, som jag tror är en sån politisk chefredaktör och sånt där, när hon ville prata om det här och berätta om varför Neuding egentligen hade avgått, så tystades hon. Ljudet på hennes kanal, de hade något här Zoom-möte, så hon blev mutad, digitalt tystad av Atta Tarki, som är en av delägarna. Så hon avmutade sig själv, fortsatte prata, och sen så mutade henne igen. Sen så blev hon förbannad såklart och sa liksom, vem tror att du är? Att du skulle tysta mig på sittande möte? Tror att du är någon sorts diktator? Ja. Och sen har vi Tina Sanandaji som är rasande och är förbannad på folk och kommer in på möten och skriker och berättar för dem hur usla de är och så vidare. Generellt väldigt dålig stämning, och Ivar Arpi säger väldigt komiskt, han säger att de behöver ett fackligt skyddsombud på Bulletin för att reda ut problemen. Har ni skyddsombud? Frågar journalisterna. Nej, det har vi inte, men det skulle vi behöva. och dramat fortsätter sedan på Facebook. Tina Sanandaji i sin vanliga stil svarar på Facebook. Han är väldigt öppen, han ger väldigt detaljerade beskrivningar av de interna konflikterna från hans perspektiv då. Och förutsägbart är det folk som säger att ja, men det är inte så bra liksom att tvätta sin smutsiga byk i offentligheten på det sättet, ska inte sköta det här internt. Men som Tino själv påpekar på Facebook då, så är det är svårt att se hur han egentligen kan göra någonting annat när Ivar Arpi redan har hängt ut alla deras interna konflikter. När Ivar Arpi redan har liksom berättat allting och allting är redan ute där, det står under tidningen, alla pratar om det. Men givetvis så är det bara från Ivar Arpis perspektiv eller från hans falangs perspektiv. Så vad ska Tino göra liksom? Ska han låta det vara det enda perspektivet som får höras och vara helt tyst där? Ja. Så Tino han bestrider rakt av alla de här uppgifterna om att vd eller ägarna ska ha försökt tvinga igenom texter mot chefredaktörens vilja. Han säger att konflikterna gäller också andra saker, till exempel att resten av redaktionen ska ha hållit den här plagiatören om ryggen, personen som skrev de här dåliga plagiatartiklarna. Han säger till exempel att han och Pauline Neuding hade en gemensam plan att proaktivt gå ut och berätta om den här situationen innan andra medier hann skriva om det, så att det inte skulle bli mindre av en skandal. Men det stoppade då resten av redaktionen, för att man får absolut inte kritisera en i teamet, vad det nu var för någonting. I samband med det så säger Tino att han har slagit larm om dåliga personer i organisationen för att försöka stämma i bäcken och förebygga de här problemen. Men han säger att det har bara lett till att andra människor har försökt exkludera honom från beslut. Alltså att redaktionen har sagt att den här Tino kan vi inte ha med. Liksom, han är galen och han är emot oss och ja, vad de nu kan ha sagt. Men att de har försökt stänga ute honom från möten och beslutsprocesser och sånt där. Och till slut då så blev en journalist uppsagd. Jag tror att det är den här personen, den här plagiatören, om vi kallar vederbörande på det sättet. Jag skulle säga namnet om jag visste det, men tyvärr har jag inte fått bekräftat i alla fall vad den personen heter. Och det här ledde då till fullt uppror på Bulletin. Det blev mer sådana här brev som skrevs av namnkunniga personer till företagsledningen. Och att Ivar Arpi då går ut och gråter och berättar allting för tidningen Journalisten. Tino ger för övrigt ganska kul kommentarer till det här med att han ska skrikit på möten och sånt där. Han säger: som alltid när någon ljuger och avbryter höjde jag rösten och skrek över honom. Men som vanligt var allt jag sa med hög volym sant. Medan Arpi, samt tyvärr andra, ljög allt mer desto mer trängda de blev. Och så säger Tino också med självinsikt: Bulletin fungerar inte och måste få en reboot, där de som vägrar låta tidningen följa den vision vi lovat läsarna antingen slutar utöva makt eller går till andra arbetsplatser. Ja, Boris, vad ska man säga om den här soppan?
2: Nej, men den är exceptionell. Alltså det är, som du säger, man kunde inte ha, alltså kollapsen kunde man tänka sig, men jag, den har vi redan förutspått, men jag hade ju snarare tänkt på att det skulle bli, de skulle dö sot i döden på grund av att de gjorde en dålig produkt som till slut ingen ville ha, liksom alla gav upp och drog vidare, både ägare, finansiärer och personal. Men det kom ju fortare än vi trodde. Alltså, och lista alla fel som nu uppdagas som de har gjort är ju alltså oerhört, det blir en sån lång och trist lista alltså. Men det grundläggande problemet är ju att, och det har vi egentligen antytt sedan början och diskuterat på BBS rätt mycket också, att de här människorna, både ägarna och redaktionen, är ju, har ju inte en susning om hur man gör en tidning. Och det mest märkliga tycker jag, det är ju att alla de här namnen, alla de här otroligt fina, namnkunniga, fantastiska namnen som skulle borga för den här produkten som skulle bli Sveriges bästa tidning och till och med bli en sån här internationellt gångbar produkt att tävla med New York Times, hur svårt det nu kan vara. Alla de här namnen har ju visat sig bli ganska bleka liksom, när de tas bort från en ännu tråkigare infattning den de har haft på sina gamla arbetsplatser. Produkten har ju varit jättetrist helt enkelt, och det blir nästan kväljande att läsa samma ståndpunkt med i stort sett samma formuleringar fast med lite olika bylines. Det blir jättetrist. Och det har inte funnits någon nyhetsdriv. De har inte haft en enda egen riktigt bra nyhet alltså på den här tiden. Och det värsta är ju att de har inte ens försökt att skaffa det. Det är helt uppenbart. De vet ju inte vad nyhet är. Alltså de här människorna i redaktionen är ju så sanslöst. Eller de stora namnen i redaktionen är ju så självgoda. Så de tror ju liksom att det räcker med att de skriver en kolumn till. Så förändrar verkligheten lite grann. Och det gör ju inte det. Och det här leder ju till att det inte blir något genomslag. Det blir ingen drift. Det påminner inte om en tidning. De har inte haft den tekniska plattformen klar. De har inte rekryterat några nyhetsmänniskor. Det är helt uppenbart. Och det är ju dessutom så att de har inte haft något namn som kan göra tidning. Du gör inte en tidning utan en redaktionschef. En bister jävel som går runt och pryglar folk. Det är jätteviktigt. Verkligen pryglar de om de inte jobbar tillräckligt hårt och fort och effektivt och säkert. Och det är därför vi är så fånigt liksom där. Arpe säger att vi måste ha ett skyddsombud. Vi måste ha en personalklubb. Det är ju det sista man som journalist ska vilja ha, liksom ett jäkla påhäng i form av skyddsombud och personalklubbar. Alltså ett dödsdömt projekt helt enkelt. Jag orkar nästan inte hacka på dem längre.
1: Det är intressant just det här. Det är många som har skrivit om också att om man nu ska satsa på kvalitetsjournalistik, alltså man ska göra nyheter och kanske kulturbevakning och sånt där. Varför har man bara en enorm ett berg av opinionsjournalister? Mm. Vad ska tycka det? Vad ska de bidra med i nyhetsverksamheten och det andra? Liksom? Så det är konstigt. Det var som vi sa för 3 månader sedan att Bulletin ser ut som en gigantisk ledarredaktion med lite nyhetsredaktion påhängd. Men ändå så verkar Tino verkar ha haft den här idén om att man ska bygga ett svenskt New York Times och så vidare. Men då är frågan, varför har han rekryterat alla de här menlösa tyckarna istället för folk som kan skriva New York Times-artiklar.
2: Ja. Så att, ja, men det är jättemärkligt.
1: Problemet i det här projektet, det finns många problem i det här projektet, men det är en sån situation där alla har fel. Båda sidor och
2: flanger. Ja, exakt.
1: Tino och gänget, ägarna, de är till synes totalt oförstående för den journalistiska världen och de personer de har rekryterat. Och de hade en idé där som inte är... De ville skapa en startup, en sån modern liksom, IT-inspirerad startup och använda de här moderna, lättrörliga företagande strategierna för att bygga en ny sorts kvalitetstidning, att forma värdena och gifta ihop sig. Och på sätt och vis så skulle jag säga att det är inte alls en dum idé. Men det är nog bra att tänka på det sättet, och förr eller senare kommer någon säkert lyckas med det där. Men hur i hela världen kunde de tro att det var en bra idé att rekrytera en bunt betonghäckar från gammelmedia för att bygga en sån sak? Folk som har suttit på fina positioner i gammelmedierna med höga löner, skyhög status, medlemskap i journalistfacket och så vidare. Hur kunde de inte förstå vilken enorm kulturkrock det skulle bli? Jag tror en av orsakerna tror jag är att Tino och de andra grundarna är inte själva entreprenörer. Tino är ju en framstående forskare framförallt. Vi känner honom som debattör i Sverige, men han är ju en internationellt erkänd briljant forskare och har gjort viktiga akademiska bidrag och är liksom känd för det i de kretsarna. Intressant nog så har han forskat bland annat på entreprenörskap och entreprenörer, vilka egenskaper entreprenörer har och sånt där. Det är en av de saker som han har fått uppmärksamhet för. Men tror att det här är ett exempel på att bara för att man har akademisk kunskap om ett visst fält så betyder inte det att man själv är kompetent att verka inom det. Och inte för att jag tror att Tino har tänkt så eller hävdat det, att han kommer bli en jättebra entreprenör bara för att han har studerat akademiskt. Jag tycker det var ett intressant sammanträffande bara, men jag tror att han och de andra som startar projektet har underskattat de rent entreprenöriella utmaningarna och tänkt att men han kan liksom forcera många av de här problemen som uppstår i kraft av sin extremt höga intelligens som han har, sin enorma energi som han har, sin kraftfulla personlighet och så vidare. Men problemet är att entreprenörskap och att bygga specifika verksamheter kräver en förståelse för framförallt hur människor fungerar och hur man får människor att fungera med varandra. Och det är inte en av Tinos starka sidor. Tvärtom kan man nog säga att han är en sån person som ofta har svårt att relatera till andra människor, svårt att förstå hur de fungerar, vad som motiverar dem, hur man steg för steg kan få dem att göra som man vill och så vidare. På många sätt så tycker jag att det är sympatiskt att sakna sådana insikter. Därför det tyder på att man ägnat sig åt mer intressanta saker än psykologi i sitt liv. Men det ställer till problem när man plötsligt ska hantera en bunt aningslösa, resentimentsdrivna dussinmänniskor. Som Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Marisol M och så vidare. Och det är den yttersta orsaken till att Bulletin inte fungerar. Men alltså att ägargruppen har brustit i sitt entreprenörskap. Men den mer direkta orsaken till den här akuta implosionen, det är inte ägarnas tafatthet inför det entreprenöriella hantverket, utan det är de anställdas monumentala och totala oförståelse för allt vad entreprenörskap och företagande heter. Alltså det är både komiskt och motbjudande att se vad de håller på med. Jag måste bara få prata lite om det här för att det blir nästan lite känslomässigt. Alltså det mest uppenbara det är det här. De gnäller och gråter ut i medierna och baktalar sin arbetsgivare. Ursäkta min franska, men vad i helvete är det för beteende? Så kanske man kan bete sig om man jobbar på ett jätteföretag, om man jobbar på Bonnier eller någonting. Men på en liten startup som bara är några månader gammal, det är totalt otänkbart beteende. Så sitter man och säger sådana saker som att det behövs en omstrukturering, ägarna måste byta inställning, de anställda måste byta inställning, facket måste komma in, reda ut saker, vi ska ha ett skyddsombud och så vidare. Om man säger så i Bonnier-koncernen, då kanske det kan diskuteras, det är väl så de gör där. Men om man säger så i en startup, det man säger då i själva verket är att det här projektet har kraschat och är stendött, eller snarare döfött. Och sen kan jag inte släppa det här med att springa till fackets tidning och läcka interna mejl och sitta och grina om hur dum ens chef är. Vilket vedervärdigt, ynkligt, fraktligt beteende. Alltså, om man har en allvarlig konflikt med sin arbetsgivare, och om man är en person med ett uns av självrespekt och ryggrad, då säger man upp sig. Man tackar för sig och går vidare. Och så sköter man hela saken på ett snyggt sätt. Som Paulina Neuding gjorde. Som gav en sån här krystad förklaring om att men det är dags för mig att gå vidare, bla bla bla. Men man sköter det snyggt och man avlossar inte ett grundskott mot sitt eget projekt. Men Ivar Arpi gör det. Han sitter kvar och bedriver öppet krig mot de som betalar hans lön. Och det går inte att tolka på något annat sätt än att han förväntar sig att man ska få jobba kvar och fortsätta agera i strid med ägarnas önskemål. Och sitta och underminera dem och bedriva krypskytte i branschpressen. Det är en otrolig fräckhet. Dessutom så är det ren och skär kommunism. Ivar som jobbar på golvet. Han ska inte behöva anpassa sig till någon jävla kapitalist som råkar äga fabriken. Det är ägaren som ska lyssna på Ivar, stryka på foten och helst bara sticka iväg och hålla käften. Som Ivar Arpi tycker att Tina Sanandaji ska göra. Så man kan säga att det är en häpnadsväckande fräckhet, men eventuellt så är det inte fräckhet så mycket som en total oförståelse för hur ett företag överhuvudtaget fungerar. Kommunism.
2: Nu går jag också igång här. Men jag har en liten invändning. Jag vill nog hävda att Arpis och de andra, säger Teodorescu och så vidare, faktiskt också Gyr, deras beteende är inte kommunistiskt. Det är sossigt. Därför att vi har faktiskt haft en startup i tidningsvärlden i Sverige som blev extremt lyckad. Och den drevs ju av kommunister. Och det var ju Metro. Och det där gjorde ägarna så att de sållade verkligen. De tog bara folk som de visste var beredda att jobba dygnet om i början till taskiga löner. Och där fanns inget fack och inga skyddsombud. Det var ju slaveri, det var ju galär. Och kommunister som drev den. Det är ju problemet som de var inne på. Att ägarna, Tina och de andra, har ju liksom på något sätt, det är inte bara så att de inte fattar så mycket av journalistik. De har liksom rekryterat totalt fel personer. De har ju rekryterat ett sossekollektiv helt enkelt. Från olika tidningar. Och låter dem breda ut sig. Och de här människorna har ju inte haft några idéer överhuvudtaget. Och det är en ganska blek idé. Alltså om affärsidén är att ja, vi ska göra en tidning som är som New York Times. Som det inte går så jäkla bra för heller. Det är ju ingen affärsidé. Alltså startar du en ny tidning idag eller ett magasin, så måste du ha en jävla idé. Inte bara tro att som liksom tänker, vad är nytt? Vad har ingen annan? Vad är målgruppen? Var ska pengarna komma ifrån? Och som startar den liksom en liten och, höll jag på att säga, en hunsad bemanning. Men med bemanning som vill offra sig, som vill någonting. De här människorna som har funnits på Bulletin, de vill inte offra ett jävla någe. De tror att de är sända av Gud för att sprida hans budskap. Så fel sorts bemanning, jättesossiga ägare som inte har någon annan idé än att vi ska starta en tidning på annat sätt, vilket är oerhört sympatiskt. Men då kunde han letat upp journalister som hade en annan idé och som var beredda att offra lite blod och svett och tårar för att genomföra den. Det här var liksom ett äktenskap där. Det här påminner jag om den här mycket märkliga statstelevisionsserien. Gift i första ögonkastet, där de parar ihop folk som ska gifta sig som inte känner varandra, och sen ska de träffas liksom vid altaret och sen ska de försöka leva ihop, och det brukar ju krascha, och det är ungefär så här det har blivit också.
1: Det här är, det är någonting som jag menar, i entreprenörskretsar bland folk som har startat företag och kanske lyckats ibland, kanske misslyckats ibland, så är det här en av de centrala lärdomarna som man känner till, att det finns absolut ingenting som är så viktigt som det första teamet som man sätter ihop. Mm. Den första gruppen människor som börjar arbeta tillsammans i ett nytt företag. En enda dålig person, och definitivt om du fattar flera dåliga beslut när du sätter ihop det teamet, det kommer krascha hela projektet. Mm. Och mer specifikt då, vad entreprenörer lär sig, det är att man ska ha väldigt små team med maximalt hög kvalitet, maximalt hög kompetens på människorna. Den här typen av manövrar där man liksom med ett penseldrag, breda penseldrag, rekryterar liksom massor med människor utan en tydlig idé om vad var och en ska göra. Det går nästan alltid extremt dåligt för sådana projekt. Och det är bara ett exempel på bristande, bara generellt. Alltså, en ganska rolig sak förresten, det är att en av investerarna, en person som jag gissar har stått för mycket av pengarna, den här Atta Tarki, jag känner till vederbörande tidigare, men han är tydligen, han har ett investmentbolag och sånt där. Och han har tydligen också skrivit en bok som handlar om evidensbaserad rekrytering. Hur man på ett tillförlitligt sätt rekryterar rätt sorts kompetens. Det kanske var någon som mutade honom när de hade rekryteringsmötet.
2: Ja, måste ha varit det.
1: Ja.
2: Heter han inte Atta Turki egentligen?
1: Det är ganska misstänkt faktiskt. Atta Turki.
2: Ja.
1: Men jag kan inte tänka mig att han är turk. Han är nästan säkert iranier, tror du det?
2: Antagligen. Det verkar vara deras tidning på något sätt.
1: Det är någon, det är bara, det här är min fördom, men det är bara min gissning att han tillhör den här, att han är nästan elit-iranier, precis som Tina Sanandaji och vissa andra i de här kretsarna.
2: Mm.
1: Ja, jag vill bara säga, Boris, att, att när jag säger kommunism och att Ivar Arpi att Ivar Arpi beter sig kommunistiskt, jag menar det är en väldigt bokstavlig och bokstavlig
2: det.
1: Definitionsmässig bemärkelse, ja. Nämligen att Ivar Arpi anser att den som arbetar på företaget är den som äger företaget. Och det är faktiskt en kommunistisk uppfattning snarare än en sossig uppfattning. Mm. Och de här kommunisterna som du pratar om, som startade Metro och så vidare, det är sant att de var gamla kommunister, och det hade förmodligen någonting med saken att göra, men jag skulle vilja tillskriva den hårda attityden, skulle jag vilja tillskriva någonting annat än kommunismen. Det som var så bra med dem, de var inte att de var kommunister, utan det var att de var liksom gamla maoister.
2: Mm. Oh, men det är... Det är förvisso sant. Det är, jag kan säga så här, att kommunister gör ju ofta både och. Dels piskar man sig själv väldigt hårt och utsätter sig för otroliga påfrestningar, samtidigt som man propagerar att de som arbetar, som har det är denna jordens Ivar Arpis som har rätt liksom till pengarna, makten. Det går liksom hand i hand på något sätt.
0: Stater fortsätter att döda sina egna medborgare i allt högre takt. Antal avrättningar 2015 var 50% fler än året innan, enligt studie från Amnesty. Ja, och det vore nog med alla andra saker som världens stater gör mot sina medborgare, så har de dessutom satt system att döda dem på ett systematiskt och öppet sätt. Och enligt deras serie så är det en del av statens normala funktion, en del av statens hälsa, att ta koll på några tusen medborgare varje år. Amnesty International, det är en organisation med många olika sidor, många fel och brister, men en av de bra sakerna de gör är att varje år släpper de en rapport om dödsstraffet och hur det används runt om i världen, policyförändringar som är på gång, statistik, vad hänt sen sist. Och nu har vi precis fått Amnestys rapport för 2015.
2: Men den är lite sorglig läsning på flera sätt, helt enkelt. Men ös på lite om den nu, så ska jag ha lite invändningar mot den.
0: Ja. Vi får veta här, det Amnesty lyfter fram som sin huvudsakliga vinkel är, det finns två motstridiga trender under 2015. Den ena trenden är att fler och fler länder avskaffar dödsstraffet. När de började rapportera de här sakerna, när de började bevaka och släppa rapporter, då på 70-talet, så fanns det 16 länder som helt och hållet hade avskaffat dödsstraffet. Det var 1977. Idag så är det 102 länder som är helt annan dödsstraff, det är helt avskaffat. Så att nu är det en majoritet av världens länder som har gått i den riktningen. Det var en liten minoritet förr i tiden. Under 2015 så anslöt sig bland annat Kongo, Fiji, Madagaskar och Surinam till de länder som inte har dödsstraff alls. Mongoliet.
2: Men kan du stanna där? Ja. Alltså, och det där är ju en sån när Amnesty drar siffrorna, så är ju den tydliga trenden faktiskt att det är skit med det här. Det avrättas fler människor än någonsin förr, och dessutom ingår inte Kina i statistiken.
0: Nu går det händelserna i förväg, Boris.
2: Ja, men det gör jag alltid. Men du kan få ta upp det igen. Men sen, när man drar upp det här, sen inser de att, men fan, om vi gör så här, så kommer ju folk att tycka att det är värdelöst att vara medlem i Amnesty, för att det är ju inte, de gör ingen nytta. Och då tappar vi medlemmar, vi fingrar nya medlemmar. Så vi måste uppfinna en annan trend som är positiv. Och när man börjar släppa in liksom länder som Madagaskar och Surinam, vad bor det där? 14 stycken människor totalt eller någonting sånt. Alltså, ja. Det finns ingen motgående trend bara för att fyra pytteriken avskaffar dödsstraffet.
0: Jag vet inte om du har på fötterna här i vad gäller siffrorna. Jag har inte grävt ner mig i liksom undertala statistiken sedan 1977. Amnesty är i alla fall uppfattningen att dödsstraff blir en mindre och mindre utbredd sak. Att det finns en tydlig trendlinje här. Och de här obskyra länderna som jag just räknar upp, det är bara de länder som under 2015 totalt avskaffade dödsstraffet. Det finns ju andra länder som är, jag vet inte hur stort land man ska vara för att räknas i din bok, men Mongoliet, Vietnam och Malaysia har till exempel ändrat lagarna så att dödsstraff blir ovanligare. Samma sak med Burkina Faso, Guinea, Kenya och Sydkorea som har åtminstone övervägt lagstiftning som helt ska avskaffa dödsstraffet. Sen så är det så, precis som du säger Boris, att antalet personer som avrättas har ökat under 2015 och dessutom ganska mycket. Men den ökningen är nästan helt och hållet i Iran, Pakistan och Saudiarabien. De tre länderna står tillsammans för 80-90% av alla dödsstraff som Amnesty mäter. För det är också så, som du sa Boris, att Kina är inte med överhuvudtaget i den här rapporten. Det vill säga, man har inte kvantifierat siffrorna för Kina i den här rapporten. Därför att av olika skäl som jag inte förstår, det här är någonting jag kanske skulle ha mer bakgrundsinformation, men de säger bara att som vanligt redovisar vi inte Kina, därför att det är ett väldigt allvarligt brott i Kina att diskutera de här siffrorna. Det är en statshemlighet hur många som avrättas, men man konstaterar ändå utan att sätta siffror på det, att Kina är det land i världen som avrättar i särklass flest människor, alltså många mer än Saudiarabien och Pakistan och Iran. Men om det inte vore, som jag förstår det då, om det inte vore för Iran, Pakistan och Saudiarabien, och vi har ju pratat tidigare om vilken enorm våg av statliga avrättningar som pågår i Saudiarabien, att man halshugger folk på löpande band. Om det inte vore för det så skulle antalet avrättningar ha gått ner, om man inte har haft det enorma uppsvinget i de här tre länderna. Så det verkar ändå på Amnesty som att det finns en trendlinje där, med undantag då för det här med att man inte redovisar siffrorna från Kina. Och eftersom man samtidigt säger att Kina är att Kina avrättar förmodligen lika många varje år som hela resten av världen gör tillsammans, så kan man ifrågasätta hur meningsfulla de här siffrorna egentligen är. Det är alltså en global lägesrapport som egentligen är liksom planeten minus det största landet.
2: Ja, alltså planeten minus det största landet plus tre stycken av de folkrikaste länderna. Och räknar man bort dem så är trenden positiv. Alltså, jävla märklig rapport det här.
0: Det är i alla fall värt att påminna sig om ibland vad världens stater håller på med. Så länge du lever så ska de mjölka skattepengar ur dig. Och om folk blir uppstudsiga och försöker dra sina pengar, så bedriver de psykologisk krigföring, informationsterrorism och läcker Panama-dokument för att klämma åt folk. Och när de har tröttnat på pump och skattepengar, då ställer de upp dig mot en vägg och skjuter dig.
2: Och sen är det ju också det här med trender och så vidare. Om man tar Afghanistan till exempel, där har man avrättat en person, de statliga myndigheterna. Samtidigt har de under året som har gått skärpt lagstiftningen i Afghanistan, så att man i princip har en sharia-lagstiftning och en massa brott som förut. Och det har man hållit på med flera år, att islamisera lagstiftningen mer och mer och mer. Så att man är ju ungefär som Saudiarabien idag, fast man avrättar mycket färre människor. Jag ser den här rapporten väldigt mycket som ett värvningsdokument för att få mer medlemmar till Amnesty.
0: Ja, så är det naturligtvis. Och det är klart att varje sån här rapport börjar ju med en pitch. Så är det i det här dokumentet också. De beskriver hur de är finansierade, att de behöver donationer och såna här saker. Jag är ingen stort fan av Amnesty. Jag tycker de är överskattade. Det är så mycket hit and miss med deras verksamhet. Ibland är de rätt ute och bevakar en viktig fråga. Ibland är de helt fel ute. Ibland har de hittat på att ja, någonting är en mänsklig rättighet som inte alls är en mänsklig rättighet i rimlig bemärkelse. Sen kampanjer de lika hårt för det som de gör mot dödsstraff till exempel. Nu har de väl en rimligare uppfattning i frågan om sexarbetares rättigheter. Men det är ett exempel på en sån här fråga där man svävat på målet. Jag tror att det också funnits meningsskiljaktigheter mellan olika internationella avdelningar av Amnesty. Men ja, de fick in sin donationspitch på Bubblas värdenavdelning i alla fall. En av de saker som får mig gå igång idag när jag tittar på första sidan på Bubbla. Radio Bubbla.
1: En ny metod för att tillaga ris tar bort över 50% av det naturligt förekommande arseniket i brunt ris och 74% i vitt ris. PBA-metoden innebär att koka riset i upphettat vatten i 5 minuter innan det dräneras för att sedan i nytt vatten koka riset på en lägre värme för att absorbera allt vatten. Arsenik är ett ämne, ett grundämne. Det är en sorts metallisk substans som finns relativt rikligt naturligt i jorden, i berggrunden och generellt i jorden. Och arsenik tas upp av växter, av allt möjligt som finns i jorden och växer. Och det här är ett potentiellt problem för att arsenik är ett giftigt ämne. Arsenik har alla möjliga produktiva syften. Det finns industriella applikationer. Till exempel använder man arsenik för att tillverka halvledare. Så att det är som datorchip och sånt där, så finns det arsenik. Men det är också kanske mest känt för allmänheten som just ett gift. Att man har i olika typer av jag vet inte om det är växtgifter och råttgifter och sånt där. Det är en välkänd toxisk substans. Men på grund av att det finns mycket arsenik utspritt i jorden så tas det också upp av växter. Och ris är en av de grödor som är mest benägen att absorbera arsenik. Och framförallt brunt ris. Det vill säga, ja, skillnaden mellan brunt ris och vitt ris är att jag vet tyvärr inte exakt vad den korrekta biologiska termen är, men brunt ris har ett lager, inte risets skal tror jag, men ett lager utanpå som man tar bort för att göra vitt ris. Brunt ris har man fortfarande kvar i lagret, vilket gör att det är lite mer näringsrikt. Brunt ris är mer näringsrikt, men det innehåller också mer arsenik. Så det är en avvägningsfråga kan man säga. Nu är det snillen till forskare som har försökt undersöka hur kan man bli av med det här arseniket. De har kommit på att en metod som de kallar för PBA, vilket står för Parboiling with Absorption Method, som går ut på helt enkelt att man förkokar riset, parboiling, man förkokar riset, häller bort vattnet och sen så kokar man det igen för att låta riset absorbera mer vatten, med friskt arsenikfritt vatten. Och det här lanseras nu som det är ett forskningspapper, man slår på stora trumman och säger att det är en ny metod man har upptäckt, publicerar i Science of the Total Environment, som är en tidskrift, och säger att jättebra, för nu kan vi äta ris som inte är lika giftigt för att vi kan få bort det här arseniket. Det låter ju bra där tycker jag, att man kan få mindre giftigt ris om man nu vill äta ris, men jag vet inte hur ny metoden är. Det låter ju i princip som att de förkokar eller blancherar riset. Och det är ju en ganska gammal hävdvunnen metod. Nu är jag ingen expert på det här, du Boris vet mycket mer. Men till exempel, min fru har sagt åt mig att jag ska blanchera grönsaker. Om jag använder grönsaker i maten, vilket hon inte gillar. Hon tycker inte vi ska käka grönsaker, men ibland så vill jag ha mer grönsaker i någon gryta eller någonting. Och då säger hon så här, okej, du kan få ha det, men du måste se till att du blancherar dem för att rensa bort så mycket som möjligt av antioxidanterna och oxalaterna och så vidare. Så att de inte är lika giftiga som grönsaker är i naturligt till. Och det gör jag gärna, då blancherar jag, häller bort vattnet och så vidare. Men därför blir jag lite paff över att det här lanseras som en ny metod för att koka ris.
2: Ja, det är lite märkligt, va? Därför att det är rätt många matkulturer som man förfar ungefär på det här sättet med ris, bara för att det blir godare. Nu ska vi inte, kanske ska vi verkligen uppmuntra folk att äta ris, men om vi nu tar det, om vi är neutrala i frågan, så här, menar, rätt många indiska kök jobbar ju när det gäller ris med att man fräser upp det i sån här indiskt smör. Och sen när det är gjort så låter man det ligga i vatten gärna över natten och sen kokar man det. Ungefär på samma sätt gör man då i Italien, i södra Italien. Men där fräser man det i olja och sen får det ligga i blöt och sen slår man bort det och så kokar man det. Så att ja, det är en gammal metod. Men jag är mest fundersam på är det så bra att ta bort arseniken? Därför att arsenik förr på hästmarknaderna då brukar man ju, speciellt senarna var kända för detta, att skulle de kränga en kuse som var lite gammal och sliten, då fick de gav man dem en injektion av arsenik och så såg de pigga och lätta ut ett tag i alla fall tills köpet var genomfört. Så att jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara ett skäl för mig att börja äta lite ris om jag kunde få lagom arsenik.
1: Är det de ger Joe Biden innan han ska hålla på?
2: Jäklar! Joe!
1: Skål ris!
2: Jag orkar inte mer riskrig.
1: Okokat. Det är kanske allra mest intressanta frågan. Det är den som du har snuddat vid ett par gånger, Boris. Ska man överhuvudtaget äta ris? Ska vi uppmuntra folk att äta ris? Nej, det är gubbevars. Det tycker jag inte vi ska göra. Men ska man någonsin äta ris? Och i sådana fall när och varför?
2: Nej, men jag har ju fortfarande en... Jag skyr ju kolhydrater mer än någonsin. Men en risotto är faktiskt fortfarande något som ska...

0: exakt hur mycket blodsocker man har. Får man mätvärde var tionde minut, då vet man väldigt exakt hur ens blodsockernivåer påverkas av att äta olika livsmedel. Så då behöver man inte spekulera kring ja, hur mycket socker är det i den här, vad har den för GI och så vidare. För man ser bara på den här lilla datamaskinen. Liksom. Och där har vi sett då till exempel att pasta inte alls ger så våldsamma utslag på den här mätaren. Trots att det ska vara kolhydratbomb. Men ris däremot, ris är helt galet. Både jag och Sofia får liksom blodsockerspikar av ris som är liknar ingenting. Det är liksom som att käka rent liksom, jag vet inte, lösgodis eller någonting. Extrema blodsockerspikar. Så att jag har liksom kommit fram till att åtminstone för mig och Sofia, det finns individuell variation och sånt där, men åtminstone för oss så är ris mycket sämre från ett blodsockerperspektiv än vad till exempel pasta
1: är. Intressant, för en vedertagen sanning är väl att det är allmänt sett tvärtom. Men ni som är mera, du och Sofia, mera molekylärt inriktade än jag, då kan ni få grubbla på att besvara följande fråga. Alltså jag gillar inte ris, men däremot har jag faktiskt upptäckt att men sen stoppar jag i mig ganska stora mängder proteinpulver. Och den senaste tiden har jag upptäckt att min kropp mår betydligt bättre av pulver gjort på ris. Alltså proteinpulver utvunnet ur ris än andra former av både ägg och vasslerprotein.
0: Mm-hmm.
1: Väldigt remarkabel skillnad tycker jag i hur man mår och upptagningsförmåga och ja, allt.
0: Intressant. Risprotein, har aldrig ens hört talas om det?
1: Nej, inte jag heller, men det har tydligen funnits på marknaden länge och nu har jag upptäckt att det finns att testa, så det var ja, mycket trevligt.
0: Vi kanske får testa lite grann nästa gång vi har våra glukosmätare på.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. What we've been missing.

Stora summor förmedlas från Sverige till terrorister genom det informella banksystemet Havala. Går i det närmaste inte att spåra pengarna, menade Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan. Samtidigt som man menar samhället måste reglera den här verksamheten. Ja, det uppmärksammas nu för inte gången idag. Jag vet inte hur många gånger det har skrivits om det här. Vi går tillbaka för att packa upp det här. Efter 11 september 2001 så började man titta mycket mer förstås på olika terroristnätverk, hur de finansierade sig, hur de koordinerade sin verksamhet och så vidare. Och en av de saker som uppmärksammades då var en finansiell institution i den islamiska världen som heter Havala. Hoppas jag uttalar någorlunda rätt. Havala är ett man kallar det här ett informellt banksystem. Alltså jag vet inte hur informellt det är med tanke på att Havala-organisationerna är underställda Finansinspektionen. Det är inte alla som faktiskt underställer sig regleringarna. Alltså vissa undandrar sig regleringarna. Ja. Men de är formellt underställda Finansinspektionen. Och åtminstone att hälften av sånt där av dem är faktiskt i compliance med Finansinspektionen. Ja. Hur informellt är det om Finansinspektionen regleringsverksamhet? Det är bara en liten randkommentar, men det är så det beskrivs, att det är informella system. Ja. Det själva verket handlar om är att det är ett hävdvunnet system för att föra över pengar och reglera skulder som har funnits i många, många hundratals

0: år. Det har delvis förmodligen att göra med att man inte får ut ränta enligt islam. Men det är också bara så här ett smart sätt att hantera pengaöverföringar på långa avstånd så att man inte behöver rent fysiskt föra över resurser från en person till en annan för att göra en betalning. Det kan vi ju idag väldigt enkelt göra med datorer. Då kan man säga, ja men du för över ett och nollor när du skickar pengar. Men du behöver inte skicka liksom en låda guldmynt eller någonting. Så att Hawala, enkelt uttryckt, hoppas ingen expert nu tycker att det är helt slaktare här, men alltså enkelt uttryckt så går Hawala till så att om jag vill skicka pengar till någon i Sverige, säger jag är på Malta, då ger jag pengar till en Hawala-man här på Malta. Till exempel du, Niklas, ger pengar till dig, då kontaktar du en Hawala-man i Stockholm. Och då kommer den personen i Stockholm kommer betala ut pengarna till den som jag ville betala. Och det som återstår sen då, det är att du är skyldig den personen pengar. Men det fungerar då på ett hedersbaserat system, så att Hawala-aktörerna, de litar på varandra och finns i ett nätverk. Så att han i Stockholm vet att du kommer betala tillbaks till honom förr eller senare. Till exempel att någon kanske vill skicka pengar från Sverige till Malta, och då går det åt andra hållet. Och då kan skulden regleras på det sättet. Utan att ni behöver skicka saker fram och tillbaka.
1: Är inte det här bara ett fullt normalt fördigitalt banksystem? Med att du skickar skuldsedlar mellan olika banker. Bara det att det inte är samma bankkontor som gör det internt. Utan att det är någon typ av lånekedjor eller något liknande.
0: Ja, det kan man säga. Men med skillnaden då att det är, som jag förstått det, väldigt så här decentraliserat. Och liksom, kanske informellt i bemärkelsen då att det är enskilda aktörer. Och det är ofta då personer som... Det kanske inte är en stor bankorganisation med en skyskrapa, utan det är kanske en person som har en annan huvudsaklig verksamhet. Han kanske är liksom en köpman eller skomakare eller någonting som också har en sån här Hawala-verksamhet.
1: Okej.
0: Vi ser honom. Så att det finns någon sån informell dimension. Men framförallt är det bara så här ett gammaldags hävdvunnet traditionellt finansiellt system och som har haft influenser på västerländska finansiella system. Det finns liksom en interaktion här genom historien också, att man har plockat upp lite vissa så här begrepp och idéer från Hawala-systemet. Ja, hur som helst. Nu, det här systemet har varit i blåsväder sedan 11 september, där man började titta på de här sakerna mycket närmare. Och om jag minns rätt då, så var inte minst en organisation som heter Al-Barakat, som var en somalisk organisation som bland annat sysslar med sådana Hawala-överföringar, som då liksom terrorstämplades, så det var mycket diskussioner kring det. Och det är naturligtvis så att muslimska terrorister använder Hawala-systemet för att skicka pengar. Såklart, för att det gör de ju för alla sina transaktioner. När de skickar hem pengar till sin familj i ett inte terrorrelaterat ärende, bara vanliga sådana remittensbetalningar. Även då använder de Hawala, så självklart använder de det för att betala terrorister. Och på grund av systemets då informella karaktär så är det ganska lätt att komma undan med det. För att formellt då måste du rapportera till Finansinspektionen allt du håller på med. Men i praktiken så struntar frågan naturligtvis i det. Ja. Nu så tas frågan upp igen. Så det är inte så här jättenytt, men Magnus Ranstorp vill lyfta frågan. Och han tycker att det är problematiskt då att man inte kan spåra pengar. Folk kan skicka pengar till varandra utan att det går att spåra. Och att... Samhället måste gå in och reglera den här verksamheten. Och hans resonemang är liksom, dels är det här lite enkelspårigt, man bara ser den här terroraspekten. Han säger så här, han säger inte bara det, han säger man måste balansera mot att den somaliska diasporan är beroende av systemet. Okej, så det problemet ser ni då, att om du stänger ner systemet, då kan de inte skicka hem liksom legitima betalningar till sina familjer när de jobbar i Europa och sånt där. Det tycker han är ett problem. Men till synes så har han inga andra betänkligheter. Han har inget liksom principiellt argument. Han skulle kunna säga till exempel visserligen så är det värdefullt att människor kan föra över pengar till varandra och göra det anonymt. Men just vad det gäller muslimska terrorister så borde vi ha mer översyn och kanske stoppa den här verksamheten. Utan hans agenda verkar snarare vara, som man haft en övergripande agenda sedan 11 september, att man vill helt förbjuda anonyma eller ospårbara transaktioner. Och jag blir lite misstänksam, ärligt talat, när jag ser den här grejen. Varför är det här liksom en del av en större agenda? Det verkar ganska godtyckligt. Om man ska då slå mot muslimer och säga att vi kan inte ha det med anonyma transaktioner. Vad är nästa grej? De kanske ska ge sig på som kryptovalutor. Ja. För att bitcoin, kryptovalutor används ju också för att göra liksom, ja. Kan man säga anonyma transaktioner.
1: Vänstern kommer ju slå bak ut om det är specifikt det Havala-systemet de ger sig på. Utgår jag från. Att de kommer ha liksom någon typ av luddigare lagstiftning. De kastar ut betydligt större nät än så.
0: Det är ju ett vanligt mönster man ser, va? Som säger, men vi har problem i Sverige för att muslimer startar friskolor och har i praktiken så här madrassas där de sätter sina barn i Sverige och får en del av det svenska skolpengssystemet. Och då säger man så här, oj, vi måste förbjuda konventionella friskolor. Vi får inte ha religiösa friskolor. När liksom, det finns inte minst det lilla problem med de kristna friskolorna. Det är liknande mönster, antar jag.
1: Och ja, precis. Exakt samma med hemskolning också. Folk som säger att muslimerna hemskolar sina barn. Det är ytterligare en faktor i migrationspolitiken också, att man skapar svepskäl för att reglera den egna befolkningen genom att ta in problemgrupper som skapar då en massa utmaningar man måste försöka lagstifta mot. Det finns ett jätteenkelt sätt att lösa de här problemen på. Och det att inte ha muslimer i samhället, då blir det ingen finansiering till muslimsk terrorism. Det finns två huvudsakliga orsaker till organiserad terrorism i västvärlden. Och då menar jag alltså inte någon snubbe som har en hjärntumör och bestämmer sig för att skjuta folk på en parkeringsplats någonstans. Utan om vi pratar organiserad terrorism, så ska vi komma ihåg att det här är inte någon typ av universal fenomen som bara dyker upp i olika samhällen. Det är inte så att de är inte särskilt mångfaldiga i var de kommer ifrån, utan det är två orsaker som finns för organiserad terrorism i västvärlden de senaste 100 åren. Det är islam och socialism. Om du tar bort de två faktorerna så försvinner det mesta av problemen. Om vi kan titta på de här stora terrorproblemen man hade i Europa under 1900-talet. Vad var det? Och du hade så här röda brigaderna i Italien, röda arméfaktionen i Tyskland, så här ganska uppenbart vart de har sina lojaliteter. Även så här IRA på Irland har jag för mig har i någon så här författningsmotsvarighet en massa klausuler om socialism. ETA i de baskiska separatisterna slogs mot Franco, så socialistiska anslag därmed. Det här är liksom ett bärande tema, och det som är också gemensamt för de här grupperna, när försvann den här sosseterrorismen i Europa? Var det när vi reglerade sönder hela vår finansmarknad eller införde en gigantisk övervakningsstat? Nej, det var när vi vann kalla kriget. När Sovjet kollapsade, då försvann plötsligt alla de här etniska separatistgrupperna, eller de mer öppet socialistiska grupperna. De förlorade sin makt när det inte längre fanns en global supermakt som kunde pumpa in en massa pengar till dem. Det var så man besegrade dem. Och vill man liksom marginalisera dem ännu mer, så bygger man samhällen där man inte har några socialister. Och du kan göra precis samma sak med islam. Du kan säga bara nej, inga socialister och ingen islam i vårt samhälle. Så har du ingen terrorism sen. Problem solved. Du behöver inte, du har inga etiska dilemman med hur ska vi hantera anonymitet och vad ska vi göra med banknätverken. Bara gör dig av med de här grupperna och säg, om du bekänner dig till de här trosystemen, då får du bo någonstans där det är acceptabelt att bete sig på det sättet som dina heliga eller ideologiska skrifter föreskriver att man ska bete sig på. Men ni får inte vara här.
0: Du får låta så enkelt.
1: Ja.
0: Man kan ju nästan drabbas av tanken att det finns folk som inte vill lösa de här problemen.
1: Ja, man kan nästan tänka det, ja.
2: Radio Bubbla.
0: Hongkongs maskeringsförbud resulterar i oplanerade protester med tusentals deltagare. Bryter ut direkt efter förbudet utannonseras. Rapporter om 14-åring i kritiskt tillstånd efter att ha blivit skjuten av polis. Situationen i Hongkong fortsätter att förvärras. Sammandrabbningarna eskalerar, förstörelsen. Man trodde kanske att det skulle lugna ner sig efter några veckor. Men och även jag har väl tänkt och hoppats det, men det verkar inte gå i den riktningen. En sån här holdouten som vi pratat om tidigare är Kinas nationaldagsfirande som gick av stapeln
3: den 1 oktober, det vill säga i tisdags tror jag. Och det är alltså 70-årsjubileet av Folkrepubliken Kinas grundande. Och inför det så sa man att om Peking ska sätta in krafttag för att slå ner protesterna och skapa lugn och ordning i Hongkong, så är det eventuellt innan nationaldagsfirandet man vill göra det. För att man vill inte att det viktiga firandet ska störas av protester och så vidare. Nu gjorde man inte det. Det var inte så att man gjorde någon offensiv i Hongkong. Utan det man gjorde istället var en annan sorts manöver. Nämligen att man ställde in nationaldagsfirandet. Jag vet inte om man ställde in allting. Men åtminstone väldigt mycket av de stora sakerna som skulle hända i Hongkong ställdes in. Så att man kväste eventuella möjligheter att ha sådana här, alltså för protesterna, att kapa firandet på det sättet istället. Men det har förekommit andra patriotiska yttringar i en lite spännande utveckling. En ny nationalsång har lanserats för Hongkong. Glory to Hong Kong heter den engelska översättningen. Och det är en sång som spridits på YouTube och nu sjungs av Hongkongborna under protester, men också på sportmatcher. Då står de på läktarna på arenorna och sjunger den här nya sången. Som är helt enkelt en patriotisk sång om Hongkong och Hongkongs kamp för frihet och såna här saker. Har du hört den här sången, Boris? Eller hört om den?
4: Nej, du får gärna framföra den.
3: Jag tänkte sjunga den nu. Den här YouTube-videon som vi får se, det är någonting med den som bara får alla mina varningsklockor att blippra här, för att alltså den är misstänkt välproducerad. Det finns en sån märklig video där man hör den här sången och den är väldigt väl orkestrerad. Det är alltså en orkester som spelar och en kör som sjunger, och i videon så får man se orkestern, och orkestern består av svartklädda, maskerade, gasmaskförsedda aktivister som står och sjunger och spelar. De kallas tydligen för Black Blorchestra. Alltså som i Black Block. Som är såna kravallmänniskor. Black Blorchestra. Och på riktigt så är det folk som står med svarta huvor och gasmasker och spelar fiol eller spelar klarinett. Hur de nu får in klarinetten genom gasmasken som täcker munnen.
4: Det är en prestation.
3: Ja, men på riktigt så är det åtminstone en person som står och spelar klarinett eller något liknande instrument. Och så vitt jag kan se så är klarinettmunstycket instucket i en sån här, alltså inte en gasmask, men en ansiktsmask som man har för att skydda mot infektioner och sånt där. Fast den är svart, men så sitter över munnen liksom. Men det är inte bara det som jag tycker är misstänkt. Alltså, jag fick otroligt starka utslag på mina varningsklockor där. Jag tyckte att det kändes precis som i filmen Wag the Dog. När de kallar in Willie Nelson. Dustin Hoffman säger till Willie Nelson: nu får du komma och skriva soundtrack för vårt krig mot Albanien. Och sen kommer han in och skriver den här We guard the American borders, we guard the American dream. Jag kommer ihåg den scenen, Boris.
4: Ja.
3: Det känns otroligt regisserat och tillrättalagt. Och jag ska kolla upp vem som har gjort den här. Och de är anonyma såklart för risken för repressioner. Men jag vet inte tusan. Den här videon är väldigt välproducerad. Och den här Black Blorchestra och den proffsiga produktionen av både video och musik. Jag vill inte vara överdrivet konspiratorisk. Men det är någonting som är ganska skumt med den här videon. Det går ju en del rykten. Jag har läst lite om det. Att mycket av de här protesterna, vissa dimensioner av dem, är stimulerade utifrån. Det sägs liksom att George Soros och sådana här in och finansierar och försöker piska upp problem. Jag vet inte så mycket om det, men i alla fall den här videon, det var den första grejen som jag såg själv som jag tyckte var liksom, wow, det är någonting skumt med den här. Men det finns i alla fall en ny Hongkong nationalsång då, som är ganska pampig. Jag själv lyssnat på den 3 gånger nu, för jag tyckte den var ganska åldersvungen.
4: Ja, jag är nyfiken, ja. Nej, men alltså, man bör vara väldigt konspiratorisk alltid numera, har jag bara att säga. Men just i det här fallet, alltså, jag har så oerhört svårt att fatta att protesterna fortsätter. Och att det fanns ju ett initialt kortsiktigt mål för protesterna, att få bort den här utlämningslagen. Men nu så känns det som att det finns liksom ingen tydlig riktning, inget mål. Det är bara protester för protesterna. Alltså en slags oartikulerad lust att slippa Kina. Men ja. Håller man det där igång, va, så tror jag att det är en rimlig tanke att det är andra krafter där och underblåser. Och för det finns alltid krafter som har intresse av att stöka till det på stormakters bakgård. Jag kan tänka att det pågår nästan en kapptävling om vem som ska hinna stöka till mest. Så att,
3: ja. Ja. Det, jag tycker inte det är någon konstig idé. Det är bara att jag för min del har inte liksom, jag har inte så mycket bevis för det som jag läst eller sådär. Det är värt att titta närmare på. Jag håller med om att det finns många märkliga saker med demonstrationerna. Och det, jag menar, jag har ju sagt i varenda inslag som vi gjort om det här under de senaste månaderna, att jag tycker att demonstranterna, om man ska ta dem på orden, så att säga, vad de säger att de vill, så är de oerhört naiva. De saknar totalt politisk insikt. Det de håller på med är totalt orealistiskt. Det finns möjligen någon typ av best case scenario i det här. Men det goda utfallet har ingenting med Hongkong att göra. Det är inte ett gott utfall för Hongkong. Därför att det positiva scenariot, vi kan återkomma till det senare, det är att de här protesterna sprider sig till fastlandet och skapar en instabilitet i folkrepubliken i stort. För Hongkong finns det inget hopp. För Hongkong finns det inget positivt utfall som man kan tänka sig här. Med mindre än att hela Kina faller. Men då kommer Hongkong brinna rätt ordentligt först. Och Hongkong brinner redan nu. De här protesterna, kravallerna, sammandrabbningarna, kriget på gatorna, vad man ska kalla det för, eskalerar. Och under de senaste veckorna så har vi sett fler och fler incidenter av att folk har använt så kallade molotov-cocktails, bensinbomber, kastat mot polisen. Det är lite grann en ny fas, molotov-fasen i gatustriderna. Polisen fortsätter att svara med tårgas och liknande metoder. Och det är därför då de har gasmasker på sig. Och i tisdags då, faktiskt på 70-årsjubileet, så firade man med att för första gången skjuta en demonstrant med skarp ammunition. En 18-årig yngling som beskjuter i axeln, tror jag. Han befinner sig på sjukhus senast jag hörde. I stabilt tillstånd och så vidare. Men det har givetvis en psykologisk effekt när man går över från gummikulor och bönpåsar till skarp ammunition. Och sen dess har man skjutit minst en person till. Jag tror att en av dem är alltså 14 år gammal. Vilket då är ytterligare en inte fantastisk optik för den kinesiska regimen. Den andra stora saken som hände förra veckan, det var ju att man införde ett maskeringsförbud. Det var inte en helt ny regel, helt ny lag, utan det är gammal kolonial lagstiftning som är kvar. Som i praktiken innebär att man utfärdar ett undantagstillstånd i Hongkong. Där man har utegångsförbud, alltså utegångsförbud på kvällarna, och maskeringsförbud. Och man har även gjort en del andra saker, som att man har infört lösare regler för poliser att använda våld. Tidigare så var instruktionen till polisen att enskilda polismän som använder våld will be accountable for their own actions. Och den formuleringen har nu ändrats till officers on the ground should exercise their own discretion to determine what level of force is justified in a given situation. Så i princip så säger de att det är inte fri eldgivning, men alltså det är helt annat stuk nu på vilka instruktioner polisen får. Och så fort man utannonserade det här maskeringsförbudet, så alltså reaktionen kom omedelbart. De väntade inte på att den skulle träda i kraft vid midnatt, utan direkt så strömade folk ut på gatorna och satte igång ännu större kravaller. Carrie Lam och de andra, jag tror det var säkerhetschefen i regeringen, Carrie Lam säkerhetsminister, som sa att det här visar varför maskeringsförbudet behövs. När man såg att protesterna mot maskeringsförbudet. Det finns en ganska syrlig ironi i det förstås. Ja, nu är folk ute på gatorna med mer masker än någonsin. Dels har de Guy Fawkes-masker som är väldigt populära senaste i modern tid när man protesterar. Och de har också såna här, vad tusan heter det, såna här liksom masker som man har på sig kanske på ett sjukhus eller sånt där, som verkar vara vanliga i Asien för att skydda sig mot, jag vet inte, förkylning och sånt där.
4: Munskydd.
3: Munskydd säger man, precis. Och Munskydden har också en särskild symbolisk betydelse i Hongkong. Därför att under SARS-epidemin 2003, som man kanske kommer ihåg, man hade den här sjukdomsutbrottet i framförallt Asien, och det var väl, jag vet inte, några hundra eller några tusen människor som strök med till och med. Och då var man tvungen att göra ganska stora insatser för att det inte skulle spridas. Och SARS spreds specifikt från Hongkong. En av de primära noderna var i Hongkong. Så där var man tvungen att ta krafttag. Och då hade alla Hongkongborna på sig såna här munskydd. För att inte smittas och för att inte sprida smittan och så vidare. Och det här är någonting som de som protesterar refererar till. Att det är en sorts, det finns en sorts folklig symbolik. En sorts idé om kanske solidaritet och sammanhållning. Och att man försvarar sig mot onda krafter som kommer utifrån och så vidare. Genom att ta på sig de här munskydden. Och det gör att det blir extra orimligt om regimen ska förbjuda dem. Sen är det givetvis så att man har på sig masker, gasmasker. För att skydda sig mot tårgas. Inget konstigt med det från demonstranternas sida. Tårgas används dagligen, så vitt jag vet, i Hongkong nu. Givetvis problematiskt för Hongkongpolisen, som ju vill ha möjlighet att tårgasa människor. Och att identifiera människor från övervakningskamerabilder och så vidare. Det som har hänt nu sedan i fredags, när just de här kravallerna började kring maskeringsförbudet, är att Hongkong är fullständigt lamslaget. Igår, alltså i lördags, så stod Hongkong helt stilla. Tunnelbanan var helt avstängd under hela dagen, hela staden. Och det innebär såklart att kommersen avstannar, butiker, köpcenter och så vidare håller stängt. Så det var en lamslagen spökstad. Idag söndag så har man satt igång tunnelbanan igen, men bara knappt hälften av stationerna är öppna. Man pratar om att man har skelettlinjer som kör för att man ska kunna ta sig fram någorlunda. Men bara, tror jag, 40-45 av 93 stationer har jag för mig till läst det. Som används. Och ingen av de stationerna ligger i närheten av de ställena där protesterna brukar vara. Eller där man har utannonserat protester. För det är också en stor demonstration som är utlovat att det skulle hända idag. Jag vet faktiskt inte exakt vad som har hänt. Det var väl några timmar sedan nu, antar jag. Men poängen är att det är en väldigt, väldigt våldsam situation just nu i Hongkong. Och en situation som börjar påverka stan mer och mer även ekonomiskt. Till exempel så kom det ett larm från Hongkong centralbank. Jag tror man kan kalla dem för det. Hongkong Monetary Authority. Som sa att, alltså förutom de här generella ekonomiska siffrorna om att handeln står still, så visar det sig att 10% av alla bankomater i Hongkong är sönderslagna i kravallerna. Och av de bankomater som är kvar så har 5% av dem slut på pengar. Så att eventuellt så ser vi här indikationer på en bankrun. Att folk börjar få panik och ta ut alla pengar så fort de kan. Och det sprids rykten som förnekas från myndigheterna. Men det sprids rykten på nätet om att det är på gång att de inför begränsningar av valutahandel. Det vill säga att de ska göra det svårare, dyrare att föra ut pengar från Hongkong. Och vi har också sett i samband med det att den lokala handeln av bitcoin har slagit rekord. Det var en graf på en av de här tjänsterna som faciliterar lokal bitcoinförsäljning. De hade sin bästa dag någonsin nu för en eller två dagar sedan. Och det är väl det som trenden verkar vara. Att Hongkongborna, de köper bitcoin och köper guld och så vidare. För att nu är Hongkongdollarn och hela ekonomiska systemet i Hongkong i svung. Apple har dragits in i den här krisen. Apple förbjöd en app som heter HK Map Live. Som är en mobilapp som används av folk som deltar i protesterna. För att informera sig om vad som händer i olika delar av stan. Det är en ganska intressant grej. De har en kanal på chattappen Telegram. Och i den kanalen kan man posta information med geotaggar. Som då plockas upp av appen och visas i en karta. Och det kan vara till exempel trafikproblem, stängda tunnelbanestationer. Men det kan också vara polisaktioner, var det pågår protester, var det sker massarresteringar och så vidare. Apple har ju stängt av den här då med hänvisning till att, ja, i praktiken, jag har inte exakta formuleringar framför mig, men i praktiken då att den här appen används av våldsverkare för att kringgå polisen. Genom den här appen får man veta var är polisen någonstans, så kan man undvika de platserna för att inte åka fast. Medan appens tillverkare och deras försvarare säger att nej, men den här appen är till för att man ska kunna undvika oroligheterna om man är en vanlig oskyldig medborgare som bara inte vill hamna i mitten av några oroligheter. Då kan man använda den här appen. Uppenbarligen så kan en sån här app användas för båda de här syftena. Det här är liksom en inbyggd tvetydighet i tekniken. Man kan säga att det är ett dubbeläggat svärd som det så ofta är med sån här informationsteknologi. Men efter stora internationella påtryckningar, det blir ju ramaskri över det här, så bestämde sig Apple i fredags för att reversera beslutet och alltså tillåta appen att distribueras på App Store. Så att även där så finns det liksom, så de stora IT-företagen blir involverade, de testar vattnet, kan vi gå på en mer restriktiv pro-kinesisk linje eller får vi för mycket problem med den västerländska opinionen, ja då backar de och sen tillåter de appen och så vidare. Så att, ja, det här är några ögonblicksbilder av läget i Hongkong just nu. Det ser ju inte särskilt ljust ut.
4: Nej, jag tror tyvärr, eller tyvärr, men en rimlig utveckling är nog ganska snabbt, alltså att merparten av befolkningen tröttnar. Därför att deras vardag är på väg att bli alldeles för kaotisk och jävlig. Det finns inga pengar, handeln funkar inte, kommunikationerna funkar inte, man kan inte jobba, man kan inte tjäna pengar. Och det är ju sådana besvär som människor kan uthärda. Om det finns något att kämpa för. Men det är så jävla oklart vad man kämpar för just nu förutom mot maskeringsförbudet. Så det tror jag kommer att leda till att antalet aktiva och aggressiva Molotov-cocktailkastare. De finns kvar. Men jag tror att vi kommer att se färre och färre stora folkliga manifestationer som vi såg i inledningen.
3: Ja. Alltså jag tycker att det låter rimligt det du säger, Boris. Det borde vara så. Men å andra sidan så har jag gång på gång genom den här episoden blivit förvånad över vilken stridslyssnad det finns hos de här som protesterar. Och hur stor villighet det verkar finnas till självuppoffring. Trots att deras sak är så hopplös, trots att det verkar liksom meningslöst och kontraproduktivt, så verkar många av dem vara så desperata. Kanske inte bara över de här politiska frågorna, kanske andra saker också som kanaliseras till de här protesterna. Unga Hongkongbor är ute och liksom, de vill bli skjutna av polisen och då även alltså, gör direkt suicidala saker. Jag tycker det verkar som att det finns tillräckligt många sådana, tusentals människor, för att fortsätta ställa till med väldigt, väldigt mycket problem.
4: Ja, alltså vi kommer ju att se, den saken kommer inte att minska, de allra mest aktiva. Men jag tror vi kommer att se folkhavet runt om att stilla sig. Jag tänkte säga tyvärr, men jag vet inte vad man ska säga i den här situationen. Alltså det där, vi kommer att se den här självuppoffrade, heroiska, många sådana handlingar till, va? Men när vardagen kollapsar, då håller sig majoriteten stilla om det inte finns något att ta ett språng för, och det finns det liksom inte riktigt.
3: Sen är ju frågan som den har varit hela tiden, hur mycket tålamod har Beijing? Kan de tappa hur mycket ansikte som helst? Kan de acceptera hur mycket våld och förstörelse som helst i Hongkong? Kan de acceptera att Hongkongs ekonomi fördärvas och att Hongkong inte längre är en ekonomisk motor på samma sätt som det har varit tidigare? Förmodligen så kan de det. Förmodligen så kan kineserna ta allt det där. För att de spelar långa spel som vanligt. De tänker långsiktigt. De är inte alls lika beroende av Hongkong längre som de en gång var. Därför att Shanghai och andra finansiella centrum har liksom seglat om Hongkong i betydelse från Beijings perspektiv. Och det är inget jättestort problem om Hongkong slår sönder och brinner upp. Och de vet ju lika väl som alla andra. De vet bättre än alla andra. Att om de tappar ansiktet inför väst, i västliga medier och allmänheten i väst, det där går över med tid. Visst, det var jobbigt med Himmelska fridens torg och allt det där, men de vet att de har ett mycket mer långsiktigt perspektiv. Det som dock är frågan, det är ju, vad händer om protesterna sprids till fastlandet? Det finns vissa indikationer på att det är på gång. I Guangzhou, som är en, kan man säga, grannstad till Hongkong, ligger bara på andra sidan gränsen på fastlandet, en storstad. Där har myndigheterna gripit en ung man för att han delade en video med den här Glory to Hong Kong-sången. Och nu på pågår det protester i Guangzhou där man kräver att han släpps fri. Än så länge små beskedliga protester, det är verkligen ingen som är ute och kastar molotov cocktails på fastlandet. Men det där tror jag man ska hålla ögonen på. Vad händer på precis andra sidan gränsen? Där bor människor som har väldigt nära band till Hongkong. De är liksom kulturellt lika, de pratar samma språk, om det är kantonesiska, och de känner stor sympati för Hongkong nu. Om protesterna börjar spridas där, då kan det börja bli en annan typ av situation för Beijing. För det de absolut inte kan tolerera, det är ju att man får någon typ av uppror som sprider sig i fastlandet. Då kommer de ta i med hårdhandskarna.
4: Ja, det kommer de att göra, och tyvärr tror jag inte vi kan ha några förhoppningar än på vad tänker efter. Cykeln är det ungefär om 250 år tror jag vi kommer att se massa uppror igen. Men till dess så kommer det att ha upprorsungar, och alltså det ska oerhört mycket till innan kineser reser sig faktiskt i massomfattning, om vi talar om fastlandet. Och de har ju visat en sorglig förmåga att uthärda plågor. Så att, ja, det kan inte sprida. Min förutsägelse är att det kommer inte kunna sprida sig av en massa skäl till fastlandet.
3: Ja, mycket bra. Då, vi får se om några veckor och månader här, vad som händer.
0: Ordföranden för DNC, Donna Brazile, får sparken som expertkommentator för CNN. Försåg Hillary Clinton med frågor i förväg inför debatter. Donna Brazile är en av de högsta hönsen i demokratpartiet i USA. Och hon har också, som det är väldigt vanligt, att toppolitiker inte bara jobbar i ett politiskt parti eller i förtroendeval, utan dessutom så är de då expertkommentatorer i någon tv-kanal. Som har jobbat samtidigt för ett politiskt parti och för CNN. Clinton News Network, som folk brukar säga nu för tiden. Väldigt politiskt orienterad och vinklad mediekanal. Och, så det är ingen hemlighet alls att de har toppdemokrater som Donna Brazile som sitter i rutan och pratar. Men nu har den här kollaborationen mellan de här två parterna gått för långt, till och med för CNNs smak, eller så har det bara blivit mer uppmärksamhet än de är bekväma med. Men Donna Brazile har blivit avslöjad av Wikileaks med att ha läckt debattfrågor, alltså innan en av debatterna, jag tror det var första debatten mellan Clinton och Trump, så fanns det en hemlig lista över vilka frågor som skulle ställas under debatten. Och då har hon läckt en av de här frågorna till Clinton-kampanjen och sagt att jag är lite orolig över den här frågan, hur ska Hillary svara, bla bla bla. Men poängen i frågan är att de ska ju vara hemliga, så att inte kandidaterna kan förbereda sig på exakt den formuleringen. Så det är ganska grovt över Trump. Och Donna Brazile, hon är en av de äckligaste, halaste, lögnaktiga politikertyper som vi kan se just nu. Hennes reaktion, hennes svar i intervjuer på det här är fullständigt förkastlig. Men hon har bland annat försökt påstå att det är inte sant det som står i det här mejlet, utan att det här är ryssarna som har hittat på. Det är Putin och KGB som har förfalskat det här mejlet och liksom fått det se ut som att det är från henne. Det är bara det att den här jag måste hålla de här invektiven inom mig som är på väg ut nu. Men Donna Brazile, som vi kan kalla henne, hon har bara inte brytt sig om att kolla upp om det möjligen finns något tekniskt sätt att verifiera vem som har skickat det här mejlet. Och det råkar vara så att det finns ett jätteenkelt sätt som vem som helst kan använda. Det finns en liten checksumma i de här mejlen som Wikileaks släpper. Och genom att stoppa in den checksumman och innehållet i mejlet i ett mejlprogram, som till exempel Thunderbird, som heter open source mejlprogram, så kan du på en sekund få svart på vitt information om att det här mejlet sändes vid den tidpunkt som det är sagt, från den server som det är sagt. Och mycket riktigt så visar det sig att det här mejlet som hon har skickat då till Clinton-kampanjen skickades från den servern, från den e-postadressen, vid den tidpunkten med exakt det innehållet. Det är alltså matematiskt bevisat att det här inte är ett förfalskat meddelande. Och ändå så har den här skamlösa människan mage att stå och säga att det är Putin som har hittat på det här mejlet.
3: Inte för att Donna Brazile är viktig, men vi börjar den änden här. Hon har avgått nu från sitt jobb på scenen och kommer nog inte bli så långvarig i det demokratiska partiet. Framförallt inte om Donald Trump vinner valet. Men det stora som händer just nu i den amerikanska politiken, det är ju det här vi pratade om tidigare, att FBI har återuppöppnat, åtminstone officiellt, om man liksom, kommenterar man nu på Hillary Clintons e-postskandal. Och Clinton-kampanjen verkar ha reagerat på ett väldigt ostrategiskt sätt. Istället för sopor under mattan så har man gått i fullt frontalangrepp. Och nu är det öppet krig mellan Hillary Clinton och James Comey på FBI. Clinton-kampanjen och FBI är i krig med varandra. Och en av Hillarys så kallade surrogates, James Carville, var ute på tv häromdagen. Han hade ett sånt psykbryt när han sa att Republikanska partiet, FBI och KGB tillsammans har konspirerat ihop sig för att nita Clinton och få Trump vald. Så att de försöker också kontra med de här idéerna. De försöker kleta Ryssland på Trump och Trump-kampanjen. Och säga att allting är bara en rysk konspiration, det är Putin och KGB. Det är kanske sant. Vad vet jag? Det kanske är sant. Trump kanske är en rysk agent. Men det är i alla fall någonting som är ganska spekulativt. Det finns inga som helst bevis för det. Däremot så behöver vi inte ens bevisa, för det är fullt officiellt och ingen ifrågasätter det, att Hillary Clinton och Clinton Foundation och Clinton-kampanjen har tagit emot enorma summor pengar från Saudiarabien. Hiskliga mängder pengar från Qatar, från islamiska stater i Mellanöstern. Det var en saudisk prins som skröt här för några månader sedan om att han och hans polare i Saudiarabien har finansierat en femtedel av hela Hillary Clintons presidentvalskampanj där år. Vi vet inte om det är sant, men det är liksom the ballpark. Det är någonstans det handlar om. Så att Clinton är öppet köpt av Saudiarabien och Qatar. Och har mage att stå och försöka insinuera på lösa boliner att Trump skulle ha någon koppling till Ryssland. Trump som inte ens, så vitt vi vet, har några affärer i Ryssland. Han kanske är kompis med någon, han kanske pratar i hemlighet med Putin. De har försökt att spinna ihop någon historia om att det finns en mystisk server i Trump Tower som pratar med en annan mystisk server på en bank i Ryssland. Att de har någon skum grej. Vad vet jag. Men det är i alla fall fullständigt öppet att Hillary Clinton tar pengar från Saudiarabien, och hon skäms inte över det. Hennes närmsta medarbetare i 20 års tid, Yuma Abedin, kommer från Saudiarabien. Hon, från att hon var 2 år gammal till att hon var 18 år gammal, så bodde hon i Saudiarabien. Hennes föräldrar är islamister. Hon har själv jobbat på Familjeföretaget, som är en tidskrift om muslimska förhållanden för muslimer i USA. Som är alltså en radikal islamistisk tidskrift, den är finansierad av Saudiarabien, den har nära kopplingar till det muslimska bröderskapet. Samma personer som har finansierat den här tidningen har finansierat Al-Qaida och flera liknande grupper. Och det här är Hillary Clintons närmsta medarbetare. Och det är förstås Yuma Abedin som står i centrum nu för den senaste vändan e-postskandaler. För att det var på hennes ex-makes Anthony Weiners laptop som hon hittade 650 000 e-post. Så det här innebär att ju mer de trycker på det här, ju mer de krigar mot FBI, ju mer de försöker utmåla Trump som rysk affilierad, desto mer kommer det slå tillbaks på dem. Att de är köpta och infiltrerade av Saudiarabien. Och för allting de kan anklaga Trump för, så har de själva gjort 100 gånger värre saker som ligger i öppen dager.
5: Men det som skrämmer mig mest, det är från anknyta till det vi började prata om, det är medias reaktioner. Alltså både i Sverige och USA, hur media ligger så jäkla lågt med detta. Och hur man gör allt för att lyfta fram och hur valarbetare och media liksom inte har några problem med allt det du räknade upp nu. Utan man låtsas inte om det. Och det visar liksom vilken extremt obehaglig form av människor som kommer att komma till makten på olika sätt om Hillary blir president. Det är bara att titta på svenska media. När FBI-chefen går ut med det här med de senaste fynden, då plötsligt så blir det ännu mera hylla Hillary Clinton. Artiklar i alla de 4 stora svenska tidningarna. Och KG Bergström lyckas hitta den jävla demokratisk toppolitiker med rötter i Sverige som får berätta hur underbart det kommer att bli i USA om Hillary vinner. Och inte en enda kritisk fråga. Man liksom öser på med dynga och låtsas inte om sanningen. Alltså det är ganska skräckinjagande.
3: Det är fasansfullt från ett perspektiv. Den här massiva totala mörkläggningen som de försöker iscensätta. Det var en kul artikel som jag såg. Den har cirkulerat väldigt mycket för att Hillary Clinton retweetade den. Trots att den har som rubrik att det står vem ska jag välja av de mest korrupta och minst populära kandidaterna någonsin? Och Hillary Clinton skickar den här vidare. Kul med rubriken. Men i den här artikeln så finns det listor. En sån pedagogisk listjämförelse. I vänstra kolumnen har vi alla skandaler som Trump har varit involverad i. I högra kolumnen så har vi alla skandaler som Hillary Clinton har varit involverad i. Trumps lista är ungefär 250 punkter lång. I högra kolumnen för Hillary Clinton finns det en enda punkt. Och då står det så här, poor email server management eller något i den stilen. Mm. Så att, och det är ju en skämtartikel, får man hoppas. Men det är ändå en väldigt exakt bild av hur amerikanska och alla etablerade medier i hela världen agerar nu. Att man låtsas som ingenting. Man låtsas som att det regnar och sen då och då så kör man ut såna här försök till rent lögnaktiga propagandaoffensiver för att avleda uppmärksamheten. Man hittar på liksom, man försöker hitta på någon ny Trump-skandal till exempel. Idag såg jag till exempel att man har dragit igång med hans skatteaffärer. Ännu längre bak, 1992, så gjorde han tydligen någon skum grej med ett kasino i Atlantic City. Som kanske inte var olaglig, men det var ändå så här lite fult användande av kryphål. Men helt desperata. Problemet för dem är att de har inte längre monopol på bastdistribution av information. De är bara en av många spelare nu. Och var och en kan välja själv om man vill ta del av det eller om man helt och hållet vill skita i mainstream media och bara läsa alternativa medier. Den möjligheten finns nu och de producerar så mycket lögner och propaganda att vi kan liksom inte hålla takten. Vi kan inte hålla takt som dem. Men i samma utsträckning som de producerar propaganda så producerar vi motpropaganda. De konstruerar sina lögner, vi dekonstruerar deras lögner. Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt för dem. Om de försöker mörka någonting, då kommer vi rapportera desto mer om det. Och det här fungerar. Och det kommer visa sig i det här valet.
5: Ja, jag hoppas det. Samtidigt så känner jag liksom så här att det vet inte fan om det fungerar för att folk har så stora grupper är så dumma i huvudet. Alltså vad vi ser, vi ska inte glömma bort en sak som vi ser i USA. Och det är ju att där har ju identitetspolitiken i verklig mening löpt amok och omöjliggjort alltså förnuftig politisk debatt. Alltså först har vi den svarta presidenten Obama och nästan all kritik mot honom deflekteras med att han är ändå USAs första svarta president. Vilket är absurt för en svart, komplett ointressant, de svarta har inte fått det bättre i USA under hans år. Och nu så på samma sätt så kopplar man förbi all kritik mot Hillarys ruffel och båg och snuskiga affärer och att hon är korrupt. Med att hon kan bli USAs första kvinnliga president. Alltså det är verkligen det totala genomslag för identitetspolitiken. Det spelar ingen roll vad du tycker, tänker eller gör. Det är hudfärg och kön som gäller. Och jävligt många nappar på detta.
3: Jag måste ändå tro att det är ytterst få människor som tror på de här sakerna. Jag måste ändå tro att det är liksom 5-10% av befolkningen som är liksom totalt indoktrinerade, övertygade om de här sakerna. De flesta människor måste ändå förstå hur bindgalet det är. Men den här identitetspolitiken som löper amok. Men en sak är att folk är långsamma att ändra sina medievanor. Det är många som fortfarande bara går till liksom DN eller CNN eller sånt där på ren slentrian för att få nyheter och aldrig testa någonting annat. De går aldrig till Bubbla och testar det istället. Eller går inte till Drudge Report eller någonting. Men det måste ändå vara en tidsfråga innan deras korthus kollapsar.
5: Ja, fast vi får inte glömma bort att det här är inte bara en fråga om kampen i nyhetsflödet, att få ut sanningen. Det är också en fråga om den mentala programmeringen. Både i USA och i Sverige så har vi det här med identitetspolitik slagit så oerhört rot. Så att människors vardag är ju sådan att svart, bra, kvinna, bra. Och det omöjliggör diskussioner. Så att det inte bara... Även den som tar del av rätt sorts nyheter blir faktiskt, om de inte är vaksamma, formaterad av de dagliga upplevelserna. Jag tror inte man ska underskatta det. Jag tror hjärntvätten har nått väldigt, väldigt långt.
3: Jag såg för övrigt ett fantastiskt exempel på den identitetspolitiska vansinnet tidigare idag. När jag satt och mot bättre vetande läste amerikanska opinionsartiklar. Artikel i Time Magazine signerad Robin Lakoff, som är professor i lingvistik. En känd feminist som har skrivit om hur språk används för att manipulera människors tänkande till nackdel för kvinnor. Hon säger att rubriken är Hillary Clintons e-mailgate är en attack mot kvinnor. Det handlar inte om e-post. Det handlar om att offentligt förnedra en kvinna i vad hon kallar en bitch hunt. Hon säger att den enda orsaken att hela den här e-posthistorien är gångbar att pratas om är för att kandidaten är en kvinna. Hon skriver, kan du föreställa dig att det här skulle hända för en man?
5: Ja, det är bara så dumt, men tyvärr, för rätt många köper tankegången.
3: Men det är så fantastiskt, va? Därför att så här, vi vet att det här har hänt för män. Vi kan räkna upp en ganska lång lista exempel på män som har gjort det här. Det ett av de mest kända är förstås general Petraeus. Som fullständigt förnedrades offentligt. Blev av med jobbet, blev av med sitt anseende. Blev paria i hela samhället. När han hade gjort någonting som måste betraktas som väldigt marginellt jämfört med det som Hillary Clinton uppenbarligen har gjort. Hon har begått liksom ett massivt säkerhetsbrott med den här e-postservern. Medan Petraeus, det han gjorde var att han lät sin älskarinna läsa lite i någon hemlig bok. Men den boken var aldrig på vift. Den var aldrig på en server på en toalett som vem som helst kunde hackas in i. Och det var inte liksom tiotusentals hemliga e-postmeddelanden som i princip skickades som ett vykort med posten eller något i den stilen kunde läsas. Utan det var liksom en noga övervakad liten bok som någon fick bläddra i någon gång. Och Petraeus är slut. Det är slut med honom. Det är det som händer om man är en man och det här händer. Då är man slut som människa. Den enda orsaken att Clinton kan klara sig är att hon är väldigt korrupt och har kontakt och sånt där. Det har väldigt mycket att göra med att hon hela tiden spelar könskortet. Men det finns en massa andra exempel, inte minst från den amerikanska militären. Till exempel den unga matrosen som skickade en selfie från en ubåt. För att liksom visar, när han skickade till sin mamma något där, tror jag, en selfie från ubåten när han jobbade. Och han är ju såklart, hans karriär är slut, straffas, jag vet inte exakt vad som hände liksom, en hårt straff, förödmjukad, ingen möjlighet såklart att fortsätta i militära. Det är vad som händer om man är man och blir utsatt för det här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Awfully different.

0: Radio Bubbla.
1: Frågelådan!
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: PayPals vd Dan Schulman uppger i intervju att man rådfrågar extremvänsterorganisationen SPLC när man ska svartlista personer, säger också att mångfald och inkludering är de viktigaste värdena företaget. De viktigaste värdena företaget har, kanske bubbelredaktören menar att skriva. Förlåt, jag har kopierat den rubriken, det kan vara jag som kopierar fel. SPLC är en amerikansk organisation. Det står för Southern Poverty Law Center. Elaka tungor brukar ibland säga Soviet Poverty Lie Center. En kontroversiell organisation i USA. Den startades i början av 70-talet av en jurist som heter Morris Dease. Jag kan säga en jurist och entreprenör. Han sålde något företag som han startade och fick lite pengar och sadlade om till, kan man säga, aktivistisk juridisk verksamhet. Och han är än idag, Morris Dease är fortfarande, tror man kan säga att han är liksom toppjuristen, topplitigator. Han var det länge i alla fall på Southern Poverty Law Center. Så de startade, jag tror det var 1971, som en sån här aktivistisk juristbyrå. Och deras fokus var under de första 10 åren eller sådär, 10-15 åren, att attackera och krossa Ku Klux Klan. Och deras strategi var att använda rättssystemet. Så till exempel då så hade man när Ku Klux Klan blev dömda för olika typer av brott, och i hög utsträckning var det riktiga brott, våldsbrott och sånt där, så gick man efter klanorganisationerna med, som jag förstår det går till då, att man efter att det är en criminal case när de blir dömda, så går man efter dem i en civil case. Man file suit, civil suit, för att stämma dem på massa pengar, på skadestånd till brottsoffren. Men syftet då är egentligen inte att ge upprättelse och kompensation åt brottsoffren, och syftet är att förstöra för Ku Klux Klan, att göra dem, ta ifrån dem alla deras pengar via de här rättsprocesserna. Och det lyckas man väldigt bra med. Jag har inga siffror på hur mycket pengar det var sammanlagt, men de lyckades tvinga olika Ku Klux Klan-organisationer och då som KKK-affilierade personer att betala enorma mängder pengar, vilket jag tror att man objektivt kan säga att det var ett riktigt hårt slag mot Ku Klux Klan under den här perioden. Och den organisationen, eller det nätverket man så kallar för, har väl fört en ganska tynande tillvaro sedan dess. Säkert inte i så liten utsträckning på grund av Southern Poverty Law Center. Oavsett vad man tycker om den saken, så bytte man fokus. På mitten av 80-talet så bytte man affärsmodell, kan man säga. Kanske var det helt enkelt så att man hade krossat Ku Klux Klan, så man behövde hitta något nytt att göra.
4: Ja, precis. De måste ha slut på pengar att stämma på.
0: Ja, och det är en intressant grej förresten, det här med pengar. Precis, exakt, pengar att extrahera. För att Southern Poverty Law Center, de tjänar inga pengar på sina rättsfall. De har aldrig tagit pengar. Normalt såna här litigation-byråer tar ofta en andel av pengarna man får i en stämning om man lyckas. SPLC har aldrig gjort det, utan de lever på donationer, enkelt uttryckt. De har separat fundraising.
4: Donationer baserad på utpressningsverksamhet ganska
0: ofta. Ja, vi ska komma till det, hur de tjänar pengar. För det som hände sen var att de breddade sin verksamhet. Det hände på mitten av 80-talet, då man gick från att enbart syssla med liksom Ku Klux Klan och kanske vissa andra sådana rasistiska organisationer, till ett mer generellt fokus på högerextremism. Och i den här vevan, det här är bara ett exempel på hur pass extremt den här organisationen utvecklades, så sa samtliga jurister på SPLC sa upp sig från sina jobb. Alla utom Morris Dease själv, grundaren, sa tack och hej, vi säger upp oss. För att de tyckte att det var helt sjukt det här, att man helt bytte fokus. Man tog liksom det fina varumärket som man hade byggt upp med att kämpa mot Ku Klux Klan, och nu ska man kämpa mot, vem kämpar mot nu? Förutom då alla de här rättsfallen, så har ju SBLC sedan dess gjort sig kända för en sorts klassificeringsverksamhet, där man listar olika organisationer, så man listar olika hatgrupper.
4: Lite som Expo.
0: Ja, Expo är Sveriges SBLC kan man säga. Och den här listningen, och det är det vi pratar om i den här artikeln apropå PayPal, vi ska komma dit. Den är, i det här laget så har de massor med olika kategorier av organisationer och ibland även enskilda personer som de då giftstämplar och säger att det här är en hatgrupp eller det här är en hatisk propagandist. Väldigt hög utsträckning så handlar det om kristna organisationer, och man har väldigt många olika rubriker under vilka man stämplar kristna organisationer. Det mest uppmärksammade är kanske HBTQ-frågor. Och så att och för att hamna på deras sån här anti-gay-listor, SBLC, så räcker det med att man har spridit information som de anser vara liksom falsk information som normalt sprids av böghatare. Jag tror också att det mer eller mindre räcker med att recitera en traditionell biblisk ståndpunkt om homosexualitet för att det ska hamna på deras listor. Men det är också andra försyndelser som många kristna organisationer gör.

0: en antikommunistisk konservativ organisation eller libertariansk organisation i USA som är liksom, ja, de har varit kontroversiella i viss mån inom den amerikanska konservativa rörelsen, men ja, alltså det var inte så länge sedan till exempel som jag hörde ordföranden för John Birch Society var gäst hos Tom Woods i hans podcast. De satt där och mös liksom och pratade om deras idéer. Ja, så att även väldigt mainstream personer blir klassade på det här sättet. Det finns några kända exempel. Det mest uppmärksammade på senaste år var väl när Majid Nawaz blev stämplad som en antimuslimsk hatare.
1: Ja, just det.
0: Av SPLC. Majid Nawaz som alltså är det blir roligt, för han är gammal ultrajihadist. Mm. Han är gammal medlem i Hizb ut-Tahrir. Och men som så småningom har blivit mer, ja, han ser sig själv som så här moderat liberal sekulär muslim nu.
1: Europas enda moderata muslim.
0: Precis, som vi brukar relera ibland. Jag är verkligen inget fan av Majid Nawaz. Jag tycker han är en orm. Men han blev anklagad då för att vara en sån här superond person, dödskallemärkt av SPLC. Det fick de dra tillbaka och be om ursäkt. Och dessutom betala mer än $3 miljoner i skadestånd till Majid Nawaz. De fick en rejäl näsknäpp där, och efter det så är det många fler som funderar på att stämma dem. Den andra fadäsen som fick mycket uppmärksamhet var när de klassade Ben Carson, neurokirurgen, eller vad han är, kirurgen som ställde upp i amerikanska presidentvalet.
1: Ja, neurokirurgen.
0: Så att en annan grej, de har lagt till en ny kategori, tycker jag är väldigt kul. Mm. Nämligen det de kallar för neofolkish.
1: Oj!
0: Och det är alltså, i princip kan man säga, som hedniska religiösa grupper som numera är på listan.
1: Det är ganska roligt att de är med och memar in det som koncept. Det här är ju jättepositivt.
0: Ja visst, och det är till exempel då så här, Asatro Folk Assembly i USA, så där, ja. Klassade av SPLC nu. Jag måste bara få läsa upp förklaringen som SPLC ger av hur de klassificerar. Jag skriver så här. Sprungna ur ett atavistiskt motstånd mot modernitet och rationalism och präglas av organiserad etnocentrism och arkaiska uppfattningar om könsroller.
1: Mm-hmm. När de säger rationalism, menar de den gamla filosofiska konflikten mellan empiriker och rationalister, eller använder de det en mer urvattnad, hemsnickrad definition?
0: Alltså det står att det står atavistic defiance of modernity and rationalism. Ja. Jag tror att de kanske menar rationalitet snarare.
1: Ja.
0: Från deras mer. Och de har inte någon djupare filosofisk tanke.
1: Det är inte så att
0: de
1: tar ställning för så här, David Hume. Död åt Descartes.
0: Jag tror inte riktigt det på den nivån som SPLC jobbar. Ja, hur som helst, SPLC är ett stort problem därför att de har fått en oerhört hög status och rådfråga ständigt av människor och organisationer utan ryggrad som vill veta vad man ska tycka om saker och ting. Då går de till SPLCs index över hatorganisationer. Och det, jag måste bara säga det också, det är, om man pratar lite om deras historia och det här listningen av organisationer. Det är inte så att 100% av mainstream i USA och världen tycker att SPLC är en jättebra idé. De har också mycket, mycket kritik inom mainstream. Till och med vissa ganska tungt vänsterorienterade organisationer har gått ut och sagt att de har gått överstyr, det är orimligt, de klassificerar för många organisationer och så vidare. Så att de betraktas som extrema även bland folk som vi tycker är rätt vänsterextrema.
1: Det är antagligen en selling point för dem. Därför att om du vill säkra upp dig mot alla obskyra, märkliga uppdateringar i PK-manualen, så vet du att om vi kör på SPLC-listan, då är vi så långt vänsterut vi kan komma utan att liksom få en FBI-utredning på oss för kommunistsamröre eller någonting. Men så långt vänsterut som man juridiskt lagligt kan komma, då kör vi på SPLC-listan. Så kan ingen angripa oss sen.
0: Mm. Även om folk inte tänker exakt i de termerna, så att säga explicit, så tror jag det är exakt så det funkar. Jag tror att du verkligen sätter huvudet på spiken där. Jag tror det är precis det som är dynamiken här. Och vi ska nämna någonting om SPLCs finansieringsmodell. Det är viktigt. De lever alltså av donationer, och det sätt på vilket de drar in donationer är att de tar kontakt med folk med pengar och säger: Vi har det här enorma hotet från högerextrema grupper. De kommer att ta över samhället och göra massor med skada och fördriva alla minoriteter och så vidare. Om inte du och andra krö-

0: så här donerar en massa pengar. Vilket innebär att man behöver inte vara någon konspirationsteoretiker för att förstå att SBLC har ett oerhört starkt ekonomiskt incitament att överdriva det hot som kommer från högerextrema organisationer. Därför att det är bokstavligt talat exakt det som de tjänar pengar på. Ju farligare de kan få de här organisationerna att se ut, till exempel Ku Klux Klan. Om de kan få det att se ut som att Ku Klux Klan är liksom 10 gånger större än vad de faktiskt är, så kommer det vara väldigt, väldigt bra för dem i rent ekonomiska termer.
1: Dessutom är det väl så att när organisationer vill göra bot och bättring och pudla offentligt i någon fråga, är inte SBLC en av de rörelser man då skänker pengar till för att godhetssignalera? Det brukar vara dom eller anti-defamation League, beror lite på vad...
0: Så är det absolut, det är precis så det är. Och det är också det som du snuddade vid tidigare, att när SBLC exempelvis kontaktar dig för att ha liksom en diskussion om så här, hur är det egentligen med värdegrunden i er organisation, stämmer det att ni har gjort ditten datten liksom, då vet du att risken finns där att du hamnar på deras lista. Så det kan också finnas bara självförsvarssyfte att donera pengar till dem. Och det här finns ju väldigt många olika versioner. Många grupper i USA håller på med den här typen av direkt eller indirekt utpressningsverksamhet. I Sverige har vi ett liknande exempel som vi har pratat om några gånger i Radio Bubbla i form av RFSL. RFSL som HBTQ-certifierar svenska organisationer. Och när RFSL kommer att knacka på, så har du eventuellt bara ett enkelt val mellan att antingen hosta upp x antal miljoner för att HBTQ-certifiera dig, eller bli stämplad av RFSL som en HBTQ-fientlig organisation. Och om det inte är så nu, så är det nog snart så att det räcker med att ha tackat nej till HBTQ-certifiering från RFSL för att bli stämplad som en homofobisk organisation. Homofobi är naturligtvis en av de största affärsgrenarna som SBLC har även där. Ja, hur som helst, vi går över till PayPal. PayPal är ju ett företag som sysslar med betalningslösningar. De gör det möjligt för olika parter att skicka pengar till varandra över internet. Företag som är ett gammalt klassiskt sån här Silicon Valley-företag, kan man säga, startades av bland annat Elon Musk. Jag vet, Elon Musk var inte, han var inte en av grundarna, men ett företag som han startade som hette X slogs ihop med ett annat företag som blev det PayPal. Men det var Elon Musk och Peter Thiel och en kille till som drog igång det här en gång i tiden. Och man kan nästan inte ha en finare stamtavla i termer av entreprenörer i Kalifornien än de två namnen. Den tredje är inte lika känd. Men PayPal har kommit ganska långt ifrån de dagarna, för att från början så var idén bland annat, och det här har då Thiel och Musk berättat om, idén var från början att PayPal skulle utvecklas till en sorts privat valuta som skulle konkurrera med statliga valutor och vara nästan så här revolutionär kontra ekonomiskt entreprenöriellt projekt. Nästan som en sån här agoristisk grej. Det här var ju långt innan Bitcoin och sånt där. Man kände till kryptovalutor på teoretiskt plan, och förmodligen så satt Musk och Thiel och tittade på såna utvecklingar. Men PayPal hade sådana planer från början. Man får sitt övergett det nu, och istället så har man blivit oerhört politiskt korrekta och regimlojala, och man får väldigt mycket kritik för att man, ja, men som Electronic Frontier Foundations uttrycker det, det finns ett citat längst ner i den här Breitbart-artikeln, så håller PayPal och liknande företag nu på att bli en sorts internetcensorer. I praktiken så är det PayPal som avgör om du kan bedriva en viss verksamhet på internet. Därför att, ja, visst, du kan ju tekniskt sett ha din hemsida uppe, du kan ju hitta något hostingföretag och sånt där. Men om du inte kan ta emot pengar av folk som vill ge dig stöd, så är det ändå hopplöst. Och vi har hur många exempel som helst på företag eller organisationer, kanske företag också, organisationer och personer som har tvingats lägga ner sina verksamheter för att de kan inte finansiera sig själva, därför att PayPal och Patreon och Stripe och alla de här företagen har stängt ner dem. Och som en del av den här kritiken så har PayPals vd Dan Schulman fått frågor i en intervju. Det här med Wall Street Journal har gjort originalrapporteringen här. Och där ska han förklara då hur gör vi när vi fattar de här besluten. Och han berättar att, jo, men Southern Poverty Law Center, det är en av våra partners som vi har diskussioner med. Han påpekar att de, De köper inte allt som SPLC säger rakt av, utan de gör sina egna utredningar av olika aktörers moraliska status. Men de lyssnar noga på SPLC.
1: De är en remissinstans då, får man anta.
0: ja, det kan man säga. Och gissningsvis så ja, jag misstänker att han spelar ner lite grann den roll som SPLC faktiskt har. Men det är i alla fall officiellt att SPLC, den här liksom vänsterextrema organisationen som har, alltså på ett sätt känns det, den är vänsterextrem de facto, men framförallt är det en sorts otroligt kommersialistisk, profithungrig organisation som gör det här för ekonomisk vinning. De har alltså sina tentakler djupt inne i de här företagen, inklusive PayPal. De är ju ett mega företag. Liksom.
1: Kan man bli SPLC-certifierad? De har inte lanserat det än, va? De har bara svartlistan, men de har ingen whitelist.
0: Jag tror inte det. Jag tror inte de har whitelist. Men det är säkert nästa produkt som de kan lansera. Ja. Jag vill prata om de här frågorna då och då, för att som jag har sagt många gånger tidigare så tror jag att det är en av de absolut viktigaste frågorna i vår tid, och det kommer bli mycket, mycket värre framöver. Om man bara tittar på PayPal så har de varit involverade i att stänga ner så många olika sajter och projekt. Bara i den här, listan är väldigt lång, men i den här Breitbart-artikeln får vi några exempel. Wikileaks, det var mycket liv om det här för några år sedan när de stängde av Wikileaks möjlighet att ta emot pengar via PayPal. Infowars, Alex Jones nyhetskanal. Gavin McInnes, det hade vi ett inslag om för några månader sedan hur han blev nedstängd. Han har nu någon, apropå vi sa att vi skulle följa upp och se om Gavin McInnes försvinner. Han har faktiskt börjat beklaga sig nu över att han är svartlistad, han kan inte få jobb någonstans, han kan inte få pengar. Han har någon crowdfunding-kampanj nu för att ska han stämma SPLC?
1: Det vore trevligt.
0: Han ska stämma någon i alla fall.
1: Det står i artikeln om, det var Majid Nawaz som vann en...
0: $3.3 million.
1: Ja.
0: Jag skäms lite nu för att jag inte vet på rak arm vad det är Gavin McInnes crowdfunding. Jo, men det är precis det jag sa. Han ska stämma SPLC. För att han blev ju stämplad bland annat på grund av organisationen Proud Boys som han var med och grundade. Vi pratade om att det rörde bubblor, om man vill söka tillbaka och höra hela bakgrunden. Och han har råkat ganska illa ut nu, inte minst ekonomiskt. Alltså han har säkert så han klarar sig. Han var med och grundade Vice Magazine, så att han har säkert bra med sparpengar. Men det är svårt för honom nu att fortsätta bygga alternativ media, business och sånt där. Så han har crowdfundat pengar på någon sån crowdfunding-sajt för att ha råd att göra en riktigt tung stämningsansökan mot just SPLC.
1: Kommer SPLC försöka nita den crowdfunding-sidan är då frågan. Det som är problemet med att utmana den här typen av maktspelare.
0: Ja, och de har gjort det tidigare. Det var ett exempel när det var en artikel som skrev, en kritisk artikel om SPLC som publicerades och nominerades till ett Pulitzerpris. Det är någon av underkategorierna av Pulitzerpris. Och då drog SPLC igång en gigantisk kampanj för att stoppa nomineringen. För att den här artikeln inte skulle få vara med i Pulitzer-tävlingen. Mm. Jag tror det var så att artikeln vann inte den här kategorin, men den var en av de bästa artiklarna.
1: Mm.
0: Men det var som trots då att SPLC med all sitt politiskt korrekta kapital gjorde sitt bästa för att stoppa dem. Ja, listan är lång. Tommy Robinson naturligtvis, Laura Loomer, Rouge V som vi pratade lite om tidigare.
1: Tjejtjusaren
0: Rouge. Gab, sociala medieplattformen Gab.
1: Bara hela plattformen?
0: Ja, hela plattformen.
1: Oh.
0: Alltså Gab får inte använda PayPal för att ta betalt.
1: Ja. Oh.
0: Jag tror att senast som jag betalade för mitt Gab-medlemskap så betalade jag via Stripe. Jag är inte helt säker, men jag tror att då hade de fortfarande Stripe när jag betalade årsavgift för Gab Premium eller Gab Pro eller vad det heter. BitChute som är ett alternativ till YouTube, där många som är censurerade från YouTube lägger upp sina videos på BitChute. De får inte heller använda PayPal och så vidare. Jättelång lista. Och de här företagen spelar med och jag vet inte, jag är väldigt orolig för det här. Jag tror att det är ett jättestort problem. Än så länge så är inte vi på Bubbla svartlistade av några sådana här betalningstjänster. Och vi är ju svenska, vi lägger oss inte i den internationella scenen, så att SBC till exempel skulle aldrig bry sig om oss, kanske Expo någon gång skulle bli, jag vet inte liksom, men jag tror att på sikt, vi räknar absolut inte med att alltid kunna ta emot donationer via de konventionella vägarna. Så vi måste ha plan B och plan C och så vidare för att klara upp det. Det kan komma en dag där vi säger att vi kan bara ta emot donationer via Bitcoin till exempel. Och det kommer vara mycket krångligare hantering och det kommer vara väldigt, väldigt dåligt för oss. Så att just nu tror jag vi lever lite grann i en bubbla då man fortfarande kan bedriva liksom dissidentverksamhet, oppositionell verksamhet, alternativa medier relativt enkelt, för att man fortfarande kan ta betalt på dem, man kan fortfarande skicka pengar till Bubbla med ett visakort eller någonting. Men jag räknar med att det inte kommer vara möjligt på sikt. Vi kommer driva Bubbla-projektet under en längre tidsperiod i framtiden än vad de här möjligheterna kommer fortsätta öppna.
1: Ska man se det på riktigt lång sikt, så är det här en väldigt god anledning till att, det är så lite obskyrt, men till att bevara det svenska språket, därför att det kommer antagligen vara extremt användbart att i utländska jurisdiktioner bedriva politiska diskussioner på ett språk som myndigheterna inte talar. Dels för att det blir mer logistiskt jobbigt för dem att hålla koll på det, men dels för att de slutar bry sig. Jag tror att det är i Saudiarabien så har det väldigt länge varit möjligt för bloggare att komma undan med olika typer av religiösa avvikelser, att liksom kritisera delar av islam som man inte brukar få kritisera och sådär, så länge de bloggar på engelska. Därför att många av prästerna talar inte engelska och de orkar inte bemöda sig med det, och gissningsvis så vet även myndigheterna att det är inte alla i Saudiarabien som talar engelska, så att du har begränsat din målgrupp till främst utlänningar genom att tala ett främmande språk. Och engelska är ändå ett ganska stort språk. Jag gissar att det ändå är hyfsat många där borta i den delen av världen som talar engelska. Så att då ha en kanal där man pratar svenska kommer antagligen vara en väldigt stor fördel under kommande årtionden för att kunna flyga under radarn.
0: Ja, det är långt ifrån den enda orsaken till att Bubbla och Radio Bubbla fortsätter att fokusera på svenska språket. Men definitivt är det en bidragande orsak. Och det är väldigt lugnt och skönt att jobba på svenska jämfört med att jobba på engelska. Jag har funderingar återkommande på att kanske starta en parallell podcast på engelska eller bara bli mer aktiv, synlig på internationella scenen. För att det man gör då har ju potentiellt då möjlighet att nå ut till 100 gånger fler personer eller något sånt där. Jag tror att det är ungefär 100 gånger fler, minst 100 gånger fler som pratar engelska jämfört med svenska. Men jag drar mig lite grann inför tanken på att då är det inte interassistmän som man kan garva åt liksom, utan det är SBLC som man faktiskt kan få riktiga, riktiga problem med. Och då tänker man så här, att man vill göra någonting för att så här, bojkotta PayPal. Ja, men jag vet inte, det funkar inte riktigt så. Och dessutom för oss till exempel, om vi får använda PayPal, om vi får finnas på Patreon, då vi kommer nog fortsätta göra det, för det är mer en så pragmatisk fråga. Det blir bara som att vi handikappar oss själva. Patreon bryr sig inte om vi säger upp vårt Patreon-konto. Nu, Bubbla har inget, men vissa Bubbla affilierade projekt använder Patreon som marknadsföringskanaler. Men PayPal till exempel, PayPal kommer inte att märka, absolut inte bry sig om vi bojkottar dem. Men vi kommer förlora donationer som annars hade kommit in. Vi har folk som bara vill betala via Patreon. Så att vi måste ha någon annan typ av strategi än ekonomisk bojkott om vi ska attackera de här. En sak som jag tänkte på det igen när jag läste den här artikeln, det är att jag tror att det här kan vara en sån här fokuspunkt där vi kan behöva allokera särskilt mycket resurser i kulturkriget, om man säger så, för att attackera, kanske inte just PayPal, men SBLC och deras trovärdighet. De är en så otroligt farlig cancersvulst och ett centrum från vilket allt det här sprids. Om vi på något sätt kan hitta något sätt att attackera och underminera organisationer som SBLC eller kanske Expo i Sverige och så vidare, då kan vi så här, slå flera flugor i en smäll, för att de här har just tentaklerna i alla de stora företagen. Nu pratar jag om SPLC, inte om Expo. Och kanske där någonstans, det här är inte ens en halvkokt tanke, men det är bara en känsla jag har av att det här kan vara en sån sak som det kan vara värt faktiskt att fokusera väldigt hårt på. Om vi kan hitta någon typ av kulturell strategi för att underminera dem.
1: Memer,
0: Mema sönder SPLC.
1: Just SPLC har ju en lite besynnerlig position, därför att jag minns, de är ju inte okända. Jag kände till dem när min världsbild låg betydligt närmare liksom Medströms uppfattningar. Men jag hade väldigt svårt att få grepp om vad de egentligen var. De heter Southern Poverty Law Center. Det är ett fullkomligt obegripligt namn. Man hör talas om det, så tror man att är det någon socialmyndighet i sydstaterna i USA, så har de även tagit på sig någon så här aktivistgrej. Alltså det är jättesvårt att bara höra på namnet, och man lägger inte på minnet riktigt heller, utan bara ha det, alltså Law Center, ja, men de kanske ger dem rättshjälp till SOS-fall i Louisiana eller någonting. Ja, jag vet inte. Och så glömmer man bort det. Men nu är de så pass kända att du kan bara skriva SPLC, så har människor någon typ av uppfattning om vad det är. Så ja, det är en förkortning för någonting, men jag vet vad det är. Det kan, om jag ska försöka gräva ut ett litet vitt piller här någonstans, så skulle väl möjligtvis vara det, att de kan inte gömma sig bakom sin extremt obskurantistiska branding längre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Händer ibland, och hur ofta händer det, att du liksom tonar ner ditt budskap och är kanske mindre libertariansk än vad du skulle kunna vara, eller kanske ibland är i dina privata tankar när du ska göra de här rapporterna och policyrekommendationer och sånt där? Finns det skillnader?
3: Ja. Men jag skulle säga när jag skriver i Sverige, det jag jobbar med där, det är ju riktig policypåverkan. Och vill man ha policypåverkan, den ska ju inte vara ideologisk. Alltså om du har en ideologisk studie om att man borde, vad vet jag, sänka skatten, ja, då kommer ju bara den som delar just den ideologin lista på den. Så man måste ha pragmatiska argument för målet är att påverka politiken. Sen är jag väldigt pragmatisk. Ja, men jag har ju skrivit studier av Vinnova om hur vi får innovation i välfärden. Och visst, en del av det är klart det är kopplat till privat företagande i välfärden. Men jag har ingen agenda. När jag skriver om hur får vi innovation i välfärden, då skriver jag också om att man kan få den genom att jobba med innovation inom ramen för offentliga monopol. Så min poäng är, ofta jobbar jag med en specifik fråga. Det jag skriver på engelska är mer ideologiskt. Och anledningen till att jag har gjort det valet är att det känns lite märkligt att skriva om en ideologisk debatt på svenska. Därför att det finns så få människor som läser svenska. Så det känns inte liksom... förstår du vad jag menar? En ideologisk debatt, det är mycket mer internationellt, medan en pragmatisk policydebatt kan man få i valen för sig. När jag skriver mina böcker på engelska, då är det faktiskt så att då jobbar jag med Tim Rowe, Institute of Economic Affairs, Center for Policy Studies, och de tankesmedier jag jobbar med, de brukar vara mycket mer nyliberala eller konservativa överlag ideologiska än vad jag är. Så jag måste ofta gå igenom och ta bort en massa extrema ideologiska tolkningar i mina böcker. Jag är faktiskt ganska pragmatisk. Även om jag är nästan alltid mer pragmatisk än min redaktör. Men sen är det så här, många av dem är lite knäppa också, måste jag säga. Det är inte bara de ideologiska. De har väldigt bestämda åsikter om en viss fråga och vill få in det.
0: Franska regeringen mörklade vittnesmål om grov tortyr vid Bataclan-massaken som filmades för att användas som propaganda för IS-terroristerna. Så det här handlar om den senaste stora terrorattacken i Frankrike i slutet av förra året, där en otrolig massa människor blev mördade i Paris. Och medans folk hölls som gisslan på den här klubben Bataclan. Så vi vet inte exakt vad som hände där. Men det finns nu uppgifter om att gisslantagarna ägnade sig åt ganska avancerad tortyr av gisslan. Och det här var ingenting som man pratade om i medier. Därför att det ökar ju naturligtvis, intensifierar ju terrorn väldigt mycket. Om folk inte bara ska vara rädda för att bli mördade, utan också ska vara rädda för att bli bestialiskt torterade om de blir tagna som gisslan. Så att synbarligen så är det så att man har försökt mörka vad som egentligen hände, hur folk egentligen blev behandlade. Men nu så kommer det fram uppgifter, de De har funnits hela tiden, men som de inte längre lyckas mörka. Och jag vill faktiskt inte säga här, sitta här i direktsändning en söndag, trevligt familjevänligt program. Jag vill inte berätta vad de gjorde. Men vi kan bara säga att det är fruktansvärda saker som man vrider på sig och vill hålla för ögonen när man ser vad de påstås ha gjort med de här personerna. Extrem monströs tortyr. Ren ondska. Så vem vet? Vem vet vad vi inte vet om de här sakerna som händer? Men det här är en tanke som har slagit mig tidigare, att vi får väldigt lite detaljerad information om vad som händer i de här situationerna. Och om det är så att det förekommer till exempel tortyr, så ligger naturligtvis i till exempel franska statens intresse att inte offentliggöra det. Därför att folk skulle bli livrädda om de gick runt och tänkte på det här. Vilket nog är vad de borde vara.
4: Exakt, alltså stämmer de här uppgifterna, så är det så att det är en form av mörkläggning som vi faktiskt inte vill ha, hur vidriga fakta än är, för folk har en rätt att få veta vad de står inför. Och stämmer de här uppgifterna, då måste man ju börja fundera på vad annat väljer myndigheterna i Frankrike och i andra länder där det finns terror och terrorister att mörklägga. Bara för att de tycker att nej, men menigheten kan inte kontrollera den här informationen. Den håller vi för oss själva.
0: Nu känns det på ett sätt som att det är svårt att underskatta hotet från militant islam. Med tanke på hur många terrorattacker det är bara i Frankrike.
4: Mm.
0: Samtidigt så underskattar man hotet väldigt mycket om man mörklägger. Att de inte bara tar folk i gisslan, inte bara mördar folk, utan ägnar sig åt såna här extrema och sjuka saker som vi ibland får höra talas om att IS-terroristerna håller på med i Mellanöstern. Men tydligen så händer det här även i Paris.
4: Ja, och det talar ju för att det har hänt. För att varför skulle de plötsligt inte vara lika vidriga när de genomför terrordåd i Paris som när de genomför det i Syrien? Det är samma sorts människor och har samma syn på sina motståndare och vad de har rätt att göra. Så att logiken talar för att de är lika vidriga här som där.
0: Det sägs att terroristerna spelade in allt det här, att de videofilmade allt som hände för att kunna använda det i propagandasyften. Jag har inte riktigt förstått vad som har hänt med den här filmen, om den har dykt upp någonstans eller om det bara är vittnesuppgifter om att de faktiskt filmade, men de har inte släppt den. Men det är inte omöjligt att det dyker upp i alla fall.
4: Ja, att inte, att grubbla på det där, om inte att ta det emot det hela, men sen min högst privata amatörmässiga reflektion är att de är ju inte korkade, de kan ju faktiskt inse att visa bilder på det de sägs ha gjort skulle vara kontraproduktivt i västerlandet för att rekrytera nytt folk.
2: Radio Bubbla.

0: Idag för 3 år sedan, den 31 oktober 2014, så sändes det allra första avsnittet av Radio Bubblan. Det här är avsnitt nummer 439. Man kan räkna ut själv då hur många... vi har ju kört samma takt i stort sett från början. Vi har kört 3 avsnitt i veckan med något undantag då och då.
1: Mm.
0: Men i 3 år på dagen... Har vi hållit på, Boris? Jag tycker det är på sin plats att vi reflekterar lite över detta faktum.
1: Ja,
0: jag visste. Jag satte mig igår kväll, jag och Sofia satte oss och lyssnade på den allra första sändningen som vi någonsin gjorde av Radio Bubbla. Och det var jäkligt intressant. Alltså, tyvärr ska jag säga det, den version som ligger ute på sajten är nästan omöjlig att lyssna på grund av att jag inte visste någonting om ljudinspelningar och mikrofoner och sånt där. Så det var... Det är inte det amatörmässigt inspelat, utan det är knappt inspelat alls. Vi gjorde en sorts upputsad version som åtminstone med ansträngning kan höra vad vi säger. Vi kanske lägger ut den senare. Men jag var bara nyfiken på vad pratar vi om? Vad var det egentligen för sändning? Till början med satt vi på Twang. Vi satt på Twang och innan vi började prata nyheter så körde vi en liten intervju med Jörgen faktiskt. Prata lite om Twangs historia och övrig verksamhet. Du berättade, Boris, ganska entusiastiskt om era tidigare talarkvällar som ni haft. Bland annat den som handlade om varför man ska bli lesbisk för sin karriär och sin hälsa.
1: Ja, just det. Den hade jag förträngt. Tack för påminnelsen.
0: Nu väl börjar ta oss an nyheterna. Så första artikel som nämndes var Aftonbladets 1 den dagen med rubriken... Han inte tänka efter, drabbades av panik. Kommer du ihåg den?
1: Nej.
0: Du tog upp den som ett exempel på samtidens medieklimat. Den första riktiga nyhetsinslag vi gjorde i Radio Bubblan någonsin handlade om den då nytillträdda svenska regeringens erkännande av Palestina.
1: Oh.
0: Så vi pratade om Margot Wallström, regeringsförklaringen och... du slog fast, Boris, att Palestina är egentligen en icke-fråga. Det är en väldigt marginell fråga jämfört med till exempel då IS-terroristernas framfart som var aktuell redan då. Men som då var tämligen underrapporterad.
1: Ja.
0: Det var inte en väldigt stor sak som folk pratade om. Och så pratade vi om den i Palmes efterföljd konsekventa men korkade utrikespolitiska linje som Sverige har gjort. Och redan i första inslaget någonsin i Radio Bubbla så pratade vi om Robert Mugabe.
1: Gjorde vi redan för? Ja.
0: I absolut första inslaget i första avsnittet så pratade vi om Robert Mugabe. Alltså med apropå Sveriges utrikespolitik och dess förbläss för starka män. Och du föreslog, Boris, att svenska trupper, svenska soldater i Afghanistan... borde hjälpa till med att skörda vallmo för att åtminstone göra någon nytta.
1: Ja, men då hade den faktiskt gjort någon nytta. Det är fortfarande en av de minst diskuterade insatserna i svensk militär har gjort faktiskt. Det vill inte säga lite, men det här landet har haft krigförande trupp i ett fjärran land och det är nästan icke-existerande i den svenska debatten att så har varit fallet. Vad ledde det till? Varför gjorde vi det? Vad blir resultatet? Och istället liksom diskuterar vi hela tiden alla ensamkommande afghanska unga män. Och låtsas inte om varför de är här. Det är mycket märkligt.
0: Det andra nyhetsinslaget vi gjorde handlade om Åsa Romson. Satte tonen för nästkommande år där. Det var en förtroendemätning som hade gjorts i regeringen där Åsa Romson var allra längst ner. Och du spekulerar i om det kanske var så att det är för att hon syns, helt enkelt.
1: Mm.
0: Jag drog en lans i det här inslaget för Miljöpartiet. Jag gjorde ett försök att försvara Gustav Fridolin och Miljöpartiet.
1: Du hade ett stråk där ett tag av... Du lät nästan lite förlåtande gentemot Åsa. Hon var ändå en käck tjej på något sätt.
0: Ja, och sen var det den här artikeln som jag läste av Gustav Fridolin som jag tyckte var så intressant när han försökte whitewasha Miljöpartiets historia och säga att Miljöpartiet kommer från en anarkistisk idétradition. Så att det var också, det får gå till historien att jag försvarade Gustav Fridolin som en anarkist i första avsnittet av Radio Bubbla. Sen pratade vi om en dom som hade fallit mot Dan Park och hans gallerist. Och du, Boris, du försvarade lite grann Dan Parks konst. Jag gav mig på och försökte försvara Björn Ranelid. Men du, Boris, du var inte så förtjust i Björn Nej. Ranelid. Du sa att att läsa Björn Ranelid är som döden i skumbadet. Att sjunka ner och drunkna i ett parfymerat skumbad.
1: Ja, det gäller ju fortfarande alltså. Men nu har till och med vattnet i skumbadet kallnat, så gör det ännu värre.
0: Så vi pratar lite grann om det här med ändamålsglidning och hets mot folkgrupp. Och vi pratar bland annat om Günther och hans senarkorv.
1: Men vadå, var det i första avsnittet redan?
0: Det här var första avsnittet. Och redan i första avsnittet, tredje inslaget, så började du, Boris, prata om surkål.
1: Men det
0: var det sista du sa i det inslaget. Glöm inte surkålen. Du måste ha surkål också på senarkorven.
1: Det är helt otroligt. Alltså, jag tror den grejen kom mycket senare.
0: Hur gick det med senarkorven? Säljs den fortfarande eller är den slut nu?
1: Jag har faktiskt inte tagit mig förbi. Den säljs definitivt inte. Men jag har inte tagit mig förbi och kollat hur de sköter resten av korvhanteringen. Men senarkorven är borta. Man kan dock se... det dyker ibland upp färdigskivad tysk korv i plastförpackningar i vissa livsmedelsbutiker som har senare på cigojner i namnet. Ja, slunkit igenom, men det är inte den sorten senarkorv vi pratar om där.
0: Ja, i det inslaget så fick vår lyssnare naturligtvis min obligatoriska utläggning om ändamålsglidningen i lagen om hets mot folkgrupp. En så kallad rant som jag har hållit. Det känns som att jag har gjort det en gång i månaden under 3 års tid nu. Och till och med i första avsnittet så körde jag mitt vanliga tugg om hur ändamålsglidningen utvidgar hets mot folkgrupp-definitionen.
1: Härligt.
0: Vi pratar om Afrika-nyheter. Vi pratade rätt mycket Afrika och Zambias president hade dött. Och en vit person hade tillträtt. Guy Scott hade tillträtt. Och vi beklagade oss här över att vi inte hade någon Afrika-avdelning på Bubbla. Det visar hur pass länge sedan det var. Och vi pratade om Nelson Mandela och Moder Teresa. Och du berättade, Boris, om vilken entreprenör Dalai Lama är.
1: Mm.
0: I form av de små kulor som rullas i Indien och säljs.
1: Alltså han är med, hans små bajskulor där. Men han är med allt detta i ett avsnitt?
0: Ja, jag berättar bara nu vad vi pratar om i första avsnittet. Jag tänkte vi kanske försöka analysera lite efteråt. Sen pratade vi om artikeln Sanna Reimann hade skrivit i Svenskan om Spice, sån här artificiellt cannabisknark. Och vi hyllade lite grann Sanna Reimann för att hon ifrågasatte narkotikapolitiken. Och du, Boris, pratade om droglegaliseringshistoria. Vi pratade lite om Colorado, helgherruinister. Jag pratade lite om, det är också en grej som jag känns som att jag pratat om 5 gånger minst, om mina diskussioner med ledande socialdemokrater genom åren om drogpolitik. Och att de mellan skål och vägg är ganska, inte alls är negativa till att sossarna kan gå i bräschen för att legalisera droger. Vi gjorde en liten shoutout till Jonas Sjöstedt också för att han har varit ganska bra i drogfrågor. Vi pratade om Kent Asp och hans senaste drapa, om hur politiker anpassar sig mer och mer efter media. Och hur Ulrika Schenström visat väg genom att börja ringa upp medierna och fråga, hej, det är från partiet. Vad är ni intresserade av att skriva om idag? Vi kan göra ett utspel om ni berättar vad ni vill skriva i era rubriker om. Och du påpekade, Boris, att en viktig delorsak till Sverigedemokraternas popularitet är att de är de enda som inte anpassar sig till media. Och det är ett stort vakuum på marknaden, kan man säga. Alltså det är enkelt sätt att bli populär, att bara inte dansa efter medias pipa. Så här 3 år senare, vad ska vi säga om den analysen?
1: Alltså jag började säga där att jag blir lite stum över att vi hann med så mycket, och uppenbarligen redan då var så klarsynta. Jag vågade inte riktigt lyssna på första avsnittet för att jag var rädd att jag skulle vrida mig som en mask, men det låter ju gediget.
0: Ja. Sen pratade vi om ETC och att de har blivit fällda för att ha ljugit om ensamkommande, ett antal män då som ska ha misshandlat ett ensamkommande flyktingbarn och sagt rasistiska saker. Vi pratade om attacker som hade skett mot romer och mot andra. Och i det här inslaget så hade vi också en diskussion om det här med catcalling. Alltså, du var ju inne på det tidigare, den här sändningen. Att när män ropar eller visslar efter kvinnor på stan så räknas det numera som sexuella övergrepp. Det pratade vi också om i första avsnittet och jämförde det med den här situationen då med rasister som skriker neger efter folk på gatan. Vi pratade lite om fake news. Den här superreva bluffen som de gjorde. När de hittade på att en hel tunnelbanevagn hade stoppats och rasprofilerats. Där verkar som att det var helt och hållet påhittat. Och vi pratade om rasistiska Halloween-kostymer. Och Nyheter 24s ganska extrema kampanjer för att trycka ut vänsterextrema åsikter på sina sidor. Det var väldigt roligt därför att Sofia öppnade Nyheter 24s hemsida. För titta, vi sa till varandra, men vad håller de på med egentligen? Har de helt försvunnit? Jag har inte hört någonting från Nyheter 24 på jättelänge. Och på deras hemsida då så hittar vi en stor kampanj där Nyheter 24 hyllar sig själva för sin mångåriga kamp för sina värderingar. Så de hade en lista med bilder på folk, inklusive ett antal oironiska handhjärtan. Så tydligen så finns Nyheter 24 kvar och det är inte så mycket som har ändrats på deras sida. Och sen pratar vi om kulturpolitik. Pratar om pressstöd. Du hade skrivit en liten krönika om pressstöd, någonting på Facebook. Och pratar om det ironiska i att Aftonbladet beklagar sig över att kultur och demokrati hotas av att sådana tidningar inte får lika mycket stöd från staten. Och sen sa vi att det kan fortfarande finnas en marknad för vissa sådana här. Kanske om man börjar mer nätbaserat så kan man eventuellt även göra pappersproduktioner. Och vi konstaterade att Bubbla borde ha ett helgmagasin.
1: Mm.
0: Och så pratade vi lite om taxichaufförer som psykologer. Och konstatera att Göran Greider eventuellt borde bli taxichaufför.
1: Nej, det var kanske inget bra förslag.
0: Och sen slutade sändningen så kom vi tillbaka till Palestina-frågan igen med minst. Men Boris, förlåt, det var bara den här genomgången. Det här var vi pratade om i första avsnittet. Och å ena sidan så känner jag så här, det här var en klassisk Radio Bubbla-sändning.
1: Ja.
0: Det är precis liksom som en sändning, det skulle kunna ha varit igår.
1: Ja.
0: Ämnesvalen, diskussionerna. Och på ett sätt känns det ju bra att vi från början har haft ett stabilt koncept. Och det kan man förstå att liksom, de som gillar konceptet, de kommer tillbaka som lyssnare. För de vet vad de får. Men jag blev orolig också.
1: Berätta.
0: Jag blev ganska eftertänksam och bekymrad. Tänk om Radio Bubbla hade kunnat vara någonting helt annat. Det hade kanske kunnat vara 100 helt andra saker. Men vi liksom råkade slå in på ett visst spår. Det blev så den här första sändningen att vi pratade om liksom Robert Mugabe och Åsa Romson och lagen om hets mot folkgrupp och vad det var för någonting. Och sen så fastnade vi de hjulspåren. Bara fortsatte göra samma sändning om och om och om igen i 3 års tid.
1: Vi ska ju inte... Gud, vad deprimerande det låter. Ja, men fortsätt så ska jag invända.
0: Ja, vi kanske måste omfamna den här hypotesen. Alltså i en nietzscheansk anda. Den eviga återkomsten.
1: Mm.
0: Robert Mugabes eviga återkomst i Radio Bubbla. Och det är det verkliga mandomsprovet. Att acceptera att lyssna på samma Radio Bubbla-sändning år ut och år in.
1: Ja, alltså men på något sätt så... Det är väl en plikt som har lagts på oss från ovan nästan att följa Robert. Det är liksom ett Chicken Race, vilken ner sig först, vi eller den gamla krokodilen?
0: Ja, inte blir det vi.
1: Nej.
0: Ja. Vad tycker du, Boris, så här tre år senare? Hur har det varit då att göra radiobubblan?
1: Nej, men jag blir lätt... alltså, oavsett, som du sa någon gång nyligen, så är vi väldigt dåliga på fyra jubileer och tilldragelser i radiobubblas eller bubblas i stora överhuvudtaget faktiskt. Och det beror på att man inte tänker på det så mycket. Man blir liksom bara häpen över att det har gått så lång tid. Och det var en formidabel genomgång av första programmet. Man blir lite häpen över att vi är oss så lika. Men det har ju blivit ett gift att göra bubbla, en slags mental säkerhetsventil helt enkelt. Men ser man över hela perioden, över alla tre åren, så tror jag nog att man kan uppfatta vissa vågrörelser, att vi det har alltid funnits vissa bärande teman, och sen vissa perioder så snöar vi in, vilket är bra, på vissa grejer. Ett tag var vi väldigt geopolitiska, till exempel. Vi inledde ju varje sändning nästan med en exposé över kontinentalsocklarnas förskjutning. Och sen har vi haft vår Guds nådeliga tid också, mycket religion ett tag. Och sen har vi olika perioder borrat ner oss i en kort period, var det väldigt mycket Afrika och sådär, så att men sett över hela tiden så. Men jag blir lite mindre talträngd där just nu, för att jag gärna gick igång på det här du sa om vi hade fastnat i vissa hjulspår. Alltså det är alltid värt att betänka det, för att det ligger något oerhört positivt i att vi har hållit linjen, så att säga. Men man kanske ska tänka också på, vad gör vi för att utvecklas framöver, utan att det blir någon slags hittepåutveckling, utan hur utvecklas man på ett sätt som gör oss ännu bättre?
0: Ja. Vi får se vad vi hittar på. Eventuellt så kanske vi hittar på något nytt under tider som kommer.
1: Man kan aldrig veta.
0: Jag tror att själva radiobubbla-formatet, det har liksom blivit lite grann som, ja, men som du brukar säga, Boris, som en terapiform, en psykologisk nödvändighet nästan.
1: Ja.
0: Nästan för oss själva, oavsett om någon lyssnar eller inte.
1: Ja, precis.
0: Så behöver vi ha såna här välgörande samtal. Ja, den som lever får se om vi fortsätter göra precis samma radiobubbla-sändning tre gånger i veckan, år ut och år in, i tre år till och 30 år till. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Om vi ska börja i USA med presidentvalet, så har det givetvis hänt en hel del sen vi pratade om valet sist, vilket var för drygt tre veckor sedan. Samtidigt så är det mitt intryck att vi befinner oss i samma sorts situation som vi gjorde då. Inget egentligen avgörande har hänt. Men till att börja med det som har hänt då. Det pågår processer av olika slag i åtminstone sex olika delstater i USA. Och man har bland annat hållit ett antal öppna möten, hearings, där en stor mängd vittnen berättat om observationer de har gjort. Experter har pratat om de här systemen för elektronisk röstning som det kastas tvivel över. Och så vidare. Det gick lite långsamt i starten, vilket många har beklagat sig över. Men på sätt och vis är det ju begripligt. Man borde nog ha förberett sig bättre innan valet. Men det tar såklart tid att samla in information, ta in vittnesuppgifter och så vidare. Att få ordning på de specifika detaljerna. Men vid det här laget så tycker i alla fall jag att det har presenterats imponerande mängder bevis. Om hur det här laget hör någon säga att det finns inga bevis för valfusk i USA och så vidare. Vilket man hör tusen gånger om dagen i alla medier. Då vet man att den som pratar antingen inte har en aning om vad de pratar om. De har överhuvudtaget inte följt det som faktiskt har hänt. Eller så är det en 100% programmerad NPC. Eller någon som på förhand bestämt sig för en viss uppfattning. Det finns mängder av bevis, och i flera delstater så handlar det också om hundratusentals röster som berörs. Så att det handlar om tillräckligt omfattande fusk för att förändra valresultatet. Om om fusket skulle korrigeras. Så långt det som har hänt sen sist, men som jag var inne på, det finns också saker som inte har förändrats. Jag känner att den analys som vi gjorde för drygt 3 veckor sedan står sig väldigt bra. Det vill säga, republikanerna har av allt att döma på fötterna för att hävda att valet avgjordes av fusk. Och de har juridiskt möjligheten att, så att säga, korrigera felet. Men frågan är om de har den politiska viljan. Om de vill så behåller de Vita huset. Men vill de? Hur gärna vill de? Om republikanerna hade jobbat på samma sätt som demokraterna brukar göra, då hade saken varit biff. För jag tror att, jag har varit inne på det tidigare, men jag tror att en viktig poäng är att det inte handlar om hur man kan driva den eller den rättsprocessen eller få rätt i den eller den instansen. Det där är lite tillspetsat, sorts politiskt förlorartänk. Sånt som konservativa människor ägnar sig åt hela tiden, men som vänstern inte bryr sig om. För det är inte som att vänstern alltid sitter och väntar tålmodigt på att hitta en konstitutionell möjlighet att genomdriva sin politik. Om de inte hittar den möjligheten så sitter de snällt och väntar. Vänstern tar makten och använder den. Och om någon del av systemet är i vägen så kör de över den, kringgår den. Och det är så man måste tänka om man sysslar med politik och vill åstadkomma någonting mer än symboliska markeringar. Men den så kallade högern, konservativa människor, de kommer alltid säga att nej, men så kan vi inte göra. Vi måste respektera processen. Vi måste följa konstitutionen. Vi kan inte utöva makt godtyckligt, för då underminerar vi lagstyret. Vi måste vara anständiga, hålla en god ton. Vi måste ha respekt för alla, inklusive våra meningsmotståndare. Och så vidare, och så vidare. Och det är därför vänstern alltid vinner. Och det är liksom ett fundamentalt problem i hela den här dynamiken. Att högern har principer och agerar också, kan man säga, intuitivt på ett civiliserat och bottfullt sätt. Men vänstern är befriad från principer. De har ingenting som saktar ner dem. Och de har för vana att agera brutalt och hänsynslöst just för att ta makten och använda den. Och när 2 krafter av så olika natur står mot varandra, så är det enkelt att räkna ut vilken som kommer att vinna i 99 fall av 100. Och det här är någonting som konservativa personer som aldrig förstår. Och det är därför som konservativa alltid har varit och alltid kommer att vara patetiska, impotenta förlorare. Och tyvärr så är det fortfarande min magkänsla att USAs konservativa som vanligt är på väg i precis den riktningen. De har tagit steg i rätt riktning, men om man ser till hela det republikanska partiet så är de är för halvhjärtade och oorganiserade. Och jag tycker också att Trump är för mesig. Jag har sagt det tidigare, jag tror inte att han lite rykte om sig att vara en fighter, men jag tror inte han är den sorts fighter som krävs i den här situationen. Och jag tycker det blir tydligare också för varje vecka som går. Han höll ett väldigt bra tal där han gick igenom många av oegentligheterna i olika delstater. Långt, långt substantiellt tal. Men han har också gjort saker som jag tycker är obegripliga. Som till exempel, det här är kanske en sån här fyrdimensionell schack som jag bara är lite korkad för att förstå, men varför tillät han att Biden-kampanjen fick federala pengar för att påbörja sin transition, övergångsarbetet inför att de tar över Vita huset i januari? Varför i hela världen blockerade han inte det beslutet? Med tanke på att det är en federal myndighet som fattar beslutet. Ja, Trump borde vara ute och veva och slåss mycket hårdare. Han borde mobilisera alla republikaner, konservativa, för att stoppa demokraternas kuppförsök. Men sjukt nog så är det nästan som att Trump själv tror att republikanerna i slutändan ska vinna genom att de har de bästa argumenten och framföra de goda argumenten på ett gentlemannamässigt sätt tills hälften av alla demokrater är övertygade. Ja. Hur känner du, Boris, inför det som har hänt i val efterspelet senaste veckan?
1: Ja, alltså valfusket har ju väntat, och vi har ju pratat om att det är en fundamental svaghet hos Trump-administrationen att man inte börjar arbetet långt tidigare för att hantera den frågan och för att kunna behålla makten. Men jag tror inte bara att det är en fråga om liksom klent förstånd och klena nerver hos konservativa och det republikanska partiet. Man ser ju snabbt hur det republikanska partiet som parti gör allt för att få bort Trump ur Vita huset och skiffla in Biden där. Ganska snabbt så gick ju olika republikaner ut och sa att Biden hade vunnit. Republikanska guvernörer sa det också. Och det är i republikanska partiet också försänkt i den djupa staten och tycker Trump är besvärlig. Och med Biden vid rodret så kan de också få lugn. Det är att jämföra liksom med jag tog upp det tidigare någon sändning, när Richard Nixon först ville bråka när han hade förlorat på håret mot Kennedy i presidentvalet 1960. Man hade flagranta exempel, precis som man har nu på demokraternas valfusk. Men apparaten säger åt honom liksom att nej, nu bråkar vi inte, utan vi håller nedåt förutåt. Och så går Nixon själv ut, får i uppdrag att gå ut och kväta alla rykten om valfusk, att det har inte förekommit. Republikanerna ingår, alltså det är inte bara för en bristande förmåga, utan det är en bristande vilja. Man vill helst av allt få bort Trump. Och sen ser man liksom hur demokraterna är ju, de har ju det Trump inte lyckades bygga upp. Alltså tittar man på Bidens transitionsteam och de utnämningar har gjort, va? Det är helt uppenbart att han må vara senil och slagrad, va? Men maskineriet där funkar ju. Man skickar in sina absolut mest hårdnävade politrucker, ett brutalt gäng och som kommer att styra och ta makten. Och det här, en viktig sak är så att Trump förlitar sig för mycket på sin förmåga att kommunicera med folk. Men det spelar ingen roll om man kan få 70, 71 eller 75 miljoner att liksom rösta på sig på grund av sin kommunikativa förmåga. Har man inte apparaten så erövrar man inte makten. Och det spelar ingen roll om man ställer upp 2024 och har egen tv, egna tv-kanaler och ett eget medieimperium, om man inte har apparaten. Den vinner alltid. Och som du sa, det gäller att erövra och behålla makten. Och inte lita på att man kan erövra makten bara genom att ägga massorna med bra tal.
0: Radio Bubbla. Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker. Räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
1: Ja.
0: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla andra, i alla normala länder, att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen, som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, man har en frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
1: Jo, men det har kommit. Alltså, jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det kommit ut i handeln.
0: Så jag läste kanske lite snabbt där, men som jag förstår det så handlar det här om dagligvaruhandeln.
1: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det som en restauranggrej. Och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
0: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på hur man kan komma runt lagar, men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bisarra regleringar av alkoholkonsumtion, så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass.
1: Ja.
0: De måste trycka i sig liksom 10 sådana här glassar eller någonting minst. För att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb och bli alldeles upptrissade av socker, och över tiden om de fortsätter med det beteendet så kommer de bli väldigt feta.
1: Vi kommer få en massa halvlulliga, väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Alltså det är ju som en zombie-invasion. Men det grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk, så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långsamt, mycket långsamt ut i blodet. Så att ju mer glass, det innebär att du blir inte full på en glass, men du blir inte full på 5 heller, därför att då har du ökat fettmängden. Och alkoholen går ut så långsamt i blodet, du känner ingenting. Det är det här gamla Sara Leander-tricket, att ska du supa i kapp med någon så häver du i dig 5 deciliter vispad grädde. Sen kan du hälla i dig mycket som helst utan att det märks.
0: Alltså jag bara förutsatt att det här var någon typ av isglass. Men det kanske bara var min egen personliga fantasi.
1: Ja, alltså jag tror att det inte är isglass, utan jag tror att det är... Det jag har sett, det har alltså varit smaksatt, inte mjukglass, men smaksatt glass. Men det står här frozen cocktail, men jag tror inte att det är isläsk.
0: Mm.
1: Då går det snabbt. Då kan man ju efter med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
0: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion.

0: rytmerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om, därför att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
1: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
0: Ja, det är konstigt faktiskt.

0: gonna borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Radio Bubbla. Orlandoförort satsar 500 000 US-dollar på att subventionera Uber-resor till kollektivtrafikhållplatser. Ja, det här tycker jag är otroligt fascinerande nyhet som man knappast hade kunnat formulera bättre om man jobbade på The Onion. Man skulle kunna tro att det är en sån libertariansk The Onion-grunka. Ja, man brukar ju säga... if it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it.
2: Ja, jag får inte i huvudet av den här nyheten. Alltså
1: det är en klassiska idén, va? Att staten ger sig in och försöker paja verksamheter när de går bra. Och sen försöker man intervenera ännu mer. Lägga händerna ännu mer i blöt. Ju sämre det går. Och så fort verksamheter börjar gå på knäna på grund av all statlig reglering så ger man sig in och pumpar in massa pengar för att hålla den vid liv. Så att man har en sån här riktig nekromantisk, grotesk statlig involvering i samhället. Och jag måste säga att jag impade över hur snabbt Uber kommer till det här avancerade tillståndet. Att man har liksom intensiva fighter med staten, lokala myndigheter... Taxibolag såklart, nationell reglering i olika länder. Det är verkligen som ett mångfrontskrig som Uber bedriver mot staten. Men nu sitter man i andra änden, i det här fallet i Altamonte Springs utanför Orlando.

0: och istället tar emot massa subventioner från staten. Där staten, lokala kommuner om man ska kalla det för, pumpar in pengar i Uber istället och får folk att åka mer på skattebetalarnas bekostnad.
1: Ja, men man ser ju alltså hur alltså det finns trots allt mängder av statliga byråkrater runt om i världen som är jävligt skickliga. Faktiskt, som verkligen ser att ja, men vi gör så här, så syr vi upp det här nya som börjar växa fram och drar in det i den allomfattande bläckfiskens armar. Det är skickligt.
0: Ja, men ja, det är sjuk är inte den här historien. Det som har hänt är alltså att man har ett problem i Altamonte Springs och även i Pinellas County i närheten av Tampa Bay. Alla deras ställen i Florida alltihopa. De har problem med att folk inte använder kollektivtrafiken i sån hög utsträckning som politikerna tycker att de borde. Folk tycker att folk borde alltid sitta på bussar och spårvagnar och vad man nu har. Problemet är att man inte byggt busslinjerna och tåglinjerna på ett bra sätt så folk hittar till hållplatserna. Utan folk tar bilen istället. Så att nu försöker politikerna hitta på att de ska ge folk pengar för att ta en Uber till busshållplatsen. Så att om du tar en Uber till ett ställe för att därifrån fortsätta med kollektivtrafik, då får du en rabatt. Då betalar staten för din Uber-resa. Upp till $3 per resa får man. Om man tar en Uber till en busshållplats. Alltså det är riktigt sjukt. Det är riktigt sådär, det snurrar lite i huvudet. Det är svårt.
1: Ja,
0: är det på riktigt det här?
1: Huvudvärk. Ja, men det är det säkert. Och det som, alltså den samhällsekonomiska vinsten kan jag inte riktigt förstå. Därför att, alltså bara kontrollapparaten här. Och hur fan hade...
0: Det är otroligt märkligt. Och ja. Det är också skamlöst av Uber att sitta och ta emot subventioner. För att man för den här kampen direkt och indirekt mot den genomreglerade, genomsubventionerade gammeltaxibranschen. Och hela tiden så beklagar man sig från Ubers håll och deras lobbyister driver den här kampanjen med taktigt att gammal taxi ska inte ha massa speciella rättigheter, staten ska inte hålla dem om ryggen till nackdel för uppstickare som vi, och de har rätt, de har fullständigt rätt i det. Att Uber är en jättebra tjänst och som någon sa, Uber, det var Paul Graham som sa, han investerar i Uber, men han sa att Uber är så uppenbart bra att graden i vilken ett land motarbetar Uber är ett perfekt mått på hur korrupt det landet är. Så Uber har liksom den perfekta möjligheten här att vara en poster child för sina frågor. Men istället så går man och gör bara det så uppenbara misstaget att man själv vill bli den gynnade, subventionerade, svågerkapitalistiska parten. Så undrar jag, vad är skillnaden nu mellan gammal taxi och Uber? Gammal taxi sitter där med sina välkända privilegier och konkurrensen dämpas på grund av de här regleringarna. Nu sitter Uber och gör precis samma sak. De sitter och tar emot statliga pengar som naturligtvis inte går till olika typer av alternativa konkurrerande transportmedel. Oavsett om det handlar om liksom att du typ tar din egen bil eller tar en cykel eller vad det handlar om. Liksom. De deltar i ett väldigt fult spel här för att tjäna liksom några dollar extra här och där. Så att det finns så många parter i den här historien som man ska vara besviken på. Men Uber är ju definitivt den stora saken.
1: Ja, det enda man egentligen kan vara besviken på är faktiskt Uber. Därför att man har hoppats på mer och en principiell insikt om vad man egentligen håller på med. Men den finns inte, utan räcker staten ut en hand och lite Judas pengar så snor man åt sig då. Och det här kommer säkert väcka tankar även hos byråkrater i andra statsapparater. Att det är så här man liksom hanterar Uber. Ge dem en litet bidrag.
0: Ja, det är väldigt intressant i alla fall att vi återigen ser bevis och bekräftelse på den här tesen att politiker kan ta mig fan inte lämna en verksamhet i fred. Särskilt inte om det är en bra grej, så mycket uppmärksamhet och sådär. Utan om de inte ska förstöra den med regleringar och beskattningar och förbjuda den, så ska de alla gånger in och subventionera den och förstöra den från andra änden. Och trixa sig in så de får reglera den på omvägen och bestämma över den, muta dem. Det är riktigt äckligt alltså, att se.
1: Ja, men det är deprimerande. Men det kommer också innebära att Om det här blir någonting som sprider sig så kommer det innebära att garanterat att Uber-tjänster blir dyrare och sämre och förarna blir slöare. Och då dyker upp ett Uber-Uber.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Maktskifte i Thüringen sedan AFD ställt sig bakom FDPs kandidat till ministerpresident Thomas Kemmerich, som därmed vinner avgörande omröstning med en röst mer än sin motkandidat Bodo Ramelow från Die Linke. Thüringen är ett tyskt förbundsland som ligger i sydvästra hörnet av Östtyskland. Man kan också säga hjärtat av Tyskland. Där finns klassiska städer som Erfurt, Jena och givetvis Weimar. Weimar som fick ge namn till Weimarrepubliken. Som vi ska återkomma till lite senare i det här där inslaget. Man hade val i höstas i Thüringen och då fick AFD, Alternative für Deutschland, det invandringskritiska, islamkritiska partiet som lite grann liknar det svenska Sverigedemokraterna kan man säga. De fick 23% av rösterna, vilket är väldigt, det är ett bra resultat givetvis. Och det är runda slängar dubbelt så mycket som de får på nationella planet när det är val till förbundsdagen. Och de är med det näst största parti. Största parti är Die Linke som är Tysklands motsvarighet till Vänsterpartiet som fick 31% av rösterna. Det minsta partiet som nätt och jämnt tog sig över spärren som är 5% i Tyskland, det är FDP, det fria demokratiska partiet som är ett liberalt parti. Ett parti som har sett sina bättre dagar kan man säga, som så många andra liberala partier. Inte för att de någonsin var en så gigantisk maktfaktor i tysk politik, men nu är de alltså på gränsen till att bli utraderade. Men i Thüringen styr av hävd kan man säga, sen mycket länge så styr en röd-röd-grön koalition, det vill säga Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle säga Sverige. Så Die Linke de vänstra, Die Grüne de gröna och SPD, Socialdemokraterna. Men det hände en riktigt intressant sak häromdagen. När man skulle ha omröstning i förbundslandsparlamentet för att välja ministerpresident, alltså välja motsvarande statsminister kan man säga för förbundslandet. Bodo Ramelow heter en man som är ledare inom Die Linke, Vänsterpartiet, och han var ministerpresident sen tidigare. Och alla trodde att det skulle vara som en formalitet, en ganska så banal formalitet att återvälja honom till den posten. Men då liksom formellt för att det skulle kännas som en riktig omröstning och sånt där så hade man några andra kandidater. Och en av dem var Thomas Kemmerich från FDP som är FPD som är FDP som är då representant för det liberala partiet. Och det fanns också minst en annan kandidat, en oberoende kandidat. Och inför den omröstningen så hade AFD sagt att de ska rösta på den här tredje kandidaten. Men i sista stund mellan två av omröstningsomgångarna så bestämde sig AFD för att byta spår och istället rösta på FPD-kandidaten på Kemmerich. Och det är en hemlig omröstning. Så att man visste liksom inte, man såg inte exakt vad som skulle hända, och det är oklart vilken kommunikation som föregick det här. Men omröstningen slutade med 45 röster mot 44 till fördel för Thomas Kemmerich. inte det resultatet som det var tänkt att skulle bli, utan istället blev den här representanten för Liberala Pyttepartiet ledare för Thüringen. Och det här orsakade en sån enorm storm i Tyskland som fortfarande pågår. Det är otroliga fyrverkerier. Kemmerich själv då, han blev väldigt upprörd över att han blev vald till ledare för sitt förbundsland. Han sa att AFDs röstning i den här frågan det var ett ondsint trick för att skada demokratin. Men ändå, trots det, så gjorde han det ödesdigra misstaget att direkt efter omröstningen gå och skaka hand med Björn Höcke, som är en ledande person inom AFD. Det fångades på bild tyvärr när han skakade hans hand. Och alltså, reaktionerna är helt fantastiska från många håll. Guy Verhofstadt, för detta premiärminister i Belgien tror jag, sån här ökänd eurokrat, han gick ut på Twitter och la upp en bild på bilden då när Kemmerich skakade hand med Höcke. Och den la han sida vid sida med en bild där Hitler hälsar på von Hindenburg. Och det här är liksom, det är en intressant historisk symbolik, va, som har påpekats att Thüringen var, i en bemärkelse var Thüringen nazisternas första stora framgång. För att 1930 så fick man fick plats i parlamentet och i Thüringen, och det hade man ju sedan tidigare också. Man satt redan i riksdagen och så vidare. Men man fick en ministerpost i Thüringen. En man som hette Wilhelm Frick blev inrikesminister, och det var första gången som en nationalsocialist blev minister på någon nivå i Tyskland. Så det ansågs vara en milstolpe, och Hitler själv sa att det var en milstolpe och så vidare. Och det finns ett citat då där Hitler säger att vad bra det var att vi blev vågmästare i Thüringen. För då på så sätt fick vi inflytande. Så det är någonting som många fångat upp. Representanter från lokala socialdemokraterna säger att den här omröstningen var ett lågvattenmärke under den tyska efterkrigstiden. inte sen nazisterna här är det för fullt, så har det hänt någonting så ursligt. Ja. Både SPD, Socialdemokraterna och CDU, det kristdemokratiska partiet, har nationella krismöten den här veckan för att försöka reda ut vad man ska ta sig till. Även FDP har en förtroendeomröstning där den nationella partiledningen nu riskerar att avsättas. Och Angela Merkel, Tysklands ledare, är ute och vevar. Hon säger att det är oförlåtligt att AFD har tillåtits vara vågmästare. Och hon har gått ut och krävt att resultatet ska annulleras. Måste bara radera och ta bort och göra om. Man kan inte göra så här. Och det är en dålig dag för demokratin, sa hon. Och hon är också jättearg på att hennes partikamrater i CDU i Thüringen, de har ju röstat. De har brutit mot partiets värdegrund när de röstade för Kemmerich. Och det här är väldigt intressant, va? För att det som är att, alltså, konservativa politiker har bestämt sig i förhand på att de ska stödja en liberal kandidat. Det vill säga, CDU skulle rösta på FDP-kandidaten Kemmerich. Men sen så får den liberala kandidaten också stöd av nationalister. Och då måste de konservativa dra tillbaka sitt stöd och istället lägga ner sina röster så att en vänsterpartist kan bli vald. Från svensk horisont så kan man säga att det här låter väldigt bekant. Det låter kusligt bekant för den som följer svensk politik. Men det gör det inte mindre sjukt. Tvärtom är det ju väldigt sorgligt att se att Tyskland upprepa samma pajaskonster som svenska politiker har sysslat med i flera år.
3: Och även nu CDU, som etablerade partiernas synpunkt, så är ju beteendet oerhört korkat. Alltså man trodde de var mer drivna i det parlamentariska spelet. Därför att det innebär ju bara att om man börjar driva linjen att ingen ska någonsin, inget förslag och ingen post ska någonsin kunna tillsättas med AFDs stöd. Det öppnar ju bara, det ger ju bara AFD oanade möjligheter att trilskas och jävlas med motståndarna. Det är ju verkligen att ge dem vågmästarrollen. Men att, och det innebär att de kommer att sitta och räkna och tänka efter och vad ska vi stödja som inte på något sätt ska kunna få AFD-stöd. Det som kommer att hända då, det är att AFD kommer ju säkert helt kallblodigt att stödja sånt som de inte trodde de skulle kunna stödja från motståndarsidan. Och ytterligare liksom stöka till det hela. De har verkligen skjutit sig själva i fot och nacke och lite till här.
4: Ja, möjligheten till trollningar är ju oändlig.
3: Ja.
4: Inte minst då genom att man från AFD-sidan så ska man då rimligen hela tiden rösta på de saker som man själv är mest motståndare till. Eftersom det gör det omöjligt för alla andra partier att ge stöd till det. Och då om man ger stöd till en ledare, rösta på en till exempel en ministerpresident, då måste den personen omedelbart avgå. Och det är vad som har hänt också, jag ska säga det också, att förutom då den här vågen av protester, det var också fysiska protester, både i Thüringen och i Berlin. Utanför FDPs huvudkvarter i centrala Berlin så hade man stora folkmassor som var helt galna och demonstrerade och skrek och så vidare. Och nu har alltså Thomas Kemmerich meddelat att han avgår och han yrkar på att parlamentet i Thüringen ska upplösas, att man ska ha nyval. Enda sättet, det är oundvikligt säger han, enda sättet att hantera den fruktansvärda händelsen när personer från fel parti röstade på honom. Ja, det är så många saker som är fantastiska. Alltså, vad är det de här människorna säger egentligen? Vad säger Thomas Kemmerich egentligen? En sak han säger ju att han ville ju inte utmana Die Linke. Han ville ju inte att både Ramelow skulle förlora. Det var enbart ett spel för gallerierna. Och när han faktiskt vann omröstningen så avgår han omedelbart. Ja, det är ju som sagt lite bekanta apspel, ja. som vi ser från Sverige. Och man kanske kan skratta åt lite mer när man ser det i Tyskland. Men kan man inte tänka på det så att man kan hoppas att tyskarna ska kanske lära sig någonting av det som har hänt i Sverige och försöka titta lite på Sverige och kanske eventuellt försöka att inte upprepa alla misstag som man har gjort i Sverige i hanteringen av Sverigedemokraterna.
3: Nej, men det här är ju, de verkar faktiskt än mer, och jag är nästan lite förvånad över den dumhet som CDU och de andra uppvisar. Jag måste nästan säga att de svenska obehagliga figurerna visar nästan lite mer iskyla och mindre hysteri faktiskt i försöken att blockera SD från inflytande. Det har inte gått så bra, men och det går ju inte att göra heller när ett parti har nått en viss storlek i parlamentet. Jag ser framför mig ett helt underbart kaos framöver i Tyskland som utplånar, som driver sossarna än mer mot utplåning och för CDU närmare samma brant alltså. Och jag tror att vi kommer att se nya spännande allianser. Die Linke är ju liksom, har ju inte riktigt samma velour socialarbetarprägel som Vänsterpartiet har. Och Die Linke och AFD har ju faktiskt samarbetat i en del tunga politiska frågor eller lagförslag. Och det intressanta är att i de fallen har det från Die Linke inte funnits något. Det har inte funnits någon ömsesidig beröringskräck där man till exempel har drivit frågor om att öppna de hemligstämplade arkiven som gäller de ekonomiska transaktionerna som skedde och företagsköpen som gjordes. Vi pratade om det för ett tag sedan i bubblan. Vid samgåendet, de är hemligstämplade som affärshemligheter, och både AFD och Die Linke har kämpat för att det ska öppnas upp så man ser liksom vad som betalades och vad som gjordes. Så att, och det finns en del smart folk i Die Linke, så jag kan tänka mig bara att de kommer i vissa fall att manövrera ihop, och kanske redan i Thüringen. Då får ju de andra partierna totalt spel skulle jag tro.
4: Fascinerande, kontraintuitivt kan man tänka, men samtidigt Samtidigt kanske logiskt och i linje med vad du ofta har sagt, Boris, att ja, att vi ser över hela brädet nu hur liberaler och så kallade konservativa på många sätt är ännu sämre än de gamla socialisterna, gamla kommunistpartier och så vidare. Precis som att Västeuropa är kört långt, ännu längre ner i botten än vad Östeuropa är, trots realsocialismen.
3: Trots ordet. Så att det kan finnas en liten rest att stå på. Som delar av Tyskland ser ut idag och Europa.
4: Ja, och den saken är klar att ingen vettig människa kommer sakna FDP när de försvinner mycket snart nu. Och ingen kommer heller sakna CDU eller för den delen SPD.
5: Radio Bubbla. Liberaler har tappat lusten efter Trumps valseger. 29% mindre intresserade av dating. Ingen liknande effekt för konservativa, vare sig nu eller efter Obamas seger 2012. Ja, det är datingsajten Match.com, världens största eller åtminstone en av världens största datingsajter, som upptäckte ett märkligt mönster i sina användares beteenden under de senaste månaderna. Och det handlade om siffrorna för januari, där de märker att folk som bor i delar av USA som röstade på Clinton snarare än Trump är mindre aktiva på sajten, mindre intresserade av att dejta. För att undersöka vad det här handlar om så skickar de ut en enkät till 1800 slumpmässigt utvalda användare. Och där hade de då ett ganska representativt sampel av Trump respektive Clinton-väljare och upptäckte att bland de som är då liberaler eller Clinton-väljare, så hela 29% av dem säger att de känner helt enkelt mindre för att dejta sen Trump vann valet. Och den siffran är mer dubbelt så hög som motsvarande siffra bland konservativa. Och för konservativa då så betraktas det här som i någon sorts normal spann.
1: Håller det här i sig, vilket vi får hoppas, och så innebär det ju att de kommer att dö ut.
4: Ja, det måste vara för helhjärtade Trump-anhängare som ser det här som en del av en större kamp och en kulturkamp och alltså som även har det demografiska perspektivet i bakgrunden. Jag själv kanske är aningen mer tillbakalutad och lite mer neutral i det här sammanhanget. Men för de som verkligen håller på Trump och Trump-rörelsen så måste det här vara en fantastisk dubbelseger. Inte bara vinner man den politiska makten, utan dessutom så demoraliserar man sina motståndare i kulturkriget. Till den grad att de slutar föröka sig, att de slutar bilda par och göra de mått och steg som ändå krävs för att reproducera sina idéer i nästa generation.
1: Men min reflektion här var ju att de amerikanska liberalernas nedåtgående lust att dejta och para sig, när man ska uttrycka det, är ju ett tecken på hur långt de har avlägsnat sig från de naturliga mänskliga instinkterna. Därför att historien visar ju alltså att när människor anser att eller tror att undergången är nära eller att en katastrof har inträffat, vilket officiellt sett de amerikanska Trump-motståndarna tror, så ökar de sexuella aktiviteterna. Alltså det blir nästan, titta bara på millenaristerna på 1300-talet som trodde jordens undergång var nära. De var ju jättekristna, men det var ju bara stora orger de ägnade sig åt eftersom allt ändå skulle gå åt helvete. Och vi har sentida exempel som den sovjetiska ockupationen av Tjeckoslovakien 19 augusti 68. Alltså det vittnar ju alla som var där om hur den totala liksom besvikelsen ledde till att folk hade sex med varandra överallt hela tiden. Som ett utlopp för besvikelsen. Men de amerikanska liberalerna, de kör ett eget race där. De sitter ensamma hemma och deppar.
4: Jag tror att det finns en naturlig förklaring till det här som du beskriver, Boris. Den här skillnaden jämfört med historiska skeenden. Och om jag får spekulera så beror det på att det är inte så att liberalerna i det här fallet, de är deprimerade, som det också står i den här artikeln. Att de är deprimerade och liksom sitter hemma och surar och sånt där. Eller att de tror att jorden ska gå under och därför är ingen poäng med någonting. För att om det är deras inställning, då kanske man snarare skulle se den tendens som du är inne på. Mm. Att man istället liksom hänger sig till orger och sånt där. Utan jag tror att vi kommer närmare sanningen lite längre ner i den här artikeln.
0: där det pratas om polarisering. Därför att det är inte så att vi har all time high av polarisering. På många sätt var samhället ännu mer politiskt polariserat, även kring mainstream-politikens huvudsakliga alternativ för liksom 150 år sedan, 200 år sedan i USA till exempel, så var det väldigt liksom infekterat och polariserat. Men på en kortare tidsperspektiv så har polariseringen ökat. Och det finns många undersökningar som visar på att liberaler och konservativa har lite olika inställning till det här. Enkelt uttryckt så är liberaler mycket mer intoleranta. Till exempel över dating så finns det undersökningar som visar att konservativa kan gärna tänka sig att dejta liberala.
1: Mm.
0: Det finns många exempel. Framförallt så är konservativa män har inte så mycket emot att dejta liberala kvinnor. Medan liberaler, de vill absolut inte dejta konservativa personer. Och det är ett exempel på. Och att Trump vann valet, det har liksom fått att gå upp för liberaler. Att deras åsikter är inte så universella som de har trott. Utan i själva verket så finns det massor med människor där ute, ungefär halva befolkningen, som gör någonting så bizarrt och anstötligt som att rösta på Donald Trump. Och bara den tanken på risken att eventuellt hamna på en dejt med någon som har röstat på Donald Trump, den är så vedervärdig. Så det är bättre att ta det säkra för osäkra och leva som en eunuck, hellre än att råka hamna vid ett middagsbord med någon som har de här oerhört ursliga och misshagliga politiska uppfattningar. Så jag tror att det är tecken på politisk polarisering. Den stora skillnaden är att folk som står till vänster, folk som är liberaler, har blivit ännu mer intoleranta gentemot oliktänkande än de har varit tidigare.
1: Jag tror en del av lösningen finns där faktiskt. Du har rätt. Samtidigt så tänker jag mig ändå att de liberalerna borde finna tröst i varandras armar på något sätt. Bara slita kläderna av varandra för att, på gator och torg för att finna vederkvickelse efter nederlaget. Men, ja.
0: Det kan vara så att de kanske gör det på träffar, ja. På olika typer av träffar för liberaler. Så att istället för att gå på match.com där man kan råka bli hopkopplad med vem som helst, för de har ju ännu inget Trump-filter som man kan garanterat slippa Trump-supporter. Så istället så går man och dejtar på liksom Hillary Clintons kampenhet eller den nya Obama for America, som numera har bytt namn till Organizing for Action. Vi har en annan länk om det på Bubbla. Det är samma organisation, men har bytt namn och samma akronym, OFA. Men nu heter de Organizing for Action. De har flera hundra lokalkontor, 30 000 aktivister som står redo. Och nu ska Barack Obama upprätta en skuggregering i Washington DC. Och använda sin gamla kampanjorganisation för att... Ja, det är kanske dit man går. Man kanske går till organizing for action. Och det är alla möjliga sorters action som organiseras där.
1: Orgasming for America.
0: Det här börjar jag nästan bli lite intolerant. Och inte så vilja tänka på vad som för sig går.
1: Med tanke på de gamla rapporterna om Pizzagate och sådär, så tror jag vi går vidare.
0: Återigen så har vi liksom skämt ut oss och måste linka vidare till nästa nyhet.
6: Shines way up above. You know, I walk with my shadow, and I talk with my echo, but tell me,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Minst 43 människor skjuts ihjäl av israeliska soldater under kravaller när tiotusentals människor samlas vid gränsen mellan Israel och Gaza. Största andelen dödade under en enskild dag sedan protesterna inleddes 30 mars. Ja, de här siffrorna är lite gamla faktiskt. De är ett gamla. Just det senaste jag såg igår kväll var mer än 100 000 palestinier som demonstrerade och 52 döda palestinier ihjälskjutna av israeliska styrkor i allmänhet.
2: Ja, 55 i morse.
1: Ja, ja, du ser.
2: Det är säkert över 60 nu.
1: Så. Ja, det tickar på. Vi pratar ju om lite indirekt om Israel här om sändningen, apropå Iran-avtalet och Bibi Netanyahus heroiska insats för att stoppa Iran-avtalet, vilket han lyckades med. Och direkt så ledde det till uppflammande stridigheter i Syrien, där Iran började skjuta raketer via Hezbollah mot Golanhöjderna och Israel svarade med luftattacker mot iranska tillgångar i Syrien. Nu har vi ytterligare en väldigt speciell händelse som häller bensin på elden eventuellt, nämligen att USA:s nya ambassad i Jerusalem är invigd. Det som Donald Trump lovade har nu blivit verklighet. Det som Donald Trump lovade och det som Barack Obama lovade och det som George Bush lovade, det är en sån här klassisk grej som de amerikanska presidenter säger. Att Jerusalem är Israels huvudstad och det vore bra om vi hade ambassaden där. De brukar säga olika varianter. Men de trycker aldrig på knappen, då får det aldrig hända. Förutom Trump, som galningen, han bara gjorde det. Och de hade en stor invigning, om det var igår eller i förrgår. Och han hade sin dotter Ivanka och hennes man Jared, Benjamin Sisha, som har förhandlat fram så många stora framsteg i Mellanöstern. Och stor fest, och det är väldigt intressant tycker jag att se hur Trump nu tas emot i Israel. Vad man har för syn på honom. För att hyllningarna till Donald Trump verkar ju inte veta några gränser i Israel. Även på andra håll, Israelvänliga länder som till exempel på hemmaplan i USA. Men vi har till exempel en länk här om att ett stort fotbollslag i Jerusalem, Beitar Jerusalem, som är ett tydligt framstående fotbollslag med många ligatitlar på protokollet. De har bytt namn nu till Beitar Trump Jerusalem för att hylla den amerikanska presidenten och den nya världsordning som nu tar sin början enligt Jerusalems borgmästare.
2: Blir du inte lite nervös av den nya världsordningen där?
1: Jo, ännu desto mer nervös när jag tar del av övriga hyllningar, därför att en vanlig liknelse som görs just nu, bland annat i form av ett, ska se om vi har tagit en länk om det också, ska se här, jag ska bara läsa rubriken: Donald Trump avbildas tillsammans med bibliske kungen Kyros den andre på jubileumsmynt präglat för Israels 70-årsdag. Kyros tillät judarna att återvända till Jerusalem år 2500 för Kristus. Och det här är en väldigt spännande biblisk koppling till hyllningarna av Trump. Kyros den andre, Kyros den store som han också kallas, eller på hans eget språk persiska säger man Korosh. Korosh den store, varje gång jag träffar Nima Sanandaji här nere, så är det ett evigt prat om Korosh den store och alla fantastiska saker han gjorde. Genuint intressant. Han var tydligen väldigt kapitalistisk, marknadsvänlig regent som införde ekonomisk frihet och hade väldigt mycket kloka insikter om sådana saker. Så Nima spårar kapitalismens ursprung delvis till de här regionerna och Korosh den stores visa ledarskap. Förlåt, det var en liten avstickare, obskyr libertarianer. Ja,
2: intressant.
1: Men Korosh var inte bara en urlibertarian enligt uppgift då, utan han var även kung i Persien under den babylonska fångenskapen, när när det judiska folket var på vift i österled. Och den babylonska fångenskapen slutade ju som bekant när Kyros fick en uppenbarelse. Han fick en kontakt, Gud sa åt honom att du måste hjälpa judarna att bygga upp sitt tempel i Jerusalem.
2: Mm.
1: Och då sa han att ja, nu får ni åka tillbaka till Jerusalem om ni vill för att bygga upp ett tempel. Och dessutom så hjälpte han till. Han gav dem pengar, ganska mycket pengar. Och dessutom tror jag att de fick tillbaka några sådana här religiösa artefakter och heliga föremål som är väldigt viktiga för att bygga templet. Ja, sen dess har ju Kyros naturligtvis varit en väldigt viktig gestalt för judarna. En av de här som icke-judarna, som judarna är väldigt, väldigt fascinerade av och hyllar. De är också väldigt förtjusta i Alexander den store till exempel, som judar ofta ser som en väldigt framstående och väldigt viktig vän till det judiska folket. Ja, hur som helst, saken är den bara, det är inte småpotatis när en samtida ledare blir satt på samma mynt som Kyros den store. Och det är ingen brist på Bibelns vingslag och en sorts profetisk dimension. Och många säger också rakt ut nu, inte minst i USA, men även rabbiner och sånt där i Israel, att Trump i och med beslutet att flytta ambassaden uppfyller en biblisk profetia. Han manifesterar ett bibliskt händelseförlopp på nytt. Det är inga dåliga grejer.
2: Det är definitivt inga dåliga grejer alltså. Och samtidigt blir man lite nervös här. Men visst är det så att Nima håller på, eller han kanske har skrivit en bok redan om att marknaden och kapitalismen uppstod i den här delen av världen.
1: Ja, exakt. Jag tror att den presenterades på ett seminarium i Stockholm för några veckor sedan. Han har hållit på med den länge.
2: Och det där är, jag ser fram emot att läsa den alltså, därför att för mig är ju Kyros en imperialistisk statskapitalist. Och de som har haft honom som förebilder har ju varit du har ju liksom romerska potentater i det romerska imperiet, du har franska statskapitalistiska potentater på 16- och 17- till 1800-tal som hade honom som föredöme för att bygga statskapitalism. Så att han påminner mer om Kinas nuvarande ledare Xi än en libertarian. Jag ser fram emot att läsa boken.
1: Mm.
2: Men jag tänkte om det här med det som gör mig, tror jag, och väldigt många faktiskt obehagligt trollbundna. Det är ju den här trafikolyckan som pågår vid stängslen i Gaza. Alltså det här fjällämmelbeteendet. Jag tror aldrig någonsin jag liksom i realtid sett så jävla mycket idioti pågå.
1: Du menar från palestiniernas sida, de som håller på och protesterar, eller vad man ska kalla det för?
2: Alltså, varför? Alltså, det är... Jag tittar liksom på klipp efter klipp och försöker på något sätt bottna och få någon förståelse varför man beter sig så som man var i en slags religiös idiotisk extas helt enkelt. Det leder ju ingen vart.
1: Det är svårbegripligt. Det är svårbegripligt att se vad de håller på med. Rimligen så försöker de... De kan inte tro att de ska kunna klara av någon sorts invasion. Att de ska invadera Israel från Gaza. Alltså måste det handla om att de försöker provocera fram en våldsam reaktion från israeliska säkerhetsstyrkor.
2: Ja, och det är liksom lite intressant att titta på svenska media där, hur man beskriver händelseförloppet. Man hittar alltid någon som är... Någon som har sitt barn skjutet och så vidare, som står och röker i Galabaya. Men jag tror att människor i Sverige faktiskt gör som jag, de tittar på klippen och till och med på vanliga nyhetssändningar och tänker att det här är ju total och monumental idioti helt enkelt. Så att paradoxalt nog tror jag att sympatierna hamnar på israelernas sida. Alltså, vem skulle inte värna sitt land genom att skjuta mot människor som kommer stormande, kastar brandbomber, försöker ta sig in med oklara syften. De är inte så oklara, de vill ju mörda, döda och skövla. Så att det här tror jag kommer att backfire för Hamas och deras vänner.
1: Ja, Ja, det är svårt att se hur de ska kunna få ut någonting särskilt, särskilt produktivt av det här. Och det, på många sätt är väl Hamas, det är ganska mycket av en distraktion. Det är väldigt jobbigt för palestinierna som bor på Gazaremsan att Hamas ställer till det så mycket för dem och gör det omöjligt i många fall till exempel att få stöd från omgivningen och så vidare för att Hamas betraktas som en peststämplad terrororganisation. Men det finns ju, vi vet inte exakt hur mycket samröre som finns. Det finns lite samröre mellan Hamas och Iran. Alltså Iran använder olika typer av proxygrupper för att attackera Israel. Delvis då för att undvika att provocera USA så går man liksom indirekt. Och Hamas är en av de som man samarbetar med. Men banden är inte jättestarka. Bland för att Hamas är inte shiiter som iranierna. Och det är generellt en ganska svag grupp. Den stora proxygruppen är ju Hezbollah i Libanon och Syrien, norr om Israel. Så att eventuellt så är det lite av det som pågår. Och då kan det kanske se lite extra obegripligt ut för att det finns så att säga externa impulser, motivationer där.
0: Radio Bubbla.
3: En Legrier AOP Surchois av schweiziska Förderfältigen utses till världens bästa ost 2022 under evenemanget World Cheese Awards. Beskrivs av domarna som en riktigt raffinerad handgjord ost som smälter på tungan och har toner av örter, frukter och läder. 4434 ostar från 42 länder tävlade om utmärkelsen. Ja, världsmästerskapen i ost gick av stapeln nu dagarna i England. Det var egentligen tänkt att det skulle hållas i Ukraina, men på grund av omständigheter och tvungen att byta land. Men det är värt att notera att Ukraina hade inte mindre än 39 ostar anmälda som tävlande bidrag. Det hade faktiskt ingen aning om att Ukraina var en ostnation, men de är med i matchen ostmässigt, ukrainarna. Men vinnaren är alltså en Gruyère. Det var lite svårt att uttala namnet, jag manglade lite grann. Gruyère AOP Surchois av företaget då. Förderfältigen och Affinören Gormino. Lite oklart vad som är vad där. Det är där hela företagsnamnet. En fantastiskt bra Gruyère-ost. Mycket glädjande för en Gruyère-entusiast som jag. Gruyère är världens bästa ost, enligt min mening. Jag har säkert pratat om det tidigare i Bubbla. Att jag tycker att det är den ultimata allround-osten. Gruyère är osten som passar till precis allting. Hyvla och lägga på en macka, perfekt. Riv över en tallrik pasta, perfekt. Ät den i små pinnar, eller som en handfrukt. Perfekt. Gratinera någonting i ugnen. Perfekt. Om man bara får äta en ost i hela resten av sitt liv, som då måste användas till alla sorters ostbehov, då är det väldigt, väldigt svårt att slå en Gruyère, enligt min mening. Å andra sidan, på andra platsen i den tävlingen, så kommer en gorgonzola. Världens äckligaste ost. Jag känner en gång i tiden en läkare. En bekant med mina föräldrar som är umgicks med när jag var liten. Han var läkare och hade tidigare jobbat som rättsläkare, obducent. Och han sa att han kunde inte äta gorgonzola. Därför att den osten luktar exakt som en alltför välbekant lukt från hans tidigare arbetsplats. Om ni förstår vad jag menar.
2: Intressant, ja.
3: Han menade människolik. Gorgonzola luktar som en dödruttnande människokropp.
2: Ja, men poängen med gorgonzolan är just faktiskt ruttenheten. Att den är självsmältande under alla förhållanden på något sätt. Och det är den totala upplösningen.
3: Ja. Det är väldigt märkligt det här med ost-VM. Därför att av alla vinnarostarna i alla olika kategorier, så de delar ut 16 olika medaljer och sånt där. I alla kategorier så finns det inte en enda svensk ost. Och det måste ju vara ett fall av alltså, extrem otur för den samlade svenska ostbranschen. Eller eventuellt någon sorts anti-svensk konspiration som pågår i ostbrev. Därför att vi har ju fått läsa på BBSen efter vår förra diskussion om ost. Det var någon gång i somras. Att svensk ost är så fantastiskt bra. I absolut världsklass. Inte bara sentimentala skäl för att man är svensk och man har vuxit upp med svensk ost. Utan svensk ost är genuint förstklassig. En stor kulturskatt och så vidare. Så det måste ju ha hänt något riktigt konstigt nu. När man inte kan se ett enda ord om Sverige i samband med det internationella ostmästerskapet. Till och med Norge har fått en liten ostmedalj. Visserligen bara i kategorin bästa norska ost. Något av en låg odds är att de skulle knipa den medaljen. Men Sverige har varit sig en egen medaljkategori. Eller så vitt jag kan se att några prisbelönta ost. Jag vet inte ens om de har. Det finns några svenska ostar som är med och tävlar. Alltså, med tanke på att det är mer än 4000 ostar så måste det finnas någon svensk. Men som sagt, inte ett ord om Sverige i något som helst sammanhang som har att göra med ostbrev. Boris, kan du förklara det här mysteriet, det här skamliga förbiseendet av den storslagna svenska osten?
2: Ja, alltså skulle jag vara svensk ostfanatiker skulle jag givetvis inte ha en offensiv position och säga att resten av världen har inte hunnit fatt än. Alltså smaklökar och ostkultur har inte utvecklats till den svenska nivån så att de kan inte ta in sånt som herrgårdsost och grevé och prästost. Men alltså jag är misstänksam mot den här tävlingen. Alltså att de överhuvudtaget låter Norge ställa upp. Alltså man kan tycka att Sverige är lite okultiverat på ostområdet faktiskt. Men Norge, alltså alla norska ostar är för fan som varianter av den här svenska hushållsosten. De smakar ju ingenting.
3: Boris, de har till och med en egen kategori för bästa norska ost.
2: Ja, men det är helt sanslöst.
3: Det är en helt ny sån här. Det står faktiskt en grej i artikeln om norsk ost. Ska vi se här. Ja, alltså även om man är en liten, obskyr tillverkare så kan man vinna fina priser. För han säger att för några år sedan så var det då den norska ostproducenten Ostergården som vann. Och tydligen var det finns någon sån här hjärtevärmande historia då om att han som drev det osteriet, han var på väg att gå i pension och hans son skulle göra något annat. Men den här triumfen i World Cheese Awards gjorde att sonen bestämde sig för att byta karriärspår och flyttade tillbaka till liksom familjegården och började göra den här osten. Så att, och det här har inspirerat fler norska ostmakare och så vidare. Så att det finns kanske enstaka små mejerier i Norge som ändå gör bra ost. De gör förmodligen inte typisk norsk ost.
2: Nej, jag sitter och tittar på deras hemsida nu. De kopierar utländska ostar helt enkelt, helt uppenbart. Det är ungefär som svenska Falbygden. Det är ungefär som sådana här märkesväskor man köper på utländska stränder. Det är samma sak. Ja, vissa länder ska inte få med i ost-VM. Men alltså, det där är någonting. Vi ska inte bara säga att Sverige har en. Sverige ligger lite efter jämfört med andra länders ostar. Alltså, det gör ju hela Norden. Det är.
3: Känns som att danskarna borde kunna ha någon bra ost.
2: Ja, alltså deras ostar är ju ganska sena. Det är deras bäst säljande ostar är ju ganska sena faktiskt. Havarten kom väl efter andra världskriget någon gång. Och det är ju en kopia av en tysk ost egentligen. Jag vet faktiskt inte varför det är. Men ungefär som i diskussionen på BBSen. Det är lite svårt då att mäta sådana saker tycker jag. Alltså det finns ju viss svensk ost som har en definitiv plats i svensk matkultur som en väldigt väl lagrad Västerbotten till exempel. Den hör ihop med vissa saker.
3: I svensk matkultur, ja. I svensk matkultur.
2: Ja, jo, precis.
3: Det jag förstod som kriteriet på BBS, det var ju, finns det någon som inte är svensk eller har en personlig koppling till Sverige som framhåller svensk ost som något märkvärdigt? Och det finns ju inte. Jag har aldrig talat om det i alla fall. Så att det var bara den lilla poängen. Ja, jag ska inte... Jag ska optimist hålla ut alla ostpatrioter nästa år i World Cheese Awards. Så det kommer säkert en riktigt bra Västerbotten att ta hem där.
2: Ja, men jag är misstänksam mot alla gourmettävlingar eller ostar av ett skäl. Till exempel, därför hackar på norska ostar. Till exempel har ju den norska skitosten Jarlsberg gjort ett segertåg ut i världen. Ett stor i USA, betraktas som en fin ost.
3: Mm-hmm.
2: Och den får liksom en industriellt tillverkad herrgård från Sverige och framstå som en fantastisk ost. Det är något fel med människor som vad ska jag säga? Det är något fel med hela ostdebatten. Jag får inte fatt på det riktigt. Men du kan ju inte mena på fullt allvar att du kan tänka dig gruyère i alla sammanhang.
3: Säg någonting som gruyère inte funkar till.
2: Dessert.
3: Ja, det är fantastiskt gott. Det är en av mina absoluta favoriter.
2: Jo, men jag menar alltså som en söt dessert. Alltså inte som en dessertost. Utan man serverar en tårta.
3: En tårta gjord på ost.
2: Nej, gruyère till tårta. Det finns vissa begränsningar.
3: Förlåt, vilken annan ost ska man äta till tårta? Jag tror inte jag vill ha någon ost alls till min tårta, men upplys mig.
2: Nej, alltså jag skulle kunna tänka mig en söt dessert och en väldigt, väldigt salt ost.
3: Mm-hmm.
2: Extremt salt ost. Det kunde bli ganska raffinerat. Å andra sidan skulle inte den salta osten passa, extremt salta osten passa till så mycket annat kanske. Glöm allt jag sa.
3: Jag noterar att du behöver gå av på en ganska esoterisk avkrok här för att hitta någonting som gruyère inte skulle passa till. Ja.
2: Faktiskt.
3: I rest my case.
2: Men så här, när du är i Sverige, vad äter du för ost då och varför?
3: Ja, i Sverige händer det att man äter svensk ost bara av nostalgiskäl.
2: Jag brukar ha ingen ingen favorit liksom, herrgård, grevé, präst.
3: Nej, jag tycker Västerbottenost är rätt gott. Fast det kanske man inte äter. Jag tycker Västerbotten är faktiskt en god ost. Den äter jag gärna på en bit liksom, bit knäckebröd och sånt där. Det tycker jag är riktigt skön svensk. Det är sådana svenskerier som man gillar om man är svensk. Men faktiskt flera gånger när vi varit i Sverige har vi, ja, man har någon sån här, man kanske lånar en lägenhet och sånt där, man går och köper lite mat för att man ska laga lite mat. Det var så senast, det var så flera gånger att jag har köpt liksom en eller två svenska ostar. Jag tänkte att men ska vi liksom, svensk ost igen och nostalgi och sånt där. Men det slutar med att liksom, man äter en skiva och så kommer man på att det smakar inte så jäkla bra. Jag skulle ha köpt en gruyère istället. Och så blir jag stående i kylskåpet tills vi åker. Jag är ingen fan alls. Jag gillar Västerbottenost och det är väl det ärligt talat. Jag kan tänka mig att den skulle kunna ha någon sorts... Den kanske bara en oupptäckt pärla på den internationella scenen. Fast ärligt talat, samtidigt känner jag att det är någonting lite grovt och osofistikerat, lite för skarpt och lite för... Det är någonting med den osten som bara inte är... Den är inte så raffinerad jämfört med stora internationella ostar. Utan det är mycket nostalgifaktor där också.
2: Ja, men den framstår som en speciell ost i Sverige för att konkurrensen är så blek. Konkurrensen består ju av norska ostar. Ostar som liknar norska ostar. Och då framstår Västerbotten som lite speciell. Jag tycker Västerbotten är inte färdigutvecklad. Det borde gå att göra mer av Västerbotten som ost betraktat. Sen kan den slå ut i världen.
3: Ja, något att se framåt för alla.
2: Men vet du vilken ost som är dyrast i världen per kilo?
3: Nej, men jag vill väldigt gärna veta.
2: Ledtråd. Vi har pratat om djuret av vars mjölk man framställer osten.
3: Men Boris, vi har pratat om alla djur i Radio Bubbla.
2: Ja, det har vi. Jag tänkte idag.
3: Idag?
2: Häst.
3: Jaha. hästost.
2: Ja. Serbisk häst, hästmjölksost är dyrast i, när jag kollade senast, dyrast i världen. Produceras i väldigt liten skala. Allt säljs till USA.
3: Mm. Vi brukar få ibland på ost. Vi brukar få ibland när vi beställer mat. Vi brukar beställa mat från så här Balkan-restauranger som finns. Och de har någonting som de kallar för Balkansallad. Som är en ganska god och vanlig sallad. Men på den så har de rivit någon ost. Någon god, vit, syrlig ost. Som jag tror att de bara river med ett rivjärn över på osten. Men...
2: Mm.
3: Och det här gör de på liksom många olika ställen. Så jag antar att det här är att det är en typisk balkansk grej. Kan du berätta för mig vad det är för ost då? Är det en typisk balkansk grej?
2: Ja, alltså vitosterna, de är ju oftast gjorda på fårmjölk. Men påminner, alltså juggeostarna som är gjorda på fårmjölk smakar inte lika mycket som grekfårost.

0: stora avlånga burkar. Plåtburkar.
1: Ja, det är en fördel faktiskt. Med en av flera fördelar med Centraleuropa. Att man har närmare till balkanska läckerheter. Det blir ganska mycket cevapcici och sånt där hemma.
0: Ja.
2: För på månader sedan så var det en brittisk organisation som tog kontakt med Bubbla. En brittisk marxistisk organisation. De hade en idé att de ville arrangera en debatt i Sverige. De ville skicka dit sin allra vassaste marxist och ställa upp honom i en debatt mot den bästa motdebattören kunde hitta. Och då var det någon som hade den väldigt goda idén, fråga Bubbla. Fråga om inte Bubbla kunde skaka fram en värdig motdebattör. Och det sa vi förstås att det vill vi gärna göra. Och därför så har vi nu stora nöjet att arrangera en väldigt häftig debatt som äger rum på onsdag i nästa vecka, den 14 september. Och då kommer från brittiska Marxist Humanist Initiative kommer Andrew Kleiman, som är en amerikansk marxistisk ekonom. Och från i vår egen ringhörna, ingen mindre än Per Bylund. Känd från den svenska libertarianska rörelsen ända sedan 90-talet. Då bland annat som gatuaktivist, men också väldigt flitig skribent och med många bidrag till vår lokala libertarianska kultur. Numera så är jag en forskare associerad med Mises-institutet, verksam vid ett universitet i USA. Och vi flyger in honom. Vi flyger in honom nästa vecka. För att vi tycker att han är en riktigt bra motdebattör mot den här marxisten. Så det här blir verkligen en hjärnans kamp mellan en väldigt smart libertarian och en väldigt smart marxist. Och vår tanke här är att visa upp att det finns fler perspektiv, det finns fler alternativa perspektiv än det som får utrymme i mainstream media. Där har man såna här fake-debatter mellan folk som egentligen inte har några meningsskiljaktigheter. Och alla är väldigt, väldigt nervösa att anpassa sig till det pseudo-intellektuella ramverk som är aktuellt just den här veckan. Och just nu är det exempel, det är mycket identitetspolitik, mycket feminism och sånt där och mycket miljötrams. På den här debatten kommer det två radikala och klart formulerade alternativ som inte bryr sig jota om identitetspolitik. Och de andra trendiga grejerna. Det är ett klassiskt marxistiskt perspektiv och ett klassiskt libertarianskt perspektiv. Och en debatt om frihetsbegreppet. Och vad som egentligen gör människor fria, hur samhället måste utvecklas för att maximera friheten. Är det inte spännande, Boris?
0: Alltså, det här ska bli så vanvettigt kul. Så att jag kommer till och med att... Jag kommer inte vara i Stockholm då, men jag åker ändå upp bara för att inte missa detta. Alltså vi har ett offentligt samtal som inte är värd namnet offentligt samtal, och det är lite fascinerande att vi kan bidra till att till den här typen av tillställningar som verkligen behövs.
2: Men någon måste göra det.
0: Ja, vilka bättre skickade.
2: Ja, det är det vi upptäcker mer och mer liksom, att eftersom det är ingen annan som gör någonting så måste vi göra fler saker. Om det inte är någon annan som ordnar debatter, då får väl vi göra det. Om det inte finns någon annan som ger ut en vettig tidning, då får vi göra det. Men vem vet vad vi måste hitta på, bara för att alla andra är klåpare. Hur som helst, det ska bli otroligt spännande och väldigt kul tycker jag också. Det kommer upp mycket libertarianer såklart, mycket bubbla människor till debatten. Så det är alltid kul att träffa dem. Men det är också kul att se om vi kan blanda oss lite i rummet med marxisterna. Se om vi kan få några nya idéer från det. Det är ganska spännande tycker jag.
0: Ja, jättespännande. Alltså det sorgliga tror jag att det är... Sorgliga, men jag har en känsla av att det kommer att vara en väldigt libertariansk dominerad publik. Därför att tyvärr, det som ska föreställa svensk vänster gillar inte den här typen av ordentliga debatter helt enkelt. Jag vore kul att se att jag hade fel, men jag tvivlar på det.
2: Ja, jag hoppas du har fel, Boris.
0: Ja.
2: Även om jag också har vissa farhågor. Vi ska i alla fall säga att debatten äger rum på onsdag nästa vecka, onsdag kväll på Södra Teatern. Vi kommer inte vara på stora scenen på Södra Teatern, vi kommer vara på en av de andra salarna på Södra Teatern. Och det finns ett hundratal sittplatser som man köper biljett till om man vill gå. Och så finns det ett okänt antal ståplatser eventuellt, men om man vill vara säker på att kunna gå på den här debatten så ska man köpa biljett i förväg. Kan finnas

0: chans att köpa ståplatsbiljett på plats, men man kan inte räkna med det. Så att beställa biljett. Man kan beställa biljett via Södra Teaterns hemsida, men man kan också beställa biljett via Bubbla, Bubbla Premium. För att vi har ett antal reserverade biljetter. Så att vi hade 50 reserverade biljetter. Nu har mer än hälften av dem redan gått åt. Men om man är Bubbla Premium-medlem så kan man köpa en biljett. Och man kan donera pengar för att hjälpa oss att täcka kostnaderna för den här aktiviteten. Och om man vill och gör en donation över en viss nivå så får man en inbjudan till en särskild exklusiv efterfest som kommer hållas någonstans efter debatten och där vi hoppas och tror att båda debattörerna kommer med och mycket intressanta personer och samtal. Men eftersom det kommer vara packat med folk på Södra Teatern och inte så mycket folk på som kan få plats på efterfesten så kan man säga att vi auktionerar ut de biljetterna.
1: Hur gör man rent praktiskt då om man vill beställa en biljett och donera?
0: Ja, det första man gör då det är att man blir medlem i Bubbla Premium. Så man går till bubbla.com/premium och blir medlem. Sen får man information på lite sätt man vill. Via Facebook eller mail så har vi en länk. Jag kan säga vad länken heter. Den heter bubb.la/freedomdebate. Den länken kommer man dock bara åt om man är premiummedlem. Så det är så här vi jobbar ibland. Vi har små interna crowdfundings och försäljningar. Det här är bara det senaste exemplet. Så det är tips och vi hoppas såklart att så många av er som lyssnar som möjligt vill göra oss sällskap på Södra Teatern nästa vecka. Jag kommer där, Boris kommer där, Sofia kommer där, alla som är något kommer där och det kommer bli väldigt häftigt. Så att fundera på att skaffa en biljett. Om ni ändå har funderat på att bli med i Bubbla Premium, det är ett bra tillfälle, bra orsak att haka på. Annars så kan ni också köpa biljetter på Södra Teaterns hemsida. De har också ett antal reserverade som de kan sälja.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Chick Corea, död vid 79 års ålder, var en av sin tids största jazzmusiker. Spelade med Miles Davis på 60-talet och var aktiv som musiker ända till det innevarande året då han avled till följd av cancer. Vi pratade lite om igår, tror jag det var, Boris, om vilka runor är viktiga. Vilka personer kommer egentligen att bli ihågkomna om 100 år eller 500 år? Vi har några andra runor i listan här. Liksom. Kommer någon veta vem Lars Norén var om 100 år? Kommer någon veta vem Frank Både var om 100 år? Kommer någon veta vem Larry King var om 100 år? Jag vet inte, jag tror inte det. Men jag är ganska säker på att folk som gillar musik, folk som intresserar sig för bra musik, kommer att veta vem Chick Corea var. Chick Corea var en, för er som inte är intresserade av bra musik, Chick Corea var en legendarisk jazzmusiker. Han var pianist eller klaviaturspelare, kanske man ska säga, kompositör och så vidare. Han var en av de sista länkarna till en äldre era av klassisk jazz då. Som det står i bubblarubriken så spelade han med Miles Davis på 60-talet, en av de mest inflytelserika, betydelsefulla, mångsidiga, kreativa jazzmusikerna någonsin. Och han har spelat med alla stora jazzmusiker sedan dess i alla olika tänkbara konstellationer. Och han har varit med och utvecklat jazzmusiken. Han är en av de som förknippas mycket med den subgenre som kallas för fusion. Det vill säga en korsbefruktning av jazz med elektriska instrument och element från rockmusik och annan populärmusik. Och han var aktiv. Han var aktiv in i det sista. Jag tror upp till bara någon vecka innan han dog. Han hade inte gått i pension, utan han spelade och hade samarbeten med olika musiker och sånt där. Så att genom att spela med honom, arbeta med honom, så har väldigt många unga musiker fått också en direkt länk till en äldre, ärevördig jazztradition. Det finns inte så jättemånga av de här gamla, riktiga jazzlegendarna som är kvar. Herbie Hancock kanske är en sån liknande figur till exempel. Han har väldigt liknande bakgrund som Chick Corea. De är både pianister och de har spelat med, för ändå från Miles Davis-tiden så har de spelat samma konstellationer med varandra och sånt där. Herbie Hancock är också fortfarande aktiv, lika gammal ungefär. Så honom kommer man att tänka på, men det finns inte så jättemånga andra. En annan intressant sak med Chick Corea, så kan vara lite kul bara att ta upp, det är att han var scientolog. Han kom i kontakt med L. Ron Hubbard och Hubbards böcker på 60-talet. Och så vitt jag vet så var han en aktiv och stolt scientolog så länge han levde. Han pratade i flera tillfällen om hur Hubbards idéer hade hjälpt honom bli en bättre person, var mer kreativ som musiker och så vidare. Och han jobbade även med musik inom scientologapparaten. Det här kanske är hans minst stolta ögonblick som musiker. Han var med och gjorde en skiva som heter Space Jazz som skrevs av L. Ron Hubbard. Det var L. Ron Hubbard som var liksom kompositören, men han anrollerade ett antal framstående jazzmusiker för att spela in skivan. Och där var tänkt att vara ett soundtrack till en av hans böcker, hans stora roman Battlefield Earth. Och Chick Corea och flera andra kända jazzmusiker som var scientologer, de bara, okej, vi sätter oss i studion då och spelar in den här. Och jag är som många Radio Bubbla-lyssnare vet, så jag är ett fan av L. Ron Hubbard, jag är ett fan av scientologerna. Men den plattan är så obeskrivligt usel. Det är faktiskt en sån...
2: Har du hört den?
1: Alltså? Ja, absolut. Ja. Självklart har jag lyssnat på den. Den är värd att lyssna på, bara för att den är så extremt dålig. Men här är Jösses. Om ni vill lyssna på en riktigt dålig musik, lyssna på Space Jazz av L. Ron Hubbard. Jag tycker Hubbard är väldigt bra på många sätt. Han är intressant psykologisk tänkare och sånt där, men inte så jättebra science fiction författare och en otroligt dålig kompositör. Men Chick Corea då, alltså, han blev ju också liksom mobbad och hånad och sådär, som så många andra scientologer, för att han tillhörde den gruppen. Det var till exempel ett tillfälle i Tyskland där han skulle ge en konsert. Han skulle vara med i någon större liksom gruppartister och göra en konsert. Men i sista stund då så fick han veta att han fick inte vara med Därför att det var något förbundsland som var i Tyskland, vilket det nu var, hade någon regel om att de inte kunde medfinansiera evenemang där scientologer medverkade. Så att för att få det här bidraget från staten, vilket det nu var, så var de tvungna att säga till Chick Corea, du får sitta på hotellet och sitta ut den här, för att de gillar inte sådana som du. Det är, jag vet att scientologerna är inte så populära, men om jag bara får erbjuda en liten tanke. Tänk om västvärlden kunde uppbåda en bråkdel så mycket motstånd mot den barbariska massmördarreligionen islam, som man i årtionden har gjort mot den fullständigt harmlösa science fiction-religionen, scientologin.
2: Ja, men det är nästan värt en predikan i sig, hur just som säger, den här ganska harmlösa gruppering lyckas få igång statsmakterna till och med i olika länder och diskutera förbud och så vidare. Man kan ju tro det var en gigantisk slavreligion typ islam som var i farten, men det är något där som retar de makthavande, vad det nu kan vara. Men du gillar alltså fusion jazz och sådär?
1: Nej.
2: Och Chick Corea?
1: Nej, inte fusion, det tycker jag inte är en bra idé. Men Chick Corea var en jättestor musiker och var väldigt mångsidig. Det här med fusion, det var väl mer det var någonting som hände under ett antal år. Givetvis så finns det jazz fusion och sånt där nu. Men jag vet inte, det är en speciell musikalisk historia. Alltså sorglig historia på många sätt. Eftersom det som hände var ju att jazzen hotades av andra genrer, framförallt av rockmusiken som blev stor, men även liksom R&B och saker som växt fram ur den, alltså funkmusik och sånt där, som var mycket mer populär än jazzen. Det var mer enkel, populär musik och så vidare. Jazzen var komplex och svårtuggad, och där började man ta influenser från de här populärmusikaliska strömningarna och skapade det som kallas för fusion. Fusionen mellan jazz och rock och jazz och funk och så vidare. Och jag själv är en stor jazzentusiast, inte så entusiastisk för rockmusik, så att det kanske inte tycks väldigt lyckat, men det är också en del av en evolutionsprocess, och alla de här andra genrerna hade ju tagit väldigt mycket inflytande från jazz över åren, så att det är en sån här växelverkan som alltid pågår.
2: Och det finns en intressant rasmässig diskussion där när fusion dyker upp, med en konservative svarte jazzkritiker Stanley Crouch, han hatade verkligen liksom fusion och alla avsteg från jazzen. För han hade ju åsikten att de svartas enda bidrag till kulturen var jazz, och den måste hållas ren och inte blandas upp med någonting annat.
1: Ja.
2: En rätt sympatisk ståndpunkt.
1: Ja, problemet är bara att det finns väldigt mycket jazz som vi går miste om vi ska exkludera dem. Alltså det är en intressant idé, va, med rassegregerad musik. Men för min del, det finns så många av mina favoritjazzartister som är vita, som är väldigt vita. Att det är väldigt svårt, vad ska man kalla det för? Den här utrensade vita jazzen.
2: Ja, men vi kan väl ge dem svarta någon kulturyttring?
1: Ja, jag skulle ändå säga att det finns ju ingen... Jag tror inte det finns en enda liksom vildsint nazist där ute som vill förvägra de svarta rasmässiga ägarskapet över jazzen. Alla vet ju, alla erkänner att jazz är en svart musikalisk genre. Det finns ingen vit jazzmusiker som inte på alla sätt ger erkännande till de svarta musiker i vars fotspår de vandrar och så vidare. Och det är också historiskt, så har ju vita musiker har ju haft liksom svårigheter att bli tagna på lika mycket allvar i vissa avseenden för att de inte är svarta och så vidare. Så det är ändå ett område där de svarta dominerar nästan lika mycket som vita människor dominerar raketforskning eller allt vad annat. Du har. Allt annat.
2: Ja.
1: Så att, låt dem ha jassen, absolut. Och de har jassen. Och det,
2: ja,
1: det
2: är, jag tycker det. Det. Och Mars.
1: Och Mars. Och snart alla andra planeter också. Joakim Andersen, bildade och intelligente kaninhålsutforskaren Fnordspottings senaste inlägg sammankopplar 1968 med toxiskt memkomplex, idévirus och distinkt fysiognomik som skisserar intressanta hypotesen att 1968 som perfekt storm bröt historiens riktning via faktorer som den distinkt fanatiska människotypen den ädle alven och förmenta kärleksbudskap ledande till kaos och ångest. Texten är mycket givande och belyser 1900-tals historia som format vår tid men sällan berörs. Det var en riktig mastodont rubrik. Mycket som var inpackat där. Jag lyfter min hatt till den bubbelredaktör som har författat den. Joakim Andersen och Skorej uppmärksammar alltså skrev texter av Fnordspotting som alla kretsar kring ett övergripande tema som Fnordspotting har utforskat på senaste tiden. De här inläggen är publicerade den 9, 14 respektive 22 juni för den som vill gå in på hans hemsida och hitta dem, vilket såklart rekommenderas. Fnordspotting har också skrivit en del på Twitter om samma ämnen. Det är lite så han jobbar, va? Han skriver, han är ganska aktiv på Twitter, lite Fnordspotting där också. Och parallellt med att han diskuterar saker på Twitter med kortare kommentarer skriver han längre sär på sin hemsida. Det är, man vinner en del på följande på båda ställena. Och han skrev någonting på Twitter här om veckan som jag tror är en mer koncis artikulering av en nyckelidé bakom den här sekvensen av texter. Det är min tolkning, men han skrev så här: herregud vad vital världen fortfarande var på 1960-talet. Har låtit mig distraheras alldeles för mycket av världskrigen. Det är mycket senare som allt går fel på allvar. Och det här är såklart, det är en särskilt intressant formulering för oss givetvis med tanke på att vi här i Radio Bubbla en gång i tiden ägnade en hel del kraft åt att försöka reda ut just det här. Så när i historien allt gick fel på allvar. Och generellt sett så placerade vi den tidpunkten, den brytpunkten betydligt längre bak i tiden än någon gång efter 1960. Men om jag ska säga någonting då om de här texterna, Fnordspotting-texterna, den första heter Om fysiognomik och den memetiska djävulen. Och det inlägget handlar om en viss människotyp som kännetecknas av både fysiologiska och psykologiska särdrag. Och Fnordspotting kallar den här typen, han skrivit om den här typen tidigare, och han kallar det för den ädle alven. Och det är, eftersom det är en vanligt förekommande typ, så är det säkert någonting som är ganska, ganska välbekant för någorlunda vakna personer. Men då, en ädel alv är spenslig, har ett smalt ansikte med höga kindben och rak spetsig näsa, är ungefär medellång, är övergenomsnittligt attraktiv, har symmetriska drag och ser genetiskt sund ut, men någonting är ändå fel med den ädla alven. Han ler med munnen men inte med ögonen. Han drivs av ideologiska föreställningar och han är fanatiskt övertygad om dem, och han är beredd att förstöra allt som står i hans väg, allt som står i vägen för hans ideologiska projekt. Och människor av den här typen hittar man ofta enligt Fnordspotting bland, och jag citerar här då, konfirmandledare i frikyrkor, gravallvarliga, grötmyndiga, elevrådsaktiva gymnasister, eskatologiska aktivister samt medlemmar av politiska ungdomsförbund. Och han beskriver också en annan typ som han kallar för puritanen, som på vissa sätt liknar den ädla alven, men är mer resentimentsdriven snarare än ideologiskt motiverad. Och Fnordspotting spekulerar kring huruvida de här typerna har en genetisk grund som sen formar de idéer som ädla alver och puritaner har. Eller om det är idéerna och känslorna eventuellt som formar deras utseende. Men i slutändan så kringgår han den frågan och analyserar de här typerna i termer av deras memetiska roller. Och han säger till exempel att de ädla alverna, man kan se dem som att de fungerar som ett slags memetiska signal förstärkare. Ja. En tanke som slår mig är att det kan eventuellt vara intressant att jämföra här med en Nietzsches idéer om olika människotyper. Nietzsche pratar om prästen som arketyp. Han pratar dels om de sentimentsdrivna massorna som kanske ligger närmare puritanen i Fnords bottningsresonemang. Och de människorna är i grunden slavnaturer som naturligt tyr sig till slavmoral. Men han beskriver också hur sådana människor leds av en annan typ som i grunden inte är slavar utan är just mer ädla naturer som drivs av en stark vilja till makt och ett intensivt hat snarare än då den förbittrade slavens resentiment. Det är alltså prästen som arketyp i Nietzsches typologi då. Det var bara något som slog mig när jag läste hans inlägg. Jag tror det finns en överlappning här mellan Nietzsches präst och Fnords Bottings ädle alv. Ja, den andra texten är Det mimetiska 1900-talet. Det är en serie analyser av bilder från olika delar av 1900-talet. Så han, i kronologisk ordning så är första bilden en bild av Olympiastadion i Stockholm. Alltså Stockholmsstadion som byggdes för OS 1912. Och den bilden representerar La Belle Époque och en alternativ tidslinje som mänskligheten inte valde. Vi kunde eventuellt ha fortsatt på det spår som då i arkitekturen kan indikeras av jugend och nationalromantik som man ser det i stadionbyggnaden. Men i själva verket gick vi en helt annan väg. Och sen får vi se den här klassiska bilden av byggarbetare som äter lunch sittandes på en stålbalk hängd högt upp ovanför en skyskrapa som de håller på att bygga. Ett av världens mest kända fotografier. Och Fnords Botting menar att den representerar både ambitionen att bygga nya storslagna saker och en vårdslöshet och nihilism som han spårar till första världskriget. Och här ser man också hur arkitekturen rör sig allt längre bort från de här vackra, fantasifulla förkrigsstilarna. Och allting blir mer avskalat och fyrkantigt och militaristiskt. Och till skillnad då från den tidigare bilden på Olympiastadion som inte har någon fortsättning i den faktiska verkligheten, i den faktiska tidslinjen som vi upplevde, så ser man i den här i skyskrapbilden, så ser man tydligt vad som komma skall. Den förebådar den faktiska tidslinjen. Och sen får vi se en bild av en Ford Thunderbird från 1957. Och det säger Fnords Botting att i den här bilen så kan man inte se några som helst spår av tvivel, nevroser, självhat eller askes. Utan det är bara kärlek till livet som flödar i den här fantastiska bilen. Så det är ett tecken på ett väldigt välmående samhälle. Och sen visar en bild tagen i Dallas på The Grassy Knoll precis efter mordet på JFK. Som symboliserar då ännu ett brott i tidslinjen där han ser det eleganta och värdiga 60-talet kastas ner i gräset och världen kastas in i en ny tidslinje där Vietnam och 68 väntar runt hörnet. Och sen har han också en bild av Lyndon Johnson som är tagen efter att Lyndon Johnson lämnade Vita huset ganska kort när han dog. Som för Fnords Botting representerar inte bara Johnsons fall utan USA:s fall, stigmat efter det misslyckade kriget i Vietnam, den ekonomiska krisen, förvirring, självdestruktivitet. Han har andra bilder också, ett par musikvideos och en samling klipp från science fiction tv-serien Babylon 5. Men ja, Fnords Botting gör en analys här som är kanske lite svår att återge, men han resonerar kring olika memkomplex, olika komplex av idéer som har varit i krig med varandra med 1900-talet som slagfält, och han beskriver det som en kosmisk maktkamp med han försöker illustrera att det har handlat om abrupta svängningar fram och tillbaka snarare än en välordnad utvecklingslinje i en viss riktning uppåt eller neråt eller beroende på vilken syn på historien man har, utan det är snarare tvära kast mellan sundhet och osundhet. Och sen har jag en tredje artikel som heter Den memetiska sotens patient noll, där Fnords Botting tar sig an 68-fenomenet. Alltså den då liksom den ofta omtalade historiska vändpunkt som vi säger var centrerad kring centrerade tiden kring år 1968. Och han fokuserade särskilt på Eden Abbes, som var en tidig hippie, tongivande för det som senare blev hippierörelsen. Och han beskrivs här som symbolisk för en viktig dubbelhet i 68-vågen, där man å ena sidan pratade om fina och mysiga ideal som skönhet och kärlek och så vidare, men i praktiken så spred man toxiska, nihilistiska och själadödande idéer, vilket då man kan se på Eden Abbes leende mun men iskalla döda ögon. Något åt den stilen. Boris, jag har själv en del tankar kring det här. Jag har gått och funderat på de här texterna, men jag är som alltid väldigt nyfiken på dina tankar. Om du vill får du gärna berätta vad du tyckte om de här texterna.
2: Ja, vi kan väl bolla lite fram och tillbaka. Ja. Alltså så här, att dels tycker jag som så ofta att de här texterna är väldigt uppiggande. Inte för att jag tycker att Fnårspotting har rätt, utan för att jag tvingas att skärpa mitt eget lilla begränsade förstånd. Sen tycker jag att de är väldigt uppiggande. Sen om jag bara ser något generellt om dem, så är det så att alltså man kan göra nedslag i några av hans bild- och memanalyser och tycker jag ganska enkelt säga att nej, men det där är ju så jäkla övertolkat. Att han har inte en allmän bild, och sen plockar han några bilder och byggnader ur historien och läser in saker i detta. Och det blir liksom jättefel, men det blir lite konstigt. Ett bra exempel är Ford Thunderbird-diskussionen. Och det är ju så här att den bilen och andra sport- och muskelbilar från den tiden, han fångas av att det utstrålar frihet och massa positiva känslor. Men samtidigt så är det ju en av symbolerna för den ungdomskultur som bryter sönder även små fungerande amerikanska samhällen. Alltså individen i första rummet och det lilla lugna texanska eller kaliforniska samhället i andra. Nu ska jag sätta mig i bilen och bränna iväg. Jag är fri, stor, stark och muskulös. Det är inte så att jag hävdar att sådana människor inte ska få plats. Tvärtom, de är helt nödvändiga. Problemet är när det blir en masskultur. Det vill säga att alla ska bli fria, starka och ha en sportbil. Därför att de allra flesta inte lämpade för detta. Så han tolkar Ford Thunderbirden alldeles, alldeles fel. Det är en av de här punkterna som försiggår där han, Fnårspotting, tror det stora genombrottet för ondska 1968. Det kommer mycket, mycket tidigare och många, många gånger. Och på ett sätt som gör att man idag kan uppfatta det som positivt. Men det är inte det. Utan flyttar man det in i sin historiska miljö och inte betraktar det med bilälskarens ögon eller mot en fond av hur samhället ser ut idag, så ser man att den där forsande bördens röda glänsande lack, det är djävulens bländverk. Så förfallet är kontinuerligt och pågående, och många av de bilder som Fnårspotting ser som positiva motvikter skulle jag kunna läsa som exempel på det pågående förfallet. Och sen saknar jag också i diskussionen om människotyper och så vidare. Det är ju en jättegammal diskussion, urgammal, om hur människor ser ut, nackform, skallform, bröstkorg, whatever. Jag tycker den är viktig. Men det här blir så här brottstyckesdiskussion, att han väljer två personlighetstyper och sätter inte in dem i ett sammanhang. Och det blir lite knepigt när han tar Grant Wood som ett exempel på puritanen, alltså en konstnär med en puritansk dragning. Han är ju snarare en av de sista upprätthållarna av den stora och goda konsten. Och jag läser inte alls American Gothic på samma sätt som Nordspotting. Och det tycker jag, jag skulle kunna argumentera länge för detta, Grant Woods storhet och hur man ska läsa en tavla. Men det tycker jag visar lite grann på svagheten i konstruktionen av de här tre essäerna. Jag kan stanna där så länge.
3: Ja, jag har väl några reflektioner som är delvis är liknande. Till att börja med, jag är väldigt intresserad av den här typen av, som jag uppfattar att förnådsbottningen ändå håller på med, alltså försök till omvärdering och nya perspektiv. Jag själv har haft en sån process under några års tid. Uppmärksamma lyssnare på Radio Bubbla har säkert lagt märke till det. Alltså jag har inte grubblat kring samma resonemang, jag har inte kommit till samma slutsatser som förnådsbottning, men det har skett vissa förändringar i hur jag ser på tidslinjen och vad allting gick fel och en förändring i hur jag förhåller mig till det moderna som på vissa sätt gjort mig mer positivt inställd till 1900-talet. Och återigen, inte av samma skäl som förnådsbottning lyfter fram, men därför tycker jag att det är spännande att ta del av hans liksom, delvis parallella utforskningar. Det finns ju en komplicerad fråga här om liksom historisk utveckling som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla, framförallt 2016-2017 och så här, pratar mycket om det här. Så för något spotting gör en viktig observation i en av de här texterna att man kan gå i en fälla om man drar slutsatsen att den Whig-synen på historien är felaktig och att man därför inverterar den. Så man säger att nej, men det är inte så att allting blir bättre hela tiden, utan istället är det så att allting blir sämre hela tiden. Och det finns vilken argument för ett sådant synsätt, även liksom historiska argument som att alltså mer tidlösa argument som att människan är fallen från en guldålder som vi kommer allt längre ifrån och så vidare. Det finns också sofistikerade argument för en cyklisk historiesyn där vissa mönster upprepar sig närmast bundna av historiska rörelselagar. Särskilt de cykliska teorierna är tilltalande för mig, matchar många av mina egna observationer, men den övergripande tanke som jag själv graviterar mot är helt enkelt att det inte finns någon riktning i historien. Det finns vissa mönster såklart, man kan urskilja åtminstone subjektivt utvecklingslinjer över lång tid, även cykliska mönster, men jag tror att det är ett misstag att tro att historiska utvecklingar är fundamentalt cykliska eller riktade, därför att i varje epok så utvecklas saker och ting oundvikligen utifrån den innevarande tidens logik. Och det jag tycker mig se mer och mer när jag studerar historien är hur olika mekanismerna är i olika epoker. Och hur olika människor är i olika epoker. Och hur specifika händelser är. Hur man måste förstå situationer från sin egen logik. Snarare än från övergripande historiska mönster. Och det är också någonting, Boris, det är också någonting som jag tycker mig har lärt mig från dig. Bit för bit över åren. Därför att du har ofta problematiserat mina kanske så här storslagna övergripande historiska analyser, för jag försökte såna idéer genom att lyfta fram mycket mer specifika saker som jag ofta inte hade en aning om tidigare, men som framstår viktiga när jag får kunskap om dem och som står i strid med eller är helt ortogonala mot mina mer såna här grova bredpenslade idéer. Förlåt, jag ska komma mer till sakerna. Apropå de här idéerna om att historien utvecklas i positiv eller negativ riktning, i perioder av framsteg, perioder av förfall och så vidare. Jag har ändå några sådana idéer om det där som jag har hållit fast vid, även när jag har blivit mer skeptisk till historicism. Och en sån idé är att det finns en övergripande pendelrörelse mellan vad man kanske kan kalla för framsteg och tillbakagång, det är subjektiva begrepp. Relativa begrepp, men där jag tycker mig se att perioderna av framsteg är lokala och kortvariga. Och de avbryts alltid av starka motreaktioner som försöker kväsa framstegen. Och de krafterna, motreaktionerna, de är generellt sett mer globala och mer permanenta. Så sen följer längre perioder av tillbakagång eller stiltje tills en ny våg av framsteg tar fart och sen bryts den av en ny motreaktion och så vidare. Så att å ena sidan så finns en slags progression där nya framsteg bygger vidare på tidigare framsteg. Och på vissa sätt har vi gått från klarhet till klarhet i tusentals år. Om än på ett lite ryckigt och konstigt sätt. Och vi tappar mycket längs vägen istället för att behålla alla framstegen och bygga vidare på dem. Men å andra sidan så sker de här framstegen i en övergripande kontext av fientlighet till framsteg. Och större delen av tiden så befinner vi oss i ett mönster av tillbakagång. Så det här är lite, på det sättet så tänker jag dels i termer av en progressiv linje där saker gradvis blir bättre och dels i termer av en reaktionär linje där saker för det mesta blir sämre. Men de är av olika magnitud, så att framstegen är ofta väldigt, väldigt kraftfulla och gör väldigt stor skillnad, medan nedbrytningen är, det är mer som en entropiprocess som generellt sett går ganska långsamt och gradvis. Så att vi har en historia av återkommande lokala framsteg i en övergripande kontext av global repression och kulturell entropi. Och jag känner att jag kommer inte riktigt fram till poängen här, men de lokala bubblorna av framsteg tar sig väldigt olika uttryck. Och de kan vara liksom, kortvariga eller mer långvariga. De följer inget särskilt mönster, förutom att de alltid uppstår på grund av att genialiska individer dyker upp och förverkligar sina idéer på ett sätt som påverkar hela samhället. Men kan vara många olika sorts idéer, påverka på olika sätt. Och sen så avbryts de alltid då av horder av avundsjuka och hatiska dussinmänniskor som inte står ut med att genier existerar. Och hellre faller tillbaka till en mer primitiv nivå av civilisation än erkänner en tacksamhetsskuld till någon som är bättre än dem själva. Så det kanske låter lite rörigt, men det jag försöker säga är att man genom hela historien så kan man se den här pendelrörelsen i stort och i smått. Att även i en i övrigt dyster period så kommer de här bubblorna av genialitet och framsteg att dyka upp, och de oundvikliga motreaktionerna kommer komma. Och den poäng jag vill göra då relativt Nordspottings texter är att knyta an till det han skriver då, till exempel om 1960-talet som ett vitalt och elegant årtionde som så att säga pekar i en uppmuntrande riktning som indikerar en positiv tidslinje, men som sen plötsligt bryts när då förnuft och framsteg sveps bort i 68-vågen. Och så som jag skulle tänka på de senaste 200 åren så har vi hade den senaste riktigt stora vågen av genialitet och framsteg hade vi i Europa under slutet av 1800-talet. Och då hade vi en av de största koncentrationerna av genier någonsin i världshistorien. Och ett exceptionellt stort spelrum för många av dem att förverkliga sina idéer. Och vi såg liksom hur det bara kokade över av liksom innovation och intellektuell utveckling och uppfinningar i många av de här, i många städer i Europa. Och sen tog allt det där slut av skäl som är processer som vi känner till då. Men vi har också sett mindre vågor på 1900-talet. Och det finns analyser av det här som pekar på att vi hade en sån lokal peak just precis runt 1960. Och det finns en idé om det här som jag la på minne för att tyckte det var intressant. Det var Edward Dutton, The Jolly Heretic, på YouTube. Han gjorde en video för några år sedan som hette, jag kollade upp den exakta titeln, den hette Why was the 1960s the peak of human accomplishment? Och han säger att vi hade en peak, och han mäter liksom genialitet och intelligens och såna här faktorer historiskt. Och han säger att vi hade en peak i genialitet ungefär 1870. Sen gick det ner till 30 års tid och sen började vända uppåt ungefär år 1900 tills det peakade runt 1960 och sen började gå neråt igen. Och Ed Dutton, han pratade då om så här genetiska, kanske epigenetiska faktorer som i sin tur påverkar kulturella normer. Så det handlar inte bara om att ha fler genier till exempel, utan det handlar om att ha en befolkning som respekterar och värdesätter genialitet och som respekterar sanning, som tolererar risktagande och så vidare. Och Dutton menar alltså, och han presenterar en massa data för att underbygga den här tesen, olika typer av statistik, indikatorer på hur folk tänker i olika epoker, att han säger att västvärldens förmåga att alstra genialitet peakade ungefär år 1960. Men efter det så ebbade de här underliggande faktorerna ut, bland annat på grund av en mer individualistisk och nihilistisk kultur som inte var intresserade längre av genialitet och sanning och risktagande och så vidare. Och att det där då, det där är hans idé om en historisk cykel. Att det är inte, han menar inte att det var den första individualistiska vågen, utan det var liksom en i en mycket lång rad av liksom så här individualistiska explosioner. Men någonting då, som jag personligen skulle lägga till i den analysen och betona är alltså att varje våg av genialitet och framsteg resulterar i en psykologisk motreaktion. Och det är vad jag tror hände på 60-talet. Alltså vi hade en otrolig optimism och kreativitet som välde fram efter andra världskriget. Men den var psykologiskt oacceptabel. Därför att huvudströmningen i det mänskliga psyket är inte transcendent utan immanent. Att explosioner av kreativitet följs av explosioner av avundsjuka och resentiment. Och försök att invalidera och bryta ner allt som har skapats i den kreativa explosionen. Så att just därför att så många intressanta saker hände under den här tiden, med en peak kanske runt 1960, så blev det en ovanligt stark motreaktion. Sen tror jag att vi kanske hade ytterligare en våg av positiv utveckling, för att kanske ännu mindre liten peak under 80-talet. Och sen hade vi en till peak och en till motreaktion, fast inte lika stark som 68. Så att, lite hårdraget kanske man kan säga så här, att peaken 1870, den var så oerhört kraftfull att det krävdes två världskrig för att stampa ut den. Och här har vi den alternativa tidslinjen som Fnortsbotten pekar ut. Den som han symboliserar med stadion i Stockholm. Och det här är någonting som jag helt och hållet håller med om. Att om man tittar på arkitekturen så som den såg ut innan första världskriget. Alltså de tidiga formerna av modernism, förkrigsmodernism, är, tycker jag, någonting fantastiskt och inspirerande. Och just pekande i en väldigt, väldigt intressant riktning. Och precis som Fnortsbotting säger, det finns alltså synbarligen ingenting i den eran som förebådar vad som händer sen, utan det är ett tvärtbrott i historien. Åtminstone liksom någorlunda ytligt betraktat. Om man inte ser då den här diametrala skillnaden som operativ, det vill säga att det som hände sen var tvunget att hända just för att det var motsatsen till det som hände innan, vilket alltså är det som jag är lite inne på det. Men ett par generationer senare så hade vi en ny blomstring med kulmen på 1960-talet. Och för att neutralisera den piken så krävdes 68-vågen. Och sen för att återställa ordningen efter 80- och 90-talens optimism och framåtanda, så hade vi då framförallt, och den tydligaste punkten var det här orkestrerade globala traumat efter 11 september 2001. Och sen en våg av pessimism under 00-talet, och sen på 10-talet en ny vänstervåg som fortfarande pågår. Och nu på 20-talet så har den kompletterats av artificiella och globala kriser som coronavirushysterin, och nu har vi en ny stor konflikt mellan USA och Ryssland med proxykrigföring, kärnvapenhot och så vidare. Många sådana distraktioner som håller den genuina mänskliga blomstringen på mattan. Ja, det blir alltid lite spekulativt och skissartat, särskilt när man försöker analysera sin egen tid. Händelseförlopp som man är mitt uppe i, det är väldigt vanskligt, men jag tycker att den här förklaringsmodellen är ganska stark för de två tidigare pikarna. Det vill säga att, att världskrigen kan ses som en reaktion på en högkulturell explosion i Europa som höll på att bli omöjlig att tygla. Om Europa inte kunde tyglas så måste Europa istället förstöras. Och det är vad som hände. Och 68-vågen kan ses som en motreaktion för att stoppa en liknande våg, en delvis besläktad våg. Där jag tror att inte minst vetenskapliga och tekniska utvecklingar började gå så snabbt att man insåg att man inte kunde kontrollera dem. Så istället blockerade man all utveckling. Så att atombomber, rymdraketer, datorer och så vidare skrämde skiten ur det kollektiva psyket. Och därför fick vi en motreaktion som var primitivistisk, relativistisk, teknikfientlig. Och sen var vi där igen. Ja. Ungefär så tänker jag kring de här historiska utvecklingarna. Boris, kan du vara så snäll och göra ditt vanliga reptrick nu och sticka hål på mina svulstiga gymnasiala idéer med din djupa historiska bildning?
2: Nej, det tänker jag inte göra. Jag har bara några frågor. Alltså, det är lite grann en sak som förenar dig och Fnortsbotting där som jag har lite svårt att tränga mig in. Du nämnde nyss där det mänskliga psyket. Och alltså för mig så finns det liksom inget mänskligt psyke. Alltså det finns vissa styrande enkla idéer och känslolägen som genomsyrar hela samhällen och nationer och allting. En slags tidsanda, alltså väldigt rudimentära av och på grejer. Men sen så, om jag tar Fnordspotting, så tar han ju inte sitt de här ansatserna han gör till typologi av människor riktigt på allvar, därför att han pekar på några typer och sen så talar han om precis som du ligger om liksom tidsanda och människans psyke, och det där finns inte för mig. Jag tar ju typläran på allvar, att det finns väldigt olika mänskliga typer. Och därför var alltså, och problemet vi har då är ju att för mig blir ju inte, för mig, som jag var inne på i början, för mig blir ju 50- och 60-talet då problematiskt, därför att man tar en livshållning som är lämpad för ett mycket litet antal individer, man kan jämställa med dem du kallar för genier, och försöker applicera den på hela samhället. Alla ska vara sitt eget lilla geni, och då går det åt helvete. Och det där problemet ligger, och problemet ligger också i demokratisering, maktfördelning, tron på allas lika värde. Och talar man, går man in på människans psyke, då är risken att man liksom har svårt att värja sig mot just det här att alla inte är lika mycket värda, till exempel för ett samhälle eller en nation. Mm. Och lite grann så blir ju också det här med vad ska man göra åt alltihopa? Där lämnar ju oss Fnordspotting lite nakna, helt enkelt. Jag har inte mycket att skyla oss med. Därför att den är, för som du säger, genierna minskar i antal, och så snabbt och på så brett område att det pratas mycket om tekniska framsteg och så vidare, men som du så viktigt pekar på, alltså de bromsar in på 60-talet. De som skulle kunna bli de stora upptäckarna och naturvetenskapliga genierna och så vidare, de sugs upp och deformeras långt innan de kan bli det. Och jag tror att den enda sektor där genialiteten kan ta sig uttryck i idag är faktiskt politiken, i meningen kampen och makten. Där kan genialiteten få ett uttryck av personer som faktiskt för just den här ständiga att den otroligt stora delen av massan blommar ju inte, alltså i någon sån här ständig blomningsmening. Den vill ha lugn och ro och bli omhändertagen och ingå i en hierarki. Och först den starka vilja som säger att här har ni er hierarki, var vänliga och följ mig nu, kommer att kunna bryta loss segment av världen och samhället och upprätta någorlunda fungerande riken där det också finns utrymme för genier.
3: Mm.
2: Men det är det som behövs, alltså ett erkännande av att ett avvisande av hela tanken på vi har varit inne på det många gånger, men hela avvisande tanken på demokrati, allas möjlighet att fritt utveckla sig och så vidare, bli vad du vill, följ ditt hjärta, det är någonting som bara kan vara tillåtet för ett fåtal. Och då har ju genom historien den spännande dynamiken uppstått där, alltså. Och den uppstår ju oftast när samhällen eller byar befinner sig i trängda lägen. Då blir det utrymme för geniet. Och förut har det funnits ett utrymme för det uppfinnande geniet. När en grupp befinner sig i trängt läge. Jag uppfinner elden, jag uppfinner hjulet, dotter. Kolla vad Nissa har fixat. Men allt det där är reglerat och utplånat. Så nu finns det bara utrymme för det politiska geniet att återupprätta den där andra ordningen. Men jag ska ta en tvärsväng här och säga att en sak jag saknar i Fnordspotting, det alltså som stör mig lite grann, det är ju att på Twitter och mellan raderna här så antyder han ju alltså en annan verklighet, att det är andra krafter som spelar in. Han har gjort det också tidigare, säga om synkronicitet som var rätt intressant, men heller inte liksom, han talar aldrig ur skägget. Och det där skulle man vilja se honom göra just, eller höra, tala ur skägget. Och då tror jag man skulle få en, det skulle bli lättare för mig att diskutera hans texter om jag visste vad han egentligen tyckte. Om det är krafter som vi icke till vardags känner till eller uppfattar som spelar ett spel här.
3: Mm. Jag tror att det finns en sån undertext. Det är i alla fall så som jag läser hans texter. Och det är så som Oscar Rey uppenbarligen läser hans texter. Att det är liksom en sån demonisk kraft. Jag vet inte om det är en demonisk kraft som kämpar mot en angelisk eller om det är, men det är en demonisk kraft som kommer in någonstans runt 68. Onda krafter tar sig in i världen genom sprickor i muren och förgiftar människors själar med någonting som inte är av den, eller som inte helt och hållet är av den normala världen som vi känner den. Jag är inte så jätteförtjust i den här, liksom den här demoniska förklaringsmodellen. Det så tycker jag håller med om att det vore mycket välkommet med lite talande ur skägget i de här frågorna. Men jag gillar inte den här förklaringen så mycket. Det är inte för att jag utesluter att den typen av händelser eller förklaringar är relevanta. Jag är öppen för ännu märkligare esoteriska idéer än så. Men jag ser inte några egentliga argument för den förklaringen i det här sammanhanget. Utan det verkar snarare bygga mer på en sorts känsla eller... Det är en känsla som vissa personer har. Nu, jag pratar inte specifikt om Fnordspotting, men det är en ganska vanlig typ av mekanism. Att det, någonting mystiskt händer som jag inte kan förklara. Ja, men det kanske var det här exotiska fenomenet som jag är intresserad av. Ungefär som att folk som är intresserade av kvantfysik drar till med spekulativa förklaringar baserade på idéer om kvantfenomen när de stöter på någonting som de inte kan förklara. Eller kanske förr i tiden så förklarar man mystiska fenomen med gudomlig intervention och så vidare.
2: Ja, men precis. Jag gillar ju tanken på demoniska krafter, men jag är väldigt rädd för dem. Men jag ser inget behov av dem i det här fallet. Och snarare skulle jag säga att om man tar liksom några av hans typbilder på hur människor ser ut, så är det en oerhört intressant diskussion att föra i botten på biologiska, genetiska, fortplantningsmässiga grunder. Att titta på faktiskt hur olika europeiska nationer har utvecklats utseendemässigt bara på 150 år. Och också studera, vilket han är inne på men inte löper linan ut, det blir så extremt allmänt. Han tar bara tag i linan. Alltså just det här med hur människor de facto ser ut. Alltså på sätt och vis så skulle ju skallmätning och käkbens trigonometri vara intressant faktiskt, att se hur den svenska befolkningen har utvecklats. Även om man ser till, vad ska vi säga, urbefolkningen. För det är rent fysiskt en annan människotyp. Och jag är så pass gammal så jag har sett den andra människotypen. Och kan titta lite förundrat på den människotyp jag ser nu. Och det är inte beroende på att de oftare har skägg eller andra sorters kläder. Utan det är något mer djupgående som har förändrats. Och kommer att förändras mer, fruktar jag.
3: Mm. Ja, vi vet ju också att... Till exempel människors hormonnivåer ser helt annorlunda ut nu än vad de gjorde för bara några generationer sedan. Vad det sen beror på, om det beror på att vi äter dålig mat eller på epigenetiska faktorer som har att göra med andra grundläggande faktorer, det är fortfarande under utredning. Men vi vet att det finns betydande biologiska skillnader i hur folk är när de föds nu jämfört med liksom bara några generationer sedan. Alltså jag tycker väl, apropå de här mer jag vet inte vad man ska kalla dem för, med exotiska förklaringsmodellerna. En risk som finns med sådana idéer är ju att de kan täcka över mer prosaiska förklaringar som kanske är väldigt viktiga att förstå. Så ett uppenbart exempel i det här sammanhanget som jag tycker är värt att nämna när de pratar om, så att de pratar om liksom 68 och sådana saker, det är att vi vet att flera mycket mäktiga grupper i världen ägnade en enorm kraft åt storskaliga psykologiska operationer vid den här tiden. Hemliga grupper, både inom amerikansk och sovjetisk statsapparat, militär och så vidare, de bedrev massiv psykologisk krigföring mot sina egna befolkningar, mot varandras befolkningar och generellt mot hela den globala befolkningen. Ofattbart ambitiösa och framgångsrika psyops. Så vi vet nu att många, till och med många stora rörelser som framstod som spontana, i själva verket var orkestrerade eller kraftigt påverkade av CIA eller KGB, liknande organisationer. Och helt säkert sysslar de med en hel del som fortfarande aldrig blivit offentliggjort, kanske aldrig kommer bli offentliggjort. Och förmodligen så fanns det andra grupper som